šo gadu dati vēl nav pieejami, taču visticamāk lāču skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis, tā ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs RRR. Japāna gatavojas nosūtīt kosmisko zondi Marsa pavadoņu izpētei. Zinātnieki cer, ka pētījumā varētu sniegt būtisku informāciju par Saules sistēmas un dzīvības uz Zemes izcelsmi. Zondi paredzēts palaist tuvāko mēnešu laikā. Japāna steidz īstenot projektu, jo pie līdzīgas misijas pašlaik strādā arī Ķīna. Zonda aptuveni 3 gadus riņķos Marsa tūmā un nosēdīsies uz tā pavadoņiem. Paredzēts, ka misijas noslēgumā kapsula ar savāktajiem paraugiem atgriezīsies uz Zemes, un tas varētu notikt ap 2031. Gadu, tā ziņo Somijas sabiedriskais medijs Jūlē. Austrālijas jaun Dienvēlses pavalsts šā gada nogalē sāks masveidu ieroču atpirkšanas programmu. Jaun Dienvēlses pavalsts tādējādi kļūs par pirmo štatu, kas īsteno šādu ieceri. Vietējās varas iestādes jau pēc aizdītā gada decembra notikušās laktiņa ebreju svētko signējās solī mainīt ieroču glabāšanas likumu. Štāta valdība atbalsta federālajā līmenī, savukārt kritiku vēlta opozīcija. Jauna Dienvidvēlsas štātā plānots paredz, ka apgrozībā tiktu izņemti 274 tūkstoši ieroči, jeb 4. daļa no kopējā pavalstī reģistrēto ieroču skaita. Pēlāk par notikumiem pašmājās. Pēdējo mēnešu drona incidentu Latvijā atkal likuši jautāt, cik gatavi esam nopietnam apdraudējumam. Kopš valsts kontrolas kritiskā vērtējuma pagājuši 4 gadi, taču praktiskā gatavība joprojām ir vājā vietā, tā vakar vēsti LTV raidījums de facto. Par tuvāko patvērtni lietotnē 112 Latvija var jau atrast vairāk nekā gadu, bet par to iespēju zināt vien retais, tā informē raidījums. Pērn Latvijas universitātes pētījumā Rīgas gatavība krīzē atpalika no Tallinas, Viļņas un Helsingiem. Savu tuvāko patvērtni zināja tikai 14% rīdznieku, mazāk nekā puse zināja, ko darīt atsāku atskanot trauksmes sirēnām, bet gatavs krīzē jutās aptuveni katrs 6. iedzīvotājs. Lietuva izglābti amūrs tīģeri Siguldas zooloģiskajā dārzā būs apskatām no šīs nedēļas trešdienas. No Lietuvas savvaļas dzīvnieku glābšanas centra uz Siguldas zoodārzu pārvietoti 2 amūrs tīģeri Snaipers un Doņuks. Iepriekš dzīvnieki konfiscēti, jo tie turēti neatbilstoši kādā no Lietuvas zoodārziem. Interneta piemē informācija liecina, ka visticamāk tie bija iepriekš mitinājušies Klaipēdas zooloģiskajā dārzā. Amūrs tīģeri ir apdraudēta suga un pašlaik pasaulē ir apmēram 4000 šo dzīvnieku, bet savvaļā mīt līdz 600 tīģeru. Izskan Latvijas radioziņas 3:00 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 15 grādi, puš dienvidrietumu vēju 3 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 88%. Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām arī īslaicīgs lietus, dažiet Kurzemē veidosies mīglā redzamība no 200 līdz 500 metriem. Putīs mērens rietumu vēju un gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi, vietām debesīm skaidrojoties līdz 11 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņais laiks naktī un no rīta brīžiem skaidrosies. Gaisa temperatūra naktī Rīgā 14-16 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Katrīne Liemzere. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais tuvo austrumu sūtnis Džareds Kušners aizvadīs retas sarunas ar teroristu grupēm Hamas, lai apspriestu ASV atbalstītā Gazas miera plāna īstenošanu. Kāda palestīniešu amatpersona BBC vakar pavēstīja, ka Trumpas nots vakar Eģiptē tīcies ar Hamas delegāciju, kuru vadīja grupēja jaunais līderis Halils al-Hayyam. Vācijas pilsētā Monšavā, kurā dzīvo aptuveni 12 tūkstoši cilvēku un tā atrodas pie Beļģijas robežas, vakar vakarā izsludināta daļēja iedzīvotāja evakuācija saistībā ar plašu ugunsgrēku dabas rezervātā Beļģijas pusē, tā paziņojuši vietējās varas iestādes. Dienvidkorejas aizsardzības ministrija paziņoja, ka kopīgās militārās mācības ar Amerikas Savienotajām valstīm notiks pēc plāna. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma par to samazināšanu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka nav apmierināts ar ASV dalību kopīgajās militārajās mācībās ar ciešo sabiedroto Dienvidkoreju un devis rīkojumu būtiski samazināt šodien gaidāmo mācību apmēru. Mācību mērķis ir stiprināt gatavību rēģēt uz Ziemeļkorejas radītajiem draudiem. Japāna gatavojas nosūtīt kosmisko zondi Marsa pavadoņu izpētei. Zinātnieki cer, ka pētījumi varētu sniegt būtisku informāciju par Saules sistēmas un dzīvības uz Zemes izcelsmi. Zonde paredzēts palaist tuvāko mēnešu laikā Japāns teica īstenot projektu, jo pie līdzīgas misijas pašlaik strādā arī Ķīna. Zonde aptuveni 3 gadus riņķos Marsa tūmā un nosēdīsies uz tā pavadoņa. Paredzēts, ka misijas noslēgumā kapsula ar savāktajiem pagraugiem atgriezīsies uz Zemes, un tas varētu notikt ap 2031. Gadu, tā ziņo Somijas sabiedriskais medijs Jylle. Tālāk par notikumiem pašmājās. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Latvijas austrumu robežu. Apmeklējuma laikā plānots iepazīties ar pasākumiem novērošanas Apmeklējuma laikā plānots iepazīties ar aktuālo situāciju uz robežu, nelegālās migrācijas, spiedienu novēršanas pasākumiem,

robežsarga tehnisko aprīkojumu, arī viedās robežsardzes risinājumu, ieviešanas gaitu un plānotajiem pretmobilitātes pasākumiem, kā arī NPS pretmobilitātes resursu izvērtēšanu. Latvijas Nacionālās avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētājs sanāksmē šodien pulkstens trijos platformā Zoom lems par obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējumu piesaistes iespējām. Pirmā obligācija turētājs sanāksme 3. augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. No šodienas līdz 28. augustam Skrundā izveidos bezmaksas pagaidu elektrotehnikas pieņemšanas punktu. Iedzīvotāji bez maksas varēs nodot visa veida elektroiekārtas, tāpat šķirošanas punktā varēs nodot baterijas un akumulators, bet pirms nodošanas tie jāievieto maisiņā un jāizsien. Pagaidu punktā netiks savāti citi atkritumu veidi, kā mēbeles, logi, durvis, podi un citi priekšmeti. Nodošanas punktā veiks video novērošana, lai novērstu neatbilstošu atkritumu atstāšanu. Lietuvā izglābti amūrs tieģeri Sigulda zooloģiskajā dārzā būs apskatāmi no šīs nedēļas trešdienas. No Lietuvas savais dzīvnieku glābšanas centru Sigulda zoodārs pārvietoti divi amūrs tīģeri – snaipers un doņuks. Iepriekš dzīvnieku konfiscēti, jo tie turētu neatbilstoši kādā no Lietuvas zoodārziem. Internetā piemēra informācija liecina, ka visticamāk tie iepriekš mitinājušies Klaipēdas zooloģiskajā dārzā. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas sportists Patriks Gailums, kurš Birminghamā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķēpmešanā izcīnīja bronzas godalgu, Latvija atgriezīsies šodien, tā ziņo Latvijas vieglatlētikas savienība. Latvijas izlase, taiskaitā bronzas medaļnieks Gailums, no Eiropas čempionāta atgriezīsies ieldojot Rīgas lidostā pulkstens 12.30. Izskan Latvijas radioziņas 4. No rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 15 grādi, pūš dienvirietumu vējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 91%. Dienā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies daudz vietī īslaicīgs lietas, vietām stiprs un pērkona negais. Putīs mērens rietumu vējš vietām negaisa laikā krasa vēja brāzmas sasniegs 15 metru sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi, Rīgā gaisa temperatūra dienā būs 20-21 grāds.

Sveicināti visi, kuri interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

Eiropā kādreiz valdīja paruna. Ja jūs esat tik daudz klausījušies Stefanu Grappelli, ka viņš sāk apnikt, kaut gan kā var apnikt Grappelli, tad vienīgā izeja, ja tiešām vēl iet pie sirds džēza vijoli, ir klausīties dāņu vijolnieku Svenu Asmusenu.

Šodien, runājot par galvenajām nākotnes tendencēm, nopietni zinātnieki apgalvo, ka ņemot vērā medicīnas attīstību un tās ietekmi uz vidējo cilvēku mūža ilgumu, var ar pārliecību teikt, ka tie, kas pašlaik jaunāk par 40 gadiem, var nodzīvot līdz 130 gadiem un vairāk. Asmusen gadījumā nav jāpiesauc kādu tur zinātnes brīnumu, jo viņš ar pārliecību iesvoļojas 2. Gadsimtā. Svena Asmusena dzimšanas datums ir 1916. Gada 28. Februāris. Tātad viņš ir iespējams vienīgais dzīvais mūziķis, kas spēlējis kopā ar Fats Walleru, Django Reinhardu, Stefanu Grappelli un Duke Ellingtonu.

Svens Asmusens piedzima Kopenhāgenā, graudu tirgotāja ģimenē un bija jaunākais starp četriem brāļiem. Mūzika tika turēta godā, un Svens sāka apgūt vijoļu spēli 7 gadu vecumā. Pie tam viņš uzrādīja arī teicams spējas zīmēšanā, veidošanā un pat futbolā. Kāds profesors, kuram tika atrādīta zēna rokas, tā teikt, lai zīlētu nākotni, paziņoja, ka ar šādām rokām var iznākt vai nu lielisks boksers vai vijolnieks. Izklausās it kā nesavienojams lietas, bet ja atceramies, tad vēl viens no pirmajiem džez vijoļu spēles meisteriem, amerikāņu mūziķis Stafs Smits, arī pie izdevības mīlēja izvicināt rokas. To viņam ierādīja tēvs, kas tiešām bija reizē vijolnieks un bokseris.

1933. gadā Kopenhāgenā 7 koncertus sniedz Luis Armstrongs. Asmusens neizlaida nevienu. Toties, ka džez var spēlēt arī uz vijoles, tas viņam nemaz nenāca prātā. Līdz viņš nejauši izdzirdēja kādu vietējo vijolnieku spēlējumu, ko nedzirdētu. Drīz vien izrādījās, ka šis vijolnieks tikai mēģina atdarināt vēl vienu slavenu džeza vijoļu spēles pionieri – Joe Venuti. Drīz arī Venuti pats personīgi koncertēja Kopenhāgenā un Svenam pat izdevās ar viņu tikties. Tas jau bija kaut kas.

17 gadu vecumā Svens Asmusenis pameta mācības. Kādu brīdi viņš tiešām vēlējās kļūt par zobārstu un nolēma tagad nodarboties tikai ar mūziku. Karjeras sākumā viņš sāka spēlēt uz kruīzu kuģiem, pavadot Josefīnu Beikeri. Pie tam Svens līdzās violei uzspēlēja arī vibrafonu un pat dziedāja. Ap 1936. gadu līdz Dānijai no Amerikas bija nonākuši skaņu plats ar Stafa Smita ierakstiem. Tas jau nu bija kas nedzirdēts. Lai cik lielisks bija Joe Venuti, Smitam līdzināties nevarēja neviens. Viņš bija praktiski Errols Garners uz vijoles. Vēlākajos gados Asmusenam būs iespēja tikties ar Stafu Smitu un spēlēt kopā.

Aizraujoši bija tikšanās ar impozanto klavierspēles milzu tiešā un pārnestā nozīmē – Fetsu Walleru. Asmussen kvartetam bija tas gods 1938. gadā atklāt vairākus Walleru koncertus. Kamēr mēs spēlējām, Fets stāvēja aiz kulisēm un klausījās. Vienā rokā turēja pudeli ar pienu, otrā bija viskī pudeli. Kad mēs beidzām, abas bija tukšas. Pēc Walleru uzstāšanās mēs turpinājām spēlēt dejas. Skatu bija neliels balkoniņš virs deju grīdas. Wallers parasti mēdz mums pievienoties, un te nu bija jābaidās par dzīvību. Tā vien likās, ka mēs tūlīt uzkritīsim publikai. Jo leģendārā pianista svars toreiz jau bija sasniedzis 265 smārciņas. Toties spēlēja viņš viens pats skaļāk par mums četriem.

Šī pašā gadā Asmussenis izdzirdēja arī slaveno Quintet of the Hot Club of France, kurā spēlēja Django Reinhardts un Stefans Grappelli. Jau nākamajā gadā viņš devās uz Parīzi apciemot Grappelli. Tika sarīkot jautra kopā muzicēšana. Stefans sēdās pie klavierēm, Django ņēma rokās Asmussen violi, tā Svenam atlika spēlēt Django ģitāru. Izrādījās, ka izmantojot tikai divas kreisās rokas pirkstus, Django Reinhardts lieliski tiek galā arī ar vijoļu spēli. Pie tam spēles manieri ļoti atgādināja Grappelli stilu.

1940. Gadā vācu armija iesvoļoja Dānijā, un džeza mūzikai nācās noiet pagrīdē. Nacisti pagalam nevarēja ciest mūziku, kas atklāti ietekmējās no afroamerikāņu un ebreju kultūrā. Svens Asmusens gan turpināja spēlēt kopā ar Valdemāru Eibergu un Kjeldu Bonfils, bet pēc 3 gadiem tika arestēts. Liekas gan, ka tur nebija nekā personīga. Viņš kļuva par upuru masveidu tvarstīšanā, visdažādāko sabiedrības slāņu vidū. Tā teikt, vienkārši, lai iedzītu bijāšanu. Svens Asmusens kādu brīdi pavadīja nelielā cietuma kamerā Berlīnē, bet par laimi tika atbrīvots vēl pirms kara beigām.

Pēc kara Svens Asmusens atgriezās Dānijā un kļuva par starptautiski atzītu orķestra vadītāju un galvenais publikas izklaidētāju tieši tādā garā, kā nevaldāmie joku Pēteri Luisa Armstrongs, Fats Wallers un Stafs Smits. Es piederu pie paaudzes, kad svarīgāk bija tieši izklaidēt un uzjautrināt publiku, kā vienkārši spēlēt. Skandināvijā lielu popularitāti 50. Gada beigās ieguva Svena Asmusena trio kopā ar ģitāristu Ulriku Noemanu un zviedru dziedātāju Alisi Babsu. Šādā sastāvā tika sniegt koncerti arī Savienotajās valstīs. Tāpat Asmusenam izdevās spēlēt kopā ar Benniju Goodmanu, Lionelu Hamptonu un Duke Ellingtonu. Goodmanis pat vēlējās Asmusenu iekļaut orķestra pamatsastāvā, bet tajā brīdī violnieks nevarēja pamest ģimeni vienu Dānijā. Toties Duke Ellingtons 1963. Gadā uzaicināja Asmusenu piedalīties speciālā vijoļa sesijas ierakstā kopā ar Stefanu Grappelli un Ellingtonu orķestra vijolnieku Rayu Nansu.

1962. gadā amerikāņu pianists Džons Luis speciāli atlidoja līdz Stokholmai, lai kopīgi ar Rasmussenu ierakstītu albumu European Encounter – nejauši tikšanās Eiropā. 66. gadā dienas gaismu ieraudzīja vijolnieka koncerta albums, kas tika ierakstīts Šveicē kopā ar amatbrāļiem Stefanu Grappelli, Stafu Smitu un Žānu Liku Pontī. Nākamajā gadā Svens Asmusens biogrāfijā varēja atzīmēt triumfālu stašanos Monterey Jazz festivālā, atkal kopā ar Reju Nēnsu un Pontī. Līdzīgs koncerts notika arī 1968. gadā Bāzelē ar vadošo džez vijolnieku piedalīšanos. Vēlākajos gados Svens Asmusens kolekcijai pievienoja arī ieraksts kopā ar Tūcu Tīlemanu, Edu Tigbenu un Redu Mičelu. Kādu brīdi viņš aizrāvās pat ar roku mūziku un ierakstīja albumu kopā ar zviedru džezroka grupu Made in Sweden. Šīnī periodā viņš akustisko vijoles skanējumu nomainīja uz eksperimentiem ar elektriskās vijoles iespējām.

Svens Asmusens aktīvi spēlē līdz 2010. gadam, tātad vēl 94 gadu vecumā. Arī vijolnieka dēls Klauss Asmusens gājis tēva pēdās. Viņš ir Dānijā labi pazīstams ģitārists, tikai džezvietā viņam tuvāka popmūzika. Bet Svens Asmusens ar pilnām tiesībām var atpūsties un gremdēties atmiņās, bet ko atcerēties, viņam noteikti ir daudz.

Šīs dienas raidījums Džez klubs, kas bija veltīts Dāņu vijoļu spēles leģendē Svenam Asmusenam, izskan. Un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Katrīne Liemzere. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Latvijas austrumu robežu. Vizītes laikā plānots iepazīties ar aktuālo situāciju uz robežas, nelegālās migrācijas spiedienu novēršanas pasākumiem, robežsargu tehnisko aprīkojumu, arī viedās robežsardzes risinājumu ieviešanas gaitu. No šodienas līdz 21. augustam Liepājā un Baltijas jūrā norisināsies starptautiskās militārās mācības Baltic Bikini 2026. To mērķis pilnveidot karavīru individuālās un kolektīvās izdzīvošanas prasmes un paaugstināt izredzes izdzīvot un sagaidīt glābēju palīdzību pēc avārijas virs ūdens. Mācību laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa spēku karavīri pilnveidos prasmes rīcībai ārkārtas situācijās atklātos ūdeņos, veiks arī praktiskus vingrinājumus basēnā un apgūs izdzīvošanas prasmes atklātā jūrā. Baltic Bikini ir ikgadējas mācības, kuru organizēšanā rotācijas kārtībā uzņems viena no trim Baltijas valstīm. Šogad mācības uzņem Latvija un to noris atbalsta jūras spēku un mācību vadības pavēlniecībā. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē šodien pulkstens 3:00 platformā Zoom lems par obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējumu piesaistes iespējām. Pirmā obligācija turētāju sanāksme 3. augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. No šodienas līdz 28. augustam Skrundā izveidos bezmaksas pagaidu elektrotehnikas pieņemšanas punktu. Iedzīvotāji bez maksas varēs nodot visa veida elektroiekārtas, tāpat šķirošanas punktā varēs nodot baterijas un akumulators, bet pirms nodošanas tie jāievieto maisiņā un jāizsien. Pagaidu punktā netiks savākt citi atkritumu veidi, piemēram, mēbeles, logas, durvi un citi priekšmeti. Nodošanas punktā veiks video novērošanu, lai novērstu neatbilstošu atkritumu atstāšanu. Tālāk par notikumiem pasaulē. Dienvidkorejas aizsardzības ministrija šodien paziņoja, ka pēc prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma par to samazināšanu militārās mācības ir sākušās tās kopīgās militārās mācības ar Amerikas Savienotajām valstīm. Iepriekš ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka nav apmierināts ar ASV dalību kopīgajās militārajās mācībās ar ciešo sabiedroto Dienvidkoreju un deva rīkojumu būtiski samazināt šodien gaidāmo mācību apmēru. Mācību mērķis ir stiprināt gatavību reaģēt uz Ziemeļkorejas radītajiem draudiem. Šveica ar UNESCO starpniecību

atšķirs 600 tūkstoši Šveices franku, lai palīdzētu saglabāt un atjaunot Kīvas Pečeru klosteri, kas ir viens no Ukrainas svarīgākajiem vēsturiskajiem un reliģiskajiem simboliem. Tā paziņoja Šveices federālās padomes delegāts Žaks Gerbers. Jūnijā Krievijas uzbrukumā Kīvas Pečeru klosterī tas tika sabojāts. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu Latvijas sportists Patriks Gailums, kurš Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķērmešanā izcīnīja bronzas godalgu, Latvija atgriezīsies šodien, tā ziņo Latvijas vieglatlētikas savienība. Latvijas izlase taiskaitā bronzas medaļnieks Gailums no Eiropas čempionāta atgriezīsies ielidojot Rīgas lidostā pulkstens 12.30. Izskan Latvijas radioziņas 5 no rīta.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 15 grādi, pūš dienvietumu vējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 91%. Dienā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, vietām arī stiprs, gaidāms arī pērkona negais. Putīs mērens rietumu vējš vietām negais laikā krasas vēja brāzmas, kas var sasniegt 15 metru sekundē. Gaisa temperatūra dienā Latvijā būs 18-22 grādi, Rīgā šodien gaidāms mākoņains laiks un no rīta. Brīžiem arī skaidrosies, dienas vidū brīžiem īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negais. Putīs mērens rietumu vējš un negaisa laikā iespējams arī krasas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra dienā 20-21 grāds.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: lasām un pļāpājam. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Alis!
1: Čau!
0: Alisai 7 gadu.
1: Jā.
0: Zini, šodien es skatos uz šīm divām grāmatām, kas mūsu priekšā ir, un man gribās vispirms parunāt par to, ko dara tie, kurus sauc par grāmatu ilustrātoriem.
1: Viņi zīmē bildes bērnu grāmatām un arī pieaugušo. Bet vairāk bērnu, jo pieaugušo grāmatās vairāk ir burti.
0: Kāpēc vajag tās bildes?
1: Ja nu kaut ko nesaprot no tiem vārdiem, tad lai var tā kā saprast no bildēm.
0: Varētu būt tā, ka tu skaties tikai bildes un tev nemaz tos burtus vairs nevajag?
1: Man patīk lasīt, tāpēc man vajadzētu.
0: Tomēr, jā, tev burtus. Patīk lasīt. Skaidrs. Zini, tikko es ieraugu, ka šo grāmatu ir zīmējis Aleksejs Naumovs, tad es uzreiz domāju, tās būs varenas bildes. Atbilst šī grāmata, kuru sauc Piektais pīlēns.
1: Jā, Aleksejs Naumovs uzzīmējis tādas lielas bildes.
0: Pamatīgas, jā. Grāmata ir sarakstījis Māris Runguls, un tas ir Piektais pīlēns upes stāsts.
1: Jā.
0: Vai tu vari izstāstīt, kas ir īpašs šai grāmatā?
1: Daudz skaistu bildžu.
0: Bet vēl te ir kaut kas ļoti īpatnējs. Pirmkārt, vai tu pamanī, kā ir uzdrukāti burti?
1: Jā.
0: Burti ir uzdrukāti kā oliņa, piemēram, nevis taisnām līnijām, vai kā aplītis, un tad ir atkal bura.
1: Jā.
0: Un otra lieta ir tā, kā milzu bildes, ka šeit ir atveramās lapas.
1: Jā, kad es šķirstīju lapas, es nezinu, kur to lapu atveru, un man likās, ka tur kaut kas ir atverams. Es izlasīju līdz tai iepriekšējai vietai, un tad es varēju redzēt, ka tā ir atveramā lapa.
0: Un tev kaut kas pārsteidza tur?
1: Mani pārsteidza tas, ka tās ir atveramās lapas, jo es neesmu redzējis daudz tādu grāmatu, kur ir atveramās lapas.
0: Bet zini, kas man pārsteidz tā, atver, aha, te ir pīlīte, upe, un tādā es atveru otru lapu, kur es iepriekš nebija pamanījis, un tur parādās kaķis. Tas ir tā kā

0: kino, vai ne?
1: Jā. Tur
0: rāda mierīgi kaut kādu bildīti, un tad pēkšņi parādās kaķis. Savādāk viņš nevarētu būt, ja nebūtu šādi atveram lapa.
1: Jā, bet man tā... mājās arī ir kaķītis.
0: Kaķītis, tu viņu nosauc tādām mazā vārdiņā. Viņš ir tāds jauks kaķītis.
1: Jā.
0: Nu, un šis kaķītis?
1: Nezinu, neizstās tāds baigi draudzīgs.
0: Jā, tas nemazās, nē, un tu saki, ka tavs kaķītis neko neķer, jā?
1: Neķer putnus, bet zivju un peļu ķeršanai viņi ir pa vecu.
0: Ah, bet citādi varētu.
1: Ja? Nu, jā.
0: Tad, ja brīžos tu viņu pa kaķīti nesauc, tad tu viņu sauc pa kaķi.
1: Jā.
0: Jā, diemžēl, nu tādi viņi ir, tie kaķi. Vai tu vari pastāstīt, par ko ir šī grāmata?
1: Par upi. Tur ir viss kaut kādas upes radības, piemēram, līdaka, pīle.
0: Bet tu neizstāstīji pa galveno varoni.
1: Jā.
0: Un tas ir?
1: Piektais pīlēns.
0: Un kāpēc piektais?
1: Tāpēc, ka viņš piektais piedzima.
0: Un tad pīļu mama ar visiem pieciem pīlēniem peldē pupi.
1: Jā.
0: Un tad Alisa tam mierīgi saka, jā, tur ir visādi dzīves radības. Nu, es tev teikšu, paskaties, kāda līdāka te ir. Viņa jā. Gandrīz to piekto pīlēnu noķēra un apēra.
1: Jā.
0: Nu, kā tu tik mierīgi var runāt vispār?
1: Nezinu.
0: Un tad pīlēns, paldies Dievam, palikt dzīvs.
1: Jā.
0: Un viņš dabūja viens pats peldēt pa lielo upi. Kā būtu, jā. Ka tevi iemestu vienā nepazīstamā pilsētā? Ko tu teiktu?
1: Es nezinu, ko es teiktu.
0: Būtu traki, bet nu ir jādara kaut kā.
1: Jā.
0: Un redz, ka šitam pīlēnam jau tieši tā arī bija.
1: Jā. Ja mani iemestu svešā pilsētā, es pie kāda pajautātu.
0: Pīlēns var pajautāt. Viņš saka, pēk, neviens nesaprotu.
1: Jā.
0: Ko viņš saka? Nu jā, nu tāds ir tas galvenais stāsts. Kā viņš pēlda? Mēs vēl pagaidām nestāstīsim, kas tur noteikti tālāk. Tu palasīsi kādu gabaliņu no grāmatas?
1: Jā. Kuru, kas nepatika vai kas patika?
0: Tu var pēc tam izstāstīt, kas tev patika vai nepatika.
1: Tagad stāstīšu, kas man nepatika.
0: Jā, lūdzu.
1: Līdaka medībās. Nav zināms, ka šī diena izvērstos, ja viena lāsumainā līdaka tajā rītā nebūtu tā pavēlāk izpeldējusi medībās. No savas slēptuves aiz nogrimušā celma pamanījusi pīļu ģimeni, viņa kā ēna izslīdēja straumē un sāka sekot pēkšķētāju rindai. Piektais mazais un pūkainais pīlēns, kas no citiem mazliet atpalga, bija tieši kā radīts, lai līdaka viņu pakamtu un pavilktu zem ūdens.
0: Jā, tas ir tā briesmīgā lieta, ko es tev stāstīju. Redz, izrādās, tu tomēr kreņķējies par to, vai ne? Bet kā mēs varētu pastāstīt radioklausītājiem, kā viņi pelda? Ja tu pašķirtu vienu lapu atpakaļ, un tur ir tā. Mēs varētu nolasīt, kādā veidā pīļu mamma peld un kā tas skan. Es būtu pīļu mama. Un tu palasīsi, kuri pīlēni ko saka. Nu, tātad, tas izklausījās tā. Pīļu mama, aiz mani spēk.
1: Pirmais pīlēns, aiz mamma spēk.
0: Pīļu mama, aiz mani spēk.
1: Otrais, rindā pēk.
0: Pīļu mama, aiz mani spēk.
1: Trešais, ašāk pēk.
0: Pīļu mama, aiz mani spēk.
1: Ceturtais, par ātru pēk.
0: Pīļu mama, aiz mani spēk.
1: Piektais, cik var pēk, tik un pēk.
0: Nu jā, viņš tā cik var, un tāpēc jau viņš arī atpalika. Mm-hmm. Tieši tāpēc mēs nolasījām, lai visi saprastu, kā nu tas gadījās. Saki, lūdzu, vai tu esi kādreiz braukusi pa upi ar laivu?
1: Jā.
0: Nu, un šie apraksti atbilst tam, ko tu redzēji?
1: Tas bija sen, tāpēc es neatceros.
0: Neatceries, jā. Zini, es pavisam nesen braucu, un man tev jāsaka, ka tieši tā arī ir, ka tu brauc pa upi, un tad tu redzi to, un tad tu redzi šito, un tad tās, un tās, un ir ļoti interesanti visu laiku.
1: Jā.
0: Te ir vairākas nodaļas par to, kā pīlēns pēlda, un tur ir bulciņu tilts. Tu vari pateikt, kas tur notiek?
1: Tur divi puikas meta pīlēnam bulciņas.
0: Kas ir ļoti labi.
1: Nē, tāpēc, ka putnus nevar barot ar maiziņiem, zarnārs var aiztrūkt.

0: Un tad viņi var nomirt.
1: Jā, un es gribēju tieši tev šo pajautāt. Man paties prieks, ka tu zini to, jo es esmu redzējis arī, kā mazi gulbīši iet bojā tieši tāpēc, ka cilvēki viņus baro ar baltmaizi, un viņi jau labprāt ēd, viņi jau nezin, ka nevar ēst. Un tās ir ļoti svarīgi. Tu teici, ka ir vēl viena vieta, kas tev patīk.
0: Jā.
1: Kura tā ir? Urā, tā ir tā vietā, kur es jau stāstīju, kur izlēdz skaķi.
0: Jā.
1: Un tev patīk, ka viņš lītā pēdīs to pīlāņu, ja?
0: Viņš neapēdīs.
1: Nu, palasi kādu gabaliņu.
0: Nosaukums ir Ūsaini astainais.
1: Tad iedomāties, kas tas varētu būt, Ūsaini astainais.
0: Jā, jo es sapratu, kam ir ūsas, kam ir aste. Zaķis nē. Tas ir kaķis.
1: Suns?
0: Jā, suns arī var būt. Uz pretējā krasta laipas sēdēja kāds, kas pīlēnu interesēja ne mazāk kā sudrabotā zivtiņa. Turklāt tam, kas tur sēdēja, šī vieta varen patika, cik dzīvju neuzmanīgajiem makšarniekiem viņš šeit sēžot bija nočiepis, cik pats ar ķepu tās izķeksējas, kad upes līmenis pēc lietiem pacēlās augstāk.
1: Jā, un tā sākās šis stāsts par Ūsaini astaino. Pašās grāmatas beigās man patika divas lietas – upes vārnīca.
0: Jā.
1: Saki, Lūs, bija tādi vārdi, kurus tu nezināji. Nu, piemēram, tu zināji, kas ir doņi?
0: Doņi.
1: Augi ar gludu, apaļu, stiebru, kas aug ūdenī vai mitrās vietās.
0: Jā.
1: Vai tu zināji, kas ir sēre?
0: Nē.
1: Sēre vai sērīte ir sēklis, kas sākas tieši no krasta. Nereti tādās vietās smiltis ir izskalotas baltas. Es... Un tad vēl var uzzināt, kas ir upes mētra, bet mēs to neteiksim.
0: Neteiksim. Vienam. Ja interesē, tad pašiem jālasa. Jā. Neteiksim visu grāmatu priekšā. Jā.
1: Un pašās beigās grāmatā ir 20 garākās upes Latvijā.
0: Jā.
1: Vai tu visas šīs upes zināji?
0: Nē.
1: Kuras tu zināji?
0: Gauja.
1: Kā tu to zināji?
0: Jo es dzīvoju netālu no Gaujas.
1: Daugavu tu noteikti zināji?
0: Jā.
1: Ogri?
0: Jā.
1: Mēs teikt nosaucām pirmās trīs garākās upes. Venta, Iecava.
0: Ventu zināju, Iecava nē.
1: Un tad ir tāds dīvais nosaukums – Pededze.
0: Nezināju.
1: Mēs esam tikai pie sestās garākās upes, bet šajā sarakstā ir vesela 20.
0: Jā.
1: Un mēs iesakām visiem paskatīties.
0: Jā.
1: Jā. Mēs ar Alisi iesakām. Pajautāsim tev mammai. Ko tev mamma saka par šo grāmatu?
2: Piektais pīlēns bija tāds īsts dabas stāsts. Man patika, tie piedzīvojumi bija interesanti. Nu, protams, ka labi kā ar laimīgām beigām.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Tad, kad es paņemu grāmatu, kur rakstīts, ka grāmatas ilustrātori ir māksliniece, būs Anita Paeglē, tad es zinu, ka tā noteikti nebūs liela grāmata, bet tā būs, kā tu varētu to nosaukt.
2: Maza grāmata.
1: Nu, jā, neliela.
2: Neliela.
1: Kā vēl mēs varētu nosaukt?
2: Vidēja.
1: Jā, nu, pa lielumu jā, bet zini, kā es varētu nosaukt par smuku grāmatu. Varētu nosaukt?
2: Jā.
1: Jo Anita Paeglē, tas jau ir skaidrs, ka būs daudz tādas mazas smukas lietiņas. Kuras tev šķita smukākās?
2: Man ļoti patika tieši kaķa bildes.
1: Paša kaķe?
2: Jā. Viņš tur dažādās pozās ir uzzīmēts.
1: Jā, mēs nepateicām, kā grāmatu sauc.
2: Kaķa viole.
1: To ir sarakstījusi Inese Zandere. Zenī, man patīk tā meitenīte, man patīk tie spoki, man patīk tā meža cūka, tā princese, man patīk, paskaties, šī ir pati Inese Zandere. Arī
2: Zinu.
1: Ļoti labs portrets. Man patīk tas princis, ja domājies, cik man daudz patīk. Bet tagad radioklausītāji neredzot šo grāmatu un ieklausoties tajā nosaukumā kaķa viole. Paga, tu esi redzējusi, ka kaķi spēlē violu?
2: Nē, es esmu redzējusi, ka mūsu ūsa, mana mamma paņēma ģitaru manējo un mēģināja tur kaut ko patrinkšķināt.
1: Un ko ūsa darīja?
2: Ūsa vienkārši tur ņau, trink.
1: Ā, tad viņš ir muzikāls. Zini?
2: Viņa ir meitene.
1: Ā, zini, kāpēc teica viņš? Tāpēc, ka man ir kaķis ūsa. Kāda sagadīšanās? Bet es palasīšu sākumu, jo paga, labi, kaķi ar vīvo, nu, dīvaini jau ir, bet, nu, kas par lietu? Es izlasīšu pirmo dzīvoli.
2: Labi.
1: Tās nosaukums ir pils. Manā pilī domas un iedomas mīta, tērzē, staigā un smejas, bet citi nevar tās ieraudzīt. Savā pilīgu dienu es ieju viens, kad neredz mani neviens, kad nedzirdīti neviens. Tad atveras durvis un kaķis.
2: Kaķis man pretī skrien, sagaida mani pie sliekšņa draudzīgs un kluss. Un kaķa viola pelēkās ķepās tūlīt sāk darīt brīnumus.
1: Un laikam tā ir grāmata par brīnumiem.
2: Jā.
1: Saki, tā iepriekšējā grāmata, tur, kur mazais pīlēns peldēja par upi, vai tu viņam tie ar nebija brīnumi?
2: Bija.
1: Kā to neparedzējis, vai ne? Un šeit jau mēs arī šo grāmatu varam lasīt un teikt, mēs nekad neko tādu neesam redzējuši. Tu ticēji visiem šiem stāstiem, kas notiek pilī?
2: Daļēji jā, daļēji nē.
1: Tomēr nē. Bet tā ir, ka pilīs notiek visvisādas dīvainas lietas. Spoks ieskaitot.
2: Nu, vecās pilīs, jā.
1: Kādu dzīvoli tu gribētu nolasīt? Tas, kas tev patika vai nepatika?
2: Nu, nepatika.
1: Kurš tas būtu? Papagaļi?
2: Jā.
1: Tātad, Alisei kaut kas nepatīk šajā dzīvolī, ko sauc par papagaļiem. Lūdzu?
2: Tieši tā vieta, kur man nepatika.
1: Viss dzīvols tev patika, tikai tā vieta nepatika, jā?
2: Jā.
1: Varbūt tā, es sāku lasīt. Un tu sāc lasīt to vietu, kas tev nepatika.
2: Jā. Labi?
1: Es sāku. Papagaļi. Pāru pāros un baru baros, putni spēlējas zelta zaros. Izbirst caur zīda lapām viņu klaigas, kā sarautas vīnogu krelles. Rere, vēl, ķer, ber vēl. Austas no diedziņiem smalkiem, to spožās spalvas. Vēš, kad no istabas staigā pāru pāros un baru baros putni, aizplīvo saules staros pašam karalim nolaižas tieši.
2: Šī uz galvas padzars droši karalienē no glāzes, izjauc princesē matu cirtas un kāzes, aizbēg pastakā citā un lust žoburos lēkā.
1: Saceļ pilī putekļus smieklus un brēku uz savu plecatiem, kaķa viole sēsties ļauj. Prieku tiek nābā no manas pastieptās saujas. Kas tev tu nepatika?
2: Man nepatika tāpēc, ka tie putni uzvedas tā jocīgi.
1: Kas ir jocīgi? Viņi nometas uz pleca, uz galvas.
2: Mhm.
1: Ja tu būtu putnis, kur tu nomestos?
2: Uz galda.
1: Un tas nebūtu jocīgi, ja? Ja tu tagad uzkāptu uz galda, tas būtu labi. Viss kārtībā.
2: Es neesmu putns.
1: Bet tad putni varbūt var darīt pavisam savādāk nekā tu. Tā varētu būt.
2: Jā.
1: Tev nekad nav neviens putns uzlaidies uz galvas.
2: Nē.
1: Nu tad gaidi. Bet tu taču neteiksi, ka viņi tā kā nepieklājīgi uzvedās.
2: Nu, nē.
1: Tomēr.
2: Zatā. Nu, mazliet nepieklājīgi tomēr uzvedās.
1: Bet pasaka, Lūza, kā tu to putni izaudzināt tā, lai viņš pieklājīgi uzvedās?
2: Nu, nezinu.
1: Redzi, tad varbūt, ka tev būs jākļūst par zinātnieku, kurš pēta, kā putniem ieaudzināt pareizu uzvedību.
2: Varbūt.
1: Nu, un kurš tev patika dzejolis? Tas bija tas pats pirmais, ko mēs lasījām par pili?
2: Jā.
1: Jā, skaidrs. Jā, tas man nepatika. Bet man vēl patika, un tas ir šahs. Un ir divi spoki. Vecajā pilī. Netraucē viņus ne dejas, ne klaigas, zobenu šķinda un lietus dūna, ne mēnesis, kas zinkārīgs garām staigā, tie nepaceļ galvu un neklausās runās. Kā divi spieķi veci un stīvi salīkuši par grīdas rūtīm, mirklī sākustas

0: pirksti kā dzīvi, tad atkal rokas nogūst uz krūtīm, izdarīts gājiens un bandinieks kritis, zālē pulksteni stundu sitis. Nebeidzas šaha partija gausā, jau 100 gadu figūras bīda, viņu pirksti līki un sausi aizslīd klusu pēlē pār grīdu. Pēkšņu zipsnīkā ķācēs. Pēles pīkstienas riba krītot kā olis, zibenīgs gājiens un spēle ir cauri. Šahs un mats. Tu esi spēlējis šahu?
1: Nē, bet es esmu spēlējis dambreti.
0: Bet tad tu varētu iedomāties, kā tādiem spokiem tu varētu spēlēt šahu vai dambreti?
1: Nē, es nevaru iedomāties.
0: Varbūt baigi interesanti.
1: Varbūt.
0: Bet sāki lūdzu, tā ir pasaka.
1: Kopā tā varētu būt pasaka.
0: Nu, kas ir pasakas? Tā. Tur, kur nekas pa īstam nav?
1: Jā.
0: Kaķis ir pa īstam?
1: Jā, kaķis ir pa īstam, bet kaķis ar bijoli nav pa īstam.
0: Mm. Vai kāpēc mums gribas tomēr stāstīt stāstus par kaķi ar bijoli? Dīvains jautājums, vai ne?
1: Jā.
0: Atkal. Tu vari domāt, varbūt, ka tu varētu būt zinātniece, kas atbild uz šo jautājumu.
1: Varbūt.
0: Pajautāsim tai mammai. Ko mamma saka par kaķa vijoli?
2: Man par lielu pārsteigumu bija tādi dzejoļi, kur vajadzēja tādu atmosfēru, lai varētu iedziļināties un lasīt tos dzejoļus. Liekas, ka ir ārā līst lietus, tad var paņemt grāmatu un sēdēt un lasīt. Kad vairāk gandrīz tāda ievads pieaugušo dzejoļu pasaulē.
0: Ar Alisi runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktori Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Toms Šupeiko. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas Radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Ir pirmdiena, 17. augusts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Labrīt! Ar ziņām 6 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien gaidāma pārceltā Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce. Uzņēmuma pastāvēšanai tā ir īpaši svarīga, jo sapulcē paredzēts lemt par uzņēmuma parādu pārkārtošanu un jauna finansējuma piesaisti. Plašāk stāsta Viktors Demīdovs.
2: Sapulcē vajadzēja notikt mēneša sākumā, bet kvoruma trūkuma dēļ to pārcēlu uz šodienu. Tajā dalībnieku slieksnis ir pazemināts par 3 reizēm. Sapulce notiks, ja tajā piedalīsies tikai 25% obligāciju turētāju. Līdz pagājušajai piekdienai aviokompānijai bija jāsmaksā teju 14 miljonu eiro procentu maksājums. Taču vēl piekdienas izskaņā uzņēmums neatklāja, vai to izdarīs. Iepriekš Air Baltic lūdza investorim atļauju augusta un novembra procentu uz naudā neizmaksāt, bet pieskaitīt uzņēmuma kopējam parādam. Vai tā notiks? Tas iespējams būs zināms pēc šodienas sanāksmes.
0: No šodienas līdz piekdienai Liepājā un Baltijas jūrā notiks starptautiskās militārās mācības Baltic Bikini 2026. To laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa spēku karavīri pilnveidos prasmes rīcībai ārkārtas situācijās atklātos ūdeņos, veiks praktiskus vingrinājumus baseinā un apgūs izdzīvošanas prasmes atklātā jūrā. Baltic Bikini ir ikgadējas mācības, kuru organizēšana rotācijas kārtībā uzņemas viena no trim Baltijas valstīm un šogad mācības uzņem Latvija. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Latvijas austrumu robežu. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes pārziņā esošos Latvijas-Baltkrievijas robežas posmus. Apmeklējuma laikā plānots iepazīties ar aktuālo situāciju uz robežas, nelegālās migrācijas spiediena novēršanas pasākumiem, robežsargu tehnisko aprīkojumu un viedās robežu apsardzības risinājumu ieviešanas gaitu, kā arī plānotajiem pretmobilitātes pasākumiem un nacionālo bruņoto spēku pret mobilitātes resursu izvēršanu. Vismaz viens cilvēks nogalināts un vismaz 7 ievainoti vakar Krievijas veiktajā uzbrukumā Ukrainas Kramatorskas pilsētai. Par to pavēstījis Donetskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Vadims Filaškins. Krievijas armija uzbrukusi ar bezpilota lidaparātu. Bet šodien Maskavā skatīs Krievijas varai opozīcija esošās partijas Jablaka apelāciju, ar ko politiskais spēks pārsūdz Krievijas augstākās tiesas lēmumu izslēgt to no dalības valsts domas vēlēšanās septembrī. Svētdien Jablaka pretkorupcijas politikas centrs publicēja pētījumu, kurā atklāts, ka pat laban Krievijas parlamentā pārstāvētās partijas ziedojumos no uzņēmumiem ar ārvalstu saiknēm saņēma vairāk nekā 1 miljardu rubļu. Un opozīcijas spēkam liedza kandidēt citas starpā pamatojot lēmumu ar it kā pastarpinātu ziedojumu saņemšanu no ārvalstīm, turpina Rihards Millers.
3: Viens no iemesliem, kā Krievijas augstākā tiesa pirms nedēļas pamatoja aizliegumu Jablako kandidēt valsts domes vēlēšanās, bija teju 17 tūkstošu rubļu, jeb teju 174 eiro saņemšana no pilsoņiem, kas savos kontos esot saņēmuši ārvalstu līdzekļus. Partija noliedz gan šo, gan arī citas izvirzītās apsūdzības. Jablako pretkorupcijas politikas centrs, pētot valsts domē pārstāvēto partiju, kā arī likumdevējā nepārstāvētā prokremliskā nacionālistu spēka Rodina, jeb dzimteni finanšu atskaites atklājas, ka kopējais uzņēmumu donoru, kas uztur saiknes ar ārzemēm, ziedojuma apmērs pārsniedz 1 miljārdu rubļu, jeb sasniedz teju 12 miljonus eiro. Lielāko daļu saņēmusi varas partija Vienotā Krievija. Tieši Rodina bija partija, kuras prasību pret Jablako pagājušajā nedēļā apmierināja Krievijas augstākā tiesa.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Šodien valstī būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, daudz vieta īslaicīgs lietus, no dienas vidus vietām iespējams arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Pūtīs lēns vējš, pērkona negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 18,22 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies un pa laikam iespējams arī lietus.
4: Labrīt! Pulkstens ir 6:05 minūtes klāt pirmdiena, 17. augusts, un kā jau darba dienās ierasts, līdz pat 9:00 rītā kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotā programma Labrīt! Un studijā es, Ieva Strāzdiņa. Šodien dodoties uz radio, jāteic, ka nācās sev atzīt. Rudens minus pēdām arvien steidzīgāk un aiz loga agrā rītā tāds ļoti spirgts gaiss un tumšs, pat putni, liekas, vēl nedziedēja. Tagad gan droši vien jau sākuši to darīt, taču rīts joprojām remdens lielākoties visā Latvijā. Daugavpilī un Rēzeknē knapi 12 grādi un rīts tur šorīt tā pamatīgi apmācies. Vidzemē par kādu kripatu siltāk 14 grādi Madonā un Cēsīs, arī Valmieras pusē, bet piekrastē siltāk ap 17 grādiem. Tur arī mazāk mākoņu šorīt. Simboliski var redzēt, ka saule jau ir ausus, un es skatos, ka, piemēram, Madonā saieta laukuma arī kaut kādi diezgan varani būvdarbi ir sākušies. Laikam var jūs apsveikt. Valsts centrālajie rajoni godam tur centru, jeb tādu kā vidējo laikapstākļu godu 12 līdz 15 grādi ap Rīgu, Jelgavu un Bausku. Kurzemē savukārt Talsos un Saldus apkārtnē ap 13 grādiem, atkal siltāk piekrastē, Liepājā jau 18 grādi un Ventspilī 17. Starp citu, lasu, ka šorīt arī atjaunota svētdien pievakarē notikušā traģiskā ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Ventspils šosejas, dargi autovadītāji. Atgādināšu, ka negadījumā vakar ap kādiem 5-6 vakarā bija iesaistīts kravas auto un trīs vieglās automašīnas, un kravas transporta līdzeklis bija apgāzies uz sāniem, tā bloķējot abas braukšanas joslas. Bet atgriežoties pie laikapstākļiem, nu lūk, iepriekš ielūkojamies, kādi tie ir šajās rīta stundās, bet kādi gaidāmi tuvākajās dienās, to jau pēc pusastoņiem rītā stāstīs Toms Bricis. Un cerams, ka ziņas iepriecinās, varbūt būs arī kā dāvana visiem šīs dienas gaviļniekiem un vārddienas svinētājiem, kas šodien visi Latvijas Oļegi un Vinets. Sveicam! Starp citu, šodien svinam arī kāda mazā, kāda mūzikas un datunesē jubilē, proti pirms 44 gadiem 1982. Gadā Vācijā nonāk tirzniecībā pirmais kompaktdisks pasaulē. Nu tā, lūk, īsu brīdi kompaktdisku nomainīja minidiski, pēc tam šo formātu nomainīja tas, ko izmantojam arī šobrīd straumēšanu un datu uzglabāšanu uzreiz ierīcēs arī ārējos cietījos diskos. Bet kas tad atrodams mūsu cietajā diskā šorīt un par ko runāsim? Nu, pirmkārt jau lauksaimniekiem septembrī varētu būt pieejama aizdevumu programma kredītsaistību refinansēšanai.
5: Tas nozīmē, ka altums pārņem no kredītbankas, bet šajā gadījumā, ka aizdevēja banka, viņai ir jāatsakās no šī klienta, ir jābūt izziņai, ka banka vairs nevēlas ar viņu tālāk strādāt un praktiski šo līgumu lauž un attiecīgi ar šo lauksaimnieku līgumu slēdz jau altums.
4: Plašāk par šo programmu vēl šajā pusstundā, bet uzreiz pēc tam par ceļu atjaunošanu balvos. Lai arī atjaunotas ielas, protams, priecē daudzus, daļai iedzīvotāji un uzņēmēji ir neskaidrs, kā izvēlētas dažas atjaunojamās ielas.
6: Saka, ka trūks naudas, bet tomēr naudas

0: pietiek, lai balvos asfaltētu un maznozīmes ceļu. Es nesaku, ka šos darbus nevajag darīt, vienīgi uzskatu, ka prioritātes šobrīd būtu cits.
1: Vēl šajā stundā arī raudzīsimies Kurzemes virzienā, kur Tetreva fonds ziedojas sēklas stādīšanai dārzos un vēl arī kāds stāsts par jaunu izstādi gaismas pilī, kas veltīta vēlēšanā. Tādi plāni šai stundai producente. Šajā rītā Aiga Pelēne, ziņu redaktore Paula Feldmane, ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Renārs Šteimanis, par labskaņu atbildi Iveta Zvejniec un ar jums runā Ieva Strazdiņa. Šobrīd 6:09 minūtes. Un šis ir laiks ārvalstu ziņām, kur cik noprot uzmanības centrā gan notikumi Ukrainā, gan arī, nu, varētu tā teikt, caur perifēriju ASV prezidents Donalds Trumps. Kā tur īsti ir, to mums jau tūlīt stāstīs kolēģis Rihards Plūma, kas jau studijā. Labrīt!
2: Labs rītiņš sākšu. Es ar meža ugunsgrēkiem, kas joprojām plosa Eiropu, vairākās valstīs tie joprojām ir aktuāli, laupa gan dzīvības, diemžēl, gan arī apdraud cilvēku mājasaimniecības. Grieķijā divu ugunsgrēku dēļ divi cilvēki ir gājuši bojā un simtiem cilvēku evakuēti no iecienītām pludmalēm. Salaminas salā netālu no Atēnām kopumā ar krasta apsardzes patruļu kuģiem un citiem kuģiem evakuēti vismaz 570 cilvēki. Tikmēr Spānijā gājis bojā karavīrs, kurš palīdzējis dzēst lielu meža ugunsgrēku Aragonā. Šajā reģionā šogad izvietoti lielākie ugunsdzēsības spēki Aragonas vēsturē. Turp devušies arī papildu spēki no Francijas, lai palīdzētu ierobežot meža ugunsgrēku, kas pirms nedēļas izcēlās un tagad apdraud 1000 gadus vecu klosteri. Jāsaka, ka pašā Francijā situācija ar meža ugunsgrēkiem ir jau kādu laiku par laimi uzlabojusies. Spānijas kaimiņvalstī Portugālē tikmēr simtiem ugunsdzēsēji cīnās ar vairākiem ugunsgrēkiem, kas izcēlušies ir pie robežas ar Spāniju. Bet liela uzmanība ir pievērsta arī Beļģijai, tur lidmašīnas un lauksaimnieku traktori palīdz ugunsdzēsējiem cīnīties ar valsts lielāko meža ugunsgrēku mūsdienu vēsturē. Tas ir izcēlies grūti sasniedzamā vietā dabas rezervātā netālu no Vācijas. Tādēļ arī pierobežas pilsēta Vācijā pieaugušo draudu dēļ likusi veikt ir daļēju evakuāciju, un ja vēl piekdien šis ugunsgrēks bija izdedzinājis 80 hektārus, tad jau vakar jau svētdien tie bija 3000 hektāru. ASV prezidents Donalds Trumps sociālā medija Truth Social ierakstā paziņojis, ka pavēlējis kara ministram Pītam Heksetam samazināt šodien gaidāmo, nu jau jāsaka, jau sākušos militāro mācību mērogu ar Dienvidkoreju. Ikgadējās militārās ASV un Dienvidkorejas kopīgās mācības ilgst 11 dienas un ir paredzētas, lai sagatavotu abas valstis aizsardzības pasākumiem pret kodolieročiem bruņoto Ziemeļkoreju. Trumps ir norādījis, ka viņam ir ļoti labas attiecības ar Ziemeļkorejas līderi Kim Chen Unu. Viņš nesot apmierināts ar to, ka Savienotās valstis jau sen ir piekritušas piedalīties kopīgās militārajās mācībās ar Dienvidkoreju. Un šīs mācības viņš dažas stundas pirms to sākuma nodēvēja par nepiemērotām un naidīgām, kā arī norādīja, ka tās ir ne tikai dārgas, jo lielu daļu no šīm izmaksām sedz ASV, bet arī sūtot pilnīgi nepiemērotu un naidīgu signālu valstī, kas ir bijusi nedraudīga un cieņpilna, tātad Ziemeļkorejai. Mācības atcelt bijis jau par vēlu, tādēļ prezidents vienkārši pavēlējis kara ministram samazināt to mērogu. Skaidrs, ka Trumps acīm redzot nav apmierināts ar Dienvidkorejas nevēlēšanos iesaistīties karā Irānā, un šis arī noteikti ir spēlējis faktoru. Jāsaka, ka Dienvidkorejas amatpersonas vēl aptuveni pirms pusstundas sākoties mācībām ir ziņojušas, ka mācības notiks un ir sākušās kā plānots. Tādēļ īsti nav skaidrs, ko nozīmē šis Trumpa paziņojums par mēroga samazināšanu un vai tur tiešām ir gaidāmas kādas izmaiņas. Bet Ukrainas galvaspilsētā Kijevā svētdienas vakarā atkal pulcējās cilvēki, lai dotos protestu gājienā un pieprasītu bijušā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atjaunošanu amatā. Protesti turpinās jau vairāk nekā mēnesi pēc viņa atlaišanas un gājiens ir noticis arī vien dažas dienas pirms Ukrainas parlaments šonadēļ otrdien atgriezīsies no vasaras pārtraukuma. Un protestētāji gaida, vai tad prezidents Volodimirs Zelenskis oficiāli izvirzīs aizsardzības ministra amatam šī brīža pienākuma izpildītāju Jevhenu Hmaru, vai arī tomēr piekritīs protestētāju prasībai un atjaunos amatā Fedorovu. Zelenskis vēl nav tieši atbildējis uz protestētāju prasībām. Pēdējās nedēļās protesti gan ir nedaudz zaudējuši impulsu, īpaši

0: pēc tam, kad Zelenskis no amata atlaida bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandru Sirski, jo šī bija viena arī no protestētāju prasībām. Un pēdējos mītiņos ir piedalījušies vien jau daži simti cilvēku. Tādi daži no jaunumiem ārvalstīs, par Ukrainas turpināšu arī pēc septiņiem, un arī Trumpu šorīt tas vēl noteikti pieminēšu.
1: Paldies liels mūsu kolēģim Rihardam Plūmam. Šobrīd jau ir 6:14 minūtes. Turpināsim savukārt ar ekonomikas nozares jaunumiem. Lauksaimniekiem septembrī varētu būt pieejama aizdevumu programma kredītsaistību refinansēšanai. Par atbalsta vajadzību vienojusies lauksaimniecības konsultatīvā padome, jo kredītu nomaksu lauksaimniekiem ar vien apgrūtina laika apstākļu, ģeopolitisko konfliktu un arī tirgus svārstību radītās problēmas. Plānots, ka atbalsta pretendentu kredītsaistībām ir jābūt vismaz 100 000 un ne vairāk kā 1,5 miljoniem eiro. Projekts vēl tiek saskaņots, bet daļa lauksaimnieku norāda, ka šādu iespēju tomēr būtu jānodrošina arī mazākām saimniecībām un arī kooperatīviem. Plašāk Sintī Sambots ierakstā.
2: Lauksaimniecības konsultatīvā padome augusta sākumā vienojās steidzam virzīt ministru kabineta noteikumu projektu par aizdevumu piešķiršanu lauksaimniekiem kredītsaistību refinansēšanai. Zemkopības ministrijas lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktora Biruta Ingiļāvičute norāda, ka aizdevuma programma vēl top, bet tā būs paredzēta saimniecībām, kuru finanšu stabilitāte pēdējos gados negatīvi ietekmējas ražošanas izmaksu, tostarp degvielas un minerālmēslu sadārdzinājums un aizdevumu procentu likmi pieaugums.
3: Tas nozīmē, ka autums pārņem no kredītbankas, bet šajā gadījumā, ka aizdevēja banka, viņai ir jāatsakās no šī klienta, ir jābūt izziņai, ka banka vairs nevēlas ar viņu tālāk strādāt un praktiski šo līgumu lauž un attiecīgi ar šo lauksaimnieku līgumu slēdz jau autums. Bet kredīt saistībām ir jābūt vismaz 100 000 un nevairāk kā 1,5 miljoniem. Un tas līgums varētu būt uz 15 gadiem. Ņemiet vērā, tie visi ir finanšu riskantie kredīti. Tā kā šīs atbalsts skaitīsies kāda minimis atbalsts, nu viņi būs vismaz līdz 12% gadu procentu likmi.
2: Ministrijā pauž, ka programma ir daļai saskaņota ar finanšu ministriju un projektu valdībā varētu skatīt augusta nogalē, kas nozīmē, ka jaunā autuma administrētā kredītsaistība refinansēšana zemniekiem varētu būt pieejama septembrī.
3: Kopējais finansējums mums ir 21 miljoni šai programmai. 6 miljoni ir no, teiksim, atpakaļ atmaksāto veco programmu, ko mēs esam arī realizējuši jau vairākus gadus. Tas, kas ir atmaksāts šīs, teiksim, aizdevuma summas, un 15 miljonus autums paņems valsts kasē kā papildu kredītu līniju. Un praktiski tomēr tam lauksaimniekam, nu, viņam jāpierāda, ka viņš būs tomēr dzīvot spējīgs. Nevar būt tā, ka viņš ir jau gandrīz vai jau zaudējis visas iespējas turpināt savu ražošanu.
2: Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes vadītājs Guntis Gūtmanis apstiprina, ka daļai saimniecību ir samazinājušies ieņēmumi un radušās grūtības saulēcīgi izpildīt esošās kredītsaistības. Paņemtie kredīti lielākoties saistīti ar saimniecību attīstību, tehnikas iegādi vai infrastruktūras būvniecību.
4: Tā situācija ir diezgan smaga bijusi, ko mēs visi zinām pēdējos apmēram 3 gadus. Nu, nācās iet uz kredītiestādēm un ņemt šos te aizdevumus, un bieži vien, ko mēs esam redzējuši un dzirdējuši no lauksaimniekiem, ka viņi ir, teiksim tā, paņēmuši ļoti neizdevīgus un dārgus aizņēmumus. Un lai nebūtu tie procentu maksājumi tik šausmīgi lieli, ko mēs pat esam dzirdējuši, tie ir 10%, kas tuvojās 2%. Tāpēc mēs kopā ar lauksaimnieku organizācijām pārējām un ministri esam runājuši arī Altumu, ka būtu jāizstrādā refinansēšanas programma. Nu, mums nevajag, principā, lai neviens uzņēmums lauksaimniecībā bankrotētu. Nu, jāsaka gan, ka tā prognoze, kas mums pašiem lauksaimniekiem šķiet izskatās, šis gads lauksaimniecībā varētu būt krietni labāks par iepriekšējiem. Dažas saimniecības, kuras ir tādas, nu, grūtībās nonākušas, viņas ar labu gadu un labām ražām varētu arī pašas tikt galā ar tām problēmām. Bet tāda programma ir ļoti, ļoti svarīga būt.
2: Arī Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Mārtiņš Gaiķēns gaidāmo kredītsaistību refinansēšanas programmu kopumā vērtē kā vajadzīgu instrumentu, bet šādu iespēju nozarē būtu jādod arī lauksaimniecības kooperatīviem un nelielākām saimniecībām.
5: Šī programma ir ļoti ilgi gaidīta, un tās problēmas jau mēģina cilvēki risināt un izskatās. Šis varētu būt tas gads, kad varētu sākt atdot kredītus beidzot, nevis jaunus ņemt. Tā situācija, es domāju,

0: Māja šogad uzlabosies, bet joprojām ir daudzām saimniecībām problēmas, un varbūt apakšējais slieksnis varēja būt nevis 100, bet 50 tūkstoši, tad būtu vairāk saimniecības iekļauts, jo arī mazās saimniecības ir pelnījušas atbalstu, un tāpat arī kooperatīvi, kuri netika iekļauti, un ir īpaši pierobežas kooperatīviem, kur tas pagājušais gads bija tiešām izaicinošs un bija ar mīnus zīmēm, un šī brīdī varējām arī palīdzēt, bet nu, tā politiskā nostāja bija, kad nē, tad
1: Zemkopības ministrija gan atzīst, ka pat labam tai nav datu par to, cik liels ir kredītsaistību grūtībās nonākušo saimniecību skaits un kāds ir to lielums. Tādēļ konsultatīvajā padomē lemts arī mēnešu laikā pēc programmas darbības uzsākšanas izvērtēt lauksaimnieku atsaucību un pieejamo finansējumu, lai lemtu par iespējamu saņēmēju loku paplašināšanu. Sinti Ambota, Latvijas radio.
2: Ir 6 un gandrīz 20 minūtes, un tālāk dodamies balvu virzienā. Balvu novada pašvaldība par vairāk nekā 1,8 miljoniem eiro atjaunos divus pilsētas ielu posmus – Daugavpils un Ziedielu. Ieguldījumi nepieciešami tur esošās uzņēmējdarbības veicināšanai, taču daļai iedzīvotāji un arī citu uzņēmēji ir neskaidrs jautājums par to, vai izvēlētās ielas sabiedrībai ir tiešām svarīgākas un vai to izvēle ir pietiekami pamatota. Situācija plašāk skaidrota Martas Puzākas sagatavotajā sižetā.
3: Daugavpils un Ziedu iela atrodas vienā Balvu pilsētas rajonā, paralēli viena otrai. Šobrīd abās ielās, kas kopā ir gandrīz kilometrs, tiek atjaunots asfaltas segums, izbūvēts apgaismojums un gājēju ietve, plašāk skaidro Balvu novada pašvaldības attīstības plānošanas investīciju nodaļas vadītājs Aleksandrs Sņegavs.
4: Izvērtējot to ceļa infrastruktūru, kuru atjaunot, tad tikai ņemts vērā gan arī viņas stāvoklis Balvu pilsētas un novada kontekstā un arī apkārtēsošie uzņēmēji. Piemēram, Daugavpils iela ir svarīga tranzītiela Balvos. Vienā galā atrodas liela industriālā teritorija, otrā galā arī ir industriālās teritorijas.
3: Pa ielu var pārvietoties smagais transports, nokļūstot uz ceļiem Rīgas un Rēzeknes virzienā. Taču lielākos jautājumus rada renovācijas nepieciešamība īsākajai no šīm divām – Ziedu ielai. Kāds no iedzīvotājiem sociālajos medijos norāda uz pretrunām.
5: Saka, ka trūks naudas, bet tomēr naudas pietiek, lai Balvos asfaltētu maznozīmes ceļu. Es nesaku, ka šos darbus nevajag darīt, vienīgi uzskatu, ka prioritātes šobrīd būtu cits.
3: Ziedu ielā atrodas pilsētniekiem un turistiem iecienīta atpūtas vieta – kafejnīca Kureti kafē. Turklāt tās īpašnieks Edgars Kaļva ir Balvu novada domes priekšsēdētāja vietnieces dēls. Pašvaldība noraida apgalvojumu, ka Ziedu iela tiek vērtēta kā maznozīmīga un pārbūvēta viena uzņēmēja interesēs. Turpina Aleksandrs Sņegavs.
4: Apkārt uzņēmumam atrodas arī citi uzņēmumi. Vismaz 5-6, kas nodarbojas gan ar logistikas pakalpojumiem, gan ar remontdarbu pakalpojumiem. Ar to ir absurdi teikt, ka tas ir tikai viena uzņēmuma. Tāpat arī blakus atrodas Balvu namsaimnieks.
3: Savukārt pats uzņēmējs Edgars Kaļva stāsta, ka vēl pirms 5 gadiem uzņēmumam neesot bijis normāls piebraukšanas ceļš.
6: Tur bija ļoti degradēts skats un nepatīkami, tīpaši rudeņos, kad viesi apmaldas un nezin kā iebraukt. Neesam mēs šeit vienīgie, ir gan galvniecība uz vienas ielas, gan būvniecības uzņēmums un mežestrādes uzņēmums, kas ir blakā mums, kur arī tiešām ļoti jaudīgi strādā un arī tāpat arī pašvaldības uzņēmums Santex ir šeit pat pāri ceļam.
3: Tāpat uzņēmējs uzsver, ka sakārtota piebraukšana atvieglotu kravu piegādes un smagā transporta kūstību, kā arī ielas galā atrodas otrs infrastruktūras objekts, kuru uzņēmējs ieguvis izsolē un tur plāno attīstīt jaunas darbības jomas, radot darba vietas.
6: Redzot pēdējo 2 gadu tendenci, kad ļoti apmeklē Igaunijas turisti mūs, apmeklē Dānija, Nīderlande, Vācijas turisti.
3: Tomēr ne visi vietējie uzņēmēji ir pārliecināti, ka Ziedu ielas posmas izvēlēts pēc pilsētas svarīgāko vajadzību izvērtējuma. Piemēram, aktīvās atpūtas parks Šklādi atrodas pie neasfaltēta ceļa Partizānu ielā. To aktīvi izmanto ne tikai uzņēmums, bet arī gājēji, kuri dodas uz pilsētas centru un slimnīcu. Turpina uzņēmuma Šklādi vadītāja Inta Rozīte.
7: Mēs pagājušajā gadā ilgi cīnījāmies, lai vismaz to ceļa posmu ar to ķīmiju apkaisa, lai nav putekļi. Jo tad, kad bija tehnika pie tās slidotavas, zemesārgi izmantoja to placi un brauc ar smago tehniku garām. Un pilnīgi visi putekļi nāca mums virsū.
3: Salīdz

0: no Ziedu ielu ar Partizānu ielu, viņa par nozīmīgāk uzskata Partizānu ielu. Savukārt pašvaldības pārstāvis Aleksandrs Sņegovs atbild, ka projektā nevar ieskaitīt tikai mazumtirdzniecības uzņēmumus.
1: Netiek ņemti tādi kā tīri tirgotāji, ražošana un arī citi pakalpojumi, bet tā uz mazumtirdzniecību īsti nav. Gadījumā, piemēram, šis uzņēmējs ir ar plašāku to sfēru, tāpēc viņā rādītājus mēs varējām ieskaitīt kopējos.
0: Galīgā atbilde par gandrīz 1,81 miljona eiro ieguldījuma liederību būs meklējama nevien atjaunotajās ielās, bet arī uzņēmēju jaunu darba vietu, privāto investīciju un algu fonda faktiskajā pieaugumā. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
2: Šobrīd 6:24 minūtes. Pēc neilga laika dzirdēsiet jaunākās ziņas, kā Latvijā tā arī ārvalstīs, bet šobrīd neliels muzikāls pārtraukums.

0: pies.
1: Ko zinām par ārstu un vēsturnieku Otto von Hūnu, kurš pirmais aizsāka bapu vakcināciju Latvijā? Kāds bija viņa laiks un vai pat tiešām agrāk aptiekās teju vai kā recepšu zāles tika izrakstīts vīns? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim raidījumā Zināmais nezināmajā.

0: Par performanču mākslas vecmāmiņu dēvētās Marinas Abramovičas dzīves stāsts iespējams piedāvā atslēgu uz viņas mākslas pasauli. Šai pasaulē pietuvojusies Kārina Pētersona, kur iztulkojusi Abramovičas autobiogrāfiju ejot cauri sienām. Ar Kārinu Pētersonu tiksimies raidījumā Kultūras Rondo un ieklausīsimies arī pašas Abramovičas sacītajā.
1: Liepājas teātra izrāde Amerikas latvieši aktualizēja jautājumu, vai un kā diasporas aktualitātes atspoguļojas Latvijas kultūra telpā. Kādi ir mūsu priekšstati par diasporas sabiedrību, kādas stereotipus auklējam un kā par to reflektējam mūsdienu kultūrā, literatūrā un kino? To skaidrojam raidījuma Globālais latvietis 21. Gadsimts atkārtojumā pirmdien uzreiz pēc ziņām trijos.
2: Vai ir iespējams zeme, kur ar ceļu satiksmi viss ir kārtībā? Iespējams, ka par to varētu veidot arī teātra izrādi. Monopolā klausieties sarunu ar žurnālistu, producentu un teātra režisoru Paulu Timrotu.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien gaidāma pārceltā Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulce. Uzņēmuma pastāvēšanai tā ir īpaši svarīga, jo sapulcē paredzēts lemt par uzņēmuma parādu pārkārtošanu un jauna finansējuma piesaisti. Sapulcē vajadzēja notikt jau mēneša sākumā, bet kvoruma trūkuma dēļ to pārcēla uz šodienu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Latvijas austrumu robežu. Apmeklējuma laikā plānots iepazīties ar aktuālo situāciju uz robežas, nelegālās migrācijas spiediena novēršanas pasākumiem, robežsargu tehnisko aprīkojumu un viedās robeža apsardzības risinājumu ieviešanas gaitu, kā arī plānotajiem pretmobilitātes pasākumiem un Nacionālo bruņoto spēku pretmobilitātes resursu izvēršanu. No šodienas līdz piekdienai Liepājā un Baltijas jūrā notiks starptautiskās militārās mācības Baltic Bikini 2026. To laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa spēku karavīri pilnveidos prasmes rīcībai ārkārtas situācijās atklātos ūdeņos, veiks praktiskus vingrinājumus baseinā un apgūs izdzīvošanas prasmes atklātā jūrā. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un Savienoto valstu īpašais sūtnis miera jautājumos Jareds Kušners vakar Ēģiptē ticies ar palestīniešu grupējuma Hamas jauno līderi Halilu al-Hayju, lai apspriestu ASV Gazas joslas miera plāna īstenošanu. Sarunas notika Ēģiptes vidusjūras piekrastes pilsētā Alameinā, un Hayjam šī bija pirmā vizīte kopš grupējuma vadības pārņemšanas jūlijā. Zināms, ka drīz pēc tam, kad viņš bija pārņēmis vadību, Hamas atbalstīja ASV piedāvāto Gazas joslas noregulējumu plānu un sarunās ar Kušneru Hamas atkārtoti pauda savu apņemšanos īstenot plānu. Šveice ar UNESCO starpniecību Ukrainai piešķirs 600 tūkstošus Šveices franku, lai palīdzētu saglabāt un atjaunot Kīvas Pečeru klosteri, kas ir viens no Ukrainas svarīgākajiem vēsturiskajiem un reliģiskajiem simboliem. Par to paziņoja Šveices federālās padomes delegāts Žaks Gerbērs. Kā vēstīts, Kīvas Pečeru klosteris tika bojāts jūnijā Krievijas karaspēku uzbrukumā. Un vēl satiksme uz Ventspils šosejas ir atjaunota. Par to šorīt informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Kā vēstīts, vakar satiksme uz Ventspils šosejas tika bloķēta, jo tur pie Straupciema notika satiksmes negadījums, kurā viens cilvēks gājis bojā un vēl 5 cilvēki ir cietuši. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%.
5: Procenti.
0: Šobrīd 6:33 minūtes. Jā, Latvijā šis rīts sācies tāds diezgan remdants, apmācies. Gaisa temperatūra no 12 līdz 18 grādiem, vissiltāk piekrastes rajonos, tur tad arī 17-18 grādi. Un, diemžēl, mākoņi nekur dienas laikā neizklīdīs, tieši otrādāk tie sabiezēs un daudzviet arī nesīs lietu, iespējams.

0: arī pērkona negaiss. Vairāk līst tieši pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā, un gaiss šodien iesils vien līdz 22 grādiem. Līdzīgi laikapstākļi šodien gaidām arī Tallinā un Viļņā, kur 17-22 grādi, arī Zviedrijas un Norvēģijas galvaspilsētās, nu jau teic, tikpat jau gandrīz rudenīgi laikapstākļi. Eiropas centrā drusku siltāk, Varšavā, Berlīnē un Prāgā 22 līdz 24 grādi, arī Parīzē un Londonā, kuru šovasar, jāteic, pamatīgi smacējas vēlme, šodien vien 21-25 grādi. Tveic šajās dienās, kaut arī varbūt tur vietējie to saukt jau par tādu ramdanu laiku, Atēnās, Romā un Madridē, kur šobrīd 28-31 grāds, un Portugāles galvaspilsētā Lisabona arī šodien gaisa temperatūra sasniegs 28 grādus. Bet tu daļ jau sporta ziņas, un brīvdienās jāteic, Latvijas un pasaules sportā gāja ļoti karsti. Kā ir šorīt, to jau tu daļ stāstīs mūsu kolēģis Māris Bergs. Labrīt!
1: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji. Jā, nu nedēļas nogalē notikuma pārbagātība tik tiešām bija liela, dažādi Eiropas čempionāti dažādos sporta veidos, un kā jau arī stāstījām iepriekšējās dienās sporta ziņās, tad Latvijas sportistiem kopumā klājās diezgan labi, un vakar noslēdzās Eiropas čempionāts pludmales volejbolā, un arī tur pozitīvas beigas, pozitīvs iznākums Latvijas labākajām pludmales volejbolistēm. Plašāk par šo un arī citiem notikumiem sportā jau pēc īsa brīža. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa Anastasija Samoilovis cīnīja Eiropas čempionāta bronzas medaļas. Spēlē par trešo vietu Latvijas duets uzvarēja Francijas pārstāves Clemence Viera un Alīnu Chamero ar 20-22, 21-16 un 15-12. Tīnai un Anastasijai Eiropas čempionātos pirmoreiz trešā vieta, un viņas arī izcīna savas pirmās medaļas kopš 2022. Gada, kad viņām izdevās uzvarēt Eiropas čempionātā. Par Eiropas čempionēm sieviešu turnīrā kļuva Nīderlandes pludmales volejbola Skaķa Stāma Raisa Šona, kuras ar 2-0 ļoti pārliecinoši uzvarēja Sofiju Isuskisu un Taņu Moreno no Spānijas. Vīriešu turnīrā Skandināvu derbijā Zviedri Jakubs Heltings Nilsons Elmers Andersons ar 2-1 uzvarēja Norvēģus Andersu Mālu Kristiānu Sorumu un Zviedri kļuva par Eiropas čempioniem. Eiropas čempionāta uzvarētāji arī nopelnījuši ceļazīmes uz Los Angeles Olimpiskajām spēlēm pēc 2 gadiem. Latvijas sieviešu volejbola izlase savā priekšpēdējā pārbaudes spēlē pirms Eiropas čempionāta ar 3-2 mājās uzvarēja Horvātiju. Latvijas sastāvā ar 21 punktu rezultatīvākā Marta Kamēlija Levīnska. Šodien abas komandas aizvadīs vēl vienu treniņu spēli aiz slēgtām durvīm un prognozējums, ka treneri veiks plašākas sastāva rotācijas. Latvijas kausā futbolā pusfinālu sasniedza RFS komanda, kas ar 1-0 apspēlēja Supernovu. Vienīgos vārtus šajā mačā guva RFS futbolists Korečs Duje. Dienas otrajā spēlē Latvijas kausā valsts čempioni FC Riga pārliecinoši ar 4-1 sakāva meitu. Tāpat FC Riga ziņo arī par sastāva pastiprinājumu. Komandai pievienojies nigēriešu kreisās malas aizsargs Nors Mavirams, kurš karjeras laikā uzspēlējis arī Portugāles augstākajā līgā. Šovakar noslēdzošajā kausa ceturtdaļfinālā Auda spēlēs pret Grobiņu. Latvijas U16 meiteņu basketbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra noslēdzošajā spēlē vakar ar 61-73 zaudēja vienaudzēm no Itālijas. Latvijas sastāvā ar 22 punktiem rezultatīvākā Nadīna Graudiņa. Neskatoties uz zaudējumu, savā grupā Latvijas komanda uzvarēja un rītā sodaļfinālā spēlēs pret Rumāniju. Tāpat vakar Rīgā svinīgi sagaidīta U16 puišu basketbola izlase, kas uzvarēja savas vecuma grupas Eiropas čempionātā. Basketbolistus pie Daugavas sporta nama sagaidīja vairāki simti cilvēku, bet turpinājumā klausāmies komandas kapteini Markusu Jahoviču.
2: Ja godīgi, negaidīju, ka būs šķirīgi daudz. Zināju, ka būs, bet noteikti ne šķirīgi daudz. Zin kā, uzvarot Spāniju bija tā pārliecība, ka mēs varam uzvarēt jebkur. Mēs zinām, ka Spānija ir favorīta, un tā sajūta pirms finālspēles bija, kad mēs patiešām varam. Un mums ir izredzes, un mēs varam būt pirmie vēsturē, kas to izdara. Un tā bija ekstra motivācija, un tā mums arī tas viss sanāca.
1: Krastu maču ietvaros basketbolā notika Uļanas Semjonovas piemiņas spēle basketbolā dāmām. Tajā labais krasts pārspēja kreiso krastu ar 52-37. Krastu maču noslēgumā uzvaru arī svinēja labais krasts, kam tā ir 11. uzvara 17 šāda veida spēlēs. Eiropas čempionātā vieglatlētikā sacensību noslēdzošajā dienā apbalvošanas ceremonijā savu bronzas medaļu saņēma latviešu šķēpmetējs Patriks Gailums, kurš to sestdien vakarā izcīnīja šķēpmešanas finālā.

Noslēdzošajā dienā sacensību sektorā galvenā uzmanība vīriešu kārtslēkšanai, kārtējā uzvara tur zviedram Armandam Duplantim, kurš lēca 6 metru un 15 centimetru augstumā, bet otro vietu ieguva grieķis Emanuels Karalis, kuram gandrīz izdevās pārlikt 6 metru un 2.

0: Ināras Teterevu fonda atbalstīto programmu, kurā iesaistītie cilvēki saņem sēklas, arī stādus un dažādus darbarīkus, lai paši sev varētu nodrošināt vismaz daļu ikdienā nepieciešamās pārtikas. Kā programmai klājas šogad un kā fonds iecerējas labumu audzētājs atbalstīt arī rudenī, to tuliņu uzzināsim sarunā ar laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitinieci. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Pastāstiet, lūdzu, sākumā, cik sen un cik plaši Latvijā šāda programma jau noris?
1: Nu, šāda programma Latvijā notiek no 2017. Gada, un tā tad jau diezgan ilgi, un ir jau tāda tradīcija, ka biedrības var rakstīt pieteikumus fonda programmai, un interesanti, ka tieši Kuldīgas novads ir visaktīvākais visā Latvijā. Piemēram, pagājušajā gadā no Kuldīgas novada iesaistījušās 249 mājasēmniecības, un tad no Tukuma 159, un tad vēl ir no Smiltenes 100, un no Alūksnes 80, un no pārējiem novadiem ir mazāk mājasēmniecības iesaistījušās. Jā, tātad šī bezpeļņas organizācija, šīs bezpeļņas organizācijas tad saņem atbalstu, nu, patiesībā visos Latvijas reģionos to Boris un Ināras Teterevu fonda, un mūsu novadā ir aktīvas četras biedrības, kas darbojas šajā programmā. Tā ir Kuldīgas novada invalīdu biedrība, pensionāra apvienība Rumbiņa, Kuldīgas senioru skola un ģimeņa biedrība Dzirkstelīte. Ko viņas dara, tā tad pavasarī saņem, tā kā jūs sacījāt, jā, sēklus, stādus, darbarīkus, mēslojumu. Savukārt vasarā tagad nesen biedrību pārstāvi saņēma eļļu un etiķi un garšvielas un cukuru, lai varētu izaudzēto tātad novākt šo ražu, konservēt un gatavot, lai ziemā būtu ko likt saimnes galdā.
0: Es iepriekš lasīju par šo patiešām feino akciju, un tad es tā nevarēju saprast, nu kā, nu pavasarī iedod sēklas un stādus, un kas tālāk notiek, šīs biedrības šos sēklas un stādus sadala saviem biedriem, kuri var savā mazdārziņā to visu stādīt, vai ir kādi kolektīvie dārzi, kurā viss tiek sastādīts un pēc tam viss kopīgi marināts un sagatavots ziemas apstākļiem, kā tur tas notiek?
1: Ir abējādi. Pie mums notiek abējādi. Pirmām kārtām tik tiešām un pārsvarā tiek sadalīts mājasēmniecībām, cilvēkiem pašiem, bet visiem nav vienādas paciņas. Pirms tam ir izvaicāti cilvēki, ko vairāk grib audzēt un kas vairāk ir vajadzīgs un kāda veida sēklas vai stādus vēlas. Citi grib tikai sēklas un paši izaudzēt stādus. Un tad šīs paciņas biedrībā tiek komplektētas un mājasēmniecībām vai individuālajām personām sadalītas. Taču arī mums Kuldīgā ir izveidots kopienas domas Ventspils ielā, kur darbojas lielākā daļa biedrību, un šajā kopienas namā ir sava kopīga tāda, kā saka, garšaugu un ārstniecības auga dobes, dārziņš, un tas ir tas, par ko tur rūpējas Kuldīgas senioru skola. Un rudenī, un tad, kad, teiksim, raža ir novākta, un tad tiešām arī nāk kopā pēc tam un gan degustē gatavo to konzervējumu, gan arī dalās ar receptēm. Un interesanti, ka Kuldīgas invalīdu biedrība arī ir tapis tāds recepšu krājums. Savukārt Teterevu fonda mājaslapā ir izveidota, un ja kurš var atrast un izlasīt saimes galda rokas grāmatu. Tā ir vēl tāda aktivitāte, un vēl arī invalīdu biedrības vadītāja Lidija Petrevica mums laikrakstām stāsta par to, cik ļoti svarīgi ir cilvēkiem vispār iznākt no mājām, satikties, kā saka, socializēties, un arī projekta gaitā ir izveidojusies ļoti jauka tradīcija, tāda pieredze apmaiņa braucieni pa Kuldīgas novadu, kur biedrības biedri brauc un iepazīst citus dārus un citus saimniecības, apskata pagastu, tie, kas ar speciālistiem. Un kā viņi saka, ne katrs var atļauties pats ceļot, tāpēc arī šī iespēja ir tāda ļoti novērtēta un laba. Un tad arī dzen ļoti svarīgi ir tas, ka daudziem cilvēkiem ir mazas pensijas, un viņi paši nemaz nevarētu atļauties nopirkt šos šīs sēklas un visas šīs palīgi ierīces un izēvielas, un līdz ar to arī tas ir milzīgs atbalsts gan senioriem, gan

0: arī ģimenēm ar bērniem, un piemēram, viena no šīm biedrībām, kas darbojas Nihrācē, Rančos, Rudbāžos, nu, Skrundas pusē, biedrība Ventas krasti, tās vadītāja Ines Īvāne mums stāsta, ka uzsvars jā ir uz senioriem, taču arī ļoti svarīgi ir ģimenēm ar bērniem, un to pašu arī ģimeņu biedrības vadītāja Kultīgā saka, cik ir svarīgi, ka bērni arī nu, patiesībā apgūst arī tādas darbi iemaņas kopā ar vecākiem darbojoties un sējot un stādot un ravējot un kopjot nu, šīs dobes. Un liels gandarījums arī jau redzēt tos ieaugušos kociņus un krūmājus un zemenes, kad ir tas rezultāts redzams, respektīvi, ka tie ir arī nevis tikai viengadīgi, bet arī daudzgadīgi tie augi un
1: Jūs tur man ieāķējāt nākamajā jautājumā. Tātad saprotu, ka no šiem stādiem un arī sēklām līdz šim ir izauguši gan dažādi garšaugi, gan ārštniecības augi, zemenes ir izaugušas, krūmāji, koki. Kas tad tur labs beigās rudenī jau ir sagaidīts?
0: Jā, visvairāk audzē biedrības, patiesībā visvairāk audzē kartupeļus, burkānus, bietes, sīpolus, gurķus un tomātus. Nu tādus, kā saka, ziemai nu, ikdienā ēdamus un ziemai konzervējamus un marinējamus. Bet tas ir tiešām, visiem nav šīs paciņas vienādas un katrs pats vairāk izvēlas to, ko viņam vairāk vajag. Un interesanti, kad izaudē vairāk nekā paši var apēst, tad vai nu zupas virtuvē to doda, vai sociālajam dienestam, vai kaimiņiem, kuriem pašiem nu, neizdodas vai nav iespēju izaudzēt un jāpalīdz. Un īpaši invalīdu biedrībā, kur ir apmēram nu, 90 biedru invalīdu, Biedrībā mums ir kodīgā un diemžēl, nu, veselības stāvokļa dēļ, jo daļa no tiem no mājas vispār nemaz arī, nu, nevar iziet vai iziet reti un nevar paši tajās dodēs darboties pārējie viņiem palīdzot. Tā mums stāsta biedrības vadītāja. Tā kā tā ir arī savu veida labdarība, kas iet tālāk, un tā tad no Tetereo fonda tās sākas, tās nāk pie biedrībām, bet biedrība cilvēki ar šo te palīdzību citiem turpin darboties arī tālāk.
1: Šobrīd es pieļauju, kāds mūs klausās un domā, nu, jo īpaši, jo mēs tagad runājam tieši pa Kurzemes pusi, kā es varu iesaistīties, varbūt kāds cilvēks, kuram arī būtu nepieciešama palīdzība un kurš, nu ja ne, tagad rudens ratos var paspēt ielēkt un ko iemarinēt, tad vismaz pieteikties jau nākamā gada pavasara programmai. Kā to var izdarīt? Kur kāda informācija meklēt?
0: Tā informācija visa ir atrodama Tetereo fonda mājaslapā, tur tiešām ir ļoti tāda pamatīga un plaša tā informācija, un var pieteikties tieši biedrības, tieši bezpēļas organizācijas var pieteikties, un šī kustība arī iet plašumā, jo pagājušajā gadā visā Latvijā bija nu, virs apmēram 1050 mājasaimniecību, tad šogad, nu, 2028. Gadā, jau ir pa kādām 50 mājasaimniecībām jau vairāk iesaistījušās. Un Tetereo fonds tam šogad ir piešķīris 67 500 eiro konkrēti. Tā arī ir, tā teikt, informācija, ko mēs esam nu, publicējuši, un kas ir arī atrodama Tetereo fonda mājaslapā. Tur ir ļoti, ļoti plaša tā informācija par šo te, nu, es domāju, tiešām ļoti labo programmu un ilgadējo programmu.
1: Tātad visas biedrības sausās un visas mājsaimniecības un ģimenes meklējam savu tuvākās biedrības, ar kurām tad arī varam iesaistīties šajā fantastiskajā projektā. Šobrīd sakām lielu paldies par sarunu laikraksta Kurzemnieks galvenajai redaktorei Daigai Bitiniecei. Šobrīd pulkstens 6:49 minūtes un turpinājumā no tādām saimnieciskām lietām pie savā ziņā saimnieciskām, bet caur kultūras prizmu. Un jā, tuvojoties oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Latvijas Nacionālajā bibliotekā šodien atklās politisko plakātu izstādi Varas valoda, aģitācija, propaganda, māksla. Tajā apskatāmi 20 un pat vairāk nekā 100 gadus veci politiskie plakāti. Mērķis ir sabiedrībai parādīt, kā daudzu gadu laikā ir mainījušies vai tieši otrādi palikuši tādi paši, politiskie uzsaukumi, arī simboli un krāsas. Vēl pirms izstādes atklāšanas tos aplūkojas mūsu kolēģis Viktors Demidovs, kurš tad

0: stāsta, ko tur varēs redzēt, sajust un arī uzzināt.
1: Nacionālās bibliotēkas pagrabstāvā ir apskatāmi 60 politisku plakātu. Tie sadalīti trīs tematiskajās daļās – priekšvēlēšana aģitācija, propaganda un mākslas plakāti. Izstādes autore, kuratore un žurnāliste Ilze Dobele, atlasot šos darbus, saskatījusi līdzības ar mūsdienām.
2: Piemēram, to, ka Alleža ir bijusi vēlme esošos politiskos spēkus, varētu teikt, pārmācīt, varbūt vai patriekt no varas un kādam citam stāties viņu vietā. Piemēram, nu, ir tāds sauklis stingra roka, droši vadīs arī tramīgāko zirgu vai palīdzat iztīrīt dārgo valsts kažoku no liekēžiem. Tāpat, piemēram, interesanti ir tas, ka jau izsens ir domāts tātad Latvijas brīvvalsts laikā. Tas ir 1922. Gads, ka balsojot par bezpartijisko nacionālo centru. Tātad viss šīs tēmas, par kurām mēs mūsdienās šobrīd, nu, varētu teikt, runā. Ja, ka varbūt ir vajadzīgs bezpartijisku cilvēku saraksts vai vainīt vēlēšanu sistēmu. Es domāju, ka tas ir bijis diezgan aktuāli vienmēr. Ja.
3: Atsevišķām grupām. Tas feminisms ārkārtīgi likās, vai ne? Ka mūsdienu feministēm liekas, ka viņas ir pirmās feministes. Un tas, ka dažreiz ir absolūti smieklīgi, ja, bet feminisms jau bija modē 19. Gadsimta beigās ļoti lielā mērā. Un varam redzēt, ka 22. Gadā arī sieviete, arī tu, Cēli Latviju, neesi vairs mēma. Balso par sievieti Rīgas pilsētas vēlēšanās.
1: Tā saka Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības vadītāja Undīne Būde, kura arī veidojusi izstādi. Tajā vecākais plakāts ir no 1918. Gada, jaunākais – 2006. Gada. Apskatāmas ir vēsturisko plakātu krāsu izdrukas, kas nozīmē, ka tie nav oriģināli. Pie katra ir pievienota informācija par oriģinālu plakāta materiālu, izdevēju, arī tehniku, izmēru un autoru. Tos savulaik veidojuši tādi pazīstami mākslinieki kā Rihards Zariņš, Pēteris Kundziņš, Oskars Norītis un Džemma Skulme. Atlasīt mākslinieku veikumu palīdzējusi mākslas zinātniece Ramona Umblija. Turpina Būde.
3: Šī nu ir tiešām ļoti laba iespēja padomāt par to, kas ir informācija. Vai informācija vispār mēdz būt objektīva, jo, man liekas, pēdējā laikā par to notiek ļoti daudz diskusijas. Un vēl nedrīkstam aizmirst, ka informācija jau vienmēr ir bijusi arī senos laikos un tagad, un vispār arī ārkārtīga tāda vērtība, ar kuru vienmēr var manipulēt vai iegūt vāru vai mēģināt ar vāru cīnīties. Nu, tas viss te ir redzams, un es ļoti novēlu visiem tiem, kas šo klausās, atnākt, paskatīties, padomāt, pārdomāt un droši vien izdarīt sev svarīgus secinājumus.
1: Darbi pamatā izraudzīti no Nacionālās bibliotēkas krājuma, atsevišķi plakāti arī no Nacionālā mākslas muzeja, Mākslas akadēmijas, Mākslas muzeja Zuzeum, Aizkraukles vēstures un Mākslas muzeja un personīgajām kolekcijām. Turpina Ilze Dobele.
2: Šajā atlasē, ko mēs izlēmām, protams, varēja būt ka arī jaunāki plakāti, bet mēs principiāli arī skaita dēļ, ko mēs varējām atļauties gan šeit izstādīt, gan arī nodrukāt, atteicāmies no personu atveidojumiem, tātad plakātos mēs nelikām nekur, kur partijās kādreiz bija, piemēram, nu, partijas pārstāvi kā priekšvēlēšana plakāts, kas it kā būtu tuvāk mūsdienām, un mēs vienkārši principāli izvēlējāmies, ka mēs šo neņemam, lai tas nebūtu varbūt kaut kādā veidā savienojams ar šī brīža cilvēkiem, kuri kandidē, vienkārši, lai nu, nekādā veidā censtos būt objektīvi, kā Undīna teica, cik nu, tas vispār iespējams.
1: Bezmaksas izstāde Nacionālajā bibliotēkā apskatām līdz oktobra beigām. To varēs apskatīt arī gaidāmo Saeimas vēlēšanu laikā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Ir 6:53 minūtes un stundas noslēgumā ielūkosimies ārvalstu medijos. Un kas tur svarīgākais, to jūs pastāstīs mūsu kolēģis Rustams Šugurovs. Labrīt!
4: Labrīt! Sākšu ar ziņām no Irānas, kur parlaments konceptuāli atbalstīja likumprojektu, kas kriminalizē komunikāciju ar medijām, kurus Islāma Republikas varas iestādes uzskata par naidīgiem valstī. Runa ir par ASV un Izraēlas medijām, kā arī plašsaziņas līdzekļiem, kurus kāda no šīm valstīm, un vēsta ziņu aģentūra Reuters. Likumprojekts, kuram vēl jāsaņem formāls konstitūcijas sargu padomes apstiprinājums, citas starpā paredz, ka par interviju sniegšanu naidīgiem medijiem varētu sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem.
0: Bet kā ir ar tiem medijiem, kurus Irānas varas iestādes neuzskata par naidīgiem, nu, piemēram, vai Irānas iedzīvotāji turpmāk varēs tiem sniegt?

0: intervijas?
1: Īsā atbilde ir jā, taču tikai ar nosacījumu, ka tiek ievērotas visas varas iestāžu noteiktās prasības. Proti, ja kāds medijs izteiks vēlmi intervēt Irānas pilsoni, par to būs jāinformē drošības ministrijā. Un jāpiebilst, ka jaunais likumprojekts arī regulē kontaktus ar ārvalstu vēstniecībām un ārvalstu organizāciju pārstāvniecībām. Saziņā ar šīm iestādēm Irānas pilsoņiem būs nepieciešams saņemt Irānas ārlietu ministrijas atļauju. Un par šo noteikumu pārkāpšanu būs paredzēti naudas sodi. Bet vairāki mediji to starp laikraksts Hārets raksta, ka tuvojoties 27. oktobrī gaidāmajām vēlēšanām Izraēlā, politisko partiju priekšvēlēšanu kampaņas aktivitātes sākt uzņemt apgriezienus. Un par to liecina Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu vadītās partijas Likud priekšvēlēšanu reklāmas stends Televīvā. Tajā redzami Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana, Irānas augstākā līdera Močtabas Hamineji, Libānas šīitu kaujinieku grupējumu Hizbullah līdera Naima Kasama un Ņujorkas mēra Zorana Mamdani attēli. Uz stenda arī lasāms sauklis. Viņi vēlas, lai Netanjahu zaudētu. Neļaujiet viņiem gūt uzvaru. Likud reklāmas stends pievērs citu politisku spēku pārstāvju uzmanību, piemēram, pērn izveidotās centristu partijas Jašar līderis, bijušais Izraēlas aizsardzības spēku ģenerālštāba priekšnieks Gadi Eizenkots, soctīklos publiskoja mākslīgā intelekta uzģenerētu stenda attēlu jau ar citu saukli. Citēju, viņi vēlas, lai Izraēlas aizsardzības spēki sabruktu. Neļaujiet Netanjahu uzvarēt. Savukārt citā soctīklu ierakstā Izraēlas kreiso opozīciju pārstāvošā Kneseta deputāte Nama Lazīmī publicēja tā paša stenda pārveidotu bildi, kurā bija attēloti Kataras premjerministrs Muhameds bin Abdurrahmans At-Tani un Netanjahu bijušie padomnieki. Lazīmī publikācija ir atsauce uz tā saukto Katargeitas lietu, ko izmeklē Izraēlas varas iestādes un kuras centrā ir vairāki Netanjahu līdzgaitnieki, kas tiek turēti aizdomās par slepenu naudas līdzekļu saņemšanu no Kataras. Bet Lietuvas sabiedriskais medijs LRT raksta, ka viens no Saudu Arābijas lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Bindaud Holding apsver iespēju investēt Lietuvas piena pārstrādes nozarē. Uzņēmums izrādot interesi gan par jaunas piena pārstrādes rūpnīcas izveidi, gan par daļu iegādi kādā no Lietuvā strādājošajiem piena nozares uzņēmumiem. LRT savukārt akcentē, ka informācija par lielu investoru iespējamo ienākšanu Lietuvas tirgu parādījās laikā, kad piena nozare valstī saskarās ar nopietnām grūtībām. Samazinās gan piena saimniecību, gan slaucamo govju skaits, bet lauksaimnieki norāda, ka piena iepirkuma cenas nereti nesedz ražošanas izmaksas.
0: Un vai ir zināms, kāpēc tieši Saudu Arābijas uzņēmuma interesi piesaistījusi tieši Lietuvas piena nozare, nevis, piemēram, piena pārstrādes sektors kādā no citām Baltijas valstīm?
1: Diemžēl tiešas atbildes uz šo jautājumu man nav, bet, kā norādījis Bindaud Holding ģenerāldirektors Ahmads Bindauds, uzņēmuma interesi par Lietuvu veicinājusi stabilā un drošā investīciju vide, kā arī vietējās produkcijas augstā kvalitāte. Jāsaka, ka Lietuvas pienu ražotāju asociācijā norādīja, ka pieprasījuma pieaugums no Saudu Arābijas un citiem eksporta tirgiem varētu veicināt arī piena iepirkumu cenu kāpumu. Vienlaikus asociācijā atgādināja, ka iepriekš jau notikušas sarunas par piena produkcijas eksportu uz Ķīnu un citām valstīm, taču būtiskas pārmaiņas tas nesot devis.
0: Liels paldies šajā brīdī mūsu kolēģim Rustamam Šukurovam par ieskatu ārvalstu medijos. Ar tevi tiksimies vēl arī īsi pēc 8:00 rītā ar jaunāko pašmāju medijos. Bet šobrīd jau pēc neilga brīža man kolēģi Paula Feldman stāstīs par to, kas vēl aktuāls kā Latvijā, tā arī dzen ārvalstīs. Un tad jau turpināsim mēs ar nākamo labrīt stundu, kurā gan sazinās ar Ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu, jo sākusies akcija Domās un darbos ar Ukrainu, gan arī, protams, gaidāma šī rīta lielā intervija, un šoreiz būsim aicinājuši uz sarunu aizsardzības ministru Raivi Melni.
2: Arī telpas var pārvērst par zaļu dārzu, kur gan var priecēt acis, gan atpūsties. Kas jāzina par telpaugu kopšanu, noskaidrosim pirmdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Kā labāk dzīvot?
4: Par performanču mākslas vecmāmi

0: Dēvētās Marinas Abramovičas dzīves stāsts iespējams piedāvā atslēgu uz viņas mākslas pasauli. Šai pasaulē pietuvojusies Kārina Pētersona, kur iztulkojusi Abramovičas autobiogrāfiju Ejot cauri sienām. Ar Kārinu Pētersonu tiksimies raidījumā Kultūras Rondo un ieklausīsimies arī pašas Abramovičas sacītajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien gaidāma pārceltā Nacionālās avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce. Uzņēmuma pastāvēšanai tā ir īpaši svarīga, jo sapulcē paredzēts lemt par uzņēmuma parādu pārkārtošanu un jauna finansējuma piesaisti. Sapulcē vajadzēja notikt jau mēneša sākumā, bet kvoruma trūkuma dēļ to pārcēla uz šodienu. No šodienas līdz piekdienai Liepājā un Baltijas jūrā notiks starptautiskās militārās mācības Baltic Bikini 2026, un to laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa spēku karavīri pilnveidos prasmes rīcībai ārkārtas situācijās atklātos ūdeņos, veiks praktiskus vingrinājumus baseinā un apgūs izdzīvošanas prasmes atklātā jūrā. Krāslavas novadā šobrīd ir ierobežots publiski pieejamo patvērtņu skaits, tādēļ pašvaldība aicina privātpersonus un komersantus iesaistīties civilās aizsardzības stiprināšanā, izvērtējot iespēju savās ēkās izveidot publiski pieejamas patvērtnes. Īpašniekiem ir iespēja sadarboties ar pašvaldību, lai izvērtētu telpu atbilstību minimālajām drošības prasībām, un šī izvērtēšana ir bez maksas. Stāsta Krāslavas novada pašvaldības civilās aizsardzības organizācijas organizators Aivars Belkovskis.
3: Šodien dienu pašvaldība savos īpašumos nav spējīga nodrošināt visiem cilvēkiem drošas patvēršanās vietas. Un arī noteikumi nosaka, ka ja patvērtne atrodas tālāk pa 300 metriem no cilvēka tā brīža atrašanās vietas, tad tas jau vairs nav droši. Tāpēc mēs arī nācām ar tādu iniciatīvu, ka privāti māju īpašnieki var izrādīt iniciatīvu, pieteikties, mēs nodrošinām bezmaksas apsakošanu, māju pagrabstāvu kopā ar būvvaldi un sniedzam atzinumu. Un tad nākamais solis būs no īpašnieku puses, ja viņi ir spējīgi un viņiem ir vēlēšanās uzsākt to aprīkošanu, tad attiecīgi pašvaldība arī tur, kur ir pašvaldības īpašums, varēs lemt par līdzekļu iespējamu ieguldīšanu.
2: ASV prezidents Donalds Trumps sociālajā medijā True Social ierakstā paziņojis, ka pavēlējis kara ministram Pītam Heksetam samazināt šodien gaidāmo militāro mācību mērogu ar Dienvidkoreju. Ikgadējās militārās ASV un Dienvidkorejas kopīgās mācības ilgst 11 dienas un paredzētas, lai sagatavotu abas valstis aizsardzības pasākumiem pret kodolieročiem bruņoto Ziemeļkoreju, turpina Rihards Plūme.
4: Trumps ir norādījis, ka viņam ir ļoti labas attiecības ar Ziemeļkorejas līderi Kim Chen Unu. Viņš nesot apmierināts ar to, ka Savienotās valstis jau sen ir piekritušas piedalīties kopīgās militārajās mācībās ar Dienvidkoreju, un šīs mācības viņš dažas stundas pirms to sākuma nodēvēja par nepiemērotām un naidīgām, kā arī norādīja, ka tās ir ne tikai dārgas, bet arī sūtot pilnīgi nepiemērot un naidīgu signālu valstī, kas ir bijusi nedraudīga un cieņpilna. Tātad Ziemeļkorejai. Mācības atcelt bijis jau par vēlu, tādēļ prezidents vienkārši pavēlējis kara ministram samazināt to mērogu.
2: Jāpiebilst, ka tikmēr Dienvidkorejas amatpersonas ziņojušas, ka mācības sākušās un notiks kā plānots. Un vēl ASV prezidenta Trumpa znots un Savienoto valstu īpašais sūtnis miera jautājumos Jareds Kušners vakar Ēģiptē ticies ar palestīniešu grupējuma Hamas jauno līderi Halilu al-Hayju, lai apspriestu ASV Gazas joslas miera plāna īstenošanu. Sarunas notika Ēģiptes vidusjūras piekrastes pilsētā Alameinā, un Hayjam šī bija pirmā vizīte kopš grupējuma vadības pārņemšanas jūlijā. Zināms, ka drīz pēc tam, kad viņš bija ņēmis vadību, Hamas atbalstīja ASV piedāvāto Gazas joslas noregulējuma plānu un sarunās ar Kušneru Hamas atkārtot paudi savu apņemšanos īstenot šo plānu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēra

0: Eras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus un no dienas vidus iespējams vietām arī pērkona negaiss, arī stīpars lietus. Pūtīs lēns vējš, bet pērkona negaiss laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi.
1: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zandu Kalniņu Lukaševicu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti, Zani Skuiņu Rubeni, Jāni Patmalnieku, Artjomu Uršuļski un citiem. Otrdien, 18. Augustā, pulksten 17.30, Rīgā, Ziepniekkalnā, Tadaiķu un Valdeķu ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Pūkstens ir 7:06, klāt pirmdiena, 17. augusts, un joprojām un līdz pat 9 rītā kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienas tas sagatavotā programma Labrīt. Studijā es, Ieva Strazdiņa. Sveicieni visiem tiem, kuri nu pat modušies, un arī, protams, īpaši sirsnīgi sveicieni visiem tiem, kuri turpina ar mums mosties, un arī visiem šīs dienas gaviniekiem, nu tādi pamatīgi samīļojieni, īpaši arī visiem vārda dienas svinātājiem, kas šodien visi Latvijas oļegi un visas Latvijas vinetas. Diemžēl jāteic, ka laikapstākļi kā dāvana būs tikai tiem, kuriem patīk apmācies laiks un lietus, jo tāda izskatās arī būs šī diena. Šobrīd mākoņains un remdams arī lielākoties visā Latvijā. Daugavpilī un Rēzeknē knapi 12 grādi, Vidzemē par kādu kripatu siltāk, 14 grādi Madonā un Cēsīs arī Valmieras pusē, Piekrastē gan siltāk 17-18 grādi. Valsts centrālajā rajonī nu, tur 12-15 grādi ap Rīgu, Jelgavu un Bausku, Kurzemē savukārt Talsos un Saldus apkārtnē ap 13 grādiem. Un atkal siltāk piekrastē, jo Liepājā jau gandrīz 18 grādi un Ventspilī 17. Un vēl, protams, svarīgs atgādinājums autovadītājiem šorīt atjaunota. Svētdien pievakarē notikušā traģiskā ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Ventspils šoseis. Atgādināšu, ka negadījumā bija iesaistīts kravas auto un trīs vieglās automašīnas un kravas transporta līdzeklis bija apgāzies uz sāniem, tā bloķējot abas braukšanas joslas. Lūk, bet kad nu tāda lietaina un apmākusies diena ir sākusies, protams, gribētos saprast, vai tādas būs arī turpmākās dienas un arī nedēļa, un vai tā būs, nu to tad pēc pusastoņiem rītā stāstīs Toms Bricis. Ko vēl šajā stundā uzzināsim? Tieši šodien sāks Latvijas sabiedriskā mediju un ziedotāv akcija Domās un darbos kopā ar Ukrainu, kurā šoreiz līdzekļus vāks karavīru ārstēšanai un rehabilitācijai. Plašāk par šo akciju pēc pāris mirkļiem runāsim ar Ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu. Un vēl šodien liela intervija, gana svarīga saruna par mūsu drošību, un tā ir saruna ar aizsardzības ministru Raivu Melnīsi. Pēc tam ar viņu apspriedīsim gan neseno kārtējo drona incidentu, gan mūsu valsts un līdz ar to arī Eiropas Savienības ārējās robežas sargāšanu no robežu pārkāpējiem, un arī pārunāsim citas ar aizsardzības nozari svarīgas aktualitātes. Protams, ielūkosimies vēl ekonomikas un arī kultūras aktualitātēs. Šobrīd 7:08. Šodien sākas, nu jau par patiešām sirsnīgu un vērtīgu tradīciju kļuvusī Latvijas sabiedriskā mediju un ziedotāv akcija Domās un darbos ar Ukrainu. Par tās mērķiem, par iespējām ziedot un atbalstīt Ukrainu, jau tūlīt sarunāsimies ar labdarības organizācijas ziedotāv vadītāju Rūtu Dimantu. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Šogad mērķis ir ziedot karavīru ārstēšanai un arī rehabilitācijai. Kā un kāpēc šogad izvēlēts tieši šāds mērķis?
3: Nu, skaidrs, ka karš Ukrainā faktiski sākās jau 2014. gadā, kad bija pirmie ievainoti.

0: Un pirmie, teiksim, nu, sakropļotie karavīri, bet kopš 2022. gada, kad nu, Krievija ir uzsāka pilnmērogā karu, Ukrainas puse lēš, ka no kara nu, teiksim, ievainojumiem vai sekām cieši jau vairāki miljoni iedzīvotāji, to starp galvenokārt karavīri. Tas nozīmē gan psiholoģiskas traumas, gan fiziskas traumas pēc dažādiem sprādzieniem, tas ir amputācijas, tās ir paralīzes, faktiski ļoti daudz, ne tikai karavīri, kas bija, nu kā regulārie karavīri armijā, bet civiliedzīvotāji, kas pievienojās armijai brīvprātīgi, ir kara rezultātā ļoti nopietni traumēti un viņu civilā dzīve pēc kara gaitām ir nu, ļoti, ļoti sarežģīta. Un otra lieta vēl ir tāds posttraumatiskais sindroms, kas tiek piedzīvots karā, kad tu redzi, ka tavi karabiedri iet bojā, tu ģimeni iet bojā. Faktis, tās visas kara šausmas, ar viņām kaut kas ir, nevis kaut kas, bet obligāti ir jāpalīdz šiem cilvēkiem. Un mēs, kā Latvijas iedzīvotājiem, varam palīdzēt ne tikai sūtot palīdzības fronti, ne tikai humāno palīdzību, bet palīdzot katram cilvēkam atgriezties no kara. Un tas nav vienkārši, tas ir ļoti sarežģīti. Nu, lūk, un šī gada ziedojuma tad tieši tam tiek mērķēti, novirzīti, lai palīdzētu tiem karavīriem, kas ir cietuši karā gan psiholoģisko rehabilitāciju, psihoemocionālo, gan īpaši arī medicīnisko rehabilitāciju nodrošināt.
1: Vai ir arī kāds mērķis, piemēram, cik naudas nepieciešams vai cik karavīru esam apņēmušies izārstēt vai vismaz palīdzēt tiem, kā atlapt šīs akcijas ietvaros?
0: Nu, tas būs atkarīgs no Latvijas iedzīvotājiem, no Latvijas uzņēmumu spējas palīdzēt, no vēlēšanos ziedot, jo katrs ziedotājs eiro ir svarīgs, mēs to saliekot kopā, jo vairāk mēs spēsim saziedot, jo vairāk karavīri tiks atbalstīt. Tā kā tāda mērķa saziedošana gala rezultāti nav, jo, kā jau teicu, Ukrainas puse uzskata, ka karam beidzoties un viņi tiešām cer, ka karš beigsies ar Ukrainas uzvaru. Tie būs nu, vairāk miljoni iedzīvotēm, kuriem šāda palīdzība būs nepieciešama, bet nu, šī palīdzība jau vajadzīga šeit un tagad. Es starp citu, ka 2014. Gadā, kad notika gan Krimas anekcija, gan Donbasā, kara darbība, tad jau Latvija sāka palīdzēt ar karavīru rehabilitāciju, vedot viņus uz Latviju, tāpat arī karavīri ir bērns, arī tas turpinās šobrīd. Mēs redzam, ka Latvijas valsts iegulda arī nopietnas līdzekļu šajā rehabilitācijā, bet tā brīdī, kad, piemēram, karavīri atbrauc uz Latviju un nepieciešams kāds ortozes vai proteizes, kas nav valsts apmaksāts nu, gan karavīriem, gan Latvijas iedzīvotājiem, vienmēr tiek vākt arī ziedojumi palīdzēt. Un šajā akcijā mēs gribam izveidot tādu lielāku atbalsta tādu nu, summu, kur mēs varam palīdzēt arī tieši Ukrainā šiem karavīriem, lai viņiem nav jābrauc šis milzīgais nu, ceļš, jo tas arī nav nemaz tik viegli. Un Ukrainas pusē pašlaik arī attīst rehabilitācijas nozari. Nevienā valstī, faktiski, izņemot varbūt Amerikā un Izrēlā, kur tā karadarbības pieredze ir lielāka, nav tāda nu, speciālisti sagatavots tādam darbam, un Ukrainas puse šo te nu, jau piekto gadu nodarbojas ar to, lai sagatavot speciālistus, kas var palīdzēt tieši šādām kara traumām, gan psiholoģiskām, gan fiziskām, un es teiktu, ka diezgan augstā līmenī jau šeit ir tiek nodrošināts, un ziedojumi vēl īpaši, mēs domājam, sūtīt uz Černihivas apgabalu, kas ir sadarbības apgabals, Latvijai, lai tad Ukraiņi uz vietas paši saprotu to svarīgāko vajadzību. Nu, un mēs aicinātu tiešām Latvijas iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem un pievienoties domās un darbos Ukraiņas atbalstam, jo, kā mēs zinām, tā ir arī cena par mūsu brīvību, ko Ukraiņas karavīri pašlaik izcīna. Un ko es gribu teikt, ka Latvijas iedzīvotāji līdz šim tiešām ļoti dāsni, jo piemēram, tikai caur ziedot LV organizāciju vien mēs katru mēnesi sūtam palīdzību uz Ukrainas frontei 150 līdz 200 tūkstoši eiro apmērā. Un tā ir arī ne tikai tāda finansiāla palīdzība, bet kas, ko Ukrainas puse arī norāda, tā ir ļoti svarīga psiholoģiska atbalsts. Jo katram karavīram frontē ir svarīgi, ka viņš cīnās ne tikai par sevi, bet ka viņu arī atbalsta, atcerās un sniedz palīdzību. Tas dod tādu motivāciju. Tā kā es teiktu, ka Latvijas sabiedriskā mēdija, šī kampaņa domās un

0: darbos kopā ar Ukrainu, kas jau nu, ir vairākus gadus darbojās, ir arī nopietnas atbalsts Ukrainas ceļā uz uzvaru.
1: Lielas paldies šajā brīdī par sarunu Ziedoto V vadītājai Rūtei Dimantai. Atgādināšu, ka no šodienas līdz pat septembra vidum sākusies nu jau tradicionālā Latvijas sabiedriskā medija un Ziedoto V akcija domās un darbos ar Ukrainu, kuras ietveros, tad šogad tiek vākti līdzekļi karavīru rehabilitācijai un arī dzen atlapšanai turpat Ukrainā. Šobrīd jau 7:15. Un turpinājumā ielūkosimies tajā, kas aktuāls ārvalstīs, par to jau gatavs stāstīt mans kolēģis Rihards Plūmiller. Brīt!
2: Labrīt, es sākšu ar Ukrainu. Nedēļas nogalē naktīvs svētdien Ukraina īstenoja vienu no lielākajiem uzbrukumiem Krievijai pilna mēroga laikā. Izmantojot simtiem dronu, Ukraina uzbruka dažādām vietām Maskavas apgabalā, nogalinot vairākus cilvēkus un nodrot dažādus postījumus, tostarp Krievijas tiešsaistes mazumtirgotāja Wildberries noliktavai. Ukrainas aizsardzības ministrija ir norādījusi, ka apturējusi ar šiem triecieniem darbību 7 no 10 lielākajiem Wildberries loģistikas centriem. Laikraksts Times, savukārt atcaucoties uz avotiem Ukrainas bruņotajos spēkos, raksta, ka Ukraina pēdējo 6 mēnešu laikā triecieniem dziļi Krievijā sākus izmantot arī Lielbritānijas dronus. Britu dronu uzbrukumu mērķu vidū esot naftas pārstrādes rūpnīcas netālu no Maskavas, Jaroslavļā un Volgogradā. Bet Ukrainas bijušais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs intervijā telekanālam CBS News izteicies, ka Ukraina nākamo 3 līdz 6 mēnešu laikā varētu būt spējīgi izmantot pašmājās ražotas balistiskās raķetes, lai uzbruktu mērķiem Krievijas teritorijā. Līdz šim, lai veiktu tālus triecienus Krievijas militārajiem un rūpnieciskajiem mērķiem, Kijeva lielā mērā ir paļāvusies uz tāldarbības rādījusu droniem un spārnotajām raķetēm. Zināms, ka Ukrainas aizsardzības uzņēmums Firepoint jūnijā veica balistiskās raķetes izmēģinājumu. Laikā, kad aizsardzības ministra amatā bija, Fedorovs Ukraina ievērojami paplašināja savu vietējo ieroču ražošanu un palielināja triecienu biežumu un diapazonu pret mērķiem Krievijas iekšēnē. Bet Ukrainas galvaspilsētā Kijevā svētdienas vakarā atkal pulcējās cilvēki, lai dotos protesti gājienā un pieprasītu Fedorova atjaunošanu amatā. Protesti turpinās jau vairāk nekā mēnesi pēc viņa atlaišanas. Pēdējās nedēļās tie gan ir nedaudz zaudējuši impulsu, īpaši pēc tam, kad Zelenskis no amata atlaida bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandru Sirski, kas bija viena no protestētāju prasībām. Un pēdējos mītiņos jau piedalījušies tikai nedaži simti cilvēku. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un sūtnis Džarets Kušners Eģiptē ir ticies ar teroristiskā grupējuma Hamas jauno līderi Halilu al-Hayju, cenšoties atdzīvināt Izraēlas noraidīto Gazas miera plānu. 2 nedēļas pēc tam, kad Hamas atbalstīja Trumpa Gazas miera plānu, jaunāko posmu paziņojot, ka nodos ieročus jaunai Gazas joslas pārvaldes komitejai, Kušners pieprasījis grupējumam spērt konkrētus un pārbaudāmus soļus, un nodeva vēstījumu, ka Gaza nekad vairs nevar būt terora avots Izraēlai. Tikmēr Hamas apliecināja, ka pildīs vienošanos un aicināja piespiest Izraēlu apstiprināt nākamo miera plāna posmu un sākt izstrādāt tā īstenošanas grafiku. Izraēla uzstāja, ka tā neizvedīs militāros spēkus no Gazas joslas, kamēr Hamas nebūs pabeidzis atbruņošanos. Un daži novērotāji uzskata, ka Hamas paziņojums par atbruņošanos ir taktisks solis, zinot, ka Izraela uz to atbildēs noraidoši. Kušnera un Ēģiptes sarunās ar Hamas līderi atradās arī miera padomas locekļi, tostarp bijušais Lielbritānijas premjers Tonijs Blērs un arī Katars un Turcijas starpnieki. Pēc sarunām ar Hamas Kušners šodien tiksies ar Izraels premjeru Benjaminu Netanjahu. Jordānija, Saudarābija, arī apvienotie Arābu Emirāti, Pakistāna un Indonēzija šīs valstis ir nosodījušas Izraels noraidījumu Gazas miera plānam. Kopīgā paziņojumā valstis norādīja, ka Izraela ir tieši un pilnībā atbildīga par miera kavēšanu, piebilstot, ka tās atteikšanās tātad spērt nākamos soļus un ieviest nākamo Gazas joslas miera plāna posmu tieši draud izjaukt Trumpa centienus panākt mieru.
1: Jāsaka, tās ārvalstu ziņas šajā stundā vairāk caur tādu kā drošības un aizsardzības prizmu.
2: Jā, diezgan.
1: Diezgan pamatīgi. Gluži kā iesildot nākamo sarunu, kas mums jau pēc neilga mirkļa. Nu, lūk, no ārvalstu drošības un aizsardzības aktualitātēm pievēršamies.

0: Latvijai. Kā mums sokas ar aizsardzību stiprināšanu pret valsts teritorijā ieklīdušiem droniem? Kādas ir pirmās atziņas kopš nedēļu valsts pierobežā uzsākt operācija Vilkatis robežu pārkāpēju atturēšanai? Par šo un arī citiem tematiem jau tūlīt sarunāsimies ar mūsu aizsardzības ministru Raivi Melni. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Aglonas svētku laikā Latvijas teritorijā ielidojas kārtējais noklīdušais drons un šoreiz tas tika notriekts, taču arī iznīcinātāji, cik saprot, lai arī pēc iespējas drīz tika solīts ieviest lētākus, efektīvākus veidus, kā šos dronus notriekt. Kā mums šobrīd sokas ar šo lētāku un efektīvāku veidu ieviešanu?
1: Jā, tad šis ielidojušais drons tika notriekts ar mūsu sabiedroto iznīcinātājiem. Ņemot vērā to, ka mēs patreiz attīstam savas šīs lētākās pretdronu spējas, kas ir mūsu industrijas ražotie pretdronu pārtvērēji, uz otro brīdi mums ir izvietots jau uz robežas šīs lētās pretdronu pārtvērēju sistēmas, bet, protams, viņas ir nepietiekošā skaita. Un kā es jau minēju, tad līdz septembra beigām mēs plānojam un arī izdarīsim visā Latvijas pierobežā ar Krieviju un Baltkrieviju izvietosim šīs te drona pārtvērēja sistēmas. Papildus tam mums, protams, ir jāizvieto arī vairāk radaru sistēmas, kurās tiek integrēts šie droni pārtvērēji.
0: Tātad es saprotu no jums, ka pagaidām viss iet uz priekšu bez jebkādas aizķeras un pēc plāna tieši tā, kā bija paredzēts.
1: Jā, patreiz mēs virzamies pēc plāna, un šodien man ir paredzēta tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstājumu, lai mēs apskatītu patreizējo situāciju un saprastu, vai ir kaut kādi vēl nepieciešamie darbi, kurus mums būtu jāveic, lai pātrinātu šo procesu, bet virzamies, lai septembra beigās būtu izvietotas sistēmas.
0: Aizvadītajā nedēļā premjers Andris Kulbergs publicēja tādu gana satraucošu ierakstu platformā X par citēju nepiegādātiem lādiņiem pret dronu sistēmām aizsardzības ministra Andris Prūda laikā. Komentāri zem šī ieraksta ir bijuši dažādi, citi atbalsta bijušā ministra Prūda piesardzību un vēlmi, cik es saprotu, ietaupīt, citi atkal saka, ka tā nav tā lieta, uz kuras rēķina ekonomēt. Vai pats esat iepazinies ar šo situāciju? Un kā to vērtēt jūs?
1: Jā, es esmu iepazinies ar šo situāciju. Aizsardzības ministri arī beidza savu paziņojumu šajā sakarā. Tad droniem pārtvērējiem, jā, tiešām kaujas galviņas nebija līgumā paredzēts, un viņu iepirkums nenotika. Tikai pateicoties bijušās premjeras iniciatīvai, tādai uzstājībai tika noslēgts, ja uzdots uzdevums iegādāt šīs te kaujas galviņas, kas ir rūpnieciski ražotas. Iepriekšējā ministra laikā, kad tika veikts šīs lielais pretdrona pārtvērēja sistēma iegādes līguma sagatavošanā, tad nebija paredzēts šādas rūpnieciski ražotas kaujas galviņas, bet gan kaujas galviņus atlikšana no komponentēm, kur viena no svarīgākajām sastāvdaļām ir sprākstvila. Un tā ir ļoti specifiska sprākstvila, kurā arī papildus jāiegādājas, kura sastāv no vairākām komponentēm, un viņas principā nav. Tad iznāk, kad mēs nopērkam šos dronus pārtvērējus bez efektīva līdzekļa, lai viņi sprāktu, lai viņi inicētu un varētu iznīcināt dronu. Patreiz mēs ejam iepirkuma procedūru un iegādāsimies kaujas galviņas, kas ir rūpnieciski ražotas. Jā, iespējams, viņas ir dārgākas, bet šeit ir jāņem vērā tas, ka ja neiegādājas rūpnieciski ražotu, kas varbūt ir mazliet dārgāk, tad mums ir jāapmāca papildus karavīri spridzināšanas darbos. Viņam papildus ir dažādi koeficienti, piemaksas, jo viņš ir speciālists, viņam ir sertifikācija, resertifikācija jāiet, kas ir sarežģīts process. Šādas te kaujas galviņas, kas tiek saliktas no komponentēm, var būt arī bīstamas, uz ko arī norādīja bruņoto spēku speciālisti vairāk kārt.

0: iepriekšējiem ministram, ka šādu te nevajadzētu virzīties, bet vajadzētu virzīties jau uz konkrēti kaujas gauņu, kas ir sagatavota rūpniecā, ir certificēta un gatava izmantošanai, un kura ir testēta.
1: Nu, bet kas tad tur ir noticis iepriekš, atvainojos, ka es pārtraucu, jo šie komentāri ir izskanējuši iepriekš, tad varētu tā teikt, ir notikusi nolaidība, profesionālitātes trūkums, kā to vērtēt?
0: Nē, es teiktu tā, ka iespējams diskusijas un sapratnes trūkums starp ministriju un bruņotajiem spēkiem ir jāuzticās saviem speciālistiem bruņotajiem spēkiem, ja bruņotie spēki speciālisti saka, ka šāda sistēma ir tā, kas strādā un viņa jāizmanto un tā neapdraudēs mūsu karavīrus un tā būs tā sistēma, ar kuru mēs varēsim efektīvi iznīcināt, nu tad ir jāuzticās šie cilvēki desmitiem gadu strādā bruņotajos spēkos savā nozarē un ja viņi ir tie, kas saka, ejam uz šādu risinājumu, nu, es uzticētos bruņoto spēku pārstāvjiem, nevis pieņemt lēmumu, veidot kaut ko jaunu, pamatojoties iespējams uz kādu ieteikumu.
1: Tātad nolaidības, tiksim, tā pazīmes šeit nesaskatāt, līdz ar to lieta pret bijušo aizsardzības ministru visticamāk arī netiks ierosināta. Pareizi sapratu?
0: Nolaidību es šeit nesaskatu, jo var iet dažādus ceļus, dažādus risinājumus, bet ir jāmeklē tas drošākais, efektīvākais un tāds risinājums, kas nodrošinā šīs kaujas spējas.
1: Latvijas sargājuma arī, protams, pieskatot tās robežas un aizvadītajā nedēļā izsludināja operāciju Vilkatis, kuras mērķis atturēt robežu pārkāpējus. Protams, ir pagājušas tikai knapi 7 dienas, bet vai ir kādi pirmās nedēļas rezultāti, iespaidi, varbūt ir jau novērtēta kādā veidā sadarbība starp atbildīgajām institūcijām, kur bija plānots padarīt arvien ciešāku?
0: Jā, tad sākšu uzreiz ar sadarbības novērtēšanu. Jā, sadarbība mums ir laba starp valsts robežu sardzību policiju, bruņotajiem spēkiem un dienestiem. Visi kopā strādājam vienam mērķim – nelegālās imigrācijas apturēšana, samazināšana, pārvadātāju, teiksim tā, neutralizēšana, viņa tīkla neutralizēšana, lai samazinātu iespēju nelegālajiem imigrantiem pārvietoties Latvijas teritorijā un tālāk jau uz Eiropu. Šodien šis rezultāts, teiksim tā, viņš būs manāms ilgtermiņā vairāk, bet joprojām, ja mēs skatāmies šodien, tas samazinājums pirmajās dienās nelegālo imigrantu atturēšanās bija ievērojams. Šeit jāsaka, ka tas ir viļņveidīgi. Šodien palielinās, rītdien samazinās, bet pats galvenais nav aizturētu nelegālo pārvadātāju un nav aizturēti paši robežu pārkāpēji. Tā ir atturēti. Tātad mēs efektīvi strādājam, izmantojam jaunās tehnoloģijas, droni tiek izmantoti intensīvi pierobežā, lai skatītos, monitorētu situāciju. Un sadarbībā ar policiju, robežu sardzi veicam arī patrulēšanas patruļas, izveidojam kontrolpunktus, lai pārbaudītu tehniku. Jāsaka, liels paldies iedzīvotājiem, kas izturās ar sapratni. Jā, varbūt pirmajās dienās mēs lēnām mācoties pielāgojamies tai situācijai, kas ir pierobežā, sadarbībā ar zemniekiem, ar uzņēmējiem, kurus varbūt mēs kaut kur mazliet, teiksim tā, aizkavējam viņu darbībās, bet jā, šobrīd jau esam arī šos trūkumus novērsus savā darbībā un tad efektīvāk pievēršamies robežas apsardzībai.
1: Tātad es tā saprotu, pierobežā arī aktīva civilo iedzīvotāju iesaiste drošības stiprināšanā?
0: Pārunas, sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem, informācijas ievākšana, skaidrošana, kas notiek un kāpēc mēs tur esam, tad noteikti ir cieša sadarbība.
1: Pēc aizvadītajā nedēļā vēl bija tāds liels notikums. Tika atklāts pirmais tunels uz Baltkrievijas robežas, pēc tam arī tika solīts meklēt citus, ja tādi ir. Tas gan vairāk bija iekšlietu ministra paziņojums un pārziņa, taču vai ir atrasts kāds cits tunels vai kāda cita, varbūt vājais punkts robežā, kas nu, jau

0: tiek aizdarīts?
1: Uz to brīdi neviens es nav atrasts, un ikdienas robežsargu karavīru policijas rutēnā mēs skatāmies, kur ir tie vāji punkti, un ja tādi vāji punkti tiek identificēti, tad mēs viņus arī aizvesim ciet.
0: Šajā brīdī saku lielu paldies par sarunu aizsardzības ministram Raivim Melnim. Protams, punktu, par kuriem runāt, vēl ir ļoti daudz un dikti, taču par tiem noteikti runāsim arī turpmākajos raidījumos atkal jaunā sarunā. Šajā brīdī 7:30 minūtes, un tas ir laiks ielūkoties aktualitātēs kā Latvijā, tā arī ārvalstīs.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 7:30 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien plānota atkārtoti sasauktā Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kurā lems par obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējumu piesaistes iespējām. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme bija plānota 3. augustā un tā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Savukārt šodien plānotajā sanāksmē dalībnieku slieksnis ir pazemināts par 3 reizēm un sapulce notiks, ja piedalīsies tikai 25% obligāciju turētāju. E-adrese nebūs pieejama arī šodien. Iepriekš Valsts digitālās attīstības aģentūra informēja, ka e-adrese nebūs pieejama no 14. Līdz 16. Augustam, kad e-adrese sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus. Savukārt šorīt aģentūra skaidro, ka darbi ir pagarināti, tāpēc e-adrese nebūs pieejama arī šodien. Kā vēstīts, tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. ASV prezidents Donalds Trumps sociālā medija True Social ierakstā paziņojis, ka pavēlējis kara ministram Pītam Heksetam samazināt šodien gaidāmo militāro mācību mērogu ar Dienvidkoreju. Ikgadējās militārās ASV un Dienvidkorejas kopīgās mācības ilgst 11 dienas un paredzētas, lai sagatavotu abas valstis aizsardzības pasākumiem pret kodolieročiem bruņoto Ziemeļkoreju. Trumps jau iepriekš vairāk kārt ir kritizējis rietumu sabiedrību par atteikšanos atbalstīt ASV karu pret Irānu, un vakardienas ierakstā Trumps šajā kontekstā kritizēja arī Dienvidkoreju. Bet vairākās Eiropas valstīs turpinās cīņa ar mežu ugunsgrēkiem. Piemēram, Grieķijā 2 ugunsgrēku dēļ 2 cilvēki gājuši bojā un simtiem evakuēti no iecienītām pludmalēm Salaminas salā netālu no Atēnām. Tikmēr Spānijā gājis bojā karavīrs, kurš palīdzējis dzēst lielu mežu ugunsgrēku Aragonā, bet Portugālē simtiem ugunsdzēsēji cīnās ar vairākiem ugunsgrēkiem, kas izcēlušies pie robežas ar Spāniju. Savukārt Beļģija lidmašīnas un lauksaimnieku traktori palīdz ugunsdzēsējiem cīnīties ar valsts lielāko meža ugunsgrēku mūsdienu vēsturē. Tas izcēlies grūti sasniedzamā vietā dabas rezervātā netālu no Vācijas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%.
0: Ir 7:33 minūtes. Tas ir laiks sportam un ar aktualitātēm, kā Latvijā tā arī ārvalstīs lielajā sporta pasaulē mūs iepazīstina šajā rītā Māris Bergs. Labrīt! Kas tad šajā stundā jauns?
4: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji. Turpināsim runāt par nu jau aizvadītajiem Eiropas čempionātiem. It īpaši uzsvaru liksim uz pludmales volejbolu, kur Tīnei Graudiņai Anastasijai Samoilovai vakar izdevās izcīnīt bronzas medaļas. Tāpat ieskatīsimies arī motokrosa aktualitātēs, jo pasaules čempionāta sezona pamazām tuvojas noslēgumam. Un vakar Zviedrijā tiešām labas sacensības visiem trim latviešu braucējiem. Plašāk par šiem un arī citiem tematiem pēc īsa brīža. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova Polijā izcīnīja Eiropas čempionāta bronzas godalgas. Spēlē par trešo vietu Latvijas duets apspēlēja Francijas pārstāvis Clemens Vierā un Alīnu Šamero ar rezultātu 2-1, bet turpinājumā klausāmies Anastasiju Samoilovu.
5: Trešo sezonu sanāca izvaldīt, kad viņi tik daudz kļūdījās, bet mēs viņam piespiedām kļūdēties. tas, kā mēs reāli, mums pirmais sets bija arī rokās, un otro setu mēs paņēmām.

0: bija viss pateicoties mūsu spēlē, mūsu tā enerģija, ko mēs devām laukumā.
1: Tīnai un Anastasijai Eiropas čempionātos pirmoreiz trešā vieta, un viņas arī izcīna savas pirmās medaļas Eiropas čempionātā kopš 2022. Gada, kad viņas triumfēja turnīrā. Par Eiropas čempionēm sieviešu sacensībās kļuva Nīderlandes pludmales volejbolistes Kaķa Stāma Raisa Šona, kuras ar 2-0 pārliecinoši uzvarēja Sofiju Isuskisu Tāņu Moreno. Vīriešu turnīrā Zviedri Jakobs Heltings Nilsons un Elmers Andersons ar 2-1 uzvarēja Norvēģus Andersu Molu Kristiānu Sorumu, un Zviedri kļuva par čempioniem. Eiropas čempionāta uzvarētāji arī nopelnījuši ceļazīmes uz 2028. Gada Los Angeles olimpiskajām spēlēm. Latvijas sieviešu klasiskā volejbola izlase savā priekšpēdējā pārbaudes spēlē pirms Eiropas čempionāta ar 3-2 mājās uzvarēja Horvātiju. Latvijas sastāvā ar 21 punktu rezultatīvākā Marta Kamelija Levinska, bet šodien abas komandas aizvadīs vēl vienu treniņu spēli, šoreiz gan aiz slēgtām durvīm. Latvijas kausā futbolā pusfinālu sasniedza RFS komanda, kas ar 1-0 uzvarēja Supernovu. Vienīgos vārtus guva RFS futbolists Korač Šduja. Dienas otrajā spēlē Latvijas kausā FC Riga pārliecinoši ar 4-1 uzvarēja Metu. Tāpat FC Riga sastāva papildinājums komandai pievienojies kreisās malas aizsargs Nors Mavirams, kurš karjeras laikā uzspēlējis arī Portugāles augstākajā līgā. Pasaules čempionāta posmā motokrosā Zviedrijā Pauls Jonas Semiks GP klasē aizvadīja sezonas labākās sacensības līdz šim. Pirmajā braucienā Jonas otrais, bet otrajā braucienā devītais, kas summā viņam deva 4. Vietu. MXGP klasē abos braucienos uzvarēja Jeffrey Herlings, kurš turpina tuvoties savam kārtējam čempionu titulam. MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis divu braucienu summā 5., bet Kārlis Alberts Reišulis 7. Motokrosa braucējiem nākamais posms paredzēts jau šajā nedēļas nogalē Nīderlandē, bet līdz sezonas beigām viņiem atlikuši vairs tikai 4 posmi. Latvijas U16 mētiņu basketbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra pēdējā spēlē ar 61-73 zaudēja vienaudzēm no Itālijas. Latvijas sastāvā ar 22 punktiem rezultatīvākā Nadīna Graudiņa. Neskatoties uz zaudējumu, Latvijas komanda uzvarēja savā apakšgrupā un rīt astotdaļ finālā spēlēs pret laukuma saimniecēm Rumānijas komandu. Krāstu maču ietvaros basketbolā vakar notika Uļānas Semjonovas piemiņas spēle basketbolā dāmām. Tajā labais krasts pārspēja kreiso krāstu ar rezultātu 52-37. Krāstu maču noslēgumā uzvaru arī svinēja labais krasts, kam tā ir jau 11. Uzvara 17 šāda veida spēlēs. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
2: Paldies mūsu kolēģim Mārim Bergam par ieskatu sporta aktualitātēs. Tiekamies vēlreiz aptuveni pēc stundas, bet turpinājumā laikapstākļu prognozes tuvākajām dienām. Un cik saprotu, šorīt ir gan labas, gan netik labas ziņas. Sākot ar labajām, lai arī vēsāks kļūst, rudens vēl tik drīz laikam neiestāsies. Bet tā netik pozitīvā ziņa ir, ka kopā raugoties vasara šogad bijusi tāda, nu, ne šis, ne tas, katrā ziņā ne tiem kā man, kam vasara nozīmē vairākas karstas dienas pēc kārtas. Turpinājumā Toms Brīcis pastāstīs vairāk, dod vārdu viņam. Labrīt!
3: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji. Aizvadītajā nedēļas nogalē laiks Latvijā bija vasarīgs, silts, pat virs 25 grādiem sestdien temperatūra, bet jaunā nedēļa ir sākusies un sāksies ar vēsāku un lietaināku laiku. Tiesa uz nedēļas otru pusi un beigām ir cerīgi, ka laiks atkal kļūs siltāks un sausāks. Un lai gan gaisā jau jūtams rudenīgums, līdz īsta rudens atnākšanai laikapstākļos vēl ir laiks. Piemēram, pērn meteoroloģiskais rudens Latvijā iestājās jau 20. Augustā, bet šogad rudens nebūs tik agrs. Vēl atlikušajās augusta divās nedēļās gan diez vai būs ļoti karstas dienas, kad temperatūra pārsniedz 30 grādu atzīmi. Te pieminēšanas vērts ir arī fakts, ka šogad vispār ir bijušas tikai trīs tādas dienas, kad kaut daļā valsts ir 30 grādu karstums, turklāt tiešām ne visā valstī, un izskatās, ka Ziemeļkurzemē, Ventspilī, Kolkā, kā arī vairākās vietās Vidzemē, Ainažos, Rūjienā, Priekuļos, Alūksnē, Gulbenē un Zosēnos, tā arī pilni 30 grādi šovasar šogad netiks sasniegti. Un arī vēsturiskajos datos palūkojoties redzams, ka augusta pēdējās divās nedēļās 30 grādu karstums ir jau diezgan tāda salīdzinoši reta parādība. Piemēram, Rīgā kopš 1961. Gada, tā

0: 20-21 grādam. Turpmākajās dažās dienās arī pa laikam līs un laiks būs no tā starp pavēss līdz mēreni silts. Nākamnakt minimālā temperatūra 10-16 grādi, rītdienā maksimālā 16-21 grāds un rīt vairāk līs Latvijas austrumu daļā, īpaši Latgalē, kur vietām lietas var būt ilgstošas. Savukārt trešdien veidosies atsevišķi lokāli lietus un negaiss mākoņi un temperatūra naktī uz trešdienu 7-12 grādi piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt pēcpusdienā 18-22 grādus silts. Nedēļas otrajā pusē laikam būs tendence atkal kļūt mazliet siltākam un sausākam, tomēr joprojām vietām pa laikam īslaicīgs lietus ar negaisu var uznākt, valdošie būs lēni līdz mērene dienvidu, dienvidu rietumu vēji un temperatūra nedēļas otrajā pusē naktīs pazemināsies līdz 10-15 grādiem, bet pēcpusdienās gaiss iesils līdz 19-24 grādiem, brīvdienās vietām var būt pat vēl mazlietiņas siltāks, tā ka vasara vēl nesteidz beigties, arī ūdens temperatūra saglabājas itin augsta, jūras piekrastē 18-20 grādi, siltāks ap 20 grādiem ir tieši Rīgas līča piekrastē Vidzemē un lielākajās upēs un ezeros 17-21 grāds.
1: Paldies, Tomam! Vasara nesteidz beigties. Tas ir, manuprāt, šīs dienas patiešām viena no tādām pozitīvākajām notīm, kuras likt aiz auss un ik pa brīdim atkārtot savā prāta skaņu atskaņotājā. Vai tikpat pozitīvas ziņas dzirdēsim arī runājot par ekonomiku, to jau pēc mirkļa skaidrosim.

0: Un šorīt par jaunāko ekonomikā, kā Latvijā un Baltijā, tā arī pasaulē stāsta mūsu kolēģi Aiga Pelāne. Labrīt!
1: Labrīt! Nu, un sākšu, protams, ar šīs dienas galveno ekonomikas ziņu Latvijā. Kas tad notiks ar Air Baltica obligāciju īpašnieku sapulcē? Kas tur būs? Vai tā notiks, vai arī nenotiks? Vai obligācija turētāji būs gatavi palīdzēt glābt uzņēmumu, vai tieši pretēji nebūs gatavi un to nedarīs? Un ja vairākums obligāciju turētāji nav gatavi to darīt, tad kas notiek tālāk? Līdz ar to šī diena solās būt ļoti interesanta. Un cerēsim, ka vismaz daļa jautājumu tiks atbildēti un būs nu, nedaudz lielāka skaidrība ar Air Baltica. Labas ziņas Latvijas piensaimniekiem, proti bankrotējošā Igaunijas piena pārstrādes uzņēmuma ēpīm galvenais aktīvs siera ražotne Paide. Izsolē pārdota par 135 miljoniem eiro, lai gan izsoles sākuma cena bija 80 miljoni eiro. E-pīm ražošanas aktīvi izsoli ilga nedēļa un noslēdzās pagājušās nedēļas nogalē, uzvarētājs pagaidām netiek publiskots. Pārdoto aktīvu vidū ir ne tikai ražotnes Paide un Pilsamā, bet arī vairāk zemes gabalabās pilsētās 80% kapitāla daļu uzņēmumā ēpīm transports un 22,6% kapitāla daļu uzņēmumā BioCC. Darījumā ietilp arī ēpīm ražo piedarošās preču zīmes, transporta līdzekļi, līgumi, tostarp darba līgumi un cits īpašums. Igaunijas modernākais piena pārstrādes uzņēmums ēpīm, kas atrodas Paidē, bankrutē tikai dažus gadus pēc darbības sākšanas, uzņēmumu maksāt nespēja tika skaidrot ar domstarpībām starp īpašniekiem, dārgo jaunās ražotnes projektu un piencenu kritumu. Svarīgi, ka uzņēmums, kā liecina šī te izsole, visdrīzāk atsāks darbību, un tas ir ļoti labi, jo pārstrādēji tika piegādāts arī piens no Latvijas. Par mākslīgo intelektu, kas nu, parāda pavisam jaunu ekonomisko realitāti un kļūst par tādu subjektu, kas var pieņemt lēmumus un rīkoties. Nu, Austrālijā pilsētas Melburnas iedzīvotājiem Bērdam ļoti gribējās tikt uz pilates nodarbībām, uz kurām bieži vien ir nu, ļoti grūti tikt. Taču risinājums, ko viņš izdomāja, noveda pie negaidītām sakām. Viņš stāsta, ka šo rutīnas darbu uzticējas mākslīgā intelekta aģentam.

0: Kas spēj pastāvīgi veikt dažādus uzdevumus internetā. Mākslīgais intelekts uzdevumu izpildīja, taču aizgaidauts tālāk, nekā varēja iedomāties. Tas uzlauza fitnesa centra tiešsaistes sistēmu. Šis gadījums tiek uzskatīts par kārtējo piemēru tam, ka uz mākslīgā intelekta aģentiem var paļauties un viņi ir gatavi izpildīt tiem uzticētos uzdevumus jebkurā.
1: Tā kā kalpos tev līdz kapa malai un jebkuriem līdzekļiem.
0: Un Bērts savā emuārā raksta, ka visu šo stāstu vēl seriālāk padarīja saziņas tonis. Bots nebija ļaunprātīgs, tas vēlējās tikai palīdzēt, viņš piebilda. Šis gadījums nāca klajā laikā, kad pēdējās nedēļās vairāki mākslīgā intelekta izstrādātāji atzinuši, ka neveiksmīgu testu laikā viņu izstrādātie boti sākuši nekontrolēt veikt hakeru uzbrukumus. Sanāk, ka līdzās cilvēkam, kas pieņem lēmumus, arī ekonomiskus lēmumus, mums jau parādās mākslīgais intelekts, kas pagaidām mūsu uzdevumus izpilda, bet, kas zina, varbūt tās sāks izpildīt pats savas gribas.
1: Tad es pareizi sapratu, šis cilvēks, kurš gribēja tikt uz pilotēm, kas arī Latvijā ļoti populārs, gribēja, lai mākslīgais intelekts palīdz viņam laicīgāk rezervēt vietu nodarbībās, un tas intelekts tur sāka vienkārši uzlauzt sistēmas tā, lai garantētu, ka būs. Ja?
0: Jā, tieši tā.
1: Jānoskaidro, ko viņš tur izmanto.
0: No muzeja Sicīlijā nozagts 4 renesants laikmet itāļu mākslinieka Antonello Damasīnas gleznas vakar 16. augustā ir paziņojis Itālijas kultūras ministrī darbi nozagt no reģionālā muzeja Mesīnā, mākslinieka dzimtajā pilsētā un tiem esot izcila vērtība. Zādzība notika uz tradicionālo pilsētas svētku laikā par godu jaunajai Marijai. Starp nozagtajiem darbiem ir arī divi no Mesīnas nozīmīgākajiem un pazīstamākajiem mākslas darbiem. Tikai pirms dažiem mēnešiem Itālijas valdība Ņujorkas izsolē par gandrīz 15 miljoniem ASV dolāru iegādājās Antonello Damasīnas gleznu Ecce Homo, tā norāda aģentūra AFP. Itālijas laikraksts atsaucoties uz policijas avotiem vēsta, ka nezināmas personas muzejā Mesīnā iekļuvuši vēlu vakarā 15. augustā zagļi paņēmuši 5 koka paneļus no slavenā 15. Gadsimta svētā Gregora Poliptiha, taču divus no tiem bēgot pazaudējuši. Tāpat viņiem izdevies izņemt no bruņota stikla vitrīnas divpusēju gleznu, kurā attēlota Madonna un Kristus ērkšķu vainagā. Kā liecina izmeklētāja sākotnējā informācija, zagļi muzejā orientējušies ļoti labi. Viņiem izdevies apiet signalizācijas sistēmu un citus drošības līdzekļus, kā arī pamest ēku pirms apsardzes un policijas ierašanos. Tikai dienu pirms šīs zādzības Itālijas varas iestādes paziņoja par 5 aizdomās turēto aizturēšanu saistībā ar citu skaļu noziegumu. Renoāra, Sezāna un Matis darbu zādzību no privātā muzeja netālu no Parmas. Martā no Maņāni Rokas fonda tika nozagts Pola Sezāna klusā dabā ar ķiršiem, Pjēra Augusta Renoāra zīvis un Anrī Matisa Odaliska uz terases. Nozagto darbu kopējā vērtība tiek lēsta 9 miljonu eiro apmērā. Šāds te mākslas darbu tirgus, kas ir nelegāls, pasaulē, diemžēl, ir ļoti populārs, un mākslas darbi tiek pārdoti par lielām cenām, un reti, kad atkal atgriežas muzejos vai tiek parādīti plašai sabiedrībai. Diemžēl.
1: Diemžēl, lai kādam būtu prieks viņa paša pilī. Paldies šajā brīdī mūsu kolēģei Aigai Pelānē par ieskatu ekonomikas aktualitātēs. Turpinājumā arī par ekonomiku savā ziņā, bet caur pašmāju prizmu. Balvu novada pašvaldība par vairāk nekā 1,8 miljoniem eiro atjauno divus pilsētas ielu posmus – Daugavpils un Ziedu ielu. Ieguldījumi nepieciešami tur esošās uzņēmējdarbības veicināšanai, taču daļai iedzīvotāji un arī citu uzņēmēju nav īsti skaidrs, kā izvēlētas ielas, kāpēc tieši tās ir sabiedrībai svarīgākās un vai to izvēle ir pietiekami pamatot. Situācija plašāk skaidrota Marts Puzāks sagatavotajā sižetā.
2: Daugavpils un Ziedu iela atrodas vienā Balvu pilsētas rajonā, paralēli viena otrai. Šobrīd abās ielās, kas

0: kopā ir gandrīz kilometrs, tiek atjaunots asfaltas segums, izbūvēts apgaismojums un gājēju ietve, plašāk skaidro Balvu novada pašvaldības attīstības plānošanas investīciju nodaļas vadītājs Aleksandrs Sņegovs.
1: Izvērtējot to ceļa infrastruktūru, kuru atjaunot, tad tikai ņemts vērā gan arī viņas stāvoklis Balvu pilsētas un novada kontekstā un arī apkārtesošie uzņēmēji. Piemēram, Daugavpils iela ir svarīga tranzītiela Balvos. Vienā galā atrodas liela industriālā teritorija, otrā galā arī ir industriālās teritorijas.
0: Pa ielu var pārvietoties smagais transports, nokļūstot uz ceļiem Rīgas un Rēzeknes virzienā. Taču lielākos jautājumus rada renovācijas nepieciešamība īsākajai no šīm divām Ziedu ielai. Kāds no iedzīvotājiem sociālajos medijos norāda uz pretrunām.
2: Saka, ka trūks naudas, bet tomēr naudas pietiek, lai Balvos asfaltētu maznozīmes ceļu. Es nesaku, ka šos darbus nevajag darīt, vienīgi uzskatu, ka prioritātes šobrīd būtu cits.
0: Ziedu ielā atrodas pilsētniekiem un turistiem iecienīta atpūtas vieta – kafejnīca Kureti kafē. Turklāt tās īpašnieks Edgars Kaļva ir Balvu novada domes priekšsēdētāja vietnieces dēls. Pašvaldība noraida apgalvojumu, ka Ziedu iela tiek vērtēta kā maznozīmīga un pārbūvēta viena uzņēmēja interesēs. Turpina Aleksandrs Sņegovs.
1: Apkārt uzņēmumam atrodas arī citi uzņēmumi. Vismaz 5-6, kas nodarbojas gan ar logistikas pakalpojumiem, gan ar remontdarbu pakalpojumiem. Ar to ir absurdi teikt, ka tas ir tikai viena uzņēmuma. Tāpat arī blakus atrodas Balvu namsaimnieks.
0: Savukārt pats uzņēmējs Edgars Kaļva stāsta, ka vēl pirms 5 gadiem uzņēmumam neesot bijis normāls piebraukšanas ceļš.
3: Tur bija ļoti degradēts skats un nepatīkami, tīpaši rudeņos, kad viesi apmaldas un nezin kā iebraukt. Neesam mēs šeit vienīgie, ir gan galvniecība uz vienas ielas, gan būvniecības uzņēmums un mežestrādes uzņēmums, kas ir blakā mums, kur arī tiešām ļoti jaudīgi strādā un arī tāpat arī pašvaldības uzņēmums Santex ir šeit pat pāri ceļam.
0: Tāpat uzņēmējs uzsver, ka sakārtota piebraukšana atvieglotu kravu piegādes un smagā transporta kustību, kā arī ielas galā atrodas otrs infrastruktūras objekts, kuru uzņēmējs ieguvis izsolē un tur plāno attīstīt jaunas darbības jomas, radot darba vietas.
3: Redzot pēdējo 2 gadu tendenci, kad ļoti apmeklē Igaunijas turisti mūs, apmeklē Dānija, Nīderlande, Vācijas turisti.
0: Tomēr ne visi vietējie uzņēmēji ir pārliecināti, ka Ziedu ielas posms izvēlēts pēc pilsētas svarīgāko vajadzību izvērtējuma. Piemēram, aktīvās atpūtas parks Šklādi atrodas pie neasfaltēta ceļa Partizānu ielā. To aktīvi izmanto ne tikai uzņēmums, bet arī gājēji, kuri dodas uz pilsētas centru un slimnīcu. Turpina uzņēmuma Šklādi vadītāja Inta Rozīte.
4: Mēs pagājuši gadu ilgi cīnījāmies, lai vismaz to ceļa posmu ar to ķīmiju apkaisa, lai nav putekļi, jo tad, kad bija tehnika pie tās slidotavas, zemesārgi izmantoja to placi un brauc ar smago tehniku garām. Un pilnīgi visi putekļi nāca mums virsū.
0: Salīdzinot Ziedu ielu ar Partizānu ielu, viņa par nozīmīgāk uzskata Partizānu ielu. Savukārt pašvaldības pārstāvis Aleksandrs Sņegovs atbild, ka projektā nevar ieskaitīt tikai mazumtirdzniecības uzņēmumus.
1: Netiek ņemti tādi kā tīri tirgotāji, ražošana, un arī citi pakalpojumi, bet tā uz mazumu tirdzniecību īsti nav. Gadījumā, piemēram, šis uzņēmējs ir ar plašāku to sfēru, tāpēc viņā rādītājus mēs varējām ieskaitīt kopējos.
0: Galīgā atbilde par gandrīz 1,81 miljona eiro ieguldījuma liederību būs meklējama nevien atjaunotajās ielās, bet arī uzņēmēju jaunu darba vietu, privāto investīciju un algu fonda faktiskajā pieaugumā. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
5: Un tuvojoties oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklāja politisko plakātu izstādi Varas valoda – aģitācija, propaganda, māksla. Tajā apskatāmi 20 un pat vairāk nekā 100 gadus veci politiskie plakāti. Jo pirms izstādes atklāšanas to aplūkoja mūsu kolēģis Viktors Demidovs un plašāk viņa sižetā.
6: Nacionālās bibliotēkas pagrabstāvā ir apskatāmi 60 politisku plakātu, tie sadalīti 3 tematiskajās daļās – priekšvēlēšana aģitācija, propaganda un mākslas plakāti. Izstādes autore, kuratore un žurnāliste Ilze Dobele, atlasot šos darbus, saskatījusi līdzības ar mūsdienām.
7: Piemēram to, ka Alleža ir bijusi vēlme esošos politiskos spēkus, varētu teikt, pārmācīt.

0: cīt, varbūt vai patriekt no varas un kādam citam stāties viņu vietā. Piemēram, nu, ir tāds sauklis, stingra roka droši vadīs arī tramīgāko zirgu vai palīdzat iztīrīt dārgo valsts kažoku no liekēžiem. Tāpat, piemēram, interesanti ir tas, ka jau izsens ir domāts tātad Latvijas brīvvalsts laikā. Tas ir 1922. Gads, ka balsojot par bezpartijisko nacionālo centru. Tātad viss šīs tēmas, par kurām mēs mūsdienās šobrīd, nu, varētu teikt, runājam, ja, ka varbūt ir vajadzīgs bezpartijisks cilvēku saraksts vai vainīt vēlēšanu sistēmu. Es domāju, ka tas ir bijis diezgan aktuāli vienmēr. Ja.
1: Atsevišķām grupām. Tas feminisms ārkārtīgi likās, vai ne? Ka mūsdienu feministēm liekas, ka viņas ir pirmās feministes. Un tas, ka dažreiz ir absolūti smieklīgi, ja, bet feminisms jau bija modē 19. Gadsimta beigās ļoti lielā mērā. Un varam redzēt, ka 22. Gadā arī sieviete, arī tu celi Latviju, neesi vairs mēma. Balso par sievieti Rīgas pilsētas vēlēšanās.
2: Tā saka Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības vadītāja Undīne Būde, kura arī veidojusi izstādi. Tajā vecākais plakāts ir no 1918. Gada, jaunākais – 2006. Gada. Apskatāmas ir vēsturisko plakātu krāsu izdrukas, kas nozīmē, ka tie nav oriģināli. Pie katra ir pievienota informācija par oriģinālu plakāta materiālu, izdevēju, arī tehniku, izmēru un autoru. Tos savulaik veidojuši tādi pazīstami mākslinieki kā Rihards Zariņš, Pēteris Kundziņš, Oskars Norītis un Džemma Skulme. Atlasīt mākslinieku veikumu palīdzējusi mākslas zinātniece Ramona Umblija. Turpina Būde.
1: Šī nu ir tiešām ļoti laba iespēja padomāt par to, kas ir informācija. Vai informācija vispār mēdz būt objektīva, jo, man liekas, pēdējā laikā par to notiek ļoti daudz diskusijas. Un vēl nedrīkstam aizmirst, ka informācija jau vienmēr ir bijusi arī senos laikos un tagad, un vispār arī ārkārtīga tāda vērtība, ar kuru vienmēr var manipulēt vai iegūt vāru, vai mēģināt ar vāru cīnīties. Nu, tas viss te ir redzams, un es ļoti novēlu visiem tiem, kas šo klausās, atnākt, paskatīties, padomāt, pārdomāt, un droši vien izdarīt sev svarīgus secinājumus.
2: Darbi pamatā izraudzīti no Nacionālās bibliotēkas krājuma, atsevišķi plakāti arī no Nacionālā mākslas muzeja, Mākslas akadēmijas, Mākslas muzeja Zuzeum, Aizkraukles vēstures un Mākslas muzeja un personīgajām kolekcijām. Turpina Ilze Dobele.
0: Šajā atlasē, ko mēs izlēmām, protams, varēja būt, ka arī jaunāki plakāti, bet mēs principiāli arī skaita dēļ, ko mēs varējām atļauties gan šeit izstādīt, gan arī nodrukāt, atteicāmies no personu atveidojumiem, tātad plakātos mēs nelikām nekur, kur partijās kādreiz bija, piemēram, nu, partijas pārstāvi kā priekšvēlēšana plakāts, kas it kā būtu tuvāk mūsdienām, un mēs vienkārši principāli izvēlējāmies, ka mēs šo neņemam, lai tas nebūtu varbūt kaut kādā veidā savienojams ar šī brīža cilvēkiem, kuri kandidē, vienkārši, lai nu, nekādā veidā censtos būt objektīvi, kā Undīna teica, cik nu, tas vispār iespējams.
2: Bezmaksas izstāde Nacionālajā bibliotēkā apskatām līdz oktobra beigām. To varēs apskatīt arī gaidāmo Saeimas vēlēšanu laikā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
3: Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida trīs meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī divi latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa Alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
4: Par performanču mākslas vecmāmiņu dēvētās Marinas Abramovičas dzīves stāsts iespējams piedāvā atslēgu uz viņas mākslas pasauli. Šai pasaulē pietuvojusies Kāriņa Pētersona, kur iztulkojusi Abramovičas autobiogrāfiju Ejot cauri sienām. Ar Kāriņu Pētersonu tiksimies raidījumā Kultūras Rondo un ieklausīsimies arī pašas Abramovičas sacītajā.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane.
4: Šodien gaidāma atkārtoti sasauktā AirBaltic obligāciju turētāju sanāksme, kurā lems par obligāciju procentu maksājumu kā

0: kapitalizāciju un papildu finansējuma piesaistes iespējām. Pirmā obligācija turētāju sanāksme bija plānota 3. augustā un tā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Savukārt šodien plānotajā sanāksmē dalībnieku slieksnis ir pazemināts par 3 reizēm un sapulce notiks, ja piedalīsies tikai 25% obligāciju turētāju. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Latvijas austrumu robežu. Apmeklējuma laikā plānots iepazīties ar aktuālo situāciju uz robežas, nelegālās migrācijas spiediena novēršanas pasākumiem, robežsargu tehnisko aprīkojumu un viedās robežu apsardzības risinājumu ieviešanas gaitu, kā arī plānotajiem pretmobilitātes pasākumiem un Nacionālo bruņoto spēku pretmobilitātes resursu izvēršanu. E-adrese nebūs pieejama arī šodien. Iepriekš Valsts digitālās attīstības aģentūra informēja, ka e-adrese nebūs pieejama no 14. Līdz 16. Augustam, kad e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus. Savukārt šorīt aģentūra skaidro, ka darbi ir pagarināti un tāpēc e-adrese nebūs pieejama arī šodien. Kā vēstīts iepriekš, tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Ukrainas galvaspilsētā Kijivā vakar vakarā atkal pulcējās cilvēki, lai dotos protesta gājienā un pieprasītu bijušā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atjaunošanu amatā. Par to vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Protesti turpinās jau vairāk nekā mēnesi pēc viņa atlaišanas un gājiens ir noticis arī vien dažas dienas pirms Ukrainas parlaments šonadēļ otrdien atgriezīsies no vasaras pārtraukuma. Un protestētāji gaida, vai tad prezidents Volodimirs Zelenskis oficiāli izvirzīs aizsardzības ministra amatam šī brīža pienākuma izpildītāju Jevhenu Hmaru vai arī tomēr piekritīs protestētāju prasībai un atjaunos amatā Fedorovu. Zelenskis vēl nav tieši atbildējis uz protestētāju prasībām. Pēdējās nedēļās protesti gan ir nedaudz zaudējuši impulsu, īpaši pēc tam, kad Zelenskis no amata atlaida bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandru Sirski, jo šī bija viena arī no protestētāju prasībām. Un pēdējos mītiņos ir piedalījušies vien jau daži simti cilvēku.
0: Šodien sākas par tradīciju kļūsī Latvijas sabiedriskā medija un Ziedot LV akcija Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Šogad mērķis ir ziedot karavīru ārstēšanai un rehabilitācijai, un Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta šorīt Latvijas radio stāstīja, ka galvenais mērķis ir radīt iespēju ievainotajiem Ukrainas karavīriem un iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvu rehabilitāciju turpat Ukrainā.
2: Un šajā akcijā mēs gribam izveidot tādu lielāku atbalsta summu, kur mēs varam palīdzēt arī tieši Ukrainā šiem karavīriem, lai viņiem nav jābrauc šis milzīgais ceļš. Un Ukrainas pusē pašlaik arī attīst rehabilitācijas nozari. Nevienā valstī, faktiski izņemot varbūt Amerikā un Izraēlā, kur nav tāda speciālista sagatavota tādam darbam, un Ukrainas puses nu jau 5. Gadu nodarbojas ar to, lai sagatavot speciālistus, kas var palīdzēt tieši šādām kara traumām, gan psiholoģiskām, gan fiziskām. Un ziedojumi vēl īpaši mēs domājam sūtīt uz Černihivas apgabalu, kas ir sadarbības apgabals Latvijai.
0: Un vēl šodien Latvijā atgriezīsies Latvijas sportists Patriks Gailoms, kurš Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķēpmešanā izcīnīja bronzas godalgu. Par to ziņo Latvijas vieglatlētikas savienība. Latvijas izlase, taiskaitā bronzas medaļnieks Gailoms, no Eiropas čempionāta Rīgas lidostā ieradīsies 12:30 dienā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi, pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, no dienas vidus vietām arī pērkona negaiss un arī stipras lietus. Pūtīs lēns vējš, bet pērkona negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains brīžiem debesis skaidrosies, pa laikam iespējams lietus un pēcpusdienā arī pērkona negaiss.
3: Vā. Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncertu 10. septembrī.

0: Godinot komponista Pētera Vaska muzikālo devumu un jaunradi, Rīgas domā, Koris Latvija, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un soprāns Ilze Grēvelis Karaine atskaņos komponista pēdējās 5 desmitgadēs radītos opusus, tostarp jaundarbu Ticība, kas apliecina dievišķās paļāvības spēku. Uz tikšanos koncertā!
1: Labrīt! Šobrīd pulkstens 8:06, klāt pirmdiena, 17. augusts. Šobrīd šī diena joprojām tāda mākoņaina daļēji, arī remdena lielākoties visā Latvijā, Daugavpilī un Rēzeknē, 13-14 grādi, un pamazām šur tur arī tur parādās saules starp mākoņiem. Vidzemē par kādu kripatu siltāk 14 grādi, Madonā un Cēsīs arī Valmieras pusē, bet piekrastē īpaši silts, piemēram, Ainažos ap 18 grādiem. Valsts centrālajā rajonī godam tur centru joprojām, jeb tādu vidējo laikapstākļu godu 13-14 grādi ap Rīgu, Jelgavu un Bausku, līdzīgi arī šobrīd Kurzemē, Talsos un Saldus apkārtnē. Savukārt piekrastē Liepājā un Ventspilī siltāk tur 18 grādi. Kādi laikapstākļi turpmāk un vai tiešām rudens varētu teikt jau ir iestājies, to stundas otrajā pusē stāstīs Toms Bricis. Vēl pievēršoties aktuālajam, kas noteikti jāliek ir aiz auss dodoties ārpus mājas. Vēlos atgādināt, ka šorīt atjaunota svētdiena pievakarē notikušā traģiskā ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Ventspils šoseis. Negadījumā vakara vēlā pēcpusdienā bija iesaistīts kravas auto un 3 vieglās automašīnas. Kravas transporta līdzeklis bija apgāzies uz sāniem, tā bloķējot abas braukšanas joslas. Bet nu šobrīd gan atgriežamies pie tādiem priecīgākajiem, enerģiskākiem notikumiem un, protams, enerģiski un gana priecīgi sveicam visus šīs dienas gaviniekus, to starp vārda dienas svinētājus, kas šodien ir visas Latvijas Vinetas un Oļegi. Un jums par godu, ko tad mēs stāstīsim šajā stundā. Pēc mirkļa ielūkojamies tajā, ko vēsta Mediju Latvijā, pēc tam jaunākās nepatiesības un puspatiesības internetā šķetinās faktu pārbaudītā. Reček, un šoreiz būs arī stāsts par priekšvēlēšanu laiku un to, kā politiķi vēlētājus arvien uzstājīgāk biedē arī migrantiem.
2: Video nekas neliecina par uzmākšanos vai vardarbību, taču to pārpublicēja vairāki sociālo mediju lietotāji. Tajā skaitā Austars Tankevica veidotais kanāls Latvija latviešiem. Sociālajos medijos atrodam vēl virkni līdzīgu piemēru. Taču Rīgas pašvaldības policija nav saņēmusi iesniegumus par trešo valstu imigrantu uzmākšanos Latvijas sievietēm vai līdzīgām izpausmēm.
1: Būs arī šajā stundā jaunumi sportā un būs aktualitātes arī kultūrā, protams, kino pasaulē, kā tas pirmdienās ierasts. Nu, man tāds īpaši feins subjektīvs prieks ir tas, ka šajā nedēļā svinot filmas 30. Dzimšanas dienu uz lielā ekrāna Latvijā būs redzama leģendārā britu režisora Danny Boyle filma Vilcienu vakti, jeb Trainspotting. Bet es saprotu, ka kinokritiķi Kristīna Simpsone ir sagatavojusi kaut ko no pavisam. Esam cita žanra, par ko stāstīs šīs stundas noslēgumā, un jau tagad iedos tādu nelielu āķi. Labrīt!
3: Labrīt! Nu, klausoties laika ziņas, jāsaka, ka es nāku jūs mierināt,
1: yes!
3: Jo kino varēs pakavēties vasarā. Šonedēļ no 21. augusta kino repertuārā nonāk pašmāju animācijas filma Edmunda Jansona otrā pilnmetrāžas animācijas filma Laimīgie, kas ir stāsts par bērniem Venecuēlas lietusmežos. Un šī stāsta impulss savukārt nāk no latviešu ceļotājiem pētnieka Aleksandra Laimes dzīves stāsta. Nu, redzēsim vēlāk, cik lielā mērā tas ir saistīts, bet nu, katrā gadījumā stāsts ir silts un sirsnīgs.
1: Cik skaisti. Tas man patīk. Es ceru, ka arī jums patiks. Noteikti vērts pagaidīt līdz šīs stundas noslēgumam, kad tad par to arī plašāk. Šobrīd 8:09. Un studijā jau mūsu kolēģis Rustams Šukurovs, kurš stāstīs par to, kas aktuāls pašmāju medijos. Labrīt!
4: Labrīt, sākšu ar portālu LLV, kas raksta, ka Latvijas veselības aprūpē rindas jau gadiem ir viena no problēmām, ar kuru nākas saskarties nevienam vienam pacientam. Un vizīte pie speciālista, izmeklējums operācija vai rehabilitācija līdz nepieciešamajam pakalpojumam dažkārt nākas gaidīt mēnešiem, bet atsevišķos gadījumus.

0: gadījumos pat gadiem. Nu, ar līdzīgu situāciju saskārusies arī LALV lasītāja Laina. Viņa redakcijā raksta, ka pēc pusgada ilgas gaidīšanas rindā pie rehabilitologa vēlējusies pieteikties rehabilitācijai Vaivaru dienas centrā. Un pagājušā gada viņa pat netika uzņemta rindā. Savukārt šogad pieteikums pieņemts, taču interesējoties par iespējamo rehabilitācijas saņemšanas laiku, viņai paziņots, ka informācija par to tiks sniegta tikai nākamgad. Lainai ir veikta muguras un ceļa operācija, kā arī viņa ir pārcietusi insultu. Ārstu atzinumos norādīts, ka viņai nepieciešama rehabilitācija sanatorijas apstākļos. Tomēr pagaidām šādu iespēju viņai nav izdevies saņemt. Un, lai gūtu skaidrību par radušos situāciju, LALV vērsās pie Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari. Un tur skaidroja, ka valsts apmaksāto medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību ietekmē vairāki faktori. Un kādi tie ir? Var lasīt portālā LALV. Portāls TVNet raksta, ir cerības, ka atsevišķu valdībā esošo partiju pārstāvju nesenās ierosmes par 100 000 eiro vērtu ieguldījumu apmaiņā pret uzturēšanās atļaujas piešķiršanu izrādīsies nevajadzīgas, jo atsevišķas pazīmes liecina, ka Latvijas saimniecisko dzīvi varēs uzlabot no pilnīgi citiem resursiem. TVNet atzīmē, ka termiņu uzturēšanās atļaujas nosacīti var palīdzēt nedaudz kāpināt ekonomiku skaitliskā izteiksmē, palielinot būvniecības un mazumtirdzniecības apjomus, taču principā šāds modelis tautsaimniecībā radīto vērtību faktiski nepalielina. Patiesībā Latvijas apstākļos tas var būt pat kaitniecisks, atņemot darba spēka un citus resursus tām nozarēm, kuras patiešām rada reālu vērtību, tādējādi neļaujot Latvijas saimnieciskajai dzīvei apstāties pavisam. TVNet vērtē, ka šāda ideja ir neveiksmīga, jo radīs papildu dzinuļus cenu kāpumam nekustumā īpašuma tirgu un apgrūtinās iespēju Latvijas iedzīvotājiem, kuru maksātspēja jau tāpat ir ierobežota, tikt pie jauna mājokļa. Tāpat termiņu uzturēšanās atļaujas rada labu iespēju Latvijā pulcēties dažādu trešo valstu pārstāvjiem, tajā skaitā autoritāru režīmu līdzskrējējiem ar apšaubāmu naudas izcelsmi. Rakstā tiek uzsvērts, ka par laimi Latvijai ir ko likt pretī tās augtajām zelta vīzām. Un šīs iespējas pat īsākā termiņā ļauj nopelnīt vairāk. Runa ir par eksportu, kurš šā gada jūnijā naudas izteiksmē bija gandrīz par piekdaļu lielāks nekā pagājušā gada attiecīgajā mēnesī. Vienlaikus TVNet norāda, ka aplūkojot ne tikai jūniju, bet garāku termiņu, kopējie eksporta izaugsmes tempi ir stipri mazāki. Tomēr, jebkurā gadījumā, cerības raisoši. Kāpēc tā? Var lasīt portālā TVNet. Portāls LASLV raksta, ka lielākajā daļā Latvijas valsts pilsētu vērojams iedzīvotāju skaita sarukums. Latvijā pašlaik ir 10 pilsētas, kam noteikts valsts pilsētas status. Un tās ir Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Ventspils, Rēzekne, Valmiera, Ogra un Jēkabpils. Un tieši Jēkabpils pēdējo 5 gadu laikā valsts pilsētu starpā piedzīvoja vislielāko iedzīvotāju skaita sarukumu. Pilsēta zaudējusi 5,57% jeb 1209 iedzīvotājus. Jēkabpils arī ir vismazāk apdzīvotā valsts pilsēta, un tajā mitinās 20685 cilvēki. Apkopotus datus par citām Latvijas valsts pilsētām, kā arī to, kurā no tām pēdējo 5 gadu laikā piedzīvojusi iedzīvotāju skaita pieaugumu, var lasīt portālā LASLV.
1: Liels paldies mūsu kolēģim Rustamam Šukurovam par šo rītu, kad cītīgi apkopojas gan aktuālo ārvalstīs, gan arī Latvijas medijos, bet kas vēl aktuāls ārvalstīs tieši noticis šīs aizvadītās stundas, laikā aizvadītās dienas laikā, to turpinājumā stāstīs kolēģis Rihards Plūme. Labrīt, nu jau trešo reizi, kas jauns šajā stundā?
2: Labrīt, nu jau ne pirmo reizi piesaukšu Donaldu Trumpu, ASV prezidentu, runājot par Kartubijos austrumos, viņš, noliekot malā militārās opcijas, ir solījis dot spēcīgu triecienu Irānas ekonomikai, arī finanšu ministrs Skots Besents izteicies, ka Vašingtona pret Teherānu ievēsīs nekad iepriekš nepieredzētus pasākumus. Un aģentūra Reuters aplūko, kādas tad ir Vašingtonas iespējas. Kopš Irānas kara sākuma februārī Vašingtona ir noteikusi papildu jūras, enerģētikas un finanšu sankcijas, uzsākusi jūras blokādi, vērsus arī dažādus citus

0: finansiāls pasākums pret Irānu. Un eksperti ieskatā viens no sankciju mērķiem tālākiem no Vašingtonas puses varētu būt Ķīnas neatkarīgās naftas pārstrādes rūpnīcas, kas iepērk Irānas naftu. Vašingtona varētu vērsties arī pret dažām Ķīnas bankām, caur kuru sistēmām plūst Irānas līdzekļi. Tāpat Amerikas Savienotās valstis varētu turpināt vērsties pret Irānas individiem un struktūrām, kā arī pret citām personām Ķīnā un Persijas līča reģionā, kas palīdz Teherānai izvairīties no sankcijām, lai gūtu ieņēmumus kara darbībai. Eksperti kā variantu pieļauj arī Irānas sauzemes blokādi, kur ASV gan būtu nepieciešama sadarbība ar Irānas kaimiņu valstīm. Sauzemes blokāde varētu palielināt spiedienu uz Irānas iedzīvotājiem, apturot pārtikas enerģijas un tekstilis strādājumu importu. Katrā gadījumā ir skaidrs, ka tagad, lai kādu spiedienu ASV vērstu pret Irānu, Trumpa administrācijas sākotnējie mērķi karā ir izplūduši. Nu jau, kā izteicies viceprezidents James Davids Vance, primārais mērķis ir nevis režīma gāšana vai Irānas kodola programma, bet gan nodrošināt, lai Persijas līča valstis turpinātu piegādāt naftu un gāzi pasaules ekonomikai, un mērķis ir saglabāt lētu naftu un gāzi amerikāņiem. Bet simtiem migrantu, kas nesen ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seūtā, svētdien sarīkoja protestu populārā pilsētas pludmalē, aicinot Spānijas varas iestādes piešķirt viņiem patvērumu, nevis nosūtīt viņus atpakaļ uz Maroku. Spānijas iekšlietu ministrs Fernando Grande Marlaska paziņojas, ka migrantiem, kuri ir ieceļojuši nelegāli, gan netiks atļauts uzturēties anklāvā, ceļot uz Spānijas kontinentālo daļu vai iegūt legālu statusu, neskaitot retus izņēmumus. Tā kā Seūtā problēmas joprojām, lai gan migrantu skaits ir mazinājies, turpinās.
1: Paldies šajā brīdī Rihardam Plūmem par ieskatu aktualitātēs ārvalstīs. Šobrīd 8:17 minūtes. Gan ārzemēs, gan arī Latvijā priekšvēlēšanu laikā politiķi arvien biežāk piemini imigrāciju, nelegālo un legālo, tās sekas un pat biedus. Faktu pārbaudītāja Rečeks skaidro, kādi apgalvojumi Latvijā izskanējuši līdz šim un cik daudz patiesības tajos bijis.
2: Tuvojoties vēlēšanām, atsevišķas politiskās partijas sociālajos medijos arvien uzstājīgāk biedē ar imigrantiem, tajā skaitā ar meliem un sagrozītiem faktiem. Imigranti uzbrūkot latviešu sievietēm, Londona jaunus mājokļus būvējot tikai musulmaņiem, Briselē dzīvojot nav saprotams kas. Mani sauc Justīna Kozlovska, esmu Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčeka žurnāliste un šajā raidījumā analizēšu, kas un kā šos stāstus izplata. Šovasar labēji noskaņoti aktīvisti un deputātu kandidāti arvien biežāk apsūdz trešo valstu imigrantus par uzmākšanos un seksuāliem uzbrukumiem Latvijas sievietēm. Stāstus pavada rasistiski komentāri, arvien agresīvāki rosinājumi izrēķināties un aicinājums vēlēšanās balsot par pareizajiem politiskajiem spēkiem. Stāsti par vardarbīgajiem imigrantiem aizsākās jūnija izskaņā, kad juriste Gita Vilcāne platformā X rakstīja, ka viņai Rīgas centrā seksuāli uzbrukuši divi imigranti. Par to ziņoja arī Latvijas televīzija.
3: Gita Vilcāne stāsta par pieredzēto Rīgas centrā. Iepratim Latvijas universitātes ēkai vēlā vakarā viņu sagaidījuši divi tumšas ādas krāsas vīrieši vecumā līdz 25 gadiem.
2: Stāsts radīja plašu rezonansi, un policija pēc savas iniciatīvas uzsāka kriminālu procesu. Tomēr pēc izmeklēšanas atklājās, ka nozieguma nav bijis. Latvijas radio to skaidroja policijas priekšnieks Armands Ruks.
4: Šeit pat nav runa par to, ka neapstiprinājās, bet mēs esam pierādījuši, ka tas nav noticis.
2: Tagad policija pārbauda, vai Vilcāne nav apzināti sniegusi nepatiesu informāciju un maldinājusi sabiedrību. Sociālajos medijos Vilcāne regulāri nopeļ imigrantus. Iepriekš viņa bijusi vēlēšanu kandidāte no Nacionālās apvienības saraksta un galēja labējās tolaik vēl biedrības Austošā saule Valdis Locekla. Vilcānes stāsts, kuram nav nekādu pierādījumu, ir skaļākais, taču nebūt nevienīgais. Jūlijā kāds labēji noskaņots cilvēks platformā X uzrakstīja par savu, citēju, čomu, kurš Tallinas kvartālā esot aizstāvējis sievieti no 30 pakistāniešiem. Ar to dalījās vairāki Nacionālās apvienības politiķi – Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks un deputāte Liāna Langa. Savukārt Nacionālās apvienības jauniešu organizācijas pārstāvis un Saeimas vēlēšanu kandidāts Austris Stankevics to pārstāstīja TikTok.
5: Tā ir labi zināms personāžs Latvijā atspoguļoja situāciju, ka čoms mēģināja izglābt, tur saleca vēl 11 pakistāniešu virsū un uzmācās sievietai.
2: Taču valsts policija mums skaidroja, ka par šādu gadījumu nav saņēmusi nekādu informāciju. Cits ar Nacionālo apvienību saistīts blogeris Roberts Limmers stāstīja par sievieti, kurai kādā māja rītā uzbrucis musulmaņu vīrietis. Lai gan viņš esot piedraudējis sievieti nogalināt, Rīgas pašvaldības policija it kā ieteikusi likties mierā. Policijai jautājām arī par šo gadījumu. Sieviete iestādē vērsās pēc konflikta ar agresīvu vīrieti, kurš bija neatļauti novietojis automašīnu. Kad policija ieradās, vīrietis jau bija to pametis. Pēc iesnieguma saņemšanas policija analizēja liecību un pieejamos video materiālus, taču nebija iespējams nepārprotami noteikt vīriešu identitāti. Tātad policija rīkojās un sāka izmeklēšanu, nevis ieteica likties mierā. Vēl cits Nacionālās apvienības deputāta kandidāts Valts Dalbiņš bez jebkādiem faktiem runā nevis par vienu, bet ļoti daudzām sievietēm.
6: Man ir jau ļoti daudz sievietes sarakstījušas no dažādām Latvijas vietām, dažādas notikumas un situācija ir vienkārši katastrofāla.
2: Par imigrantu uzmākšanos vēsta arī citi labēji noskaņoti blogeri, piemēram, Stambulas konvencijas pretinieks un pašsludināts sieviešu drošības aktīvists Mārtiņš Krusts, kurš Saeimas vēlēšanās startē no režisora Alvja Hermaņa partijas Mēs mainām noteikumus. Viņš publicējas video ar kādu tumšādainu vīrieti tramvajā un raksta, citēju, turpinās masveidīgs migrantu terors pret latvietēm, citāta beigas. Video nekas neliecina par uzmākšanos vai vardarbību, taču to pārpublicēja vairāki sociālo mediju lietotāji. Tajā skaitā Austra Stankevica veidotais kanāls Latvija latviešiem. Sociālajos medijos atrodam vēl virkni līdzīgu piemēru. Taču Rīgas pašvaldības policija nav saņēmusi iesniegumus par trešo valstu imigrantu uzmākšanos Latvijas sievietēm vai līdzīgām izpausmēm. Valsts policija šobrīd izmeklē vairākus gadījumus saistībā ar iespējamiem trešo valstu pilsoņu likuma pārkāpumiem, kurus pagaidām nekomentē. Tā uzsver, ka imigrantu likuma paklausība nav mainījusies, un vairumā gadījumu viņus tur aizdomās par ceļu satiksmes pārkāpumiem. Nav izslēgts, ka nākotnē kāds no sociālo mediju ierakstiem izrādīsies paties, taču tagad tiem pierādījumu nav. Kāpēc šādi nepamatoti stāsti tik ļoti uzrunā cilvēkus? Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore Inta Mieriņa skaidro, ka vēstījumus par imigrantu kā draudu sievietēm apstiprina sabiedrībā jau iesakņojušos aizspriedumus un bailes pret noteiktu grupu iebraucējiem. Proti, ja reālu gadījumu aizspriedumu pamatošanai Latvijā nepietiek, tad tos izdomā. Jāpiebilst, ka Nacionālās apvienības pārstāvis Stankevics saistībā ar imigrantiem izplata arī cita veida dezinformāciju un dara to regulāri.
7: Kā var izbūvēt priekš tikai musulmaņiem apmetnes?
2: Nu pat viņš, piemēram, sociālajos medijos atkārtoja faktu pārbaudītājus sen atspēkoto stāstu, ka Londonas mērs Sadiks Hans plāno būvēt 40,000 jaunu mājokļu musulmaņiem. Taču šie mājokļi nav domāti tikai musulmaņiem, bet visiem Londonas iedzīvotājiem. Maldu sakne ir Hana intervija, kurā mērs stāstīja, ka mājokļu trūkumu īpaši izjūt musulmaņi un citas mazākumtautības. Ar imigrantiem regulāri biedē arī partija Latvija pirmajā vietā. Turpināšu par to. Partija Latvija pirmajā vietā nesen no jauna publicējusi video, kurā samontēti fragmenti no Eiroparlamenta deputāta Viļa Krištapana pērnsniegtās intervijas jaunu slēgtajā Latvijas Radio 4.
8: Ņeļa gaļnē migrācija, ka torē priņela takie maštabi.
9: Nelegālā imigrācija ir sasniegusi tādus apmērus. Eiropa smok.
2: Krištapans tajā runā par nelegālo imigrāciju. nelegāli trešo valstu imigrāciju.

0: migrantu ieplūšana Eiropas Savienībā ir nopietna problēma, taču partija noklusē, ka tā pēdējos gados samazinās. Pērn nelegālo robežu šķērsotāju skaits saruka par gandrīz 40% un bija zemākais kopš 2020. Gada. Kā piemēru, it kā smokošajai Eiropai, Krištapans min Briseli.
1: Brisele, например, коренных жителей где-то 20%.
2: Briselē, piemēram, pamatiedzīvotāji ir apmēram 20%. Pārējie nav saprotams.
0: Briselē tiešām vēsturiski ir raibs iedzīvotāju sastāvs. Gada sākumā tikai piekdaļai iedzīvotāju bija beļģu izcelsme. Proti abi vecāki cilvēka dzimšanas brīdī bijuši ar Beļģijas pasēm. Briselē ir gan Eiropas Savienības lielākās institūcijas, gan īpaši daudz dažādu starptautisku organizāciju, kas piesaista darbiniekus no citām valstīm. Taču Krištapanam nav taisnība, ka pārējo iedzīvotāju piederība nav zināma. Gandrīz 63% Briseles iedzīvotāju ir Beļģijas pilsoņi. 23% ir citu Eiropas Savienības valstu pases, bet 14% ir trešo valstu pilsoņi. Tātad nav nekāda pamata saistīt Briseles iedzīvotāju raibo sastāvu ar nelegālo imigrāciju un teikt, ka nav saprotams, kas ir pārējiem. Uzrunājām Krištapanu, bet deputāts pēc būtības uz mūsu jautājumiem neatbildēja. Tā vietā viņš aicināja mūs braukt uz Briseli un paskatīties pašiem, kas tur guļ uz ielām. Krištapans video klipā arī atkārto bieži izskanējošo mītu par Zviedriju.
1: Šveicija. Есть районы, где полиция боится заезжать в район.
2: Zviedrijā ir rajoni, kur policija baidās iebraukt. Policija tur neiet.
0: Arī tā nav taisnība. Zviedrijas policija nereizi vien atkārtojusi, ka valstī nav tādu teritoriju, kur tā nedodas. Mīts par šādām vietām izplatījās pirms vairāk nekā 10 gadiem. Toreiz kāds Zviedrijas žurnālists šādi nosauca apkaimes, kuras Zviedrijas policija klasificējusi kā problemātiskas. 2025. Gadā Zviedrijā bija 65 šādas apkaimes. Krištapans arī stāsta, ka Vācijā, Itālijā, Francijā esot katastrofa un uz ielām notiek karš. Tas ir būtisks pārspīlējums. Pētījumi par dažādām Eiropas valstīm neapstiprina, ka imigranti būtiski palielina noziedzību. Piemēram, vācu zinātnieki secināja, ka no 2008. Līdz 2019. Gadam iebraucēju skaita palielināšanās kopumā noziedzību nepalielināja. Pēc 2015. Gada, kad daudz straujāk kāpa iebraucēju skaits no tuvajiem austrumiem, noziedzība valstī pat nedaudz samazinājās. Arī Zviedrijā, ko Krištapans un citi nereti min kā biedējošu piemēru, imigrācijas saistība ar palielinātu noziedzību ir neliela vai neskaidra. Tomēr jāmin, ka iebraucēji un viņu atvases tiesātas biežāk par noteikta veida noziegumiem, izvarošanu un apšaudēm. Latvijā šādu tendenču nav. Jau iepriekš esam skaidrojuši, ka pērni trešo valstu pilsoņus Latvijā par aizdomās turētajiem atzina 2,4 reizes retāk nekā Latvijas pilsoņus. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak raidījums, kuru veidoju es, Justīna Kozlovska, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Pūriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
3: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgie producenti.
4: Ko zinām par ārstu un vēsturnieku Otto von Hūnu, kurš pirmais aizsāka baku vakcināciju Latvijā? Kāds bija viņa laiks un vai pat tiešām agrāk aptiekās teju vai kā recepšu zāles tika izrakstīts vīns? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
5: Vai ir iespējams zeme, kur ar ceļu satiksmi viss ir kārtībā? Iespējams, ka par to varētu veidot arī teātra izrādi. Monopolā klausieties sarunu ar žurnālistu, producentu un teātra režisoru Paulu Timrotu.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane. Lai lemtu par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju procentu

0: maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējumu piesaistes iespējām, šodien plānota atkārtoti sasauktā Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme bija plānota 3. Augustā, bet tā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Savukārt šodien plānotajā sanāksmē dalībnieku slieksnis ir pazemināts par 3 reizēm un sapulce notiks, ja piedalīsies tikai 25% obligāciju turētāju. Ukrainas armija pēdējā pusgada laikā sākus izmantot Lielbritānijā ražotos dronus, lai veiktu triecienus dziļi Krievijas teritorijā. Par to vēsta laikraksts The Sunday Times. Britu dronu izmantošanu triecienos apstiprinājuši jau vairāk avotu Ukrainas armijā un savā tālas darbības triecienu kampaņā Ukrainas armija ar Britu dronu palīdzību cita starpā trāpījusi arī naftas pārstrādes rūpnīcām Volgogradā un Jaroslavļā. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un Savienoto valstu īpašais sūtnis miera jautājumos Jareds Kušners vakar Eģiptē ticies ar palestīniešu grupējuma Hamas jauno līderi Halilu al-Hayju. Viņi apsprieda ASV Gazas joslas miera plāna īstenošanu. Hayjam šī bija pirmā vizīte kopš grupējuma vadības pārņemšanas jūlijā un sarunās ar Kušneru Hamas atkārtoti pauda savu apņemšanos īstenot šo miera plānu. Pēc sarunām ar Hamas Kušners šodien tiksies ar Izraels premjeru Benjaminu Netanjahu un, kā zināms, Izraela šo Gazas miera plānu ir noraidījusi. Latvijā e-adrese nebūs pieejama arī šodien. Iepriekš Valsts digitālās attīstības aģentūra informēja, ka e-adrese nebūs pieejama no 14. Līdz 16. Augustam, kad e-adreses sistēmā veiks planotus tehniskos uzlabojumus. Savukārt šorīt aģentūra skaidro, ka darbi ir pagarināti, tāpēc e-adrese nebūs pieejama arī šodien. Šodien sākas par tradīciju kļuvusī Latvijas sabiedriskā medija un Ziedot LV akcija domās un darbos kopā ar Ukrainu. Šogad mērķis ir ziedot karavīru ārstēšanai un rehabilitācijai, un šī akcija ilgs līdz 13. Septembrim. Un vēl šodien Latvijā atgriezīsies Latvijas sportists Patriks Gailums, kurš Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķēpmešanā izcīnīja bronzas godalgu. Latvijas izlase, taiskaitā bronzas medaļnieks Gailums, no Eiropas čempionāta Rīgas lidostā ieradīsies pulksten pus vienos dienā. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%.
1: Šobrīd 8:33 minūtes. Šis rīts visā Latvijā tāds drēgns. Cik sanāk satikt cilvēkus šorīt, saka, šķiet, ka rudens jau ir ieķēries pašā degungalā, bet mūsu kolēģis Mārs Bērgs, kurš jau tu līdz stāstīs par sportu, gan šķiet vēl kavēs tādās vasarīgās noskaņās. Cik saprot, būs par pludmales volejbolu. Šis tas varbūt vēl kas vasarīgs. Labrīt!
2: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji. Nu, pietiekami daudz vasarīgos sporta veidos vēl notiek dažādas sacensības, gan pludmales volejbols, gan arī motokross, arī tenis. Aļonē Ostapenko vakar Cincinnati noteikti nenācās sūdzēties par rudenīgiem laikapstākļiem, tur ļoti karsts, un Aļona kopā ar savu pārnieci arī izcīnīja uzvaru dubultspēļu turnīrā Cincinnati. Plašāk gan par fiksētajiem rezultātiem, gan arī par šodien plānotajiem sporta notikumiem jau pēc īsa brīža. Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko pāri ar Taivānas tenisisti Suvei Šie sasniedza Cincinnati 1000 punktu dubultspēļu turnīrā astotdaļu finālu. Viņas savā pirmajā spēlē Cincinnati ar 7-6, 6-3 uzvarēja Oliviju Nikolsu Terēzu Mihālikovu. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova izcīnīja Eiropas čempionāta bronzu. Spēlē par trešo vietu Latvijas pāris uzvarēja Francijas pārstāvis Clemensu Vierā un Alīnu Šamero ar 2-1. Tīnai un Anastasijai tās ir pirmās Eiropas čempionāta medaļas kopš 2022. Gada, kad viņas uzvarēja turnīrā. Par Eiropas čempionēm sieviešu turnīrā kļuva Nīderlandes volejbolistes Kaķa Stāma Raisa Šona, kuras ar 2-0 pārliecinoši uzvarēja Sofiju Isuskisu Taņu Moreno no Spānijas. Vīriešu turnīrā Zviedri Jakubs Heltings Nilsons Elmers Andersons ar 2-1 uzvarēja Norvēģus Andersu Molu Kristiānu Sorumu un Zviedri kļuva par čempioniem. Šī Eiropas čempionāta uzvarētāja

0: arī nopelnījuši ceļa zīmes uz Los Angeles Olimpiskajām spēlēm pēc 2 gadiem. Latvijas sieviešu volejbola izlase savā priekšpēdējā pārbaudes spēlē pirms Eiropas čempionāta ar 3-2 mājās uzvarēja Horvātiju. Turpinājumā klausāmies izlases kapteinis Paulis Ņečiporu, kas teikto intervijā TV4.
1: Mums līdz tam ir tādi mazliet tādi gudrāk varbūt treniņi, lai mēs labi jūtamies fiziski, labi esam ieradušās Turcijā. Nu tā kopumā es domāju, varbūt pie tās emocionālās noturības, kad tā spēle varbūt neiet tā kā mums gribētos, tā kā mums jāpaliek tomēr tajā spēlē un jāatrod emocijas, ka mēs savu paciem, jā, visus kopā.
0: Šodien Latvijas un Horvātijas volejbolis ir aizvadījis vēl vienu treniņu spēli aiz slēgtām durvīm. Savukārt sieviešu volejbola izlase uz Eiropas čempionātu, kur grupu turnīrā jāspēlē Turcijā, dosies trešdien. Prezidenta kausa izcīņā hokejā Latvijas U20 izlases baltā komanda finālā ar 0-5 zaudēja Tuto komandai, kas spēlē Somijas pēc spēka otrajā līgā jeb Mestis. Spēlē par trešo vietu Zemgale LBTU hokejisti ar 4-1 uzvarēja Francijas U20 izlasi, bet spēlē par piekto vietu Latvijas U20 izlases Bordo komanda ar 1-0 uzvarēja Mogo RSU hokejistus. Prezidenta kausa izcīņa ir daļa no U20 izlases sagatavošanās posma pasaules čempionātam gada pašā nogalē, un treneriem šajā turnīrā klātienē iespēja izvērtēt lielu skaitu valstsvienības kandidātu. Latvijas kausā futbolā pusfinālu sasniedza RFS, kas ar 1-0 apspēlēja Supernovu, bet dienas otrajā mačā Latvijas kausā valsts čempioni FC Riga pārliecinoši ar 4-1 uzvarēja Metu. Šovakar noslēdzošajā Latvijas kausa ceturtdaļfinālā Auda spēlēs pret Grobiņu. Pasaules čempionāta posmā motokrosā Zviedrijā Pols Jonas Semiks GP klasē aizvadīja sezonas labākās sacensības līdz šim. Pirmajā braucienā Jonas otrais, otrajā braucienā 9., bet summā latviešu sportistam 4. Vieta. MXGP klasē abos braucienos uzvarēja Jeffrey Herlings. MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis 2 braucienu summā 5., bet Kārlis Alberts Reišulis 7. Motokrosa braucējiem nākamais pasaules čempionāta posms jau šajā nedēļas nogalē Nīderlandē, bet līdz sezonas beigām atliek vairs tikai 4 posmi. Latvijas U16 meitiņu basketbola izlase ar zaudējumu noslēdz Eiropas čempionāta grupu turnīru. Vakar Latvijas jaunās basketbolistes ar 61-73 zaudēja vienaudzēm no Itālijas. Latvijas sastāvā ar 22 punktiem rezultatīvākā Nadīna Graudiņa. Latvijas komandai grupu turnīrā divas uzvaras trīs spēlēs un arī uzvara apakšgrupā, bet rīt 8. finālā jāspēlē pret laukuma saimniecēm Rumānijas komandu. Par sportu šorīt tas arī viss.
2: Liels paldies mūsu kolēģim Mārim Bergam par ieskatu sporta aktualitātēs. Turpinājumā gan pievēršamies laikapstākļu aktualitātēm. Nu tālūk, šī rudens jau ir iestājies vismaz tā, man iepriekš pačukstēja ausī kolēģis Toms Bricis. Kāpēc viņam tā šķiet un kādi laikapstākļi gaidām tuvākajās dienās, to viņš skaidros jau tulīt. Labrīt!
3: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji! Aizvadītajā nedēļas nogalē laiks Latvijā bija vasarīgs, silts, pat virs 25 grādiem sestdien temperatūra, bet jaunā nedēļa ir sākusies un sāksies ar vēsāku un lietaināku laiku. Tiesa uz nedēļas otru pusi un beigām ir cerīgi, ka laiks atkal kļūs siltāks un sausāks. Un lai gan gaisā jau jūtams rudenīgums, līdz īsta rudens atnākšanai laikapstākļos vēl ir laiks. Piemēram, pērn meteoroloģiskais rudens Latvijā iestājās jau 20. augustā, bet šogad rudens nebūs tik agrs. Vēl atlikušajās augusta divās nedēļās gan diez vai būs ļoti karstas dienas, kad temperatūra pārsniedz 30 grādu atzīmi. Te pieminēšanas vērts ir arī fakts, ka šogad vispār ir bijušas tikai 3 tādas dienas, kad kaut daļā valsts ir 30 grādu karstums, turklāt tiešām ne visā valstī, un izskatās, ka Ziemeļkurzemē, Ventspilī, Kolkā, kā arī vairākās vietās Vidzemē, Ainažos, Rūjienā, Priekuļos, Alūksnē, Gulbenē un Zosēnos, tā arī pilni 30 grādi šovasar šogad netiks sasniegti. Un arī vēsturiskajos datos palūkojoties redzams, ka augusta pēdējās divās nedēļās 30 grādu karstums ir jau diezgan tāda salīdzinoši reta parādība. Piemēram, Rīgā, kopš 1961. Gada, tātad iepriekšējo 65 gadu laikā, ir bijuši tikai 11 gadījumi, 11 atsevišķas dienas, kad temperatūra pakāpjas vismaz līdz 30 grādiem. Un par turmāko runājot, šodien vismaz

Uz dienas pirmā puse vēl itene saulaina, bet pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk. Daudz vieta gaidāms lietus, vietām Kurzemē un valsts centrālajā daļā lokāli stipras lietusgāzes ar krasām vēja brāzmām arī iespējams. Temperatūra dienas vidū sasniegs 18,2.

0: mēreni silts. Nākamnakt minimālā temperatūra 10-16 grādi, rītdienā maksimālā 16-21 grāds, un rīt vairāk līs Latvijas austrumu daļā, īpaši Latgalē, kur vietām lietus var būt ilgstošs. Savukārt trešdien veidosies atsevišķi lokāli lietus un negaiss mākoņi, un temperatūra naktī uz trešdienu 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt pēcpusdienā 18-22 grādus silts. Nedēļas otrajā pusē laikam būs tendence atkal kļūt mazliet siltākam un sausākam, tomēr joprojām vietām pa laikam īslaicīgs lietus ar negaisu var uznākt, valdošie būs lēni līdz mērene dienvidu rietumu vēji, un temperatūra nedēļas otrajā pusē naktīs pazemināsies līdz 10-15 grādiem, bet pēcpusdienās gaiss iesils līdz 19-24 grādiem, brīvdienās vietām var būt pat vēl mazlietiņ siltāks, tā ka vasara vēl nesteidz beigties, arī ūdens temperatūra saglabājas itin augsta, jūras piekrastē 18-20 grādi, siltāks ap 20 grādiem ir tieši Rīgas līča piekrastē Vidzemē, un lielākajās upēs un ezeros 17-21 grāds.
1: Lielas paldies kolēģim Tūmam Brīcim par ieskatu laikapstākļu prognozēs, un patiesībā nemaz tik bēdīgas no vienas puses tās nebija, par ko arī šajā rītā prieks. Ir 8:43 minūtes, un turpinājumā vēl par ekonomiku. Lauksaimniekiem septembrī varētu būt pieejama aizdevumu programma kredītsaistību refinansēšanai. Par atbalsta vajadzību vienojusies lauksaimniecības konsultatīvā padome, jo kredītu nomaksu lauksaimniekiem arvien apgrūtina laika apstākļu, ģeopolitisko konfliktu un tirgus svārstību radītās problēmas. Plānots, ka atbalsta pretendentu kredītsaistībām ir jābūt vismaz 100 tūkstošiem un nevairāk kā 1,5 miljonu eiro apmērā. Projekts otiek saskaņots, bet daļa lauksaimnieku norāda, ka šādu iespēju tomēr būtu jānodrošina arī mazākām saimniecībām un arī kooperatīviem. Plašāk Sintīs Ambots ierakstā.
2: Lauksaimniecības konsultatīvā padome augusta sākumā vienojās steidzam virzīt ministru kabineta noteikumu projektu par aizdevumu piešķiršanu lauksaimniekiem kredītsaistību refinansēšanai. Zemkopības ministrijas, lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktore Biruta Ingiļāvičute norāda, ka aizdevuma programma vēl top, bet tā būs paredzēta saimniecībām, kuru finanšu stabilitāte pēdējos gados negatīvi ietekmējas ražošanas izmaksu, tostarp degvielas un minerālu mēslu sadārdzinājums un aizdevumu procentu likmi pieaugums.
3: Tas nozīmē, ka altums pārņem no kredītbankas, bet šajā gadījumā, ka aizdevēja banka, viņai ir jāatsakās no šī klienta, ir jābūt izziņai, ka banka vairs nevēlas ar viņu tālāk strādāt un praktiski šo līgumu lauž un attiecīgi ar šo lauksaimnieku līgumu slēdz jau altums. Bet kredītsaistībām ir jābūt vismaz 100 tūkstošiem un nevairāk kā 1,5 miljoniem. Un tas līgums varētu būt uz 15 gadiem. Ņemiet vērā. Tie visi ir finanšu riskantie kredīti. Tā kā šīs atbalsts skaitīsies kāda minimis atbalsts, viņi būs vismaz līdz 12% gadu procentu likmi.
2: Ministrijā pauž, ka programma ir daļai saskaņot ar finanšu ministriju un projektu valdībā varētu skatīt augusta nogalē, kas nozīmē, ka jaunā altuma administrētā kredītsaistību refinansēšana zemniekiem varētu būt pieejama septembrī.
3: Kopējais finansējums mums ir 21 miljoni šai programmai. 6 miljoni ir no, teiksim, atpakaļ atmaksāto veco programmu, ko mēs esam arī realizējuši jau vairākus gadus. Tas, kas ir atmaksāts šīs, teiksim, aizdevuma summas, un 15 miljonus altums paņems valsts kasē kā papildu kredītu līniju. Un praktiski tomēr tam lauksaimniekam, viņam jāpierāda, ka viņš būs tomēr dzīvot spējīgs. Nevar būt tā, ka viņš ir jau gandrīz vai jau zaudējis visas iespējas turpināt savu ražošanu.
2: Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes vadītājs Guntis Gūtmanis apstiprina, ka daļai saimniecību ir samazinājušies ieņēmumi un radušās grūtības saulaicīgi izpildīt esošās kredītsaistības. Paņemtie kredīti lielākoties saistīti ar saimniecību attīstību, tehnikas iegādi vai infrastruktūras būvniecību.
4: Tā situācija ir diezgan smaga bijusi, ko mēs visi zinām pēdējos apmēram 3 gadus. Nācās iet uz kredīt kredīta iestādēm un ņemt šos aizdevumus. Un bieži vien, ko mēs esam redzējuši un dzirdējuši no lauksaimniekiem, ka viņi ir paņēmuši ļoti neizdevīgus un dārgus aizņēmumus. Un lai nebūtu tie procentu maksājumi tik šausmīgi lieli, ko mēs pat esam dzirdējuši, tie ir 11%, kas tuvojās 2%. Tāpēc mēs kopā ar lauksaimnieku organizācijām pārējām un ministru

0: Esam runājuši arī ar Altumu, ka būtu jāizstrādā refinansēšanas programma. Nu, mums nevajag, principā, lai neviens uzņēmums lauksaimniecībā bankrotētu. Nu, jāsaka, gan, ka tā prognoze, kas mums pašiem lauksaimniekiem šķiet, izskatās šis gads lauksaimniecībā varētu būt krietni labāks par iepriekšējiem. Dažas saimniecības, kuras ir tādas nu, grūtībās nonākušas, viņas ar labu gadu un labām ražām varētu arī pašas tikt galā ar tām problēmām. Bet tāda programma ir ļoti, ļoti svarīga būt.
1: Arī bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Mārtiņš Gaiķēns gaidāmo kredītsaistību refinansēšanas programmu kopumā vērtē kā vajadzīgu instrumentu, bet šādu iespēju nozarē būtu jādod arī lauksaimniecības kooperatīviem un nelielākām saimniecībām.
2: Šī programma ir ļoti ilgi gaidīta, un tās problēmas jau mēģina cilvēki risināt un izskatās. Šis varētu būt tas gads, kad varētu sākt atdot kredītus beidzot, nevis jaunus ņemt. Tā situācija, es domāju, šogad uzlabosies, bet joprojām ir daudzām saimniecībām problēmas, un varbūt apakšējais slieksnis varēja būt nevis 100, bet 50 tūkstoši, tad būtu vairāk saimniecības iekļautas, jo arī mazās saimniecības ir pelnījušas atbalstu, un tāpat arī kooperatīvi, kuri netika iekļauti, un ir īpaši pierobežas kooperatīviem, kur tas pagājušais gads bija tiešām izaicinošs un bija ar mīnus zīmēm, un šī brīdī varējām arī palīdzēt. Bet nu, tā politiskā nostāja bija, kad nē, tad nu, sanāk, ka nē.
1: Zemkopības ministrija gan atzīst, ka pat labam tai nav datu par to, cik liels ir kredītsaistību grūtībās nonākušo saimniecību skaits un kāds ir to lielums. Tādēļ konsultatīvajā padomē lemts arī mēnešu laikā pēc programmas darbības uzsākšanas izvērtēt lauksaimnieku atsaucību un pieejamo finansējumu, lai lemtu par iespējamu saņēmēju loku paplašināšanu. Sinti Ambote, Latvijas radio.
3: Šobrīd 8:48 minūtes tuvojoties jau raidījuma izskaņai, laiks arī ielūkoties kultūras aktualitātēs un kā jau pirmdienās ierasts par kino.

0: Studijā mūsu kolēģi Kristīna Simpsone, kura jau šīs stundas sākumā solīja aizvest tālu uz Venecuēlas lietus mežiem pareizi. Labrīt.
1: Labrīt, jā. Uz Venecuēlas lietus mežiem nevedīšu es, bet vedīs režisors Edmunds Jānsons, jo šonadēļ no 21. augusta kino repertuārā nonāk viņa otrā pilnmetrāžas animācijas filma Laimīgie. Un tā ir stāsts par 9 gadus veco Elizabeti, kurai skolas brīvdienās jādodas māju pie vecākiem, kuri mīt Venecuēlas lietus mežos. Taču skolas gaitās ir izveidojušās jaunas draudzības un došanās atpakaļ Elizabetes prāt nozīmē ļoti garlaicīgas dienas bez draugiem un nemitīgu saskaršanos ar nevēlamiem uzmanības apliecinājumiem no mazā brālīša. Es pieņemu ģimeņu vecākie bērni varēs asociēties. Un vecumā, kad interesanti šķiet vien laika pavadīšana ar draugiem, films galvenās varonas aizrautība sākotnēji nespēja kāpināt pat fakts, ka mamma pretī uz skolu atlido ar lidmašīnu. Nu, tā sākas filma. Un tas, ka ģimene, protams, mīt teju vai brīnumu pasaulē. Un jāpiebilst, ka films stāstu savā ziņā iedvesmojas latviešu ceļotāju un pētnieku Aleksandra Laimes dzīves stāsts. Viņš mitis Venecuēlā. Un impulsu filmai devusi arī Luīzes Pastoras sarakstītā grāmata Laimes bērni, kurā ietverti ceļotāja dzīves fakti. Jansona animācijas filmā centrālais personāžs gan ir tieši mazā Elizabete, kura pašai negribot sākotnē spiest doties piedzīvojumā, tad, kad mežos pazūd viņas mazais brālis. Un šī ir otrā studijas Atomart pilnmetrāžas animācijas filma, sekojot 2019. Gadā iznākušajam stāstam Jēkabs, Mimi un runājošies suņi, kas bija, nu, teikšu tā, dauzonīgs un aizrautīgs vēstījums par pilsonisko aktivitāti. Un studijā gan līdztekus pilnmetrāžas filmām regulāri top animācijas izstāsti, kas nu, tiešām tevi vai Allaži tiek plaši izrādīti starptautiskajos festivālos, bet izņēmums arī, protams, nav laimīgie. Un šī filma savu pasaules pirmizrādu šovasar piedzīvoja pasaules lielākajā un nozīmīgākajā animācijas filmu festivālā Annecy, Francijā. Veidojot laimīgos, režisors Edmunds Jansons ir vēlējies atsaukt atmiņā to piedzīvojumu sajūtu, kas pašam palikusi pēc kino apmeklējuma bērnībā. Un filmā patiešām piedzīvojumu sajūtas netrūkst, tā satveram ne tikai stāstā, bet arī filmas vizuālajā veidolā, kas īpaši darba pirmajā pusē valdzina ar bagātīgu krāsu pasauli un ļoti dažādiem izdomas pilniem elementiem. Un lietus mežu pasauli filmā savā veidā tiešām atgādina brīnumu pasauli, pasaku, kur krāsainos un ornamentālos kadros mīt dažādas brīnumens

0: radības. Piemēram, baltais dzīvnieks pūkainītis, ko es tā arī nesapratu, kas tas par dzīvnieku, uz ko man filmas producenta teica, nu, tad tas ir atvērts jautājums, kas ir pūkainītis. Tā kā tā ir jautājums, kas jānoskaidro skatoties filmu, bet, nu, lai vai kā pūkainītis ir filmas talismans. Un viņi redzam arī ainās, kas atsauks atmiņā citu paaudžu leģendāros piedzīvojumu stāstus, piemēram, Volganga Petersena Nebeidzamo stāstu. Un kā tas raksturīgs arī citām animācijas studijas Atomarta filmām, arī laimīgajos ieskanas nopietnākas tēmas, piemēram, refleksija par cieņu pret dzīvām būtnēm un dabu, kā arī pietāta pret lietas mežu pamatiedzīvotājiem. Films Morālais kompass ir iestatīts tādējādi, lai lietas mežu vidi un turienes iedzīvotājus neatainotu kā eksotisku ziņkāras objektus, bet līdzvērtīgus filmas dalībniekus, kas kopā ar galvenajiem varoņiem cīnās pret tiem, kas ieradušies izsaimniekot paradīzē līdzīgās vidas bagātības. Un antivaroņa filmā kā neprātīgi tvarsta dzīvniekus, lai tos vēlāk pārdotu, taču filmā pat šie tēli, nu, proti tie ar netiem cēlākajiem nodomiem, ir atainoti bez asumiem, varbūt pat līdzīgi savā ziņā kā latviešu tauts teikās, kur velns nerat atainots kā tāds neattapīgs vientiesītis. Un vienā no filmas ainām redzam, ka galvenā varona Elizabete pamatiedzīvotājiem atgriež tiem piederošu dimantu, tādējādi jaunajiem skatītājiem nododot ļoti antikolonialistisku vēstījumu, kas, manuprāt, arī šo filmu ļoti iegrāmato konkrēti mūsdienu kino vēstījumu tendencēm. Un films māksliniece ir Elīna Brasliņa, kas šādā pašā lomā strādājusi arī pie Jēkaba Mimi un runājošiem suņiem. Un viņas vizualitāte ir atpazīstama un apvieno izdomas bagātu rūpību pret detaļām, un arī ir tādu savu veidu bērnišķu naivumu, bet, nu, protams, šī vārda vislabākajā nozīmē. Un films kompaktais garums 72 minūtes, proti mazliet ilgāk par stundu, ir ļoti piemērots arī jaunākajiem skatītājiem, jo nenokausēs spēju uztvert stāstu. Un savukārt inteliģentais, labestīgais un ļoti iejūtīgais tonis, protams, arī cieņpilnā pieeja tēliem, laimīgos padara arī par interesantu stāstu pieaugušajiem. Tā kā, nu, dodieties raudzīt, kas tad par zvēru ir pūkainīts kinoteātros no 21. augusta, tas filmā Laimīgie.
1: Ļoti sirsnīgs stāsts patiesībā un daudz pārdomu pēc.
0: Ļoti sirsnīga filma patiešām arī, un manuprāt, uz lielā ekrāna, jā, šī krāsa un ornamenta pasaule tiešām brīnišķīgi un biespēja filmu jau noskatīties, un tiešām ir vērts. Es domāju, ka tajā kategorijā, kas ir ģimenes kīno, šis tāds ārkārtīgi kvalitatīvs pienesums.
1: Super. Liels paldies Kristīnai Simpsonai par šo ne tikai stāstu, bet ļoti vērtīgo ieteikumu, kā visai ģimenei pavadīt kādu dienu pēc pusdienu un iemācīties un sajust kaut ko jaunu, arī pārdomu pilnu. Uz šādas notas, nu, tad arī šajā rītā izskan arī Latvijas radio ziņu dienestā veidotā programma Labrīt. Un šajā rītā kopā ar jums bija producente Aiga Pelāne, ziņu redaktore Paula Feldmana ieraksts skanēšanai ēterā sagatavoja Renāša Teimans, par labskaņu atbildēja Iveta Zvejniece, ar jums runāja Ieva Strazdiņa. Noteikti palieciet kopā ar mums, jo pēc mirkļa jaunākās ziņas un pēc tam raidījums kā labāk dzīvot, kurā šoreiz par to, kā pienācīgi parūpēties par saviem talpaugiem. Savukārt pēc tam pūksteni 10. rītā zināmais nezināmajā, kur šīs dienas tēma no Baku potes līdz vēstures liecībām Otto von Huna devums. Savukārt pūksteni 11. dienā par performanču mākslas leģendu Marinu Abramoviču būs raidījumā Kultūras Rondo, kur tad par viņas dzīves stāstu, kurš iespējams piedāvā atslēgu uz viņas mākslas pasauli. Un šai pasaulē pietuvojusies Kārina Petersona, kur iztūkojas Abramovičs autobiogrāfiju Ejot cauri sienām. Kultūras Rondo tad zīmīgākos pavērsienus performanču meistars mūžā pārunās ar Kārinu Petersonu, ieklausoties arī paša Abramovičs sacītajā. Tāda programma turpmākajām stundām. Vēlreiz sirsnīgs paldies, ka bijāt kopā ar mums, un lai jums veiksmīgi nevien šī pirmdiena nedēļas sākums, bet arī turpmākās darba dienas. Un tiekamies kaut kad drīzumā. Vislabu!

0: Arī telpas var pārvērst par zaļu dārzu, kur gan var priecēt acis, gan atpūsties. Kas jāzina par telpaugu kopšanu, noskaidrosim pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
1: Kā labāk dzīvot? Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Līdz septembra beigām aizsardzības ministrija plāno Latvijas austrumu pierobežā izvietot drošas un vienlaikus lētākas sistēmas mūsu valsts teritorijā ieklīdušu dronu notriekšanai. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt stāstīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis un viņš arī norādīja, ka nesen Aglonas svētku laikā Latvijā ielidojušais drons tika notriekts ar sabiedroto iznīcinātājiem.
3: Mēs patreiz attīstam savas šīs lētākās preddronu spējas, kas ir mūsu industrijas ražotie preddronu pārtvērēji. Uz otro brīdi mums ir izvietots jau uz robežas šīs lētās preddronu pārtvērēju sistēmas. Protams, viņas ir nepietiekošā skaita. Līdz septembra beigām mēs plānojam un arī izdarīsim

0: visā Latvijas pierobežā ar Krieviju un Baltkrieviju izvietosim šīs te dronu pārtvērēju sistēmas. Papildus tam mums, protams, ir jāizvieto arī vairāk radaru sistēmas, kurās tiek integrēti šie droni pārtvērēji.
1: Lai lemtu par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējuma piesaistes iespējām, šodien plānota atkārtoti sasauktā Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme. Pirmā obligācija turētāju sanāksme bija plānota 3. augustā, bet tā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un sūtnis Jareds Kushners Ēģiptē ticies ar teroristiskā grupējuma Hamas jauno līderi, cenšoties atdzīvināt Izraēlas noraidīto Gazas miera plānu. Divas nedēļas pēc tam, kad Hamas atbalstīja Trumpa Gazas miera plāna jaunāko posmu, paziņojot, ka nodos ieročus jaunai Gazas joslas pārvaldes komitejai, Kushners pieprasījis grupējumam spert konkrētus un pārbaudāmus soļus un nodeva vēstījumu, ka Gaza nekad vairs nevar būt terora avots Izrēlai, turpina Rihards Plūme.
2: Hamas apliecināja, ka pildīs vienošanos un aicināja piespiest Izraelu apstiprināt nākamo miera plāna posmu un sākt izstrādāt tā īstenošanas grafiku. Izraela uzstāja, ka tā neizvedīs militāros spēkus no Gazas joslas, kamēr Hamas nebūs pabeidzis atbruņošanos, un daži novērotāji uzskata, ka Hamas paziņojums par atbruņošanos ir taktisks solis, zinot, ka Izraela uz to atbildēs noraidoši. Kušnera un Ēģiptes sarunās ar Hamas līderi atradās arī miera padomas locekļi, tostarp bijušais Lielbritānijas premjers Tonijs Blērs un arī Katars un Turcijas starpnieki.
1: Pēc sarunām ar Hamas Kušners šodien tiksies ar Izraels premjeru Benjaminu Netanjahu. Un vēl lielu interesi Kuldīgas novada bezpeļņas organizāciju vidū izraisījusi Teterevu fonda programma Pats savam saimas galdam. Tā ietvaros interesanti pavasarī saņem sēklu izlase saviem mazdārziņiem, arī stādus un dažādus darbrīkus, lai paši varētu nodrošināt vismaz daļu ikdienā nepieciešamās pārtikas. Un, kā stāsta laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktore Daiga Bitiniece, programma darbojas jau kopš 2017. Gada un darboties gribētāju skaits aizvien pieaug.
3: Patiesībā visvairāk audzē kartupeļus, burkānus, vietas, sīpolus, guļus un tomātus. Ziemai ikdienā ēdamus un ziemai konzervējamus un marinējamus. Visiem nav šīs paciņas vienādas un katrs pats vairāk izvēlas to, ko viņam vairāk vajag. Un interesanti, kad izaudē vairāk nekā paši var apēst, tad vai nu zupas virtuvē to dod, vai sociālajam dienestam, vai kaimiņiem, kuriem pašiem neizdodas vai nav iespēja izaudzēt. Īpaši invalīdu biedrībā, kur ir apmēram 90 biedri kodīgā, un diemžēl daļa no tiem no mājas vispār nemaz arī nevar iziet un nevar paši tajās dodēs darboties.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vieta īslaicīgs lietus un no dienas vidus vietām iespējams arī pērkona negaiss un stiprs lietus, pūtīs lēns vējš, bet pērkona negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, pa laikam iespējams lietus un pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un stiprs lietus.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Varbūt esat apdomājuši kādreiz, ka gribat audzēt mājā efeju. Tā nav slikta doma, jo efeja kā telpaugs ir ļoti, ļoti interesants. Efeja padara dzīvi labāku. Tās īpašības sniedzas tālais estētiskajām nu, tādām priekšrocībām, ko efeja dod, jo ir pierādīts, ka angļu efeja novērš pelējumu rašanos un dzēš arī dzīvnieku izkārnījumu smaku un arī samazina alerģijas izpausmes un kopumā uzlabo gaisa kvalitāti. Un izrādās arī spatifīlē ir ļoti līdzīgas īpašības un varbūt, kā mēs varam izvēlēties telpaugu balstoties uz to, kas ir mūsu tādas nu, bioloģiskās vajadzības vai arī tāds komforts. Bet tas noteikti nav vienīgais. Telpaugi ir arī ļoti skaisti un, protams, tie ir ļoti, ļoti daudz un dažādi. Un katram no tiem ir nepieciešama sava kopšana un arī kaut kas par tiem ir vairāk jāzina. Šodien mēs par telpaugiem, par to, kā padarīt tos par saviem draugiem un kā padarīt savu māju gan estētisku un tātad skaistu, gan arī savā ziņā veselīgu. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulta šajā reizē ir Katrīna Bramberga, bet raidījuma producenti ir Aiga Pelena. Un pie manas studijā ir cilvēki, kas tiešām ļoti daudz zina par augiem un tieši īpaši varbūt arī par tiem, ko mēs varam audzēt telpās. Un tāpēc esam aicinājuši sarunā piedalīties Latvijas Universitātes botāniskā dārza tropu un subtropu laboratorijas vadītāja Ingūna Gudrupa. Sveicināt!
2: Labrīt.
1: Un vēl pie mums arī ir Latvijas Universitātes botāniskā dārza tropu un tauriņu mājas saimniece, agronoma un vienlaiks, protams, arī cilvēks, kas zina par šīm lietām ļoti daudz, un tā ir Kristīna Taupmane. Sveicināt.
2: Labrīt.
1: Es arī klausītājiem gribu atgādināt, jums ir iespēja uzdot savus jautājumus, un to jūs varat darīt, sūtot savu ziņu uz WhatsApp numuru 25660440 25660440 un varat izmantot arī Latvijas radio mājas lapu, tur var atrast ziņojumu logu un tad arī uzreiz varat sūtīt savu ziņu. Un, protams, ka būs daudz un dažādi jautājumi, es ticu, ka tiešām klausītājiem arī ir gan savu pieredzi, gan arī, protams, ir kaut kas tāds, kas ir vaicājams. Nu, bet uzreiz jau var teikt, ir pirmais jautājums, kur arī par nu, tādu augu, kas arī, kā es zinu, ir ar tādām labām īpašībām, bet varbūt sāksim tieši ar šo. Un tas ir, man liekas, ļoti, ļoti tāds jautājums, tāds būtisks jautājums, kas varētu būt daudziem klausītājiem, proti par līdakasti. Kad ir par daudz ūdens, nīkuļo, kad nelai, nīkuļo. Kas viņai patīk? Lapas ir bālas, tādas nedaudz mīkstas un nav košo balto svītriņu un redz, ka nav veselības. Nu, mums tad labs sākums ir. Nu, līdakasti daudziem cilvēkiem aug mājās.
2: Jā, līdakasti ir ļoti pieticīgs augs, bet nu, par viņu glužā aizmirst arī nevajadzētu un arī par viņu pārcentīgi rūpēties arī nevajadzētu. Pirmkārt, jāsaka tā, ka viss iedomājas, ka līdakaste aug tādā tumšā vietā. Ja mēs ieliksim istabas galējā kaktā tumšā, viņa iztīdzēs un tās lapas būs tādas stievas, garas un viņas gāzīsies, tādas ļenganas. Otrkārt, ja mēs pieliksim viņu pie dienvidu loga savukārt, viņai būs lapas iedzeltenas, tāpēc, ka viņai būs par daudz saules. Tā kā, nu, viņai vajadzīgi ir gaiša, bet noēnota vietiņa no tiešiem dienvidu saulstariem, un ar to laistīšana ir tā, ka nu, liela daļa augs tāda diezgan tādā kūdrēna augsnē, jo arī veikalos tie substrāti, kas nopērka, ka viņi ir ar saturu ļoti daudz kūdru, un rezultātā līdakasti mēs mēdzam pārlaistīt tādā veidā, jo kūdra it kā virspusīt izžūs, bet vidū vēl ir diezgan daudz mitruma. Un otrs, jā, nu, ja mēs nelaistam kādu mēnesi un vairāk, tad jau viņa arī cieši no tā sausuma, bet, nu, viņa ir diezgan izturīga, labāk viņu kādu laiciņu varbūt mēs neaplējam, ja mums liekas liet vai neliet nekā salēm par daudz.
1: Bet kā vispār ir ar augu laistīšanu, jo ir tā, ka kaut kādi augi varbūt labāk jūtas, ja viņas laista, tā teikt, no apakšas, ja bielai tajā trauciņā, kur viņa stāv, vai arī ir citi augi, kuriem varbūt savukārt patīk, ka viņas laista no augšas. Kā tur īsti ir, jo droši vien ir kaut kādi savi nosacījumi, kas varētu varbūt būt būtiski, ko jāturprātā.
2: Tur ir dažādi, jo ir augi, nu, piemēram, ja ir lieli augi, lieli podi, tad citreiz mēs tā kā caurlējam, lai zinām, ka tās saknes ir mitras līdz apakšai, un tad mēs varam arī ieliet tajā apakštasē ap šķīvī un tad skatīties, kā viņš uzsūc to ūdeni. Protams, ir tādi augi, kur ir diezgan cieši sauguši tās lapiņas, piemēram, arī sampaulīs vai citreiz tās pašas ciklamenas. Nu, tad varbūt ērtāk ir uzliet uz tās šķīvīšu, un ja padzerās, un ja stā ūdentiņš, tad mēs viņu nolējam. Tā kā arī tiem pašiem orhidējām gan var
1: Var gan tā, gan tā. Nu, bet vispār, kā izvēlēties telpu augus, kas ir piemēroti mājoklim, kas ir jāņem vērā? Nu, varbūt tāds pats sākums, jo ir cilvēkam ļoti, ļoti gribas izrotāt māju ar augiem, un arī viņi labāk jūtas. Es noteikti arī esmu starp šiem cilvēkiem, man ļoti patīk istabas augi.
0: Jā, nu, pirmām kārtām jāizvērtē ir, kur tos savus iemīļotos augus jūs gribētu likt, un kas tā ir par debes pusi, kur jūs viņus turētu. Bet attiecīgi izejot no tā, kāds būs apgaismojums, tad jums jāizvēlās tie augi no tā klāsta, kurus piedāvā, nu, šādiem apstākļiem jāizvēlās.

0: izvēlās, kas jums patīk labāk. Jo, tas ir ļoti svarīgi, jo ziemā gaismas apstākļi ir ļoti niecīgi, un tie augi, kas saka, saulē ir tā kā domāti, jā, lai atrastos tiem atkal tajā ziemas dienās būs ļoti grūti. Nu, jiem noteikti vajadzētu atrast visgaišāko vietu.
1: Vai nav arī tā, ka jāņem vērā to, kā tā saule pārvietojas? Varbūt mēs varam arī padomāt par to, ka pārvietotos augus, ja, ka viņi kaut kādu gadu daļu ir vienā vietā, un pēc tam otrā, kā augus to rēģē, vai tam ir nu, tāda jēga?
0: Nu, faktiski tāds labs piemērs būtu tā pati mums ļoti pazīstamā orhideja Phalaenopsis, kur ir tā, kad, piemēram, vasarā viņu nebūtu ieteicams turēt uz dienvidu loga, vislabāk būtu kāds ziemeļa austrumu loks, bet no atkal savukārt ziemā viņai pat derētu arī kāds gaišāks dienvidu loks vai austrumu dienvidu loks. Nu, to tā kā varētu pārnēsāt, viņa īpaši neizrāda nekādas pretenzijas pret to, tā kā, nu tā. Tā kā jāizvērtē, jā, kādi jums mājās apstākļi, nu arī ļoti ir svarīgi, kāds jums ir mājās, kāda temperatūra mājās, vai tā ir, vai jums ir iespēja viņu regulēt vai nē, jo ne visi augi iztur tādu ļoti, ļoti kartu, vai arī pretēji tīri tādu ļoti zemu temperatūru, nu piemēram, kāds plus 15 grādus, tā kā, jā, visi apstākļi jāņem vērā.
1: Un kā ar apkuras sistēmām, jo tad, kad ir augsts, protams, ka mēs izmantojam apkuri un lielākajai daļai iedzīvotāji droši vien joprojām ir tā situācija, ka ir logs un pie loga ir arī radiātori. Un ir, protams, kur ir siltas grīdas, ja tas ir citādi, bet nu, es ticu, ka ļoti daudziem cilvēkiem joprojām ir šī situācija, kur ir logs un tad ir tas silda elements. Kā tad tur augi jūtās, kā ir, vai tas gaiss nekļūst ļoti sauss un ko tad?
0: Nu jā, tā ir tāda problēma, diemžēl, bet nu, ja palodze ir plata, tad, nu, teiksim, starp augiem ir vieta, var tādu kādu šķīvīti ar ūdeni nolikt starp podiem, lai tomēr tas siltums nākot no apakšas iztvaiko, tas ūdens iztvaiko, un līdz ar to tas gaisa mitrums tur ir. Nu, kas tad vēl? Nu, vēl varētu būt iespēja, ko es pati savā mājā daru. Man, piemēram, atkal ir otra galēja. Man atkal ir augstās palodzes, jo man no logiem nāk tā kā vēsais gaiss. Un es atkal lieku zem puķa podiem kādu sildāmu, tādu no sildošu tādu segu vai kaut kādu materiālu, kas neļauj tam augstumam tikt pie tā poda un tās saknes atkal nu, netiek vēsmā, viņš lai daudz maz vienmērīgā temperatūrā ir. Tas svarīgi arī pie liešanas, jo vēsāks ir, jo vēsāka temperatūra ir, jo liešana ir uzmanīgāka un retāka, un jo ir siltāks, jo tad ir jāpadomā, jāpaskatās, cik bieži to augu liet.
1: Vēl arī par tām pašām orhidējām ir Phalaenopsiem, ko jūs minējāt, arī ļoti daudz cilvēku audzē mājās, un tiešām arī, man liekas, tā ļoti populāra dāvana, ja gan dzimšanas dienā, gan arī citos svētkos, un ļoti, ļoti skaists augs, patiesi, un ļoti dažāds. Bet kā tad audzēt, pārstādīt un arī pareizi laistīt orhidējas, jo, nu, ko tad darīt pareizi, un arī tad pēc tam būs tas otrs jautājums, es to atgādināšu, ja kādu laiku rūpēties ir labi, un tad liekas, ka lēnām tā kā aizmieg tas augs. Nu, tad ko vajadzētu zināt?
2: Nu, ar Phalaenopsiem ir tā, ka viņi lielākoties tomēr tiek pārlaistīti, jo orhidējas viņas dabā nemaz neaug substrātā, tā teikt, kā mēs saprotam, zemē iekšā, bet viņi kā epifīti aug uz koku žāklēs, uz zariem vai uz klintīm, un tad viņiem tām saknēm brīvi piekļūst vējš, un tur ir diezgan maz arī tās trūc un barības vielas, un arī saknēs ir arī nedaudz klorofila, un arī tur notiek fotosintēze. Tā kā, un to ņemot vērā, mēs redzam, ka veikalos mēs varam nopirkt šīs te orhidējas tajos plasmas podiņos caurspīdīgajos, un mēs ļoti labi varam redzēt saknes. Un tad mēs vislabākais caurlējot, ļaujam tam ūdenim brīvi iztecēt, un tad, kad mēs liekam tajā kašpo podā, kuram ir tas izlietais dibentiņš uz augšu, tur var redzēt, ka viņš tāda notekās tas ūdentiņš, un viņš tur drusku var stāvēt, ja tās saknes nemirkst ūdenī, viņš iztvēko un rada to gaisa mitrumu. Bet ja tur ilgstoši tā ūdens viņš krājās, viņš noteikti ir jānolēj. Un otra problēma.

0: Problēma ir, ka mēs, nu jā, un tie falenopši, viņi mēdz ar pumpuru augt uz augšu, viņam veidojas jauns lapu pāris, un attiecīgi tur apakšā tās lapiņas tā kā pa kādai arī kādreiz nodzeltē, un tad viņš paliek tāds garāks ar tām daudzajām gaisa saknēm, un tad cilvēki domā, ka viņš noteikti jāpārstāda, un tad ieliek lielākā podā, visu tur apber ar diezgan tādu veikalā nopērkamu orhideju zemi, kas nav īsti piemērota falenopšiem, jo tur ir kūdra klāt. Un tad viņi tiek pārlaistīti un tās saknītes nosmacētas un tā lapiņas paliek ļanganas un tad falenopsis aiziet bojā.
1: Jā, tad šis ir jāpatur prātā. Un kā ir arī ar to griešanu? Ir cilvēki, kas nogriež jau noziedējušus tos ziedkātus, un ir cilvēki, kas saka, nu nē, nu jāļauj taču tam augam aug, kā viņš aug.
0: Tur ir dažādi, tur var eksperimentēt. Ja mēs nogriežam šo ziedkātu, tad nākamajā lapu žāklītē, vienmēr nākamais ziedkātiņš būs nākamajā lapu žāklītē, izdzīsies jauns spēcīgs ziedkāts, viņš uzziedēs, bet ja mēs nogriezīsim tikai to ziedkopas daļu, kur bija vecie ziediņi, tad nu, viņam var nākt kaut kur no sānzariņa un zaroties un tās vārpiņas un veidot atkal tos jaunos pumpuriņus. Bet citreiz arī ir tā, ka atstājot ziedkātu, nokrītot veciem ziediem, viņš turpina augt un arī tur kāds ziediņš ir. Bet vislabāk ir, kad mēs ļaujam tam ziedkātam nodzeltēt, nodzīvot savu mūžu, nogriežam un tad tas jaunais vienmēr nāk tāds spēcīgs atkal lieliem skaistiem ziediem. Tā kā arī no dažādām tur hibrīdiem atkarīgs, kā tie kāti veidojās, un katram tur var būt viens vairāk tur zarosies, jā, viens mazāk zarosies, ir citi falenopši, kuriem uz tā ziedkāta veidojās, tas jaunais keikī, tas jaunais bērniņš, tā kā tas no hibrīda arī atkarīgs.
1: Bet ar to laistīšanu, tad kā jūs pēc savas pieredzes esat novērojuši, kas ir varbūt tāda efektīvāka metoda, jo var, kā jūs teicāt, gan apliet, jā, gan arī var nu, pamērcēt, tad droši vien to augu, un pēc tam viņi izcelt atkal ārā no ūdens, un tad viņš tālāk ir kaut kādu laiku. Kā tad ir pareizi un kā ir labāk?
0: Tas nav ne pareizi, ne nepareizi, jo tāpat, ja mēs mērcējam, viņu nevajag stundām turēt, tur iekšā tur pietiek, jā, vienkārši pamērcē, viņš piesūcās, un tad mēs izvelkam un mēs notecinām, pirms mēs liekam tai kašpotu raukā. Problēma ir tā, ja ir nesen pārstādīts, piemēram, priež miziņās, tas falenopsis, tad ir nu, jāuzmanās, kad mēs mērcējot varam tās mizas visas uzpeldēt augšā. Un es pat esmu ievērojis arī, ka šur tur tagad tiek pārdot falenopši, kuriem virs podiņa ir tāds kā tīkliņš virsū, kad ja mērcē viņu, tad lai tās mizas neaizpeld, vai arī, ka mēs mazgājam viņu dušā vai izlietnē, lai tās mizas, nu kā teikt, neizskalojās. Tā kā gan var darīt.
1: Jā, ir arī tādi augi, kuriem vispār nav vajadzīgi podiņi, tādi ļoti neparasti, vai jūs kaut ko par tiem zināt, un tagad es saprotu, ka arī aizvien populārāk ļūst tādi augi, ļoti daudz cilvēku, kas iegādājas.
0: Nu, varbūt domāju par tām tilansijām mazajām, nu, un ne tik mazajām, tām bārdām, jo tā, kas ir tā tilansija bārda, tā uzsnēja tilansija, tur ir ļoti daudz mazi audziņi, viens ar otru tā saķērušies augu, vienkārši turpina augt viens no otra. Nu, viņiem ir tā, ka, jā, viņus var audzēt bez poda, viņus var arī pakarināt uz kaut kā un vienkārši, bet, nu, jāatcerās, ka tomēr viņus vajag rasināt. Un ziemā, kad ir kars savus gaisu, tomēr vairāk parasināt, un arī viņus nevar nu, ielikt vansistapā, kur nav loga, jo liekas, ka skaisti, viņiem tomēr ir vajadzīga arī gaisma. Viņi ir pieduši augt diezgan atklātā vietā saulē, tāpēc viņi ir tādi pūkaini mataini, viņi ir arī diezgan izturīgi, arī nu, pret apkārtējās vidas apstākļiem, tām temperatūras pazemināšanām, tā kā, nu jā, audzēt var, bet nu, tomēr arī neuzskatām, ka viņi ir beigti, viņi ir dzīvi augi un par viņiem arī ir jāparūpējis.
1: Bet tiešām ļoti neparasti izskatās, ja augs bez podiņu, viņš vienkārši ir.
2: Jā, un orhidejām tāda ir tā vanda, viņa ļoti skaista, viņu bieži arī pārdod, piemēram, depo veikulos esmu redzējis, viņu vienkārši pārdodas augstās stikla vāzēs, pilnīgi iesēdināt vienkārši, bet nu, tai arī neprasa, nav vajadzīgs nekāds strupsrāds. Viņi vienkārši dzīvo no gaisa mitruma.
1: To tiešām tam augam pietiek, viņš nav kaut kā jābaro, piemēram, mēslošana, ja tā ir arī tāda lieta, ko mēs nu, ārā dārzos mēs to darām, kā ir ar telpaugiem, piemēram, ar šo. Viņam pietiks ar ūdeni?
2: Nē, nu, tāpat

0: krāsa jau kādu, ik pa laikam jau noteikti mēslojums viņam vajadzīgs, bet to dod caur smidzināšanu, vienkārši apsmidzinot saknes ar pulverizātoru, tā kā tā jau gluži ne, badā jau mēs nemērdējam.
1: Jā, tad vēl par ēnainā vietā augošiem un ēnu mīlošiem augiem. Te tāds mums jautājums ir, lūdzu nosauciet augus, kur var augt ēnainā vietā, kur saule ir tikai 2 stundas, jo līdakaste, nu, saprotams, ja, līdakastē šī vieta nepatīk, lapas tievē un gāžas, nu, tieši tas, ko jau jūs aprakstījāt iepriekš, līdakaste tā reaģē, ja saules ir par maz. Kuri augi varētu augt ēnainās vietās telpās?
2: Ļoti labi auga aglonēmas, ir diezgan izturīgas, viņas arī ir dažādas. Ar tādām pelēk raibām lapiņām, gan pilnīgi zaļām lapiņām. Visi tie epiprēmi ir ļoti ēnu izturīgi, īpaši šī ta sargi reuma šķirne. Un tā kā, jā,
3: kulkas arī.
2: Jā, filodendrs, kādu monstēru varētu pamēģināt. Tā kā, nu, ar spatifīlām ir tā, viņas arī augs, bet tad viņas neziedēs. Viņām būs tikai lapas. Viņas, nu, kad nav gaismas, viņām tie pumpuri neveidojās. Varbūt kāds izspiežās tāds ziediņš, bet tā...
1: Bet tomēr var atrast kādu
2: var atrast, jā.
1: Vēl arī jautājums par to, kā tad tālāk rīkoties, tad, kad augs ir iegādāts. Vai istabas augus vajag pārstādīt terakotas podos vai ar nopirkto plasmas spodiņu var ielikt arī dekoratīvajā? Kāda būtu tā pareizā taktika un vispār par podiem runājot, kuri tad kādu funkciju pilda un kā vajadzētu rīkoties?
2: Nu, podi ir daudz un dažādi un attiecīgi katram ir savas īpašības. Nu, es esmu no tiem, kas mīl māla podus, jo tur ļoti labi viņi ir elpojoši un to mitruma režīmu var regulēt, kamēr tie augi ir nelieli un īpaši tiem jutīgajiem augiem, bet arī plasmas podi ir, nav slikti, viņi ir viegli un viņos atkal lēnāk žūstas substrāts. Nu, par to ir jāpadomā ziemā, kad ir vēsāka temperatūra, varbūt kādam istabā, tad gan ir jāpaskatās, lai mēs nepārlaistītu tajā plasmas podā. Nu, podam ir svarīgi, lai apakšā ir drenāžu caurumi. Tas ir svarīgi, bet ja mēs pērkam parastajā plasmas podiņa augu, mēs gribam kašpo, tad nevajag to kašpo trauku tādu, ka tas podiņš tiek tā kā cieši iestumts iekšā, viņam vajag kaut kādu vismaz puscentimetru, centimetru atstarpīt uz riņķi, lai cirkulē gaisa, un tāpat, ja mēs lejam, apakšā uzkrājas ūdens, mēs varam viegli izņemt, pastīties, kas tur notiek apakšā, un to lieku ūdeni noliet, jo lielākā problēma šajos kašpo traukos ieliekot, tad mēs lejam, un mēs neredzam, kas tur apakšā notiek, un notiek pārliešana auga.
0: Nu, un vēl ir ļoti svarīgi, tas, ka jūs nopērkat augu, pastīties, palasīt par to augu, kāds viņam vajadzīgs tas substrāts, jo bieži vien tādai masveida produkcijai, kas tiek vienkārši tirgot un ievesta, ir viena veida augsne. Tur noteikti jāizvērtē, ir, vai tas augs mīl to kūdraino zemi augsnītu, vai viņam atkal vai kaktusu zemi, kas ir vairāk caurlaidīga un ar granti kopā, tā kā tas svarīgi izpētīt pirms tam, jā.
1: Tam ir nozīme. Nu, vēl nedaudz atgriežoties pie orhidejām, te tāds jautājums, orhideja pēc uzdāvināšanas izziedēja un izziedēja vēl vienu reizi un viss vairs nezied jau pusgadu. Un tad jautājums atkal vai var pārstādīt, jā, ūdenī, kā klausītāji raksta. Bet kāds vispār ir tas orhideja dzīves cikls? Cik bieži tad zied augs?
2: Nu, tas ir laikam domāts par falenops un bieži vien arī, ka no veikala viņš ir atnests, viņš ir bijis audzētavā, viņš ir ļoti barots, uzturēts pie atbilstošiem gaismas apstākļiem, viņam ir spēka izziedēt, un atnesot mājās, mēs tomēr nenodrošinām tos piemērotos gaismas apstākļus, un varbūt tas mēslojums viņam pietrūks, viņš to savu spēku izsmēls, viņam ir pauzīt, viņam ir jāsagatavojas tam atkal nākamajam ziedēšanas cēlienam. Jo phalaenopsis ir tropu orhidē, viņi praktiski var ziedēt visu cauru gadu, bet tā kā ziemā mums arī ir tā tumšāks, nav tik daudz gaismiņas, nu, viņš mēdz ieturēt pauzītes, saņemties un atkal ziedēt, bet nu, kad viņš izcento zied kāds, tad viņš tiešām zied ļoti ilgi.
1: Vēl par banānu koku. Kā pareizi barot banānu koku?
2: Jā, banāns nav koks, tas ir lakstauks pirmkārt.
1: Nu labi, tas skaidrs.
2: Jā, nu skatoties, jā, banāns ir tāds monokarps augs, tad, kad viņam tas dzinums izaug ar to lapotni, viņš uzzied, un tad tas dzinums iet bojā, viņam sānos izaug atkal jauni dzinumiņi, kas turpinās

0: tā teikt, dzīvi. Un tāpat arī nu, banānam, arī tāpat kā visiem citiem augiem, tad, kad sākās pavasarī vairāk saulītes un aktīva augšana, tad, protams, viņam dod pilnvērtīgu mēslojumu vismaz divas reizes mēnesī tā vasarā, bet viņš vispār ir diezgan audzelīgs. Un, bet tad, kad jau nāk tā kā uz rudeni, kā pašreiz mēs skatāmies jau augusta beigas, septembris, nu tad mēs samazinam tā kā reizi mēnesī to mēslojumu un arī jāskatās, jo bieži vien arī tā, ka viņš ilgstoši aug, viņam ir tā, ka vismaz kaut kā 2-3 gadi paietam dzinumam, un tad viņš mēdz ziedēt. Protams, ja arī vajadzīgi pietiekam daudz gaismas, nepietiks tikai ar mēslojumu. Tā kā praktiski viņš tiek mēslots līdzīgi kā arī cik lielākā daļa telpa auga.
1: Skaidrs, tātad banānu kokam arī klāsies labi, tagad mēs zinām, ko
2: vajag. Jā, un ja jūs atbrauksiet uz mūsu botānisko dārzu, tad jūs varat ienākt tauriņu mājā, un jūs šo visu procesu varēsiet redzēt, jo patreiz tieši ir tāds, kad viens pats galvenais vecais iet jau uz savu
1: pensijā.
2: Mūžu beigām, jā, un apkārt ir saradušies daudz jauni bērni, tā kā šo procesu jūs varat konkrēti jau tūlīt ieraudzīt jau.
1: Jā. Vēl tāds jautājums par augiem, kas tādas kā apaļas bumbas, kuras peld ūdenī. Man tādu uzdāvināja, bet ar laiku palika bāli un izskatās kā beigti. Nu, kā tos kopt un kā piebarot? Nu, kas tie tādi varētu būt, kas ūdenī peld?
0: Tās āļa bumbas, es pēkšņi aizmirsu, kā viņas sauc, bet tur noteikti arī viņām droši vien trūks gaismiņas, viņas bāls paliek. Viņš Latvijā vispār, man liekas, nav tik izplatīts tas augs un tā kā
2: papildu apgaismojums.
0: Jā, iespējams, ka tur var būt gaismiņa vairāk, viņam ir vajadzīga.
1: Viņam pietrūkst tad vienkārši saules gaisma, kas ir nu, arī daļa no auga dzīves. Viņš jau bez
0: jā,
1: tā nekā
0: nevar. Jā, kā ir chlorofils, viņam noteikti ir vajadzīgs papildu gaismiņa.
2: Nē, tagad jau ir arī nopērkamas auga lampiņas un lielas mazākas. Tā kā.
1: Es tieši to gribēju arī jautāt, vai tā auga dzīve varētu uzlabot arī lampas, ja mēs tās lietojam, kādas tad izvēlēties un
0: noteikti viņas uzlabo augu dzīvi, to es arī esmu mājās pārliecinājusies, un tad, nu, mājās mēs dzīvojam ar augiem vienā istabā, un mēs viņus tur neaudzējam tā kā tomātus gurķus kaut kādai ražai, tad vislabāk ir izvēlēties pilna spektra lampas, kurām apgaismojums, nu, nāk gaisma baltā krāsā, tur ir pilns spektrs, un viņš arī tad jutīsies gan augi, gan saimnieki harmoniski. Un tieši tāpēc arī veikalos ir jāpaskatās, jo tur, protams, ir arī lampas ar šo te spektru, kas ir tā kā uz zilo sarkano pusi, tad tur jāpacilā un jāpaskatās un jāpajautā pārdevējiem, kādu mēs vēlamies. Nu, bet ja tur ir tagad tās ledes pultas ļoti ekonomiskas, un ja mēs skatāmies tur 15 vati, 18 vatu spuldzes, nu tās diezgan pietiekami jau ir, ka mēs varam ieskrūvēt kādā sev piemērotā statīvā, jā, vai arī uzskarināmās var tagad nopirkt, tā kā nav problēma.
1: Var uztaisīt tad augu plaukt arī ļoti skaisti.
0: Jā, jā, ir gan tās tā kā dienas gaismas spuldzes, gan atsevišķas. Izkrūvējums.
1: Par mājas svētību vēl jautājums. Kā pārstādīt mājas svētību? Un kurā brīdī tas būtu jādara? Un kā to izdarīt pareizi?
2: Nu, parasti jau augus pārstādi pavasarī. Nu, pats pēdējais moments tagad ir augusts. Kamēr vēl augs vēl paspēja labos gaismas apstākļos vēl iesakņoties. Bet, nu jāizvēlās ir ļoti tāda ūdens caurlaidīga. Tomēr ar kompostu drusciņu sajaukta augsne, jo viņai arī nepatīk tāds stāvošs visu laiku mitrumā stāvošs tāda augsne, arī prasa ūdens caurlaidīgi tādu, bet nu, viņa tāda līdz ar to es magnēja, un viņa to augu var noturēt tā saknes, jo viņai saknes tādas ne ļoti smalkas, bet tādas, kā varētu teikt, biežas. Bet viņi ir vairāk tādi saknenīši, kas, ko nedrīkst arī pat dziļu iestādīt, kas iet, ja viņam jābūt noteikti, ir poda virsdaļā redzamām, jo viņai arī ļoti interesanti ir ziediņi, kas ir kā, nu, varētu salīdzināt ar mazu ūdens rozīti, kas tāda būtu tā kā cieta izskata mazu ūdens rozīti, ļoti skaista ziedi.
0: Uz augsnīt.
2: Jā, uz augsnīt. Jā, pie saknēm, tieši uz virs sakneņa ziedi, tā kā galvenais ir pareizo un nevajag izvēlēties dziļu podu, ja tas ir māls.

0: kapots noteikti tādu šālveidīgu, jo viņam tās saknes tiešām pārsvarā ir tādā virsdaļā un tādas kompaktas.
1: Tad tas jāņem vērā. Nu, jācer, ka izdosies sagaidīt tos ziedus, tiešām ļoti, ļoti skaisti.
0: Var sagaidīt.
1: Jā, bet pie pārējiem jautājumiem mēs ķersimies jau redzīm otrajā daļā, bet šis ir brīdis, kad mēs varam nedaudz atvilkt elpu.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par istabas augiem, ja par telpaugiem, un arī mēģinām noskaidrot, kā vislabāk augiem palīdzēt augt, un arī, lai būtu tāds tiešām ilgs mūžs gan augiem, gan arī tas skaistums, lai būtu mums mājās. Un turpinām ar jautājumiem. Tie tāds jautājums, kā no keiko ataudzēt dendrobiju? Kāds substrāts un temperatūra apgaismojums būtu vajadzīgs?
2: Nu, dendrobijām ir tas, ka viņām arī labāk ir tas substrāts, kurš satur vienkārši priežu miziņas vai kokus riekšu čauliņas, tāds vienkārši elpojošs ūdens caurlaidīgs substrāts. Un var arī svagnu sūniņu uzlikt virspusē, lai tas mitrumiņš ir, bet nu, vasarā, protams, viņam vajag pietiekam daudz gaismiņas, bet, nu jā, un tad viņš zieda tā kā ziemas pusē pēc jaunā gada. Un rudenī ir tas, kad, ka mums lielākā daļai mājokļu nav tās apkuras vai ir tāda vēsāks, tad viņam tieši tas patīk, jo tad veidojās tie ziedpumpuriņi. Tā kā tas temperatūras svārstība ietekmē. Tā kā viņš ir vairāk tomēr nedaudz to vēso telpa augsts nekā ļoti karsto telpa augsts. Nu, viņam tāpat arī līdzīgi kā falenopsim, tas gaisa mitrumiņu uzturēt, un lai tās saknītes elpo un viņas nenosmoku, netiek pārlaikt.

0: saistīts.
1: Skaidrs. Lūdzu, parunāsim par kaktusiem, saka klausītāji. Cik bieži laistīt vai labāk smidzināt un kā mēslot kaktus? Nu, kaktus dzīve ir tāda reizē, man liekas, ļoti grūta, tāpēc, ka no vienas puses liekas, ka viņus nu, tā, nu, var arī uz kādu laiku nu, tā, izlaist no acīm un tomēr viņi arī prasa rūpes un uzmanību. Nu, kā ir ar kaktusiem?
2: Nu, ar kaktusiem ir tā, nu, es nedomāju, ka ar kaktusiem dzīve ir grūta vai kaktusam dzīve ir grūta. Vienkārši ir jāsaprot auga vajadzības. Kaktus ir no tiem, kam vajag ļoti daudz gaismas, tā kā liekam viņu visgaišākajā vietā. Protams, ziemā, kad trūkstās gaismiņas, tad viņam arī labāk ir zemāka temperatūra, lai viņš neaug neizstīdzē. Un ar to laistīšanu, viņam ir nu, mērena laistīšana vasarā, tā kā daudziem augiem arī, nu, mēs vienkārši kaktusam ļaujam vairāk pažūtai augsnītē, un kaktus noteikti nevar augt kūdrēnā augsnē. Viņam vajag tomēr to augsnīti, kur ir tāds, nu, kā mēs varam pateikt, nu, vēl ēn zem, bet mēs ņemam, piemēram, kurmi. Tā būs atkal tāda piemērota irdena, pasmaga augsnīte, var tur piejaukot akmentiņus klāt vai podu šķembas sadauzītas, laba drenāža jābūt. Tad kaktus viņš dzīvos, viņam būs gaismiņa un mērens mitrums, un ja ir vēsāka telpa, tad mēs viņu tā kā ļaujam viņam tā kā drusciņu atpūsties un tik daudz nelaistam. Nu, ar to mēslošanu kaktusiem nevajadzētu aizrauties, ir arī kaktusu mēslojums.
1: Jā, ir.
2: Tik spēcīgs varbūt tik kā tas telpaugiem, tik lielās koncentrācijās viņu mēs nemēslojam, bet piemēram kaut kur no pavasara līdz vasaras beigām, nu, pietikt jau ar tādu mēslojumu tur reiz mēnesi uzmēslot, bet, nu, var, ja mēs neuzmēslosim, arī viņam nekas slikts nenotiks. Svarīgi, jā, ir iziet to miera periodu, kad ir šie te, nu, tagad arī, kad mums ir augusta beigas septembris, kad ir tās lielās temperatūras svārstības dienās silts vakaros vēss, vai arī, ka mums ir mājās rudenī kaut kāda vēsāka telpa, tad viņam ieriešās ziedpumpuri nākamam gadam, un tad pavasarī, vasarā ļoti daudz kaktusi uzzied. Un visbiežākā kļūda, kāpēc kaktusi nezied mājās, ir tas, ka viņam vai trūkst gaismas, un arī šīs te miera perioda vai temperatūras svārstību neievērošana. Tā kā viņš laika aug tādā vienmērīgā klimatiņā, un jā, tad viņš arī neuzzied. Kaut arī viņam gaismiņa pietiek, bet viņam nav bijuši šīs te krasās temperatūras svārstības un sausuma periodi, tad kaktusiņš nezied, vai arī, ka viņš pārmēslots arī.
1: Jā. Vēl par Ziemassvētku kaktus jautājums. Tie ir mani mīluļi, bet raizējos. Viena no klausītājiem raksta. Kā ir Ziemassvētku kaktus?
2: Nu, ar Ziemassvētku kaktus arī. Viņi vispār ir epifīti, arī līdzīgi orhidejām aug, tā teikt. Viņi ir arī, viņiem nevajag ļoti lielu podu stādīt tur ar treknu augsni, viņi arī ir diezgan pieticīgi, un lai viņi arī ziedētu, viņiem arī vajadzīgs šis te rudens miera periods, drusku zemāka temperatūra, un arī, nu, vasarā, ka viņš ir kaut kādā netiešā saulē, lai neapdegtu, mēs viņu varam iedot kādu mēslojumu viņam, viņš saņemās, rudenī ir tas miera periods, un tad jau drīz vien viņš ierieš tos ziedpumpurus un uzzied. Jā. Vai nu novembrī vai decembrī, kā nu kur tur tā suga. Tā kā
3: nav. Jā, nu parastā mēslošana ir ar augustu arī beidzās. Un tad arī viņi var paturēt arī netik ļoti bieži lietas, lai viņš tāds ļoti, ļoti tikai tā pieticīgi lietas. Un līdz ar to viņam arī veidojās tā gulēšanas sezona, ka viņš tā mierīgi paguļ līdz tam savam uznācienam.
1: Jā, nu tieši arī klausītāji vēl pievienoja jautājumus jau par Ziemassvētku kaktus, nu tad tiešām tad tas ir īsti vietā un arī par to pārvietošanu, jā, un viena no klausītājiem rakstis raizējos, kā tad pārvietot, jo iekšā ir podiņš gar malām tāds sauss, kaut gan laistu, jā, nu tad arī par to laistīšanu. Tad
2: nu labāk, lai viņš tomēr ir sausāks nekā par slāpju, jo tad viņam sāks pūtiet zinu, un viņi tā kā atdalīsies no tā.
3: Jā, un vēl tajā brīdī jau tad, kad tie ziedpumpuriņi ir redzami jau, ka viņi būs, tad tajā brīdī jau noteikti vairs nedrīkst pārvietot ne uz kādu citu vietu, jo viņš jau ir lauks jau pielāgojies saviem gaismas apstākļiem, Un tajā brīdī jau viss, tad paliekam uz vietas.
1: Tad jāliek mierā.
3: Jā.
1: Par ciklamenu arī ziediņi tā arī īsti neuzzied. Jā, augs kaut ko dara,
2: pūlās. Tas tā kā otrreizējā uzziedēšana.

0: tādās jaunās lapiņas un pumpuri, un tad var skatīties, vai vajag pārstādīt vai nē, bet arī viņas ir ļoti jutīgas pret lieku mitrumu, pārāk lielā podā mēs viņas nestādam un cenšamies to bumbulu atstāt virs zemes. Tā kā, nu jā, jo ciklonamēm arī ir tas, ka viņām ir gan agrā šķirnes, gan vēlāk šķirnes, tur jāskatās, kad viņi ir ziedējis, tā kā viņi arī bišķiņi vajag atpūsties no pirmās ziedēšanas līdz nākamajai.
1: Jā, ļausim tad augam atgūties. Vēl par orhidejām, kuras var vai nevar stādīt ūdenī, un tad arī jautājums ir par pieredzi, kā orhidejas ir labāk audzēt tad augsnē, ja tajās mizās un tad tajā, nu, piedāvātajā versijā iepriekš, vai arī ūdenī, jo ir zināms, ka varētu audzēt arī tā, un tad, nu, meita tieši ir izdomājusi pārstādīt orhideju ūdenī. Kāda ir jūsu pieredze un ieteikumi?
0: Nu, vispār ar to ūdeni ir tā, viņas var stādīt arī sfagnu sūnās, kas uztur tā kā drusku mitrumiņu, viņas diezgan labi jutīsies, bet ar ūdeni ir tā, ka labāk, ka tie sakņu gali ir ūdenī, nevis, ka tur visa tā sakņu sistēma, jā, tā kā tur ļoti jāuzmana tomēr šī te lieta.
1: Jā, vēl arī klausītāji saka paldies par raidījumu un jautā arī par garšaugiem, kādus varētu audzēt arī mājās, un, piemēram, tur baziliks, timijāns un vēl kaut kādi citi, vai tie varētu tikt audzēti mājās un kas būtu jāņem vērā?
0: Nu, mājās viņus var audzēt, vienīgi baziliks ir siltummīloši un arī tad, kad rudenī pietrūkstās gaismas, viņš vairs nav tik glīts. Visizturīgākie, protams, tādiem mājas apstākļiem varētu būt arī rozmarīns un lauru kociņš, bet ja jūs gribat virtuvē arī, nu, tā kā ziemā, lai jums būtu garšaugta, tomēr es ieteiktu, ka tur būtu papildu apgaismojums viņiem.
1: Labi, tad par naudas koku es gaidīju šo jautājumu, protams, ir klāt, ja? Un tiešām naudas koks ir ļoti populārs, istabas augs, un man šeit arī, ka tiešām ļoti krāšņi izskatās, bet kā ar to kopšanu, ja? Tad kad naudas kokam ir miera periods, jo viedokļi dalās, viens saka, ka nav jālēja, ja? Tur, un otrs saka, jālēja, un tur ziema, vasara, nu kā tad īsti būs?
0: Nu, ar šo te augu ir jā, nu, pēc iespējas mazāk mēs viņu aiztiekam, es domāju, ar laistīšanu sakarā, bet viņam nav jābaidās arī viņu griezt pavasarī, jo bieži vien, ja ziemā nav piemērots apgaismojums, viņam izveidojas gari un visādi tur līki zāri. Jā, un tad tos droši var griezt nost, jo viņš ļoti labi vasarā attaug un veido smukus dzinumiņus saulainā un gaišā vietā. Nu, ar to laistīšanu ir tā, ka mēs arī viņam ļaujam izžūst ar laistīšanas reizēm, un ja viņš vasarā tiek ārā, tas ir pats labākais. Protams, ja tā vasara ir lietaina, labāk mēs viņu turam kaut kādā terasītē zem jumtiņa, lai viņš nepārmirkst, bet mēs viņu diezgan ilgi varam noturēt vasarā ārā, līdz pat nedaudz zem 10 grādiem, neļaujot, protams, sasalt. Un tad viņš arī dabū šo te temperatūras svārstības, un viņš ierieš tos ziedpumpurs. Tas viņam arī rada ziedpumpuru ieriešanos. Un vasarā, protams, laista ļoti, ļoti minimāli. Ļoti, ļoti minimāli laista. Nepārcenšamies, ja ir vasara un karsta saltas, nenozīmē, ka viņam ir vajadzīgs daudz ūdens. Tad viņš arī tomēr atpūšās. Un vēl viena lieta arī tas, kad nu, mums botāniskajā dārzā šīs te sukulentu siltumnīcas tiek apkurinās, tur apmēram ir nu, 10-14 grādi, tad arī tiek laistīts diezgan minimāli, un mums vienmēr arī ir kāds eksemplārs, kas uzzieda tieši kaut kur tulīt pirms jaunā gada, un viņš diezgan ilgi zietiem zvaigžveidu ziediņiem. Tā kā naudas koklē uzziedināt, nevajag pārcensties laistīšanu, liekam viņu mierā, tā teikt, un laistam ļoti, ļoti minimāli. Tā kā.
1: Jā. Par amarīli. Amarīli ziedēja februārī un tagad vienu reizi mēnesī aplēju stāvus palodzes un lapas joprojām zaļas. Un ko tālāk? Nu,
0: tad ļoti labi, ka viņam lapas ir zaļas, jo tad, ka viņš nozied, tad viņam nāk tā lapu rozete. Un kas augu baro lapas, jo tur notiek fotosintēze un tad mums viņš ir jābaro, jāliek gaišā vietā. Nu, tagad jāskatās, kad mēs viņu gribam uzziedināt, ja mēs jau gribam

0: mums Ziemassvētkiem uzziedināt, tad jau mums kaut kad tuvākā laikā jālaiž gulēt. Mm. Ir, nu, bet ja viņš tā kā pēc jaunā gada varētu ziedēt, citreiz februāris, marts viņa zied, tad nu, vēl kādu septembri viņš vēl var ar lapām padzīvot. Bet tad mēs samazinām vienkārši to laistīšanu un laižam vismaz kāds divus mēnešus atpūsties.
1: Un tad pēc tam būs.
0: Tad skatāmies, vai nāk tas pumpuriņš vai nē, bet kamēr lapas, tikmēr viņš ir jābaro un gaišā vietā jābūt.
1: Labi. Par baziliku. Viena no klasītājiem raksta, bazilikas aug visu gadu kā nezāle arī ziemā, bet rozmarīnu nevar pieradināt. Tas tā sastingst un tad lapas nu, ir pagalam.
0: Nu, tur ir viņiem dažādi augšanas apstākļi. Ja baziliks ir siltummīlošs, tad rozmarīnam vajadzīgi tomēr ir tāda nedaudz zemāka temperatūra un vēl bieži vien bazilika vai tā rozmarīna bojājas cēlons ir viņa pārlaistīšana, jo rozmarīns arī ir jāpārstāda tādā, varētu teikt, tādā grantainā augsnē, ne tik kūdrainā, un viņš necieš lieku mitrumu saknē. Tas ir varētu būt.
2: Jā, 8 līdz 12, nu 15 grādi ap rozmarīnam būtu pilnīgi pietiekami.
1: Ja ir tāds ziemas dārs, tad tur var ielikt, nu tur iet vēsāk.
2: Jā, jā, jā.
1: Tur tā labi. Nu citreiz ir tā, ka cilvēki nāk ciemos un ierodas ar acāliju. Un kas notiek tālāk?
2: Nu, ar acālijām dzīvoklī diezgan tā pagrūte. Atkārtot ziedēšanu panākt, jo dzīvokļos mums parasti lielākoties ir silts. Nacālī jau ir vēso telpa augsts tomēr, nu, 8, 12, 15 grādi, nevairāk. Un ar, nu, vienīgais izņēmums ir tā, ka ja jums vēl ir lauka mājas un jūs varat acālī arī pēc ziedēšanas, nu, pēc, kad jau salons vairs nav iznest dārzā kādā vieglā pusēnā, izturēt un samēslot katru otro nedēļu un visu to vasaru izturēt viņu tur, tad kamēr vēl tieši nav apkura sākusies, nu, piemēram, jūs gribat atvest vai no dzīvoklī vai arī paši savā privātu mājā ienest iekšā, tad tas tad tā nešana arī jādara tā ļoti pakāpeniski. Nevar gaidīt, ka tur uzreiz, nu teiksim, jārā plus 5 grādi, tad uzreiz es aizmirsu ienest. Un tad ienestam iekšā uzreiz siltās telpās, un viņai uzreiz ir šoks. Vienkārši tā laicīgi jau jāvirz viņus to telpas uz māju pusi. Un lēnām jāpieradina. Un tad jūs varat arī cerēt pie labas mēslošanas visu vasaru, kad nu, augusts pēdējais mēnesis, kad viņi mēslo, kad viņi tiešām arī otrreiz varētu uzziedēt, bet nu, pārsvarā jau tas ir tāds vienreizējs skaistums dzīvoklim. Jā, diemžēl tā ir, jo kam ir lielās, varbūt kāda ziemasdārs vai tiešām iespējams līdz 15 grādiem tādā telpā noturēt, tad ir nu, labas izredzes, bet arī tad ir jāpadomā, ziemas mēnešos par labu apgaismojumu, jo arī ziediem vajadzēs labu gaismu.
1: Jā, nu tad tas ir tāds tiešām jāpadomā, vai to izmantot kā dāvanu, jo tam cilvēkam pēc tam, nu, ja viņš uztrauksies par to augu, viņam nāksies to pārdzīvot, ja ka tas augs varētu arī nebūt tajā īstajā vietā, tad jāmeklē, kur viņu novietot. Un vēl man arī ir tāds ticējums, man nāk prātā par to, ka labi aug tie augi, kur ir noķiepti. Ja? Nu, tad te mums ir tāds piemērs. Un viena no klausītājiem raksta, kā jālaista tāds kaktus, kas ir tādām tā kā garām mēlēm. Zaļiem izaugumiem zieds ir koši sarkans, ļoti krāšņš un citu krāsu neesmu redzējis noķiepu vienu mazu zariņu un it kā sanāk ieaudzēt, bet nezinu nosaukumu, nezinu arī kā jākopi. Kas tas varētu būt?
0: Tas varētu būt tas lapu kaktus epifīls. Jā, viņam ir tādi sarkani zied, viņš zied kaut kad maijā, jūnijā ap to laiku un viņi arī ļoti pieticīgi augi, arī tā patās kā tiem pašiem Ziemassvētku kaktusiem un nevajadzētu pārcensties ar to laistīšanu un jā, tā kā gaišā vietā, tad viņš arī ziedēs.
1: Labi. Par puansetiju vēl jautājums. Man ir 3-gadīga puansetija, kas ļoti skaisti ziedē ziemā. Nu, tā mēs varam teikt, jā. Un martā apgriez, bet ļoti strauji sāk augt koši zaļot uz jāņiem, atkal bija koši sarkanām galotnēm. Un ko tagad darīt? Atkal apgriez, jo virs sarkanā lapu līmeņa atkal aug koši zaļš lapu līmenis. Un kā tad būs? Kā ar puansetiju?
0: Man ļoti interesanti, ka viņi

0: Jūs iedējas arī vasarā, jo parasti viņa sadzentās zaļās lapas un tad atkal krāsojās atkal uz gada beigām. Nu, tur jāskatās, cik tā blīva lapotne, varbūt tur var kādu zarus paretināt, tos vājākos un atstāt tikai spēcīgākos. Nu, rudenī ar to griešanu ir tā, ka gaismas paliek mazāk un tie dzinumi nebūs tik skaisti. Nu, vienīgi tas, ja viņam ir papildu apgaismojums, tad jā, tad viņi var paretināt to galotni un paskatīties, lai viņi nav pa biezu un nav tur tie mazie sīkie dzinumiņi, tos var izgriezt. Un tad skatīties atkal ap Ziemassvētku laiku, vai tur kaut kas atkal veidojās.
1: Parasti vēl arī tā, ka pat cik viņai ir, tad, kad dienas ilgums samazinās, tad viņai arī ir tās stimuls, ka viņai var veidot, sāka var veidoties tās sarkanā krāsa, jo tur ir tā, kad ar augustu sākot, ar augustu beigām jau viņam ir jāsamazina tas dienas ilgums jau. Vai nu mākslīgi, vai arī, nu, visticamāk, mākslīgi tumsā.
0: Nu, viņi pamatā pielāgojas mūsu apstākļiem, mums arī dabīgi tas dienas garums samazinās, un tāpēc viņas varbūt nepaliek sarkanas tās pielapes kaut kādā novembrī, kad veikalos viss ir sarkans, jo tur tiešām mākslīgi tiek apnumšots, bet ja vienkārši turam uz palodzes, tad nu, tāpat viņa kaut kad vēlāk nedaudz decembra beigas, janvārs, viņa zied ar tiem maziem ziediņiem, un tad viņa ir sarkanas tās lapiņas.
2: Jā, būs skaisti tiešām, gan jau būs atkal, būs tās skaistās sarkanās lapas, un tieši atbilstoši Ziemassvētku noskaņai, bet tad, nu, būtībā, laikam, tas varētu būt pēdējais jautājums. Kā cīnīties ar mazajiem kustīgiem kukainīšiem uz augu lapām? Nu, kaitēkļi dažādi varētu parādīties ar istabas augiem.
0: Nu jā, protams, mainoties sezonām, augiem ir stress, un tad viņiem parādās kaitēkļi vai arī no veikala mēs atnesam mājās. Nu, visizplatītākās man šķiet telpaugiem, ko es esmu, tās ir bruņutis, un visbiežāk, man liekas, ir tā baltā pūkainā bruņuts. Viņa ir, jā, nu viņām ir grūti cīnīties, jo tad, ja mēs esam viņas pamanījuši, viņas jau ir savairojušās, tas ir sistemātisks darbs praktiski katru nedēļu, katru dienu, tas augs ir jāplūko, mēs varam ņemt spirts šķīdumu 40% jeb tā saucamo šņabi veikalā nopirkt otiņu tādiem stingriem sariņiem, tādu zīmēšanas, tādu plakanu, un tad mēs varam tīrīt un nost. Mums vienkārši viņi ir jānotīra mehāniski, mēs nevaram vienkārši apsmidzināt un gaidīt. Vēl ir dažādas zaļās ziepes ar kaut kādiem piejaukumiem vai čili vai nīmeļu un tās arī palīdz, bet nu, tas ir regulārs darbs. Tas nebūs, ka mēs uzsmidzināsim un viss būs kā roku atņemts. Tā kā ir veikalos dažādi līdzekļi nopērkami ar bioloģiskām sastāvdaļām, kas ir pieejami arī cilvēkiem, kam nav apliecības, bet nu, šie nav nekādi brīnuma līdzekļi. Mums ir regulāri jāsako līdz un regulāri jāapsmidzina, regulāri jāmazgā šie augi, jo šiem kukaiņiem ir oliņas, kuras mēs neredzam, un līdz ar to atkal viņi izšķiļās un turpina dzīvot uz tauga. Tā kā tas ir sistemātisks darbs.
2: Nu, tad visu laiku būs ar to jānodarbojas, ja būs jāuzmana, un tikko kā kaut ko pamanām, tad arī kaut kas jādara. Nu, jāsaka tā, ka uz visiem jautājumiem mēs nepagūsim atbildēt, bet mēs paturēsim prātā, un ja vien būs iespēja arī atrast atgriezinisko saiti, mēs zināsim, uz kurien tad kaut ko nosūtīt atpakaļ, varbūt arī, ka kāds jautājums var tikt atbildēts elektroniski, skatīsimies, kā mums ar to izdosies, bet tomēr jautājumus paturēsim prātā, un droši vien nākamajā reizē mēs varēsim atkal tos arī visus izpētīt. Šai brīdī teikšu paldies savām viešņām gan Ingūnai Gudrupai, gan Kristīnai Taupmanai, paldies klausītājiem par jūsu jautājumiem, un jācer, ka jums ar taupaugiem beigsies, viss būs labi, un jums izdosies izaudzēt krāšņus un tiešām atspriecējušas augus. Nu, lai tad sanāk. Un mēs ar jums tiekamies atkal jau nākamajā reizē.
3: Kā labāk dzīvot?

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zandu Kalniņu Lukaševicu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti, Zani Skujiņu Rubeni, Jāni Patmalnieku, Artjomu Uršuļski un citiem. Otrdien, 18. augustā, pulksten 17.30, Rīgā, Ziepniekalnā, Tadaiķu un Valdeķu ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Ko zinām par ārstu un vēsturnieku Otto von Hūnu, kurš pirmais aizsāka baku vakcināciju Latvijā? Kāds bija viņa laiks un vai pat tiešām agrāk aptiekās teju vai kā recepšu zāles tika izrakstīts?
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis nesaskata nolaidību bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūde no progresīvajiem lemtajiem par lādiņiem pretdronu sistēmām. Kā zināms, izskanējuši pārmetumi Sprūdam par nepamatotu vēlmi taupīt, izvēloties sistēmas, kur lādiņi jāsliek no atsevišķām komponentēm. Ministrs Melnis ir iepazinies ar šo lietu un šorīt Latvijas radio viņš atzina, ka pieeja ar izcinājumiem nodrošināt kaujas spējas var būt dažāda. Un šobrīd pamatojoties uz pieredzējušu bruņoto spēku pārstāvu ieteikumu ir nolemts iegādāties rūpnieciski ražotas kaujas galviņas, skaidro Melnis.
4: Šeit ir jāņem vērā tas, ka ja neiegādājas rūpnieciski ražotu, kas varbūt ir mazliet dārgāk, tad mums ir jāapmāca papildus karavīri. Spridzināšanas darbos viņam papildus ir dažādi koeficienti, iemaksas, viņam ir sertifikācija, resertifikācija jāiet. Šādas te kaujas galviņas, kas tiek saliktas no komponentēm, var būt arī bīstamas, uz ko arī norādīja bruņoto spēku speciālisti. Vairāk kārt iepriekšējiem ministram, ka šādu te nevajadzētu virzīties, bet vajadzētu virzīties jau uz konkrēti kaujas galviņu, kas ir sagatavota rūpniecā, ir sertificēta un gatava izmantošanai un kura ir testēta.
3: Krāslavas novadā šobrīd ir ierobežots publiski pieejamo patvērtņu skaits, tādēļ pašvaldība aicina privātpersonas un komersantus iesaistīties civilās aizsardzības stiprināšanā, izvērtējot iespēju savā sākās izveidot publiski pieejamas patvērnes. Īpašniekiem ir iespēja sadarboties ar pašvaldību.

0: lai izvērtētu telpu atbilstību minimālajām drošības prasībām, un šī izvērtēšana ir bez maksas, stāsta Krāslavas novada pašvaldības civilās aizsardzības organizators Aivars Belkovskis.
1: Šodien dienu pašvaldībā savos īpašumos nav spējīga nodrošināt visiem cilvēkiem drošas patveršanās vietas. Un arī noteikumi nosaka, ka ja patvertne atrodas tālāk pa 300 metriem no cilvēka tā brīža atrašanās vietas, tad tas jau vairs nav droši. Tāpēc mēs arī nācām ar tādu iniciatīvu, ka privāti māju īpašnieki var izrādīt iniciatīvu, pieteikties, mēs nodrošinām bezmaksas apsakošanu, māju pagrabstāvu kopā ar būvvaldi un sniedzam atzinumu. Un tad nākamais solis būs no īpašnieku puses, ja viņi ir spējīgi un viņiem ir vēlēšanās uzsākt to aprīkošanu, tad attiecīgi pašvaldība arī tur, kur ir pašvaldības īpašums, varēs lemt par līdzekļu iespējamu ieguldīšanu.
0: Simtiem migrantu, kas nesen ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, vakar sarīkoja protestu populārā pilsētas pludmalē, aicinot Spānijas varas iestādes piešķirt viņiem patvērumu, nevis nosūtīt viņus atpakaļ uz Maroku. Lielākā daļa migrantu, kas pirms divām nedēļām šķērsoja robežu Maroku, atgriezās brīvprātīgi, un šobrīd Ceutā palikuši no 72 000 apmēram 5 000 līdz 8 000 migrantu. Spānijas iekšlietu ministrs Fernando Grande Marlaska paziņojis, ka migrantiem, kuri ieceļojuši nelegāli, neatļaus uzturēties anklāvā, ceļot uz Spānijas kontinentālo daļu vai iegūt legālu statusu, neskaitot atsevišķus un retus izņēmumus. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 128 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt 106 no tiem, tomēr 14 vietās fiksēti dronu trāpījumi. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Bet Latvijas sabiedriskais medijs sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV no šodienas uzsāka atbalsta akciju Domās un darbos kopā ar Ukrainu, lai Ukrainas karavīriem nodrošinātu visaptvarošu rehabilitāciju. Akcija ilgs līdz 13. septembrim un ziedot iespējams portālā Ziedot LV vai zvanot uz tālruni 90204113 un maksa par zvanu ir 5 eiro. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, no dienas vidus vietām iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus, pūtīs lēns vējš, bet pērkona negaisa laikā iespējams krasas vējš. Vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā, un turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa. Pēc tam, kad aizvadīta nedēļas nogale, kurā esam svinējuši Rīgas 825. Dzimšanas dienu, arī mēs raidījumā piedāvājam paceļot laikā un turpmākās stundas laikā parunāt par cilvēkiem, kas te dzīvojuši un strādājuši pirms vairākiem gadsimtiem un savulaik atstājuši pamatīgus nospiedumus sabiedrībā un arī tās veselībā. Otto Huns ir viena no šādām personībām, kur ir vērts iepazīt tuvāk, tāpēc arī par šo ievērojamo Rīgas ārstu plašāk runāsim stundas otrajā pusē. Līdz tam palūkosimies, kas viduslaikos un vēlākos gadsimtos bijis atrodams aptieku plauktos, bet kā jau ierasts vasarā, mēs nedēļu Zināmais nezināmajā iesāksim ar mūsu viesu ieteikumiem, kur noteikti doties Latvijas dabā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Vasara ir brīnišķīgs laiks, lai Latvijas dabu baudītu un iepazītu, arī lūkojoties uz to no upēm. Lielajā upju klāstā iespējams ikvienam laivotājam atrast sev tīkamāko, bet kur laivojot Latvijas upēs var ieraudzīt zivju dzenīti? To daļu pastāstīs Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Agnis Bušs.
2: Vasarā tāda jauka vieta,

0: kur doties, īpaši tad, ja patīk laivot, ir Mēmeles upe. Vismaz priekš manis, ja gribās redzēt arī zivju dzenīšus. Un man iecienītākā vieta ir tieši Kurmenes apkārtne, jo tur ir gan pietiekami liels kritums upei, kur ir iespējams skaisti baudīt pašu laivošanu. Tur ir skaisti arī dolomīta atsegumi, un arī tur ir diezgan daudz vietu, kur zivju dzenītim taisīt ligzdas. Tā kā tas ir tāds apvienojums vairākām lietām vienlaicīgi. Vasaras otrā puse un pat arī rudens sākums, kas būtu septembris, oktobris, ir ļoti jauks laiks, lai ieraudzītu diezgan daudz zivju dzenīšus. Jo zivju dzenīši pie dažādiem ūdeņiem dzīvo un veido alas un ligzdas, un vasaras otrajā pusē ir parādījusies jaunā paaudze. Līdz ar to ir vairāk nekā pavasarī, un ir ļoti liela iespēja šos krāšņos putniņus redzēt. Zivju dzenītis ir varbūt nedaudz tāds mītisks putns, jo viņš ir ļoti krāšņs. Un ļoti daudz cilvēku, ieraugot zivju dzenīti, nemaz netic, ka Latvijā tāds putns ir sastopams. Jo tas ir zils, pamatā viss tas redzamais ir zils, bet nu, tur nāk iekšā vēl dažādas krāsas, tur brūnumiņš, tur vēl citas nokrāsas. Un visbiežāk to var pamanīt pie ūdeņiem, nu, tādu kā zilu bultu pašaujamies garām, un bieži vien arī izdodot īpaši tādu spalgu skaņu, pēc kā to var arī atpazīt, nu pat viņu arī neieraugot. Tā kā noteikti iesaku ieklausīties, kā atpazīt zivju dzenīti, un tad noteikti pēc tam var arī meklēt, kur viņš ir. Un laivojot īpaši, un ja to dara klusām, ja tas nav kaut kāds liels laivu brauciens individuāli, bet arī ja lielos braucienos, ja pirmā laiva, tad brauc un klusītēm viņu citreiz var ieraudzīt pa gabalu, sēžam uz kāda zara, nu, meklējot medījumu ūdenī. Un tad viņi patiešām var tādā visā krāšņumā no gabala baudīt un novērot. Bet jābūt ir ļoti, ļoti klusiem, jo tiklīdz viņš tur kaut ko pamanīs, kaut ko aizdomīgi, uzreiz viņš aizlaidīsies projām. Un tas visticamāk arī būs, varbūt arī garām jums, kaut kādu pilnīgi metru vai pāris metru attālumā, nu tāda kā zila bulta.
1: Tik tālu par to, kas interesants un iedvesmojošs meklējums Latvijas dabā un tieši laivojot, paldies Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvim Agnim Bušam par ieteikumiem. Vasara, lai arī jau tuvojas noslēgumam, tomēr vēl var paspēt to baudīt un dodoties dabā, to arī lieliski varam notvert un pārvērst brīnišķīgos un atmiņā paliekošos mirkļos. Bet interesantas vietas ļauj mums iepazīt arī vēsturi. Kolēģa Mariona Baltkalne devās uz farmācijas muzeju un ir sagatavojusi stāstu par to, kas savulaik bijis atrodams aptieku plauktos un vai patiesi vīnu ārsti agrāk izrakstīja tevi vai kā veselības stiprinošu līdzekli. Sveces, garšvielas, saldumi, šīs un vēl citas preces, kas mūsdienās vietu radušas citu veikalu plauktos viduslaikos bijušas atrodamas aptiekās un svarīga vieta, kā jau minēja, tam bijusi arī vīnam. Jo valdīja uzskats, ka pusteikarota šī dzēriena novērsīs jebkuru slimību. Kādu vēl svarīgu funkciju aptiekās pildīja vīns un ne tikai, un kur tad to uzglabāja, par to klausieties turpmākajās minūtēs.
2: Zvaniņš nošķinda, kad Rīgā, Riharda Vāgnera ielā, dodamies iekšā farmācijas muzejā, un iespējams, kāds zvaniņš atskanējis arī varot seno aptieku durvis. Tā kā farmācijas muzejs ir Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja struktūrvienība, tad arī šeit iespējams iepazīt aizraujošus stāstus un skatīt daudz priekšmetu par ārstniecības vēsturi, bet īpaši par to, kā cilvēki laika gaitā meklēja zāļvielas, kā iemācījās dziedniecībā izmantot dažādus augus un kā sāka darboties aptiekas. Farmācijas muzeja muzeja pedagoģe, vēsturniece Indra Vīlistere ved mani cauri muzeja pagalmam ar ārstniecības augu dārziņu, bet pēc tam dodamies uz pagrabu, kas atklāja viduslaiku aptieku šarmu. Sanāk, aptiekās tirgoja daudz tādu preču, kas mūsdienās nonākušas citu veikalu plauktos, un viena no šādām precēm bija vīns. Tiesa, vīns un citas lietas tika uzglabātas aptiekas noliktavā vai pagrabā, bet tirgošanās notika atsevišķā telpā. Tā ka šeit varam iztēloties, ka esam Rīgas viduslaiku aptiekas pagrabā, ko tad tuvāk iepazīstam.

0: Runāsim ar Indru Vīlisteri.
1: Jā, pagrabam ir sava vēsture, kas ir nu, garāka noteikti par muzeja vēsturi, bet arī garāka vēsture par māju, kas ir augšpusē, ko redz no Richarda Wagnera ielas. Ejot, tad speciālistu viedoklis ir tāds, ka māja ir celta 1730. Gadu sākumā. Tad pagrabs varētu būt no iepriekšējās ēkas, kas ir bijusi agrāk, vēl 1680. Gados. Kad ir sākt abūvē Rīdzenes upes krastā, var teikt jau aizbērtajā krastā. Šī pagraba daļa ir vizuāli pievilcīga, tad arī radās kolēģiem doma, ka šeit varētu būt vīna pagrabs, jo tas vienkārši ir kaut kas tāds, kas ir loģiski saistīts ar aptieku vēsturi.
0: Un tā šī ekspozīcija arī saucas aptieka vīna pagrabs, un šeit uz plauktiem ir pudeles, šeit ir muces, seni dažādi aparāti, ar kuriem vīns droši vien tika izgatavots. Tad uzreiz rodas sajūta, ka vīns senajās aptiekās, ja mēs par viduslaikiem runājam, bija tāda īsta patēriņa prece, vai tā ir?
1: Vīns bija peļņas prece. Uz vietas varam uzskatīt, ka vīnu negatavoja, vīnu vairāk importēja, veda no Rietuma Eiropas, no Dienvidu Eiropas. Tā bija dārga manta, kuru varēja atļauties turīgi ļaudis. Un tas, protams, bija ļoti smalki, ja tu varēji katru rītu sevi pacienāt ar ēdamkaroti vīna, kas bija domāts tad labas veselības uzturēšanai. Nu, aptieks vēl bija slavenas, un aptiekā arī bija slavena ar liķieriem. Tās lietas papildus vēl bez zālēm, ko aptieks tirgoja, tas bija tas īstais peļņas savots. Protams, tas neturpinājās mūžīgi, jo citi arī gribēja tirgot vīnus, un aptieks tomēr tā kā tika uzskatīts, ka tā ir konkurence, un tad sākās runas arī par to, ka iet uz aptieku, un tad ir jāstāv rindā, jo lūk tiek tie vīna gribētāji apkalpoti, un cilvēki nevar tikt pie zālēm. Tā kā arī šis cīniņš bija, bet tas, ka piegādāt jau vajadzēja aptiekai izēvielas zāļu gatavošanai ne tikai tur vīnu vai konjaku, bet veda jau dažādas sastāvdaļas no ārzemēm. Vēl tas, ka transportēt ir iespējams mucās pa jūru, jūras ceļš ir ātrs, teiksim, no Rostoks līdz Rīgai tās ir dažas dienas. Teksts saka tā, ka viss populārākais vīns Rīgā bija Reinvīns, tas ir Vādzemes. Bieži vien cilvēki neiedomājas vienu lietu, ka muca peld. Un tātad, ja ir vētra, kuģis nogrimst, tad mucas uzpeld. Un tad, kad ostā ziņa, ka tas un tas kuģis ir nogrimst, tad brauc cits kuģis un vāc mucas jūrā savāca un veda krastā. Tātad prece varēja arī neiet bojā.
0: Jā, viena tāda liela muca mums šeit arī acu priekšā ir redzama. Tik tālu par tām biznesa interesēm vīna saistībā, bet droši vien, ja vīns bija atrodams aptiekās, jūs arī liķieri minējāt, un ja reiz ir šī arī ekspozīcija aptieka vīna pagrabs, tad kaut ko tas arī pasaka par vīna dziednieciskajām, medicīniskajām īpašībām. Un šobrīd, 21. Gadsimtā, man šķiet, ka joprojām tiek lausti šķēpi, cik alkohols ir labs veselībai tieši no vīna viedokļa raugoties. Kāds saka, viena glāze ir ļoti laba sirdī un citiem orgāniem, citi saka, nē, nepavisam ne. Un te, protams, mēs nekādā veidā nereklamējam alkoholu, bet tomēr, tajos laikos vīns veselībai tika uzskatīts par kaut ko labu?
1: Jā, pilnībā. Tā bija ļoti laba lieta. Un tas, ko mēs arī līdz šodienai zinām, ka vīns palīdz sagramot ēdienu. Un arī sarkanajās vīnogās ir vielas, kas sekmē, teiksim, sirds veselību.
0: Tikai tas mērs jāzina.
1: Jāzina mērs un vēl... Nu, vismaz Dienvidzemēs jau esam dzirdējuši, ja, kad vīnu dzēra arī bērni, bet dzēra atšķaidītu.
0: Bet labi, Indra.

0: Es jau pieminēju lielo mucu, kas ceļoja ar vīnu pa ūdeņiem un okeāniem un no vienas zemes varēja sasniegt citu. Kas ir vēl tie priekšmeti, ko jūs šeit no vīna pagraba kā aptiekas varētu izcelt un uz ko vērst apmeklētāju uzmanību par to, kā vīns tika radīts vai kā tas tika uzglabāts? Varbūt varam pieiet tuvāk.
1: Diezgan loģiskas lietas varētu būt arī prese. Nu, jebkuras sulas iegūšanai lielākos daudzumos vajadzēs presi.
0: Tātad tur sabēra tajā tādā metāla kārbā ogas, un tad griež tā kā ar gaļas mašīnas griežamo presē ārā sulu.
1: Tā plāksnīte iet uz leju un spiež apakšā, tātad liek trauku, kurā satek.
0: Un iekšā paliek tās ogu atliekas.
1: Jā. Un, protams, mums aptiekā ļoti būtisks trauks. Ierīce patiesībā tas ir miezērs ar beržumu.
0: To var arī
1: paņemt
0: rokās, tādā lielā vārku smakso.
1: Nu, šis ir tāds kārtīgs spainis.
0: Jā.
1: Tas ir ļoti liels, tas nozīmē, ka te kaut ko ļoti, nu, tādu, kas bija daudz, bet ko salīdzinoši viegli varbūt bija saspiest, jo, nu, to piestalu, ja beržamo ir jāvar pacelt un ar viņu ir jāvar darboties, viņu berst. Materiāls var būt tāds pats kā piestē, var būt arī no koka un piests pašs var būt, nu, lielās parasti ir no dzels. Daudz ir no krāsainiem metāliem, tur bronza vai nu kaut kāds līdzīgs sakausējums, bet bija arī pusdārgakmeņu un, protams, kad parādījās porcelāns, tad porcelāna un koks vienmēr pieejams, ja. Bet tas, ko neiedomājamies šodien, ka bija diezgan daudz pašiem aptiekāriem jāzina, ko ar ko drīkst berst. Jo ir skaidrs, ka nu, kaut kas arī no tā trauka var pieberst klāt. Un otra lieta tīri tā filozofija vai emocija, bet piemēram rožu ziedlapiņas neklājās tādā metāla piestā berst. Tur nu, tad pūsdārgakmeni vajadzēja, ja, jo roze ir ziedu karaliene un pret karalieni aizturs attiecīgi. Ar cieņu. Tāpat arī daudz pērles un dārgakmeņus arī berza un izmantoja zāļu gatavošanai. Un tad arī to sartā, kurā katrā miezerī arī nevarēja likt. Ja. Lielākoties jau tie trauciņi ir mazāki, viņi varbūt arī tādi pavisai, nu, varbūt dažu centimetru diametrā, jo, nu, ja jums pērle bija jāsaberž, tad jūs, protams, nelikāt spainīt to pērli, ja.
0: Nu jā, un mūsdienās aptiekās vairs nav vīna mucu, vairs nav tādi milzīgi miezerie piestas un vīnu vispār vairs mūsdienās aptiekās netirgo. Un šķiet, ka mūsdienās arī vairs netirgo sveces un dažādas zāļu slotiņas. Ārstniecības augi ir, bet jau citos formātos, zāļu tējās. Un te šeit, šajā pagrabā jūs arī, tad es saprotu, parādat vēl citas lietas, kas agrāk viduslaikos aptiek, kur raksturoja, bija pieejams, bet tagad vairs ne. Kas tad, Indra, šeit ir vēl redzams? Tātad sveces, zāļu slotiņas jau pieminēju. Kas vēl?
1: Garšvielas, indes, saldumi.
0: Kādi?
1: Konfektes. Tādā izpratnē, kādas konfektes gatavoja, teiksim, viduslaikos un senatnē vēl. Tad ir tinte, papīrs, pergaments. Rakstāms palvas, nu, tiksim, visi rakstām piederumi. Tad tabaka, līdz ar to arī pīpes un vēl kas tur piederās pie pīpēm.
0: Bet inde, jūs teicāt inde, kāda inde?
1: Tātad, ja ir vajadzīgs žurks vai peles indēt, tātad vienīgā vieta jau patiesībā, kur tu to indi var dabūt, ir aptieka. Bet, ja indi pārdeva, tad tas tika piereģistrēts kam, cik, kad, un ja gadījās, ka kāds pēkšņi tā kā noindējis, ja, tad pirmā vieta arī, kur gāja skatīties, kam ir indi pārdota, bija uz aptieku.
0: Jo izsakotu tam ceļam.
1: Jo tās vielas, kuras izmanto zāļu gatavošanā, tur daudz ir indīgu vielu, ja, kurām noteikti varētu likt zīmīti klāt indīgs. Un tas princips ir nu, tāds paracelza noformulētais, ja, ka viss ir zāles, viss ir inde, viss ir atkarīgs no dozas, ja, jeb no devas. Vēl aptiekās bija arī tāds reklāmas materiāls, jeb piesaistīšanas materiāls, kā dzīvnieku izbāzeņi vai figūriņas, ja tur kaut ko eksotiski ieraudzīt. Tur

0: Ova, krokodils, kaut kas tam līdzīgs. Vidē, kur nu, lielākā izklaide ir baznīcas apmeklējums un kādreiz varbūt kāda teātra izrāde vai nu, sliktākā gadījumā kāds nausots, kas notiekās, tad aptiekas apmeklējums bija kā izklaide arī, ja? Jo tur bija ko redzēt, tur bija ko dabūt nogaršot un satikt citus cilvēkus.
1: Nu jā, un tad šeit mums vēl acu priekšā ir redzamas daudzas mazas piestiņas un garšvielas. Garšvielas, te mēs redzam kanēļas tanziņas, ko es atpazīstu.
0: Šitais gan ir laikam kasija, jā, resnās mīzes ir biezās. Kasija garšo līdzīgi. Aromāts ir mazāk patīkams kā ceilons kanēlim, bet lietot var un kūks būs gan garšīgs, bet ārstēties nevar, jo viņš lielos daudzumos ir indīgs. Ceilons kanēli var lietot lielos daudzumos.
1: Jā. Labi, tad mums te ir vēl pipi. Pāri,
0: jā.
1: Lavandas ziedi.
0: Pirmais augs, ko tā pa īstām kā kosmētikas līdzekļi. Gan smāržas, gan visādi kopšanas līdzekļi tad ar lavandu darbojās senatnē. Mm.
1: Sinepju sēklas, tad jā. Izskatās, ka ir priežu un anīsa augļi.
0: Tā anīs, tas ir badijāns, jā, zvaigžņa anīs. Tā ir viena lieta, kas arī pie piparkūkām. Un te ir krustnagliņas, kas ir ļoti populāra lieta viduslaikos. Nu, man krustnagliņai ļoti patīk. Vēl bez stāstiem par zobasāpēm, ja, kas varbūt visiem zināms, jo nu, daudz ir izbaudījuši krustnagliņa eļu uz zobu. Bet ar šito jāiet ir uz balli pie kareļa. Jākošļā krustnagliņa. Tātad, lai visiem ir patīkami. Un beigās, ja tu nevar atļauties krustnagliņas nopirkt, kas bija dārgas, tad nu, nekāda iešana pie karaļa arī nevar notikt. Tā kā, nu, man jāsaka, tā pelnuršķītei droši vien arī vajadzēja ne tikai ķīri, bet arī krustnagliņu, ja, jo citādāk viņa tajā ballē droši vien iekšā netika.
1: Aha. Nu, tad vēl pulverīši te ir tādi arī kreisajā pusē tā. Samanāmi.
0: Ā. Te ir sarkanas pulverītes ar uzrakstu sangvis drakoni.
1: Drakona asinis.
0: Jā, tātad drakona vai pūķa asinis. Un jautājums, kur dabūt? Un te izrādās, ka tas ir palmu sveķi, Sokotras sala, arī laikam drusku Afrikā, drusku Āzijā aug tādas palmas. Un sveķiem sakalstot, viņi paliek sarkanā krāsā. Tā tautas medicīnā izmantošana ir ļoti plaša, bet ir arī pētījumi par to, ka nu, tā tad uztais izvilkumu un tad noteiktu sastāvu savāc no šī auga un veic ilgstošu pētījumus. Tā viena lieta, kur izmantoja to pētījumu rezultātu, ir pret caurēju aicu slimniekiem. Viņiem no tām zālēm, ko viņiem jālieto, blakus problēma ir spēcīga caurēja. Un tad ar pūķa asinis preparātiem šo caurēju var vai nu mazināt vai likvidēt. Tā kā šis vienkārši ir tāds viens piemērs, kur ir ārkārtīgi poētisks nosaukums, kur ir gara izmantošanas vēsture un kur ir arī mūsdienu pētījumi noskaidrot, tātad, kā mēs šodien varam to izmantot.
2: Dzirdējām Marionas Baltkalnas sagatavoto stāstu par senāku laiku aptiekām un to, kas tajās bija atrodams, bet raidījuma turpinājumā mēs runāsim par kādu Rīgai un ne tikai Rīgai svarīgu ārstu. Oto Huns savulaik pirmais visā Krievijas impērijā aizsāka baku vakcināciju, tad nu par viņu un viņa laiku ne tikai medicīnā saruna pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Ārsts, kas raudzījās uz sabiedrību pētnieku un vēsturnieku acīm, vai tomēr vēsturnieks, kurš bija īpaši pievērsies sabiedrības veselības jautājumiem? Šādi gribas vaicāt par Oto Hūna personību. Cilvēku, kurš 1800. Gadā pirmais Rīgā un visā Krievijas impērijā veica pirmo baku vakcināciju, taču vienlaikus arī ir veicis interesantus pētījumus par dažādām pilsētām un turienes dzīvi un, protams, arī cilvēkiem. Vairāk par Oto Hūnu, viņa laika sabiedrības veselības un ne tikai veselības jautājumos, arī viņa nopelniem daudzās citās jomās mēs šodien runāsim raidījumu atlikušajā pusstundā, kad studijā esmu aicinājusi vēsturnieci Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēstures departamenta pētniece Mārīti Jakovļevu. Labdien!
2: Labdien!
1: Un telefoniski ar mums kopā arī Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas muzeja vadītāja un medicīnas vēsturniece docente Ieva Lībiete. Labdien!
3: Labdien!
1: Tad nu vispirms par to, vai vēsturnieks vai ārsts, vai tomēr ārsts un pēc tam vēsturnieks, Mārīt, kāds jums ir skatījums uz Oto Hūnu, jo es zinu, ka arī jūs esat pirms daudziem gadiem pievērsusies viņa, nu, tiešām biogrāfijas izpētē diezgan pamatīgi.
2: Nē, nu primāri un vēlreiz primāri, viņš, protams, ir ārsts, jo tas vēsturiskās izziņas un intereses viņam saistījās tieši ļoti cieši ar dažādu veidu medicīnas jautājumiem.
1: Tā kā sabiedrības veselība, tas būtu tas, ko mēs mūsdienās saukt.
2: Jāsaka, ka viņš arī, teiksim, tajā vienā no saviem pirmajiem darbiem, kas palika nepublicēts, bet kas bija veltīts tieši latviešu un igauņu zemnieku veselības jautājumiem, viņš kā tādu moto bija ielicis Cicerona teicienu: tautas veselība ir augstākais likums. Un jāsaka, pēc šī moto viņš ir vadījies visu savu dzīvi.
1: Bet viņš bija tāds ārsts plašam lokam vai tādai izmeklētāji publikai? Jo dažreiz saka, tas rīdzinieku ārsts un tikai Rīgā, bet jūs minat arī lūk to zemnieku pusi.
2: Nu, viņš, protams, viņam privāta praksa bija gan Rīgā, gan Maskavā, gan arī viņš piedalījās Krievijas imperātora sūtītā delegācijā uz ārzemēm, bet viņa intereses tiešām bija visplašākās. Un arī kā pirmais Rīgas

0: psihiatriskās, toreiz tā, kā to sauc, Aleksandra augstuma iestādes direktors. Viņš rūpējās tieši par, ne tikai par bagātajiem, jā, bet par nabadzīgajiem, par, kā saka, dzīves apdalītajiem.
1: Jā, nu droši vien viņa biogrāfijas lapus šodien vēl pāršķirstīsim, bet es Ievai vēlos vaicāt šobrīd arī, nu cik ļoti medicīnas vēsturē lieliem burtiem ir rakstīta Oto Hūna personība, un kas ir tur tas būtiskākais ieguldījums, vai šī baku vakcīna vai kas cits?
2: Nu, droši vien es teiktu, ka baku vakcīna ir viens no tādiem nozīmīgākajiem Oto Hūna tādiem devumiem Latvijas medicīnas vēsturē, bet nu, tas jau jāskata arī pasaules kontekstā, jo arī visā pasaulē šī baku vakcīna bija kaut kāds liels pavērsiena punkts gan medicīnā, gan sabiedrības veselībā.
1: Bet mēs varam teikt, ka Oto Hūns bija savam laikam tāds ļoti nu, inovatīvs un drosmīgs arī ar šo vakcīnu. Kā tas nākas, ka lūk Latvijā un tajā Krievijas impērijā tolaik vispār viņš bija pirmais, kas to aizsāka un kā tas notika?
2: Nu jā, droši vien ir nedaudz, varbūt jāmēģina iztēloties, kāda bija Rīga tajā laikā, kad Oto Hūns tur strādāja par ārstu. Ja mēs skatāmies, viņš tādas savas ārsta gaitas Rīgā uzsāka 1789. Gadā, kā Rīgas kara hospitāļa otrais ārsts. Nu, ir droši vien svarīgi apzināties, ka tajā laikā Rīgā šis te kara hospitāls patiesībā ir vienīgā slimnīca. Un tā ir slimnīca, kas ir paredzēta specifiski tātad militārajiem pacientiem. Tātad tāda pirmā slimnīca vispār, kas ir paredzēta arī civilajiem, parādās tikai nu, gadus vēlāk, 1803. Gadā tiek atvērta toreiz tā sauktā pilsētas nabaga slimnīca, un šobrīd tā ir pirmā, Rīgas pilsētas pirmā slimnīca. Un ne tikai tas, ka šī te tad hospitālā aprūpe ir tobrīd ļoti limitēta nu, Latvijā un droši vien arī citu, kur Eiropā ir tāda līdzīga situācija, ir jāņem vērā arī, ka tie ārsti ir ļoti maz. Laikā, piemēram, kad Oto Hūns tātad strādā šajā kara hospitālī Rīgā vispār praktizē 16 ārsti. Tā kā ārsts tobrīd ir tāda nu, diezgan reta palīdz, nu, parādība, skatoties no mūsdienu skatu punktu. Tāpēc nu, nav ļoti liels pārsteigums, ka tieši arī Oto Hūns ir bijis tas, kas ievieš baku vakcīnu Rīgā, jo, nu, teiksim tā, bez viņa vēl Rīgā tajā laikā praktizēja tikai 15 citi ārsti. Man liekas, kopējā tā laikmeta iezīme, kas ir šajā laikā un kāpēc baku vakcinācija ir iegājusi medicīnas vēsturē kā tāds liels pagrieziena punkts, ir tas, ka 18. Gadsimtā kopumā medicīnā notiek ļoti daudz atklājumu gan medicīnā, gan dzīvības zinātnē. Tur ir atklājumi anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, kas ļauj labāk saprast, kā cilvēks funkcionē, kāda ir pamatnosacījumi veselībai un slimībai. Taču savukārt visi šie te, dzīvības zinātnē veiktie atklājumi ļoti maz ko nozīmē reālam, praktiskam ārstam un viņa pacientam, jo šie visi daudzie atklājumi momentāni nemaina klīniskās prakses, nemaina veidu, kādā tiek diagnosticētas slimības, nemaina veidu, kādā pacienti tiek ārstēti. Tāpēc tā baku vakcīna ir ļoti interesanti, jo tas, manuprāt, ir pirmā tāda medicīniskā inovācija, kura ļoti īsā laikā, ļoti plašā pasaules daļā sniedz izmaiņas ļoti daudziem cilvēkiem. Nu, tāds, man liekas, tāds ļoti īsts ceļš starp medicīnisku inovāciju un tās praktisko pielietojumu ļoti plašos apmēros.
1: Jā, mūsdienās mēs teiktu praktiski pielietojumā zinātne, kas tajā brīdī izpaudās, bet pavisam vēl īsts jautājums, vai ir zināms, kā cilvēki tolaik uztvēra to baku vakcīnu, vai tas bija kaut kas jauns, no kā baidījās, vai gluži otrādi jauns, ko tieši pieņēma un gaidīja?
2: Droši vien tā ir lieta, kur, lai mēs tā pilnīgi varētu izvērtēt, kādā veidā šī vakcinācija tiek izplatīta teritorijā, kāda ir tā cilvēku entuziasms vai gluži pretēji tāda noraidīšana, būtu jāveic, nu, vismaz tādā Latvijas kontekstā noteikti speciāls pētījums, bet nu, mēs zinām no pasaules piemēriem, no Eiropas piemēriem, ka, protams, laikam dabiski cilvēki kaut kādā iekšējā dabā ir šaubīties par visu jauno un pret visu izturēties diezgan aizdomīgi un skeptiski,

0: Un līdz ar to tā baku vakcīna arī ir tāds laikā, kad parādās vakcīna, var teikt, momentāni parādās arī antivakcinācijas kustība. Nu, respektīvi cilvēki, kas uzskata, ka šo te vakcīnu lietot, tas var novest pie kaut kādām negatīvām, nezināmām sekām. Tā kā vienlaikus, protams, pastāv neapšaubām, mēs varam nu, pieņemt, ka arī Latvijā nav ļoti citādāk, ka pastāv bailes un aizspriedumi pret vakcināciju, bet nu, vienlaikus pastāv, un arī mēs to zinām no Hūna biogrāfijas un cik tā laika ārstu biogrāfijām, ka pastāv arī tāda medicīnas cilvēku nu, propaganda, ka viņi skaidro, māca, raksta vēstules, raksta pamfletus, izplata informāciju par baku vakcinācijas nu, ieguvumiem un veidiem, kādā tas būtu jāveic.
1: Tā kā to darīja Roto Huns, jā? Pats piedalījās izglītošanā.
0: Jā, tieši tā, jo tas ir arī tā, droši vien tāda laikmeta iezīme, jo 18. gadsimta un 19. gadsimta mijā kaut kādā ziņā var teikt, un to mēs redzam arī tajā Hūna darbībā, viņš ir tāds spilgts tā laikmeta pārstāvis, ka ārsts ir atbildīgs ne tikai tā kā savas individuālā pacienta priekšā, bet tā kā sāk parādīties jau šīs tīri arī valstiski organizētās rūpes, kurās iesaistas ārsti par sabiedrības veselību. Rūpējas jau vairs ne tikai par vienu pacientu, bet par populāciju un par to, lai nu, kopumā iedzīvotāji būtu veselīgi.
1: Jā, tas sasauc arī to, ko Mārīt jūs teicāt par to Cicerona tekstu. Ieva, liels paldies par šo komentāru. Dzirdējām vēsturnieci un docenta anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībieti. Mārīt, kā jūs komentētu tālāk to, ko jau dzirdējāt par viņu kā ārstu un vai jūs viņu saukt savam laikam par tādu inovatīvu?
2: Nu, tieši tā. Otto Huns bija tipisks sava laikmeta pārstāvis, jā, apgaismības laikmeta pārstāvis. Vienlaikus viņš jāsaka, atradās šīs te apgaismības kustības kā saka, priekšējās līnijās tiešām ļoti aktīvi darbojās. Un ja mēs paskatāmies, viņš jau, teiksim, jau no kopš jaunības ir diezgan aktīvs un diezgan arī izcils, jo viņš jau studiju laikā, viņš studēja medicīnu Hallē un Gettingenā. Gettingenas universitātē viņš saņēma zelta medaļu par studentu vidū izsludināto konkursa darbu, par dažādiem ķirurģiskiem medicīniskajiem novērojumiem. Pēc tam viņš apceļoja Šveici, Austriju un Vācijas zemes, iepazinās ar jaunākajiem medicīniskajiem atklājumiem, un tikai tad viņš iestājās darbā šajā te Rīgas kara hospitāli un drīz vien arī atklāja savu privātu praksi.
1: Tā kā viss tā īstā darbošanās varbūt tāda liela apjomīgā ārstam ir pēc tā, kā jau Ieva arī minēja kara hospitāli un privātu prakses, bet līdz tam ir tāda ceļošana pa Eiropu, izglītošanās, pieredzes apmaiņa un vākšana.
2: Nu jā, viņš pabeidza studijas 1788. Gadā un tātad šo te pēdējo gadu ceļoja un tas ir nu tā kā pieņemts arī mūsdienās jā, faktiski ne? Vai ne jauniešiem ļoti bieži. Tā kā un tad jau kopš jaunības, kā saka, jā, un kopš pirmajām darba gaitām viņš diezgan mērtiecīgi interesējas par visu tiešām jauno, kas nāk klajā, vai ne, viņš ir, kā saka, lasa jaunākos medicīnas žurnāls, viņš piedalās daudzās un dažādās biedrībās, viņš, kā saka, ir gan kā dibinātājs, gan kā biedrs. Katrā ziņā viņa redzes loks un šis te interešu loks ir ārkārtīgi plašs.
1: Bet tas plašums neaprobežojas tikai ar to veselības, es saprotu tematiku, jo nu, tik cik es esmu atradus, ka viņš bija publicējis dažādus materiālus par Kurzemes pilsētām, kur bija ziņas ne tikai par iedzīvotājiem, bet arī par budžetu, pārvaldu nodokļiem, ugunsdrošības, sociālu aprūpi, arī tādiem jautājumiem. Tad cik ļoti viņš gāja ārpus tās medicīnas tematikas?
2: Nu, faktiski viņa, teiksim, interesē gan vēsture, gan dažādas, saka, dažādas dzīves jomas, bet tiešām ar tādu mediķa skatu, jo tas viss tika vērsts uz to, lai uzlabotu sabiedrības dzīves tajā savā laikā. Kā saka, tas bija vērsts uz tā laika sabiedrības progresu. Un ja mēs paskatāmies, teiksim, tajā Otto Huna krājumā, kas daļai ir saglabājies Latvijas valsts vēstures arhīvā, kur ir atsevišķs Otto Huna fonds, bet kur diemžēl nav visi viņa savāktie materiāli, jo daļa ir gājusi bojā, tad mēs redzam, ka viņš tiešām viņš izmanto ļoti lielu daļu to pašu avotu, ko arī Johans Kristofs Brauce, ja, viņam, teiksim, ir ļoti līdzīgi tie tās kolekcijas un dažādi materiāli, bet kā saka, katrs viņas krāja ar

savādākiem nodomiem. Jā, Brocs ir tāds tipisks antikvāra tipa krājējs, un Hūns ir tas, kurš krāj ar nodomu uzlabot. Tātad uzlabot zināt, kas ir, kas notiek, un tāpat laikā uzlabot.

0: ārsts, kara hospitālī un privāta ārsts arī Rīgā. 1791. Gadā viņš aprecējās ar Rīgas rātskunga un diezgan bagāta tirgotāja Johana Heinricha Hollandera meitu Karolīnu Ģertrūdu. Un līdz ar to viņš arī kļuva, tā sakot, iegāja šajās Rīgas augstākajās aprindās, nezaudējot interesi arī par vienkāršajiem cilvēkiem. Jo 1800. Gadā, piemēram, viņš ir uzrakstījis manuskriptu, ko es jau pieminēju par šo te, kas bija domāts Vidzemes muižniekiem, lai uzlabotu viņu zemnieku veselību, jo nu, tajā laikā arī laukos ārsts bija reti pieejams, vai ne, un kamēr šo te palīdzību, kā saka, sagaida, bija liels problēmas. Un tātad muižnieki, kā izglītotais slānis, jā, tātad hūni ieskatā varēja sniegt šo te pirmo medicīnisko palīdzību arī saviem zemniekiem. Un šīta grāmata arī saucās tā ļoti interesanti mēģinājums saglabāt latviešu un igauņu dzīvību. Tas nosaukums ir. Un šajā grāmatā viņš apraksta arī šos te Vidzemes un Igaunijas zemniekus, apraksta viņu sadzīvi, apraksta arī, piemēram, šīs te biežākās viņu kaitas, no kā tās rodās, kā tās varētu novērst, ja, piemēram, arī aprakst indīgos augus un arī dod pretindas, nu, protams, sava laika līmenī, vai ne. Katrā ziņā ārkārtīgi interesanti, un viņa ieskatā šī te slimības, vai teiksim, medicīnas viens no pamatiem ir, lai varētu konstatēt šo te slimību, ir pacienta iztaujāšana. Un šajā sakarā viņš arī veidoja vārtnīcas, ja, kur, kā saka, vācu, latviešu un igauņu šos te medicīnisko terminoloģiju tieši ar nodomu, lai Vidzemes šie te muižnieki vai viņu kā saka, pārstāvi varētu labāk izprast zemniekus un viņu slimības, jo kā Hūns atzīmē, tad latviešiem visas slimības asociējās ar kauliem. Ja. Kauli tvīkst, kauli sāp, kauli salst, ja, un tādā garā viss iet caur
1: es
0: kauliem.
1: Es gribēju vajadzēt jums tieši, kas bija tā laika, tās izplatītākās kaitas. Jūs teicāt, viens ir indīgi augi, otrs ir kaulu kaitas.
0: Nu, kaitas, protams, bija daudz un dažādas, bet, nu, es saku, kādā veidā viņas tika, kā saka, kvalificētas un kādā veidā viņas aprakstīja, tad tas jau atkal ir cits jautājums. Un tad viņš arī sniedz, vai ne, ka, piemēram, latvieši kuņģi sauca pa pasirdi, ja. Atklātās brūces ir cauras vātis, nieres ir īkstis, jā, pulss ir pulkstenis. Jā, tā tad, kā saka arī šī terminoloģija, vēsturiskā terminoloģija ir ārkārtīgi interesanti, nu tāda joma.
1: Kā tie mužnieki uztvēra to, ka nu, viņu ziņā būs tad rūpēties par to zemnieku veselību?
0: Nu, Hūns, ja, protams, nebija ne pirmais, ne vienīgais, ja, jo tā, kā apgaismības laikmetam bija šī te raksturīgā pazīme, ja arī, teiksim, daudzi mācītāji nodarbojās ar zemnieku, teiksim, arī veselības jautājumiem un to pašu potēšanu pret bakām jau 18. Gadsimta vidū veica vairāki mācītāji, ja tas pats Bergmans. Jā, Hūns tam visam piegāja, kā saka, diezgan zinātniski un diezgan tā mērtiecīgi varbūt.
1: Bet kas liekas interesanti, jūs pieminējat arī šīs te vakcīnas, pie kurām mēs jau mazliet pakavējāmies. Tas notiek Rīgā, nevis kaut kur citur Krievijas impērijā pirmo reizi. Kas ir tas fenomens, kas lika? Hūnam pie tā ķerties klāt,
0: nedaudz, kā saka, varbūt varēja to plašāk ieskicēt, jo potēšana pret bakām notika jau kopš 18. Gadsimta. Principā potēšana ir pazīstama vispār ļoti sen cilvēces vēsturē. Bet tajā 18. Gadsimta vidū notiek, teiksim, konkrēti runājot par bakām, potēšana notiek tā, ka ņem šo te materiālu, ja kuru potē tam veselajam cilvēkam, ņem no slima cilvēka, tātad no cilvēka cilvēkam. Un šāda veida potes ļoti bieži arī nenostrādāja. Līdz ar to nācās meklēt kaut kādus citus līdzekļus, ja, un tad Edvards Dženners 1796. Gadā izstrādā šo te vakcināciju, ja, kas nozīmē tikai to, ka šī te limfa, kuru iepotēja cilvēkam, tika ņemta no slimas govs, nevis no cilvēka. Un šajā gadījumā tā palīdzība bija daudz produktīvāka un kā

0: Saka, šī metode arī tika atzīta par to vislabāko. Un no vakcinācija vārds vispār nāk no šīs te metodes, jo latiņu valodā govs ir vaka.
1: Tad no turienes vispār pas vārds
0: ir
1: cēlies.
0: Jā, jā. Un, protams, runājot par šiem te aizspriedumiem, jāsaka, ka kā jau, nu, kad šīta potēšana ļoti bieži arī nepalīdzēja.
1: Es biju vajadzētu, cik viņa ir bijusi vispār, nu, tāda nostrādājusi vai nenostrādājusi to laiku.
0: Nu, es, protams, es neesmu medicīnas vēsturnieks, vai ne, un šos te procentus varbūt nevar arī nosaukt, bet nu, ir zināms, jā, ka nevajadzētu jau šo te jauno metodi, ja tā iepriekšējā būtu pietiekami, kā saka, produktīva vai veiksmīga. Tomēr, ka diezgan liela daļa arī šo te potēto cilvēku saslima un vai kļūva par invalīdiem un tā tālāk. Bet vakcinācija bija jau daudz veiksmīgāka, jā, šis te procents bija daudz mazāks. Un tiešām tā arī visā Eiropā, kā saka, tika popularizēta šī te vakcinācijas metode un ne visur tā tika arī uztverta pozitīvi, kā jau Ieva teica. Un tāpēc, piemēram, arī ļoti daudzās valstīs tika izveidotas vai kā saka, nodibinātas speciālas balvas vai medaļas tiem, kas tieši piedalījušies vakcinācijā. Arī mums tādas ir bijušas un arī tiem, kas ir aktīvi, kā saka, šo te vakcināciju veikuši.
1: Bet mēs sākām par tiem Aleksandra augstumiem un tomēr atkal nonācām līdz tām paku vakcīnām. Kas bija tas, kāpēc Huns, nu, var teikt, tu jau pašā sākumā arī bija psihiskais slimnieks, kas nonāca Aleksandra augstumos, vai tā iestāde bija pilnīgi kaut kam citam paredzēts sākotnēji?
0: Aleksandra augstumi ir tāda apkopojoša iestāde, varētu teikt. Tur bija ne tikai psihiski slimie cilvēki, tur bija arī nodaļa venēriskajiem slimniekiem, bija nodaļa darba nama nodaļa, jā, kas bija, kā saka, piespiedu darba nosodījuma cilvēkiem un bija arī vienkārši nabadzīgajiem cilvēkiem nodaļa. Jā, tā kā tas bija tāds komplekss.
1: Tā bija tāds komplekss slimnīca, jā, tā ietam laikam. Bet kāda tajā laikā bija, nu tāda, es nezinu, vai tu var teikt, attieksme pieeja pret šiem psihiski slimajiem cilvēkiem runā, ka Huna laikā tas būtu bijis humānāk, vai tā ir tiesa, ka viņš kaut kādā veidā mēģināja tam laikam kaut kā, nu, daudz labāk izturēties pret šiem cilvēkiem, jā, un es varu veikt šo aprūpu.
0: Jā, tas ir tiesa, jo 18. Gadsimtā, vēl pat 18. Gadsimtā, tātad pret šiem psihiski slimajiem cilvēkiem izturējās faktiski kā pret zvēriem. Jā, viņus ļoti bieži vienkārši piesēja, sasēja, turēja ieslēgtus un bez kādas medicīniskās aprūpes. Huns ieviesa progresīvākās metodes sava laika, protams, jau šos te cilvēkus medicīniski aprūpējot, mēģinot ieviest viņiem īpašu diētu, mēģinot ieviest viņiem, teiksim, kaut kādas ūdens procedūras, kaut kādus vieglākus darbiņus dot. Tā kā Huns tiešām, viņš sekoja visam progresīvākajiem.
1: Jūs minējāt, ka viņš vienā brīdī tad sanāk tā kā, nu, iegāja augstākajās aprindās, kad aprecēja šo
0: Holanderi
1: Ģertrūdi. Bet sākumā viņš nebija pietiekoši, nu tā teikt, augstdzimis, ja tā var teikt, jo no vienas puses dzimis Jelgavā, pēc tam izbraucis un studējis tur un šur. Kā viņš līdz tam tika? Vai tā bija tāda viegla dzīve, ja tā var teikt, vai gāja cauri kā pa celmiem?
0: Nu, teiksim, dzimis viņš ir apmēram līdzvērtīgās aprindās, jo viņa tēvs bija Kurzemes hercogistes luterāņu baznīcas augstākā amatpersona, jeb superintendents, nevis intendants, kā bieži saka, jā, bet tas ir superintendents. Un arī viens no viņa brāļiem vēlāk kļuva par šo te superintendentu. Hūnam sākumā tēvs arī bija licis studēt teoloģiju, bet pēc viņa nāves 1784. Gadā Otto Huns tomēr nolēma studēt to, kas viņam bija tuvāks sirdī, jā, tā tad medicīnu. Nu, man grūti teikt, cik tas bija, teiksim, viegli vai grūti un kādi viņam bija tie materiāli apstākļi. Varbūt nebija tie sliktākie, bet, nu, faktiski viņš piederēja pie tādām augstākām pilsonības aprindām.
1: Bet pēc tām precībām tomēr viņam pavērās citas apvāršņi.
0: Jā, tur, protams, salīdzinot Jelga un Rīgu, jā, ir diezgan grūti. Un tajā laikā tā jau arī pavisam cita valsts. Jā, tātad no Kurzemes hercogistes viņš pārvācās jau uz Krievijas impēriju.
1: To grūti laikam aptvert, vai ne, ka ģeogrāfiski tik tuvu, bet...
0: Jā, jo Kurzemes hercogisti jau kļūst tikai 1795. Gadā par impērijas sastāvdaļu. Un protams, šī te piederība augstākajām aprindām viņam pavēra ceļu, kā saka, arī uz, teiksim, acīm redzot saskarsmi ar augstākajām Krievijas amatpersonām, jo 1804. Gadā Huns aizbrauc uz Krieviju, kļūst par Maskavā par kņaza Alekseja Razumovska mājasārstu, un iespējams, ka tieši tur viņš pirmo reizi saskarās ar šiem te psihiatrijas jautājumiem, jo ir tādas neskaidras nozīmes, ka viens no Razumovska dēliem ir bijis ar kādu psihisku kaiti. Bet jāsaka, ka arī tur teiksim, Huna šis te darbīgais prāts, jā, un darbīgums, viņš neaprobežojas tikai mājasārsta praksi, jā, viņš atver arī privātu praksi plašākai publikai, un arī tur ļoti plaši nodarbojas ar šo te vakcinācijas popularizēšanu, jo viņš jau Rīgā bija atvēris savu laiku kabinetu, kur viņš pavelti potēja cilvēkus. Viņš bija uzrakstījis, teiksim, arī brošūru pēc tiem novērojumiem, pēc pirmajām potēm, kā tas viss norisinās. Un no Krievijas viņš, teiksim, tajā laikā arī bija Napoleona, teiksim, šie te kārējā Krievijas impērija. Otto Huns paklausot aicinājumam, teiksim, palīdzēt savai tēvzemē, jā, kā tas bija populārs, jāsaka, Krievijā, gan senos laikos, gan tagad, vai ne, karos. Un viņš uzskatīja, ka viņš vislabāk var palīdzēt savai tēvzemē, izplatot šo te vakcināciju, jo viņš izsūtīja pa savu naudu vairākus tūkstošus brošūru pa visu Krieviju. Viņš izsūtīja limfu, jā, šos te paraugus, kurus, respektīvi, šo te materiālu, kuru potēt, un viņš izsūtīja arī potēšanas adatas visu pa saviem līdzekļiem. Un jāsaka, ka, teiksim, viņa apbalvojumu starpā ir arī ķeizara dāvināts gradzens pār vakcinācijas izplatīšanu Grūzijā.
1: Lūk, cik tiešām tas areāls ir bijis ļoti plašs, bet viņš pēc tam vēl atgriezās Rīgā, jo miris viņš ir Rīgā.
0: Jā, viņš tātad no kņaza Razumovska, viņš kļuva pēc dažiem gadiem, viņš devās Razumovska znota vadītajā Krievijas delegācijā, kuru ķeizars sūtīja uz Spāniju un Vāciju, bet kuru Napoleons Bonaparts aizturēja Parīzē. Un tad viņš tur pusotru gadu pavadīja Parīzē šīs sūtniecības sastāvā, atkal iepazīstoties ar jaunumiem gan psihiatrijā, gan dažādās citās medicīnas jomās. Pēc tam viņš atgriezās Krievijā, kur viņš divus gadus nostrādāja Pēterburgā, bet 1813. Gadā viņš atgriezās Rīgā un līdz savai nāvei tad 1832. Gadā pavadīja Rīgā.
1: Tiešām tāds dzīves sākumā kārtīgs Eiropas ceļojums un dzīves nogalē arī tāds, vai ne? Viss tāds nosītā nogalē, jā. Bet pavisam īsti noslēdzošie vārdi mūsu sarunē, kas jūsprāt ir tas būtiskākais, kā pēc Otto Huns mums šobrīd ir jāceļ gaismā par viņu jārunā, kas ir tas būtiskākais, kā par viņu atcerēties?
0: Tieši viņa interešu un devuma ziņā Otto Huns ir viens no tādiem laikam visizcilākajiem rīdziniekiem. Mēs viņam tiešām varam pieskaitīt pie rīdziniekiem, jo viņš tomēr lielu dzīves daļu pavadīs Rīgā. Un viņa šie te darbi tieši par Rīgu, par Rīgas vēsturi. Viņš, ap citu, viens no pirmajiem, kas ir ierīkojis Rīgā publisku dušu Daugavmalā 1793. Gadā. Viņš ir mēģinājis ievies daudz citu jauninājumu, piemēram, morgu Rīgā. Tad viņš arī 1821. Gadā viņš uzrakstīja tādu brošūriņu vai tādu darbiņu vēlējumu Rīgai, jeb iestādes, kas šajā pilsētā vēl trūkst. Un tur viņš uzskaita 37 punktus, cita starpā, piemēram, acu klīniku un iestādi aklajiem, iestādi kurlmēmajiem, slimnieku kopēju skolu, peldēšanas skolu. Viņš ierosināja ģimnāzijā rīkot priekšlasījums par dzīvības glābšanas pasākumiem. Viņš ierosināja uzlabot ugunsdrošību, tīpaši teātrīs izrāžu laikā, jo to liek visu, kas saka, ar svecēm vai ne, apgaismoja. Viņš ierosināja aizliegt mest pa logiem un veikalu durvīm atkritumus.
1: Liekas tādas lietas, kas šobrīd liktos grūti iedomājumas, bet daudzas minētas, arī, kas liekas pašsaprotams patiesībā.
0: Jā, jā, un arī ieviest suņu nodoklis, viņš ierosināja.
1: Cik ļoti tiešām plašs tas svēriens ir bijis viņa domāšanā.
0: Viņš ir tiešām, viņš ir ārkārtīgi plaša redzesloka cilvēks, jā, pa kuru varētu runāt.
1: Un tad mēs tā mazliet ieskrējāmies šodien, bet noteikti vēl kādā reizē varam likt daudz punktu šai sarunai un to turpināt. Liels paldies jums par šo sarunu. Mēs dzirdējām vēsturnieci un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēstures departamenta pētnieci Mārīti Jakovļevu šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to teikšu arī Katrīnai Brambargai, kas bija pie skaņpuls, Ģirds Bišs rūpējās par mūziku, bet ir jums kopā bijis Sandra Kropa. Līdz rītam.
0: Paldies.
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: par performanču mākslas vecmāmiņu dēvētās Marinas Abramovičas dzīves stāsts iespējams piedāvā atslēgu uz viņas mākslas pasauli. Šai pasaulē pietuvojusies Kāriņa Pētersona, kur iztulkojusi Abramovičas autobiogrāfiju ejot cauri sienām. Ar Kāriņu Pētersonu tiksimies raidījumā Kultūras Rondo un ieklausīsimies arī pašas Abramovičas sacītajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Balvu novadā piektdien notriektais bezpilota lidaparāts Latvijas teritorijā ielidojis no Baltkrievijas. To šorīt intervijā Latvijas televīzijā sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Šobrīd vēl tiek noskaidrots, kāda ir drona izcelsmes valsts. Ministrs intervijā apliecināja, ka arī turpmāk, ja droni ielidos Latvijas teritorijā, tie tiks notriekti. Un līdz septembra beigām aizsardzības ministrija plāno Latvijas austrumu pierobežā izvietot drošas un vienlaikus lētākas sistēmas valsts teritorijā. Ieklīdušu dronu notriekšanai, to ministrs pauda intervijā Latvijas Radio. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 128 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt 106 no tiem, tomēr 14 vietās fiksēti dronu trāpījumi un atlūzas nogāzušās divās vietās, par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Afganistānā valdošā islāma radikāļu kustība Taliban ir aicinājusi ASV atgriezties valstī 5 gadus pēc amerikāņu aiziešanas no tās. Runa ir par ASV vēstniecības darbības atjaunošanu un investīciju piesaisti. To intervijā laikrakstam The New York Times paziņoja Afganistānas islāma emirāta ārlietu ministrs Amīrs Hāns Mutaki. Pēc viņa teiktā ASV varētu nosūtīt uz Afganistānu diplomātus un sākt investēt derīgo izrakteņu ieguvē, kā arī aizprostu un ceļu būvniecībā. Turpina Rustam Šukūraus.
3: Pēc Mutaki teiktā, Taliban uzskata, ka kara periods ir noslēgts un turpmāk vēlas attiecības ar ASV veidot, balstoties uz savstarpēju cieņu un uzsākot jaunu, pozitīvas sadarbības posmu. Vienlaikus viņš izslēdza iespēju atjaunot ASV bruņoto spēku klātbūtni Afganistānā, uzsverot, ka neviens afgānis nevēlas un nepieļaus ārvalsts militāro spēku atrašanos Afganistānas teritorijā. Kā norāda The New York Times, Taliban arī vēlas atvērt savas diplomātiskās pārstāvniecības ASV. Avoti laikrakstam norādījuši, ka Talibi uzskata attiecību atjaunošanu ar ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par savas diplomātijas galveno mērķi. Pēc avotu teiktā, Taliban paļaujas uz Trumpa orientāciju uz komercdiplomātiju.
2: Kā norāda The New York Times, ASV valsts departaments noraidīja iespēju normalizēt attiecības ar Taliban. Departamenta pārstāvji paziņojumā teica, ka Talibi nav spējuši padarīt Afganistānu par stabilāku valsti un pildīt saistības terorisma apkarošanas jomā. Tā vietā viņi esot pieļāvuši, ka teroristu grupējumi izmanto Afganistānas teritoriju kā bāzi uzbrukumu organizēšanai. ASV valsts departamenta pārstāvis arī norādīja, ka Vašingtona ar Talibu vadību komunicē tikai gadījumos, ka tas atbilst ASV iedzīvotāju interesēm. Bet tikmēr vairākās Eiropas valstīs aizvien turpinās cīņa ar mežu ugunsgrēkiem, kas laupījuši vairāku cilvēku dzīvības un apdraud cilvēku mājsaimniecības. Par to vairāk stāsta Rihards Plūme.
4: Grieķijā divu ugunsgrēku dēļ divi cilvēki ir gājuši bojā un simtiem cilvēku evakuēti no iecienītām pludmalēm. Salaminas salā netālu no Atēnām, tikmēr Spānijā gājis bojā karavīrs, kurš palīdzējis dzēst lielu mežu ugunsgrēku Aragonā. Turp devušies arī papildu spēki no Francijas, lai palīdzētu ierobežot mežu ugunsgrēku. Spānijas kaimiņu valstī Portugālē tikmēr simtiem ugunsdzēsēji cīnās ar vairākiem ugunsgrēkiem, kas izcēlušies ir pie robežas ar Spāniju, bet liela uzmanība ir pievērsta arī Beļģijai. Tur lidmašīnas un lauksaimnieku traktori palīdz ugunsdzēsējiem cīnīties ar valsts lielāko mežu ugunsgrēku mūsdienu vēsturē. Tas ir izcēlējis grūti sasniedzamā vietā dabas rezervātā netālu no Vācijas.
2: Un vēl Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 16 meža cūkām, kamēr nedēļu iepriekš mēri konstatēja 11 meža cūkām. Tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vieta izlaicīgs lietus un no dienas vidus vietām arī pērkona negaiss un stipars lietus. Pūtīs lēns vējš, bet pērkona negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mākoņiens, brīžiem debesis skaidrosies un pa laikam iespējams lietus.

0: dažādas dzīves un mākslas pieredzes. Latviešu kino režisoram Jānim Strēčam 26. septembrī 90 svinības, kādas viņš būtu vēlējies, notiks Preiļos 19. septembrī. Bet Rīgas Latviešu biedrības namā atvērta viņa gleznu izstāde. Man kolēģi Laima Slava šodien būs studijā, lai stāstītu gan par izstādi, gan par to, kas atrodams katalogā. Savukārt performanču mākslinieci Marina Abramoviča dzimusi pirms 80 gadiem Belgradā. Izaicinājusi skatītāju emocijas, enerģijas un pārbaudījusi savas robežas, bet vienmēr uzskatījusi, ka mākslinieks ir atbildīgs par savu darba vēstījumu. Tikko iznākuši Marinas Abramovičas memoāri ejot cauri sienām kopdarbā ar Džeimsu Koplanu. Latviešu valodā tulkojas Kārina Petersona un Kārina šodien studijā. Sveiki!
1: Labdien, Ingvild, labdien, klausītāji!
2: Kultūras rondo lasa.
0: Jā, nu, godīgi sakot, es tiešām no sestdienas rīta līdz šim brīdim fragmentāri, protams, bet lasu Marinas Abramovičas memoārs ejot cauri sienām. Man mazliet palīdz tas, ka 22. Gadā Kauņā, kad Kauņa bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, tur tika sarīkota liela Marinas Abramovičas retrospektīva esības atmiņa, un viņa pati tur bija klāta, mēs mazliet arī to dzirdēsim. Bet es domāju, ka var būt lasītāja un klausītāja daļa, kurai Marina Abramovičs varētu būt arī atklājums. Kaut gan viņa ir strādājusi kopš 60. Gadiem, un joprojām daudz vietu pasaulē ir redzami viņas darbi, tāpat arī filmas ir skatāmas internetā. Kārina, kāda bija tā jūsu sastapšanās, tuvošanās Marinas Abramovičas memoāriem?
1: Vispirms es gribu teikt, ka es patiešām katram novēlu sastapt Marinu Abramoviču vismaz šajā viņas ļoti spēcīgajā, ļoti īpašajā atmiņu stāstā. Es patiešām novēlu to izbaudīt. Tas ir kaut kas neaizmirstams, ļoti satriecošs. Tā tas notika ar mani. Tas bija kā tāds bultas trāpījums, ļoti, ļoti spēcīgs, ļoti spēcīgas emocijas, ne ar ko nesalīdzināmas līdz šim, var teikt, es esmu daudz lasījis, bet šis ir dzīves stāsts, un kā dzīves stāsts, tas mani paņēma līdz pašiem matu galiem. Nu, jā, Marina Abramoviča, neļaunojieties, es viņu kādreiz nosaukšu par Marinu Abramoviču, man tas likās latviskāk, serbiski, protams, Abramoviča, ir ļoti spēcīga personība, bet viņā ir arī tāda dziļā vienkāršība, atvērtība, tāds bāziskums kā cilvēkam, kā mākslinieci, viņi ir ne tikai ārkārtīgi iedarbīgi savā mākslā, bet nu, viņa iet līdz tādām galējībām, līdz robežām, tā pašā laikā viņa ir tik ārkārtīgi disciplinēta, viņa ir tik ārkārtīgu pašatdevi, strādā, viņa visu sevi ieliek tajā, ko viņa dara līdz pēdējiem, līdz mēs reizēm nezinām, kas ir tas pēdējais, runājot katrs par sevi. Nu, Marinai Abramovičai šīs robežas ir ļoti, ļoti tuvu jau neiespējamam, un tas ir tas, kas fascinē, gan viņas dzīvē, gan darbā viņa iet pāri tām robežām, kas mums kā parastiem cilvēkiem parasti tiek novilktas kaut kur daudz, daudz tuvāk tajā perimetrā. Nu, tas sastapšanās stāsts vismaz man.
0: Viņa, protams, pārbauda vispirmām kārtām jau sevi un pēc tam arī skatītājs, kur ir tās robežas nāvei, erotikai, riebumam un ļoti daudz kam citam. Man, sākot lasīt, bija tāda sajūta, ka es faktiski neko nezinu par bijušo Dienvidslāviju. Un viņa ar ļoti lielu atklātību apraksta savu ģimeni Belgradā. Pie tam, nu, man šķiet, ka ir cilvēki, kuri, nu, diez vai gribētu rakstīt, ka viņa vecāki piederēja pie partijas nomenklatūras, bet Marina tieši to arī raksta, ka māte piederēja pie partijas nomenklatūras un tēvs bija vispār pārliecināts Tito.

0: sekotājs partizāns, un tad viņi to partizāna izturību piemina pati savā sakarā. Tā mums tāda arī tāda Belgrades un Denislavijas lapus.
1: Jā, Marinas stāsts ir ļoti grots, un viņa sāka, protams, kā jau dzīves stāstu ar savu bērnību, un viņa ir tāda interesanta metoda rakstot. Viņa apraksta tikai to, kas ir noticis. Viņa nekādā veidā to nekomentē, nerakājas savās izjūtās par notikušo, bet tieši tas bērnības stāsts ir viens no visnežēlīgākajiem aprakstiem šajā grāmatā, kur sakos ļoti daudz nežēlības skarbumu un eksperimenti ar to, cik ķermenis var paciest par sāpēm, ir runa par vardarbību pret sevi, pret savu ķermeni, un tas viss nāk no bērnības. Jā, un ģimene, kurai nu katram mūsu dzīvē ir ļoti liela loma, šīs ģimenes partizāniskums, skarbums, partiskums, attieksmi pret bērniem, vispār visa šī atmosfēra, kas valda mājās, tā ir ļoti lielā mērā veidojas Marina Abramoviča kā mākslinieca, kā personību. Viņa ir izdzīvojusi, es teikšu, kā ir šajos skarbajos apstākļos, kas mājās tiek tādi radīti. Vecāku personības ir aprakstītas kolorīti, netušējot, bet kaut kur tas viss tā ieplūst tajā viņas mākslas dzīves stāstā, un mums nav tā kā nērti to lasot. Mēs vienkārši lasam un mēģinam iet viņai līdzi, turoties viņai pie rokas. Viņa mūs izvedam cauri Dienvidslāvijas sabrukumam, ģimenes traģēdijai, vilšanās stāstam. Kā katrs no vecākiem uz to rieģē, kā tas atsaucas uz bērniem, bet tā, jā, tie ir mums tā ir lieliski izziņa par vēsturi. Mums ir grūti līdz ar to salīdzināt Latvijas stāstu un Dienvidslāvijas stāstu. Mēs kā nākam no vienotas tās sovietiskās telpas, bet Dienvidslāvijas stāsts ir ļoti atšķirīgs, kā jau Ingvilde jūs teicāt.
0: Jā, nu tur visi arī šie Balkānu stāsti un parādās Balkānu karš. Un
1: mēs vēl Venēcijā bija ļoti spēcīga ekspozīcija, ko viņi sauc par Balkānu baroku, kas tajā nu, tādā paradoksalitātē un tādā apvērsumā par to, kā viņi redz šo Balkānu traģēdiju. Es atvainojos sēžot uz asiņai un kaulu kaudzes un tos beržot dienas un dienas pēc kārtas, ja, un tajā smirdoņā mušās tārpos un ārprātā. Nu tā, Marina Abramoviča redz Balkānu stāstu, ja piedodiet.
0: Jā, un Marina Abramoviča saņem zelta laumu Venēcijā, bet, protams, ka līdz tai Venēcijai ir diezgan garš ceļš, jo neba jau, nu, Dienvidslāvija gribētu, lai tieši tā parādās Balkāņu pasaulē.
1: Bet, jā, Melnkalnes kultūras,
0: jā.
1: Tas, protams, nīka niebilst, bet nu, tā ir Marina Abramoviča.
0: Un viņa tur tiek, un pēc tam, protams, tā jau ir pasaules slava. Es Latvijas performances mākslas centra vadītāja Lainai Kristbergai jautāju, lai viņa nu, noformulē, kas ir Marina Abramoviča. Mēs ik pa laikam viņu saucam par performanču vecmāmiņu pasaulē, bet kas viņa īsti ir un ko nozīmē viņas performances?
2: Marina Abramoviča jau ir kļuvusi par tādu kā performances mākslas zīmolu, un tiešām viņa arī ļoti mērtiecīgi pie tā ir strādājusi, kā viņa arī pati norāda intervijās. Es nestrādāju 100%, bet 120%, tātad ar tādu atdevi, kā rezultātā nu, viņai nav bijusi iespēja, piemēram, veidot ģimenes dzīvi vai nodoties bērnu audzināšanai, bet lūk šeit ekstrā 20%, tad viņai ir ļāvuši mērtiecīgi apzināti iet uz tādu nu, milzīgu spožu karjeru globālā mākslas vidē, jo sevišķi, protams, rietumu kontekstā, jo, nu, kas ir jāpiemin, performances māksla ir tomēr tāds ļoti īpatnējs mākslas veids, tā ir salīdzinoši nekomerciāla, nu, tātad, piemēram, mēs nevaram kā teātrī pārdot biļetes uz veselu sezonu, nu, visdrīzāk performance būs vienreizējs notikums, nu, Marinas gadījumā gan protams, viņa ir uzstājusies, performējas MOMA 3 mēnešu garumā, bet būtībā, jā, performance ir grūti pārdot, grūti ielikt tādā taustāmā materialitātē, Un līdz ar to nu, tas ir apsveicami, jā, ka strādājot ar tādu izaicinājumu, tik gaistošu mākslu, viņa tomēr, un arī būda mākslinieca no Serbijas, ne no rietumiem, viņa ir izkalusi, jā, savu zīmu.

0: Un savu vārdu tiešām jā, kā performances vecmāmiņa, kā viņa reti arī dēvē.
1: Vai jūs varētu nosaukt tos varbūt programmatiskākos darbus, kuriem īpaši ir vērts pievērst uzmanību Marinas Abramovičas sakarā?
0: Jā, viņa arī pati intervijās piemin tādus savus nozīmīgākos darbus, nu, kas acīm redzot arī viņai pašai ir izkristalizējušies kā tādi nozīmīgākie. Un viens no tiem noteikti ir jāpiemin šis te ritms nulle, 1974. gada darbs, ko viņa performē Neapolē, tādā galerijas vidē, un par kuru arī, ja jums ir interese, var atrast informāciju arī YouTube, varat paskatīties dokumentāciju. Šis darbs ir tāds pirmais šķiet, kur viņa pārbauda attiecību veidošanas mehānismu ar skatītāju, un būtībā šis te mehānisms viņas karjeras gaitā transformējas, un no tāda ļoti intensīva attiecība modeļa viņa pāriet varbūt uz tādu jau nu, neredzamāku, kur viņas klātbūtne principā pat vairs nav jaušama, viņa tikai uzkonstruē to situāciju, kurā skatītāji tad iegūst pieredzi. Bet šajos sākotnējos darbos tomēr tā pieredze, sadarbība ar skatītāju, attiecības ar skatītāju ir nu, tādas ļoti intensīvas.
1: Jā, tā Laina Kristberga, bet šobrīd mums priekšā ir Marinas Abramovičas memoāri ejot cauri sienām un studijā tulkotāja Karina Petersone. Par tiem programmatiskajiem darbiem vai par tiem darbiem, kas īpaši ir kaut kādā veidā palikuši atmiņā un aizķēruši. Un faktiski, lasot grāmatu, man šķiet, ka ik pa laikam ir vēlme paskatīties vismaz to, kas ir internetā pieejams šīs te video fiksācijas Boba Vilsona filma. Kariņ, jūs tulkojot arī skatījāties?
2: Es nezinu. Jāsaka atklāt. Es tulkojot nekad tā daudz nerakājos apkārt. Es nezinu, kāpēc man tas darbs kaut kā paņem, nes līdzi un es eju tā godīgi no rindkopas uz rindkopu un vienkārši atdodos tam procesam un pēc tam, es tikai pēc tam pētu iepazīstu. Es nezinu, kas tā par tādu atžgānu pieeja, bet tā es esmu darījis ar visiem personāžiem lielajiem politiskajiem un viss, kas līdz šim ir gājuši caur manām rokām. Man tas emocionālais lādiņš nāk no teksta un no tā, kā Marina Abramovičs pati aprakstīja savus darbus, kā viņa tos konceptuāli iecerēja. Un ļoti svarīgs ir tas politiski vēsturiskais un kultūru vides fons, kurā viņa katru no šiem darbiem realizēja. Konkrētais konteksts, skatoties video, tu nekad to neizjūtīsi tik dziļi, kā tas stāsta brīdis, kurā viņa pietur stāstu par savu dzīvi, par notiekošo Dienvidslāvijā, un tad ir apraksts tam darbam, piemēram, šis pats ritms. Nu, ja tas ir ļoti nežēlīga performance, kurā viņa ar nažiem durstā sekundžu laikā starp savas rokas atvērtiem pirkstiem, un, protams, ka to nažu ir 10 un tie piegājieni ar katru nažu ir 10 un roka tiek savainot ļoti spēcīgi, pēc tam viņi vēl to visu atkārto, bet tam visam ir ļoti tas vēstures fons ir ļoti vardarbīgs tajā laikā. Visas šīs performances, kurā viņi ļoti nežēlīgi izturs pret savu ķermeni, ir tomēr iedēstītas tajā viņas. Tur ir tā kā tāds kliedziens, kad dodiet mums brīvību, viņa operē ar tādiem iedzieniem kā sarkanā zvaigzne, kas jau arī mums ļoti daudz ko izsaka, viņa to izgriež ar nāzi uz savu ķermeņu. Tad tas nāk caur ļoti lielu savas ķermeņa izjūtu noliegumu, kas, protams, ir saistīts ar bērnības izjūtām, kur viņai daudz kas sevī bija jāapspiež un jānoliedz, bet vienlaikus tas ir ļoti spēcīgs apelēšana pie konkrētajā vēsturiskajā brīdī, konkrētajā politiskajā situācijā. Mēs nevaram to atdalīt. Un tolūk šie video, manuprāt, tik ļoti precīzi nenoraida, kā tieši tas viņas dotais konteksts, jo viņi ļoti tēlaini, ļoti dzīvi caur detaļām, caur ģimenes detaļām, bet ļoti, ļoti skaidri nolasās tas,

0: kas notiek tajā brīdī politiskajā vidē, viņai apkārt.
1: Jā, un šajā 22. Gadā viņam arī izteicās tieši par šo politisko kontekstu un par mākslinieku atbildības kontekstu. Tātad jūs dzirdēsiet Marīnas Abramovičs teikto Kauņā 2022. Gada aprīlī.
2: I don't respect all this at all, but I only for me what is the most important.
3: Kas man ir vissvarīgākais, tas, ko es dodu publikai, un tas, ko es dodu, ir 150%, nevis 100%. 150 ir vairāk nekā 100. Mans pienākums ir dot jums sevi visu, katru savas esības mirkli, ko es arī daru, un tas ir viss. Tas ir mans darbs. Šī ir spilgta performānces hrestomātijas parāde, kuras vērošana paģēra laiku un telpu prātā. Arī ķermenī, ievibrējot procesus, kurus ir neiespējami verbalizēt. Tikai sajust, piedzīvot, būt. Jūs izejat cauri dažādām lietām. Dažas strādā, cita ilgāk, cita īsāk mirkli, taču šajā izstādē ir arī meditatīvs moments, kad ar visu savu būtību apzinies, kas ir performānces māksla. Ziniet, daudziem cilvēkiem performānces māksla nav gluži tā teritorija, kurā viņi jūtas ērti un viņi nezina, kas tā ir. Bet es to daru jau 50 gadus. Tas ir ilgs laiks, un ar pārliecību varu teikt, ka performance ir unikāls mākslas veids. Daudzus gadus tai neizdevās kļūt par mainstream mākslu, bet beidzot tā tāda ir. Performance ir laiks, tā sākas, un jums ir jābūt klāt, lai kļūtu par liecinieku. Vai arī, ja jūs neesat klāt, jūs kļūstat par liecinieku caur video, kurā šie mirkļi ir notvērti. Mani ļoti interesēja laiks un tā ilgums, tāpēc, ka mākslas darbs, kas notiek ilgi, ir patiešām transformējoša forma. Viena lieta, ja tu kaut ko izpildi vienu vai trīs stundas, bet ja tu kaut ko izpildi sešas stundas un tad vienu mēnesi un tad divus un tad trīs mēnešus, tu mainies. Kad tu mainies, līdz ar tevi mainās arī sabiedrība. Ja tu mainies pats, tu vari mainīt tūkstošus. Tāpēc tas būtībā ir visa performances darba kodols, kā radīt patiesu objektīvu vēstījumu auditorijai un kā auditorija patiesībā var doties kopā ar tevi šajā nemateriālajā ceļojumā. Šis darbs Balkānu baroks nebija tikai par Balkānu karu, tas bija arī par Sīriju, Irāku un Irānu. Un tagad jūs varat to attiecināt uz situāciju Ukrainā, un tas ir ļoti svarīgi. Es tagad vienkārši mēģinu izprast, kā viens mākslas darbs var dzīvot daudzas dzīves. Mākslinieka loma sabiedrībā ir ļoti svarīga. Mākslinieka loma 60. un 70. gados bija apmēram tāda, ka mākslinieks bija tāds kā bohēmists. Nepārāk bieži mazgājās, pārāk daudz dzēra, sēdēja darbnīcā, radīja mākslu un sapņoja par to, ka tiks pamanīts. Šāds mākslinieks ir tālu pagātne. Mūsdienu mākslinieku uzdevums ir atbildība. Pirmkārt, atbildība par savu darbu, atbildība par savu vēstījumu. Viņam ir jārāda piemērs sabiedrībai, un šādos apstākļos viņa balsī ir jābūt skaidrai un sadzirdamai.
1: Jā, tā Marīna Abramoviča, un tas bija 22. Gada aprīlis Kauņā, un viņam bija arī māksliniece, kur dažas stundas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā bija publicējis video vēstījumu pret karu. Tātad šeit parādās tā viņas atbildība un tas, kā dažādos apstākļos viens un tas pats mākslas darbs var tikt nolasīts. Bet, droši vien, Kārīn, jūs vērtējāt vai iedzīvojāties arī tajā tekstā, kāds tas ir viņas memoāros?
0: Es teikšu, ka teksts ir ļoti lakonisks, bet ļoti blīvs un ļoti, ļoti blīvs vēstījums, ļoti iespaidīgs, un faktiski viss viņas dzīves stāsts ir tāds kā tur ir noteikti iejaukušās debesis, viņš ir brīnumpilns, tur notiek tik neticamas lietas. Es negribētu, ka mēs koncentrējamies tikai uz to viņas kā mākslinieces vēstījumu, kas, protams, stāv pāri visam.

0: Bet viņas tas cilvēciskais gājums cauri dzīvei arī ar tādu pašu atdevi katram notikumam, kas ar viņu notiek, vai tā būtu mīlestība, kas viņu paņem līdz mielēm un aizrauj pilnīgi tādā bezprāta apmātībā un pēc tam atkal ciešanas, kas, kad viņa nonāk no paradīzes selē pēc tam, vai tie meklējumi, garīgie meklējumi, kas viņa aizved uz austrumu zemēm. Līdz ar to tas teksts, viņš ir ļoti, ļoti piesātināts ar notikumiem. Kā jau es teicu, viņa nekomentē, viņa neraksta par savām izjūtām, viņa apraksta tikai notiekošo un lasītājiem. Līdz ar to ir tāda pašam tāda emocija vētra. Man kā tulkotāja bija ļoti grūti. Es nekad neesmu tik lēni strādājis, ne pie viena darba. Man ir bijuši biezas grāmatas, lielas personības. Un kaut kā tas ir bijis raiti, tas process, es ar Marinu Abramoviču, es netiku pāri par divām, trim lapusēm dienā, un es pati nesapratu, kas ar mani notiek, un es katru teikumu virpināju, un kaut kā viņi, ļoti lakoniski viņi raksta, ļoti tā kā ekonomiski, jā, taupot, tur nav īpašības vārdu, tur faktiski ir tikai lietvārdu darbības vārdu, tur teikumu priekšmets izteicējs papildinātājs, nu varbūt. Un es katru to rindkopu ridāju un ridāju, kamēr viņa tā kā gulēja viss tur pareizi, un es nevaru saprast, kas tas bija, tas blīvums, nu tā personības, tas spēks, kas neļāva skriet uz priekšu, un burtiski turēja tā kā pie rokas.
1: Nu, es faktiski divas pavisam īstas rindkopas varu izlasīt. Pirms kāda laika es minēju domu par trim Marinām, taču tā vairāk attiec uz laiku pēc manas nāves. Bet arī tagad, kamēr esmu dzīve, es sevi uztveru kā trīs Marinas. Ir karēvīgā Marina, ir garīgā Marina un vēl ir nekam nederīgā Marina. Un jūs esat tikušies ar karēvīgo un garīgo Marinu, un tālāk viņa apraksta, ko nozīmē nekam nederīgā Marina, kuru viņa raksta, es cenšos turēt noslēpumā. Un jūs jau pieminējāt tos garīgos meklējumus, un man šķiet, ka ir interesanti, ka te parādās gaišreģi, te parādās, protams, tie viņas vīrieši, galeristi, mākslinieki, šamaņi, budisti, mūki, un viss, kam viņa iet cauri un caur katru šo gājienu viņa iegūs kādu jaunu pieredzi. Bet man šķiet, ka nu, nav daudz mākslinieku pasaulē, kuri formulē savu metodi un nodibina savu institūtu, lai šo metodi attīstītu. To viņa ir darījusi.
0: Jā, tas ir apbrīnojami, ka viņa spēja ne tikai būt radoša kā māksliniece, bet arī ļoti precīzi aprakstīt un to metodu izstrādāt. Un tas bet tas gan notiek jau viņas brieduma gados, kad tā jaunības kaisla un tas spēks, ko viņa ielika savā mākslā, faktiski kļūst tāds nobriedušs cilvēku pārdomāts un kā es saprotu, viņa arī ļoti lakoniskā, bet ļoti precīzā veidā spēja caur savu īpašo metodi, caur darbošanos, caur pielietojumu jauniem cilvēkiem parādīt, kā tas pašatdevis un ieplūšanas tajā mākslas procesā process, kad viņš var nest augļus, ja tu pilnībā atdodies. Viņa būtībā arī mērdēja savus studentus, badā salā lietu un mēģināja panākt kaut ko līdzīgu, kā viņa pat bija darījusi ar savu ķermeni, kamēr viņiem tā kā aizgāja tās pamatlietas, tā kā viņas metoda ir ne tikai verbāla, viņa ir arī ļoti iedarbīga praktiskā dzīvē, bet cik es esmu lasījis, arī viņu studenti atsaucas un viss tieši tas tiešums un tā precizitāte un disciplinētība, ko viņa prasa no sevis un prasa arī no saviem studentiem, ir tas, kas dod maksimālo rezultātu.
1: Jā, nu tur ir cik stundas ir vienkārši jāelpo, cik stundas ir jāpārliek tur tās sēkliņas. Un,
0: jā, bet to mēs izmēģinājām Kaunjā un es vīnēju.
1: Jā, tās sēkliņas varēja izmēģināt. Un tā tur vēl ir jāskatās noteiktu laiku uz vienu pamatkrāsu. Nu tā kā tās ir dažādas interesantas pieredzes. Es sākumā minēju, ka nu, novembrī viņai būs 80. Kāds jums ir priekšstats, ko viņa tagad dara?
0: Es nezinu, es viņu redzu kā, nu, viņa ir ļoti skaista sieviete, ļoti

0: magnētiskā personība reizē ļoti vienkārši un atvērta, kā jau es sākumā teicu. Un tur ir kaut kāds tāds valdzinājums viņas personībā, neraugoties tam virsotnēm, ko viņa ir sasniegusi kā mākslinieca, kā pedagoģa. Viņa ir patiešām performējusi visā pasaulē, visos prestižākajos muzejos, Ņujorkā, Parīzē, jebkur, ja, un visi mākslas dīleri, kuratori ir, kā tā teikt, viņai pie kājām, bet viņa vienkārši dara savu darbu. Un viņa turpina to darīt, neraugoties ne uz ko, ne uz gadiem, ne uz to milzīgo gājumu un astu, ko viņa ir. Tā kā, bet viņa tā kā ir ļoti, ļoti skaisti. Es domāju, ka tā Marina, kurā visi viļas, ja, ka tādas patiesībā nav. Tā trešā, par ko viņa runā, tas ir kaut kāds fantoms, no kura viņa atrodas ļoti, ļoti tādā gaismas gadu attālumā. Un būtībā, jā, kamēr viņa būs dzīva, viņa turpinās kā zvaigzne mirdzēt, lidot un apstarot mūs ar savu gaismu, kas no viņas vienkārši plūst.
1: Jā, un viena tāda detaļa, ka šajā Kauņas izstādē, kur bija paredzēta tikšanās ar žurnālistiem, viņa ieradās precīzi, kas varbūt liecina par to viņas spēju novērtēt citu cilvēku laiku un būt precīzēm. Es paskatījos, kur pašlaik ir skatāma Marinas Abramovičas darbi, nu Berlīnē, Kopenhāgenā, Mecā un Venēcijā. Es saprotu, ka Venēcijā ir šobrīd visi interesantākā izstāde transformēta enerģija, kur ikoniskie un jaunie Marinas darbi ir dialogā ar Venēcijas renesanses meistara darbiem. Un tad ir Kopenhāgenā, kur ir šīs septiņas nāves, un tad vēl ir Meca Francija, Pompidou centrs, un šeit skatītājs pats kļūst par darba daļu, nu, kā mēs zinām, viņa ir tāda darbi, sēž pretī citam cilvēkam un ilgstoši skatās acīs, un šajā instalācijā Mecā ieeja pat ir bez maksas. Bet šodien es saku paldies tulkotāji Kārinē Petersonai. Mums tagad ir Marinas Abramovičas memoāri Ejot cauri sienām, izdevuši Aminori.
0: Es novēlu visiem brīnišķīgu ceļojumu kopā ar Marinu. Paldies.

0: Kultūras Rondo skatās.
1: Jā, nu, ne jau tikai Bjorku, Marina Abramoviča piemin, bet arī Lori Andersoni un vēl ļoti daudzus citus mūzikas dzīves cilvēkus, tā kā tas viss memoāros. Bet mēs tagad pārceļamies no Ņujorkas, no Belgradas, pārceļamies uz Rīgu, kur Rīgas Latviešu biedrības namā ir atvērta Jāņa Streiča gleznu izstādi. Un ir arī katalogs, un šeit studijā man kolēģi Laima Slava, kur bija klāt izstādes atklāšanā.
2: Labdien, biju klāt.
1: Nu, kāds tad ir Jānis Streiča gleznotājs?
2: Jā, kā kinorežisoru, nu, katrs noteikti zina un ir ko teikt. Arī mākslinieks ir zināms, un man arī tas šķita nedaudz, varbūt, jauns fakts par to, ka viņš ir mākslinieku grupas Daugava 2019 biedrs, nu, to varbūt es zināju, bet to, ka viņi kopā ir tik daudzās grupu izstādēs piedalījušies, tas bija tiešām ļoti interesanti uzzināt. Tas, ka izstāde tiek atklāta un ir skatāma Rīgas Latviešu biedrībā, manuprāt, ir ļoti svarīgi un arī likumsakarīgi, jo to gan dar atcerēties un atgādināt, ka no 1999. Līdz 2002. Gadam Jānis Streičs bija tās priekšsēdētājs. Un arī šajā atklāšanas dienā tika pieminēti pat tādi kultūras programmu, notikumi un akcijas, kas joprojām eksistē, jo tās ir iedibinājis savulaik Jānis Streičs kā biedrības priekšsēdētājs. Arī tas, ka ir vizuālās mākslas komisijas biedrs, viņš bijis tieši Rīgas Latviešu biedrībā, arī ļoti svarīgs fakts. Un atklāšanā Baltā zāle tiešām bija ļaužu pilna, skanēja mūzika, uzrunas, un arī tā tika pieminēta šīs gaišās skumjas, protams, par to, ka Jānis Streičs nesagaidīja savu 90. Jubileju, bet par to daudz domāja, par to arī rīkojās, un par to mēs arī šeit uz galda esam paņēmuši līdzi un redzam šo lielo izdevumu katalogu, un Jāņa Streiča šajā personāla izstādē ir ne tikai gleznas, arī pasteļi un vienā rāmī aplūkojumi neliela zīmējuma. Un kā es uzzināju, un arī šajā katalogā to var redzēt, ka zīmētājs viņš ir bijis nu, kopš ļoti seniem laikiem un agri. Un arī tas, ka varbūt mazāk zināms ir tas, kur tad viņš smēlās šo ideju un šo deksmi zīmēt un vēlāk arī gleznot, tas viss ir aizsācies Rēzeknes pedagoģiskajā skolā, jo tur pastiprināti mācījies zīmēšanu. Un kā uzzinu, tad viņu gatavoja arī kā zīmēšanas skolotājs pamatskolē, tāpēc viņos tika ielikt arī zīmēšanas metodikas apguve. Un viņš ļoti sadraudzējies ar kādu audzēkni, kas bijis divus gadus vecāks, un ļoti abi divi nopietni gājuši pie skolotāja Jakova Beketova, un ar tādu dziļu interesi tātad apguvis šo prasmi, kas vēlāk arī noderēja dzīvē arī pēc tam armijā un vēl citās dzīves situācijās, bet manuprāt, kas ir ļoti svarīgi un šķiet trāpīgi, ko katalogā ievedā rakstojārs Spārītis. Visintensīvākajā savas kinorežisora karjeras posmā Jānim Streičam vienkārši nebija laika nodarboties ar zīmēšanu, gleznošanu, jo viņš gleznoja ar pilnmetrāžas kinofilmu līdzekļiem. Tad es tagad iesaku Jāņa Streiča filmas skatoties padomāt par šo aspektu, kā kadrs veidots, kas tajā

0: izcelts, kas svarīgs, kas priekšplānā, kas aizstā, un tad mēs varbūt uz kinorežisoru ar citām acīm vēl paskatīsimies. Tā kā tas, manuprāt, bija ļoti svarīgs fakts. Bet unikāls šis izdevums ir arī tādēļ, ka sākot veidot tātad un gatavoties savas 90. Dzimšanas dienas šo ieceri viņš izloloja kā tādu dāvanu mums visiem, pats to nesagaidīja, taču izdevums tapis ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītājas Teklas Bekešas un ekspozīcijas un izstāžu kuratoras Silvijas Berezovskas gādību, un tiešām tas sniedz ne tikai vizuālu ieskatu gleznās zīmējumos, bet arī šādi nelieli fragmenti no viņa paša dzīves, un kā tālāk jūs jau pēc brīža dzirdēsiet sižetā, tad arī tādi dienas grāmatu fragmenti, un manuprāt, kas ir svarīgi, ka Jānis Streičs bija arī domātājs, un viņa domas un tas domu dziļums ir ļoti, ļoti būtisks.
1: Jā, un droši vien, ka jūs jau esat dzirdējuši un zināt, ka viņš pēdējos gadus dzīvoja Lietuvā ļoti skaistā vietā, un viņš tur gleznoja ļoti daudz un stāstīja, kā viņš ar tur vietējo mākslinieku kopu pleneros gleznoja. Un faktiski arī tur ir stāsts par gleznu rāmjiem, ko viņš pats ir darinājis, un arī logu rāmjiem. Mums šita dīvaini, mēs tiešām pārjautājam, vai tiešām pats, ja? Tā kā ļoti interesants. Bet interesanti, ko tu teici par to pilnmetrāžu kadru, būs jā. Ar citu aci jāpaskatās.
0: Ar citu aci, jā, bet arī ik viens varam doties uz Rīgas Latviešu biedrības balto zāli, kur arī ir šis rāmis, kurā ir vairāki sīki nelieli zīmējumi. Un šo rāmi ir tātad Jānis Streičs pats gatavojis.
1: Jā, un tūlīt jūs dzirdēsiet Laimas Slavas ierakstu, bet droši vien, ka mēs Jāņa Streiča 90. Jubilēju svinēsim tieši tā, kā viņš pats būtu vēlējies, un tā vispirms būs Preiļos un pēc tam arī Rīgā, bet

0: vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma. Muzeja vadītāja Tekla Bekeša rāda gleznas, kurās Jāņa Streiča dzimtā puse.
1: No šis ir Antspoki, tur, kur šūpulītis kārts, bet te ir ļoti daudz tādu, un es nezinu, kas te vēl ir krusti kaut, kur ir dziedājuma māja, tās ir ļoti labas.
0: Izstādē ne tikai gleznas, vienā rāmī daudz mazu zīmējumu. Tie bijuši eksponēti Jāņa Streiča 80. Jubilejas izstādē Streičs un draugi, kas notika Svētā Pētera baznīcā.
1: Tas ir viņa izgatavots rāmis, mēs tikai notīrījām, pats viņš šādā veidā bija skārtojis zīmējums, un tad mēs atvedām arī šeit. Patiesi, tas šobrīd piedara ģimenei, bet ģimene vēl mūs ir iedevusi, es saskaitīju vakar 230 vēl ir zīmējumi viņam pilnas mapes, un viņš zīmēja kurā vietā un laikā, un tad, kad papētās otrās puses, piemēram, viņš sēž kura koncertā, ielūgums es redzu, otrā puse ir zīmējums, viņš sēž biedrības nama kaut kādā sapulcē, viņš zīmē, kādas tik tur nav izmēra lapiņas, patiesībā šai rāmī jau arī redzams. Zīmētājs viņš vienkārši kolosāls. Es arī negrasos analizēt darbus, jo man liekas vissmalkāk to ir pateic vai skaistāk par Streiču, ka šie darbi nav jāanalizē īsti kā mākslas zinātniekam vai kritiķim. Viņi vienkārši jāvērtē ar sirdi, un mūsu muzejs tieši to tā arī dara, jo mēs viņu kā izcilu personību uztveram, un arī ne tikai ar šīm gleznām, bet patiesībā ar Jāni Streiču mēs gan drīz gadsimtu vēstures varam izstāstīt. Tur ir gan bērnība, kā tur notika, tad ir skolas gadi, ir okupācijas gadi, ir kolhozi, un kas tik nav, un atmoda. Tā kā ar Jāni ir tā.
0: No Teklas Bekešas uzzinu, kas glabājas Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā.
1: Muzeja krājumā no Jāņa Streiča pasteļiem un gleznām bija 11, tad mēs bijām Lietuvā īsi pirms. Un vēl 6 viņš uzdāvināja pasteļus tieši. No viņa vēl ir personīgās lietas, viņš mums ir savu kino kameru uzdāvinājis. Viena no viņa slavenajām, kā viņš raksta, fasādes sastāvdaļām hūte, no kinofilmas teātris ir tas Taurenis baltais pie mums, nu un dažādas fotogrāfijas. Ir tāds krājums, nu no mākslas vai tieši no gleznām mums tagad ir tātad 16-17. Jāņa Anmaņu zīmētājs Jānis Streičs.
0: Izstādes atklāšanas dienā Rīgas Latviešu biedrības namā sastopu Jāņa Streiča meitu Viktoriju Streiču.
2: Blakus tēva darbiem es jūtos kā mājās, un viņu ir ļoti daudz visur, gan mūsu ikdienā, gan pie radiem, pie draugiem, un tur vienmēr sagaida tie viņa krāsainie pieskārieni pie audekla, kas man īstenībā asociējas ar to viņa dabu, kā viņš mācīja piesakarties cilvēku dvēselī, jo caur cilvēkiem es viņu satīku katru dienu atmiņās, smieklos, asarās, un to, kā viņš mācīja caur to pieskārienu cilvēku dvēselē, ietekmēt viņu dzīvi un bieži vien likteņus iedvesmot. Protams, tā visa viņa spēja radīt no rīta līdz vakaram, no pirmās līdz pēdējai savai dienai, tas ir kaut kas vienkārši fenomenāls un izveidojis ļoti lielu ietekmi daudz cilvēku dzīvē.
3: Vai jūs atceraties to, kad viņš sāka gleznot? Vai tas bija pirms jums jau?
2: Zīmēja viņš vienmēr, un es tā saucu to viņu par viņa nemierīgo roku sindromu, jo viņam kaut kas bija jāveido, kaut kas vienmēr bija jātaisa. Zīmēšana viņam padevās no mazām dienām, viņš skolā taisīja plakātus, zīmēja armijā daudz ko, viņš vienmēr visus kadrus zīmēja. Kādreiz, kad viņš gribēja kļūt par mākslinieku, tad viņu atrunāja, un viņš atstāja šo ideju, bet vēlāk laika gaitā, es tā atceros no 80. Gadiem, ka Molberts bija uzlikts virtuvē, 4 kvadrātmetru viņš zīmēja pretī esošās hrušķovkas, un viņa kabinets vienmēr bija pilns ar terpentīnu un eļas krāsu smaržu. Tā kā tas notika visu laiku paralēli visai citai radošai darbībai. Vēl pēdējā rudenī viņš tiešām gleznoja, un viņa kabinetā Lietuvā otrajā stāvā stāv Molberts ar pēdējo nepabeigto gleznu, un to nepabeigto gleznu arī ir laikam kāds pussimts. Tā kā viņš sevi atstāja ļoti daudz visur.
0: Viktorijai vistuvākais tēva darbos ir tas, kā viņš prata attēlot debesis.
2: Vienmēr, kad es braucu pa ceļam, citreiz ir tā, tēta debesis, re, kur es redzu. Viņš

0: Tur ir kaut kāda tā mūžība, kura ir kopā, tajā horizontā saslēdzās ar zemi, ka tajā ir kaut kas vairāk par parastu ainavu man vienmēr. Un tajā visā es redzu kaut kādu to dievsdabu darbs, to visu pasaules ritumu un visu mūžību kopā ar šo dzīvi šeit kopā. Tāpat kā es jūtos šobrīd, ka viņa vairs nav, bet viss tas ir kaut kāds viens veselums, kur mēs esam visi kopā.
1: Rīgas Latviešu biedrības vizuālās mākslas komisijas un grupas Daugava 2019 vadītāja, gleznotāja Gunta Brakovska, Jāni Streiču pazīst galvenokārt kā gleznotāju, kopā darbojušies divās mākslinieku grupās.
2: Jānis mūsu pulciņā atnāca 2020. gadā, un jāsaka, ka visās mūsu izstāžu ekspozīcijās mēs mainījām ļoti vienmēr darbus. Jānim bija ļoti, ļoti savs rokraks, ļoti spēcīga glezniecība. Viņš ir tāds liels meistars, viņš māk nolikt debesis pret zemi, un tad ar ainavu viss ir kārtībā. Un jāsaka tā, ka viņam ir tāds spēcīgais rokraksts. Arī nu, izcila kompozīcijas. Izjūta, kad es viņam kādreiz teicu par, es saku, Jāni, cik jūs labi jūtiet kompozīciju. Un tad viņš stāstīja, ka tā ir ļoti liela praksa, kinorežisora praksa. Lai man atvaino kino ļaudis, varbūt es nepareiši mācējuši pateikt, viņš iekomponēja šajā kino kamerā šo ainavu, arī nu, iekšskats interjers. Ja? Nu, viņš teica tikai portrets, viņš uzticēja saviem talentīgajiem kino operatoriem. Ja?
1: Jāņa Streiča gleznās varam saskatīt dziļumu, ko veido trīs plāni, spriež Gunta Brakovska.
2: Bieži vien, lai būtu tā mūsu skatītāja atstā, nu, kā sacīt, virzītos dziļumā, bieži vien viņa rokrakstā ir tumšāks priekšplāns un tad mirdz gaisma. Un, protams, viņš ir ļoti liels gaismas meistars un lielisks mākoņu gleznotājs. Mākoņus vispār ir grūti gleznot, bet Streiča, šie brīnišķīgie, šie gubu mākoņi, šīs visas tās noskaņas. Un, ja mēs redzam, Latvijas ainavas ir citādāks, vai piemēram, Ukrainas ainavas, ir pilnīgi violetie toņi, par ko viņš man arī stāstīja. Tā violeto toņu par bagātību. Mums bija ļoti daudz gan tikšanās, gan sarunas. Mums taču bija ļoti daudz izstādes, un 19 kopizstādes, tikai kopā ar grupu Daugavu. Viņš mācēja tēlaini izstāstīt par ainavu. Īpaši par nu, Latvijas ainavu mēs zinām, Lietuvu, protams, ļoti mīlēja Lietuvu, ļoti ainavā līdzīga mums. Bet Ukraina ir absolūti savādāk, un Ukraina bija ļoti viņam mīļa, ļoti to. Viņš pazina daudzas ļoti nu, izcils Ukrainas ļaudis, un viņš vairākārt man pieminēja filmu Tikšanās uz pienas ceļu, kur bija filmēt nu, Čirņīhavas apkārtnē, un arī viņam ainavas ir daudz Dņistras krasta gleznoti, Dņistra palu laikā, Dņistra vasaras, tādās svelmē. Jā.
3: Par šo izstādi, kā jūsuprāt tā veidota, kā skatītājs tā veda?
2: Šajā izstādē mēs redzam, protams, viņa mīļo Latgali, tur ir vecmāmiņas māja, tur ir pirmā skola, divi darbi. Protams, Latvija. Es saku, no viņiem Daugavas. Mums grupā bija nu, Daugavas tēma, un pilsētas pie Daugavas, un arī Latvija. Jā. Bet, protams, arī Ukraina. Un, protams, Lietu, tur ir Pieliepis. Viņš ir veisējis pilsētas godu pilsonis.
1: Guntai jautāja, vai runājuši arī par to, kāpēc Streičs pievērsās glezniecībai?
2: Bieži vien tā atcerējās, ka pirms viņš iestājās nu, tālaika konservatorijas režijas fakultātē, viņš bija domājis, viņš gribēja studēt mākslas akadēmijā. Viņš gribēja būt gleznotājs. Tad, kad Jānis Streičs sāka, kad viņam bija pirmās filmas, viņš draudzējās ar izciliem Latvijas gleznotājiem. Tas ir ar Valdi Kalnrūzi, ar Robi Mēmu, ar Jāni Pauļuku, ar marinistu Herbertu Siliņu un daudziem citiem, arī ar nu, leģendāro 50. Gadu drāmas teātra scenogrāfu Laimdoni Grasmani, kas vēlāk pārgāja uz kinostudiju, viņš bija kino.

0: mākslinieks. Viņš bija ļoti izcila mākslinieka sabiedrībā, un tas arī viņu noteikti veidoja.
1: Kopš bērnu dienām mīlēja zīmēt, veidot no māla figūriņas. Šī prasme palīdzēja skolā, armijā. Sapņoja kļūt gleznotājs, bet teātris un kino pārvilināja pie sevis. Un kaut karjera bija veiksmīga, taču veca mīlestība nerūs, un mūža norietā es atgriezos pie tās. Šis ir citāts no krāšņa kataloga, ko izdevis Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs. Muzeja vadītāja Tekla Bekeša uzsver ciešo sadarbību ar meistaru kataloga tapšanā.
2: Tad vēl nebija šīs gaišās skumjas. Bija tā, ka mēs iesākām, mēs domājām, nu, nāk Jāņas treča gads, mēs jubilējus svinēsim, ir 90. Un tad mēs visiem saviem draugiem, muzeju kolēģiem uztaisījām apsveikumu. Paņēmām vienu Jāņas treča gleznu un uzrakstījām viņa citātu. Cilvēkam dota dzīvība, lai dzīves ceļā viņš iegūtu dvēseli. Jāni, mēs vēl pievienojām pastā, Jāni, man ir sācies tavs gads. Un man bija blakus noliks viņa grāmata, tas dēras āboliņas grāmata. Pēc tam viņš man atsūtīja savas dienas grāmatas, un mēs sākām šo te darbu pie kataloga. Ļoti sazvanījāmies, sarakstījāmies un strādājām. Tur ir viņa 10 cilvēces izdzīvošanas noteikumi, piemēram, tāds teikums. Cilvēkiem vairāk vajadzētu domāt vismaz 2 reizes nedēļā, tad pasaule būtu daudz labāka. Tur ir viņa šīs te dienas grāmatas nesakārtotās domas. Kad mēs sākumā domājām mazāk publicēt, es biju izdomājis 90 izcilas domas. Bet tad Jānis aizgā un mēs nopublicējam pilnīgi visas dienas grāmatas. Man patīk, ka šī varbūt atceres sākas tieši biedrībā. Jānis Streč ļoti mīlēja biedrības namu. Viņš arī vienu brīdi teica man, ka vajadzētu Jāzepa Pīgožņa balvu organizēt biedrības namā. Tur taču tāds stāsts, jau kad piemini vārdu biedrība, tas stāsts skan. Un vēl kas man ļoti patīk, ka šī izstāde saucas Jānis Streču atceroties, jo vienā no tām savām atkal kārtiem, tām nesakārtotām domām, viņš rakstīja tā, tas ir pilnīgas muļķības, ka cilvēkam jādzīvo tā, lai viņam būtu ko atcerēties. Ir jādzīvo tā, lai tevi atcerētos. Un lūk, šī izstāde atceroties Jāni Streču ir patiesībā, nu, jā, vienkārši vietā.

0: Izstādes atklāšanā skanēja komponista Māra Lasmaņa kompozīcija autora izpildījumā Lūkšana. Pēc Rīgas Latviešu biedrības Baltijā zālē Jāņa Streiča piemiņai veltītā personāla izstāde būs skatāma līdz septembra vidum.
1: 19. septembrī jau Preiļos viņa jubilejas koncertu uzvedums un 26. Jāņa Streiča 90. dzimšanas diena. Bet rīt mēs tiksimies ar Dailes teātra 10. aktieru studijas jaunajiem aktieriem, kuri turpina sevi atklāt šoreiz Leonora Bernsteina kandidātu.

0: Kultūras Rondo.
1: Dronu pārtvēršanas sistēmas visā austrumu pierobežā būs izvietotas līdz septembra beigām. Tā sola aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Kas vēl tiek darīts, lai stiprinātu aizsardzību pret gaisa telpas pārkāpumiem? Redījumā pusdiena jau to daļu stāstīsim plašāk. Vairāk simti migrantu no Marokas atkal centušies iekļūt Spānijas Ziemeļāfrikas pilsētā Seutā. Un tehnisku uzlabojumu dēļ lietotājiem šodien joprojām nebūs pieejama oficiālā e-adreses sistēma. Par šiem un citiem notikumiem jau to daļu raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 182 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Par to informē robežsardze, norādot, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošana saturēti 9887 cilvēki. Savukārt Lietuvas robežsarga aizvadītajā diennaktī piespieduši doties atpakaļ 29 nelegālos imigrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Par to vēsta Lietuvas valsts robežsardzes dienestā, norādot, ka šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 1184 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Valsts policija ir rosinājusi apsūdzēt kādu 65 gadus vecu vīrieti par sieviešu nosūtīšanu uz Grieķiju seksuālai izmantošanai. Aizdomās par šādu noziegumu policijas darbinieki februārī aizturēja divas personas un veicot izmeklēšanu savākti pietiekami pierādījumi, ka viens vīrietis aktīvi vervējis un nosūtījis seksuālai izmantošanai Latvijas valsts piederīgās vairākām sievietēm piedāvājot darbu Atēnās naktsklubā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 10 gadiem konfiscējot mantu un aizdomās turētajam vīrietim, kā drošības līdzeklis šobrīd piemērots apcietinājums. Svedbank brīdina par krāpniekiem, kuri izsūta viltus datu atjaunošanas vēstules. Bankā vēsta, ka Svedbank klienti e-pastos saņēmuši mērķētas krāpnieku vēstules un klienti tiek mudināti atjaunot bankas datus, taču Svedbank šādas vēstules nav sūtījusi. Bankā norāda, ka datu atjaunošanas saziņai ar klientiem tā izmanto internetbanku, kad klients tiek aicināts nevis sekot e-pastā norādītām saitēm, bet pats ieiet savā internetbankā autorizēties un atjaunot datus. Ukrainas armija pēdējā pusgada laikā sākusi izmantot Lielbritānijā ražotos dronus, lai veiktu triecienus dziļi Krievijas teritorijā. Par to vēsta laikraksts The Sunday Times. Britu dronu izmantošanu triecienos apstiprinājuši jau vairāk avotu Ukrainas armijā. Savā tālas darbības triecienu kampaņā Ukrainas armija ar britu dronu palīdzību cita starpā trāpījusi arī naftas pārstrādes rūpnīcām Volgogradā un Jaroslavļā. Bet ASV prezidents Donalds Trumps sociālā medija True Social ierakstā paziņojis, ka pavēlējis kara ministram Pītam Heksetam samazināt šodien paredzēto militāro mācību mērogu ar Dienvidkoreju. Ikgadējās militārās ASV un Dienvidkorejas kopīgās mācības ilgst 11 dienas un paredzētas, lai sagatavotu abas valstis aizsardzības pasākumiem pret kodolieročiem bruņoto Ziemeļkoreju. Trumps jau iepriekš vairāk kārt ir kritizējis Rietumu sabiedrotos par atteikšanos atbalstīt ASV karu pret Irānu, un vakardienas ierakstā Trumps šajā kontekstā kritizēja arī Dienvidkoreju. Latvijas vadošā

0: Pludmales volejboliste Stīna Graudiņa un Anastasija Samoilova Eiropas čempionātā Polijā nodrošināja bronzas medaļas. Spēlē par trešo vietu viņas pārspēja francūzietes ar 2-1. Mačs izvērtās pavērsieniem bagāts un neiztika arī sadursmes pie tīkla un vairāk stāsta Stīna Graudiņa.
1: Francietis viņas ir ļoti fiziskas, un tagad viņas iet uzbrukumā, viņām ir tik spēcīgs uzgājiens uz bumbu, kad viņas dažreiz nenokontrolē sevi un ielad zem tīko. Jā, man vienā brīdī likās, ka viņai ir celi pa vēderu iesit, un man likās šausas, es viņu būs savainojis, bet reiku turpinai spēlēt uz kārtībā.
0: Un vēl šodien Latvijā atgriezīsies Latvijas sportists Patriks Gailums, kurš Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķēpmešanā izcīnīja bronzas godalgu. Rīgas lidostā viņš ieradīsies 10:30 dienā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās divās dienās daudz viet gaidāms lietus, otrdien Latgalē vietām līs ilgstoši, bet trešdien dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms pērkona negaiss. Minimālā temperatūra nākamnakt 10-16 grādi, otrdienas pēcpusdienā gaiss iesils līdz 16-21 grādam, savukārt trešdienas rīts dzestrāks 7-12 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt pēcpusdienā trešdien līdz 18-22 grādiem silts. Nedēļas otrajā pusē līs retāk. Savukārt biežāk parādīsies saule, kļūs mazliet siltāks, naktīs ap 10-16 grādiem, pēcpusdienās 19-24 grādi.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena, un tajā plašāks skaidrojums par šajā pirmdienā 17. augustā svarīgo. Studijā Tāles Eipurs, esiet sveicināti! Dronu pārtvēršanas sistēmas visā Latvijas pierobežā būs izvietotas līdz septembra beigām. Tā šodien intervijā raidījumam labrīt teica aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Pat laban darbi virzoties kā plānots. Papildus pierobežā izvietos arī radaru sistēmas, tikmēr iepriekšējās valdības lēmumus par predronu sistēmām ministrs neuzskata par nolaidību. Vairāk par to stāsta Ņikita Andrejevs, to daļu mums šeit pat studijā. Ņikita, ko mēs tad īsti sagaidām septembra beigās? Pastāsti lūdzu vairāk.
4: Jā, labdien! Mēs esam to dzirdējuši jau kādu brīdi līdz šim, un šodien aizsardzības ministrs Raivis Melnis atkal apstiprināja šo solījumu, ka septembra beigās visā Latvijas austrumu pierobežā tiks izvietotas dronu pārtveršanas sistēmas. Drons, kas ielidoja valsts teritorijā agrī no rīta piekdien, bija nācis no Baltkrievijas. Tā šodien ministrs teica Latvijas televīzijai, un, lai to notriektu, bija nepieciešams sabiedroto kaujas lidmašīnu atbalsts. Lai gan nav zināms, kuru raķeti izmantoja Itāļu iznīcinātāja, kas notrieca dronu, to cena var būt no 1,5 miljona eiro.
5: Ņemot vērā to, ka mēs patreiz attīstam šīs lētākās preddronu spējas, kas ir mūsu industrijas ražotie preddronu pārtvērēji, uz otro brīdi mums ir izvietots jau uz robežas šīs lētās preddronu pārtvērēju sistēmas. Protams, viņas ir nepietiekošā skaita. Un kā es jau minēju, tad līdz septembra beigām mēs plānojam visā Latvijas pierobežā ar Krieviju un Baltkrieviju izvietosim šīs dronu pārtvērēju sistēmas.
4: Tā aizsardzības ministrs un... Kā viņš teica, ir jāizvieto arī radari, kas būs savienoti ar pārtveršanas sistēmām, tātad mēs runājam par šādu te kompleksu sistēmu, kurā tiek gaidīta austrumu pierobežā septembra beigās. Melnis šodien radio intervijā teica, ka nekādas aizķeras šajos darbos šobrīd nav un vēl jau vairāk tiek meklēt veidi, kā procesu pātrināt. Acīm redzot septembrī jau ļoti drīz varēsim redzēt, kā tad veicies ar šiem darbiem tālu.
3: Jā, droši vien ņemot vērā to, ka jau... Labu laiku gaidām efektīvu preddronu sistēmu, ir pamats zināmais skepse, jo nu, esam jau dzirdējuši piesaukšanu dronu sienai, bet joprojām neko tādu vai līdzīgu reāli praksē darbojošos mēs nemanām.
4: Dronu pārtvarējiem nepieciešamie lādiņi nebija paredzēti sākotnējā iepirkumā, šodien teica ministrs. Precīzāk sakot, bija pieņemts lēmums, ka šiem pārtvarējiem lādiņi tiks komplektēti tepat Latvijā no dažādām komponentiem, kas bija jāpērk no citām valstīm, un sprākstvieli, protams, ir viena no svarīgākām komponentiem, un ar tās iegādi vai ražošanu uz vietas bija problēmas, jo sprākstvielas pārtvarējiem dienas beigās bruņotiem spēkiem nav.
5: iznāk, kad mēs nopērkam šos dronus pārtvērējus bez efektīva līdzekļa.

0: lai viņi sprāgtu, lai viņi varētu iznīcināt dronu. Patreiz mēs ejam iepirkuma procedūru un iegādāsimies kaujas galviņas, kas ir rūpnieciski ražotas. Jā, iespējams, viņas ir dārgākas, bet šeit ir jāņem vērā tas, ka ja neiegādājas rūpnieciski ražotu, kas varbūt ir mazliet dārgāk, tad mums ir jāapmāca papildus karavīri spridzināšanas darbos.
1: Ministrs arī teica, ka sprākstvielu salikšana uz vietas bruņotajos spēkos ir bīstamāks process nekā jau testētu un sagatavotu lādiņu izmantošana. Iepriekšējās valdības lēmumu lādiņus komplektēt uz vietas Melnis vērtē kā komunikācijas trūkumu starp bruņotajiem spēkiem un aizsardzības ministriju, pārmetot ministrijai uzticēšanas trūkumu bruņoto spēku speciālistiem. Vienlaikus ministrs nesaskata priekšgājēju lēmumos nolaidību un viņu izvēli sauc par vienu no ceļiem vai iespējām, kas bija iespējamas šajā situācijā tāli.
2: Nu jā, te atgādina, ka arī premjerministrs bija veltījis šai situācijai pārmetumus, bet kā noprast no ministra sacītā, tur nekādas krīzes šobrīd tajā visā nav. Paldies, sākām Ņikitam Andrejevam, un turpinām par aizsardzības nozari un par tās nākotni. Tā jāsaka, valsts aizsardzības mācības izglītojamajiem šajās dienās Valmierā notiek specializēta nometne. Tā ir īpaša ar to, ka šeit jauniešiem ir iespēja apmeklēt Patrija rūpnīcu, klātienē redzēt šī bruņu transporta ražošanu un pat doties izmēģinājumu braucienā. Tāpat jaunieši, kuri skolās apgūst valsts aizsardzības mācību, Valmieras tehnikumā var apgūt pirmās metālapstrādes iemaņas. Ar jauniešiem tikās kolēģi Laura Jansone. Laura, sveiki, izstāstī, kas šī ir par nometni, cik saprotu, tad uzsvers tieši uz šīm inženieru zinātnēm un tehnoloģijām.
3: Jā, labdien, tāli, sveicināt klausītāji. Jā, šajās dienās Valmierā tik tiešām ir ieradušies 30 jaunieši no visas Latvijas, jo šeit notiek jaunsardzes centra organizētā speciālās militārā transporta Patrija nometne. Un šīs nometnes pirmajās dienās jaunieši arī devās mežā, viņi apguva lauku kaujas prasmes, maskēšanos, topogrāfiju un drošu rīcību ar ieročiem. Taču tagad mācību uzsvers ir pārcelt uz praktiskajām tehnoloģijām. Tieši Valmieras tehnikumā jaunieši paši izmēģina spēkus metināšanā, strādā ar CNC griešanas iekārtām, apgūst 3D modelēšanu, kā arī pēta iekšdedzes dzinējus un hidrauliskās sistēmas. Un lielākoties jaunieši atzina, ka viņiem šī ir tāda pirmā veida pieredze darbā ar šāda veida modernajām tehnoloģijām, un tieši metināšana daudziem sagādāja ļoti lielu aizrautību un azartu, jaunieši mēģināja izmetināt savus iniciāļus. Bet tāds emocionālākais pieredzes notikums jauniešiem bija vizīte militārajā transporta Patrija ražotnē. Šeit nometnes dalībniekiem bija iespēja klātienē vērot bruņu tehnikas būvniecības procesu, kā arī ražotnē notika tāds kā savu veidu konkurss jauniešiem, kurš tad var visātrāk un veiklāk pieskrūvēt bruņu transportierim lielās riepas. Interesanti, ka daudz jaunieši šajā te ražotnē jau atrada tādus kā pirmos kontaktus un pieteicās iziet savu praksi šeit Patrijas rūpnīcā. Un tad jau arī, protams, izbrauciens ar pašu Patrija bruņu transportieri.
2: Nu jā, es pieļauju, ka tas izbrauciens varētu būt tāds iespaidu atstājošs, un ja reiz šī nozara interesē jauniešu, tad pietiekami ir emocionāls ar Patriju.
3: Jā, tieši tā tālu, tas bija tāds visemocionālākais un adrenalīna lādiņš nepajokam jauniešiem, viņiem bija iespēja doties vairāku apļu braucienā turpat pa Patrija rūpnīcas teritoriju, un tad, kad jaunieši izkāpa, viņi bija ļoti priecīgi, ļoti gandrīti par šo iespēju, jo daudz no viņiem stāstīja, ka Patrija šos te bruņu transportierus ir redzējuši daudz kur pilsētas svētkos vai dažādos pasākumos, bet nu sēsties iekšā un doties braucienā, nu tas ir kaut kas neaizmirstams. Tā uzsvēra šeit jaunieši, kas brauc ar Patrijām. Un vēl var pieminēt, ka šī ir viena no 12 jaunsardzes centra rīkotajām specializētajām vasaras nometnēm. Tas notiek Latvijā vairākās vietās, un interese tieši par šo nometni ir bijusi ļoti, ļoti liela.
2: Jā, šobrīd saprotu, tas arī ir viss stāstāmais no Valmieras attiecībā uz valsts aizsardzības mācības izglītojamajiem, kuriem šodien tur notiek specializēta nometne. Sakām paldies Laura Jansonei. Un turpinām raidījumu arī ciešā saistībā ar mūsu drošību, un šobrīd pievēršamies Ukrainai un tās karavīriem. Katram karavīram Ukrainas frontē ir svarīgi, ka viņš cīnās ne tikai par sevi, bet arī tas, ka viņu atbalsta. Tā Latvijas radio šorīt sacīja Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.

0: Mantā atklājot kopā ar Latvijas sabiedrisko mediju rīkoto akciju Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Tas mērķis ir Ukrainas karavīriem sagādāt visaptverošu rehabilitāciju. Šī gadā atbalsta akcijas vēstnes ir LSM žurnāliste Odita Kremberga. Viņa atzīst, ka stāstot par notikumiem Ukrainas frontē pati klātienē ir piedzīvojusi un Krievijas uzbrukumā nogalināto un ievainoto tūkstoši ir sāpīga netaisnība. Par nepieciešamību palīdzēt un par šī gada akciju domās un darbos kopā ar Ukrainu stāsta Ziedot LV vadītāja Rūta Dīmanta.
1: Ukrainas puse lēš, ka no kara ievainojumiem vai sekām cieši jau vairāki miljoni iedzīvotāji tostarp galvenokārt karavīri. Tas nozīmē gan psiholoģiskas traumas, gan fiziskas traumas pēc dažādiem sprādzieniem. Tas ir amputācijas, tās ir paralīzes, faktiski ļoti daudz. Ne tikai karavīri, bet civili iedzīvotāji, kas pievienojās armijai brīvprātīgi, ir ļoti nopietni traumēti un viņu civilā dzīve ir nu, ļoti, ļoti sarežģīta. Un otra lieta vēl ir tāds posttraumatiskais sindroms, kas tiek piedzīvots karā, kad tu redzi, ka tavi karabiedri iet bojā, tu ģimeni iet bojā. Tās visas kara šausmas obligāti ir jāpalīdz šiem cilvēkiem. Un mēs, kā Latvijas iedzīvotājiem, varam palīdzēt ne tikai sūtot palīdzības fronti, ne tikai humāno palīdzību, bet palīdzot katram cilvēkam atgriezties no kara. Tas ir ļoti sarežģīti. Nu lūk, un šī gada ziedojumi tad tieši tam tiek novirzīti, lai palīdzētu karavīriem gan psiholoģisko rehabilitāciju, gan īpaši arī medicīnisko rehabilitāciju. Mēs redzam, ka Latvijas valsts iegulda arī nopietnas līdzekļu šajā rehabilitācijā, bet tajā brīdī, kad, piemēram, karavīri atbrauc uz Latviju un nepieciešams kāds ortozes vai proteizes, kas nav valsts apmaksātas nu, gan karavīriem, gan Latvijas iedzīvotājiem, vienmēr tiek vākt arī ziedojumi palīdzēt. Un šajā akcijā mēs gribam izveidot tādu lielāku atbalsta summu, kur mēs varam palīdzēt arī tieši Ukrainā šiem karavīriem. Un Ukrainas pusē pašlaik arī attīst rehabilitācijas nozari. Nevienā valstī, faktiski izņemot varbūt Amerikā un Izraēlā, nav speciālisti sagatavots tādam darbam un Ukrainas puse šo te nu jau piekto gadu nodarbojas ar to, lai sagatavot speciālistus, kas var palīdzēt tieši šādām kara traumām, gan psiholoģiskām, gan fiziskām. Un es teiktu, ka diezgan augstā līmenī jau tiek nodrošināts. Un ziedojumi vēl īpaši, mēs domājam, sūtīt uz Černihivas apgabalu, kas ir sadarbības apgabals Latvijai, lai tad Ukraiņu uz vietas paši saprotu to svarīgāko vajadzību. Mēs aicinātu tiešām Latvijas iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem un pievienoties domās un darbos Ukraiņu atbalstam. Tā ir arī cena par mūsu brīvību, ko Ukrainas karavīri pašlaik izcīna. Jo katram karavīram frontē ir svarīgi, ka viņš cīnās ne tikai par sevi, bet ka viņu arī atbalsta, atcerās un sniedz palīdzību. Latvijas sabiedriskā mēdijā kampaņa domās un darbos kopā ar Ukrainu, kas jau nu, ir vairākus gadus, ir arī nopietnas atbalsts Ukrainas ceļā uz uzvaru.
2: Latvijas sabiedriskais mēdijs. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
0: Akcijā saziedotos līdzekļus tātad pilnībā novirzīs tieši karā cietušo rehabilitācijai. Atbalsta projekts ir aktīvs no šodienas līdz 13. septembrim. Atslēgu vārds tātad domās un darbos kopā ar Ukrainu. Ziedot iespējams portālā Ziedot LV vai zvanot uz tālruni 9-02-04-113. 9-02-04-113 maksa par zvanu 5 eiro. Bet nu pārceļamies uz notikumiem ārpus Latvijas, Spānijas, Ziemeļāfrikas pilsētā Seutā, kur lielais migrantu pieplūdums jūlija beigās radīja pamatīgu krīzi un spriedzi starp atsevišķām Eiropas Savienības valstīm. Šobrīd situācija ir stabilizējusies, taču Madridē joprojām ir virkni problēma, jo tūkstošiem migrantu Seutu aizvien nav pametuši, bet vēl vairāk simti tajā no jauna centušies iekļūt. Plašāk par situāciju šajā Spānijas Ziemeļāfrikas teritorijā lūkšu to daļu pastāstīt kolēģim Rihardam Plūmēm. Rihard, cik migrantu bija ieradušies šajā, var teikt, pat iebrukumā šajā lielajā pirms laika un cik ir no viņiem palikuši Seutā un kāda tur ir šobrīd tā situācija?
3: Jā, nu, lai saprastu to apmēru, jāatgādina, ka jūlija beigās dažās dienās, daždien laikā Ceutā no Marokas ieradās aptuveni 72 tūkstoši migrantu, nu dažas aplēses liecina par 80 tūkstošiem. Lielākā daļa vēlāk brīvprātīgi devās atpakaļ, jo vienkārši saprata, ka tālāk uz kontinentālo

0: Eiropu un Spāniju netiks, taču vairāk tūkstoši patiesi ir palikuši Ceutā un tiek lēsts, ka tie ir aptuveni 5 līdz 8 tūkstoši migrantu, kas dzīvo arī uz ielas. Lai gan drošības pasākumi Marokas un arī Spānijas pusē kopš krīzes ir, protams, pastiprināti, Marokas valsts televīzija nedēļas nogalē ziņoja, ka drošības spēki ir arestējuši teju 300 migrantu, kas mēģināja sasniegt Ceutu pa sauszemi un jūru vēlreiz. Iemesls tam ir tas, ka sociālajos medijos joprojām izplatās ziņas, kurās migranti ir aicināti doties uz Ceutu, un drošības spēki ir arestējuši 10 marokāņi, kurus apsūdz mēģinājumos mudināt un veicināt cilvēku došanos uz Ceutu. Bet Spānijai izaicinājumus sagādā ne tikai potenciāli robežšķērsošanas draudi, kas var atkārtoties, bet arī situācija pašā Ceutā, kur palikušie tūkstoši migrantu noslogo veselības aprūpes sistēmu. Ceutas medicīnas padomes vadītājs Enrika Roviralta izteicies, ka ierobežotā veselības aprūpes darbinieku skaita dēļ palīdzības personāls pirmkārt ir vienkārši pārguris, bet migrantu vidū savukārt uzliesmo dažādas slimības un pieaug arī ar vardarbību saistītu traumu skaits. Situāciju uz Ceutu nedēļas nogalē tad devās lūkot veselības ministre Monika Garcia, lai gan viņa atzina, ka jā, veselības aprūpes sistēmā izjūt šobrīd joprojām būtisku spiedienu, viņa tomēr noraidīja izskanējušās runas par to, ka veselības aprūpes sistēma ir uz sabrukuma robežas. Varam īsi paklausīties viņas teikto.
1: Šobrīd migrantiem pastāv mērens epidemioloģiskais risks un Ceutas iedzīvotājiem zems risks. Veselības aprūpes sistēmas sabrukuma nav. Steidzamākie sabiedrības veselības pasākumi tiek veikti ārpus slimnīcām un veselības aprūpes klīnikām. Tie ietver drošu dzīves apstākļu nodrošināšanu migrantiem.
0: Jā, no pēdējo 15 dienu laikā, cik noprotams, tad medicīnisko palīdzību slimnīcās ir saņēmuši teju 6 tūkstoši migrantu, tā kā tiešām spiediens ir liels un pieprasījums pēc dažāda veida palīdzības, bet ne tikai veselības aprūpes palīdzības, bet arī pēc sanitāriem, normāliem apstākļiem ūdens un tam līdzīgi, un arī pēc ēdiena ir diezgan ievērojams joprojām.
2: Nu jā, tie apstākļi, es te skatos arī tīklos, ir viens no iemesliem, kad ir nedēļas nogalē Ceutā. Nevis tur bija kādi lūgumi palīdzēt, bet bija migrantu protesti. Un tas nav vienīgais iemesls šie apstākļi. Pastāst turbūt tur mazliet vairāk par šīm viņu prasībām un to, kā vai un tās vispār ir apmierināmas.
0: Jā, simtiem migrantu nedēļas nogalē bija paņēmuši rokā plakātus, Spānijas karogus un, protams, klāt esot arī plašiem drošības spēkiem sarīkoja protestu populārā Ceutas pludmalē. Skandējo dažādas augstus, mēs varam pirms turpinu īsi paklausīties, kā izklausījās protests.

0: Jā, nu protestētāji turēja rokās, kā jau minēja, Spānijas karogus, plakātus ar dažādiem uzrakstiem, piemēram, mēs nevēlamies atgriezties Marokā, mēs arī esam cilvēki, skandēja saukļus, mēs esam noguruši, mums ir nepieciešams risinājums. Kādēļ tā? Tādēļ, ka migranti aicina Spānijas varas iestādes piešķirt viņiem patvērumu un nevis nosūtīt viņus atpakaļ uz Maroku. Taču iekšlietu ministrs skaidri ir uzsvēris, ka migrantiem, kuri ir ieceļojuši nelegāli, netiks atļauts uzturēties eksklāvā, ceļojot uz Spānijas kontinentālo daļu vai arī netiks atļauts iegūt legālu statusu, neskaitot atsevišķus un retus izņēmumus. Tādēļ no šīm protestētāju prasībām ir maz iespēja, ka tās tiks pildītas, kā norādīja arī daži no protestētājiem. Mums nav nepieciešams ēdiens, mums ir nepieciešams risinājums. Seutas reģionālās valdības vadītājs Huans Hesus Vivas arī aicina Madridi spērt soļus, lai nosūtītu visus migrantus beidzot atpakaļ uz Maroku, kā arī ir aicinājis izstrādāt jaunu regulējošo sistēmu, lai paātrinātu deportācijas migrācijas krīzes gadījumos, nu tā tad jau ar domu, ar piesardzību uz priekšu, tātad, ja no šādas situācijas vēlreiz izvēršās. Nu, Spānija un Maroka šobrīd strādā pie migrantu nosūtīšanas atpakaļ, kā tas beigsies, izvērtīsies, to redzēsim.
1: Paldies Rihardam Plūmēm un šobrīd atgriežamies Latvijā. Iespējams, liktenīga diena šodien

0: Nacionālajai aviokompānijai Air Baltic šodien ir paredzēta pārceltā līdzsabiedrības obligācija turētājs sapulce, un tajā tad ir iecerēts lemt par uzņēmumu parādu pārkārtošanu un jaunu finansējumu piesaisti. Te atgādina, ka sanāksmē vajadzēja notikt jau pirms divām nedēļām, bet toreiz to pārcēla kvoruma trūkuma dēļ. Vai tā varētu notikt arī šodien, un vai kreditori būs gatavi palīdzēt problēmu māktiem uzņēmumam? Par to vēršos pie kolēģa Viktora Demidova. Viktora, atgādini, tad cik daudz obligāciju Air Baltic līdz šim ir izlaidis un cik daudz obligāciju turētājiem šodien būtu vispār jāpiedalās, lai sapulce notiktu?
1: Labdien! No pirms vairāk nekā diviem gadiem Air Baltic emitēja obligācijas 380 miljonu eiro apmērā ar 14,5% likmi gadā, un tas nozīmē, par tik lielu summu uzņēmumam ir aizdevuši naudu, tie varbūt fondi, bankas, privāti personas un citi. Un lai šodienas obligāciju turētāju sapulce notiktu, jāpiedalās vismaz 25% obligāciju turētāju, nu matemātiski sanāk vismaz 95 miljonu eiro. Un jāatgādina, ka no 380 miljoniem eiro 50 miljonus ir aizdevusi valsts, arī valsts varbūt kreditors, jā, un obligāciju turētājs sapulcē Latviju pārstāvēs valsts kase. Ja tā piedalīsies, būtu ļoti dīvaini, ja pati valsts, kas ir arī uzņēmuma akciju turētāja, šodien nepiedalīsies, nu tad līdz kvorumam atliks vēl tie kreditori, nu, respektīvi obligāciju turētāji, kas aizdevuši 45 miljonus eiro. Uzņēmumā izskatās, ka ir diezgan pārliecināti, ka šodien kvorums būs savākts, un atgādināšu, ka pirms divām nedēļām kvoruma slieksnis bija krietni augstāks, vajadzēja piedalīties vismaz 285 miljonu eiro obligāciju turētājiem, bet šodien, kā jau teicu, 95. Un sanāksmē plānos lemt par procentu maksājumu kapitalizāciju, proti uzņēmums vēlas panākt, ka procenti netiek izmaksāti naudā, bet tiek pārskaitīti obligāciju pamatsummai, un viens no maksājuma termiņiem jau bija aizvadītajā piekdienā, kad uzņēmumam vajadzēja samaksāt 14 miljonu eiro procentu maksājumus, un uzņēmums arī neatklāja šodien, vai to ir izdarījuši, bet ja tā loģiski padomā, tad jāgaida šodienas sapulce un tad jāskatās, jo uzņēmums līdz lūdz arī termiņu pagarināt, un attiecīgi būtu dīvaini, ja viņi samaksātu to procentu, bet beigās pateikt to, nē, mums tomēr tad nevajag to termiņu pabīdīt uz citu laiku, bet finansists Ģirts Rungains norāda, ka valsts kopumā pieļauj kļūdu, ka pati nevēlas ieguldīties Air Baltikā, valstī svarīgu uzņēmumu uzticot investoram. Paklausīsimies Rungaini.
2: Šīs te iedomas, ko politiķi tiražē par to, ka atnāks kāds investors baltā plašķī, izdarīs kaut ko, atrisinās visas mūsu problēmas. Mums turpmāk nebūs nekas jāiegulda aviācijā nekādā veidā. Mums paliks visi tie labumi, kas mums ir. Milzīgs aviācijas klāsters, kas nes liels ienākums un nodarbina daudz cilvēkus pa augstām algām un tā tālāk. Un šis te investors to visu nodrošinās ar burvu no viņas palīdzību. Tie ir murgi. Diemžēl politiskā loģika arī pašreizējiem valdības vadītājiem, kas saka, liek to turpināt atkārtot.
1: Rungains ir arī diezgan pārliecināts, ka bez Air Baltic Latvijas iedzīvotājiem par lidojumiem vajadzēs maksāt vairāk, nokļūšana galvamērķī būs apgrūtinātāka un arī vajadzēs ieguldīt pašā lidostā. Bet nu tad sagaidām šodien obligāciju turētāja sapulce pulksten 3:00 sāksies, tā ir slēgta, un tad pēcpusdienā pievakarē varētu būt arī kāds rezumē.
0: Ja būs kvorums. Paldies Viktoram Demidovam, un turpinām ar vēl vienu stāstu, kas ir tāds tīri praktisks e-adreses lietotājiem. Pretēji plānotajam arī šodien šis pakalpojums nebūs pieejams. Tā informē Valsts digitālās attīstības aģentūrā. Sākotnēji pārtraukums tehnisko darbu dēļ bija plānots no vēla piekdienas vakara līdz svētdienai, taču datu migrācijas sistēmā rit lēnāk nekā prognozēts iepriekš. Kāpēc tā un vai rīt e-adrese tad būs atkal pieejama? Egita Rudzīte, Valsts digitālās attīstības aģentūras direktora vietniece elektroniskās pārvaldes jautājumos mums uz īsu sarunu pievienojas ēterā. Labdien!
3: Labdien!
0: Kas ir tas lielākais e-adreses lietotāja loks, kurus skar šī aizķeršanās?
3: Vislielākais skarto klientu loks ir valsts iestādes, jo vislielāko sarakstu ikdienā savā starpā veic valsts iestādes, jo e-adresi lieto jau no 2018. Gada, tā ka jā, šobrīd visvairāk skartās ir valsts iestādes un pašvaldības, protams.
0: Un visi tie, kuriem ar viņiem ir jāstrādā, tā sanāk, jā?
3: Jā.
0: Nu, kas un kāpēc bija plānots un kur tad radās aizķeršanās dažos vārdos?
3: Jā, plānoti ir ļoti ilgstoši jau iepriekš iecerēti darbi, migrācija no mūsu pašu tehniskās infrastruktūras uz valsts mākoņu pakalpojumu uz infrastruktūru, kuru nodrošina lielie datu centri, tādējādi stiprinot e-adreses pašas kā sistēmas kibernoturību, kā arī uzlabojot iespējas paplašināt datu glabāšanas vietas un ātrumu, jo mēs vairs nerūpējamies paši par

0: savu infrastruktūru un pērkot klāt serverus, bet par to jau rūpējas centralizēts valsts mākoņu pakalpojumu sniedzējs, un mēs pērkam šo pakalpojumu kā servisu. E-adreses klientiem tas nozīmē, ka e-adresē būs mazāk neplānotu pārtraukumu, ja ar tādiem iepriekš saskārās, kā arī neierobežotas iespējas no klientu puses sūtīt datu apjomus, jo par pakalpojumu, par datu apjomu pieejamību tad rūpēsies šis valsts no, mākoņu pakalpojumu datu centrs. Par aizķeršanos. Es neteiktu, ka tā ir aizķeršanās. Tika aprēķināts potenciālais laiks datu migrācijai, e-adresa tiek lietot no 2018. Gada, datu apjoms ir milzīgs pa šiem gadiem uzkrājies, jo e-adresa lieto vairāk kā 1 miljons lietotāji, tas ir gan fiziskas personas, gan iestādes, gan uzņēmēji, un migrējamo datu apjoms ir tuvu 40 miljonu ierakstiem. Un svētdienā, konstatējot, ka darbi rit uz priekšu labi, tikai lēnāk nekā ierasts, mēs pieņēmām lēmumu, ka tas ir jāpaveic līdz galam, jo rezervētās brīvdienas bija izziņotas, un ja mums būtu jāatgriežās atpakaļ pie iepriekšējās infrastruktūras un darbus pārtraucot, tad mums būtu jāplāno vēl citas brīvdienas.
1: Rīt būs atpakaļ
0: lietotājiem darbu.
1: Rīt būs viss ierindās, šobrīd kā progress izskatās.
0: Mēs plānojam, ka šodien tas jau notiks. Šobrīd datu migrācija ir pabeigusies 2011. Un tagad strādājam pie tā, lai sakonfigurētu jauno vidi pieejam lietotājiem. Planojam, ka pēc 2003 varētu būt jau pieejama
1: e-adrese.
0: Bet mēs informēsim sabiedrību.
1: Paldies par sarunu. Egita Rudzīte, Valsts digitālās attīstības aģentūras direktora vietniece elektroniskās pārvaldes jautājumos. Mazliet ilgāk nekā plānots nedarbojas e-adrese tās lietotājiem, bet ap 3 jau varētu atkal, bet par to tik ziņots atsākt šī darbība. Paldies, ka klausījāties. Ziņu raidījumu pusdiena to veidojām mēs, Tālis Eipurs, Ilza Agīnta, arī Renārs Šteimanis un Katrīna Bramberga. Redījums pusdiena pieejams arī visās lielajās raidierakstu platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Meklējiet tur dienas ziņas, bet mēs tiekamies jaunākamajā ziņu raidījumā pēc pusdienas 16:05.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Viņu dēvēja gan par džezu vokālisti, gan blūzi izpildītāju, popdziedātāju un kabarē mākslinieci. Ilgadējais draugs un kolēģis amerikāņu dziedātājs Džo Viljams viņu dēvēja par Straznu no Kalambasas. Vārds viņa ir Nensī Vilson, un viņa arī pieder pie tiem māksliniekiem, kuri uz skatuves veiksmīgi aizvadīja vairāk par pusgadsimtu. Viņas izpildīto dziesmu raksturi bija tik atšķirīgi, ka mūzikas apskatniekiem vienmēr sagādāja galvassāpes ielikt dziedātāju kādos noteiktos rāmjos. Pašai vislabāk pie sirds gāja apzīmējums dziesmu stilisti. Nensīs solo albumu skaits vien jau ir iespaidīgs, pāri par 70, tā gandrīz pa vienam uz katru mūža gadu. Trīs reizes viņa saņēmusi Grammy balvu, bet nominēta šim pasākumam tika 20 reižu.

Nensijas Jū Viljamsa piedzima 1937. gada februārī Ohaio štata Čilikotī pilsētā, bet jaunība pagāja Kolambasā. Tēvs Oldens Vilsons strādāja dzelsrūdas iegūšu šahtā, bet sirdī par visu vairāk mīlēja mūziku. Algas dienās daļa naudas viņš akurāti ieguldīja skaņa platēs. Tā Nensija no agrām bērndienām bija pazīstama ar Billija Eksteina, Neta Kinga Koula, Dainas Vašingtonas, Luisa Džordana un daudzu, daudzu citu mākslinieku dairadi. Ja kāda dziedātāja ieraksti nebija mājās, tad iztrūkstošos varēja paklausīties mūzikas automātā netālajā krodziņā. Un jau 4 gadu vecumā meitene skaidri zināja, ka grib būt dziedātāja.

Lai tuvotos izvēlētajiem mērķim, visi līdzekļi labi. Sākumā tas bija baznīcas koris, tad arī skolas koris un deju ansambļi. 15 gadu vecumā Nensī tika izvirzīta pārstāvīt skolu, tā bija Kalambasas vidusskola, jauno talantu konkursā, kuru sponsorēja vietējais televīzijas kanāls. Nensī iegūja pirmo vietu un kā balvu saņēma iespēju divas reizes nedēļā uzstāties televīzijas šovā Skyline Melodies. Vēl brīdis un viņa jau pati vadīja šo šovu.

Tāpat var teikt, ka no 15 gadu vecuma Nensī strādāja kā profesionāla dziedātāja. Laikam nebūs neviena kluba Kalambas pilsētas apkaimē, kurā nebūtu uzstājusies Vilsoni. Un tā tas turpinājās līdz pat skolas beigām. Un tad pēkšņi Nensī sāk šaubīties par nākotnes izredzēm saistībā ar dziedāšanu. Viņa izlēma apgūt skolotājas profesiju un iestājās Ohaio štata centrālajā koledžā. Izturības pietika tieši vienam mācību gadam, lai saprastu, ka tomēr bērnības sapnis par dziedāšanu ir svarīgāks par visu. Augstskolē tika teikts ar Dievs, un 56. Gadā Nensī Vilsoni jau bija izturējusi konkursu uz vakanto solistu vietu Rastī Bryanta orķestrī.

Kalambasa jau tāda nomala vien ir. Un tanī pašā 1956. Gadā Nensi Vilsone jau bija Ņujorkā. Tur viņa tikās ar slaveno džeza alta saksofonistu Julianu Cannonball Adderley un pierunāja viņa menedžeri Džonu Leviju pārstāvēt arī viņas intereses. Ambīcijas nepajokam, viņa vēlas ierakstīties kompānijā Capitol Records. Četru nedēļu laikā kopš ierašanās Ņujorkā Nensi jau dziedāja klubā The Blue Morocco. Līgums bija nopietnis, viņa uzstājās 4 vakarus nedēļā, bet ar to vien nebija gan. Dienas gaišajā laikā piestrādāja par sekretāri Ņujorkas Tehnoloģijas institūtā.

0: Džons Levijs savu maizīti acīm redzami neēd veltīgi. Viņš nosūtīja uz Capitol Records 4 dziesmu demo versijas un arī panāca, ka 60. Gadā kontrakts ar Nancy tika parakstīts. Debijas singls Guess Who I Saw Today bija tik veiksmīgs, ka no 60. Gada aprīļa līdz 62. Gada jūlijam Capitol laid klajā 5 Nancy's Wilson's albumus. Skaņu plati kopā ar Ed Earley viņu padarīja par nacionālu mēroga zvaigzni, bet 64. Gadā dziedātājs portrets jau rotāja žurnāla Times vāku ar piebildi. Viņa ir viss vienā – gan vēsa, gan salda, gan dziedātāja, gan stāstniece.
1: You're so late getting home from the office. Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain. Can I fix you quick?

0: Guess who I saw today? Guess who I saw today?
1: Televīzija ir lipīga lieta. Nacionālajā NBC telekanālā. 75. gadā tas pat tika pagodināts ar prestižo Emmy balvu. Saskaitīt visus pārējos televīzijas seriālus, kuros piedalījusies Nancy Wilson, laikam nebūtu pa spēkam nevienam biogrāfam. Jāsaka atklāti, ekrānā viņa izskatījās tik pat satriecoši nepiespiest un atraktīvi, kā dziedot uz skatuves.

1982. Gadā Nensī nomainīja skaņu ierakstu kompāniju, un tagad viņa startēja zem CBS karoli. Nevarētu teikt, ka ilgie sadarbības gadi ar Capitol Records būtu bijuši neveiksmīgi. Pārdoto albumu ziņā Nensī Vilsone pārliecinoši ieņēma otro vietu, tūlītais Beatlesiem. Daudz sliktāk klājās pat Frankam Sinatram, Peggy Lee un bērndienu elkam Netam Kingam Koulam. Lielākā daļa ierakstu bija džeza mūzika. Laikam tieši šis mākslas žanrs Vilsonei bija vistuvākais. Ja 65. Gadā viņi saņēma pirmo Grammy balvu Rhythm and Blues kategorijā, tad 2005. un 2007. Gada nominācijas bija par labāko gada džeza vokālo albumu.

70. dzimšanas dienu dziedātāji sagaidīja nekur citur, kā uz skatuves, kopā ar draugiem mūziķiem, kuru vidū bija tādas slavenības kā Nena Frīlona, Režīna Kārtera, Petī Ostina, Natālija Koula, Džeims Ingrems un vēl daudzi citi. Diemžēl veselība jau bija sākus klībot. Nensī gan turpināja varonīgi dziedāt līdz 2011. Gadam. Nodzīvoja vēl 7 un atstāja šo pasauli 81 gada vecumā. Droši, ka strasts no Kalambasas tagad jau debesu dārzos turpina iepriecināt ar pašu skaistāko mākslu – dvēseles valodu dziesmā. Bet šīs dienas raidījums, kur atcerējāmies amerikāņu dziedātāju Nensī Vilsoni, tuvojas izskaņai, un es, Sānsis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zaķe. Dronu pārtvēršanas sistēmas visā Latvijas pierobežā būs izvietotas līdz septembra beigām. Tā šorīt Latvijas Radio sacīja aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Pat laban darbi virzās kā ieplānots un pierobežā tiks izvietotas arī radaru sistēmas. Mēlnis arī intervijā Latvijas televīzijā teica, ka Balvu novadā piekdien notriektais drons Latvijas teritorijā ielidoja no Baltkrievijas. Šobrīd vēl notiek izmeklēšana par drona izcelsmes valsti. Šodien notiks Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sanāksme. Uzņēmuma pastāvēšanai tā ir īpaši svarīga, jo sapulcē paredzēts lemt par uzņēmuma parādu pārkārtošanu un jauna finansējuma piesaisti. Sapulcē vajadzēja notikt jau mēneša sākumā, bet kvoruma trūkuma dēļ to pārcēla uz šodienu. Nebūs bez ierunu pakļaušanās politiskām iegribām. Tā šorīt vērtējot izglītības un zinātnes ministrijas virzītos grozījumus izglītības jomā, sacīja nozares arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Viņa uzsvēra, ka kārtējo reizi notiek sasteigta rīcība vasaras brīvlaikā, mēģinot ieviest izmaiņas pēdējā brīdī pirms jaunā mācību gada sākuma.
3: Attiecībā uz grozījumiem par centralizētā eksāmenes sliekšņa atcelšanu, jā. Tur nav pārdomāts un ir jābūt analīzei. Nevar būt, protams, atkal 4 gadus, 3 gadus to analizēt, ja? Bet šis ir visproblemātiskākais jautājums un pats būtiskākais arī ar zināmu maldināšanas piesitienu jauniešiem, vecākiem, pedagogiem un bez konkrēta atbalsta, diemžēl. Mēs vērsīsimies pie augstākajām valsts amatpersonām ar aicinājumu mainīt šo attieksmi, jo 11 gadu garumā tiešām ir pēdējā brīdī un uz jauno mācību gadu attiecinājumu grozījumu, kas pedagogiem ir jāiznes uz saviem pleciem. Nu, atļaušos teikt tā, ja nedzirdēs, tad, nu, ja kādam no nozares ministriem ir vēlme uzstādīt rekordu, cik ātri sastrīdējies ar nozares arotbiedrību, tad šodien izredzes ir diezgan liels.
2: Krievijas galvaspilsētā Maskavā policija šodien aizturēja vairākus cilvēkus pie Krievijas augstākās tiesas, kur apelāciju kolēģija izskatā opozīcijā esošās partijas Jabloko sūdzību par lēmumu liekt vai piedalīties Krievijas valsts domes vēlēšanās. Pie augstākās tiesas šorīt bija pulcējušies vairāki desmiti cilvēku. Kā vēstīts, pagājušajā nedēļā Krievijas augstākā tiesa liedza partijai Jabloko piedalīties parlamenta vēlēšanās. Jabloko ir vienīgā Krievijas partija, kas iestājas par kara izbeigšanu Ukrainā. Spānija un Maroka šobrīd strādā pie risinājuma, lai nosūtītu atpakaļ migrantus. Spānijas Ziemeļāfrikas pilsētā Seutā, kur 72 tūkstoši migrantu pieplūdums jūlija beigās radīja krīzi un izsauca spriedzi atsevišķu Eiropas Savienības valstu vidū, situācija ir stabilizējusies. Taču Spānijai joprojām ir virkne problēmu, jo tūkstošiem migrantu aizvien nav pametuši Seutu, bet vairāki simti tajā atkal centušies iekļūt. Marokas valsts televīzija nedēļas nogalē ziņoja, ka drošības spēki arestējuši teju 300 migrantu, kas mēģināja sasniegt Seutu pa savu uz zemi un jūru. Sociālajos medijos joprojām izplatās ziņas, kurās migranti aicināti doties uz Seutu. Kolēģis Rihards Plūme stāsta, ka migranti bija sarīkojuši protesta akciju Seutas pludmalē.
4: Migranti aicina Spānijas varas iestādes piešķirt viņiem patvērumu un nevis nosūtīt viņus atpakaļ uz Maroku. Taču iekšlietu ministrs skaidri ir uzsvēris, ka migrantiem, kuri ir ieceļojuši nelegāli, netiks atļauts uzturēties eksklāvā, ceļojot uz Spānijas kontinentālo daļu, vai arī netiks atļauts iegūt legālu statusu, neskaitot atsevišķus un retus izņēmumus, kā norādīja arī daži no protestētājiem. Mums nav nepieciešams ēdiens, mums ir nepieciešams risinājums. Seutas reģionālās valdības vadītājs Huan

0: Jesus Vivas arī aicina Madrides spērt soļus, lai nosūtītu visus migrantus beidzot atpakaļ uz Maroku, kā arī ir aicinājis izstrādāt jaunu regulējošo sistēmu ar piesardzību uz priekšu, ja no šādas situācijas vēlreiz izvēršās.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Latvijā šodien mākoņains, vietām debesis skaidrosies, tomēr daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī negaiss un stīpras lietus. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains, un gaisa temperatūra valstī ir no 18 līdz 22 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Kāda būs Latvija 2050. Gadā? Vai beidzot dzīvosim kā labklājīga ziemeļvalsts? Kas būs ar demogrāfiju, migrāciju, klimata pārmaiņām? Kā dzīve būs mainījis mākslīgais intelekts un kāds režīms valdīs mūsu kaimiņvalstīs? Vai 2050. Gadā beidzot būs uzbūvēts Rail Baltica un mums joprojām būs sava nacionālā lidsabiedrība? Par to, kāda būs dzīve Latvijā pēc 24 gadiem, mēs, protams, šodien varam tikai izteikt pieņēmumus. Taču Latvijas universitātes pētnieki ir mēģinājuši zinātniski prognozēt Latvijas valsts attīstības virzienus un piedāvājuši idejas, kas mums ir jādara jau šodien, lai 2050. Gadā Latvija būtu labklājīga un droša valsts, kas spēj saglabāt arī savu valodu un kultūru. Pie Latvijas ilgtermiņa stratēģijas ir strādājusi arī profesora Ina Šteinbuka. Šodien profesoru esam aicinājuši uz krustpunktā pirmdienas lielo interviju. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, pat ziņās mēs dzirdējām, ka šī diena var būt liktenīga mūsu nacionālajai aviokompānijai Air Baltica. Pulksten trijos ir tā kreditoru sapulce, kur iespējams būs arī ziņa, vai Air Balticam parādi, kas jāmaksā procenti, kas jāmaksā, tiks atlaisti vai pagarināti. Jūs kā pasažieri un jūs kā ekonomiste, kā jūs redzat, kur plido mūsu Air Baltica?
2: Man liekas, ka šobrīd kompānijā tā kā gaida šo te liktenīgu lēmumu, bet jau pozitīva ziņa, faktiski ir vairākas pozitīvas ziņas. Biznesa plāns. Es neesmu redzēju to biznesa plānu, kas saka visu. Es tikai lasīju par to biznesa plānu un to, ko es lasīju, manuprāt, ir diezgan prātīga stratēģija un taktika. Un,
1: samazināt floti.
2: Samazināt floti, jo saprotiet, tad, kad bija izstrādāts iepriekšējais biznesa plāns, faktiski pasaulē bija absolūti cita situācija. Ja, un es pat nevaru kritizēt to iepriekšējo, bet nu tagad mēs esam tur, kur mēs esam. Mēs redzam to visu nenoteiktību ar visiem, kā saka, turmākiem iespējamiem lidojumiem Krievijas virzienā. Pagaidām tas vispār nestrādā, vai ne? Baltkrievijā tāpat. Un kad beigsies karš, mēs arī nevaram paredzēt. Līdz ar to te ir liela, ļoti liela nenoteiktība. Ja mēs paskatāmies uz situāciju Persijas līcī, tikpat liela, nu varbūt ne tikpat liela, bet ļoti liela nenoteiktība. Cenas uz naftu iet uz augšu un vispār visu laiku svarstīga situācija. Un ar to visu ir jārēķinās. Un man liekas, ka flota samazināšana tā ir pareiza izvēle. Bet galvenais, kā burtiski vakar mūsu ministru prezidents jau izteica valdības viedokli par to, kā tai kompānijai jābūt un ka valdība, kā akcionārs ir gatava atbalstīt. Un nākamais aizdevums 30 miljoni, labi, tas neglāb visu situāciju kopumā, bet tas ir ļoti pozitīvs signāls aviokompānijai un galvenais akcionāriem, pāriem akcionāriem, ka valdība stāv klāt un valdība redz

0: kompānijas attīstības nepieciešamību.
1: Nu, mans kolēģis televīzijā Ivo Butkevičs bija saskaitījis, ka runa nav tikai par 30 miljoniem, tā summa ir tūpies 100 miljoniem, ja jo pieskaita tur klāt arī iepriekšējā izdevuma pagarināšanu un visas citas lietas, tur ir ap 100 miljoniem. Tas
0: faktiski stāsts. Vairāk. Pat to, vairāk. Ko es šodien arī paskatījos, tur vispār runa bija par 225 miljoniem. Jā, es nezinu, kuri no tām summām ir pareizā.
1: Bet summas negribās, tā tad lielas.
0: Negribās spekulēt. Jā, lielas summas. Un, protams, kā jūs pareizi teicat, ka šodien sanāksme ir liktenīga, un es ļoti ceru, ka būs pieņemts vietas lēmums. Jo jūs jautājat, kā es jūtos, ka pasažieri, ka pasažieri es paļaujos uz Air Baltic pastavēšanu, man jau ir rezervētas vairākas biļetes, jā, septembrī, novembrī, tā kā es tā ļoti ceru, ka tā kompānija pastavēs, un ne tikai es, mums ir ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji, kas lido vairākos virzienos, ko piedāvā Air Baltic. Nē, nu, protams, ka tukša vieta, jebkurā gadījumā nepaliks tukša, bet ļoti gribās, lai tā Latvijas, tagad es jau runošu kā ekonomiste, Air Baltic ir Latvijas atpazīstamība. Tā ir, kas saka, kompānija, kas nodrošina infrastruktūru ne tikai turistiem, bet ļoti daudziem Latvijas apmeklētājiem, tie ir visi ārzemju delegācijas un viss kaut kas. Un, protams, ka tā ir svarīga infrastruktūra, jā, jo tas arī nodrošina, nu, zināmā mērā, arī kaut kādu militāru stabilitāti, un ne tik daudz kā iespējams Rail Baltic, pie kuras mēs vēl pieskarsimies jau laikam šodien. Bet jebkurā gadījumā tā ir ļoti svarīga lieta mūsu ekonomikai, un es domāju, ka, ja tā kompānija neizdzīvos, tad sitiens būs milzīgs, jā, jo valdība jau ieguldīja diezgan daudz līdzekļu.
1: Un, bet, jā, profesori, es tagad dzirdu, mūsu klausītāji noteikti, jā, tagad ir arī tādi, kuri klausoties jūs pie sevis domā, bet cik tai caurumā var grūst to naudu? Atkal miljoni, atkal 100 miljoni, nu, varbūt vienreiz jāliek punkts.
0: Nu, ziniet, protams, ka vienmēr ir kritiskā robeža, kuru nevar pārkapt, tāpat ir ar valsts aizdevumiem, jo pamats ir uzticīgs biznesa plāns, kurš ir atkarīgs, tā iztenošana ir atkarīga ne tikai no kompānijas, bet arī no akcionāra lēmuma, un ļoti caurspīdīga pārvaldība. Ja nav caurspīdīgas pārvaldības, tad grūs naudu, nav nekādas jēgas. Nu, tagad ir jauna valdība, jauna vadība kompānija, jauns vadītājs, un es ļoti ceru, ka ar to pieredzi, kura viņam uzkrājās, glābjot citu kompāniju, varbūt tām, nu, viņš ir savā vietas vajadzīga laikā. Bet, ziniet, es, protams, esmu piesardzīga optimiste. Mēs arī fiskālais disciplīnas padome ļoti daudz priežam par to, cik liels sloks varētu būt budžetam, ja valdība turpinās šo te kompāniju atbalstīt.
1: Tas būs liels sloks?
0: Nu, tas jau ir sloks, tas jau ir, viņš var arī pieaugt, un līdz ar to tas viss ir jābalansē ar valdības prioritātēm un citām prioritātēm, bet galvenais, tas ir jābalansē ar to, vai, nu, lai ne tikai valdība glābš to kompāniju, bet arī akcionāri.
1: Ja notiek sliktākais, ja Air Baltic vairs nav, kas notiek ar mūsu ekonomiku, kāda ir ietekme, kāda jūs prognoze?
0: No ekonomika izdzīvos, bet, protams, ka, ziniet, visu laiku valdība atbalstīja to kompāniju un ļoti negribētos, lai tā visa ieguldīta nauda aizietu vējā.
1: Tad tajā, jā, brīdī tā aizies vējā?
0: Nu, vismaz, es teikšu, tā lielāku tiesu aizies vējā. Un tas ir ļoti slikti, un tā ir arī ļoti slikta ziņa investoriem, ko vispār investoriem, ne tikai Air Baltic, vispār investoriem, jā, un arī turistiem, tā ir slikta ziņa. Jā, līdz ar to es tiešām ļoti ceru, ka tiks atrasts veids, kā to kompāniju glābt.
1: Gaidīsim, 3. pēcpusdienā ir šī, kā sauc, liktenīgā sanāksme. Nākamais mūsu bēdu brālis Rail Baltic pagājušā nedēļā valdību uzklausīja spāņu ekspertu, un Man pašam bija svarīgi saprast, kādēļ šis mūsu gadsimta projekts buksē, un no šī spāņu eksperta

0: varēja sadzirdēt, ka ir daudzas jau projektēšanā lietas darītas nesaimnieciski vai aplami. Piemēram, peronu garums projektēts 400 metru, kur Spānijā, kur ir ātrgaitas vilciena tīkls plašs, tur ir 200 metru. Kāpēc mums vajag 3 metru valni, ja varbūt pusotru metru valnis, tad tie ir miljoni un miljoni un miljoni, kas to visu sadārdzināja. Kur ripo Rail Baltica?
1: Nu, pirmām kārtām es uzreiz gribu teikt, ka apstādināt to projektu nevar. Par to ir ļoti daudz spekulāciju, kam viņš vispār ir vajadzīgs. Un, tas jau, un faktiski tas diskusijas sākas vēl, ja man atmiņa neviļ, ja, jau tad, kad vispār bija pirmās sarunas par to, celt vai necelt to projektu, iet vai neiet kopā ar Igauņiem un Leišiem. Tā kā tā nepārtraukta diskusija ir manā skatījumā diezgan bezjēdzīga, jo tas ir starptautiskais projekts. Mums ir starptautiskas saistības, mēs nevaram, kā saka, vispār uzmest ne tikai mūsu kaimiņus, bet arī Eiropas Savienību, kas ilgus gadus līdzfinansēja to projektu. Ja? Tas nav normāli, bez tam šis te projekts ir ļoti svarīgs no militāras mobilitātes viedokļa. Un ja toreiz, kad tikai sākas diskusijas par Rail Baltica vajadzīgu, tas vēl bija tīra teorija, nepieciešama mums tā mobilitāte vai nav nepieciešama, ja? Jo nebija tādu reālu draudu. Tagad ir. Un tagad vispār nav jautājumi, kā šis te projekts, ka viņu vienkārši var, kas saka, apstādināt.
0: Bet, profesori, jūs šo projektu redzējāt jau no pašiem pirmsākumiem. Jā. Jūs arī strādājāt kā Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāji. Kur sākās problēmas ar šo projektu? Jo nu, pats sākums bija nu, ļoti cerīgs un tūlīt jau 26. Gadā iekāpsim Rīgā, izkāpsim Berlīnē. Tas viss likās ļoti reāli un ticami.
1: Ļoti vienkārši atbildē slikta pārvaldība. Slikta pārvaldība. Es jau nezinu, kāpēc un kādēļ, un vai bija nepareizie cilvēki nepareizā vietā, vai nu vēl kaut kā. Ja varbūt nepietiekošā arī valdības uzmanība, jo vajadzēja saprast tomēr, kur mēs esam, un kā pārvaldība nav laba. Ja, un tie spāņu eksperti varbūt viņus vajadzēja jau sen uzaicināt. Ja? Nevis vienkārši, kas saka, mēģināt. Ziniet, es no Igauņiem dzirdēju tādu pusjoku. Viņi teica, ka mums būtu vieglāk uzcelt tiltu pāri Latvijai. Un tad, ja godvārds, jā, es ļoti smējos. Ja? Bet nu, tas ir diezgan bēdīgi. Ja par mums ir tāda, saproties.
0: Priekštaci.
1: Nu jā. Jā, līdz ar to... Es teiktu, ka mūsu īmeņš ir tāds, ka ir vieglāk uzcelt tiltu pāri Latvijai, nekā sarunāt ar mums par to, ka ir jāsaņemās un jārīkoja saimnieciski un ar labu pārvaldību. Jā, bet nu, labāk vēlāk tā kā nekad nevar pavēlu. Nekad nav pavēlu. Nu, tagad vismaz, man liekas, ka šī valdība un īpaši ministru prezidents, kas jau sen, kas saka, ņemās ar Air Baltica problēmām.
0: Rail Baltica.
1: Rail Baltica problēmām, piedodiet, jā, viņš saprot, un arī finanšu ministrs, viņi saprot problēmas būtību, un es ļoti ceru, ka tas to iepriekšējo vairāko valdību, kas saka, nu, neuzmanība, nu, tas ir diplomātiski sakot, nu, ka tā kļūda neatkartosies, un kā tas projekts tiks uzraudzīts ar visu nopietnību. Lūk,
0: tu, premjeram arī bija...
1: Tas ir, kā, zini, pīmeneklis tam, ka nedrīkst rīkoties. Nu.
0: Premjeram arī bija salīdzinājums, ka mums vajag tēlēni runājot Škodu uzbūvēt, bet mēs būvējam Mercedes un Bentley. Tas, ko tas spāņu eksperts vēl teica, viņš nesprot, kādēļ, piemēram, lidostā vajag projektēt tik grandiozu uz staciju.
1: Labāk par to nerunājiet, jo
0: katru reizi,
1: kad es braucu uz lidostu, es skatos uz to grandiozu celt, kura vēl nezin, kad beigsies. Man sirds sāp. Negoda vārds, es domāju, nu tās ir, es saku, pieminēklis nesemnieciskai darbībai.
0: 2050. Gadā varēs Rīgā iekāpt vilcienā un 5-6 stundās aizbraukt līdz Berlīnai.
1: Nu, mans piesardzīgais optimisms tomēr man saka, ka laikam jā. Bet, nu, gribas jau daudz nu, straujāk attīstīties. Kāds tas 50. Gads? Ja? Mēs nevaram, kā saka, paļauties uz to, ka tas projekts atkal turpināsies.

0: Tas līdz bezgalība, ja mums vajag tomēr kaut kā domāt uz 30. Plus gadu, labi, 35. es nezinu, bet nu jebkurā gadījumā ne 50. Tas jau būs disaster.
1: Nu, profesori, es to 50. Gadu šodien pieminēšu vēl vairāk kārt, jo es jau ievadā teicu, ka Latvijas universitātes pētnieki, arī jūs šeit pat vairāk gadu garumā strādājāt pie tādas vīzijas.
0: Pusotrs
1: gads. Kas ir jādara jau šodien, lai 2050. Gadā Latvija būtu labklājība valsts? Šo darbu noslēdzot Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš, kurš ar pie tā strādāja, teica šādus vārdus. Latvijas izvēle ir starp lēnas izaugsmes un demografiskās noslodzes spirāli, vai pārējus transformējošu noturību, zināšanu ietilpīgu, zaļu un digitālu ekonomiku, ko balsta produktivitāte, inovācijas, spēcīga pārvaldība un sabiedrības saliedētība. Tagad es jūs lūkšu...
0: Citāts ir vienkārši brīnšķīgs.
1: Bet tagad es jūs lūkšu šo visu pārtulkot mums vienkāršā, skaidrā valodā. Kas ar šo teikumu ir pateikts?
0: Es ļoti mēģināšu. Mm-hmm. Nē, nu, pirmām kārtām jāsaka, profesors Gundars Bērziņš vadīja šo te projektu, un es tiešām pateicos viņam par izcilu vadību. Tas nav kompliments, viņš tiešām ļoti daudz ko izdomāja, ļoti inovatīvi. Tagad es mēģināšu to visu pārtulkot. Jā, bet ne tikai viņš tur strādā liela universitātes komanda. Jā, ļoti daudz profesoru, katram bija savs virziens. Un mans virziens bija ne tikai projekts, kas ap pieskatīt kopumā, bet, principā, produktivitāte konkurētspējas.
1: Labi, nu tad sākam tulkot.
0: Pāriešu.
1: Kas ir transformējoša noturība?
0: Ko nozīmē transformējoša noturība? Transformējoša noturība nozīmē to, kā... un Latvijas ekonomika attīstās relatīvi strauji, ka ikgadējais vidējais pieauguma temps ir nu starp 3,5 un 5%, ja, tuvāk pie 5%, un ka attiecīgi, jo straujāk aug ekonomikā, jo straujāk pieaug mūsu labklājība. Te arī domāts, ka attīstās cilvēka kapitāls, attīstās, kā jau tur bija tajā citāta teikts, gan veselības pakalpojumi kļūs labākie, gan. Ja, tāpēc, ka budžets būs lielāks, jo straujāk aug ekonomika, jo straujāk arī pieaug budžeta ienākumi, un jo vairāk var atvēlēt līdzekļus gan veselības aprūpai, gan izglītībai, gan tā, un tā tālāk. Ja. Tā transformē un noturība nozīmē, ka neraugoties uz riskiem, ārējiem riskiem, uz iekšējiem riskiem, ekonomika turpina augt ar relatīvi normālu tempu. Ja? Tā ir transformējuša noturība. Otrais scenārijs, kurš nav tik ļoti vēlams, bet viņš nav pavisam slikts, tā ir inerce ar lēnu izaugsmi, tātad ekonomika neaug tik strauji, bet aug, nu teiksim, 1-2% līdz 3% gadā. Ja.
1: Tas ir tā, kā ir tagad?
0: Nu, tā kā tagad. Mm-hmm. Inerce. Inerce ar lēnu izaugsmi un demografisko noslodzi. Kāpēc demografiska noslodze? Nē, nu, principā, ja mēs paskatāmies uz Eiropas komisijas prognozēm, jā, tad ir prognozēts, tā ir neīpaši laba prognoze, ka ja tagad Latvijai reģistrēti 1,84 miljoni iedzīvotāji, tad 2050. Gadā, ja 2050. Varētu nokrist tas skaitlīs līdz 1,5 miljoniem, tas ļoti slikti. Ja? A kāpēc noslodzes, bet cilvēki turpinās emigrēt, tāpēc, ka meklēs labākus darba vietus, labāku dzīvi, labklājību, plus vēl būs diezgan liela nu, zema dzimstība. Nu, lūk, tas ir tā ir. Bet mums vēl ir trešais scenārijs, kurš ir pavisam slikts, un tā ir lejups lidoša spirāle. Nu, tā kā man pat negribās, nu, es domāju, ka šīs scenārijas var faktiski notikt tikai, ja būs ārējais šoks vai nu kaut kāds iekšējais šoks. Ja, bet nu, cerams, ka tādu šoku nebūs līdz ar to, kur mēs tagad esam. Mēs principā esam ļoti tuvu otriem scenārijam šobrīd, bet iepriekšējos gados mēs kaut kā balansējam starp pirmo un otro pa vidu kaut kur, bet tagad tuvāk tam. Nu, lūk, un līdz ar to mums ir milzīgi izaicinājumi, ka tad mums to strauju izaugsmi dabūt. Uz kā rēķina.
1: Un tad palūkosim dažus izaicinājumus detalizētāk. Viena tēze, kas ir šajā apkopojumā pētnieku, ir teikts, ka apzinoties, ka nākotnē Latvijā būs mazāk darba spējīgu cilvēku, izšķiroša būs nevis spēja strādāt vairāk vai ilgāk, bet gudrāk. Ko tas nozīmē?
0: Strādāt gudrāk nozīmē, nu, faktiski, ko nozīmē vispār produktivitāte. Produktivitāte ir saražot produkts un pakalpojumu uz vienu resursa vienību. Resursa vienību varētu būt vai no cilvēki jāstrādājoši, vai no arī kapitāls. Nu, tā kā vai no vai. Nu, parasti mēs skatāmies uz to saražot uz vienu cilvēku. Jo vienkāršāka ir produkcija bez augstām tehnoloģijām, bez nekā tur, nu, ražo, neražo, pievienota vērtība būs zema. Līdz ar to mēs varbūt skaitliski saražosim kaut ko vairāk, bet pievienota vērtība, tā summa, kur mēs saražosim, jā, naudas izteiksme, nebūs liela. Līdz ar to vajag pāriet uz sarežģītām tehnoloģijām un ražot kaut ko tādu sarežģītu ar lielu pievienotu vērtību. Nu, lai nerunātu pavisam abstrakti, nu, ja mēs ražojam kaut kādu, nu, tieksim, militāro produkciju, sarežģīto kaut kādus dronus ar, nezinu, mākslīgo intelektu un tā tālāk, ja, tā ir produkcija, kur ir pielietotas augstas tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, ne īpaši daudz cilvēku, ja, bet mēs spējam saražot daudz to dronu. Ja? Jo ņemot vērā, kā mums vispār ir cilvēku trūkums, jo mazāk mēs cilvēku nodarbināsim, jo vairāk mēs viņus aizvietosim ar robotiem, ar mākslīgo intelektu, jo vairāk mēs varēsim saražot uz to vienību. Vai ne? Tā tas ir domāts. Uzreiz pateikšu, kas mums tagad notiek ar to produktivitāti. Tagad mums produktivitāte, ja mēs salīdzināsim ar kaimiņiem vai ar Eiropas Savienības vidējo, tā bilde nav laba. Mums ir tā produktivitāte 54% vidē par visām nozirēm no Eiropas Savienības vidējā. Tas ir maz. Mūsu stratēģijā, mēs izvēlamies kā mērķa veiktspējas radītāju, ja, kā, teiksim, 50. Gadā Latvijas, kāda būs Eiropas Savienība 50. Gadā, to mēs arī nezinām. Ja, nu, ja, piemēram, pievienosies Ukraina, pievienosies Moldova, pievienosies Balkānu valstīs un nezinu, kas vēl, un kas vēl atkritīs, cerams, ka neviens. Bet jebkurā gadījumā tas vidējs var samazināties. Līdz ar to var savādāk to mērķa radītāju izvēlēties. Piemēram, mēģināt tuvināties Ziemeļvalstīm, ja, jo mums jau sen gribas dzīvot tāpat kā Somijā, tāpat kā Norvēģijā un tāpat kā Zviedrija un Dānija, vai ne? Mēs tā gribam dzīvot. Bet ko nozīmē dzīvot tāpat kā viņi? Jo mēs pirmām kārtām domājam, viņam ir, kā saka, visās tās valstīs, relatīvi augsts dzīves līmenis, relatīvi strauja izaugsmē, un to mēs redzam. Bet mēs neredzam citas lietas, ka faktiski ir savādāka sabiedrība. Sabiedrība, kas uzticās valdībai, kas godīgi maksā nodokļus, faktiski neizvara, zema korupcija tajās valstīs. Un
1: es tad to daudz punktu paturpināšu. Un tur es izmaz neesmu lasījis kaut kāds raksts vai skandāls, ka politiķi prasa kompensācijas par savu dzīvokļīri, par savu transporta izdevumiem. Mums ir daži gadījumi arī ar notiesājošiem spriedumiem. Tas ar tajā sarakstā tad iekšā.
0: Protams, jo cilvēki jau uzticās valdībai tad, kad tie valdības cilvēki faktiski tautas kalti, ja? Nu, tie paši cilvēki, ka vispārējie, un ja viņi izmanto kaut kādus pakalpojumus vai labumus no budžeta, kurus nav, kur parastais cilvēks nevar pat tuvu klāt, saproti, nu, kāda tur varētu būt uzticība?
1: Es nebiju paredzējis, ka mēs aizpeldēsim arī līdz šim stāstam, bet Latvijas Radio šo stāstu par kompensācijām pēdējās nedēļās aktualizē. Jums tas pašai, jūs fiskālā disciplīnas padomē strādājat, tad uzmanat, kā tiek tērēt valsts līdzekļi. Jums tas liekas normāli, ka deputāts, kurš saņem 5

0: tūkstoši mēneša algā prasa 120 eiro vēl no valsts benzīna izdevumiem?
1: Nu, mana skatījuma nē. Nē, nu, ziniet, teiksim tā, ja šis deputāts pats pie stūres brauc visu laiku darba uzdevumos uz rajoniem, nu, kaut kādu benzīnu viņš to, protams, patērē. Un ja tas ir komandējums, tad jā, jo, nu, principā ir kaut kādi visiem vienādi nosacījumi par komandējumiem. Ja es braucu komandējumu ar savu mašīnu, man tā kā jākompetē, es nebraucu nekur, bet es vienkārši par to stāstu. Bet, nu, ļoti grūti pierādīt, kur ir komandējums, kur tas komandējums ir savienots ar kaut kādu izklāju. Tas ir ļoti sarežģīti.
0: Dzīvokļi ir deputāts no valsts prasa 800 eiro, lai īrētu dzīvokli. Tas ir adekvāti?
1: 800? Mhm. Nē, nu, ja viņam ir jādzīvo Rīgā, bet viņš dzīvo Latgalē, nezinu, Daugavpilī, viņam, nu, tas ir, un viņam katru dienu viņš jau nevar braukt.
0: Es par to summu 800 mēnesī. Ziniet, jo var arī pat 300-400.
1: Sākot, nezinu, kāds ir tas īres tirgus, laikam var arī lētāk. Es vienkārši nezinu, cik tas mums.
0: Labi, profesori, atgriežamies pie Latviju 2050. Viens no lielajiem izaicinājumiem, kas zinātnieku pētījumā bija aplūkots, arī demogrāfija. Jau šobrīd jaundzimušo skaits mēnesī ir nokrities zem 900. Un zinātnieki paredz, ka 2050. Gadā mums būs ļoti daudz senioru, mums būs ļoti daudz cilvēku, kas saņem pensijas, mums būs maz cilvēki, kas var darīt tādu fizisku darbu, ko var darīt tikai cilvēki 30, 40 gadu vecumā, 50, piemēram, es nezinu, lielos elektrostabus montēt vai ugundzēsēji vai policisti, ko nevar darīt cilvēki 70, 80 gados. Demogrāfijas izaicinājumi, kādus jūs paredzat pēc gadiem 10, 20 Latvijai?
1: Ne, nu, demogrāfija ir ļoti plaša problēma. Tā nav tikai saistīta, piemēram, ar ģimenes pabalstiem, jaunu ģimeņu pabalstiem vai ar bērnu pabalstiem. Noteikti ne.
0: Tā man doma bija tāda Latvija 2050. Gadā. Kādi jūs redzat to sabiedrību? Mums būs ļoti daudz senioru, mums būs ļoti daudz senioru namu, mums būs jātīsta sociālās visas aprūpes lietas. Kāda būs Latvija 50.
1: Gadā? Tas ir fakts. Diemžēl seniori, ja viņa nenomirs, viņa kaut kā jāuztur. Nelaimē ir tāda, ka tās īpatsvar senioru ir vairāk un jauno cilvēku, kas uztur senioru, viņu ir arvien mazāk. Vai ne? Un tā ir ļoti nelabvēlīga tendence. Vienīgais glābiņš te varētu, nu, faktiski ir daži glābiņi. Migrācija, bet migrācija nevar atrisināt, gudra vieda migrācija, bet vienalga migrācija nevar atrisināt, kas saka, sabiedrības uzturēšanu un to senioru uzturēšanu tikai daļiem. Mākslīgais intelekts ir otrais. Mākslīgais intelekts, protams, var daļai aizvietot rutīnu darbu, un es domāju, ka turpmāk mēs vienkārši dzīvojam tagad tehniskajā revolūcijā. Nu, tā ir revolūcija, un kā katra revolūcija, viss notiek ļoti strauji tehnoloģija attīstība, mākslīgā intelekta attīstība. Un paredzēt, kas būs pēc 5, pat pēc 2 gadiem nevar, ne? Kāda veidā attīstīsies, bet ko man jau tagad liekas ir skaidrs, ka ļoti daudzas rutīnas darbības atkritīs. Ja mēs tagad redzam, ka jau Ņujorkā tie taksometri brauc bez vadītājiem, tas ir atļauts. Vašingtonā, piemēram, tas vēl nav atļauts, bet drīz būs. Eiropa tas vēl nav atļauts, bet mēs jau apmēram attīstamies tāpat, kā ASV var būt ar kaut kādu nokavējumu. Ja. Bet, nu, jebkura gadījuma tā ir nākotne, lūdzu viena profesija. Es nedomāju, ka pavisam nebūs mašīnu vadītāji. Būs, bet tas būs ekskluzīvi. Un tā ekskluzivitāte, es domāju, arī attiecās uz daudzām citām profesijām. Ja mēs tagad redzam, ka modeļu žurnāli, tie modeļi jau nav dzīvi cilvēki, meitenes, bet ir, saprotiet, mākslīgā intelekta veidotas kaut kādas tur sievietes vai ne, modeles. Nu, tas arī, tā kā arī šajā te industrijā tikai ekskluzīvi būs cilvēku darbs.
0: Es domāju, ja mēs pie šī esam nonākuši, kuras profesijas būs pirmās, kas sāks izzust? Es pats pieļauju, ka varbūt nebūs arī televīzijas ziņu moderātori, jo jau tagad mākslīgais intelekts prot izveidot tēlu laika ziņas vai sporta ziņas.
1: Var.
0: Tā kā es arī ar savu darbu rēķinos, bet ja nopietni...

0: nu, pārdevēji pazudīs kā tādi?
1: Nu, laikam, ziniet, ne tikai. Mēs tagad runājam par tādiem pavisam parastiem darbiem. Nu, nav nekāds darbs nav pilnīgi parasts, bet, nu, jā. Bet, nu, arī būs kaut kādi ekskluzīvi veikali, kuru jūs apkalpos cilvēki, kuri ļoti daudz saņems algās. Viņam būs daudz lielākās algas, tā pieļauju, jo tā būs ekskluzivitāte. Tāpat zinātnē, jūs domājat, ka tagad, es jau tagad, teiksim, varu, nu, faktiski, ja man vajadzēja agrāk kad viens asistents obligāti, tagad man tas asistents praktiski nav vajadzīgs.
0: Jums ir mākslīgais intelekts.
1: Es domāju, ka arī statistikā, arī ministrijās kaut kāda rutīna darbi būs uzticēti mākslīgajiem intelektu. Es nenozīmē, ka cilvēku nebūs, cilvēks obligāti būs, jo cilvēkam vajag uzstādīt pareizos uzdevumus, nokontrolēt izpildi, atrast kļūdas, uzdot pareizos jautājumus. Tā ir vienkārši kaut kāda cita intelekta pakāpe.
0: Kāda jums ir pieredze mākslīgo intelektu? Ir bijušams gadījumi, ka mākslīgais intelekts izlabo profesoru Steinbukas? Viņš ir gudrāks par jums dažreiz?
1: Nu, vienreiz man bija tāda sajūta, es faktiski rakstīju rakstu, un konsultējos par vienu rindkopos, ko man mākslīgais intelekts, es viņam starp citu nestadījos priekšā. Bet viņš man uzrunāja, ka profesore, es jūsu prāt izteiktu to savādāk, jo tas ir neprecīzi. Jūs formulēts ir neprecīzi. Es vēlreiz pārbaudu, un viņam bija taisnība.
0: Un tas ir tikai sākums šim visam.
1: Tas ir tikai sākums. Protams, nevar uzticēties tagad mākslīgajiem intelektam 100%, cik daudz es pieķeru viņu pie kļūdām. Tā ir cita lieta, bet un tas uzreiz ļoti daudz mainīs izglītībā.
0: Un par izglītību es tieši gribēju arī turpināt, jo tā arī zinātnieku pētījumā ir norādīta kā viena no prioritātēm bērnu un jauniešu skaits samazinās, bet mūsu izglītības sistēma ir lēna un arī pārmaiņām pielāgojas lēna, kā nodrošināt kvalitatīvu izglītību un stiprināt kritisko analītisko domāšanu. Un šo visu es sasaistu ar nu pat publiskotajiem izglītības zinātnes ministrijas priekšlikumiem pavisam īsi pirms jaunā mācību gada, ka 9. Klasēs vairs nevajag eksāmenu matemātikā, lai tu pabeigtu 9. Klasi un vēl virkni citu skolotāju skolas saka, ka tas nav pareizi jūsu, kāds jūsu viedoklis ņemt nost eksāmenu 9. Klasē matemātikā?
1: Ziniet, man ir diploms ekonomisti un matemātiķi. Un līdz ar to...
0: Neesat objektīvi.
1: Un es pusi no savas karjeras faktiski nodarbojos tieši ar matemātiku. Ar matemātisko modelēšanu. Ļoti ilgi. Un es jums teiktu pēc savas pieredzes. Man te matemātika faktiski ļoti palīdzēja ātri pielāgoties pārmaiņām pēc 90. Gada, tas bija ne tikai politiskās pārmaiņas, ekonomika vajadzēja pavisam mainīt savu domāšanu pretējā virzienā un kaut ko radīt no jauna, ko es arī darīju. Un ja man nebūtu tādas ļoti strukturētas domāšanas, pateicoties matemātikai un pateicoties manai pieredzei, ja, tas man būtu grūti, bet man tas nebija grūti. Un līdz ar to mana skatījuma matemātika ir obligāta. Katram cilvēkam, katram, tas nenozīmē, ka katram ir jākļūst par matemātiku, ja, bet tās strukturē domāšanu, nu tiešām nevar strukturēt un domāt, ja tev vispār nav matemātikas zināšanās. Un turpmāk es vienkārši nedaudz paturpināšu, kas mums tagad notiek. Ja, piemēram, mums ar, ja es paskatīju speciālie OECD datus, OECD, lai cilvēki saprastu, par ko es runāju, tas ir, nu, tā ir angļu abreviatūra, bet principā runa ir par bagātu valstu klubu, kur Latvijā arī ir locekli. Mēs esam bagātu valstu kluba viens no locekļiem. Tas ir ļoti labi. Un tāpēc mums interesanti salīdzināt savus datus ar to, kas ir citās bagātu valstu kluba vidē. Tātad mums jaunieši ar augstāko izglītību faktiski ir nodarbināti labāk nekā vidē OECD par 2% labāk. Tas ir super. Bet ja mēs paskatāmies uz to, kādi ir, kāda, nu, kāda mums ir situācija tieši ar to matemātiku, ar STEM nozerēm. STEM nozīmē Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ja? Tātad matemātika, inženieru zinātnes, zinātne, ja, tehnoloģijas. Tad tur mēs esam vieni no pēdējām tajā.
0: Un profesori 9. klasē pēdējais eksāmens, ka bija 750 bērnu nenolika pat uz tiem minimālajiem 15%.
1: Nu, bet tas ir, nu, tas ir briesmīgi. Tas nozīmē, ka mums ir sliktā izglītība, un ko tad mēs gribam? Kur mēs
0: bet tad dabūsim? Īsi es pārprasīšu. Vajag atcelt eksāmeni?
1: Nevajag atcelt.
0: Nevajag.
1: Mana skatījuma nevajag atcelt.
0: Dodamies tālāk vēl viens temats, kur es vēlos dzirdēt jūsu viedokli, kā zinātniec arī šonedēļ uz Saeimas komisiju deputāti ir izsaukuši tur dažādas ierēģiņus, un viņi vētīs zinātniskos projektus, kuriem valsts dod naudu. Tur ir iekļauti pieci pētījumi no sociālajām zinātnēm. Tur ir tur iekšā vārds migrācija un tāds, kas uzreiz izraisa uzmanību. Nav kā teikt, interesi ne par vienu pētījumu, kur ir ķīmija vai fizika, iespējams tādēļ, ka vienkārši neko no tā nesaprot. Jūsprāt, tas ir pareizi, ka politiķi aicina atskaitīties par pētījumiem zinātniekus, par pētījumiem, kuri vēl nav pabeigti, viņi daži tikai pat sākuma ceļā. Un kur ir tā robeža starp zinātnisko brīvību, pētniekam pētīt to, kas viņam liekas aktuāli, un politiķiem prasīt atskaitīties?
1: Nu, varbūt es sākšu no tā, kas zinātniekiem aktuāli. Redziet, mūsu zinātnieki ir diezgan neapskaužama situācija, jo ļoti nedaudziem ir, kā saka, bāzes finansējums, kas viņam nodrošinā tādu.
0: Es, lai uzdot to tempu, mums pirms divām nedēļām šeit bija no darba devējiem Andris Bite, jā, un viņš teica, pietiek tērēt valsts naudu tiem pētījumiem par salātu lapām.
1: Jā, es dzirdēju to interviju, tā kā... Ziniet, es tomēr gribu atgriezties. Tātad pētnieki meklē naudu, piesakoties projektiem. Un tos projektus, nu viens no tādiem Latvijas zināmajiem konkursiem ir tieši zinātniskas padomes konkurs, kur ir nosauktas prioritātes. Tātad, kur var pieteikties, zem kādas tēmas var pieteikties. Bet pieteikuma būtība, tas attiecas tikai uz zinātnieku, bet viņam, protams, jāatbilst. Tātad, kur ir atbildība par to, lai tie pētījumi atbilstu vajadzībām? Pirmām kārtām zinātnes padome, tomēr viņam jāsaprot, varbūt jākonsultējās ar izglītības zinātnes ministriju, varbūt ir arī vērts aiziet uz Saeimu, pakonsultēties, kurās nozerēs ir īpaši svarīgs. Ja? Nu, piemēram, ja es būtu tagad tajā padomē, es izvirzītu drošību, militāro industriju, es izvirzītu konkurētspēju, ja es izvirzītu varbūt arī demogrāfiju, bet tā esmu es un es skatos no to, no sava šaura redzesloka. Bez tam pēdējos gados man ir tāda virzība uz tādu lietišķo zinātni, nevis uz fundamentālu. Bet ir nozeres un pētījumi virzieni, kuri nedod nomentālo atdevi vai vispār nedod nekādu atdevi, izņemot intelektuālo.
0: Nu, tur
1: un tā
0: bija
1: ir valodniecība. Tā
0: vēsture.
1: Ir vēsture. Tā, ja mēs gribam, lai mūsu valsts pastavētu, kas interesanti finansēs to, ja ne valdība, kas? Ne jau Eiropas Savienība baigi interesējas par to, kā attīstās mūsu valoda vai mūsu kultūra.
0: Vai arheoloģijas 7. Gadsimts Latvijā.
1: Tā, ja to nedarīs mūsu valsts, valdība, tas nozīmē, ka mēs atkal mazināsim savu intelektuālu bagātību.
0: Bet fakts kā tāds, ka uz Saeimas komisiju tiek saukti, nu paši pētnieki, es saprotu, nē, bet bija doma pirms pārnedēļām, ka viņi sauks, bet atbildīgie un tā kā uzdot jautājumus, tas ir normāli, tā var
1: domāju,
0: darīt, tur nav jāsatraucās.
1: Vienmēr ir tiesības uzaicināt pētniekus, ja viņam ir šaubas, ka tā nauda tiek izlietota lietarīgi. Protams, ja pat pētījums nav pabeigts, nu, ja mani uzaicinātu, es vienmēr zinu, ko es gribu sasniegt tajā pētījumu, kādi apmēram ir mani sagaidāmie rezultāti, vai vismaz kādas ir hipotēzes, kuru es gribu vai nu apstrīdēt, vai nu pierādīt. Līdz ar to, ja pat pētījums nav pabeigts, ir pieteikums, ir absolūti skaidrs pētījuma apraks, un par to var noteikti stāstīt.
0: Bet kas notiek tajā brīdī, ja pētījuma rezultāti nav tādi politiski nērti?
1: Par to nevar aizrādīt. Ja, protams, rezultāti varētu būt absolūti nērti, absolūti neatbilst tām, ko grib politiķi dzirdēt, neatbilst viņu, kas saka, ideoloģiskai nostājai, un tam, ko var apstrīdēt, piemēram, pētījuma metodes, pētījumā, nezinu, tur literatūras apskatus, teorijas, kas ir pamatā to visu, bet to nevar darīt politiķi. To var darīt

tikai vērtētāji no malas. Ja? Un tās principā ir nodrošināts. Ja? Bez tam ir jau ne tikai mūsu iekšējie konkursi, pateicoties arī Eiropas Savienības Horizon un citām programmām, ir iespēja pieteikties arī tur. Bet

0: arī tur ir
1: pētījums.
0: Arī varbūt tur ir bezjēdzīgi pētījumi.
1: Varbūt
0: mēs vienkārši nesaprotam.
1: Varbūt, un varbūt arī negatīvs rezultāts. Vai ne? Tā kā tā. Nu, bet vienīgi, ko es gribu teikt, ka zinātne mums ir finansēta, es teiktu, minimāli, jo kopš neatceros, kura gada mēs visu laiku gribam, lai dabūtu sasniegt, lai pētniecība attīstība no budžetu tiktu tur atvēlēts, nezinu, 0,5%, bet tagad ir 0,9. Ja, līdz ar to, nu nav. Ja mēs atpaliekam arī gan no kaimiņu valstīm, gan kopumā, starp citu par mākslīgo intelektu, es gribu aizmirsu, ja? Mēs tā kā lēpojamies, ka mums ļoti strauji Latvijā attīstās un tā tālāk. Un tiešām mēs esam vien līmenī ar Lietuvu, kas nav slikti. Mūsu, tas ir radītājs sekojoši, cik uzņēmumi, kur Lietuva vismaz vienu mākslīgā intelekta programmu, bet Igauniem mums apsteidza pamatīgi.
0: Tad tomēr mums jābeidz uz pesimistiskas notes arī turīgāviņu priekšā. Profesori Latvijas universitātes profesori Inša Steinbuka, es jums saku lielu paldies par šodienas sarunu. Klausītāji, tagad pieslēgsim Latvijas radio brīvo mikrofonu.
1: Paldies!
0: Paldies!
2: Mēs pusi sapratām, pusi nesapratām.
3: Esam kādreiz aizmīgo.
0: Latvijas radio, brīvais mikrofons, mūsu tāruņu numuri 67222888, 67225599, WhatsApp ziņas, WhatsApp numurs 25660440, 25660440, un arī Latvijas radio mājaslapa, tur ir sadaļā kruspunktā vai brīvais mikrofons, un arī gaidīšu jūsu ziņas. Nu, lūk, brīvdienas Aglonas svētki, Rīgas svētki, jūsu redzētais, pieredzētais, varbūt kas slavējams, kas kritizējams, tad, nu, turpmākās minūtes jūsu zvanu. Un, lūk, pirmais klausītājs šodien, pirmdienā, esiet sveicināti.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Es klausījos šo tukšrunāšanu. Un nāc pie slēdien, ka tas būs pat jaunais labākais pasākums tukšrunāšana. Un kāpēc? Tāpēc, ka es vakar pulkstens 19.30 aizgāju spiti uz veikalu, jo man vajadzēja bites kompānijā pārbaudīt savu telefonu, kāpēc viņš neiet. Un man tas neizdevās, jo bites tirzniecības tai kantorī nebija maziņš krūgrieznis, ar ko atskrūvēt tā podziņa telefonu vārciņa, 4 skrūvītes. Es biju spiest doties mājās. Šodien no rīta es atgāju atpakaļ ar savu skrūgriezīti, ko man sievi izņēma no savas kosmētikas laikam aparāta. Nu, ja mums tāda attieksme par darbu ir, ja bites kantorī, kur ir entie telefoni, un daudz zin, kas tur nav pat maziņš skrūgriezīts, un tās firmas klientam.
0: Jā, nu, skaidrs, tas jūs stāsts, paldies, ka izdevās to mazo skrūgriezīti atrast un to telefonu salabot, un līdz ar to jūs varējāt mums šodien arī piezvanīt. Nākamais klausītājs, labdien! Lūdzu, jums vārds.
4: Halo, labdien!
0: Labdien!
4: Labdien, es klausījuši interviju Stenbuks kundze, es ļoti ceru, ka viņi pārteicās tādī jautājumā, ka, nu, ja pensionāri izdzīvos, tad viņi būs jāuztur. Tas tā izklausies diezgan nežēlīgi. Bet otrs jautājums, kad jūs jautājat par 800 eiro dzīvo kompensācijas, netic, ka Stenbuks kundze nezina dzīvo pīras cenas, vismaz aptuveni.
0: Paldies, jums, ka piezināt. Nu, par senioriem neviņai bija tā doma savādāk, ka vienkārši pēc gadiem 20 būs proporcionāli ļoti daudz senioru un maz jauna cilvēka, ka šīs pensijas pelnīs. Klausītājs pa tālruni, labdien, sveiki! Jums vārds brīvē mikrofonā.
5: Labdien!
0: Lūdzu!
5: Es gribēju runāt par lidostu. Sestdienas rītā tas ir šausmas, ārprāts, es daudz lidoju, bet kaut ko tādas nebija piedzīvojis, milzīgs.
0: Halo, kaut kur pazudāt? Nedzirdam, nu, vēlreiz lūdzu piezvaniet un cerams izdosies jūs lidos stāstu izstāstīt. Labdien, nākamais klausītājs, sveiki.
6: Nu, labdien, Arni.
0: Labdien.
6: Šī jau nu bija viena no saturīgākajām intervijām. Nav taisnība. Nu, katrs jau dzird to, ko viņš grib vai negrib dzirdēt. Bet es par to

0: mūsu Rīgas lidostu, vai kā lai to nosauc, un tagad te jau trijos tas sāksies tā visa tā tur. Bet jums tā žurnālistiem, man tā būtu interesanti, es neesmu lidojusi no 80 kurā tur gada. Lidmašīna iespējams, ka arī nelidošu, bet nes tik procentu Latvijas iedzīvotāju lido. Un kad arī likvidēja to prāmi no Rīgas uz Stokholmu, tāpēc jau visi brauc uz Stokholmu, nekur jau tas ceļojums nav palicis. Un tā kā mēs pēc tās lidostas, ja 200 miljonus ir ik pēc pāris mēnešiem jāiegulda, ikdienas Latvijas iedzīvotājiem mēs bez viņas, es personīgi bez viņas ļoti labi iztieku.
1: Paldies jums, nākamais klausītājs. Labdien, lūdzu!
2: Es gribētu rosināt tādu lietu, kad vajag tagad atjaunot mums mikroshēmu ražošanu. To var automatizēt, mehanizēt, robotizēt un tā tālāk. Un tur vajag maz apkalpojušā personāla, augstu kvalificētu, bet tie speciālisti varētu uzturēt tos pensionārus nākotnes. Steidzīgi jādara kaut kas, lai tā ražošanas nozara tiktu atjaunot, kas kādreiz bija padomju savienības laikā, pusvadītāja rūpnīca bija tāda.
1: Paldies jums. Nu, mums ir virkne IT uzņēmumu, kas ir ļoti veiksmīgi un eksportē mikrotīklus un vēl virkne tur mēs esam ļoti labās pozīcijās. Klausītājs, labdien, lūdzu!
3: Labdien, gribēju pabeigt lidot.
1: Lūdzu.
3: Milzīgas rindas, visas lidostas garumā, lai iečekotos, vai nodotu bagāžu. Nav palikt personāla, nav aizpildīti visi tie lodziņi, kas ir, un tā ir lidostas, ne, Air Baltic atbildība, lai nodrošinātu to. Milzīgs apjukums ielidojušo ārzemnieku sajās, kas šeit notiek, un tā esot katru sestdienas rītu, jo tiešām ļoti liels daudzums paturjās lidmašīnā, gandrīz vienlaicīgi, un lido ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz.
1: Jā, paldies, nu šobrīd arī ir tas pats sezonas kāpums, bet parasti jau lidostu tur mēģina kaut kā tik galā no jūsu stāsta, izklausās, ka ne īpaši veiksmīgi šobrīd. Labdien, sveicināti!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Ļaujiet izteikties, man ir jautājums ar bārdu. Zvanu uz veselības centru. Visi operatori ir aizņēmti. Lūdzu gaidiet. Gaidu minūtu, divas, piecas minūtes. Vēl joprojām visi operatori ir aizņēmti. Lūdzu gaidiet. Vienīgais vienu reizi man pateic, jūsu zvanus ir reģistrēts. Mēs jums atzvanīsim. Un kāpēc tā nevarētu būt arī citiem? Paldies!
1: Un jums atzvanīja beigās?
4: Jo, atzvanīt.
1: Nu tad jau vismaz tas zolīdi. 6-7-2-2-2-8-8-8, 6-7-2-2-5-5-9-9 un mūsu WhatsApp numurs 25-660-4-4-0. Ko ļaudis raksta? Labdien, daudz kur pilsētas svētkus svin 3 dienu garumā, vai tiešām tas ir vajadzīgs? Man jau likās, ka mums ir jātaupa nauda. Tad vēl klausītājs pieminējāt eksāmenu atcelšanu, man tas uzsita asinis. Tad jau vajag atcelt arī skolu vispār, ja mūsdienās tie bērni aug tādi, tad nekas labs nākotnē nav gaidāms. Tik vienkārši šāds pesimistisks klausītāju vērtējums. Tad vēl raksta mums iepriekšējiem zvanītājiem sieva izrādzās smēdzot pievilkt skrūves. Un kāda Eva raksta, tā ir kārtīga sieva, ja reiz savā somiņā tur par rokai skrūgriezīti. Arī šādas reakcijas brīvajā mikrofonā, bet nu atkal tauroņa zvani un lūk klausītājs. Tā kaut ko es te spiežu, tagad izdosies. Labdien un jums vārds sveiki! Lūdzu.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Es vēl gribu palējerēt par to, par tiem nevalstiskajām organizācijām. Tā iznāk, ka mūsu valsts ir tāda tā kā kase, kurā man ir kaut kāda ideja, kaut kāds hobijs, un tad es varu aiziet un pagrābt no valsts kases, no nodokļu maksātāja naudas, kaut kādu naudiņu, lai realizētu savu hobiju vai savu ideju. Vai pagrābt, piemēram, kaut vai, ja runā par teātri izrādēm, 16 jaunie studenti.

0: Nacionālajā teātrī gada laikā. Nu, nopietni. Mums cilvēki mirst. Tāpēc, ka viņam nav naudas zālēm.
1: Jūs pats esat teātra apmeklētājs vai...
0: Es esmu pat strādājis teātrī kādreiz.
1: Mm.
0: Jūs saprotiet, kultūra maksā naudu. Nu, ja es to nevaru atļauties, to nevaru atļauties. Tas tāpat kā sports. Ja kādam bērns tur sāk, tur iet kaut kādā hokejā, viss skrien un prasa valstī naudu, vai nodrošina ledu, vai nu ko nu tur. Tas ir hobijs. Nu, ja jūs nevarat atļauties, jūs nevarat. Un tieši tas pats teātri, nu, nevar atļauties to biļeti, nevar atļauties, nu ko. Tāpēc ir izklaides, saprotiet, tas nav cilvēka dzīvība. Paldies par uzmanību.
1: Paldies, ka piezinājāt. Nākamais klausītājs, labdien. Tā. Lūdzu.
2: Par tiem eksāmeniem. Protams, ka eksāmena atcelšana neko neatrisina. Tas tikai rada lielāku problēmu. Bet vai tā nav milzīga problēma, ka 1000 bērnu pēc, kuri nav pabeiguši 9. klasi, paliek uz ielas? Ka viņam nav ne profesijas, ne izglītības. Lūk, pa ko jādomā, lūk, pa ko jārūpējas, lūk, kur vajag izdomu un mākslīgā intelekta varbūt iesaisti. Paldies.
1: Paldies, ka akcentējāt arī šo stāstu. Labdien un sveicināti. Lūdzu.
3: Labdien.
1: Laba.
3: Man, protams, Štenvuks kundzei liels paldies par saturīgu pārdomu izklāstu. Ir sevišķi jautājumā par matemātiku. Es neteikšu, ka man patika matemātika, es pēc labas esmu nedaudz cits cilvēks. Bet matemātika māca loģiski domāt. Un tas, ka šīs matemātikas trūkst domāšanā, to mēs šodien redzam Latvijas, tā sauktās valdības darbā. Viņi nespēja domāt tālāk par to brīdi, kad viņi pieņem lēmumu, kuru apklaudē tie, kas pirmajā brīdī, kam tas patīk. Viņi nesadomā par sekām. Tāpēc Štenbuks kundzē tieši liels paldies.
1: Un paldies arī jums, ka piezvanījāt uz Latvijas radio brīvo mikrofonu. Vēl klausītāji tā. Un lūk, arī pieslēdzu. Labdien, lūdzu!
4: Mani pārsteidza piekdien ziņas, atneš, nolasīja ziņas, un tad Rūta Dvinska ar naida pilnām acīm atļāvās uzbrukt Kasparam Dvinskim, kad varēja jau dāmai dot priekšroku, izrādās, ka viņa dāma, bet viņa aizmirsa, ka viņa ir darbā, un ļoti gribētos, ka Baiva Zūzene noskatītos šito sižetu un izdarītu secinājumus, jo tā nav pirmā reize, kad Rūta atļaujās tādas vaļības. Paldies!
1: Nu, paldies, kundze! Nu, Baiva Zūzene ar šo nebūs nekāda darīšana jau krietni laika. Es tur biju klāt, un tur nebija ne naids, ne dusmas, tas bija joks un humors. Kur jūs kaut ko tādu saskatījāt, es nesaprotu. Nu, viens ātrais zvans vēl varbūt pagūsim, un tūlīt spiežu. Tā. Lūdzu. Halo. Nu, jums ir 10 sekundes. Sanāks? Izskatās, ka nesanāks. Nu, te neko, es šodien arī tad liksim punktu brīvajām mikrofonām un arī kruspunktā raidījuma producenta Evi Junāma pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauze. Klausītāji, uz tikšanos!
5: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida 3 meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī 2 latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa Alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
6: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Arī internetā un podkastos.

0: lielais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Šodien notiks Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sanāksme. Uzņēmuma pastāvēšanai tā ir īpaši svarīga, jo sapulcei paredzēts lemt par uzņēmuma parādu pārkārtošanu un jauna finansējuma piesaisti. Sapulcei vajadzēja notikt jau mēneša sākumā, bet kvoruma trūkuma dēļ to pārcēla uz šodienu. E-adreses pakalpojumus lietotājiem būs atkal pieejams no šodienas aptuveni 3 dienām. Tā Latvijas radio raidījumā pusdienas sacīja Valsts digitālās attīstības aģentūras direktora vietniece elektroniskās pārvaldes jautājumos Egita Rudzīte. 14. augustā tika sākti darbi sistēmas uzlabošanai, tos bija plānots pabeigt jau vakar, tomēr darbi ieilga. Tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībēm. Rudzīte skaidroja, kā aģentūras darbību kavēja datu apjoms.
2: E-adrese tiek lietot no 2018. gada, datu apjoms ir milzīgs, uzkrājies. E-adrese lieto vairāk kā 1 miljons lietotāji, tas ir gan fiziskas personas, gan iestādes, gan uzņēmēji, un migrējamo datu apjoms ir tuvu 40 miljonu ierakstiem. Svētdienā, konstatējot, ka darbi rit uz priekšu labi, tikai lēnāk nekā ierasts, mēs pieņēmām lēmumu, ka tas ir jāpaveic līdz galam, jo ja mums būtu jāatgriežās atpakaļ pie iepriekšējās infrastruktūras un darbus pārtraucot, tad mums būtu jāplāno vēl citas brīvdienas. Jā, mēs plānojam, ka šodien tas jau notika. Šobrīd datu migrācija ir pabeigusies 2011. Tagad strādājam pie tā, lai sakonfigurētu jauno vidi pieejamu lietotājiem. Plānojam, ka pēc 2003. Varētu būt jau pieejama.
1: Ukrainas armija apgabalā iznīcināti divi cehi, bet vēl 4 nodarīti postījumi. Triecienu ķīmijas kombinātam Kamenskā Šahtinskā Ukraina deva naktī uz svētdienu. Kombināts ražo cieto raķešu degvielu kā arī citu produkciju. Afganistānā valdošā islāma radikāļu kustība Talibana aicinājusi ASV atgriezties valstī 5 gadus pēc amerikāņu aiziešanas no tās. Runa ir par ASV vēstniecības darbības atjaunošanu un investīciju piesaisti. Tā intervijā laikrakstam The New York Times paziņoja Afganistānas islāma emirāta ārlietu ministrs Amīrs Hāns Mutakī. Pēc viņa teiktā, ASV varētu nosūtīt uz Afganistānu diplomātus un sākt investēt derīgo izrakteņu ieguvē, kā arī aizprostu un ceļu būvniecību.
3: Pats ir noslēgts un turpmāk vēlas attiecības ar ASV veidot, balstoties uz savstarpēju cieņu un uzsākot jaunu, pozitīvas sadarbības posmu. Vienlaikus viņš izslēdz iespēju atjaunot ASV bruņoto spēku klātbūtni Afganistānā, uzsverot, ka neviens afgānis nevēlas un nepieļaus ārvalsts militāro spēku atrašanos Afganistānas teritorijā. Kā norāda The New York Times, Taliban arī vēlas atvērt savas diplomātiskās pārstāvniecības ASV. Avoti laikrakstam norādījuši, ka Talibi uzskata attiecību atjaunošanu ar ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par savas diplomātijas galveno mērķi. Pēc avotu teiktā, Taliban paļaujas uz Trumpa orientāciju uz komercdiplomātiju.
1: The New York Times arī norāda, ka ASV valsts departaments noraidīja iespēju normalizēt attiecības ar Talibanu. Departamenta pārstāvja paziņojumā teikts, ka Talibi nav spējuši padarīt Afganistānu par stabilāku valsti un pildīt saistības terorisma apkarošanas jomā. Tā vietā viņi esot pieļāvuši, ka teroristu grupējumi izmanto Afganistānas teritoriju kā bāzi uzbrukumu organizēšanai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūš ziemeļu rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 53%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Pricis.
4: Tuvākajās divās dienās daudzviet gaidāms lietus, otrdien Latgalē vietām līs ilgstoši, bet trešdien dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms pērkona negaiss. Minimālā temperatūra nākamnakt 10-16 grādi, otrdienas pēcpusdienā gaiss iesils līdz 16-21 grādam, savukārt trešdienas rīts dzestrāks 7-12 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt pēcpusdienā trešdien līdz 18-22 grādiem silts. Nedēļas otrajā pusē līs retāk, savukārt biežāk parādīsies saule, kļūs mazliet siltāks, naktīs ap 10-16 grādiem, pēcpusdienās 19-20.

0: 4 grādi.
1: Man arī liekas, ka principā būt vesākam nozīmē katru dienu mācīties. Mēs mācāmies dažādos veidos, mēs mācāmies no saviem bērniem arī.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
3: Labdien, ģimenes studijā kopā ar jums programmas veidotājs, producenti Ieva Zariņa un es Mairids Notiņa pie mikrofona. Tūlīt saruna studijā par izglītības un zinātnes ministrijas iecerētajām izmaiņām pamat izglītības posmā, proti par centralizētu eksāmenu dabaszinībās ieviešanu beidzot 9. klasi, par iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā mācību gadu laikā un par iespēju iegūt pamatskolas atestātu balstoties uz gada vērtējumu. Nevis centralizēto eksāmenu rezultātiem. Kopā ar nozares pārstāvjiem un arī vecākiem tūlīt vērtēsim, vai izglītības sistēma tādējādi kļūs skolēnu nākotnē draudzīgāka, vai tieši pretēji, mazinot prasības, problēmas tiks nevis risināts, bet pārcelts uz nākamo izglītības pakāpi. Pie mums studijā šodien ir Latvijas Universitātes studiju inovāciju nodaļas vadītāja Mārīte Seile. Labdien!
4: Labdien!
3: Pie mums arī izglītības un zinātnes ministres biroja vadītājs Rudolfs Kalvāns.
5: Sveicināti!
3: Rīgas valsts trešās ģimnāzijas matemātikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs.
6: Labdien!
3: Un arī dzen Rīgas turismu un radošās industrijas tehnikuma karjeras izglītības vadītājs Artūrs Homins.
6: Labdien.
3: Un atgādinājums klausītājiem, esam atkal tiešraidē, atvaļinājums beidzies, tāpēc droši varat vērt vaļā Latvijas radio mājas lapu, rakstīt savu jautājumu vai komentāru, arī tālrunis 25660440 jūsu rīcībā, ja jums ērtāk ir mums sūtīt WhatsApp ziņu. Bet no vispirms atgādinājums par to, kā pamat skolas absolventi nokārtojuši centralizētos eksāmenus, tātad bija jākārto matemātikā un latviešu valodā. Matemātikā minimālā vērtējuma slieksni, kas bija 15%, nesasniedza 750 skolēnu, latviešu valodā 150 kopumā. 818 skolēni nav nokārtojuši vismaz vienu no 9. klases centralizētiem eksāmeniem. Un pēc šo rezultātu paziņošanas žurnāls ir pētīja, kāpēc, un tur izkristalizējās vairāki faktori, proti daļai jauniešu nav atbalstoša vida ģimenē, daļai ir mācīšanās grūtības, ir arī jaunieši, kuriem tiešām ir vienalga kādu vērtējumu saņem, un arī vērtējumu ietekmē tas, pie cik profesionāli pedagoga laimējies apgūt zinības, un vēl izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā arī tas, ka jaunieši, kuri beidz pamatskolu, bija tādi, kā jaunās mācīšanās spiejas eksperimentu trusīši, proti mācījās, ka daļa pedagogu citām mācīšanas veidam nebija sagatavot, trūk arī mācību materiāli. Kā jūs atbildētu uz šo jautājumu? Kāpēc, Aleksandra?
6: Kāpēc ir daudz izkrituši?
3: Jā, kāpēc? Jo tas tomēr ir daudz.
6: Tas ir daudz. Ir 818, es pareizi atceros pamatskolas līmenī. Tas žurnāli ir pētījums, manuprāt, diezgan labi pasaka. Es tikai sarindotu bišķiņ citā secībā tos faktorus. Es sauktu, ka primāro faktoru tieši skolotājs, jo ir bijis arī Latvijas universitātes pētījums par specifiski matemātikas skolotāju kompetenci, un tur iezīmējās, ka izcilības līmenī Latvijā strādā aptuveni 10% skolotāju, un pārējie 90% sadalās nu, ne par labu tādai ļoti profesionālai darbībai, un tam ir ļoti daudz iemeslu, gan tas, ka mēs nu, skolotāju deficīta apstākļos ņemam, arī tādus skolotājus, kuri nu, patiesībā matemātiku nevarētu mācīt, bet nu, viņi piemācās procesā, un tad tur tā nu, kvalitāte varētu būt dažāda.
3: Nu, varbūt tāpēc arī nu, tomēr pietiekam daudz skolēnu, kuriem ir viena alga. Jo tā arī stāstīja, ka bija skolēni, kur pat nepūlējās vispār kaut ko risināt vai vismaz minēt.
6: Par šaubām, es domāju, nu, tur bija arī nosaucis šis te par vecāku lomu, bet es to teiktu plašāk, kā vispār pieaugušo lomu. Ja Latvijā valda diezgan liela stereotipa par eksakto jomu, par to, cik tas ir noderīgi, cik tas ir vajadzīgi, tas varētu būt otrs spēcīgākais faktors. Jā.
3: Artur, skatoties no arodskolas puses?
5: Nu jā, man liekas šeit piekritīšu kolēģim daļai, tātad pedagogu trūkums attiecībā.

0: cīga, kas pēc tam pārlieta kompetencē, bet tomēr gribētu arī uzsvērt to jauniešu, diemžēl, vienaldzības līmeni, kas tomēr varbūt arī nākotnē būtu viena no risināmajām problēmām, ko varētu ar kaut kādiem rīkiem iekš izglītības iestādēm risināt, kaut vai tas pats karjeras atbalsts sociālajie pedagogi un citi jautājumi, kur mēs varētu viņiem palīdzēt, jo skaidrs ir, jā, ka jaunieši viņiem ir dažādi sociālie apstākļi, dažādas, teiksim tā, kā bija ģimenes problēmas ģimenē, bet mums ir jāpalīdz, es domāju, tiem jauniešiem, neskatoties uz to, no kādas vides viņi nāk, mums tomēr ir jāpalīdz viņiem atrast tas viņu karjeras virziens, palīdzēt viņiem saprast, kā, principā, izglītība ir nepieciešama, un tad jau tālāk skatīties uz citām.
1: Par šo noteikti runāsim, Mārīte, kādas jūsu pārdomas?
2: Man noteikti nav viennozīmīgas atbildes. Es domāju, ka un datu, galvenais man nav datu par to, kas ir bijuši iemesli, kurā gadījumā es liektos apgalvot, ka noteikti visi šie varianti ir iespējami. Un būtu ļoti interesanti redzēt tad arī datus pa skolām, nu, ja mēs tik detalizēti runājam, jo 800 bērnu uz visu Latviju, tas ir nu, viens bērns no skolas varētu būt apmēram.
3: Nu, 550 vispār izglītojušās skolas nu, ir plus viens, tehnikumu.
2: Apmēram viens, nu, viens bērns drusciņ vairāk skolā nav, nu, vidēji, nav ieguvis šo vērtējumu, un tie noteikti ļoti, ļoti specifiski gadījumi kopumā. Un tas, kas tika minēts, nu, ka pašam bērnam ir viena alga, šo es noteikti neierindotu nu, kā kategorijā, ka bērnam ir viena alga, viņš kaut kā ir nonācis līdz situācijai, ka viņam ir viena alga, viņš ir 14, 15 gadus vecs, vai ne, un viņa dzīves gājums viņu tik tālu ir novedis, ka viņam ir viena alga, tad vai nu tās ir ģimenes neatbalstošā vide, vai kādas emocionālas problēmas un grūtības, tie joprojām ir bērni. Kur katram atbalsts ir ļoti, ļoti svarīgs.
1: Varbūt izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā ir precīzāks vērtējums. Nu jau rudens tuvojas atskatoties.
3: Nē. Paldies, jā, paldies. Nē, mums nav precīzāks vērtējums. Nu tādu noteikti izlases vai kādu fokus grupas interviju vai kādu, kā mēs zinātnē mēdz teikt, case study, gadījumu pētījumu noteikti. Izglītības vai pedagoģijas maģistri, nezinu, varbūt kāds doktorants var paņemt vairāk gadu datus un individuāli tikties ar ģimenēm, tās intervēt ar, nu, pētīt ļoti, ļoti padziļinātu sociāli-ekonomisko stāvokli un visu to, par ko Mārīte runāja, it sevišķi, kas ir noticis 4. 6. klase. Mm. Jo tur gan nav noslēpums, ka kā mēs mēdzam vienkāršot teikt, mēs pazaudējam daļu viņus 4. līdz 6. klasē. Tāpēc tik kritiski svarīgi ir, ka mums atgriežas monitorings 3. klase, agrīnais 3. klase, 6. klase darbi. Kādreiz tie, kas klausītāji atcerās, bija tās valsts ieskaites 6. klase, balti krekli, ja, tur viss mazie puikas un meitenes, nu, tad kāds laiks bija pārtraukums, tagad mums atgriežas monitoringa darbi, un ar šo gadu mēs jau jūtam, cik tomēr vērtīgi šie dati būs, un tad, kad jau šie dati būs 2-3 gadīgi, tad būs skolas, tur ir skolu tipi, tur ir arī tā skaitā skolēnu sociāli-ekonomiskais profils, nu, monitoringa projekta ietvaros, tur tas atvēziens ir diezgan liels, baigi detaļās varbūt tagad neiešu, mm-hmm. bet atbildes būs, jā, līdz šim šis mērījums, diemžēl, jāatzīst, jā, mums bija uzreiz visi 9. klase, mums bija 9. klase eksāmens un mums bija 9. klase PISA. Un tad, nu, kas ir tajā 9. klasē? Nu, tas ir kolēģi no Rīgas valsts 3. vai kādas citas, vai Siguldas valsts ģimnāzijas, redz, mēs jau saņēmām, nu, 7. klase, mēs saņēmām to kolēģu bērnus, citu skolu bērnus, nu, kuri, acīm redzot, nav pazaudēti. Un, protams, tie stāsti ir citādāki, tie motivēti bērni un tā tālāk. Bet tā saucamā sākuma skola un STEMS, jā, ja tur pazūd 4. un 5. klase, pazūd tā matemātika, ar to

0: skolotāja vai ar ģimenes vai atbalstu skolā, tad tā līkne aiziet uz leju. Un jo vājāks priekšmeta skolotājs, jo lielāka, kritiskāka loma būs atbalsta personālam tajā skolā un tajā klasē.
1: Nu, tā tad skrupulozāk šo skatīsies un varbūt pamanīs arī agrāk, bet par šiem, tātad, kuri nenokārtoja eksāmenu, kādas iespējas? Divējādi, vai nu turpināt mācīties vēl vienu gadu 9. klasē, vai arī doties jā. Uz arodu skolu?
0: Līdz šim?
1: Jo pagājušo gadu jau izskrit 459, ievēroja, nu tomēr mazāks skaits, bet kā bija līdz šim?
0: Tātad līdz šim, protams, absolūti lielākā daļa palika savās vai kādās kaimiņu vispār izglītojušās skolās, nu parastajās skolās.
1: Mācīties
0: klasē, jā,
1: vēlreiz.
0: Uz otru gadu. Piespiest nevienu ģimeni vai kaut kādā piespied audzinošiem tur līdzekļiem valsts neietekmē ģimenes, tātad nu, tā ir brīva izvēle, mēs piedāvājam iespēju un šī iespēja tādos ļoti ātros tempos savulaik tika rasta, jā, pāris arod, es uzsveru nevis tehnikumu vidējās izglītības programmās, bet arod izglītības programmās ļoti ierobežotā skaitā, šo iespēju nu, tur apgūt šo te profesijas daļu, jeb kvalifikāciju, un kopā principā šai visai mērķu grupai projektu skolu kopienā ar skolotāju papildus konsultācijām, ar supervīzijām, ar gatavošanos eksāmeniem mēģinājums viņiem palīdzēt. Statistika ir skaudra, diemžēl aptuveni 40% otrreiz kārtojot eksāmenus, tos atkal nenokārto. Ja? Nu, tur apmēram 10% ir pelēkā zona, viņi neierodas vispār uz eksāmenu, līdz ar to mēs nevaram spriest, viņi kaut kur pazūd, viņi tiek ģimene kaut kur vispār pazūd no Latvijas, pazūd no pašvaldības redzesloka, un tad apmēram puse, 50% ir tie, kas ar otro reizi nokārto, nu, un tad ieguva šo zaļos vāciņus apliecību, bet 40% nē. Un no tiem 40% savukārt trešo reizi, kuri kārto, tur 10% apmēram arī pat trešo reizi nenokārto. Nu, un tad jau ir iestājies 18 gadi, un diemžēl, jā.
1: Nav pamatizglītības attestāti. Jā, Mārija Cēli, jūs gribējāt piebilst.
2: Jā, mazs precizējums par skaitļiem. Jūs minējāt, ka šogad izkritušo ir bijis krietni vairāk nekā pagājušajā gadā, bet ir jāņem vērā, ka pagājušajā gadā nokārtošanas slieksnes bija 10% un šogad ir 15%. Un ja mēs raugāmies uz skaitļiem kopš tā brīža, kad tika šī 10% robeža ieviesta, tad tā dinamika ir 881. Gadā, nākamajā gadā 720 un pēc tam trešajā gadā ir 441. Un tas lēciens ir šogad, kad ir 15% latiņa uzlikta. Un es domāju, ka šī skaitļu dinamika mums noderēs arī tālākajā diskusijā.
1: Mm-hmm. Ir te kāda piebilda, Aleksandra, kā matemātikas skolotājam?
3: Jo, nu kā, Eiropas standarts jau pamatsko paveidzot ir tomēr 50%, ja mēs nu, skatāmies kaut vai mūsu kaimiņu valstis tādēļ. Ja man bija arī dati par to, ka cik būtu tūkstoši skolēni, kas nenokārtotu šos 50% Latvijā, tā ir viena piebilde. Man ir bažas par to otrgadības ideju kā tādu, un tas, ko mēs tikko dzirdējām, ir, ka puse mācoties vēlreiz šā kārtā nenokārtotu eksāmenu. Man liekas, tas ir diezgan pašsaprotami, jo visbiežāk tie skolēni nonāk pie tā paša skolotāja. Un ja viņi vienreiz nav nu, vai nu sapratuši to pasniegšanas veidu, vai viņam nav izveidojusies draudzīga, kaut kāda empātiska tur sadarbība, tad vēlreiz, vēl gadu mācoties tāpat, nu, tur maz ticams, ka būs uzlabojums. Un vēl arī runājot par statistiku, es gribēju piebilst vienu pavisam īsu lietu, ka Latvijā uz tāda izdegšanas vai nu, kā to vēl nosaukt, pārslodzes līmeņa strādā vairāk nekā puses skolotāji. Nu, tātad turklāt matemātikas skolotāji konkrēti nu, šo izdegšanas risku piemin biežāk. Un, nu, tad tur ir, man liekas, ka tas viss ir, visi tie nesekmīgie skolēni, tad tālāk tās visas ir sekas kaut kādām citām lietām.
1: Mm-hmm. Nu, bet jūs redzat šajā skolas posmā kādu citu risinājumu?
3: Protams, man

0: Piemēram, ja skolēns nenokārto eksāmenu, man liktos krietni loģiskāk nevis atkārtot visu gadu un tad mācīties vēlreiz visus mācību priekšmetus, arī tos, kurus skolēns ir sapratis, bet gan ļoti koncentrēti, īsā formātā samācīties tikai matemātikai vai latviešu valodai. Ja būsim atklāti tādi skolēni, kas nenokārto abus eksāmenus, mums ir tikai daži desmiti un tie nav simti. Lūk. Un tad nokārtot šo konkrēto eksāmenu vēlreiz.
1: Vispār ministrijā ir izskatīts šāds variants.
2: Faktiski to otra gadniecības ietvaros, ja viņam ir, ja viņš ir sekmīgs tajā priekšmetā, tad, ja mēs runājam par gada atzīmi, bet nebija sekmīgs pēc šī te parametra eksāmenā, tad būtībā atkarībā no skolas, nu tās otra gadniecības organizatoriskā modeļa, tur pastāv iespējas pietiekami fleksibli, tikai atceramies, tas nav gluži eksternis tādā, viņš tomēr nav pieaudzis cilvēks, ja? Tā nav tāda tālmācība vai nepilnu laiku neklātiene studijās vai kaut kas tam līdzīgs. Tas minētais 15 gadnieks ar to fleksibilitāti šim jaunietim, arī varbūt viņam vajag to disciplīnu, varbūt tomēr viņam vajag nākt, viņam vajag drillēt, viņam vajag būt apritē, jo ja būs tāda radoši, metodiski, it kā labi domāta, tāda fleksibla mācīšanās, kā Aleksandrs saka, tādā tādā individualizētā formā, to skolotāju, es nezinu, vai tā mērķa grupa ir vispār paša organizēta, gatava uz kaut ko tādu.
1: Jautājums, vai drillēt visus mācību priekšmetus, vai tomēr kurā ir jaunietis izglītis?
2: Tikai par to priekšmetu.
3: Pirmkārt, man liekas, nevajadzētu lietot apzīmējumu tā mērķa grupa. Līdz tai mērķa grupai mēs esam nokļuvuši tāpēc, ka mēs pieaugušie neesam kaut ko izdarījuši. Un ir absolūti iespējams modelis, ka skolēns, ja viņš ir nesekmīgs kādā priekšmetā vai vairākos priekšmetos, ka viņš turpina apgūt tā rodu, protams, pie nosacījuma, ja mums ir piedāvājums, un paralēli mācās tikai tos priekšmetus, kur viņš ir bijis nesekmīgs. Vēl modelis, ko mēdz lietot, ir, ka ka tie ir vasaras darbi, ka skolēns specifiski tos priekšmetus, kur viņš ir bijis nesekmīgs, viņam ir aizņemta vasara, speciāli organizēta, organizācijas principi, nevis to pieņem katrā skolā individuāli, kādā veidā šie skolēni tad var apgūt kādu kompensējošu kursu, lai dabūtu kaut vai minimālu vērtējumu.
1: Jā, jūs jau pieminējāt vairākas reizes, tātad otra iespēja ir tiešām mācīties arodu skolā, arī tad, ja centralizētais eksāmenis nav nokārtots, tā ir tāda izlīdzinātā programma, ja es tagad pareizi saku, pagājušo gadu tikai 22 jaunieši izmantoju, saprot, šogad tas ir pamanīts, ka vispār ir šāda iespēja un ir arī ne tikai piedāvājums, ir pieprasījums, ja, piemēram, Rīgas turismu un radošās industrijas tehnikumā.
4: Pagājušajā mācību gadā mūsu tehnikums šajā arodu izglītības programmā, kas programma pat par sevi nav nekāds jaunums, tas programma jau ir vairākus gadus, bet no pagājušā mācību gada tad šajā programmā varēja uzņemt izglītojumos ar liecību, ja nepabeigtu pamatskolas izglītību, ar nosacījumu, ka viņi attiecīgi pēc gada kārto vēlreiz šo centralizēto eksāmenu. Šeit es noteikti arī gribu uzsvērt, ka šobrīd mums uz šo dienu ir 6 šādi izglītojumi no pagājušā mācību gada, tātad no tiem 22. Attiecīgi 9 bija izvēlējušies mūsu izglītības iestādi, bet, diemžēl, turpina tikai 6 saistībā ar tātad dažādiem apstākļiem.
1: Kādas specialitātes viņi apgūst?
4: Mūsu piedāvājumā ir viena specialitāte – pavāra palīgs. Tātad kvalifikācija – pavāra palīgs, kur viņi var iegūt 3 gadu laikā.
1: Ja? Un tātad šiem 6 veicas pietiekami labi, es saprotu.
4: Es teikšu tā, arodu izglītības programmās viņiem veicas diezgan labi, bet šobrīd esam apkopojuši datus, ka, diemžēl, neviens no šiem 6 jauniešiem atkārtoti nav nokārtojis centralizēto eksāmenu, lai gan nodrošināti ir, ka tika pieminēts, ir tātad skolu kopienu konsultāciju iespējas, bet šeit nedaudz paskatoties tos datus intereses pēc pirms raidījuma, mēs arī fiksējam, protams, apmeklētību, kā šie jaunieši apmeklē konsultācijas. Jā,

0: saprotu, ir, ka tas nav spiests. Šajā gadījumā nav, teiksim, rīka vai instrumenti, ka mēs viņu varētu piespiest apmeklēt šīs nodrošinātās konsultācijas vai cita formāta atbalsta iespējas. Tās ir viņiem brīvs pēc izvēles vai mūsu izglītības iestādē vai tajā, kur tad viņiem ir pēc tā gada jākārto centralizētais eksāmens.
1: Bet pat ja nav nokārtojuši atkārtoti, var turpināt mācīties?
0: Jā, tātad šobrīd visi normatīvi akti paredz, ka jaunieši, kas nav nokārtojuši šogad šo te centralizēto eksāmenu pamatskolas līmenī, viņi turpina apgūt arodu izglītības programmu un tas iespējams, nezinu, sabiedrībā par šo daudz nerunā, bet attiecīgi arodu izglītība, profesionālās izglītības iestādēs, tātad, ja nav nokārtošs šis centralizētais eksāmens, viņi pēc gada jaunieši varēs kārtot atkārtoti.
1: Un kāda situācija šogad?
0: Tātad šogad ir diezgan liels pieprasījums vērojams, tātad iespējams tas ir dažādu iesaistīto pušu, teiksim tā, veiktās informatīvās akcijas gan vecākiem, gan pašiem jauniešiem arī no mūsu tehnikuma puses. Es atbildīgs par to, lai vecākiem un jauniešiem, kurus interesē šāda iespēja, mēs esam snieguši visu nepieciešamu informāciju, lai tātad attiecīgi varētu iestāties šajā programmā. Un šobrīd mums ir paredzētas 30 valsts finansētas budžeta vietas šajā arodu izglītības programmā jauniešiem ar liecību, tātad nepabeigt pamatskolu. Diemžēl aiz, teiksim tā, strīps gaidīšanas rindā ir palikuši 21 reflektants, kas vēl joprojām grib tātad šo iespēju izmantot.
1: Bet tātad visi būs pavāru palīgi. Visi šie 30, vai ir arī kāds cits iespējas?
0: Tātad ēdināšanas pakalpojuma kvalifikācija pavāru palīgi. Mm-hmm. Šobrīd šiem jauniešiem mūsu tehnikumā šī ir tā iespēja vienīgā.
1: Ģimenes studija arī pirms raidījuma sazinājās ar kādu mammu. Viņas meita diemžēl nenokārtoja matemātikas eksāmenu un ģimene aktīvi meklē to iespēju mācīties kādā šādā programmā arodu skolā. Nu, lūk, kā ģimenē veicas, paklausāmies.
2: Nu, nav viņa pilnīgā teicamniece nekad bijusi, bet nu, tā visu jau nokārtoja vienmēr. Angļu valoda viņai labāk padevās un gāja mākslas skolā, un tur viņai ļoti labi gāja. Purvīša balvu viņai iegūt, tur bija pirmā vieta, par ko visi bija ļoti lepni, un otrās pārējās bija otrās vietas, viņai tur labi gāja, jā. No skolas, kā viņa saka, pati viņai angļu valoda vislabāk arī patika un padevās. Kaut kā jauniem jau tagad tas aiziet. Tāpat gāju uz konsultācijām, kā jau visi. Kaut kur meitenēm tur kaut ko teica, mums tur kopēji jāpilda, tad viņām tur labāk izdodoties. Un tā. Nu nav jau tā, ka visu laiku sēdēja pie burtnīcām. Bet konsultācijās bija, nekavēja, gāja, pēc eksāmeniem vienmēr prasīju, nu meitenes kā gāja, labi, vedu visas mājā tur trīs, pa ceļam čivināja un nu, nezinu, pārējos viss kārtībā, pārējos ir labi, jā, bet redz matemātikā pagājuši gadu būtu nolikusi, tad bija tie 10 vajadzīgi un šogad ir 15 un nekā. Diemžēl, un tagad galīgi nezinām, kur likties. Protams, pilnīga vilšanās, un jo tu saproti, ka tu vairs neko, kur tad tu liksies. Tajā skolā viņa ļoti negrib palikt, iet otru gadu. Pieteicāmies Rīgas valsts tehnikumā, bet arī atnāca ziņa, ka ejiet uz Krāslavu par aprūpētāju, tur neko citu nepiedāvā. Smiltenes tehnikumā arī īsti nav. Nu, labi, uz Alsviķiem tur par pavāru, kas viņai īsti tā kā neinteresē. Un pat tagad ir izmisums, jo vairāk jau nav kur cerēja vēl uz to Rīgas tehnikumu tikt, bet izrādās arī, ka nē. To šorīt atrakstīja, ka nē tomēr. Un kur tad ir Krāslava no mums ļoti tālu? Nu, tagad ir izmisums. Tas daudz iegriež. Nu, ne jau viņa ietu pa matemātiķi, protams. Ja pabeigtu, nu, katrs taču ietu savā jomā, kaut kur atrastu to savu nišu. Ja atzīmes bija vismaz sekmīgas tik, cik vajaga, nu, tad, lai taču iet tie bērni un mācās tālāk. Nu, viņa vairāk tā kā

0: modes dizainu, Rīgas stila un modes, kā tā skola saucās. Tur būtu gribējusi nu, vairāk ar mākslu to saistīto, kur viņa varētu kaut ko piemācīties, un ne jau matemātiķe viņa būs skaidra lieta. Man viena skolotāja palīdzēja, viņa bija tur kaut kur painteresējusies, atsūtīja man tās vietas, arī tur daudzas pat nederēja. Tad es mākslīgam intelektam jautāju, un rakstījām tās skolas iekšā, māsa palīdzēja zvanīties, jo viņa Rīgā pati mācās, un tā mēs tur pa visiem, bet tagad tāpatās mēs esam nekur pārsvarā, jo tur ir aprūpētāji. Nu, ko te jauns bērns tagad ies mācīties par aprūpētāju jaunie jau, nu, vispār, nē, galīgi nav profesiju, uz ko iet. Nu, tomēr vairāk dažādība, tur, ja tikai ir pavārs un aprūpētājs vai autoatslēdznieks, nu, tur meitenei nav ko izvēlēties. Nu jā, tas būtu labi, kad atceltu to un kad bērnus laistu, es domāju, ka katrs atrastu to savu vietu. Jo tas otrs bērns, kas arī nepabeidza, tas ies otru gadu tomēr neaiziet nekur tālāk. Jā, gribētos vairāk informācijas tomēr, lai ir arī tiem, kas nav pabeiguši, lai viņiem ir kur meklēt, lai ir tā izvēle. Izvēles ir ļoti maz un pretīm nākšanas nu, nejūt nemaz.
1: Māmas pārdomas, kur tad likties šādam jaunietim, kurš nav saņēmis pietiekamu vērtējumu centralizētos eksāmenos. Ģimenes studijā klausījāmies ar Latvijas Universitātes studiju inovāciju nodaļas vadītāju Mārīti Seili, Izglītības un zinātnes ministres biroja vadītāju Rudolfu Kalvānu, Rīgas valsts trešās ģimnāzijas matemātikas skolotāju Aleksandru Vorobjovu un arī Rīgas turismu radošās industrijas tehnikuma karjeras izglītības vadītāju Artūru Hominu. Nu, Artūr, dzirdējām, it kā piedāvājums ir, bet vai atbilstošs? Vai visi jaunieši grib kļūt par pavāru palīgiem vai, piemēram, aprūpētājiem?
2: Protams, jāņem vērā šeit jau visvairāk kā no karjeras izglītības vadītāja un konsultanta perspektīvas skaidrs ir, ka katrs jaunietis redz sevi kaut kur darba tirgu, kāds varbūt vairāk, kāds mazāk, katram ir savs sapnis, bet šeit mēs nonākam pie tā reālā apstākļa, kad tomēr kaut kā dzīves spiest šajā gadījumā dēļ viena nenokārtota eksāmena patiešām varbūt nevar apgūt to, ko vēlas, bet es gribētu teikt pagaidām, jo šī iespēja, kas šobrīd ir, tomēr tā rod izglītības iespēja, es parasti saku gan vecākiem, gan jauniešiem, ka tas nav beigas, tas ir varbūt kaut kā jauns sākums, jo tomēr jāsaprot ir, ka protams, mēs kā izglītības iestāde vēlamies, kad ja šis jaunietis ir pabeidz to pamata izglītību, viņš pēc tā pirmā gada turpina šo arodu izglītības programmu. Protams, neviens nav teicis, ka viņš pēc tā gada nevar izvēlēties to, ko viņš patiešām vēlās. Viņam tātad ir principā visas tiesības to darīt. Protams, nu, mums tas būtu skumji kā izglītības iestādē, ja tas ir kaut kas, kas nav mūsu šajā te izglītības lokā piedāvātās programmas, bet es gribu teikt, ka šeit ir jāsaprot vairāki aspekti, ka jā, programmām, kuras tehnikumi, profesionālās izglītības iestādes jau ir piedāvājušas vairāk gadu garumā, un šajā gadījumā, protams, žēl, ka ne visiem mēs varam piedāvāt šo budžetu vietu, tur ir vairāki apstākļi, kā mēs ļoti labi zinām, jā, tās ir valsts finansētās vietas, kur arī mūsu gadījumā ir konkrēts vietas skaits paredzēts, un skaidrs ir, ka arī šie jaunieši ar liecību tomēr ir konkurss atbilstoši uzņemšanas noteikumiem, kur tad nu, tie 30 no tiem, teiksim, 51, tad ir arī uzrunāti noslēgt mācību līgumu.
1: Vajadzētu paplašināt iespējas?
3: Jā, pat nevis vajadzētu, bet mēs jau arī to faktiski esam ieprojektējuši. Un jā, tas mammas stāsts, tā ir tāda diezgan spēcīga skumja, bet spēcīga ilustrācija. Protams, cits jau teiktu, nevajag nu, tā kā vispārināt, kā līdz citi stāsti un tā tālāk. Bet runājot par tām iespējām, šobrīd tie normatīvo aktu grozījumi paredz paplašināt šo te tālāko jauniešu ceļu. Pirmkārt, es atgādināšu, kas nav jauns, kas jau kādu laiku ir, tas ir, ka eksternis varbūt arī nepilngadīgais. Tas nozīmē, ka šī meita,

0: Ita varētu iet citā vispār izglītojošā skolā, 9. klasē vēlreiz kā eksternis, attiecīgi koncentrējot par tās, teiksim, tās stundas un tās mācības, kā piemēram, kā Aleksandrs minēja, nevis tur sēžot varbūt tiešām visu dienu, visas stundas. Ja? Tas ir viens. Bet ja mēs ļoti par to profesionālo izglītību, tad šobrīd pie situācijas, kad jaunietis iegūst šo te pamat izglītības apliecību, līdz ko viņam ir šī apliecība, viņš vairs nav šī brīža statusā tāds neieguvis ar vienu nenokārtotu eksi. Viņš būs ieguvis apliecību, bet ar, teiksim tā, ļoti vājiem eksāmenu rezultātiem. Nu, runāsim tā atklāti. Taču apliecība būs. Valsts atzīts izglītības dokuments. Viņam automātiski pavērsies iespējas, ja nemaldos no galvas, vismaz 12 tehnikumos un apmēram, ja nemaldos, 19 kvalifikācijās. Protams, te var iet sīkumos vai tiešām visās vai kā, bet nu, konceptuāli tas ir pilnīgi cits stāsts pa visu Latviju. Protams, šeit ir jautājums par darba devēju, jeb tā saucamo NEPU, nozara ekspertu padomju viedokli, nu to Arta mēs gari varam runāt, un Aleksandrs pareizi teica, tas atvainojas Artūrs pareizi teica, jā, protams, izglītības zinātnes ministrijai kopā ar tehnikumiem būs jādomā par attiecīgajām budžeta vietām. Plus vēl divi ministra kabineta noteikumi jāizglīt.
1: Bet tas ir skatoties uz nākamo mācību gadu.
0: Jā, un tas ir nākamā gada vasara.
1: Un situāciju, kad, kā ministrija saka, vairs neņems vērā centralizēto eksāmenu rezultātus. Tātad, ja skolēns būs sekmīgi nokārtojis...
0: Jā, viņam ir apliecība par pamatizglītību.
1: Apliecība, gada atzīmes, viss sekmīgs, ar to pietiek, lai turpinātu.
0: Tas, ko es klausītājiem gribu uzsvērt, ka nemainās ministrijas vēlme šim jaunietim palīdzēt ar skola kopienā projektu, nu, protams, tas, kur ģimene negrib un kurš jaunietis agoniski pats nevēlas nākt, nu, tam mēs laikam nevaram palīdzēt, bet visiem, kam vajag to roku padot, mēs jebkurā gadījumā gribam turpināt arī pie šī jaunā regulējuma, kaut vai viņam ir tas papīrs, bet tāpat viņam palīdzēt labāk tomēr to, piemēram, matemātiku nokārtot, nevis 7% dabūt, bet dabūt 24% pieņemsim un tad domāt, hei, man ir jau 24%, varbūt man vēl vairāk durvis paverās. No šī mēs neatkāpjamies.
1: Starp citu arī ģimenes studijas sociālajos mēdijos jautāja vecākiem, kā vērtē šo ieceri, ka tātad pamatskolu varētu pabeigt, saņemot sekmīgu vērtējumu, gada vērtējumu visos mācību priekšmetos, pat ja nav nokārtots atbilstoši kāds centralizētais eksāmens, un tur tās atbildes tiešām ir diametrāli pretējas. Vienu uzskat, ka tad daļa nemācīsies vispār, vienkārši neieradīsies uz eksāmeniem un bažīs, vai visiem pietiks darba vietas šprotu fabrikās vai īrijas laukos lasot kartupeļus vai zemenes, un citiem ir pretējs uzskats, šis neko neietekmēs, tātad tie, kur mācījās, tie turpinās mācīties, kur nemācījās, nemācīsies, un labi, ka nebūs vairs tā druģainā gatavošanās eksāmenam jau sākot no mācību gada sākuma, kas skolēniem rada lielu stresu, kur viedokli atbalstāt, Aleksandru?
2: Nu, man vispār ļoti, nu kā saka, satricinātas mammas tās, ko jūs atskaņojāt, un ir sevišķi tas, ka viņi šobrīd ir panikā, kā viņi izteicās, bet man un tas ieteikums bija, ka lūk, piekritīsim tam, ka nav vajadzīga eksāmena latiņa. Man šķiet, ka tas, ko šie vecāki nelīdz galam saprot, ir, ka viņi šo paniku vienkārši atliek par vienu gadu tālāk vai par vienu vasaru tālāk. Ka pēc tam, ir taču, ja mērķis ir pēc tam kaut kur iestāties, šākā tā ir vajadzīgs kaut kāds rezultāts eksāmenā. Pat ja tāda punkta nebūtu, ja kāda skola iedomāsimies uzņems tikai uz gada atzīmi pamata, nu tad zemākajā, jeb tajā vispārīgajā līmenī matemātika apgūst arī tehnikumā. Un ja skolēns jau pamatskolā nespēja pavilkt to pašu pamatu un pašu tādu svarīgāku informāciju. Man ir grūti iztēloties, kā tad

0: nu, kā tad ietu tālāk šis process? Mm-hmm.
1: Jā, starp citu, es raidījumu sākumā teicu, ka tā tad mazinot prasības problēmas tiks nevis risināts, bet pārcelts uz nākamo izglītības pakāpu. Un, Aleksandra, tas ir tas, ko jūs rakstījāt savā Facebook kontā. Ka tās nevis tiks tā tad risināts, bet pārcelts uz nākamo izglītības pakāpi. Mārīte, Sēle?
2: Jā, un raugot, man ir sajūta, ka šis risinājums, ko šobrīd ministrijas kolēgi piedāvā, ir tāds domāšana kategorijās balts, melns. Mums tikko pirms tam bija latiņas 10%, 15%. Tagad tā vietā, lai izvērtētu, kas mums izdevās un kas neizdevās, un pie tam, kāpēc es minēju tos skaitļus sākumā, tad, kad bija, kas ir ierakstīti arī ministru kabineta anotācijā, tad, kad ieviesa 10% latiņu, ar katru gadu nokārtojušo bērnu skaits palielinājās. Ja tie, kuri nenokārtoja, samazinājās faktiski par pusi. Kas, nu, mans tāds vērojums, vienkārši skatoties uz skaitļiem, ir, ka tomēr tam bija pozitīva ietekme.
1: Lielāka motivācija skolēniem tomēr censties.
2: Tas, ko es esmu ne visiem, bet atkal, nu, mēs runājam, tas ir vien vidēji, viens ar pusi bērnu no skolas, par ko mēs šobrīd runājam. Mēs nerunājam par visiem bērniem un šo procesu. Un tad mans jautājums ir, kas ir tā ziņa, ko mēs ar šo melnbalto projektu šobrīd. Un es ceru, ka es saprotu, ka ministrijas kolēgi mēģina šobrīd būt izlēmīgi un efektīvi, ņemot vērā mazo laiku, kas viņiem ir atvēlēts. Bet varbūt ir iespējams šo izlēmīgumu un lēmu pieņemšanas ātrumu salīdzsvarot tomēr ar laiku arī izvērtēšanai. Jo ir, nu, normāli ir secinājumi par to, kas mums ir izdevies un kas nav izdevies, tad parasti ir alternatīvi risinājumi, un pie tiem alternatīviem risinājumiem jau varētu domāt, nu varbūt mēs atgriežamies pie modeļa, ka tikai, nu, ka pie, ja viens eksāmens nav nokārtots, tad iedot atestātu, nu, kas ir normāls risinājums, daudz vietā tā darbojas, bet šajā brīdī, nu, tā kā melnbalti pasakot atceļam visu, nav vispār skaidra ziņa, kas notiek un vēl kas ir jāņem vērā. Mēs faktiski ar šo lēmumu apšaubam skolotāju darba kvalitāti, jo teikums ir, ja skolotājs būs ielicis sekmīgu atzīmi, nu, tā kā skolā bez visiem eksāmeniem, pat ja tas ir, nu, četrnieks, nezinu, tad ar to pietiek, lai tu dabūtu pamat izglītības apliecību. Bet lai dabūtu tos 10% eksāmenā, kolēģi, kas ir praktiķi skolās, man piekritīs, nu, ka tās ir absolūti minimālais zināšanu līmenis. Līdz ar to mēs faktiski šobrīd rodās kaut kāds disbalanss. Es pat nezinu, ko mēs sakām. Līdz ar to es aicinātu neraudzīties uz šo risinājumu melnbaltās kategorijās, domājot tikai, kur mums viens bērns no skolas vai divi bērni no skolas, kādu viņiem risinājumu iedot, un par to vajag domāt, bet atceramies, ka šai ziņai ir daudz plašāka ietekme uz priekšstatiem par izglītības kvalitāti Latvijā. Jo vecāki, kas domā līdzi sabiedrība, kas domā līdzi, kas notiek izglītības sistēmā, viņi uzdot jautājumu, ko nozīmēs mūsu pamat izglītības diploms, kāda tam būs vērtība. Un tas ir leģitīms jautājums. Jā, varbūt nevajag centralizētus eksāmenus, bet tad ir jautājums, kā mēs zināsim, ka tam pamat izglītības diplomam tiešām ir kaut kāda vērtība. Un vēl viena ātrā ziņa, tad tas, ko es esmu dzirdējis arī ministrijas retorikā, kur ir teiks, mēs pārvērtīsim šos centralizētos eksāmenus par ieejas eksāmeniem labi, bet arī tur šobrīd nekas nav definēts. Mēs nezinām, nu, kādas būs latiņas katrā skolā. Līdz ar to es piekrītu, ka šī ir tēma, par kuru ir jādiskutē, bet neredzu nevis mazāko iespēju šo lēmu pieņemt šobrīd un ne tuvu melnbaltās kategorijās.
1: Vēl jo vairāk ir vēl tāda atkāpšanās no pieņemtajiem lēmumiem, ka ļaut tomēr, nu, ministrija saka, nu, varbūt skatoties uz priekšu, ļaujam arī labot atzīmes katrā mācību priekšmetā.
2: Skolotājiem pēc divām nedēļām ir jāiet klasē, atceramies. Ja? Visus iepriekšējos gadus Es pieņemu, ja labs skolotājs, viņš

0: pieņemts lēmums nu, par to atzīmi labošanu, bet gan, ka tas ir viņam pašiem par labu, ka mācīšanās ir process, ka svarīgākas par pašu to vērtējumu galā ir tas, kādas prasmes, kādas ziņas tu esi ieguvis. Un tad skolēni arī gatavojās pirms kontroldarba. Tas bija ļoti svarīgs moments, ka visi skolēni, neatkarīgi no tā, kādā līmenī viņi ir, viņi gatavojās pirms. Tas, kas notiek, tad, kad tu drīkst labot, tu nāc uz kontroldarbu daļa skolēni. Diezgan liels īpatsvars nāk, kā uz tādu testu, nu tā kā paskatīties, izlūk nolūkojas, tā kā, kas tad tur būs. Ja būsim atklāti, sacerēt tādu pavisam citu unikālu variantu, piemēram, matemātikā, tas nemaz nav tik izdarāmi. Un tad šī labotā atzīme, manuprāt, kļūst netik godīga vairs, kā ar pirmo mēģinājumu. Proti, mēs esam skaidrojuši skolēniem kaut ko vienu, ka tā ir filozofija, ka mums tagad ir formatīvie vērtējumi, ka mēs procesā varam labot kļūdas, varam par tām sarunāties un tā tālāk, un pēkšņi mēs tagad 1. septembrī teiksim, ai nē, nu, neņemat to visu vērā, tagad ir atkal citādāk.
1: Un vēl jau vairāk paziņojot, ka domājot uz visu šī fonu, domājot par nākamo gadu, būs vēl viens eksāmens, 9. klase beidzot centralizēts eksāmens arī dabas zinībās. It kā no vienas puses, tad vispār neskatāmies, nav svarīgi, bet pieliekam vēl vienu klāt.
0: Bet tas ir interesanti, ka nu, faktiski dotajā brīdī visas skolotāju asociācijas, kuras pārstāv dabas zinātņu nu, jomu, STEM jomu, ir nu, ar lielāku vai mazāku procentu, bet tomēr pret šo eksāmenu. Un tad ir jautājums, ja tie ir fiziki, ķīmiķi, biologi, kuri, nu, kuri gatavo skolēnu šim dabas zinību eksāmenam un kuri paši uzskata, ka tas nav vajadzīgs, tas nav saprātīgs, tas nav līdz galam izdiskutēts un tā tālāk. Nu tad tas man hipotēze ir, ka tas tomēr ietekmēs arī to mācību nu, procesu.
1: Bet kāpēc nav saprātīgs šis eksāmens?
0: Kāpēc nav saprātīgs? Jo tas ir tāds ļoti liels miksles. Piemēram, man var ļoti padoties fizika, un tas ir mans mīļākais priekšnes, un es tur tā kā uzrakstu visus maksimālos punktus, un tad man mēra aritmētisko vidējo kopā vēl ar bioloģiju, kura varbūt man nemaz nepadodas. Un tad beigās es iegūstu rezultātu, ka lūk, neskatoties to, kā tev ir gājis fizikā, vidē aritmētiski, tu dabazinībās esi lūk šādā līmenī. Tad es iegūstu tādu ziņu.
1: Bet nu to neņems vērā, kā tur būs.
2: Es atbalstu dabazinātņu eksāmena ieviešanu tā iemesla dēļ, ka kas notiek tajā brīdī, kad, un pie tam šogad jau bija monitoringa darbs, vai ne, dabas zinātnēs.
1: Kā veicās?
2: Un tikmēr, kamēr ir monitoringa darbs, mēs sabiedrība klusējam par to, ka mums nav dabas zinātņu skolotāji, par to, ka, nezinu, tur bērnam nesokās, mēs to, nu, tā kā zināmā mērā paslaukam zem paklāja. Tajā brīdī, kad parādās mācību priekšmets, kas skolā ir jāmāca, viņu ir jāmāca. Mēs gribam, lai bērni tur ir sekmīgi. Tajā brīdī mēs pēkšņi sāstam uzdot jautājumus, ko īstenībā vajadzētu uzdot nu, katru dienu normālā procesā. Un šī ir nu, tā mūžīgā diskusija. Vai eksāmeni liks iemīlēt kaut ko, ne eksāmeni neliks neko iemīlēt, un tas nav arī eksāmeni ne uzdevums, ne mērķis uzdevums. Eksāmeni uzdevums ir tiešām sakot, kas mums notiek sistēmā vai solījums nākamajam izglītības pakāpēm tiek izpildīts. Vidusskolas gaida bērnus ar apgūtu pamatskolas izglītību. Augstskolas gaida jauniešus ar apgūtu pamatskolas un vidusskolas izglītību. Bet ja mēs izliekamies, ka mēs kaut ko mācam, bet tajā brīdī, kad pamēram izrādās, ka visiem ir bail, nu tad kaut kas nav kārtībā. Cits jautājums, ka šo dabas zinātņu eksāmenu kā pārējais laikā var izņemt no visiem sliekšņiem, ka tas neietekmē to, vai tu saņem atestātu vai nē, to, protams, varēja izdarīt, bet, nu, kopumā ir skaidri jāsaprot, kā mēs, kas ir tie motīvi mums kā sabiedrībai, kurā brīdī mēs sākam interesēties par to, māca vai nemāca.
1: Jā, starp citu, arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga kolēģiem Latvijas televīzijas rīta panorāmā pauda, tātad tiešām divas nedēļas līdz skolas sākumam, bet vai tiešām ir jau skaidrība vai šī ir pieņemti lēmumi, piemēram, par to, ko mēs šodien studijā runājam.

0: par nākamo mācību gadu, kad tā kā vairs neskatīsies, neietekmēs šie centralizēto eksāmenu rezultāti, to tālāk mācīšanās iespēju, kā ar to vērtējumu labošanu, par dabas zinātņu eksāmenu pēc 9. klases. Tās ir ieceras vai tātad tie jau ir pieņemti lēmumi? Jautāju Rudolfam Kalvānam.
1: Paldies par ļoti daudz tādām tēzēm. Jā, es labprāt mēģināšu atbildēt, reflektēt par visu tikko dzirdēto. Tātad pirmais mērķis ir vispār šim jautājumam par pamatu izglītību, par eksamināciju, par sliekšņiem, par to, ko teica, par pamatu izglītības apliecības vērtību. Mērķis ir, ka šis ir tikai un vienīgi priekšnosacījums solis priekš vidējās izglītības, priekš labi daļēji kaut kādai nelielai daļai priekš arodu izglītības, bet šī apliecība, šis dokuments, papīrs ar tiem visiem nosacījumiem nav jāuztver kā kaut kāds pats par sevi pašmērķis. Mēs gribam mainīt motivācijas fokusu no galvenais man ir kaut ko pabeigt uz galvenais man ir tik tālāk. Tas ir tā, kā es atceros, mācījāmies maģistrantūrā, bija svarīgi dabūt 9 maģistra, 9 vai 10 maģistra darbā, jo tad man būs paaugstināti labākas iespējas doktorantūrā. Nu, tas ir varbūt abstrakts piemērs, bet doma skaidra, tātad nevis vienkārši, lai es kā es maģistrantūru pabeidzu, bet es šo daru priekš nākamā, vislaik priekš nākamā, pēc tam 12. Nē. Nevis vienkārši mani attest, es to daru priekš bakalaura, vai priekš koledžas, vai priekš kaut kā cita, nezinu, priekš kādas ārvalstu studiju vietas vai kā tam līdzīgi. Un tā ir tā maiņa, nu, tāpēc mēs te varam domāt, nu, vai tas ir melns balts, es nezinu, bet tā ir tā motivācijas maiņa, priekš kam es cenšos, man tie procenti un tā apliecība būs vajadzīga konkurējot uz 10. klasi, ārod programmas, kas man būs vairākas, tā skaitā arī tur IT un būvniecība, tur es nezinu, kas tur vēl bija, mašīna būva un vēl kaut kas un tā tālāk, bet nemēģināšu tur no galvas visu to nosaukt. Un tātad 10. klase, ārod izglītība un iespējams vidējā profesionālā.
0: Jā, bet tātad šie ir pieņemti lēmumi, par kuriem runājām?
1: Tas ir par to, nu, par to varbūt to ideoloģiju vai to konceptu. Savukārt tieši šobrīd pustrijos, ja nekas nav mainījies Saeimas ēkā, norit koalīcijas saskaņošanas sanāksme, kas parasti ir pirmdienās pustrijos. Šis ir tas brīdis, kad kolēģi es pieņemu šajā raidījuma laikā arī nu, tad šo vienošanos mēģina panākt un redzēsim, kāds būs šis iznākums. Tad no koalīcijas partneru un mūsu kopējās visas valdības tad nostājas tālākā virzība, tad arī tiks pielēmta, vai tad, nu, mēs tā kā esam gatavi iet rīt uz ministru kabinetu, kā mēs mēdzam teikt, likt galdā, tad rīt valdībā šos te trīs ministru kabineta grozījumus. Vienam tematam mēs vispār laikam nepaspēsim
0: jā.
1: Padziļinātā eksāmena obligātā kārtošanas atcelšana, bet, nu, laikam tas mazāk sabiedrība interesē.
0: Tas ir par vidusskolas posmu, mēs tā kā koncentrējāmies.
1: Jā, trīs dokumentu komplekts, divi standarta grozījumi un tā saucamais valsts pārbaudījuma grafiks varētu būt rīt ministru kabinetā. Un tad, kad Kulberga kungs viņš būs parakstījis un izsludināts Latvijas vēstnesī.
0: Nu, tad gaidīsim tiešām rezultāts, varbūt tikai daži vārdi, ko mums raksta klausītāji. Tātad Covid dēļ arī atcēla eksāmenus, mans bērns nelika tos, ar atzīmēm tika ģimnāzijā, kur veiksmīgi pabeidz tagad studē, un vai tiešām tiem eksāmeniem pēc 9. klases ir tāda vērtība. Normūns raksta, varbūt, ka tad vajadzētu tā, ka atļauj nenokārtot vienu eksāmenu, nevis visas beidzot 9. klasi. Gunta piekrīt runātājai, ka vainot 15-gadīgu bērnu par nenolikt eksāmenu ir greizi. Arī nedomāju, ka te pat tiešām ir īstais cēlonis, nav ieinteresēti, bet visiem jāpārunā, un kas ir faktori, kas veicina bērnu motivāciju un kas notiek skolā ar skolotājiem, ka šiem bērniem vajag.

0: vajag tiešām palīdzību. Un arī te arī par skolotājiem, ka tātad privātu skolotāju algoju un tad gan nokārtoja labi tos eksāmenus, tātad secina, ka skolotājs ir labs, bet tomēr bez tā privāta skolotāja šobrīd nevar iztikt gatis. To mums raksta arī par iekļaujošo izglītību Dace, jā. Ka tomēr zināmā mērā ir bērni arī ar speciālām vajadzībām un tas ir jāņem vērā un tam līdzīgi.
1: Es vienkārši divus priekšklausītājiem pilnīgi absolūtais izpratnē divus būtiskus aspektus. Pirmkārt, šobrīd 9. Klasi var beigt ar vienu tā saucamo trīnieku gadā. Tad ir plāns ministrijai šo normu mainīt. Neviena nesekmīga vērtējuma gadā vairs nedrīkstēs būt. Tie jau ir likumgrozījumi. Un otrs aspekts, kas jāņem vērā, lai nav pārpratumu, eksāmenus ir jākārto. Ne, tas, ka kāds tur ir sapratis, ka uz eksāmenu varēs neierasties un vispār neko nedarīt dzīvē un skolā, nē, eksāmens var būt arī neieskaitīts, jeb nenokārtots, un tad gan apliecību tu nedabū vai atnāc un nodod tukšu darbu. Tas tā nav jāsaprot, ka tagad ir vispār tā kā viss vienalga. Tā tas nav domāts. Tev varbūt arī 2, 5 vai 6 punkti eksāmenā.
0: Paldies par šo sarunu. Es saku Mārītei Sēlē, Rudolfam Kalvānam, Aleksandram Vorobjovam un Artūram Hominam. Paldies, ka atnācāt šeit uz ģimenes studiju. Jums saka Ieva Zariņa, Nina Štrāla un es Mairidz Notiņu pie mikrofona. Un rīt runāsim, kā mentors var palīdzēt jaunietim, kuram trūkst ģimenes atbalsta. Paldies, ka klausījāties un domājāt līdzi. Visu labu.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Apsludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zandu Kalniņu Lukaševicu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti, Zani Skuiņu Rubeni, Jāni Patmalnieku, Artjomu Uršuļski un citiem. Otrdien, 18. augustā, pulksten 17.30, Rīgā, Ziepniekalnā, Tadaiķu un Valdeķu ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Liepājas teātra izrāde Amerikas latvieši aktualizē jautājumu, vai un kā diasporas aktualitātes atspoguļojas Latvijas kultūra telpā. Kādi ir mūsu priekšstati par diasporas sabiedrību, kādas stereotipus auklējam un kā par to reflektējam mūsdienu kultūrā, literatūrā un kino. To skaidrojam raidījumu Globālais latvietis 21. Gadsimts atkārtojumā pirmdien uzreiz pēc ziņām trijos.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām trijos dienā studijā Laura Zaķe. Šodien notiek Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sanāksme. Sapulcē paredzēts lemt par uzņēmuma parādu pārkārtošanu un jauna finansējuma piesaisti. Finansists Ģirts Rungainis norāda, ka valsts pieļauj kļūdu, ka nevēlas vairs ieguldīties Air Baltica valstī svarīgo uzņēmumu uzticot investoriem.
4: Šīs te iedomas, ko politiķi tiražē par to, ka atnāks kāds investors Baltā plašķī, izdarīs kaut ko, atrisinās visas mūsu problēmas. Mums turpmāk nebūs nekas jāiegulda aviācijā nekādā veidā. Mums paliks visi tie labumi, kas mums ir. Milzīgs aviācijas klāsters, kas nes liels ienākums un nodarbina daudz cilvēku pa augstām algām un tā tālāk. Un šis te investors

0: Tors to visu nodrošinās ar burvu, nu, viņas palīdzību. Tie ir murgi. Diemžēl politiskā loģika arī pašreizējiem valdības vadītājiem, kas saka, liek to turpināt atkārtot.
1: Rungainis arī pauda pārliecību, ka ja Air Baltica beigs pastāvēt, Latvijas iedzīvotājiem par lidojumiem vajadzēs maksāt vairāk un nokļūšana galamērķī būs sarežģītāka un ilgāka, jo biežāk būs jālido ar savienotajiem reisiem un valstī vajadzēs ieguldīties Rīgas lidostā. Dzelzceļa projekts Rail Baltica ir piemineklis tam, kā nedrīkst rīkoties. Tā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā sacīja Latvijas universitātes profesore, ekonomiste Inna Šteinbuka. Viņa izteica cerību, ka iepriekšējo valdību neuzmanība neatkārtosies. Šīs projekts, pēc profesoras domām, tieši šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir ļoti vajadzīgs un to nav iespējams apturēt. Par galveno iemeslu situācijā, kurā esam nonākuši ar Rail Baltica, Šteinbuka uzskata sliktu pārvaldību.
2: Slikta pārvaldība, es jau nezinu, kāpēc un kādēļ, un vai bija nepareizie cilvēki nepareizā vietā, vai nu vēl kaut kā. Ja varbūt nepietiekošā arī valdības uzmanība, vajadzēja saprast tomēr, ka pārvaldība nav laba. Un tie spāņu eksperti varbūt viņus vajadzēja jau sen uzaicināt. Ja? No Igauņiem dzirdēja tādu pusjoku, viņi teica, ka mums būtu vieglāk uzcelt tiltu pāri Latvijai. Es ļoti smējos, ja? Bet nu, tas ir diezgan bēdīgi. Ja par mums ir tāda, ka ir vieglāk uzcelt tiltu pāri Latvijai, nekas sarunāt ar mums par to, ka ir jāsaņemās un jārīkojas saimnieciski un ar labu pārvaldību.
1: Valsts policija rosinājusi apsūdzēt kādu 65 gadus vecu vīrieti par sieviešu nosūtīšanu uz Grieķiju seksuālai izmantošanai. Pašlaik viņam piemērots apcietinājums. Izmeklēšanā savākt pierādījumi, ka vīrietis aktīvi vervējis un nosūtījis seksuālai izmantošanai Latvijas valsts piederīgās vairākām sievietēm piedāvājot darbu Atēnās naktsklubā. Par šādu noziegumu var piespriest brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem un mantas konfiskāciju. Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa intervijā vācu laikrakstam Die Welt pauda, ka plāno rosināt būtiski paplašināt Krievijas sankciju sarakstu. Viņa sacīja, ka rudenī rosinās visplašāko sankciju sarakstu kopš kara sākuma, kas sankcijām pakļauto Krievijas subjektu skaitu palielinātu par trešdaļu. Saskaņā ar Eiropas komisijas datiem sankcijas, kā norādīja Kallasa, ir atņēmušas Krievijas kara mašīnai vairāk nekā triljonu eiro. Sankcijas pašlaik ir vērstas pret 3000 fizisko un juridisko personu. Un vēl, Latvijas sabiedriskais medijs sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV no šodienas uzsāk atbalsta akciju Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Šīs akcijas laikā tiks vākti ziedojumi, lai Ukrainas karavīriem nodrošinātu visaptverošu rehabilitāciju. Akcija ilgs līdz 13. septembrim un ziedot iespējams portālā Ziedot LV vai zvanot uz tālruni 90204113. Maksa par zvanu ir 5 eiro. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 44%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-16 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, dienvidaustrumu rajonu gaidāms ilgstošs un stipras lietus, un no dienas vidus arī citviet valstī iespējams lietus. Gaisa temperatūra būs 15-20 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu.
7: Tie esam mēs.
8: Tie esam mēs.
9: Mēs. Tie esam mēs.
10: Mēs. Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
3: Globālais latvietis. 21. gadsimts.
5: Esiet sveicināti. Kādi tad ir tie mūsu priekšstati par diasporas sabiedrību, kādus stereotipus mēs sevi auklējam un kā par to reflektējam šobrīd mūsdienu kultūrā, literatūrā, kino, kā tas ir bijis iepriekš, iespējams, vēl padomu laikos, cik daudz tad mēs par to varējām dzirdēt, vai tomēr tajā laikā trimdas autori bija tie, kurus, ja nu nelegāli kaut kā Latvijas

0: Latvijā varēja dabūt, tad mēs kaut ko vairāk uzzinājām. Tas ir tas, par ko mēs runāsim šai reizē, šai raidījumam globālais latvietis 21. Gadsimts atvēlētajā laikā. Un jāteic uz to sarunu, mūs pamudināja Liepājas teatrī nesen pirmizrādi piedzīvojusi izrādi Amerikas latvieši, un tas lika arī aizdomāties ne tikai skatu, bet arī kino, literatūra un mākslas izpausmes visdažādākās ir tās, kas Latvijas auditorijai atklāja diasporu mazliet vairāk par to, ko varbūt kaut kādos pāris ziņu virsrakstos pamanām, jo es nevaru, protams, paģērēt un cerēt, ka visa Latvijas auditorija klausās pielipuši pie radioaparātiem raidījumu globālais Latvijas 21. Gadsimts, kas ikdienā par šiem tematiem runā. Un uz šo sarunu mēs esam aicinājuši lektori publiskās runas treneri, kurā pirms 20 gadiem no Amerikas pārcēlsies uz dzīvi Latvijā. Šobrīd atkal ir diasporas pārstāv, jo nu jau 5 gadus dzīvo Nīderlandē, Vanda Daugsta, sveiki!
1: Sveika!
0: Un Vanda ir arī vienlaiks pasaules latviešu jaunatnes kustības 2x2 padomas locekli, tas nozīmē, ka ir cieši saistīta ar šodienas tematu. Vēl mums studijā ir Latvijas kultūras akadēmijas kultūras un mākslu institūta zinātniskā asistente un lektora kinopētniece Dārta Ceriņa. Sveika, Dārta!
2: Sveika!
0: Elvis Friks ir savukārt Latvijas universitātes literatūras folklors un mākslas institūta zinātniskais asistents doktorants un cilvēks, kur patiesībā diaspora literatūrā aizrauj. Sveiki!
3: Labdien.
0: Un attālināti es arī priecājos sveicināt dramaturģi Rasubu Gāvičotu Pēcī no Liepājas pieslēgušamies šeit mūsu raidījumam. Sveiki, Rasa!
4: Labdien!
0: Nu, droši vien, ka runājot par to tematu, kas ir gan gana plašs, gan vienlaiks, lai mēs neaizietu tādā vienā virzienā diasporu kultūra telpā, katram no jums tā sajūta. Cik plaši tā parādās? Vai pietiekami plaši? Kurās izpausmēs varbūt plašāk un vairāk un aktīvāk un kur savukārt varbūt šķiet, nu, drusku vairāk varētu būt.
3: Pirmā doma nāk prātā, kas ir nesen iznācis literatūrā, tas ir Andras Sputnis grāmata, ko mana vecmā viņas man nestāstīja. Tātad jau šis nosaukums ietver kaut kādu noslēpumu, ar ko tie galā Andra vēlāk, tātad ar kaut kādu dzimtas vēsturi, kuru viņa mēģina izpētīt un rast kaut kādu atbildi, kāpēc viņa atrodas Austrālijā un kāpēc viņai bērnībā, piemēram, vecmā viņai bija daudz dzimta ar istabā vai viņam kaut kādas fotogrāfijas un kāpēc viņas baroja ar kaut kādu augstu zupu, kas nebija nekad uzsildīta ar atsaucu uz augsto zupu. Un tad, viņa sāk šo pētīt un izveido šo dzīves stāstu, ko pēc tam arī parādās arī literatūrā. Un pēc tam šādu veidu vēstījumu parādās arvien vairāk tieši saistībā ar diasporu. Tas varbūt visi nenonāk latviešu valodā. Pārsturā tie arī paliek angļu valodā, piemēram, Ināras vērzemnieks romāns, starp dzīvēm mirušajiem, tāpat arī Kanādā raksta Matei.
0: Ja drīkst teikt vecajiem laikiem, vecajos laikos arī trimdā literatūra bija ārkārtīgi spēcīga un trimdas autori nonākot ārpus Latvijas to turpināja darīt. Šobrīd viņi joprojām fokusējas vairāk, nu tomēr tad sanāk tai auditorijai, kas ir ārpus Latvijas, nevis Latvijas auditorija.
3: Jā, precīzi, tā ir anglofona sabiedrība pārsvarājas tā, kur, jo viņi jau pārada tos vēstījumus, nu, ar savu ģimenes atmiņu, jo tās jau, nu, kā teikt, latviešu valodā jau bija uzrakstīti, tādā veidā izstāstīti jau 90. Gadu sākumā, kad ienāca Aina Vāveri, Jānis Klīdzējs, Aina Zemdegs savos darbos, viņi jau tas atmiņas tā kā pārada literatūru, un tie, kas tagad raksta angļu valodā, viņi pārada viņus no jauna, bet, nu, tādai plašākai auditorijai, un mēs bieži šitos diasporas rakstošo angļu valodu nenovērtējam tik ļoti, tāpēc, bet viņi var sasniegt milzīgas auditorijas, ko nacionālā literatūra, piemēram, nevarētu sasniegt. Un viņi rada to savu, nu, to uzskatu, kas ir latvietis, kāds viņš izskatās, bet ja mēs tā paskatāmies tuvāk, mēs saprotam, ka tā ir kaut kāda starpkaru Latvijas latvietība, nu, ka tā ir kaut kāda mantot no vecākiem priekšats un tā tālāk. Tāpat arī Andra, kad atbrauc uz Latviju, viņa redz to, tajā grāmatā aprakstīts ļoti skaists moments, kad viņa atbrauc uz Rīgu, viņa redz, ka tautas tārpos dejo domu laukumu, mums ir skaidrs, ka tas ir kaut kāds pasākums, ja viņa ierauk tos tautas tārpus, un tad viņa tā kā attālinās no Vecrīgas, un tad tur pēkšņi ir Kuļam rajons, kur ir sadauzītas pudeles, lauskas, un tad skaidrs, ka tas ir kaut kāds priekšats, kas ir mantots, kad ārpus kaut kādām robežām, tad ir kaut kādi tie citi cilvēki, kas tie bijuši un tā tālāk. Nu, kad tās atmiņas arī viņai savā veidā traucē iepazīt.

0: to Rīgu priekš sevis, jo viņai ir tās mantotās atmiņas.
1: Nu, ja mēs skatāmies uz kino, tad tur savukārt šī diasporas tematika vairāk arī parādās ārpus un domāt ārpus dzīvojošajiem, vai tomēr ja jāskatās, jo tas mūsu šodienas fokus būtu vairāk kā par to runāt šeit Latvijā.
2: Jā, jūs mēģināt arī, gatavojoties arī šodienas sarunai, aplūkot, kas ir tie galvenie naratīvi, tad vēstījumi, kā, nu, teikšu, pēdējo 10-20 gadu Latvijas kino iezīmējas latviešu diasporas citās valstīs vai arī trimda kā tāda, tad tie divi galvenie atzari, es teiktu, ir pirmais, nu, tāds veiksmes stāsts, kur mēs runājam par latviešu izcelsmes galvenokārt radošajām personībām, kuras autonomi, tad tas tāds arī tāds varoņu tēls ļoti spēcīgs, mums ir iesakņojies vēl joprojām, kas realizē, apliecina sevi, un tad varbūt tur ir tās divas atšķirības, nu, kā piemēram, gaidām uz ekrāniem Pētera Krilova dokumentāro hibrīddarbu Sarkanais šķūnis, kas ir par mākslinieku Raimondu Saprānu, un tad šī varoņa fokusā ir gan šī kosmopolītiskā piederība, gan arī dzen nacionāla identitāte, jo līdz tam, kad viņš ar ģimeni pārcēlās uz ASV, viņš turpināja rakstīt lugas un reflektēt, un tādā ziņā tiešām atjaunot šo vēsturisko atmiņu un vienlaikus arī šo te posttraumatisko tādu identitāti, kas ir klātesoša. Un otra tā virziena, varētu teikt, nojēgums, ja arī mēs runājam par tiem veiksmes stāstiem, ir, piemēram, Antris Līns, kas 2018. Gada dokumentā filma par austrāļu mākslinieku Imanu Tilleru, kam ir arī latviešu izcelsme, kur atkal mēs redzam šo te kosmopolītisko, nu tādu jau sevis un savas pašas identitātes piesaucināšanu Austrālijā un interesējoties caur šo nu, latviešu kultūru Austrālijā kā šo minoritāro pievēršoties vairāk pirmiedzīvotāju, tātad aborgēnu kultūrai. Un kur varbūt veidojas, man liekas, arī tāda ļoti interesanta arī antropoloģiska tāda fenomena klābūtne. Bet tad, kad mēs runājam par tiem izdzīvošanas stāstiem, mēs tiešām runājam par kopienām, jau par tādu sociju, mēs runājam Ivar Zviedra filmās par tiem latviešiem, kas ir devušies sociāli vai ekonomiski apsvērumu dēļ uz Īriju, mēs runājam Dzintras Gekas vai piedzīvojam caur Dzintras Gekas daudzskaitlīgajiem Sibīrijas stāstiem, arī dažādas, varētu teikt, dzimtas sāgas, kur šī vēsturiskā atmiņa tiek uzturēta, bet jebkurā gadījumā ļoti bieži šie izdzīvošanas stāsti galvenokārt aptver plašāku kopienu, cilvēku grupu, un tas, man liekas, ļoti zīmīgi, ka mums šis veiksmes stāsts, kādā ziņā tāds narratīvs, galvenokārt asociēts ar vienu cilvēku.
1: Tad ir trimda, un tad ir diaspora. Skatoties no diasporas skatu punktu raugot, vai mēs varam visu likt vienā katlā, vai mēs tomēr mums ir jārunā par kaut kādu nošķīrumu?
3: Jā, es neesmu veikusi kādu socioantropoloģisku pētījumu šajā jautājumā. Es domāju, ka noteikti ir tādi, kas joprojām uzskata sevi par trimdas pēctečiem, un ir tādi, kas ir reāli diaspora. Es domāju, ka kas mani veda, varbūt, kas šo sarunu varbūt uzsāka, kā tu jau minēji, ir tas, ka rasas skats un viņas drosmīgais solis mēģināt atainot, ko šodien nozīmē būt jaunietim diasporā, un arī Latvijā par tādiem jautājumiem, par ko Latvijā dzīvojošie bieži neaizdomājās, par to, ko trimdnieki nepārtraukti domā, respektīvi savu latvietību, savu piederību šai vietā, šai vietai, vai tas ir burtiskā nozīmē vai pārnestā nozīmē.
1: Nu, tad iesaistīsim rasu sarunā. Rasa droši vien, kā jau es redzīju iesākumā minēju, izrāde Luga Amerikas latvieši ir tas, kas mudināja mūs par šo tematu vispār runāt, arī mazliet plašāk paskatīties. Kādos apstākļos tā ideja dzīma par to, ka šim stāstam par diasporu, par to, kas plosa katru no iespējamajiem diasporas jaunākiem un netik jaunākiem cilvēkiem, aizvest līdz skatuvei?
4: Jā, paldies par to, ka šī diskusija ir un par to, ka izrāde ir pamanīta. Man liekas, ka tas jau vien ir ārkārtīgi skaisti.

0: nu, viss tāpat tieši tādā veidā, ka es biju uzaicināta pagājušā gada vasarā, 2024. gada vasarā, viesoties Toronto dziesmu svētkos, un tā kā divreiz divi nometnē viens no vadītāja loka bija Juris Goguls, mans labs draugs, viņš zināja, ka es došos uz Toronto, viņš man uzaicināja paviesoties nometnē, kas man pašai bija ārkārtīgi spēcīgs pārsteigums, sauksim to tā, un jaunu, neiedomājumu kaut kādu iespaidu tāds sprādziens, jo es gluži vienkārši iepriekš nebiju domājusi vispār, es neizlikšos labāk, kā es esmu, es tiešām vispār nebiju domājusi par latviešiem ārpus Latvijas robežas, plašākā lokā, kā tas absolūtais minimums, ka, nu jā, ir tie, kuri vienkārši aizbrauc ekonomisko apsvērumu dēļ, kuri noliedz visu, kas mums šeit ir labs, tad ir tie, kuri tur dzīvo paudžu paudzēs un atbrauc uz Latviju padējot un padziedāt dziesmu svētkos, un man ar to bija gan. Un tad es aizbraucu uz turienu, un es vienkārši biju autā no tā, cik tūredzīgi es biju iepriekš lūkojusies uz šo visu, Un mani ārprātīgi iedvesmoja katrs no šiem jaunajiem cilvēkiem, kurus sastapu nometnē, ar to, cik viņi ar lielu mīlestību un pietāti un tādu labu naivu nezināšanu un arī tādu rozā priekšstatu tomēr tur sevi mīlestību pret Latviju. Un es gluži vienkārši aptveru to, ka ja tas ir pārsteigums man, kas tomēr ir gan patriotiski noskaņots cilvēks, tad visdrīzāk jā, šī milzīgā patiesībā sabiedrība ārpus Latvijas robežām, kas ir tiešām latvieši, ir jāpadara redzama šeit pie mums.
1: Bija kādi priekšstati, kas par diasporu tev pašai mainījās lūgas rakstīšanas gaitā un kaut kas tāds, ko tu saprati, ka es nekad nebiju iedomājusies, ka tas ir tā. Varbūt, ka tas pat nebija pašā rakstīšanas gaitā, tas bija tā mirklī, ka tu nonāci šajā divreiz divi nometnē.
0: Jā, nu nometnē, tur man priekšstat lūza no rīta līdz vakaram katru mīļu dienu, absolūti, par to, ka tu tiešām redzi, kā jauna meitene, kura Latvijā nav dzīvojusi nevienu dienu, ar ārkārtīgu rūpību un gādību ceļ ārā no savas somas, viņas vecmāmiņas tautastērpu, un es saprotu, ak, kungs, es taču esmu bijusi tā dziesmu svētku gājiena skatītāja un apmeklētāja, kura fukst par to, ka oh, tā diaspora atkal nevar to kronu uzlikt pareizi ar to ausekli priekšā tieši pa vidu, un kā viņi tā drīkst, un tad tu saproti vienkārši rasa, ko tu dari, vienkārši šausmas, kauns pa visu ģīmi, jo tu vienkārši redzi, cik ļoti tiešām tiek novērtētas kaut kādas vērtības, un vēl, kas man likās ārkārtīgi skaisti un brīnišķīgi, bija tas, ka jaunieši tiešām jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 30 gadu vecumam pirka šajā nometnē par ziedojumiem grāmatas, kurās ir apkopotas latviešu tautas dziesmas, cimdu raksti, nezinu, tur teikas un kas tik vēl. Es vienkārši nespēju iedomāties līdzvērtīgu situāciju šeit, uz vietas Latvijā. Un man tiešām tur bija pārsteigums, pēc pārsteiguma es droši vien varētu rakstīt vēl un vēl par to vienu nedēļu, ko es tur pavadīju.
1: Bet man patīk ar Asi jau pateic, bet tas gan ir gana drosmīgi vispār, nu, ja mēs tā paskatāmies par šo tematu runāt, jo skaidrs, ka nu, tur gribi, negribi cilvēkam, kurš nav tajā bijis iekšā, noteikti kāds stereotips ārā, kā tāds īlens no maisa izlīdīs. Es zinu, ka no klātesošajiem mēs ar Vandu vienīgās esam pagaidām līdz šim šo izrādi redzējušas, kā tev kā cilvēkam skatoties šo izrādi, nelikās, ka varbūt ir kaut kādi brīži, kur šo stereotipu ir par daudz, un vai tas parāda to, ko patiesībā arī Latvijas sabiedrība iespējams domā par diasporu?
2: Jā, man liekas, ka man ir neiespējami būt objektīvai šajā jautājumā, jo es esmu šajā organizācijā ļoti iesaistīta brīži, un es arī mazliet pakonsultēju Rasu pirms izrādes, kas attiecās uz leksiku, vārdkrājumu, kaut kādiem konceptiem, kas trimdīšiem ir pazīstami. Tātad brīžiem izrādē es apvainoju.

0: Brīži, ja es saskatīju kādas patiesības.
1: Par ko apvainojies, var atklāt?
0: Es nezinu, tur, cik gadus, jau 20 gadus es šeit dzīvoju un nevaru atgatīties no tā akcenta. Un tas ir kaut kas tāds, nu tas ir mans personīgs kaut kāds klupšanas akmens un man pašai jātiek ar to galā. Es nevaru runāt visu cilvēku vārdā, bet cik tas tajā narratīvā, tas galvenais tēls, arī pirmajā izrādes daļā bija apjukusi, es arī biju nedaudz apjukusi izrādes pirmajā daļā, un tad nāca tāda kā skaidrība otrajā daļā. Tur noteikti var piesieties pie daudz kā, kas
1: bet mēs, zin kā, mēs jau darītu. Neanalizējam pašu šo rases radīto lūgumu, mēs vienkārši runājam par to, kādu nospiedumu tas atstāja, un vai mēs varam skatīties ne tieši lūgas saistībā, bet vispār tad uz to, ko mēs redzam uz skatuves un ko tas varbūt parāda par mums kā par Latvijas sabiedrību, par tiem kaut kādiem mūsu priekšstatiem un stereotipiem. Jo projām, nu labi, es saprotu, akcents ir viens no tādiem stereotipiem. Ir vēl kādi?
0: Jā, es domāju, ka citreiz ir tā, ka ir tie cilvēki, kas ir iesaistīti konkrēti, piemēram, ar divreiz divi, visi nav tādi, kas nemitīgi, es nezinu, darina paši savas pastulas un ada cimdus. Viena daļa, jā, viņi ar to aizraujās, un tas viņiem ir svarīgi, un viņi tādā veidā jūt tuvību vai saviem priekštečiem vai šai zemē. Bet ir citi, kas aizraujās ar uzņēmēju darbību, veidojās attiecības, kā jau kolēģi Dārta stāstīja par to, ka ir veiksmes stāsti, ir draudzības, ir mīlestības, ir kāzas bijušas starp divreiz divniekiem. Cilvēks no Latvijas, kas iemīlās cilvēkā no ārpus Latvijas, nu atrod viņi kaut kādu kopēju valodu, acīm redzot. Noteikti ir stereotipi, es domāju, jo vairāk mēs par to runājam, jo vairāk ir šāda veida izrādes, lugas. Es pati neesmu redzējis jaunajā Rīgas teātrī to, kur ir Ilona, vai neatceros to izrādi tagad, bet tur arī kādas it kā no trims vai no ārpus Latvijas. Un par to jārunā, par to jāstāsta, ne tikai par veiksmes stāstiem, nav iemesls, kāpēc tam visam ir, tas arī nevar būt, tie nevar būt radoši, tā varētu būt daļa literatūra, tā var būt izrāde, izdomāta izrāde, jā, tur nav, nu tur viss kā ar to, ka mēs esam tik globāli, ka cilvēki, kas īsāku vai ilgāku laika posmu studē ārpus Latvijas, strādā ārpus Latvijas, un kā nelaiķis vēstnieks Peters Elferts, arī divreiz divnieks, kādreiz teica, nav tāda liekā Amerikas latvieši, Kanādas latvieši, Īrijas latvieši, mēs vienkārši esam latvieši, kas kādi uz ilgāku vai īsāku laiku atrodas ārpus Latvijas, kāds ir piedzimis kaut kur, ne pēc savas vēlmes vai pēc savas gribas, un ja mēs izjūtam piederību Latvijai, tad nu mēs te varam to izpaust vai citur to izpaust tai literatūrā, mūzikā, dramaturģijā, uzņēmēja darbībā, jebkurā savā dzīves sfērā.
1: Jūs no savas puses par tiem stereotipiem runājot, nu, piemēram, kīno parādās tieši tāpat kaut kas tāds, kur mēs varam teikt, ka vai nu tas kultivē to stereotipu vai mēģina apgāst?
2: Ne, es piekrītu, un arī ir grūti runāt, neredzot rases veidoto darbu Liepājas teātrī, bet, protams, to stereotipu ir ārkārtīgi daudz, un mēs zinām, ka daļa no tiem ir, nu, pat ne stereotipi, bet tā vienkārši ir realitāte. Bet domājot par kīno, visvairāk varbūt tāda stereotipizācija ir saistām tad, ka mēs runājam par kaut kādu šo te starpauģu tradīciju nodošanu un ļoti bieži dziesmasvētku vai arī dejusvētku arī kontekstā. Tad visi šie, nu, mēs saucam kinotos par tropiem, saprotot, ka ir kaut kādas darbības vai paņēmieni tēli, kas atkārtojās, līdzīgi kā stereotipi. Tur es teiktu, bet kolīdz mēs runājam par individuāliem cilvēku stāstiem un es teiktu, ka tomēr, nu, vairāk dominē, ja mēs runājam par Latvieti ārvalstīs vai ārzemēs, vai kaut vai mēs piesaucam pagājušo gadu Ilze Lasmane broži veidoja daudzaļīgu darbu par latviešiem, kuriem ir sanācis atkal arī šis te aprobētais
1: veikts. Super misija latvietis,
2: jā? Jā, misija latvietis, un piemēram arī man tūs draugs Germans Ermičs, kurš strādā Amsterdamā vairākus gadus, nu jau 11. jau kurais gads viņam. Un tas, man liekas, interesanti, ka piemēram, caur to individuālo mēs ieraugam mazāk stereotipizāciju, un, piemēram, viņa saskarsme vai interese par Latviju valodu ienāk tieši savu rādio. Viņš, piemēram, klausās ļoti daudz rādio. Kas varbūt nav tāds, man neliekas, tas ir tāds īsts stereotips, ka mēs, piemēram, runājam ļoti bieži ārzemēs dzīvojuši latvieši brauc uz dziesmasvētkiem vai uz dejasvētkiem. Tas mums liekas atkal šis stereotips. Bet es teiktu, kulīdz ir runa par individuālo. Es domāju, arī kino veidotāji tiecas mazināt šo tipizāciju. Un kulīdz mēs runājam jau par plašāku grupu vai mēģinam kartēt nu, arī šo strīdīgo jautājumu par to, kurā mirklī tā ir trimda, kurā mirklī tā ir diaspora, jo tas ir ļoti interesanti, nevēlas vienkārši vienu filmu atklāt, bet pats films Varonis sevi dēvē par trimdinieku, films režisorijā nevēlas dēvēt tātad par trimdinieku, un katram ir sava izpratne interpretācija, kurā mirklī, kas tas ir, un atkal arī tad portretējamais varonis un viņa, piemēram, radinieki redz šo situāciju krietni citādāk. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi arī tāds nu, sensitīvs, tāds pašidentitātes ir jautājums, ko es domāju, jebkurā gadījumā ir jāatstāj nu, katra cilvēka arī rokās un pārliecībā.
1: Elvi, tu arī mani, ka nu, ir kaut kādi stereotipi, kas parādās arī literatūrā, varbūt ir kāds konkrēts grāmatas, un tad nu, vai mēģina varbūt ar viņiem... Nezinu, cīnīties vai pierādīt, ka tas ir tiešām tikai stereotips.
3: Literatūra jau vispār ļoti pateicīga tādu priekšatu radīšanai arī kā vērtību sistēmai. Un tāpēc man ir viens piemērs, bet pirms tam es vēl gribēju pakavēties par to, ka es esmu viens no pētniekiem projektā pēctrimdas fenomens transformācija un pielāgošanās trimdas kopienā pēc 1991. Gada. Un te ir svarīgi arī domāt par to, ka trimdas literatūra jau noslēdzās, formāli viņi ir noslēgusies ar Latvijas neatkarību. Taču šī pašidentitāte turpinās, un skaidrs, ka robežas atverās, sākās jauna emigrācija, tad tie dažādi citi iemesli, kādi bija tiem, kas tagad kas dzīvoja ārzemēs, un tad viņi nu, sāka, tā kā teikt, padalīt. Tad šie ir vecā trimta, un šie ir jaunie neseni. Tas ir tā kā skaidrs mums arī, kad mēs veicam intervijas, šo mēs ļoti labi dzirdam. Un es domāju, es arī rakstu darbu disertācijas par pēctrimdu, posttrimdu, ka šo procesu var iedalīt kā posttrimdas diasporu. Tātad, jā, un tas, ko es gribēju pateikt par to akcentu arī, vienā, tas ir ļoti arī tipiski, kas parādās 90. Gados, par to arī raksta, ka nu, tauta, kas atgūst tagad nacionālo pašapziņu, viss, kas nāks no ārzemēm, tiks citādiskots. Un tas akcents daudz arī tie, kus mēs intervējam, viņi saka, ka viņi grib tikt vaļā no akcentu. Un es pēc tās domāju, bet kāpēc, lai tu gribētu no tā tikt vaļā? Jo es arī tāpat arī kāds, kuram es dzirdu akcentu, es prasu, no kurienes tu esi, un tā man jau interesē no Latvijas pilsētas. Un tas, man liekas, tas tā ir pat interesanti, ka cilvēks nu, tā gribētu tikt vaļā. Un vēl Jurim Rozītim pagājušajā gadā iznāca brīnišķīga grāmata Latviešu stāja svešumā, un viņš šos vārdus, ko viņš tur lieto, piemēram, žēlsirdīgā māsiņa, viņš viņu paskaidro kā trimdas dialektu, un viss ar to pietiek. Ja 92. Gadā redaktori šo vārdu ravēja ārā, piemēram, Ains Vāvers darbā, varbūt tā bija, vienkārši viņu pateic, ka tā ir medmās un punkts, un ka tur nav citu variantu. Nu, skaidrs, ka tā pretreakcija ir uzreiz, nu, mēs esam trimda, mēs esam vecā trimda, un mēs tādā arī paliksim. Nu, skaidrs, man liekas, ka vajadzēja paiet noteiktam laikam, lai varētu tā, nu, tā mierīgāk runāt, ka tā ir diaspora, ka tas ir, kas ir, kas jūs esat, un tā iepazīties. Un tad es noslēgšu ar to, ka to stereotipus gribu teikt. Dacai Vingante ir romāns, romantiķis viņa raksta par savu tēvu, un tur atbrauc radinieks no ārzemēm. Un viņā redz visu to patriotismu, kā viņai nav tam tēlam. Un viņš raud dziesmasvētkos, viņam ir prievīte, viņam ir visi atribūti. Un viņa nesaprot, nu, tas tēls nesaprot, kāpēc viņai tā nav. Un tur tas iztrūkums ir, kad, man liekas, ka mēs, nu, es arī to redzu, ka tur ir ļoti liels patriotismus, kas manā ģimenē iztrūkst. Un es vienkārši, es nezinu, vai tas padomju laiks vai kaut kas cits. Un viņš ir tā kā jārada no sākuma un tā tam līdzīgi.
1: Es arī Rasai jautāšu pirmkārt par to, ka ir šis akcents, ir arī izrādē, nu tad tas ir viens no no vienas puses stereotips, no otras puses kaut kas tāds, kas tieši raksturo un iedod mums kā skatītājiem to sajūtu, ka mums ir uzreiz skaidrs, par ko ir stāsts, vai ne? Vai nebija mazliet bažas par to, ka tas varbūt būs tas, kas kaut ko vairāk tieši

0: paspilgtina un ieliek kaut kādā stereotipa gultiņā.
1: Jā, viennozīmīgi tā bija viena no bažām. Arī tad, kad ar Vandu mēs runājām, tad es teicu, ka man bišķiņ bēlē, tas nepārvēršas tādā dīvainīšu brigādē, kas ir sapulcējušies kaut kur nebūtu svinēt latvietību. Bet tajā pašā laikā arī tas ir absolūti kaut kas tik īpašs, ko būtu, manuprāt, muļķīgi ignorēt. Un man šķiet, ka ka akcents vispār nevienu brīdi nav nekāda veida problēma. Tas tieši ir iemesls novērtēt vēl vairāk to, ka šie cilvēki tomēr runā latviski, jo es, piemēram, zinu, cik man ir grūti pārkāpt pāri savām bailēm runāt, piemēram, franču valodā, tad, kad es aizbraucu uz Franciju, jo es zinu, ka es runāju tik šķību greizi nepareizi, cik to vispār kāds var izdarīt, bet man redz ir baila, un es tā kā sabīstos, un tad ir cilvēki, kur nebaidās, kur viņi to vienkārši dara, un man šķiet, ka mums mazāk vajadzētu baidīties tiešām par to, ka mēs skanam kaut kā nebūtu nepareizi, lai cik tas arī būtu muļķīgi teikts. Jā.
2: Es varu piebilst, man patīk tas Elvisa raksturījums par trimdas dialektu, un arī izrādē rasa šo uzķēra, un daži spilgti piemēri marshmallow vietā izmantot cukurspilventiņu, ko reāli arī dara Ziemeļamerikā esošie jaunieši.
0: Redz, te ir tas vēl viena nianse, ko mēs varam novērtēt kā kultūras baudītāji, vienlaikus redzot kaut ko, kas saistās vai ar diasporu un stāstu par šo diasporu, ka mēs jau paši iegūstam. Un tagad, kamēr katrs no jums apdomā, kāpēc mums šādu saturu vajadzētu vēl un vai vajag vairāk, mēs paklausīsimies, ko par šo izrādi saka nepar izrādes kvalitātēm un vērtībām, bet par to, kāpēc mums, kā skatītājiem, kaut ko tādu vajadzētu redzēt. Šī saruna notiek gan starplaikā izrādēs starp cēlieniem Amerikas latviešu, gan arī pēc izrādes. Un tas, ko mēs dzirdēsim, es ātri pateikšu, ka mēs dzirdēsim Inesi Krūmiņu, kur ir kustības 3x3 Latvijas padomas vadītāja. Teātra kritiķi Ati Rozentāli dzirdēsim. Sarunā izsakās arī Marta, Rita, Jolanta un Ansis no Rīgas atbraukuši uz izrādi. Un savukārt Krišs un Maija ir no Kanādas un iespējams, ka viņi ir arī kaut kādi prototipi kādam no izrādes tēliem. Klausāmies.
3: Tas, ko mēs redzam uz skatuves, tas no vienas puses tā ir tā amizantā forma, kas parāda, ka dzīve ir tāda, kā viņa ir. Bet no otras puses man pašai ļoti emocionāli uzrunāja tas mirklis, kad bija tāds galvenās varonas monologs par to, kura tad te ir īstākā latviete. Jo tas ļoti sasaucas ar maniem personiskajiem pārdzīvojumiem 1990. gadā, pirmajā Latvijas 3x3, kad man bija iespēja ieraudzīt, cik ļoti tradīcijas un kultūra kopi rietumu latvieši. Un man pilnīgi tas bija tāds jauns pavērsiens manā domu gājienā par to, ka mēs šeit Latvijā dzīvojam tādu droši savā muļķībā, ka mēs esam latvieši piedzimuši un ar mums viss ir kārtībā. Bet kultūra un latvietība ir tas lauks, kurš ir kā dārzs, kurš ir jākopja. Un šī izrāde ir svarīga tādā veidā, ka jā, varbūt tas ir tikai teātris, bet tas ļauj LL Latvijas latviešiem ieraudzīt pirmkārt to, ka tie citu zemju latvieši ir tādi paši cilvēki, kā mēs. Otrkārt, saprast, ka tas, ko mēs varbūt elpojam kā gaisu, ir tomēr liela vērtība. Un kas man visvairāk piesaista tajā, kā tas tiek pašlaik uz skatuves parādīts, ka tas latvietības pārdzīvojums ir katram personisks. Ka mums katram latvietība ir kaut kāds mūsu personiskais pārdzīvojums, vai mēs to apzināmies vai nē. Bet ja mēs to apzināmies, tad mēs arī sākam apjēgt, ka starp mums latviešiem ir daudz vairāk vienojošā nekā šķeļošā.
4: Tas ir tāds spogulis caur pretējo, it kā caur kaut ko, kas neesam mēs. Mēs patiesībā raugam pašu sevi un mēs uzdodam tos pašus jautājumus, ko šie cilvēki šajā diasporas situācijā mēs uzdodam sev sežot šeit Liepājā. Un tas jau ir tas galvenais mērķis, kas ir sasniegts, ka varbūt, ka skatītājs pirmajās kaut kādās minūtēs jūtas līdzīgi kā galvenā varona Milda, kura ir tā kā jūtas svešādi šajā vidē. Bet beigās jau mēs esam gatavi aplaudēt arī šajā talantu, bez talantu vakarā, it kā mēs būtu viņam dalībnieki. Tā kā es domāju,

0: Es domāju, ka tas ir tas svarīgākais, ka caur to, ka it kā rāda kaut ko ārpus Latvijas, patiesībā tā saruna ir par to, kas ir iekšpus Latvijā. Un arī tas klusums, kas valda zālē tajā brīdī, kad sākas tāda bezmaz politiska diskusija, šis klusums ir tāds drusku elektrisēts, jo katram jau arī ir savs viedoklis. Ja mēs dotu vaļā katrs, ko mēs domājam, tad mēs arī varbūt saplēstos. Bet tās izrādes jēga ir tā, ka mēs beigās tomēr nonākam pie tā ugunskura un mēs katrs to savu zariņu, ko sadedzināt, ko mēs negribam, lai notiek, mēs arī katrs domās varam šai ugunskura pielikt.
1: Man liekas, ir ļoti interesanti arī novērot, zinot, būšdams, tā kā būtu bijis divreiz divi un pēc tam skatīties, kā tas ir režijā uztaisīts, ir atšķirīgas lietas un tā kā pavisam cits skats to visu. Jā.
2: Bet kāpēc Latvijas skatītājiem būtu šis jāredz?
3: Nu, man liekas, ka latvietība mums vienmēr būs aktuāla tēma, un man liekas, te ļoti daudz skatos arī izskanēja, cik tas ir vērtīgi, un cik tas ir unikāls tā visu pasaules miljārdu konteksta. Un tad, man liekas, tas ir tik forši, ka ir vieta, kurā to latvietību var koptā ļoti apzināti un atrasties ļoti labvēlīgā vidē. Man liekas, tā ir ārkārtīgi liela vērtība. Arī uz Liepājas skatījos, arī Amerikā un arī Latvijā. Man liekas, tas kaut kas ļoti unikāls.
4: Man liekas, ka tas, ko varbūt Latvijā mēs nevienmēr saprotam, bet tas, kas ir 2x2 un 3x3, tas ir, mēs varam teikt, puķu podā izaudzes augs. Bet 80. gados Amerikā izaudzēts un pēc tam introducēts atpakaļ Latvijā, tas absurds ir, ka latvietība ir izaudzēta nu, tādos laboratorijas apstākļos, un tagad ir gan Latvijā, gan Kanādā, gan Amerikā, gan Norvēģijā, gan Īrijā, nu visur, kur ir latvieši. Un tajā nu, būtībā, ko arī izrādēja skaists, gan tas teksts, ka noslīpēt to latvisko dimantu ārpus, it kā, ja, tā, nu, tā kā ne Latvijā. Man liekas, ka latvietim Latvijā ir vērts par to aizdomāties, kā tas ikdienā var notikt, kā tas ir, ja tev pietrūks Latvija, kā tas ir, ja tu vari dabūt to ēdienu tikai uz nedēļiņu, uz dažām dienām. Kā tas ir?
5: Jā, es viennozīmīgi redzēju tieši sevi uz to skatuves, un es gan redzēju gan savu sievu, kā viņa brauc uz to Kanādu, un kā mēs arī satikamies tur un dzīvojam tai nomenes kopā. Un mēs tur vairākas gadus esam pavadījis, un man pat dēls brauc vēl šodien vēl brauc uz tām nomenēm, lai sastāptu ar Kanādas latviešiem.
2: Kāpēc to jūsuprāt vajag redzēt skatītājiem Latvijā?
5: Es domāju, ka arī labi saprast, kas notiekās ārpus Latvijas iedzīvotājiem. Viens punkts, kas bija tajā teatrī izņemts, vai tas ir fake, vai tas ir neīsts, vai mākslīgs ir. Un tas noteikti nav. Es apbraucu uz Latviju 90 gados pirmo reizi, un bija tieši kā teicis, mēs vakarā vecrīgā sēžam krogā, dziedām līdz rītām 4, un visi latvieši nezināja vārds, nezināja. Bet mēs braucam uz dziesmasvākiem, mēs braucam dziedāt, un mēs dziedājam līdz rītām visu latviešu dziesmas, ko varējam. Mēs līdzīgi runājam kā teatri, jo akcents mums, protams, visiem bija. Vārkrājums mazāk bija, bet nu, dziedāt un dejot mēs visi ir dadījami, jo mūsu vecākas brauc prom no pēc otro pasaules kara. Viņi mums mācīja un lika visu tā pamats ikšķi, lai mēs būtu latviski būtu.
2: Maija, kāpēc jums šķiet Latvijas skatītājiem šo izrādi vajadzētu redzēt?
6: Jā, lai vispār raisīt priekšstat par to, ka kad ir arī ārpus Latvijas diasporas. Protams, ir zināms, ka ir Anglijā un Eiropā, bet tas, kas ir Kanādā un Amerikā, lai raisītu interesi un lai saprast, ka pateicoties tām diasporām līdz 90. Gadam, kad Latvija atguva neatkarību, pateicoties viņiem, tas ir noticis, tā misija ir bijusi un izpildīta. Un tad, jā, man tāds jautājums radās pēc tā visa, nu kā tas tagad būtu tā misija, kāda tagad būtu tā jēga. Bet tā jēga ir, kaut vai, ka tas viens puisis atgriežās uz to Latviju un to pulciņu papildīja.
2: Nu, tad droši vien jautājums arī jums, kāpēc un kam šo saturu vajag vairāk? Varbūt tikai diasporai, varbūt nemaz Latvijas auditorijai nevajag.
7: Man liekas, ka tikstu atbildēt.
2: Labi, jā, Rāsa.
8: Labi.
7: Es vienkārši klausoties jau tricēju par to, ka man ļoti gribas pastāstīt jums pavisam īsi, kāda ir, nu tā kā šobrīd arī saņemot kaut kādas pirmās atsauksmes pēc izrādes no skatītājiem, kas ir absolūti negaidīts. parādīti man,

0: ir tas, ka šī izrādē ļoti uzrunā to ļoti sarežģīto vecumu grupu, kurai pārsvarā ir ļoti grūti kaut ko radīt teātrī, kas ir jaunie 20 gadnieki. Nu tā, ap 25 tā vecuma grupa. Un kas ir interesantākais un, manuprāt, vērtīgākais ir tas, ka šī ir vecuma grupa, kura ļoti daudz sava laika patērē domām par braukšanu prom no Latvijas. Un tad skatoties šo izrādi, viņi it kā sevi ierauga potenciālā prombūtnē, saprotot to, ka varbūt nemaz tā prombūtne nav iespējama pirmkārt, un otrkārt, ka kur ir cilvēki, kuri ir visu laiku prom, bet tomēr ir šeit daudz vairāk kā tie, kur šeit šobrīd domā par braukšanu prom. Tur tāds, jā, greizais spoguls, kā līdzīgi kā acis horizontāls jau bilda. Bet man liekas, ka tā ir nu, man ļoti lielā vērtība tieši saņemt šīs paudzes atzinību tādu.
1: Vajag? Kāpēc?
2: Es domāju, līdzīgi kā acis Rozentāls izteicās ar analoģiju par spoguli, un es jau arī tikko pieminēju, manuprāt, tā jēgpilnākā komponente ir tas, ka tā sabiedrība zaļa, kas dzīvo šeit, un tā, kas varbūt ilgāku laiku posmu atrodas ārpus valsts, varbūt visu savu mūžu jau ir nodzīvojuši, tur spēja šādos kontekstos izrāžu dēļ vai... nezinu, literārā darba dēļ vai kinofilma dēļ arī sarunāties un mēģināt ieraudzīt vienam caur otru, jo tas jau, man liekas, tas ir tas process, ko arī tikko arī Rasa arī ieskicē, domājot par šo jauno paudzi. Bet tas, kas man likās ļoti interesanti klausoties komentārus un pārdomus par izrādi un arī iepriekš šis te, nu, akcenta vai fonētikās izrunas jautājums esam, es nezinu, raidījumu vadītāji, vai mēs esam viesi, vai mēs esam mātes, brāļi un daudz kas cits, un arī tomēr tā latvietība jau tiek performēta, un mums ir kaut kas, ko mēs saprotam ikdienā, nu kā pieņemam šai identitātei, un, protams, mēs realizējam sevi, dzīvojam un mirstam caur valodu, un man liekas, tā valoda ir tik spēcīga komponente vienalga, kur mēs atrodamies, tāpēc es domāju, mēs ļoti sāsināti pietvaramies šim skanējumam. Lai gan es teikšu, es pārstāvot arī paaudze 25, 30 gadnieki agrīnie, es teiktu, vismaz savā tādā subjektīvā novērojumā, varbūt mēs esam atvērtāki un mēs īsti varbūt pat to nedzirdam. Mēs nepievēršam tam uzmanību.
1: Tas, lai nesatrauc tie, kuri bažīs kā rāsa par franču valodēlu?
2: Jā.
3: Es domāju par tos, ka mēs joprojām turpinam to, kas sākās 90. Gada sākumā, ka mēs turpinam iepazīties, kādi jūs esat, kādi esam mēs te Latvijā ar visu šo mantojumu, kas mums ir bijis, un kāds ir jūsu mantojums, arī tas 2x2 vai 3x3 nometnes, ka tā ir tāda tradīcija, kas ir radusies trimts periodā, un mēs viņu varam arī iepazīt un arī iegūt, nu, tā kā, man liekas, tas ir ļoti labs tāds.
1: Vajag vēl? Vairāk izrāžu, vairāk kino, vairāk grāmatu.
4: Noteikti.
1: Kāpēc?
4: Tā, lai turpinātu šo sarunu, lai turpinātu viens otru iepazīt un iepazīt arī sevi un tajā spogulī vēl vairāk ieskatīties un jūt viens otram, es nezinu, tuvāki, saprotamāki, sadarbīgāki un saprast, ka tā latvietība nav pašsaprotama, un tā kaut kādā veidā ir jātīst un jākop gan šeit, gan arī ārpus Latvijas.
1: Paldies! Šai brīdī es saku viešņām un viesiem, kuri piedalījās šīs reizes redījumā, lektora publiskās runas trenere Vanda Daugsta, kinopētniece Dārta Ceriņa, literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskais asistents doktorants Elvis Friks un dramaturģi Rasa Bugavičuta Pēce ir tie, kur šodien piedalījās šai redījumā. Paldies arī kolēģiem, kur strādā pie redījuma tapšanas, producente Agnese Linka, etarežisors Arnolds Auziņš, skaņa operātora Katrīna Bramberga, bet šeit studijā pie mikrofona, jo es Agnese Drunk, un es, protams, atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir aktuāli latviešiem pilnīgi visā pasaulē, ir meklējami portālā latvieši.com. Lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa un uz tikšanos jau kādā citā reizē. Atā.
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
7: Lai kur mēs būtu?
8: Tie esam mēs.
9: Tie esam mēs.
10: Mēs. Tie esam mēs.
11: Mēs. Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Tas ir par mums.
14: Globālais latvietis. 21. gadsimts.

0: Visā Latvijas pierobežā līdz septembra beigām izvietos pretdronu sistēmas un radarus. Tas ļaus notriekt bezpilota lidaparātus miera laikā daudz lētāk nekā to var sabiedroto kaujas lidmašīnas. Tā sola aizsardzības ministrijas vadība. Bet ko par šīs sistēmas efektivitāti saka eksperts? Raidījumā pēcpusdiena skaidrosim plašāk. Protestētāju pavadībā Maskavā tiesa lemj, vai Kremlim opozīcijā esošajai partijai jābloko tomēr ļaut piedalīties nākamēnes gaidāmajās valsts domas vēlēšanās. Bet Latvijas sieviešu volejbola izlase šo pēcpusdienu tiekas ar Horvātijas izlasi, un tā būs pēdējā spēle pirms Eiropas čempionāta. Tā ritēs bez skatītājiem. Kāpēc tā? Par to visu plašāk jau tūlīt raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
1: Pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Līdz septembra beigām aizsardzības ministrija plāno Latvijas austrumu pierobežā izvietot drošas un vienlaikus lētākas sistēmas mūsu valsts teritorijā ieklīdušu dronu notriekšanai. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt stāstīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
3: Mēs patreiz attīstam savas šīs lētākās pretdronu spējas, kas ir mūsu industrijas ražotie pretdronu pārtvērēji. Uz otro brīdi mums ir izvietots jau uz robežas šīs lētās pretdronu pārtvērēju sistēmas. Protams, viņas ir nepietiekošā skaita. Līdz septembra beigām mēs plānojam un arī izdarīsim visā Latvijas pierobežā. Ar Krieviju un Baltkrieviju izvietosim šīs te dronu pārtvērēju sistēmas. Papildus tam mums, protams, ir jāizvieto arī vairāki radaru sistēmas, kurās tiek integrēti šie droni pārtvērēji.
2: Ukraina nākamo 3 līdz 6 mēnešu laikā varētu būt spējīga izmantot pašmājās ražotas balistiskās raķetes, lai uzbruktu mērķiem Krievijas teritorijā. Tā intervijā telekanālam CBS News izteicies Ukrainas bijušais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Līdz šim, lai veiktu tālus triecienus Krievijas militārajiem un rūpnieciskajiem mērķiem, Ukraina lielā mērā paļāvās uz tāla darbības rādījusa dronu.

0: un spārnotajām raķetēm. Laikā, kad aizsardzības ministra amatā bija Fedorovs, Ukraina ievērojami paplašināja savu vietējo ieroču ražošanu un palielināja triecienu biežumu pret mērķiem Krievijā. Persijas līča valstis, neraugoties uz militāro konfliktu starp ASV un Irānu, slepeni turpina naftas eksportu caur Hormuza šaurumu. Tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Pēc avotu teiktā, apvienotie Arābu Emirāti, Irāka, Katara un Kuveita kopumā eksportē vairāk nekā 4 miljonus barelu naftas dienā. Tās pārvadāšanai tiek izmantoti tankuģi ar izslēgtām automātiskās identifikācijas sistēmām. Savukārt pēc Hormuza šauruma šķērsošanas nafta Omānas līcī tiek pārkrauta citos tankuģos, kas to nogādā līdz galamērķim, stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Par slepeno piegāžu apmēriem liecina pagājušajā nedēļā virs Omānas krastiem uzņemtie satelītattēli, kuros redzami aptuveni 150 dažāda izmēra tankuģi. Salīdzinājumam, janvārī šajā apvidū atradās apmēram 40 kuģi, atzīmē Bloomberg. Slepenā naftas transportēšana caur Hormuza šaurumu, kas tiek īstenota paralēli ar naftas piegādēm pa cauruļvadiem, ļauj saglabāt Brent markas jālnaftas cenu 80-90 ASV dolāru par barelu robežās. Tomēr kuģošana pa šo jūras ceļu joprojām ir ārkārtīgi bīstama. Saskaņā ar Abu Dabi Nacionālās naftas kompānijas datiem, kopš ASV un Irānas kara sākuma gaisa uzbrukumiem tika pakļauti 23 tai piederoši kuģi.
0: Kā vēsta Bloomberg, iesaistīties slepenā naftas piegādē caur Hormuza šaurumu gatavojas arī Saūda Arābija. Par to liecina tas, ka Saūda Arābijas kuģniecības uzņēmums Bahrī pie Omānas krastiem izvietojas 16 supertankuģus, kuri kopumā var transportēt aptuveni 38 miljonus barelu naftas. Un vēl pašmājās. Pērnu mājsaimniecībās uz vienu personu tika tērēti vidēji 619 eiro, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Apmēram ceturto daļu no izdevumiem veidoja pārtika, 16% no mājsaimniecības budžeta tika tērēti mājokļa komunālajiem rēķiniem, bet trešā lielākā izdevumu grupa ir transports, ap 12%. Dati rāda, ka 6 gadu laikā kopējie mājsaimniecības budžeta izdevumi pieauguši par 196 eiro, jeb 46%. To lielākoties ietekmēja patēriņa cenu kāpums. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi, pūš rietumu vējš 5 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās divās dienās daudzviet gaidāms lietus, otrdien Latgalē vietām līs ilgstoši, bet trešdien dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms pērkona negaiss. Minimālā temperatūra nākamnakt 10-16 grādi, otrdienas pēcpusdienā gaiss iesils līdz 16-21 grādam, savukārt trešdienas rīts dzestrāks 7-12 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt pēcpusdienā trešdien līdz 18-22 grādiem silts. Nedēļas otrajā pusē līs retāk. Savukārt biežāk parādīsies saule, kļūs mazliet siltāks, naktīs ap 10-16 grādiem, pēcpusdienās 19-24 grādi.
3: Pulkstenis rāda 16:5 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Visā Latvijas pierobežā līdz septembra beigām būs izvietotas preddronu sistēmas un radari. Tā šorīt Latvijas radio redījumā labrīt pavēstīja aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Pat laban darbi virzās kā plānots. Latvijā ražotās preddronu sistēmas ļaus notriekt bezpilota lidaparātus miera laikā daudz lētāk, nekā to paveic sabiedroto kaujas lidmašīnas. Tiesa eksperts stāsta, ka jauno preddronu ieroču efektivitāte būs atkarīga no tā, cik daudz to būs uz robežas un vai šāda veida sistēmu uzstādīšana ne.
4: Melnis atkal apstiprināja solījumu, ka septembra beigās visā Latvijas austrumu pierobežā tiks izvietotas dronu pārtveršanas sistēmas. Drons, kas ielidoja valsts teritorijā agri no rīta piektdien, bija nācis no Baltkrievijas. Tā šodien ministrs teica Latvijas televīzijai. Lai to notriektu, bija nepieciešams sabiedroto kaujas lidmašīnu atbalsts. Viena šāda šāviena cena var būt no 1,5 miljona eiro. Ministrs šodien teica, ka uz robežas tiks izvietotas Latvijā ražotas preddronu sistēmas, kas ļaus samazināt izmaksas dronu notriekšanai.
5: Ņemot vērā to, ka mēs patreiz attīstam šīs lētākās preddronu spējas, kas ir

0: mūsu industrijas ražotie redronu pārtvērēji. Uz otro brīdi mums ir izvietots jau uz robežas šīs te lētās redronu pārtvērēju sistēmas. Protams, viņas ir nepietiekošā skaita. Un kā es jau minēju, tad līdz septembra beigām mēs plānojam visā Latvijas pierobežā ar Krieviju un Baltkrieviju izvietosim šīs te drona pārtvērēju sistēmas.
1: Uz robežas tiks izvietoti arī papildus radari. Visi šie elementi ir nepieciešami, lai spētu pēc iespējas ātrāk atklāt un identificēt mērķi, kas tuvojas valsts robežai. Stāsta militārais eksperts, bloga Varabungas autors Mārtiņš Vērdiņš, lai tālāk varētu pieņemt lēmumu, kā rīkoties. Viņš domā, ka jaunā sistēma būs efektīva miera laikos, kad mēs runājam par vienu vai varbūt dažiem droniem vienā incidentā. Cita lieta ir militārais apdraudējums, kad dronu var būt daudz, un tie apzināti centīsies izvairīties no pretgaisa spēku uguns. Vērdiņš arī piebilst, ka līdzās izmaksām par pretgaisa raķetēm, kuras izmanto NATO iznīcinātāji, nāk klāt arī lidmašīnu eksploatācijas izmaksas, kas varētu būt ap 30 000 ASV dolāru stundā.
2: Miera laikā, jā, efektivitāte var būt ļoti augsta, bet diez vai tā kādreiz sasniegs 100%. Otrs daudz, kas ir atkarīgs no tā, vai viss projekts tiks attīstīts vienā laidā, vai tas būs vairāku etapu projekts, tātad vai visa sistēma stāsies kaujas dežūrā vienlaicīgi, vai tas būs pakāpenisks process. Nu, ja pakāpeniski, tad palielinoties sistēmas skaitam, pieaugs arī efektivitāte.
1: Nav precīzi zināms, cik izmaksās Latvijas ražotās pretdronu sistēmas, bet eksperts pauš, ka tās būs vairākās reizēs lētākas nekā analogi.
2: Tur ietilps gan sagatavošanas izlidojumam, gan pacelšanās, gan nonākšana līdz galamērķim, atgriešanās atpakaļ. Jā, tas nav tā, ka mēs viņus izmantojam tikai 3 minūtes tajā brīdī, kad viņi reāli izšauj. Jā, tas nozīmē, ka viņiem ir jāpārvietojās, viņiem jāpaceļās gaisā, jānolaižās. Jā, tas viss ietilps. Lidojuma stundas, kas saistītas ar tehnikas amortizāciju, tur arī vēl visādas citas izmaksas iet ir.
1: Dronu pārtvarējiem nepieciešamie lādiņi nebija paredzēti sākotnējā iepirkumā, šodien teica ministrs. Bija pieņemts lēmums, ka šiem pārtvarējiem lādiņi tiks komplektēti tepat Latvijā, no komponentiem, kas bija jāpērk no citām valstīm. Militārais eksperts Vērdiņš sarunā ar Latvijas radio uzsver. No karavīra perspektīvas svarīgākais nav tas, kur tiek ražoti lādiņi, bet ka tie karavīram nepieciešamajā brīdī ir pieejami.
2: Galvenais ir rezultāts, lai pretdronu skaits, tas, kas mums ir pieejams, atbilstu šo te kaujas galviņu skaitam, būtu vienāds kā minimums. No tāda viedokļa, protams, kā pilsonis un ekonomiskā viedokļa būtu, saprotams, ka labāk prāktvielas ražot uz vietas un tā tālāk un to joprojām, bet iespējams ne katrā brīdī tas ir iespējams.
1: Savukārt ražot uz vietas nevienmēr ir iespējams, un tāpēc galvenais ir panākt rezultātu, uzsver Vērdiņš. Ministrs savukārt teica, ka sprākstvielu salikšana uz vietas bruņotajos spēkos ir bīstamāks process, nekā jau testēt un sagatavoto lādiņu izmantošana. Vienlaikus nolaidības pazīmes iepriekšējās aizsardzības ministrijas vadības darbā viņš nesaskata. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
3: Klātienē iepazīties ar situāciju pie austrumu robežas šodien ieradies valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Vizītēju īpaši likts uzsvars tieši uz aktuālo situāciju robežas posmos, Latvijas-Baltkrievijas robežas posmos, kur ir lielākais nelegālās migrācijas spiediens. Prezidenta vizītēji šodien arī klātienē sako kolēģis no LSM Latgales redakcijas Viktors Andruškevičs. Viktors, sveiks! Ko valsts prezidents šodien apskatīja uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un kādi ir viņa secinājumi?
4: Jā, sveicināti. Prezidents, atzina, ka būtībā koš pēdējās reizes, kad viņš tur ir bijis, pirmā reģionālā vizīte prezidentam bija kā reiz uz Krāslavu un Krāslavas novadu, bet kopumā secinot, ka vairākas Latgales problēmas palikušas tās pašas, vienlaikus dzirdams gan par bezdarbu, gan par darbinieku trūkumu, par vispār par drošības situāciju kavē investīciju piesaisti. Savukārt, ja mēs runājam par Latvijas-Baltkrievijas robežu, un, tad tur progress ir skaidri redzams. Pirms 3 gadiem daudz jau nebija ne žoga, ne sensoru, ne arī video novērošanas, bet tagad ir izbūvēts arī jauns patrulēšanas ceļš, ko mēs šodien arī kopā ar prezidentu apskatījām. Un pašlaik ar sensoriem un video novērošanu aprīkoti apmēram 55% no visas kopējās robežas. Un tad pārējo plānots aprīkot līdz šī gada beigām.
3: Ko no tā var tādu kopsavilkumu kādu izdarīt? Vai tas varētu nozīmēt, ka Latvijas austrum robeža, cik nu, to vispār var tā teikt, ir pietiekami droši pašlaik?
4: Arī prezidents uzsvēra, ka robeža nekad nevarēs pasludināt par pilnībā gatavu.

0: Jo arī pretējā pusē nepārtraukti maina taktiku un meklē jaunus veidus, kā to pārkāpt, plaši robežu. Turklāt žogu kamerām un sensoriem vien nepietiek, ir vajadzīgi cilvēki, kuri var ātri reaģēt, un tā ir tāda akūtākā problēma. Pēc prezidenta teiktā robežsardzē būtu nepieciešams līdz pat papildus 200 cilvēkiem, kuru pašlaik trūkst un kuru vakances pašlaik ir vakantas. Šo jautājumu ir paredzēts pārrunāt arī Nacionālās drošības padomē un arī nākamā gada budžeta veidošanas laikā, kurš sāksies pavisam drīz.
1: Nu jā, mēs arī iepriekš dzirdējām, ka šorīt Latvijas radio aizsardzības ministrs Raivis Melns vēstīja, ka kopš operācijas Vilkati sākuma valsts pierobežā pastiprināta kontrolējot nelegālo robežu šķērsotāju kustību nav aizturēts neviens cilvēks. Kā prezidents raugās uz šo Vilkati iereiziņu? Šodien bija pierobežā, to tam nevar nepievērst uzmanību.
0: Jā, tad prezidents uzsvēra, ka pati operācija pašlaik ļauj apvienot gan robežsardzes, policijas, Nacionālo bruņoto spēku, kā arī zemesardzes resursus, lai to vispār mazinātu un normalizētu situāciju. Tomēr prezidents teica arī, ka tas ir pagaidu, nevis pastāvīgs risinājums šī operācija. Kad viņa būs noslēgusies, robežsardze atkal būs jāspēj ikdienā pašai reaģēt uz robežu pārkāpumiem saviem spēkiem. Tādēļ arī, saku, tādēļ jautājums par papildu darbiniekiem joprojām būs jārisina, tas ir ļoti aktuāls.
1: Nu jā, migrācija, iepriekš mēs te runājām par dronu apdraudējumiem, cilvēki vismaz uz kādu laiku baidījās braukt uz Latgali, to vismaz turisma nozares pārstāvji liecināja. Arī valdības ministri uz šo bija reaģējuši. Valsts prezidentam par to arī kādi publiski secinājumi, aicinājumi?
0: Valsts prezidents visus brīvdienas pavadīja Latgalē, gan Aglonas svētkos 14. un 15. augustā. Arī atzīmēja to, ka arī viņš sazinājies un runājies arī ar vietējiem iedzīvotājiem. Un viņš mēģina un aicina atrast līdzsvaru starp vienaldzību un pārmērīgu satraukumu. Nekrist panikā. Drošības riski pastāv un tos nebūtu godīgi noliek, tomēr tas nenozīmē, ka dzīve Latgalē ir apstājusies vai tev uz šajien nevajadzētu braukt. Vienlaikus prezidents arī aicināja nopietni uzsvērt šūnu apkaits brīdinājumus un ievērot atbildīgo dienas norādījumus. Tāli.
1: Paldies, sākām kolēģiem no LSM Latgales redakcijas Viktoram Andruškevičam. Tātad šodien valsts prezidents klātienē iepazīstas ar situāciju, jo īpaši uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, uz kuru ir pastiprināts migrācijas spiediens. Bet drošības tematika jāturpina un jāturpina ielūkojoties arī tas nākotnē, proti mūsu jaunajā paaudzē. Valsts aizsardzības mācības apguvējiem šajās dienās Valmierā notiek specializētā nometne Patrija. Tajā 30 jaunieši no visas Latvijas apgūst pamatu militārās prasmes, kā arī tehnoloģiskās zināšanas. Un šodien nometnes dalībniekiem bija unikāla iespēja izbaudīt braucienu ar Patrija 6x6 broņu mašīnu, kā arī ielūkoties šo spēkratu ražotnē. Savukārt Valmieras tehnikumā jaunieši apgūst pirmās zināšanas metāla apstrādē un inženierijā. Klausāmies Lauris Jansons reportāžā.
2: Patrija bruņu transportieru personāla nodalījumā viens pēc otra iekāpa valsts aizsardzības mācības izglītojumiem. Nometnes dalībnieki rūpīgi piesprādzējas, aizveras durvis un brauciens ražotnes teritorijā var sākties. Nometnes dalībniekus vizina Patrija testa laukumā. Šeit neiztrūkst arī brauciens stāvajā kalnā, kur notiek bruņu transportieru bremžu sistēma testēšana. Pēc izkāpšanas Paula Ozoliņa no Tukuma atzīst, ka šis brauciens sniedzas vēl nepiedzīvotas sajūtas.
3: Iesēties, tad tev tur viss kaut kādas siksnes jāsaliek, un tad jūs tu braucat, un tad ir tiešām ļoti, ļoti interesants, kaut kas nekad nepieredzēts, un kaut kas tāds, ko uzticamāk arī vairs nenāksies pieredzēt. Brīžiem bija tā, ka netaudz griezās galva, bet tad jau pēc tam tā kā pierod, ka tu tā kā esi tajā slīpumā vai pat tiem pampakiem, bet tā jau kopumā viss ir kārtībā.
2: Braucienā piedalījās arī jaunsargu instruktors Normunds Burmistrs. Viņš uzsver, ka valsts aizsardzības mācības izglītojumiem nometnē gūtā pieredze ir neatsverama.
4: Ceļš, ja tu gribi savu dzīves ceļš uz militārām lietām, izbraukt ar to sajust, to pasies, kādas ir kā tā pie karavīra tajā ikdienā darbu, un ceļš tur iekšā kā viņam jūtās.
2: Līdztekus izbraucieniem jaunieši pat

0: Arī Latvija ražotnē savām acīm vēroja, kā to bruņu tehnika un kā notiek darbs šāda veida ražotnē. Uzņēmuma ražošanas direktors Arnis Irbens uzsver, ka šāda trīspusēja sadarbība starp Jaunsardzes centru, Valmieras tehnikumu un militāro ražotni ir nozīmīga investīcija valsts nākotnē.
1: Šī ir tāda unikāla iespēja, lieliska iespēja arī mums, kā ražošanas uzņēmumam, dot kādu pirmo iespaidu jauniešiem, kuri varbūt ir savā tādā nākotnes izaugsmes posmā, kad ir jāizvēlās, kurā virzienā sevi attīstīt, ko studēt, kur turpināt karjeru. Jau ienākot pa vārtiem, jau zibēja acis, kāds jau paspējās jau pat praksē pie mums jau pieteikties, jo mācās tieši ar smago tehniku saistītā jomā.
0: Pirms došanās projām no ražotnes ekskursijas vadītājs īpaši uzteic jauniešu interesi.
2: Man tiešām bija prieks redzēt jūs kaut kādu īkresi, to dzirksti, jautājumu. Patika, ka jautājāt, jo, ja nejautā, nevar dabūt atbildes.
0: Tikmēr Valmieras tehnikumā nometnes dalībniekiem notiek praktiskās nodarbības. Šeit jaunieši strādā ar īstu bruņu tēraudu, viņi to zāģē, urpj un pat mācās sametināt. Metāla apstrādes skolotājs Roberts Bēriņš novērojas, ka jaunieši ir ļoti motivēti darboties.
3: Šodien es viņai piedāvāju unikālu iespēju pastrādāt ar bruņu tēraudu, materiālu, kurš tiek izmantots militārā industrijā. Mums ir sagatavot dažādi posteņi, kur mēs varam karsēt, skatīties termokamerā, kā temperatūru viņu iespaido.
0: Vairāk jauniešu uz bruņu tērauda plāksnes mēģina uzmetināt savus iniciāļus, bet nometnes dalībnieks Kaspars Šalms no Lielvārdes sadzīst, ka šeit gūtās iemaņas un pieredze viņam sniedz pavisam citu redzējumu par valsts aizsardzību.
4: Kādreiz esi kaut ko tādu darījis, ko tev šeit ir iespēja pamēģināt?
5: Mēģinājis? Nē, pirmā reize, bet nu, mācamies kopā visi. Es teiktu, vairāk ir interesanti nekā grūti. Nu, kā saka, viss jāmāca no nulles, tad ir grūtāk, bet nu, ir prieks mācīties ar labu kolektīvu blokus.
0: Nometnes vadītājs, jaunsargu instruktors Eduards Ozols stāsta, ka jauniešu vēlme piedalīties šāda veida pirmajā pilotu nometnē bijusi ļoti liela. Nācies rīkot pat konkursu.
6: Pirmkārt, viņi redzēs ļoti modernu ražotni, kādai viņai ir jāizskatās. Tālāk viņiem šeit ir iespēja redzēt, ko māca Valmieras tehnikums. Tā ir ļoti laba iespēja viņiem pateikt brāļiem, māsām, ka šeit ir tiešām forši apstākļi.
0: Šī ir viena no 12 Jaunsardzes centra vasaras rīkotajām nometnēm valsts aizsardzības mācības izglītojumiem. Šo nometņu laikā jauniešiem bija iespēja apgūt pamata militārās prasmes, savukārt specializētajās nometnēs apgūt pirmo palīdzību, gūt pieredzi speciālo spēku ikdienā, kā arī bezpilota lidaparātu izgatavošanā. Lauri Jansone, speciāli Latvijas Radio no Vidzemes.
7: Par šo visu mums droši vien būtu krietni maz jāklausās, ja vien uz austrumiem no Latvijas nebūtu daži laba izteikta agresora valsts. Tur turpinās arvien stingrāk vēl atlikušās opozīcijas ierobežošana. Maskavā protesti pie tiesas sēkas šodien un tur izskata Kremlim opozīcija esošās partijas jābloko pārsūdzību. Politiskais spēks apstrīda augstākās tiesas lēmumu viņus izslēgt no dalības nākamēnes gaidāmajās valsts domes vēlēšanās. Pienāk ziņas arī par 10 aizturēto protestētāju un šobrīd publiskajā telpā tas lielākais jautājums vai jautājumi ir, vai to šo partiju tomēr pielaidīs vēlēšanām, bet ja nē, tad kāds būs pamatojums. Un notikumiem Krievijā sako līdzi kolēģis Rihards Millers. Rihards, cik tad tālu šobrīd ir šī sēde un kādi jautājumi tajā tad tiek izskatīti?
8: Tālu šī sēde jau ir savā noslēguma posmā, notiek debates, taču tās sākums ir jau no paša rīta. Lielāko dienas daļu tika uzklausīti iesniedzējas puses, prokremliskās nacionālistu partijas Roģina jeb dzimtenē argumenti, kura lūdz atstāt negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu par savu sāncenšu izslēgšanu no cīņas. Šī ir tā partija, kura sūdzējās augstākajā tiesā par jābloko pielaišanu vēlēšanām, un pēc kuras sūdzības tad arī šī tiesa lēma izslēgt jābloko no dalības likumdevēja vēlēšanās.
7: Šī pārsūdzība jābloko, jā, kas šodien tiek skatīt.
8: Precīzi. Sēdes gaitā apspriesti arī jautājumi, kas pēc būtības, vienkāršā valodā sakot, ir kasīšanās par sīkumiem, taču kuri ir Roģina prasības pamatā. Nu, daži piemēri frāžu, lai vienmēr būtu saule vai lai nekad nebūtu karš autortiesības, vai kas tieši ir uzskatāms par nelikumīgu aģitāciju par labu jabloku. Partijas priekšsēdētājs, jabloku priekšsēdētājs Nikolajs Ribakovs sēdes gaitā aicinājis atbrīvot pie augstākās tiesas aizturētos cilvēkus, kas ieradās atbalstīt partiju vai klausīties sēdes gaitu, un nudien tiesas sēde zāle nebija tik pilna, kā varētu domāt. Vairāki 10 cilvēki ir aizturēti, statistika gan mazliet mazliet atšķiras, taču, kā paziņoja Jablokumās,

0: Krekavas nodaļas vadītājs. Trīs policijas nodaļās tiekot turēti vairāk nekā 60 aizturētu un daļu esot gatavi atbrīvot bez protokola izrakstīšanas. Jabloku priekšsēdis Ribakovs savā runā tiesas laikā uzsvēra, ka minēti aresti ir cilvēku iebiedēšana. Politiķis arī uzsvēra, ka partija nelūks izslēgt no dalības vēlēšanās citas partijas, kuras saņēma pastarpinātus ziedojumus no ārvalstīm. Un jāsaka, ka Krievijas augstākā tiesa lēma izslēgt Jabloku tieši dēļ tā, ka no ārvalstīm šis politiskais spēks saņēma it kā apmēram 174 eiro lielu summu pārreicinot no rubļiem, kurus partija gan vēlāk atgrieza ziedotājiem. Un turpinājumā klausāmies Ribakova teikto tiesā.
1: No atbalstītājiem bija daudz lūgumu mums, man personīgi iesniegt līdzīgas prasības atcelt visu pārējo vēlēšanu kampaņas dalībnieku reģistrāciju, ņemot vērā šo it kā ārvalstu finansējumu, tādu pašu kā mums tikai daudz lielākā apmērā. Mums ir tādas tiesības – iesniegt prasības par visu dalībnieku noņemšanu uz tāda paša pamata, un tam ir pamats. Taču, godātie tiesneši, es vēlos jums teikt, ka mēs to nedarīsim. Mēs nepārvērtīsim Krievijas federācijas augstāko tiesu cirka arēnā.
0: Tātad šeit Ribakovs atsaucās uz Jabloku pretkorupcijas centra publicēto ziņojumu, kurā norādīts, ka no uzņēmumiem, kas uztur saiknes ar ārvalstīm, Krievijas parlamentā pārstāvētās un arī varēja labvēlīgās partijas, kā arī jau manis minētā Roģina, ziedojumos saņēma vairāk nekā miljardu rubļu. Tiesa atteicās lietas materiāliem pievienot šo pētījumu, pamatojot, ka tam it kā nesot saistība ar lietu un tiesa arī atteicās apmierināt visus pārējos Jabloku lūgumus, vienīgais apmierināta prasība 10 minūšu ilgam pārtraukumam sēdes laikā. Kā izriet no žurnālistu vēstītā, tad pēc būtības ar saviem argumentiem Roģinas pusē nostājās gan Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis, gan arī lietas prokurors, kuri tāli lūdz tiesu atstāt negrozītu lēmumu.
2: Nu jā, līdzinājā praksa skaidri parāda, ka Krievijas vara ir darījusi visu un laikam, ka arī dara visu, lai ierobežot jeb kādas sabiedrības neapmierinātības izpausmes, ko mēs varam līdz ar to sagaidīt, redzot, kas arī šodien notiek atlikušajā laikā līdz vēlēšanām.
0: Būtībā vairāku neatkarīgo Krievu politologu vērtējumā lēmums jau esot pieņemts. Politologs Denis Levens vērtē, ka procesu var pagarināt tikai vēlmi uzturēt intrigu ap Jabloku, un šodien varbūt no juridiskā skatu punkta gala lēmums var netikt pieņemts. Dmitrijs Oreškins uzskata, ka Putina varai un arī viņam personīgi jau ir ideoloģiski ievērojams trieciens līdz ar Jabloku vēršanos tiesā apstrīdēt prasību. Advokāts Marks Feigins sarunā Latvijā bāzētajiem žurnālistam Vadimam Radionovam vērtē, ka kaut kādā brīdī varas virsotnē saprata, kāpēc vispār vajag parādīt un pierādīt, ka Krievijā valda demokrātija. Turpinājumā Feigina tiešā runa.
3: Какой дурак в это поверит? Какой дебил вообще согласится?
4: Kurš muļķis tam ticēs? Kurš debils vispār piekritīs pat tādā griezumā skatīt to, kas notiek Krievijā? Kādreiz tas tika darīts vairāk rietumiem, lai nepasliktinātu ar tiem attiecības. Karš ar sankcijām apvītie, viņiem šajā ziņā vairs nav ilūziju. Viņus apmierina izolācija.
2: Ar Jabloko saistītā lieta, starp citu, šodien Pleskavā soli paziņot spriedumu partijas politiķa Ļeviša Losberga lietā, par ko tur ir runa, un es saprotu, vai tikai nav jau tikko arī paziņots?
0: Jā, burtiski pēdējās pusstundas laikā kļuva zināms, ka politiķim piesprieda 11 gadus un vienu mēnesi kolonijā. Par tā sauktu armijas diskreditāciju, tātad apsūdzība uzskata, ka Krievijas bruņotos spēkus politiķis diskreditējis iesaistoties debatēs par karu Ukrainā un arī pārpublicējot kādas Britu avīzes titullapu.
2: Paldies, sakām par šo Rihardam Milleram, bet atgriežamies šeit Latvijā, kur nedēļu pēc piedzīvotā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcija joprojām apzina uzbrucēju nozagto datu apjomu un to, cik cilvēku personas dati šādi ir faktiski nozagti. Uzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt organizācijas IT sistēmai, iegūt vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD pakalpojumiem. Tie cits starpā saturtā tad arī klientu vārdus, uzvārdus, transportlīdzekļu numuru, zīmes, adreses, personas kodus, citu informāciju. Par incidentu un tā sakām šodien interesējās Mihails Nikulkins. Mihails, sveiks, pastāsti,

0: kas ir jāņem vērā cilvēkiem, kur dati iespējams ir šādi nozakti no CSDD sistēmas un kā situāciju vērtē arī kiberdrošības speciālists, tagad jau kāds laiciņš ir pagājis.
1: Jā, sveiks tāli. Šobrīd incidenta analīze tiešām joprojām turpinās un pašlaik vēl nevar precīzi pateikt, cik unikālu klientu dati tika izgūti no ceļu satiksmes drošības direkcijas sistēmas, jo maksājumu kvīšu skaits kopš 2008. Gada ir milzīgs un klienti šajā sarakstā mēdz arī atkārtoties. Pašlaik jau ir veiktas visas nepieciešamas darbības, lai pasargātu organizācijas IT sistēmas no atkārtotiem uzlaušanas mēģinājumiem, to stāsta ceļu satiksmes drošības direkcijā. Tiesa, kiberdrošības speciālisti brīdina. Jautājums nav, vai notiks vēl kādi kiberuzbrukumi, jautājums ir, kad tie notiks. Paredzēt to neviens nevar, taču CSDD pastāvīgi veic sistēmu uzlabošanu, stāsta direkcijas pārstāvis Mārtiņš Malmeisters.
2: Protams, vājās vietas uzzina tajā brīdī, kad jau ir noticis kāds incidents. Un šobrīd arī IT speciālisti ļoti rūpīgi seko līdzi aktivitātēm IT sistēmās, un redzot vai pamanot kādus vājos punktus, protams, tas tiek labots, uzlabots, un IT drošība tomēr mums kā organizācijai ir viena no prioritātēm.
1: Klientiem nekas papildus nav jādara, jo lietotāju vārdi un paroles nav izgūti no IT sistēmas, norāda CSDD, bet kiberuzbrucējiem, kā jau minēja, ir izdevies izgūt vēsturiskus maksājuma kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem kopš 2008. Gada. Šie dati satur vārdus un uzvārdus, transportlīdzekļa numurzīmes, uzņēmumu nosaukumus un reģistrācijas numurus, adreses un maksājumu datumus. Izgūtā informācija var tikt izmantota ļoti tic un personalizētu krāpniecības uzbrukumu veidošanai brīdina kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT.lv. Īpaši ir jāuzsver personas kods, jo, ko cilvēki bieži izmanto kā lietotāju vārdu, autentificējoties ar Smart ID un e-parakstu mobile dažādos digitālajos pakalpojumos, piemēram Latvija GoFLV vai ECSDD. Personas kods viens pats nedod piekļuvi šiem pakalpojumiem, taču krāpnieki var mēģināt panākt, lai cilvēks pats apstiprina viņu uzsāktu autentifikāciju uzsvar institūcijā. Tur arī brīdina, ka ja telefonā saņēmāt Smart ID vai e-paraksts mobile pieprasījumu apstiprināt autentifikāciju, kuru pats neesat uzsācis, nekādā gadījumā to neapstipriniet. Jābūt īpaši piesardzīgiem arī pret zvaniem, izziņām un e-pastiem, kuros izmantoti jūsu reāli personas vai transportlīdzekļa dati. Par iespējamiem krāpnieku mēģinājumiem izmantot šos datus savos nolūkos brīdina arī CSDD. Turpina Mārtiņš Mālmeisters.
2: Vēršam mūsu klientu uzmanību, ka ne CSDD vai kāda cita valsts institūcija nekad nezvanīs un neprasīs dažādu informāciju, kas satur pieejas kodus, piemēram, interneta bankā vai cita informācija, kas var saturēt to, kad krāpniekiem ir iespējams piekļūt klientu finanšu līdzekļiem.
1: Šo incidentu lūdzu vērtēt arī informācijas tehnoloģiju politikas aktīvistam un IT sistēmu ievainojumību meklētājam Kirilam Solovjovam. Viņš saka, ka grūti spriest par to, kāpēc šāds uzbrukums bija iespējams, taču norāda uz vairākiem iespējamiem scenārijiem. Viens no tiem, kāda ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieka neuzmanība uzklikšķinot uz kādu inficētu saiti, bet pastāv arī citas iespējas, skaidro Solovjovs.
3: Otrs gadījums varbūt vienkārši pašā informācijas sistēmā, ECSDD vai kādā citā iekšējā sistēmā ir bijis caurums, ievainojamība, kas nav atrasta un ko tad uzbrucējs ir izmantojis, lai izgūtu. Nu, tādā gadījumā te ir jādomā par to, ka organizācijām regulāri tomēr ir jāveic tā saucamais red teamings, jeb sarkanās komandas uzbrukumi, kur viņi noalgo speciālistus, kas atnāk un izliekās par uzbrucējiem un mēģina tikt iekšā, mēģina kaut ko dabūt ārā. Mēs parasti redzam samērā daudz dažādus caurumus un dažādus trūkumus tajā brīdī, kad klientiem šādus te pasākumus veicam.
1: Eksperts arī norāda, ka liels jautājums šajā situācijā ir tas, kāpēc vispār tiek glabātas maksājuma kvītis, kas ir vairāk nekā 10 gadus vecas, un vai šis risks ir attaisnojams. Un atzīmēšu arī, ka incidents ar kiberuzbrukumu nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, un tie tiek sniegti ierastajā kārtībā.
0: Nu jā, šobrīd arī daudziem ir bāžas pēc šī uzbrukuma par to, vai jau izmantojot šos datus nav notikuši kādi jauni krāpšanas mēģinājumi, vai par to ir kāda ziņa?
1: Nu, šobrīd man nav izdevies iegūt no CERT.lv vai policijas informāciju par šādiem incidentiem, bet iespējams uzzināsim to jau rītdien, jo

0: CRTLV solīja arī dienu publicēt jaunus datus aktuālus par šo uzbrukumu un tā sekām.
1: Paldies, sakām Mihailam Ņikulkinam. Un šobrīd pievēršamies tematam, kas satrauc daudzus mākslas un kino un filmu un arī vienkārši televīzijas skatītājus. Varētu sakt tā, vai filmas Limuzīns Jāņu nakts krāsā leģendāros izteicienus Etomoja Krusdēls, jeb šis ir mans Krusdēls, kā arī Umeņā dokumentivs jau par Jatka, jeb man visi dokumenti ir kārtībā, turmāk varēs dzirdēt tikai iztulkotus latviešu valodā. Bažās par šādu iespējamību un citiem apstākļiem Latvijas raidorganizācija asociācija, Latvijas sabiedriskais medijas un arī kinoproducentu asociācija atklātā vēstulē aicina Saeimu apturēt virzību grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Tie liktu visu televīzijas saturu valodās, kas nav Eiropas Savienības dalību valstu oficiālās valodas, obligāti dublēt vai ieskaņot latviešu valodā. Atklātā vēstulē autori norāda, ka šādas izmaiņas Latvijas medijiem radītu stingrākus ierobežojumus nekā ārvalstu konkurentiem un saka, ka šādi tiktu mainīts ne tikai skaņas celiņš, bet arī virknes darbu uztvere un autora mākslinieciskais vēstījums. Šobrīd mums uz sarunu pievienojas Latvijas raidorganizācija asociācijas izpilddirektors Kristers Pļeišakovs. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, ko tad nosaka, pasakiet tos uzsvarus, uz ko jūs vērst uzmanību klausītājiem šie saimā virzītie grozījumi un kādas sekas, tad tie var radīt raidošajos medijos, arī kino nozerē, un nu, jums ir varbūt arī kādi konkrēti piemēri bez manis vēl nosauktiem un arī vispārīgi.
2: Nu jā, tad tā, lai vienkārši, lai klausītāji un televīzijas skatītāji saprast, tad tas, ko šie grozījumi, kas ir pieņemti otrajā lasījumā, nozīmē, ir nozīmē to, ka fragmenti, kas raidījumos, filmās vai seriālos ir valodās, kas nav Eiropas Savienības valoda, un ļoti bieži mūsu gadījumā, protams, tā būtu krievu valoda, šie visi fragmenti būtu jāieskaņo, tiem būtu jāpārunā pāri latviešu valodā. Tātad tas, kā jau arī jūs minējāt, atreferējot mūsu vēstuli, tātad var būtiski izmainīt vispār filmas vēstījumu, veidotāju mākslinieku ieceri, kā arī nostāda vietējos mēdījus kropļotas konkurences apstākļos.
1: Kādā ziņā?
2: Jo šāds regulējums attiektos tikai uz Latvijā reģistrētajām televīzijām. Latvijas iedzīvotājs sasniedz ļoti daudz programmas, kuras ir reģistrētas ārvalstīs, un ne tikai televīzijas programmas, arī straumēšanas platformas, piemēram, kā Netflix, HBO un citas. Tās visas ir platformas un programmas, kuras ir reģistrētas ārpus Latvijas jurisdikcijas.
1: Un viņiem tas nebūtu jādublē un jātulko, bet
2: uz viņiem šāds pienākums neatiec.
1: Nu, šī frāzīte no filmas, ko es sākumā teicu, nu, tā jau tāda īsa frāzīte, kā tā var visu konkurenci ietekmēt. Ir kaut kādas plašākas problēmas, kur tas parādās?
2: Tas vienkārši nozīmē, nu, teiksim, tas nozīmē to, ka tā filma tiek padarīta nepievilcīga. Filma vai seriāls tiek padarīta skatītājiem nepievilcīga. Ok, ja tie ir viens vai divi vārdi, varbūt tas skatītājiem tik daudz netraucēs, bet ja tas jau ir, tie ir garāki teksti, tad tas var traucēt. Un tādējādi dod priekšroku tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuriem šādas prasības nav. Dublēšana un ieskaņošana, it īpaši dublēšana, ir ārkārtīgi izmaksu ietilpīgs pasākums, un tas vienkārši arī tīri tā no ražošanas viedokļa arī ir noliek vietējos medijus sliktākos apstākļos. Ja vieniem šāds pienākums nav, šādas izmaksu pozīcijas nav, savukārt ja citiem šādas izmaksu pozīcijas ir un šāds pienākums pastāv.
1: Ko jūs rosināt? Tā vietā titrēt?
2: Mēs rosinām tieši tā. Šī brīža regulējums jau paredz pienākumu nodrošināt tekstus ar tulkojumu, ja tie ir svešvalodās, bet izmantojot subtitrus. Mūsuprāt, tas ir ļoti labs risinājums, un tāpēc papildu pienākumu nebūtu jānosaka, jo ir kas nodrošina to, ka skatītājs sapratīs šo te tekstu, ja viņš nepārvalda konkrēto svešvalodu. Televīzijām tas ir daudz vienkāršāks risinājums un daudz lētāks risinājums,

0: Un turklāt tas ļauj saglabāt filmas veidotāju māksliniecisko iecerību, jo visbiežāk tā pati krievu valoda ir iekļauta ar mērķi atspoguļot, piemēram, vēsturisko realitāti vai radīt priekšstatu par tā laika sabiedrību, nevis kā ar citiem.
1: Nu, paldies par šo skaidrojumu, par šo tēmatu. Izskatās, mums būs jāturpina vēstīt un aptaujāt arī citus iesaistītos. Sakām paldies šobrīd Latvijas raidorganizācija asociācijas izpildu direktoram Kristaram Plešakovam. Starp citu, viena no filmām, uz ko norāda šīs aktuālās vēstules deputātiem autori, ir arī starptautiski ievērību gūšais Viestura Kairiša kinodarbs Uļa, kas tūlīt parādīsies uz lielajiem ekrāniem, bet par sportu mēs runāsim mazliet vēlāk, jo mums tikko izskatās ir ienākuši gan svarīgi jaunumi attiecībā uz Air Baltic likteni. Iespējams, tiešām šodien liktenīga diena, tā vismaz pirms brītiņa mēs varējām jautāt vai pieļaut Nacionālajai aviokompānijai Air Baltic, jo tieši šajos mirkļos būtu bijis jāsāks un jārit pārceltajai obligāciju turētāju sapulcei, kura iepriekš pirms divām nedēļām nenotika kvoruma trūkuma dēļ, un tajā bija plānots lemt par uzņēmumu parādu pārkārtošanu un jaunu finansējumu piesaisti. Un šodien tad, protams, automātiski galvenais jautājums bija, vai tad kvorums un vajadzīgais dalībnieku obligacionāru, kā to sauc, skaits ir savākts vai nē, un par to zinu vairāk stāstīt arī kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, mēs zinām, ka sapulce arī ir slēgta, vai tev jau ir kādas iepriekš zināmas vai jaunas tagad detaļas par tās noris, lūdzu?
2: Jā, labdien! No obligāciju turētājas sapulce sākās pirms vairāk nekā stundas, bet burtiski arī tikko publicēja informāciju, ka ir izdevies savākt vajadzīgo kvorumu, un tā ir tā labā ziņa, jo arī bija tās iepriekš tieši nenotika kvoruma trūkuma dēļ, un pirms vairāk nekā diviem gadiem atgādināšu Air Baltic emitēja obligācijas 380 miljonu eiro apmērā ar 14,5% likmi, un tas arī nozīmē, ka pat tik lielu summu uzņēmumam ir aizdevuši naudu, tā skaitā arī valsts ir aizdevusi, un šodien vajadzēja savākt, lai būtu tas kvorums vismaz 25% obligāciju turētāju, nu cik piedalījās, tas nav zināms, bet labā ziņa, ka pozitīvi, nu, ka respektīvi
1: ir savākuši,
2: jā. Otra lieta ir tāda, ka nevajadzēs maksāt arī procentus noteiktajos termiņos, atgādināšu, ka līdz aizvadītajai piekdienai vajadzēja samaksāt te 14 miljonus eiro procentu maksājumus, un šo summu, kā arī burtiski tikko man apstiprināja Air Baltic vadībā, ka šo vajadzēs veikt nākamajā gadā februārī, tā pareiķinot sanāk, jo arī 14. novembra maksājumi, reizi 3 mēnešos viņiem ir jāveic šie maksājumi, vajadzēs veikt nākamajā gadā. Un kopumā Air Baltic teica, ka viss notiek pēc plāna, šis šodienas iznākums ir pozitīvs un virzās uz priekšu. Nu, iespējams, tas ir tas solis, lai piesaistītu privātu finansēm, jo es arī jautāju, nu tad šodien ir izdevies piesaistīt, nu man atbild, ka nu tāds šīs sapulces mērķis arī nebija piesaistīt, bija galvenais atlikt tos termiņus un savākt kvorumu. Bet sapulces iznākumu, protams, arī gaida Latvijas aviācijas arodbiedrība, un tā aicina Air Baltic noslēgt vienošanos par potenciāli atlaižamo darbinieku sociālajiem garantijiem un sociālo pasākumu kopumu, jo cik daudz darbinieku iespējams atlaidīs, arodbiedrībā nezina. Viņi teica, ka jauno biznesa plānu Air Baltic viņi tā arī nav redzējuši, un Air Baltic viņiem nav parādījuši, un publiski ir izskanējis, ka aviokompānija līdz gada beigām paredz samazināt lidmašīnu skaitu no 54 līdz 36, un arodbiedrībā domā, ka uzņēmums ar darbiniekiem lauzīs līgumu, tā kā viņi arī tur roku uz pulsu un gaida, kāds būs tad iznākums. Bet finansisti Ģerts Rungainis norāda, ka nu, valsts kopumā pieļauj kļūdu, uzticot Air Baltic likteni investoriem. Rungainis ir diezgan arī pārliecināts, ja Air Baltic beigs pastāvēt, Latvijas iedzīvotājiem par lidojumiem vajadzēs maksāt vairāk, un nokļūšana galvmērķī būs sarežģītāka arī ilgāka, un tad paklausīsimies Rungaini.
3: Mēs iznīcinām augstas pievienotas vērtības industriju, kas mums dēja zelta olas. Tas ir uzstādīts jautājums. Mēs nevis atbalstam Air Baltic, mēs darbinām šo infrastruktūru, tāpēc ka mums viņai ir nepieciešama, jo mēs būstam visu šos cits labumus. Mēs izliekamies, mēs šos cits labumus ne, un viņi mums būs tāpatās. Viņi nebūs. Un mēs visi, un arī valsts caur Rīgas lidos atbalsta, tā, mēs samaksāsim tikpat un vairāk. Tā ir latviešu fobija. Tas ir uzskats, ka mēs esam debilā, kā citas Eiropas tautas, ka mēs nespējam savu taisnēcību 21. gadsimtā darbināt tā, kā viņi jādarbina 21. gadsimtā. Es neesmu latviešu fobs, esmu Latvijas patriots. Tāpēc es sāku, ka šī uzvedība ir debila.
2: Tālāk finansists Ģerts Rungainis, tad arī...

0: Turpmākajos raidījumos sekosim līdzi, jo tā karstā ziņa ir ienākusi tikko par to, ka obligāciju turētājs sapulce ir noritējusi, nu, var saprast veiksmīgi, un arī tad gribēsies vairāk arī dzirdēt pašu komentāru no AirBaltica.
1: Šajā gadījumā veiksmi, ka tā vispār ir noritējusi. Paldies, sakām Viktoram Demidovam tik tālu par jaunumiem no par AirBaltica, un vēl tad droši vien atvasinājumi šai ziņai turpināsies tālāk vēl pēcpusdienas gaitā, bet šobrīd gan mums jāpievēršas notikumam, par ko iespējams būs atkal jāstrauc sporta līdztējiem kādu laiku. Turklāt tāda vēsturiska atgriešanās ir notikusi. Latvijas sieviešu volejbola izlase šo pēcpusdienu ar treniņu spēli pret Horvātiju. Liek punktu gatavošanās ciklam pirms Eiropas čempionāta. Nākamā pietura jau tad arī pats čempionāts pēc šīs treniņu spēles. Tas notiks Stambulā un tur notiks Latvijas sieviešu volejbola izlases atgriešanās Eiropas čempionātos pēc 29 gadu pauzes. Par to, cik tad gatava šobrīd izskatās Latvijas izlase un kas komandu sagaida turnīrā. Sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Māri, kāpēc šodien spēle pret Horvātiju vispār ir slēgtā bez skatītājiem? Tur kaut ko treneri? Cenšas slēpt?
2: Nē, treneri neko necenšas noslēpt. Jāsaka, arī no Horvātijas puses nav bijis nekāds lūgums šo spēli aizvadīt aiz slēgtām durvīm. Šeit vairāk stāsta par pašas volejbola federācijas izvēlēto marketinga pieeju. Proti, federācija reklamēja vakardienas maču kā vienu pēdējo iespēju mājās redzēt volejbolistes pirms viņas dodas uz čempionātu Turcijā. Nu, tas, protams, darīts ar centieniem izpārdot komandu sporta spēļu hali. Nu, Trivīnes nebija pilnīgi pilnas, tomēr apmeklētība vakardienas spēlē kopumā ļoti laba. Protams, ja šobrīd kāds mūs klausās un atrodas komandas sportspēļu hāles tuvumā un vēlas aiziet paskatīties volejbolu, tad to ir iespējams izdarīt, apsarga ārā nemetīs. Tātad, nu, pilnīgi slēgtas durvis tur nav, un tieši šobrīd volejbolistis arī aizvada savu treniņu spēli pirms pret Horvātiju, kas tad ir pēdējā spēku pārbauda pirms došanās uz Turciju. Tāli.
1: Kā tad vakar gāja tiem, kas nav pasakojuši līdz šajā jau, nu, skatītājiem domātajā sagatavošanās spēlē, nu, Horvātija rangā laikam ir augstāk esoša komanda, vai ne?
2: Jā, Horvātija nomināli pēc ranga skaitās spēcīgāka komanda nekā Latvija, bet pirmajos divos setos labāk izskatījās tieši Latvijas volejbolistes, kurām piederēja iniciatīva un mūsējās izvirzījās vadībā ar 2-0. Pēc tam jau sākās vecās slimības, un Latvija kaut kur nedaudz atslābinājās, nespēja saglabāt tik augstu līmeni un zaudēja nākamos divus setus. Beigās piektajā setā izdevās nokārtot uzvaru visā spēlē. Tieši uz sava līmeņa noturēšanu visas spēles garumā pēc mača norādīja arī izlases kapteina Pauliņa Čiporuka.
3: Mums līdz tam ir tādi mazliet tādi gudrāk varbūt treniņi, lai mēs labi jūtamies, fiziski labi esam ieradušās Turcijā. Nu tā kopumā es domāju, jā, varbūt pēc tās emocionālās noturības, kad tā spēle varbūt neiet tā kā mums gribētos, tā kā mums jāpaliek tomēr tajā spēlē un jāatrod emocijas, ka mēs savu pacijam, jā, visas kopā.
2: Te arī jāpiebilst, ka Horvātija ir aptuveni Latvijas līmeņa komanda un arī komanda, kas ir līdzīga divām no pretiniecēm apašgrupā, proti Slovēnija un Ungārija. Tāpēc šie divi mači pret Horvātietēm ir labs rādītājs pašu varējumam un treneri kopumā ir apmierināti ar parādīto līmeni brīžos, kad Latvijas izlase spēlē atbilstoši savam potenciālam. Nu, tagad ir jāpanāk, lai visu spēli izdodas nospēlēt atbilstoši savam potenciālam bez tādiem lieliem kritumiem, kas šovasar tomēr ir ļoti raksturīgi. Tāli.
1: Nu, par šo mēs vēl noteikti runāsim vairāk, bet tomēr, ja arī šī ir pēdējā treniņa spēle, tagad tikai Eiropas čempionāts priekšā par mūsējo pretiniecēm fināla turnīrā. Kāda tur ir šī grupa, kad pirmā spēle?
2: Latvijas izlase ir tikusi spēcīgākajā grupā visā čempionātā. Tas
1: Apsveicam.
2: Fakts un bez šaubām būs jāspēlē par Turciju, Vāciju, Poliju, Sloveniju un Ungāriju. Ja skatāmies objektīvi, tad reāls iespējas pacīnīties par uzvaru būs grupas pēdējos divos mačos pret Sloveniju un Ungāriju. Arī tajās spēlēs pretinieces būs favorītas pret Latvijas komandu, bet tur noteikti ir krietni reālāk aizķerties cīņā par uzvaru. Mači pret Turciju, Vāciju un Poliju būs ļoti augsta līmeņa skola un tur būs labi, ja izdosies uzvarēt kādā setā. Protams, spēles var iegrozīties dažādi. Latvijai lielā diena, pretiniecēm nekas nesanāk, tomēr pret šīm trim lielvalstīm tiešām būs ļoti, ļoti smagi. Latvija Eiropas čempionātu iesāk piektdien, 7:00 vakarā ar spēli pret mājiniecēm Turciju. Turklāt Stambulā būs jāspēlē izpārdotā Sinan Erdendom arēnā ar 16 000 skatītāju vietu. Nu, lielākā daļa, varbūt pat visas Latvijas volejbolistes nekad nav spēlējušas tik lielās arēnās ar tik lielu skatītāju daudzumu. Turklāt visi skatītāji būs pret Latviju. Turcija būs absolūti viena no čempionāta galvenajām favorītēm. Viņas ir pašreizējās Eiropas čempiones, pasaules vicečempiones un Parīzes olimpiskajās spēlēs. Viņām arī vieta četriniekā un mājās ambīcijas Turcijai tikai un vienīgi izcīnīt čempionu titulu, un Latvija, viņuprāt, būs tikai viens mašs čērslis viņu ceļā. Federācijas pārstāvji ir izteikušies, ka Latvijas volejbola federācija ir problēmas iegūt sev rezervētās biļetes uz šo spēli.

0: šīs iespējas arī skatīties spēles.
1: Aiziet. Piektdiena sākas lielais sieviešu volejbols, bet šodien beidzas ziņu raidījums pēcpusdiena. Ar jums kopā bija Tālis Eipurs, palīdzēja Ilze Aginta, arī tātad Renāts Šteimanis un arī Katrīna Bramberga. Un, ja vēlties šo pārraidi klausīties sev ērtā laikā, raidierakstu platformās vai Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējiet dienas ziņas un raidījums pēcpusdienu pie jums atgriežas atkal rīt kā katru darba dienu 16.5.

0: Labdien! Es ceru, ka tavā dienā viss pagaidām notiek absolūti brīnišķīgi un tūdaļ pat klausīsies starp brīdi. Kālaži, kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumi, arī kāds īpašs viesis, raidījumā starp brīdis uzreiz pēc jaunākajām ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica atkārtotā obligāciju turētāju sapulce ir veiksmīgi notikusi. Tajā bija jāpiedalās vismaz 25% obligāciju turētāju. Par sēdes iznākumu stāstā Air Baltica padomes vadītājs Andrejs Martīnovs.
3: Vairāk par 75% no klātesošiem ir atbalstījuši visus lēmumus, ko Baltics ir lūdzis sastāvot. Tas nozīmē, ka ir atlikts procentu maksimums un kapitalizēts nebūs jāmaksā nauda, kas bija 14. augusta un arī nākamā maksimumu, kas notiks, kam būtu jābūt novembrī. Tad mēs saņemam pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes turēšanas kontos un arī uz rezerves kontos. Nu, tas ir tādas tehniski jautājumi vai tehniski lēmumi, kas kopumā nodrošina Air Baltica darbības nepārtrauktību. Un tas nozīmē, ka nu, tas problēmas, šī brīža problēmas ir atrisināt.
2: Valsts robežsardze sadarbībā ar valsts policiju gar Latvijas-Baltkrievijas robežu ir sākusi augsnes slāņu skenēšanu ar georadaru, meklējot iespējamos pazemes tuneļus. Par to vēsta iekšlietu ministrija. Pārbaužu mērķis ir atklāt vietas, kur iespējams varētu būt izveidoti pazemes tuneļi vai citi objekti nelikumīgai valsts robežas šķērsošanai. Lēmums pastiprināti pārbaudīt pierobežas teritoriju tika pieņemts pēc tam, kad Augšdaugavas novadā tika atklāts pirmais zināmais tuneļus, kas izmantots Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgai šķērsošanai. Ukraina nākamo 3 līdz 6 mēnešu laikā varētu būt spējīga izmantot pašmājās ražotas balistiskās raķetes, lai uzbruktu mērķiem Krievijas teritorijā. Tā intervijā telekanālam CBS News izteicies Ukrainas bijušais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Līdz šim, lai veiktu tālus triecienus Krievijas militārajiem un rūpnieciskajiem mērķiem, Ukraina lielā mērā paļāvās uz tāladarbības radiusa droniem un spārnotēm.

0: tajām raķetēm. Spānija un Marokas šobrīd strādā pie risinājuma, lai nosūtītu atpakaļ migrantus. Spānijas Ziemeļāfrikas pilsētā Seutā jūlija beigās nelegāli ieradās ap 72 tūkstošiem migrantu. Tas radīja krīzi un izsauca spriedzi atsevišķu Eiropas Savienības valstu vidū. Pašlaik situācija ir stabilizējusies, taču Spānijai joprojām ir virkne problēmu, jo tūkstošiem migrantu aizvien nav pametuši Seutu, bet vairāki simti tajā atkal centušies iekļūt. Marokas valsts televīzija nedēļas nogalē ziņoja, ka drošības spēki arestējuši teju 300 migrantu, kas mēģināja sasniegt Seutu pa sauszemi un jūru. Sociālajos medijos joprojām izplatās ziņas, kurās migranti aicināti doties uz Seutu. Kolēģis Rihards Plūme stāsta, ka migranti bija sarīkojuši protesta akciju Seutas pludmalē.
1: Migranti aicina Spānijas varas iestādes piešķirt viņiem patvērumu, nevis nosūtīt viņus atpakaļ uz Maroku. Taču iekšlietu ministrs skaidri ir uzsvēris, ka migrantiem, kuri ir ieceļojuši nelegāli, netiks atļauts uzturēties eksklāvā, ceļojot uz Spānijas kontinentālo daļu, vai arī netiks atļauts iegūt legālu statusu, neskaitot atsevišķus un retus izņēmumus, kā norādīja arī daži no protestētājiem. Mums nav nepieciešams ēdiens, mums ir nepieciešams risinājums. Seutas reģionālās valdības vadītājs Huans Hesus Vivas arī aicina Madrides spērt soļus, lai nosūtītu visus migrantus beidzot atpakaļ uz Maroku, kā arī ir aicinājis izstrādāt jaunu regulējošo sistēmu ar piesardzību uz priekšu, ja no šādas situācijas vēlreiz izvēršās.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, vietām vidzemē ap 10 grādiem. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, dienvidaustrumu rajonos gaidāms ilgstošs un stiprs lietus un no dienas vidus līs arī citviet valstī. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Rīgā rīt būs lielākoties mākoņains un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
2: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji šodien, 17. augustā un līdz pat piekdienai starbrīža stundu Latvijas Radio 1 ētrā kopā ar jums pavadīšu es, Elīnu Baltskara. Tāds mums režīms, kamēr Toms ir pelnītās brīvdienās un kā nekā laba atpūta ir kvalitatīva darba priekšnosacījums. Es ceru, ka arī jūs esat atgriezušies darba nedēļā pēc labām kvalitatīvām brīvdienām. Lai arī jāsaka, ka aizvadītā nedēļas nogala bija tāda diezgan karsta, gan laikapstākļos, gan sportā, un Rīgas ielās, un tad varbūt pat ir patīkami, ka šī pirmdiena ir atnākusi ar jau krietni dzestrāku sajūtu, arī tikko Rīgas centram pārvēlās pāri ļoti stipras lietus gāzes, bet kā Toms Brīcis šodien teica rīta panorāmā, šī būs normāla augusta nedēļa. Viņš solīja, ka jaku un lietas sargu vajadzēs, bet tas piedienas augusta vidus posmam. Un jāsaka, ka ik pa laikam novērojot un piedzīvojot dažādus ekstrēmus notikumus, tā normalitāte šķiet diezgan patīkama. Tāpēc es ceru, ka jums ir normāla pirmdiena un mums visiem būs tāda normāla nedēļa. Savukārt šodien raidījumā runāsim par starptautisko zemūdens kultūras mantojuma dienu, to šogad atzīmēs pirmo reizi, un tāpēc arī šodienas jautājums jums, klausītāji, būs par ko līdzīgu. Proti, kas ir pēdējais, ko jūs darījāt pirmo reizi? Un, piemēram, es šobrīd pirmo reizi vadu raidījumu starbrīdis, jūs visi esat mani liecinieki, bet jūs gan savas atbildes varat sūtīt kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterās skanošajam raidījumam, vai arī sūtīt savu atbildi WhatsApp uz numuru 25660440. Varat rakstīt savas ziņas vai arī ierunāt tās audio formātā. Gaidīsim tātad jūsu atbildes par to, kas ir pēdējais, ko jūs darījāt pirmo reizi. Bet kā jau minēju, tad šogad, 21.

0: augustā pirmo reizi pasaulē atzīmēs Starptautisko zemūdens kultūras mantojuma dienu. Tas notiks par godu UNESCO 2001. Gada konvencijas par zemūdens kultūras mantojuma aizsardzību 25. Gada dienai. Šis konkrētais datums, 21. Augusts, gan ir izvēlēts par godu UNESCO pirmajai starpvalstu sadarbības misijai zemūdens kultūras mantojuma saglabāšanā. Un tā norisinājās 2022. Gadā Vidusjūras Skerki sēklī un līdzīga starptautiska misija nākotnē ir plānota arī Baltijas jūrā. Bet kāda ir šīs atzīmējumās dienas nozīme un kāpēc šāda tradīcija iedibināta tieši tagad? Par to mums vairāk pastāstīs Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes zemūdens arheologs Nirejs Kaspars Markus Smols. Sveiks!
1: Sveiki!
0: Jāsāk ar pašu pamatu, kas īsti ir zemūdens kultūras mantojums. Ja runājam par kultūru, tad es saprotu, ka iesaistīts ir viss kaut kas, ko radīs cilvēks.
1: Precīzi, un tas, kas atrod zemūdens pēc loģikas, tā UNESCO, UNESCO definīcija, pēc kuras mēs arī vadāmies, ir visas ar cilvēka darbību vēsturiskās un kultūras saistītās liecības, kas atrodas zem ūdens periodiski vai ilgu laiku, un pilnībā vai daļēji. Un te ir, protams, tāda neliela atkāpe. Mēs nerunājam par modernām industriālām būvēm, kā atkrastes vēja parkiem vai ostu hidrobūvēm modernām vai tur zem ūdens kabeļiem vai gāzes vadiem, bet tiešām par, pārsvarā jau tie ir kuģu raki, senas ostas vietas no viduslaikiem, piemēram, varbūt arī lidmašīnu vraki, piemēram, no otrā pasaules kara. Un arī, protams, nav runa tikai par jūras ūdeņiem, bet arī par iekšzemes ūdeņiem. Latvijā, piemēram, mums tādas zināmākās vietas ir ezermītnes, ezerpilis, arī daļa no senkapiem vai senajām apmetēm ir laikgaitā nonākušas zem ūdens. Tāpat arī, piemēram, vairākas viduslaiku pilis ir Daugavā zem ūdens pēc Hesu uzbūvēšanas. Šis viss tad iet zem šī termina zemūdens kultūras mantojums.
0: Ja mēs skatāmies uz visu kultūras mantojumu kopumā, kāds apmēram procents no tā varētu šobrīd atrasties zemūdens?
1: Esmu rēķinājis. Ja tā globāli skatāmies, tad lielāko daļu pasaules klāj ūdens. Turpretī tas, cik daudz cilvēks darbojas uz ūdens, pretstatā tam, cik darbojas sauszemē, ir atkal krietni mazāk. Es teiktu, ka tā ir kāda viena ceturtā daļa no visa kultūras mantojuma, kas ir zem ūdens. Es varu ieskicēt kādus skaitļus arī. Teiksim, ja runājam par Baltijas jūru, tad un konkrēti pa kuģu vrakiem, kas ir viens no šiem veidiem, tad, piemēram, zviedru zinātnieki lēš, ka Baltijas jūrā ir aptuveni 100 tūkstoši kuģu vraku. Latvijas ūdeņos mēs pieļaujam, ka izējot no tā, ko mēs pa vēsturi zinām, un par to, ko mēs zinām, cik ir šie kuģu vraki, ka tie varētu būt ap 1000 varbūt. Valsts aizsargājuma kultūras pieminekļu sarakstā sauszemes ir 9 tūkstoši kultūras pieminekļu. Pēc šādas analoģijas rēķinot, tā būtu Latvijā viena desmitā daļa.
0: Pieļaujam, jo mums ir informācija par to, ka kādi kuģi ir devušies ceļā, bet nav sasnieguši galamērķi, bet visu, piemēram, šo tūkstoti, vai kāds ir apskatījis, vai tas ir tikai lēsts, ka tik daudz varētu būt?
1: Tas ir tikai lēsts. Principā ir tā, ka mums droši zināmi kuģu vraki, vismaz, kas ir mūsu Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes iekšējā reģistrā, ir 200 vietas ar konkrētām koordinātām, un tad ir vēl 200 šie ziņojumi par to, ka kuģis ir nogrimis kaut kur. Un arī šīs zināmās koordinātas, tās ir lielākoties no kuģu ceļiem, kur, piemēram, Latvijas jūras administrācija, kad viņi veic šo ceļu uzturēšanu, viņiem ir jāzina, vai tur nav kādi šķēršļi kuģiem, kas traucē kuģot, un tad viņi, blakus produkts šiem zemūdens mērījumiem ir tas, ka atklāj kādu kuģa vraku. Tāpēc pārsvarā mums ir no Latvijas ūdeņiem kartētas tieši šo kuģu ceļu teritorijas. Un tad arī papildus tam vēl ūdenslīdē vai kādi zvejnieki ir ziņojuši. Un atsevišķas arī ekspedīcijas ir notikušas, kur arī arheologi ir atklājuši kuģu vrakus, bet tas ir tiešām atsevišķos gadījumos un ļoti fragmentāri, tāpēc arī ļoti patiesībā neliela daļa no Latvijas ūdeņiem ir kartēta un tikai par nelielu daļu mēs zinām arī.
0: Tas nozīmē, ka šī

0: Kultūras mantojuma apzināšana notiek ļoti pakāpeniski un iesaistoties daudz un dažādām pusēm.
1: Jā, un attiecīgi arī lielā daļā no gadījuma tas nemaz nav šo te ekspedīciju mērķis, tas kultūras mantojuma apzināšana. Bet jā, arī lai to darītu, ir nepieciešama augsti specializēta komanda no dažādām jomām. Viens ir vajadzīgi arheologi, vajadzīgi ūdenslīdēji, ir vajadzīgi hidrogrāfi, kuģu kapteiņi, nerēti arī varbūt kādi biologi, kas pasaka kaut ko par tiem zemūdens apstākļiem. Un, lai to vietu lokalizētu, vajag arī kādu vēsturnieku, kas arhīvā dokumentu spēta, tāpēc tas ir ļoti liels, laikietilpīgs un augsti specializēts process.
0: Cik daudz Latvijā ir šādu profesionāļu, kuri spēj nodarboties ar zemūdens mantojuma izzināšanu?
1: Ja mēs runājam par tātad vairāk konkrēti arheoloģijas jomā, tad man ir zināmi kopā trīs arheologi, kas ir arī nirēji. Tātad īsti nepietiek, lai veiktu ļoti apzinātu plašu izpēti, bet tāpēc arī ļoti daudz mēs sadarbojamies ar brīvprātīgajiem nirējiem un arī ar citām organizācijām. Tiešām ir ļoti daudz brīvprātīgie nirēji, kas arī labprāt sadarbojas un sniedz savu ieguldījumu. Un arī, ja mēs runājam par situācijām, kad, piemēram, kuģa vraks no jūras tiek izkalots krastā, tad arī mums ir vajadzīgs atbalsts no vietējās sabiedrības un ir, piemēram, vairākas nevalstiskās organizācijas, kas arī šos te vraku detaļas kolekcionē un uzglabā un eksponē sabiedrībai.
0: Kāda ir tā mūsu zemūdens arheoloģijas vēsture? Jūs jau ieskicējāt dažus no nozīmīgākajiem atklājumiem, bet cik daudz mēs zinām par to vietējo zemūdens kultūras mantojumu, kad ir notikusi aktīvākā pētniecība un kas ar to notiek šobrīd?
1: Jā, tādi pirmsākumi laikam 19. Gadsimtā notika pirmie mēģinājumi jau zem ūdens kaut ko meklēt. Tie bija pamatā vācbaltiešu aristokrāti, kuriem brīvajā laikā varētu teikt, ka nebija ko darīt, un tad viņi labprāt meklēja kaut ko interesantu. Un tādi bija arheoloģijas arī kopējās aizsākuma Latvijas vēsturē. Un tur jau bija tas pats moments, kā arī ārēšu ezerpilī, ko vēlāk atklāja Jānis Apels padomi periodā. Tajā jau bija izrakums uz salas veicis arī grāfs Zīvers jau 19. Gadsimtā, piemēram. Bet viņš uzskatīja, ka tā ir kaut kāda akmes laikmeta pāļu mītne, un viņam tas neinteresēja. Savukārt 20. Gadsimta sākumā, man liekas, pirmā pasaules kara viens vietējais arī muižnieks veica Liepājas piekrastē pie Ziemupes. Viņš atrada vienu kuģa vraku, kas bija Krievu impērijas līnija kuģis Maskvā vraks, un viņš pilns ar lielgabaliem, bija ļoti liela lielgabalu kolekcija. Un šos lielgabalus izcēla tajā laikā primāri vienkārši kā tāda estētiska vērtība, bet arī pēc tam, pēc pirmā pasaules kara, lai pārkausētu kā metālu, kas bija vērtība. Šo mēs nevaram uzskatīt par arheoloģiju zinātnisku. Tā bija vairāk tāda vēstures interese vai materiāla iegūšana. Un tad tāda nopietna pētniecība sākās tikai padomju periodā ar arheologu Jāni Apalu, kurš paralēli studijām vēstures fakultātē apmācījās arī par nirēju. Un tad viņš sāka no sākuma, principā 50. Gadu beigas, 60. Gados, pats uz savu entuziasmu braukt uz Latvijas ezeriem un nirt. Un balstoties uz šīm teikām par nogrimušām pilīm, tad viņš arī atklāja šīs ezerpilis, ezermītnes, arheoloģiski pareizāk būtu. Un tas, principā, aizsāka šādu lielāku izpēti, bet, principā, viņš arī bija vienīgais, kas šajā jomā darbojās, un kad viņš vairs nevarēja nirt, tad arī tas tā profesionālā ziņā pārtrūka. Bet kopš tā laika tad arī šī nirēja interese parādījās, kas sadarbojās ar arheologiem. Tad 2010. Gadu sākumā arī izveidojās Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociācija, biedrība, kas arī daudz sadarbojas, un, piemēram, kopā ar arheologu Juri Urtānu viņi pētīja Kurzemes piekrastē buriniekus. Juris Urtāns arheologs veica aerālo arheoloģiju, tātad no lidmašīnas skatījās no gaisa, meklēja kuģu vrakus, un tad, kad viņš atrada vrakus, tad nirēja vienira pārbaudīt, un šādi principā mēs iegūjām ļoti daudz jaunu informāciju. Un tad pēdējos 5 gadus arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aktīvi pasūta kādus pētījumus, pamatā sadarbojoties ar nirēju organizācijām klubiem, noskanēt ar batimetriskām mērierīcēm noteiktas teritorijas, apsakot vrakus, izveidot dokumentāciju un arī noteikt valsts aizsardzības status. Tādā veidā audzējot to zināšanu bāzi un arī to iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
0: Kas

0: Kas ir tās lietas, kas apdraud zemūdens kultūras mantojumu?
1: Primāri cilvēks. Cilvēks tādā ziņā, ka ir ļoti daudz nelabēlīgi ūdenslīdēji nirēji, kas izceļ priekšmets no vrakiem, un ne tikai priekšmets, bet arī lauž nosto detaļas. Diemžēl ļoti liela daļa Latvijā. Latvijas ūdeņos esošie vraki ir izlaupīti. Bet tas nav vienīgais no cilvēka darbības. Protams, arī saimnieciskā darbība. Ja netiek veikta pienācīga arheoloģiskā izpēta pa priekšu, tad arī izbūvējot kādu tur zemūde, kādu objektu jūrā, piemēram, tad tas var bojāt kultūras mantojumu. Nu, un tagad arī ļoti liela aktualitāte, arī tādā starptautiskā UNESCO līmenī ir klimata pārmaiņas, kas patiesībā diezgan ir liela aktualitāte kļuvusi, jo arī pēdējos gados arheologi ir konstatējuši, ka tieši šo klimata pārmaiņu ietekmē kuģu vraka, piemēram, tiek pilnībā no krasta rezultātā erozijas nograustos milšu rezultātā pilnībā aprakti. Tāpat arī ūdens skābinās, principā šis ķīmiskais sastāvs, kas arī veicina degradēšanos. Nu, un arī, teiksim, jūru uzsildīšanās, tā varētu teikt, nu, klimats paliek siltāks, ūdeņi paliek siltāki, un līdz ar to arī nelabvēlīgas dzīvnieku un kukaiņu sugas iekļūst tālāk uz ziemeļiem Baltijas jūras reģionā. Piemēram, ir tāds kograuzējtārps, tie Redona valis, kas pašlaik Baltijas jūras dienvidos tā kā atrodas, un viņš, šis te kukaiņi, šie tārpi, viņi sagrauž koku. Un arī līdz ar to kuģu vraki iet bojā Polijas piekrastē, piemēram. Un ar laiku tas varētu draudēt arī Latvijas ūdeņiem.
0: Es spēju iedomāties, kā mēs varam sargāt pret klimata pārmaiņām. Tas ir izpētīts, kas mums ir jādara. Bet kā mēs varam nosargāt šo zemūdens mantojumu no šīm nadzīgajiem cilvēkiem, ko jūs pieminējāt? Zemūdens grūti apsargāt lietas.
1: Jā, tā ir patiesībā problēma, ar ko lielākā daļa valstu cīnās. Vēl problemātiskāk tas ir arī starptautiskajos ūdeņos, kur vispār nav nekādas jurisdikcijas. Šeit, šajā gadījumā, nu, viens, protams, ir noteikti juridisko aizsardzības statusu, bet, nu, uz vietas jau nesēž kāds policists vai kāda kamera, kas to pārbaudīs. Līdz ar to, jā, tas ir liels izaicinājums. Patiesībā ir maz tādu risinājumu. Šajā sakarā, patiesībā, mēs arī dosimies, kā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, septembra beigās uz Zviedriju. Tieši šai tēmai būs veltīts viens seminārs. Zviedrija aicina runāt par šo kultūras mantojuma aizsardzību pret nelegālu priekšmetu izcelšanu, jo Zviedriem izveidot ļoti labu sistēmu, kā viņi sadarbojas ar policiju. Policijas viņiem arī kapacitāte uz krasta apsardzē ir daudz lielāka, viņi spēja labāk kontrolēt, un viņi tiešām ļoti veiksmīgi ir spējuši nosargāt lielu daļu no šī kultūras mantojuma, kas ir, jā, arī ja mēs pirms kāda gada vai diviem mēdījos bija izziņots, ka poļu nirēji Zviedru ūdeņos ir atklājuši kuģa vraku ar šampaniešu pudelēm, un ka viņi plāno tur izcelt šīs pudeles ārā, tad principā jau tur daždienu laikā policisti bija viņus notvēruši un, tā teikt, ierādījuši vietu, ka tomēr tā nedrīkstēs darīt.
0: Šāda starptautiskā zemūdens kultūras mantojuma diena pieļauj, ka arī ir iespēja vairāk par to runāt un stāstīt, kāpēc ir svarīgi rūpēties par šī mantojuma saglabāšanu. Bet kāpēc tieši šogad pirmo reizi to atzīmēs? Kāpēc tas kļuvis aktuālāk nekā iepriekš?
1: Principā sākuma runā, ko tu minēji, tur jau arī visu ļoti pareizi pateici. Ir šī 25. gada diena starptautiskajai konvencijai par zemūdens kultūras mantojuma aizsardzību, bet jā, šīs tēmas aktualizēšana ar atzīmējumu dienu lielā mērā saistās ar to, ka par spīti tam, ka ir izveidojies šis starptautiskais sadarbības mehānisms ar konvenciju un UNESCO organizāciju, un par spīti tam, ka ir arī tiešām augusi dalību valstu, UNESCO dalību valstu izpratne un iespējas to aizsargāt, tas nav novērsis kultūras mantojuma bojāeju tieši pretēji līdz ar šīm klimata pārmaiņām un ar to, ka attīstās ļoti daudz projekti jūrā, kultūras mantojums principā paliek arvien vairāk apdraudēts. Mums arī Latvijā, piemēram, izbūvēs pirmo atkrastes vēja parku. Es nesaku, ka tas apdraudēs kultūras mantojumu, bet tas ir piemērs tam, cik ļoti cilvēki apgūst šīs te jūras teritorijas. Un attiecīgi tad arī UNESCO atbildīgais sekretariāts par šo zemūdens kultūras mantojumu ieros,

0: īstenoja noteikti starptautisko zemūdens kultūras mantojuma dienu, ar mērķi tieši piesaistīt sabiedrības uzmanību, izglītot sabiedrību, jo arī Latvijai tas ir noderīgi, jo tad arī mums ir tāds datums, kuru mēs arī kontekstā ar starptautiskiem notikumiem varam atzīmēt, varam organizēt kādu pasākumu, varam par to runāt medijos, piemēram. Tāpēc tas ir primāri tiešām tendēts uz sabiedrības izglītošanu.
1: Un vai šogad Latvijā arī ir paredzēts kāds notikums par godu šai dienai?
0: Diemžēl mēs nesaņēmāmies noorganizēt kādu notikumu, jo ir darba pilnas rokas, bet mēs paši veiksim izrakumus, piemēram, uz viena kuģa vraka vēl augusta beigās, kas, nu, zināmā mērā sakrīt arī, piekrastes zonā atrasts viens ļoti nozīmīgs kuģa vraks, kas draud erozijas, krasta erozijas rezultātā pazust, un tad arī mēs veiksim šo izpēti, lai dokumentētu un nosargātu to vraku. Nu, vēl arī pirms divām nedēļām pie Alūksnes Inzera ezerā norisinājās arheoloģiskā izpēte, kur arī es piedalījos, un mēs pirmo reizi Latvijas vēsturē veicām izrakumus zem ūdens ar visu arheoloģisko metodiku, tā kā visādi pasākumi notiek. Notiek arvien vairāk, arī dažādas konferences pēdējā gada laikā ir pat notikuši vairāk pasākumu, kas šai tēmai veltīti. Tāpēc es ceru, ka varbūt šī būs tāda sniega bumba, kas arvien paliks velsies un paliks lielāk, un varbūt ar laiku tad parādīsies arī vēl vairāk interesanti, jo, nu, trīs arheologi nirēji, tas nav pietiekami, lai šo tēmu paceltu.
1: Tad vai nu vairāk arheologiem ir jāizdomā kļūt arī par nirējiem, vai arī nirējiem ir jāsāk stāties rindā uz studijām arheoloģijā?
0: Pilnīgi noteikti. Un arī sabiedrībai parastajai var iesaistīties arī jebkādā citādā veidā. Kaut vai, ja mēs redzam pludmalē izkalots kāds koka fragments, kas varētu būt cilvēku apstrādāts, paziņojam par to. Varbūt nevajag jāģuguns, kurā iemest kā labu kurināmo malku, kā tas ir dzirdēts dažreiz. Bet tas ir kultūras vērtības, tas ir tas stāsta mūsu vēsturi, un dažreiz tāds viens koka gabals patiesībā ļoti daudz ko var pastāstīt, ja kārtīgs pētnieks tiek pie tā klāt.
1: Lūk, tā tad esam uzmanīgi atpūšoties pie jūras, varbūt varam atrast arī daļu no mūsu vēstures. Paldies par sarunu zemūdens arheologam Nirējam Kasparam Marku Mollam. Tātad 21. augustā pirmo reizi pasaulē atzīmēs starptautisko zemūdens kultūras mantojuma dienu, un es domāju, ka pēc šīs sarunas arī mēs nedaudz vairāk zinām par to, kas slēpjas zemūdens pasaulē, bet par to, kas ir gaidāms kultūras notikumos šajā dienā gatava vairāk. Vairāk pastāstīt Anda Būševica. Sveika!
2: Sveika, Elīna! Sveicināt klausītāji! Pirmdienās Starprīšu kultūras afišā pamazām sāk atgriezties atkal teātra notikumi, un par Cēsu mazā teātra sajūtu izrādi bezgalīgais ritums es šeit stāstu ne pirmo reizi. Izrādi mazliet vairāk kā gadu veca, izrādes režisori Liena Šmukste, un ko tad tas nozīmē sajūtu teātrs? Bezgalīgais ritums stāsts sakņojas mums labi zināmā darbā. Edvarda Virzas lauku dzīves poēmā Traumēni, bet lai to noskatītos un te nu drusku sanāk sapīties ierastajā teātra terminoloģijā, mums ir jāizsien acis. Un tomēr tā teātra skatīšanās sajūta ir, tikai tās ainas ir jāuzbur pašiem savā iztēlē. Aktiera brīžam noglauž roku ar kā daudumu gabalu, varbūt iebar saujā graudus, kad stāsta pa pirti, tad šķīst ūdens un smaržo bērza slotas, bet tā visspēcīgāk uz iztēli iedarbojas skaņas. Un nevis vienkārši skaņas kā mūzika, jo izrādē tiek arī dziedāts skan kokle, bet uzmanība skatītājam vai sajutējam tiek pievērsta skaņas intensitātē, no kuras puses tā nāk, jo aktieri pārvietojās telpā. Un izrāde bezgulīgais ritums šajā izrādē, tas stāsts ir par to, kā tiek izdzīvots gada notikuma cikls lauksētā. Un savu veidu cikliskumu Cēsu mazais teātris vēro arī šīs izrādes izrādīšanā. Proti pirms gada es šo izrādu piedzīvoju nevis Pasaules Latviešu mākslas centra telpās Cēsīs, kur mājo Cēsu mazais teātris ikdienā, bet gan izbraukuma izrādē vietā, kur Edvards Virza šo darbu ir sarakstījis, un tas ir Jelgavas novada Salgales pagasta Billītēs. Straumēni tika sarakstīt Billīšu jumtistabā, mēs šo izrādu skatījāmies Billīšu ratnīcā, taču tas pagalms ar lielajiem kokiem veranda, kur iekārtot ekspozīciju, pat Jasmīna Krūms, kurš baigajā gadā neuzied.

0: Tas viss ir savās vietās. Es to visu stāstu tāpēc, nevis lai palielītos, bet gan tāpēc, ka izrāda bezgalīgais ritums Billītēs tiks izrādīt arī šoruden, un ļoti konkrēti 5. septembrī. Ieplānots pat divas izrādes, 3. pēcpusdienā 7. vakarā. Pēc mani tik ļoti iespaidojušā piedzīvojuma Billītēs tap arī raidījums Augstāk par zemi. Mēs varam paklausīties fragmentu no raidījuma, kurā vispirms Liens Šmukts sagatavo skatītājs, vai kā nu viņš šajā gadījumā saukt, gaidāmajam notikumam, jo tā ir liela paļaušanās. Ļaut sev aiziet acis, un kādam tas var izraisīt, es nezinu, sajukt orientāciju telpā vai uznākt trauksme. Un pēc tam klausīsimies izrādes bezgalīgais ritums fragmentu, un tad režisors Liens Šmukste un aktrise Ilze Liepa stāstīs par saviem iespaidiem viņām pirms gada viesojoties Billītēs. Klausāmies.
1: Šīs maskas ir tādas, kur ja kādam liekas, ka zeme zem kājām pazūd. Jūs varat atvērt acis, nenoņemot masku un redzēt, ka jūs atrodaties te pat uz šīs planētas, nekur citur, tā kā caur maskas apakšu. Ja nu kādam, bet ja nu galīgi, tad ceļa broka augšā, bet es ticu, ka viss būs labi. Patīkamu sajušanu.

0: Šīs izrādes formāts atļauj to kaut kur viegli aizvest, un jūs aizvedāt uz bilītēm, uz vietu, kur šis teksts ir dzimis. Kāds jums bija sajūts, nu, piedzīvojot bilītes?
1: Es arī biju pirmo reizi. Kaut kā tas, ka mēs ieraudzījām to krēslu, kurā ir virs sēdējis zem lazdas rakstījis.
2: Jā, man laikam bija tāda sazemēšanās beidzot sajūta, ka šeit tas ir tāpis pa šīm takām ir staigāts. Tu saproti, ka tas ir it kā tepat, bet kādu jau krietnu laiku atpakaļ, un reizēm ir tā sajūta, ka tu ej un ka varētu nākt pretī Edvards, piemēram.
0: Es ceru, ka varēju saprast, ka visas šīs skaņas, ko jūs dzirdējāt no izrādes, tas ir cilvēku uzburts. Nav viņiem azotē ne līdz paņemt putni, ne izzāģē malku, tas viss notiek jūsu iztēlē. Tātad iespēja, labs iemesls aizbraukt uz Edvarda Virzas memoriālo māju bilītes ir 5. septembrī, un jau šobrīd biļešu paradīzē var meklēt biļetes uz turpmākajām bezgalīgā rituma izbraukuma izrādēm un informāciju par tām var atrast Cēsu mazā teātra Facebook profilā. Es nosaukšu datumus 27. septembrī Līvāna kultūras namā, 3. oktobrī Liepājas koncertzāles Lielais Dzinters kamerzālē, 17. oktobrī Daugavpils universitātes koncertzālē un 31. oktobrī Veļu laikā Kaļķu ielas kvartālā Kuldīgā. Atgriežamies studijā, Elīna.
3: Paldies, Anda, par kultūras afišu šajā dienā. Tagad gan laiks noklausīties ziņas īsumā.
4: Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji šodien sapulcē atbalstīja obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju. Tas nozīmē, ka 14. augustā un 14. novembrī paredzēto obligāciju procentu maksājumi tiks pieskaitīti obligāciju pamatsummai, nevis izmaksāti naudā. Air Baltic norāda, ka obligāciju turētāji vēl nelēma par pagaidu finansējuma piesaisti. Aizvadītās dienakts laikā Krievijas uzbrukumos Ukrainā nogalināti 9, bet ievainoti 43 cilvēki. Naktī vairākiem uzbrukumiem bija pakļauts Odesas apgabals, kur Krievija uzbruka ostai, kā arī iepirkšanās centram un pastam. Krievijas augstākā tiesa šodien atstāja spēkā lēmumu izslēgt partiju Jabloko no septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām. Jabloko ir vienīgā Krievijas partija, kas iestājas par kara izbeigšanu Ukrainā. Partija norāda, ka pārsūdzēs šo tiesas lēmumu. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš

0: ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%.
1: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
2: Šodien starpbrīdī daudz runājam par pirmajām reizēm. Iepriekš runājām par to, ka pirmo reizi pasaulē atzīmēs starptautisko zemūdens kultūras mantojuma dienu, un arī jums, klausītāji, uzdevu jautājumu, kas ir pēdējais, ko jūs darījāt pirmo reizi. Savas atbildes jūs varat sūtīt kā ziņu Latvijas Radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam vai arī sūtīt tās uz WhatsApp numuru 25660440, un atbildes esam jau arī dažas sagaidījuši. Piemēram, Mudīta stāsta, ka viņa augusta sākumā savos 77 gados pirmo reizi piedalījās dzejas slamā. Tas, man liekas, ir labs pierādījums, ka visos vecumos var atrast kaut kādas jaunas pieredzes, ar ko bagātināt savu dzīvi. Un savukārt Inese raksta, ka pēdējā laikā pirmo reizi dzīvē piedalījos divos brīnišķīgos pasākumos. Pirmo reizi biju Imanta dienās Cēsīs un pagājušajā nedēļā Perseīdu naktī Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Pirmo reizi gulēju botāniskajā dārzā zem segas un zem klājām debesīm, klausoties pianista Reina Zariņa koncertu programmu. Savukārt Anda pirmo reizi skābēja gurķus pēc jaunas receptes. Lūk, arī virtuvē vienmēr var izmēģināt kādu jaunu eksperimentu un teikt, ka tas notiek pirmo reizi. Savukārt mēs starp brīdī paklausīsimies kādu dziesmu šajā vakarā arī pirmo reizi starp citu.

0: Šobrīd pareizs laiks 17:38 minūtes. Turpinām raidījumu Starbrīdis. Šobrīd laiks runāt vairāk par sportu un jāsaka godīgi, ka aizvadītajā nedēļas nogalē pat es pavadīju netipiski daudz laika pie televizora ekrāna, sekojot līdz mūsu sportistu panākumiem, taču es zinu, ka jums mana ekspertīze nelīdzēs un arī nezinu par to, kas notiks tālāk, bet tieši tāpēc Māris Bergs ir ieradies studijā, lai visu to jums izstāstītu.
1: Sveika, Elīna! Sveicināti klausītāji! Jā, aizvadītā nedēļas nogala tiešām bija ļoti ražena ar panākumiem, ar dažādiem sporta notikumiem, bet nu, sporta pasaulē viss ātri iet un mainās, un tas, kas bija vakar, tas tur lai arī paliek, un jau šodien daudz citu jaunumu un dažādu aktualitāšu, un arī pasākumu, kas sāksies pavisam drīz, piemēram, Latvijas kausā futbolā, šovakar noskaidrosies pēdējā komanda, kas kvalificēsies pusfinālam, Auda jau 6. Vakarā, tātad pēc 20 minūtēm Skonto stadionā uzņems Grobiņu. Jau vakar kausa pusfināls sasniedz RFS futbolisti, kas ar 1-0 apspēlēja Supernovu, bet valsts čempioni FC Riga pārliecinoši ar 4-1 uzvarēja Metu. Spānijas čempionvienību futbolā Barcelona panākusi vienošanos ar Anglijas futbola klubu Manchester City par 30 gadus vecā Spānijas izlases pussarga Rodri pārēju par to vēsta ārzemju mediju. Rodri kopā ar Spānijas izlasi pirms mēneša triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā un viņš tika atzīts par čempionāta vērtīgāko spēlētāju. Darījuma pamatsumma būs 60 miljoni eiro, bet vēl uz 16,5 miljoniem eiro mančestrieši varēs pretendēt piemaksās. 11 miljoni no tiem esot samērā viegli izpildāmi. Latvijas labākā tenisistē Ļauno Stapenko pāri ar Taivānas tenisisti Sūveju Šiei sasniedza Cincinnati 1000 punktu dubultspēļu turnīra astoņdaļfinālu. Viņas savā pirmajā spēlē Cincinnati ar 7-6-6-3 uzvarēja Oliviju Nikolsu Terēzu Mihālikovu. Nacionālās hokeja līgas kluba Floridas Panthers viens no līderiem Brets Maršāns veicis operāciju un pieredzējušais kanādiešu hokejists nebūs gatavs spēlēt sezonas sākumā par to vēsta Ziemeļamerikas mediju. Maršāns vasarā centies iztikt bez operācijas, tomēr nolems, ka tā tomēr ir jāveic. Jau pēc mēneša sāksies NHL kluba treniņu nometnes un Floridā, kā ierasts uz vietu sastāvā, pretendēs Uvis Balinskis un Sānis Vilmaris. Tiek uzskatīts, ka Maršāna iztrūkums sezonas sākumā dod papildu iespējas iekļūt sastāvā tieši Vilmani. Pludmales volejbolista Stīna Graudiņanas tas Iesamoilova vakar izcīnīja Eiropas čempionāta bronzas medaļas. Spēlē par trešo vietu Latvijas duets uzvarēja Francijas pārstāves Klemenu Vierā un Alīnu Šamero ar 2-1. Tīnai un Anastasijai tās ir pirmās Eiropas čempionāta medaļas kopš 2022. Gada, kad viņas uzvarēja čempionātā, vai turpinājumā klausāmies Anastasiju Samoilovu.
2: Es domāju, ka mums jābūt tik platnām, ka mūsu galvenais mērķis ir šogad Eiropas čempionāts, un mēs izcīnījām medaļu. Tā kā mērķis ir izpildīts, un mēs esam priecīgas par to, ka mēs parādījām labu spēli mūsu faniem, un tiešām izdarījām, lai būtu šeit tas piedestālā.
1: Latvijas labākais sieviešu pludmales volejbola duets jau pavisam drīz dosies uz Kanādas pilsētu Montreālu, kur ieplānots elites līmeņa posms pasaules tūrē. Latvijas čempionvienība basketbolā Valmiera Glāsvidzemes augstskola paziņojusi par 24 gadus vecā nigēriešu basketbolista Aminu Mohameda pievienošanos komandai. Šis basketbolists 4 sezonas pavadījis NBA gālīgā, kas uzskatāma par Nacionālās basketbola asociācijas fan klubu līgu, bet Valmieras kluba vadība viņu raksturo kā atlētisku spēlētāju, kas spēj piedāvāt fizisku spēli abos laukuma galos. Pasaules čempionāta posmā motokrosā Zviedrijā Palsjonas nedēļas nogalē MXGP klasē aizvadīja sezonas labākās sacensības līdz šim. Pirmajā braucienā Jonas otrais, otrajā braucienā devītais, taču summā viņam ceturtā vieta. MXGP klasē abos braucienos uzvarēja Jeffrijs Herlings, kurš vēl vairāk pietuvojas čempionu titulam. MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis divu braucienu summā piektais, bet Kārlis Alberts Reišulis septītais. Motokrosa braucējiem nākamais posms nedēļas nogalē Nīderlandē. Par sportu

0: Un šo pēcpusdienu vai šovakar, tas ir arī viss.
1: Vai tu turpināsi sporta vakaru futbolu skatoties?
0: Protams.
1: Protams.
0: Ceturtdaļu fināls kā nekā. Tas tagad paliek arvien interesantāk. Un, jā, nu, vietējais futbols arī ir pilnā spārā un galu galā arī Eirokausi. Tā kā viss, kam ir jāpievērš uzmanība arī šodien.
1: Tev ir 17 minūtes, lai paspētu uz spēli. Savukārt mēs starp brīdi turpināsim Raimonda Paula melodiju Kredo izpildījumā.

0: vārdu tavu mazo paldies.
1: Šobrīd 17:46 minūtes. Redījums starpbrīdis turpināsim ar to, kas interesants šodien lasāms interneta medijos. Par to mums vairāk stāstīs Ieva Strazdiņa, bet sākumā arī Ievai jāvaicā, kas ir pēdējais, ko tu darīji pirmo reizi?
2: Man dzīve ir diezgan garlaicīga. Tāpēc droši vien pats aizraujošākais bija vakar, kad es pirmo reizi ar baudu ēdu kindzu.
1: Tas tāds jaunatklājums.
2: Vai ne? Jo es ilgu laiku domāju, es cilvēks, kuram šķiet, ka nu dienu tā kindze garšo pēc blaktību un vakar pirmo reizi izrādījās, ka tikai pareizajā ēdienā, pareizajā kombinācijā un pēkšņi. Oh.
1: Stāsti, kādas vārdu kombinācijas atrodamas šodien internetu medijos?
2: Diezgan daudz un krietni aizraujošākas lietas nekā manā dzīvē. Pirmkārt, jau tvnet.lv šodien raksts, vai ageisms Latvijā nav daudz izplatītāka problēma nekā rasisms. Un šeit autora Dita Daruma raksta šādi. Sabiedrības novecošana Eiropā mēdz apzīmēt,

ar diezgan dramatiskiem vārdiem. To dēvē par demogrāfisko laika bumbu, pelēko tsunami. Un jau priekšvārdā viņi piesauc arī dažādus citātus, kas sabiedrībā diezgan bieži dzirdēti, parasti jau tā paburkšķot, piemēram, kāpēc visiem pensionāriem uz tirgu jābrauc

0: Zinātņu fakultātes un Latvijas Universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniece Anna Žabicku. Un Anna atzīmē, ka Latvijā tā tik tiešām ir ļoti izteikta problēma. Sabiedrībā cilvēki, kuri vairs netiek uzskatīti par ekonomiski aktīviem vai produktīviem, nereti vienkārši tiek uztvērti kā mazāk vērtīgi. Un vēl viena problēma ir, ka uz cilvēkiem pēc 65 vai 70 gadiem mēs sākam skatīties kā uz tādu vienu lielu homogēnu masu. Mēs sakām seniori, it kā tas būtu tāds viens cilvēku tips, kaut gan starp 70 un 90 gadu vecu cilvēku ir 20 gadu starpība, tās faktiski ir veselas divas pilnīgi dažādas paudzes. Viņiem var būt pilnīgi atšķirīga dzīves pieredze, veselība, vajadzība un arī iespējas. Protams, visam tam, kā mēs domājam par gados vecākiem cilvēkiem, ir arī politiskas sekas, jo mums trūkst rīcība politikas, kas veicinātu patiesi iekļaujošu sabiedrību. Plašāk par ageismu un kā tam neļauties, kā šo problēmu varbūt citādāk uzlūkot un varbūt pat risināt portālā tvnet.lv. Savukārt, portālā Delfi LV kārtējies politisko notikumu vērotāja drošības eksperta Edvarda Lūkasa bloks ar nosaukumu Krievijas elite sāk skaļi teikt nesakāmo, karš ir katastrofa. Un viņš raksta, citēji, kad sabrūk totalitārs režīms, pirmās pazīmes var šķist nenozīmīgas. Kāds pasaka to, ko līdz šim nedrīkstēja teikt. Tā varbūt klusa vai vientuļa balss, taču tā salauž baiļu atmosfēru. Ja var reaģēt, tā izskatās muļķīga, bet ja nereaģē, tad vāja. Tā būs zaudē savu spēku, sazvērstības vairojas un vara pamazām izslīd no rokām. Lūkas šajā blogā apcer vēsturiskās, nu kā viņam šķiet līdzības ar Krieviju šobrīd, kur arvien skaļāk izskan jautājumu par to, vai šāds karš Krievijas iedzīvotājiem ir vajadzīgs. No pierakstiem viņš arī izvilcis ārā savu pieredzi, redzēto šķietami stingrām sistēmām jūkot un brūkot. Var kaut kur varbūt piekrist tajā tam, ko viņš saka, citur varbūt pastrīdēties ar viņu, jo nu, tomēr ir dzirdēt arī diezgan daudz ekspertu komentāru par to, ka tā kā šķiet mums nevienmēr Krievijā arī ir. Bet nu katrā ziņā Lūkas šī bloga noslēgumā saka, manuprāt, tādus diezgan interesantus vārdus. Šobrīd svarīgākais ir tas, ka režīma iekšējās domstarpības kļūst redzams. Un pirms dažām nedēļām ilgadējais baņķieris Sberbanka vadītājs Germans Grefs aicināja ātri izbeigt karu. Un tāpat kā Klepačs kritizē arī centrālās bankas stingro monetāro politiku. Neviens no viņiem nav izlidojis pa logu, kā agrāk gadījies tiem, kuri publiski kritizējuši Kremli. Kurš būs nākamais, kas runās atklāti un ko viņš pateiks? Nu, tam jāsako Lūkasa prāt līdzi. Plašāk ar Edvardu Lūkas pārdomām var iepazīties portālā Delfi. Jāsaka, tiešām interesanti novērojumi. Bet vēl kādi interesanti novērojumi arī šodien portālā LasLV, un tas vairāk par dabas tēmu, kas, es domāju, varētu būt arī diezgan saistoši un interesanti tev, kā pārgājienu cienītāji. Šovasar lielu ievērību ir izpelnījies Kolkas raks, Kurzemes tālākais ziemeļa punkts, kurš nonācis zem ūdens. Un soctīklos ļaudis dalījās ar foto un video, daudz arī devās skatīt to klātienē. Sausām kājām vecās bākas drupas vairs nesasniegt un jābrien pa ūdeni vismaz līdz viduklim. Bet vai šādas pārmaiņas ir unikāls un arī neatgriezenisks? Nu, to tad jautā portāls LasLV. Un te šajā rakstā ir ieskats vēsturē, kā Kolkas ragam ar pazušanu zem ūdens ir klājies līdz šim. Un tā ātri tinot šos tēstus uz priekšu arī sako atbilde no Latvijas vides ģeoloģijas un metaloģijas centra. Proti pašreizējā situācija atspoguļo konkrētā brīža hidroloģiskos un meteoroloģiskos apstākļus, taču ne neatgriezeniskas pārmaiņas. Jo mainoties vēja virzienam, ūdens līmenim un viļņu režīmam, Kolkas raga konfigurācija var salīdzinoši īsā laikā atkal mainoties, tā uzskata eksperti. Vienlaikus Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 2024. Gadā publiskotajā pētījumā secināts, ka Latvijā jūras krasts līdz šā gada beigām varētu atkāpties par 25-35 metriem erozijas dēļ piekrastes pašvaldībām, kur tiks apdraudēti būtiski infrastruktūras objekti, esot jau laikus jāmeklē risinājumu. Un karstākie punkti Latvijā, kā izrādās, ir Liepājas pusē no Bernātiem, no Liepājas līdz Akmeņragam un Vēja pilsētas ziemeļos no Pāvilostas līdz pat Ventspilī. Plašāk par to, kuras zemes jūra grauž neatgriezeniski, bet kuras virs ūdens vēl varētu parādīties, tad portālā Lasi LV. Man ir vēl viens raksts.
1: Tev ir iespējams.

0: Vai par to mums pastāstīt?
1: Labi, tad es jau pastāstīšu, jo lvportals.lv tāds arī ir, un tur šodien kāds raksts, ko noteikti iesaku izlasīt kā rūdītam politikas vērotājiem, nu tā, tīra atkārtošanai, gan arī tā dēvētajai tantei Bauskā. Un šī raksta nosaukums ir starp solījumiem un reāli paveicamo, kā vērtēt priekšvēlēšanu programmas, un par to patiesībā ir arī šis stāsts. Jaunums gaidāmajās saimas vēlēšanās ir garāks partiju programmas, un to apjoms ir palielinās līdz 10 000 zīmēm, iepriekšējo 4 000 zīmju programmu vietā, kas nereti kritizēts kā pārāk vispārīgs. Nu, tā kā būs tāds diezgan izplests. Par īsajām dēvēto programmu uzdevums bija iepazīstināt vēlētājus ar galvenajiem kandidātu nodomiem, kurus tie ievēlēšanas gadījumā paredzējuši īstenot attiecīgās saimas sasaukuma laikā, saglabājot partijām iespēju precīzākus un detalizētākus skaidrojumus izklāstīt plašākos programmatiskajos dokumentos. Un pirms 15. saimas vēlēšanām palielinātais programma apjoms liek partijām sniegt, nu tā tad, izvērstākus un detalizētākus skaidrojumus. Te gan ir svarīgi pašam vēlētājiem iedziļināties šajos aprakstos un LV portāls tad, nu, stāsta, kas ir tie punkti, uz kuriem noteikti būtu jāskatās. Un pirmkārt jau svarīgi saprast, kas pašam vēlētājam ir svarīgi un meklēt to partiju programmās. Tātad saprast, ar kurām partijām saskan vai nesaskan. Svarīgi, kā atzīmē portāls, ir pievērst uzmanību arī tam, ka kas kā šajās vēlēšanu programmās nav. Proti, ja partija plaši raksta par vienu nozari, bet gandrīz neko nemin par citām valstī būtiskām jomām, nu, tas var liecināt ne tikai par šī politiskā spēka prioritāti, bet arī tēmām, kurās tam nav vienkārši viedokļi vai kuras tas neuzskata par svarīgām, varbūt pat neērtām uzskata. Un vēl ieteicams vērtēt, cik reāli piepildāmi ir pašu partiju solījumi, jo ar solījumiem parasti jau politiķi neskopojas. Tāpēc, lasot priekšvēlēšanu programmu, portāls iesaka pajautāt šādus 4 jautājumus. Kurai institūcijai ir tiesības konkrēto lēmumu pieņemt? Vai partijai būs pietiekami daudz politiskās ietekmes, lai solījumus piepildītu, vai solījuma realizēšanai nepieciešams mainīt likumus, jo tas varētu būt diezgan sarežģīts process, un vai šis solījums ir savienojams ar Latvijas starptautiskajām saistībām? Tie tādi diezgan spēcīgi jautājumi, kurus noteikti dar piefiksēt. Šī un citi padomi attiecīgi, kā izvērtēt partiju programmas, lasām portālā lvportals.lv.
0: Spēcīgi, bet vienlaikus nepārāk sarežģīti. Varam atcerēties un turēt prātā katru reizi iepazīstoties ar kādas partijas solījumiem, lai varam saprast, tā ir sapņupils vai īsti patiesi uzbūvējam māju. Paldies tev, Ieva, par ieskicēšanu tajā, ko tad šodien mēs varam lasīt internetā. Savukārt ar to arī noslēdzas šodienas starpbrīdis. Savukārt rītdien mēs tiksimies ar ultramaratonistu Arvi Sprūdi. Viņš 7. augustā noslēdza Guinness rekordu mēģinājumu ar visvairāk nobrauktajiem kilometriem ar velosipēdu 7 dienās. Taču braucienam bija kāds īpašs un ļoti svarīgs mērķis – ziedojumu vākšanas uz bērnu ciematu programmai Kalniem pāri. Par gūto pieredzi un nākamajiem plāniem ar Arvi aprunāsimies rīt. Savukārt šodien no jums atvedos vienatgādinu, ka raidījumu producēja Marijona Baltkalna un pie Latvijas Radio 1 operātāra pults bija Katrīna Bramberga. Visu labu!

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti! Ar dienas ziņām pulkstenes 6. Studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko veistīsim. Air Baltica obligāciju turētāji atbalsta procentu maksājumu kapitalizāciju. Aizsardzības ministrija sola visā pierobežā līdz septembra beigām izvietot pretdronu sistēmas un radarus. Arī Krievijas augstākā tiesa neļauj partijai jabloko piedalīties valsts domas vēlēšanās. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica atkārtotā obligāciju turētāju sapulce ir veiksmīgi notikusi. Tajā piedalījās vismaz 25% obligāciju turētāju. Pēc sēdes sarunā ar Latvijas Radio Air Baltica apliecināja, ka viss arī pēc plāna. Bet plašāk par to gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs, kurš šobrīd pievienojies studijā. Sveiks, Viktor, ko šodien sapulcē nolēma?
3: Labdien! Nu, labā ziņa, ka sapulcē kvorumu izdevās savākt, un tas nozīmē, ka Air Baltica liktenis daudziem obligāciju turētājiem jeb kreditoriem. Nav vienaldzīgs, un atgādināšu, ka pirms vairāk nekā diviem gadiem Air Baltica emitēja obligācijas 380 miljonu eiro apmērā ar 14,5% likmi gadā, un tas nozīmē par tik lielu summu uzņēmumam ir aizdevuši naudu, tie var būt fondi, bankas, privātpersonas, bet zināms, ka to vidū ir arī mūsu valsts, kas iepriekš iegādājās obligācijas 50 miljonu eiro apmērā. Šodien bija jāpiedalās vismaz 4. daļai obligāciju turētāju un naudas izteiksmē vismaz 95 miljoni. Eiro. Cik tieši kreditoru sanāksmē piedalījās, Air Baltica nevēlas atklāt, cik, nu vien sakot, ka bija vairāk nekā 25% obligāciju turētāju. Bet paklausīsimies plašāku uzņēmumu padomes vadītāju Andreju Martinovu.
4: Vairāk par 75% no klātesošiem ir atbalstījuši visus lēmumus, ko Air Baltica ir lūdzis atkanot. Tas nozīmē, ka ir atlikts procentu maksimums un kapitalizēts nebūs jāmaksā nauda, kas bija 14. augusta un arī nākamā maksimuma, kam būtu jābūt novembrī. Tad mēs saņemam pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes turēšanas kontos un arī uz rezerves kontos. Nu, tas ir tādas tehniski jautājumi vai tehniski lēmumi, kas kopumā nodrošina Air Baltica darbības nepārtrauktību, un tas nozīmē, ka nu, tas šī brīža problēmas ir atrisinātas.
3: Vēl papildināšu Martīno teikto, ka procentu maksājumi, kas bija jāsamaksā šomēnes un būtu jāsamaksā novembrī, nu, beigās būs jāsamaksā nākamā gada sākumā. Un summā arī runa ir par aptuveni 28 miljoniem eiro, jo katru trešo mēnesi uzņēmumam vajag maksāt ap 14 miljoniem eiro procentu maksājumus. Girt?
2: Jā, kad uzņēmums varētu piesaistīt privātu naudu vai ir kādas indikācijas?

0: Jā, es arī šo jautājumu uzdevu Airbalticam, bet par kapitālu piesaisti šodien sapulcē viņi nerunāja, vismaz tā saka pats uzņēmums, sakot, ka tas ir nākamais jautājums, bet labā ziņa esot, ka obligāciju turētāji ar aviokompāniju sadarbojas. Martinovs arī neatklāja, kad finanšu jautājumu kreditoru sapulcē varētu skatīt, bet nākamo sapulci tad uzņēmums sola informēt plašāk par to, kad tas būs.
1: Jā, paldies, tātad kolēģis Viktors Demidovs par šodien notikušo Airbaltic atkārtotu obligāciju turētāju sapulci, kas ir veiksmīgi notikusi. Visā Latvijas pierobežā līdz septembra beigām būs izvietotas preddronu sistēmas un radari. Tā šodien intervijā Latvijas radio redījumam Labrīt teica aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Pat labam darbi virzās kā plānots. Latvijā ražotās preddronu sistēmas ļaus notriekt dronus miera laikā daudz lētāk nekā ar sabiedroto kaujas lidmašīnu atbalstu. Eksperti vērtē, ka jauno preddronu ieroču efektivitāte būs atkarīga no to daudzuma uz robežas un no projekta nepārtrauktas attīstības. Vairāk par to stāst Nikita Andrejevs.
2: Šodien aizsardzības ministrs Raivis Melnis atkal apstiprināja solījumu, ka septembra beigās visā Latvijas austrumu pierobežā tiks izvietotas dronu pārtveršanas sistēmas. Drons, kas ielidoja valsts teritorijā agri no rīta piektdien, bija nācis no Baltkrievijas. Tā šodien ministrs teica Latvijas televīzijai. Uz robežas tiks izvietotas Latvijā ražotas preddronu sistēmas, kas ļaus samazināt izmaksas dronu notriekšanai.
3: Uz otro brīdi mums ir izvietotas jau uz robežas šīs te lētās preddronu pārtvērēja sistēmas, protams, viņas ir nepietiekošā skaita.
2: Tiks izvietoti arī papildus radari. Visi šie elementi ir nepieciešami, lai spētu pēc iespējas ātrāk atklāt un identificēt mērķi, kas tuvojas valsts robežai. Stāsta militārais eksperts, bloga Varabungas autors Mārtiņš Vērdiņš. Lai tālāk varētu pieņemt lēmumu, kā rīkoties. Viņš domā, ka jaunā sistēma būs efektīva miera laikos, kad mēs runājam par vienu vai varbūt dažiem droniem vienā incidentā. Cita lieta ir militārais apdraudējums, kad dronu var būt daudz, un tie apzināti centīsies izvairīties no pretgaisa spēku uguns. Vērdiņš arī piebilst, ka līdzās izmaksām par pretgaisa raķetēm, kuras izmanto NATO iznīcinātāji, nāk klāt arī lidmašīnu eksploatācijas izmaksas, kas varētu būt ap 30 tūkstošiem ASV dolāru stundā.
4: Daudz, kas ir atkarīgs no tā, vai viss projekts tiks attīstīts vienā laidā, vai tas būs vairāku etapu projekts, tātad vai visa sistēma stāsies kaujas dežūrā vienlaicīgi, vai tas būs pakāpenisks process. Nu, ja pakāpeniski, tad palielinoties sistēmas skaitam, pieaugs arī efektivitāte.
2: Nav precīzi zināms, cik izmaksās Latvijas ražotās preddronu sistēmas, bet eksperts pauš, ka tās būs vairākās reizēs lētākas nekā analogi.
4: Tur ietilps gan sagatavošanas izlidojumam, gan pacelšanās, gan nonākšana līdz galamērķim, atgriešanās atpakaļ. Jā, tas nav tā, ka mēs viņus izmantojam tikai 3 minūtes tajā brīdī, kad viņi reāli izšauj.
2: Dronu pārtverējiem nepieciešamie lādiņi nebija paredzēti sākotnējā iepirkumā, šodien teica ministrs. Bija pieņemts lēmums, ka šiem pārtverējiem lādiņi tiks komplektēti tepat Latvijā, no komponentiem, kas bija jāpērk no citām valstīm. Militārais eksperts Vērdiņš sarunā ar Latvijas radio uzsver. No karavīra perspektīvas svarīgākais nav tas, kur tiek ražoti lādiņi, bet ka tie karavīram nepieciešamajā brīdī ir pieejami.
4: Galvenais ir rezultāts, lai preddronu skaits atbilstu šo te kaujas galviņu skaitam. No tāda viedokļa, kā pilsons un ekonomiskā viedokļa, būtu saprotams, ka labāk prāktvielas ražot uz vietas, bet iespējams ne katrā brīdī tas ir iespējams.
2: Ministrs savukārt teica, ka prāktvielu salikšanu uz vietas bruņotajos spēkos ir bīstamāks process, nekā jau testēt un sagatavot to lādiņu izmantošana. Vienlaikus nolaidības pazīmes iepriekšējās aizsardzības ministrijas vadības darbā viņš nesaskata. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
1: Nedēļu pēc piedzīvotā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcija joprojām apzina uzbrucēju nozagto datu apjomu, komentē direkcijas pārstāvis Mārtiņš Malmēsters.
5: IT speciālisti ļoti rūpīgi seko līdzi aktivitātēm IT sistēmās un redzot vai pamanot kādus vājos punktus, protams, tas tiek labots. IT drošība tomēr mums kā organizācijai ir viena no prioritātēm. Ne CSDD vai kāda cita valsts institūcija nekad nezvanīs un neprasīs dažādu informāciju, kas satur pieejas kodu, kas var saturēt to, kad krāpniekiem ir iespējams piekļūt klientu finanšu līdzekļiem.
1: Krievijas augstākā tiesa lēmus atstāt negrozītus

0: spriedumu, kas liedz Kremlim opozīcijā esošajai partijai jābloko piedalīties septembrī gaidāmajās valsts domes vēlēšanās. Partija pārsūdzēs arī šo lēmumu. Pie tiesas ēkas Maskavā šodien aizturēti desmitiem partijas atbalstītāju un cilvēku, kas vēlējās sekot līdzi sēdes gaitai. Plašāk Richard Miller ierakstā.
1: Vēl pirms sēdes sākuma policija aizturēja cilvēkus, kas pulcējās pie augstākās tiesas ēkas Maskavā. Pēc žurnālistu vēstītā, laukums pie tiesas ēkas atbrīvots pilnībā. Kā vēsta tīmekļa izdevums Rusņūz, līdz vēlai pēcpusdienai desmitiem aizturēto nogādāti vismaz piecās policijas nodaļās. Sēdē, kura sākās ap 10:30 rītā pēc mūsu laika, prokremliskā nacionālistu partija Rodina, jeb Dzimtene, lūdz atstāt negrozītu pirmās instances spriedumu par savu sāncenšu izslēgšanu no gaidāmajām vēlēšanām. Tieši šī partija vērsās ar sūdzību Krievijas augstākajā tiesā, lūdzot izslēgt Jabloko no dalības likumdevēja vēlēšanās. Sēdes gaitā apspriesti arī jautājumi, kas pēc būtības ir kasīšanās par sīkumiem, taču kuri ir Rodina prasības pamatā. Piemēram, par frāžu, lai vienmēr būtu saule, vai lai nekad nebūtu karš autortiesībām, vai kas tieši uzskatāms par nelikumīgu aģitāciju Jabloko labā. Jabloko priekšsēdētājs Nikolais Ribakovs sēdē uzsvēra, ka cilvēku aizturēšana pie tiesas ēkas ir iebiedēšana. Ribakovs arī norādīja, ka partija nelūks izslēgt no dalības vēlēšanās citas partijas, kuras saņēma pastarpinātus ziedojumus no ārvalstīm. Jāsaka, ka augstākā tiesa lēma izslēgt Jabloko tieši dēļ tā, ka no ārvalstīm it kā tika saņemti 16 900 rubļu, jeb 174 eiro, kurus partija vēlāk atgrieza ziedotājiem. Turpinājumā fragments no Ribakova runas.
2: No atbalstītājiem bija daudz lūgumu mums, man personīgi iesniegt līdzīgas prasības atcelt visu pārējo vēlēšanu kampaņas dalībnieku reģistrāciju, ņemot vērā šo it kā ārvalstu finansējumu. Tādu pašu kā mums tikai daudz lielākā apmērā. Mums ir tādas tiesības. Taču, godātie tiesneši, es vēlos jums teikt, ka mēs to nedarīsim. Mēs nepārvērtīsim Krievijas federācijas augstāko tiesu cirka arēnā.
1: Ribakovs atsaucās uz politiskās partijas pretkorupcijas centra svētdien publicēto ziņojumu, kurā norādīts, ka no uzņēmumiem, kas uztur saiknes ar ārvalstīm, parlamentā pārstāvētās varai labvēlīgās partijas un valsts domē nepārstāvētā Rodina ziedojumos saņēma vairāk nekā miljardu rubļu. Tiesa atteicās lietas materiāliem pievienot šo pētījumu, pamatojot, ka tam it kā nesot saistība ar lietu. Turklāt tiesa atteicās apmierināt arī visus pārējos Jabloko lūgumus, izņemot vienu par pārtraukumu sēdē. Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis un lietas prokurors lūdza tiesu atstāt negrozītu lēmumu. Vairāku neatkarīgo krievu politologu vērtējumā lēmums par Jabloko jau bija pieņemts. Telekanālam Došs Dmitrijs Oreškins vērtē, ka neskatoties uz Jabloko zaudējumu, Putina vara un arī viņš personīgi jau ir saņēmuši ideoloģiski ievērojumu triecienu. Rihards Millers, Latvijas Radio.
0: Un piebildīšu, ka Pleskavā tiesa Jabloko priekšsēdētāja vietniekam Ļevam Šlosbergam piesprieda 11 gadus un 1 mēnesi ieslodzījumu kolonijā. Viņš tika apsūdzēts par it kā Krievijas armijas diskreditāciju. Šlosbergs pēdējā vārdā uzsver, ka tiesa viņam vairāk kārt liegusi tiesības uz aizstāvību. Persijas līča valstis, neraugoties uz militāro konfliktu starp ASV un Irānu, slepeni turpina naftas eksportu pa Hormuzu šaurumu. Tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēstā ziņuģentūra Bloomberg. Pēc avotu teiktā, apvienotie Arābu Emirāti, Irāka, Katara un Kuveita naftas pārvadāšanā izmanto tankuģus ar izslēgtām automātiskās identifikācijas sistēmām. Pēc Hormuza šauruma šķērsošanas naftomānas līcī pārkrauj citos tankuģos, kas to nogādā līdz galamērķim. Turpinā Rustams Šukuraus.
3: Par slepeno piegāžu apmēriem liecina pagājušajā nedēļā virs Omānas krastiem uzņemtie satelīta attēli, kuros redzami aptuveni 150 dažāda izmēra tankuģi. Salīdzinājumam, janvārī šajā apvidū atradās apmēram 40 kuģi, atzīmē Bloomberg. Slepenā naftas transportēšana caur Hormuza šaurumu, kas tiek īstenota paralēli ar naftas piegādēm pa cauruļvadiem, ļauj saglabāt Brent markas jālnaftas cenu 80-90 ASV dolāru par barelu robežās. Tomēr kuģošana pa šo jūras ceļu joprojām ir ārkārtīgi bīstama. Saskaņā ar Abu Dabi Nacionālās naftas kompānijas datiem, kopš ASV un Irānas kara sākuma gaisa uzbrukumiem tika pakļauti 23 tai piedaroši kuģi.
0: Valsts policija rosina apsūdzēt kādu 65 gadus vecu vīrieti par sieviešu nosūtīšanu uz Grieķiju seksuālā izmantošanai. Pašlaik viņam piemērots apcietinājums. Izmeklēšanā savākt pierādījumu, ka vīrietis aktīvi vervējas un nosūtīs seksuālā izmantošanai Latvijas valsts piedarīgās, vairākām sievietēm piedāvājot darbu Atēnās nakts klubā. Un vēl par sportu. Pēc pusotra mēneša pauzes Liepājas futbola klubs varēs atgriezties savās īstajās mājās Daugavas stadionā. Par to šodien informēja kluba pārstāvi. Turklāt atgriešanās spēle būs ar principiāliem pretiniekiem. Plašāk stāst Māris Bergs.
4: Liepājas futbolisti savā mājvietā Daugavas stadionā nav spēlējuši kopš 9. jūlija, kad tur aizvadīja Eirokausa maču. Iepriekš esam daudz stāstījuši, ka prāta vētras koncerta skatuves uzbūvēšanas laikā tika būtiski sabojāts stadiona zāliens. Tagad tas savas kārtībā un stadionā atkal var spēlēt profesionālo futbolu. Turklāt futbols tur atgriežas ar Liepājas reģionu derbiju. Liepājas komanda piektdien uzņems savus kaimiņus no Grobiņas.
0: Izskan dienas ziņas 6. Tās producēja Viktors Pupīgs, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un Renārs Šteimanis, studijā Ģirds Auzāns. Rīgā šobrīd 16 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņdienas laiks, vietām skaidrosies, dažviet izlaicīgs lietus, atsevišķos rajonos arī migla. Bet vairāk par gaidāmajiem laikapstākļiem stāsta Toms Bricis.
5: Tuvākajās divās dienās daudzviet gaidāms lietus, otrdien Latgalē vietām līs ilgstoši, bet trešdien dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms pērkona negaiss. Minimālā temperatūra nākamnakt 10-16 grādi, otrdienas pēcpusdienā gaiss iesils līdz 16-21 grādam, savukārt trešdienas rīts dzestrāks 7-12 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt pēcpusdienā trešdien līdz 18-22 grādiem silts. Nedēļas otrajā pusē līs retāk. Savukārt biežāk parādīsies saule, kļūs mazliet siltāks, naktīs ap 10-16 grādiem, pēcpusdienās 19-24 grādi.

Amerikas Savienotajās valstīs viens no populārākajiem izklēdējošā žanra māksliniekiem pagājušā gadsimta 50. un arī 60. gados nenoliedzami bija dziedātājs, filmu aktieris, televīzijas zvaigzne un komiķis Dīns Mārtiņš. Īsta leģenda. Patiesi elegants un bezrūpīgs dzīves stila iemiesojums. Lieliski viņu raksturoja pazīstamais aktieris Antonijs Kvinns. Mēs visi esam noguruši no savām saistībām. Mēs vienmēr ievērojam noteikumus, bet Dino ir tas puisis, par kādu mēs katrs slepus vēlētos būt. Tas ir cilvēks, kurš var brīvi uzvesties, publiski teikt, ko vēlas, nenesot par to nekādu atbildību. Un te vēl varētu piebilst, saņemot neaprakstām publikas mīlestību.

Dīns Mārtins, īstajā vārdā Dino Kročetti, piedzima Ohaio štata Ķūbenvils pilsētiņā 1917. Gadā itāliešu imigrantu friziera Gaetano un šuvējas Anģeles ģimenē. Līdz pat 5 gadu vecumam Dino mācēja izskaidroties vienīgi itāliski, un kad kopā ar vecāko brāli Bilu apmeklē

vietējo pamatskolu, viņa šausmīga angļu valoda kļuva vienīgi par izsmieklu objektu. Šajā laikā notika arī viņa pirmā tikšanās ar mūzikas pasauli. Skautu vienībā zēnam tika uzticēts bundzinieka pienākums. Slinks Dino noteikti nebija. Jau skolas laikā izmēģināja visus dažādākos darbus. Spodrināja kurpes, strādāja tērauda Lietuvē, stāvēja aiz letes veikalā, kā arī bija diezgan veiksmīgs bokseris. Mācības viņš tā arī nepabeidza. 16 gada vecumā Dino skolu pameta.

0: The left bank, c'est bon.
1: C'est bon, c'est bon.
0: The Eiffel Tower, c'est bon.
1: C'est bon, c'est bon.
0: The meatballs, pizza, scum, chili. Now that stuff's pretty good too. Hey, watch your language. I have all.
2: Tad jau klāt bija lielā depresija un Dino nodarbojās ar daudz interesantākām lietām. Viņa pārziņā bija kontrabandas liķiera piegāde, apšaubām loterijas biļešu tirdzniecību un derības slēgšana. Drīz vien Dino jau bija krupjē vietējās spēļu zālēs, paziņu lokā vai visi pagrīdes biznesa darboņu un vidējo rietumu klubu īpašnieki. Draugi bija ievērojuši Dino vienmēr dungojam kādu meldiņu, itāļiem taču mūzika ir asinīs. Un tā kādā jautrā vakarā klubā viņu vienkārši uzstūm uz skatuves. Jau pēc neilga laika viņš bija sastopams restorānos dziedam vietējā mēroga zvaigznes Ernī Makeja orķestrī. Dino skatuves elks šajā laikā bija dziedātājs Bings Krosbijs. Un vēl dažus gadus vēlāk viņš jau bija solists Semī Votkins orķestrī. Tas bija atkal solis augšup. Dino pats sev izdomāja arī skatuves vārdu – Dīns Martīnī. Pēc Semi ieteikuma, ībords no vārda beigām tika svītrots.

1941. gadā Dīns Mārtiņš pirmo reizi stājās altāra priekšā. Par viņu pirmo sievu kļuva Elizabete Anna Makdonalda. Dažu gadu laikā viņai

jau bija 4 bērni. 43. gada septembrī dziedātājs parakstīja kontraktu un tagad drīkstēja uzstāties Ņujorka zālē Rio Bamba Room. Sakritība vai nē, bet Dīns gāja tieši vēl kādas uzlecošas zvaigznes pēdās, kuras vārds bija Franks Sinatra. 1944. gadā Dīna Mārtina balss bija dzirdama Ņujorkas radio ēterā 15 minūšu programmā Songs from Dean Martin. Šo minūšu laikā viņš paspēja nodungot kādas 4-5 dziesmiņas. 46. gadā laida klajā pirmo skaņu plati. Tomēr, neskatoties uz satriecošu ārienu, pievilcīgo smaidu un popularitāti vājā dzimuma rindās, Dīna Mārtina pirmie gadi izklaides biznesa jomā bija diezgan neveiksmīgi. Viņš parakstīja līgumu ar mazmazītiņu ierakstu firmu Diamond Records, iedziedāja vēl 4 dziesmas un lauzīja galvu, kur tad slēpjas panākumu atslēgu.

1946. gadā Dīns Mārtins nonāca klubā ar nosaukumu 500 Café. Tur publiku uzjautināja vēl kāds jauns komiķis, kurš cīnījās par vietu zem saules. Viņa vārds bija Džerijs Luiss. Kluba īpašniekam Skinijam Diamanto radās vajadzība aizpildīt kādu tukšumu programmā. Tā arī Dīns nonāca uz vienas skatuves ar Džeriju. Izdomas abiem vīriem netrūk. Viņi laida muļķi pēc visas labākās sirdsapziņas, vienkārši improvizējot. Dīns uzdziedāja kādu dziesmiņu, Džerijs to pārtrauc. Dīns iesāka kādu jocīgu stāstiņu, Džerijs svaidīja kaut kādas priekšmetus pa skatuvi un tādā garā. Publikai šī ākstīšanās tik ļoti gāja pie sirds, ka burtiski dažu mēnešu laikā abu mākslinieku honorāri pieauga no $350 nedēļā līdz 5000. 40. Gada beigās Džerijs Luiss un Dīns Mārtins jau skaitījās populārākais komiķu duets nacionālā mērogā. Klaunādi tā, protams, Luisa stiprā puse, toties Mārtinam, ar viņa saldu sentimentālajām dziesmiņām bija atvēlēta romantiskā varoņa loma.

Tagad varēja padomāt arī par plašākiem apvāršņiem. 1948. gadā tika noslēgts līgums ar kompāniju Paramount. Nākamajā gadā tandēms Mārtins Luiss stājās filmu kameras priekšā un tapa pirmā pilnmetrāžas lente – mana draudzene Irma. Publikas atsaucība bija tik liela, ka steidzīgi tika uzņemts arī filmu.

Mums turpinājums. Mana draudzene Irma dodas uz rietumiem. Panākuma augšupējai neatlaidīgi sekoja arī honorāri. Tagad jau abi jogdari neaprobežojās tikai ar uzstāšanos nakts klubos. Viņu rīcībā kopš 49. Gada bija arī pusstunda ēterlaika NBC radio tīklā ar nosaukumu The Martin and Lewis Show. Dueta pastāvēšanas 10 gadu laikā tika uzņemts 16 mākslas filmas, bet vislabāk skatītāji atceras jautros puišus no televīzijas seriāla The Colgate Comedy Hour. Tas zilajos ekrānos bija vērojams sākot ar 50. Gada jūliju.

0: 49. gadā Dienas Mārtiņas jau bija otro reizi aprecējies. Šoreiz viņa izredzētā bija Floridas skaistuma karaliene Ženija Bigjē. Viņa prāvais bērnu pulciņš papildinājās ar vēl trījiem. Arī Dīna skaņu ierakstu karjera kompānijas Capitol Records paspārnē bija uzņēmusi apgriezienus. Diemžēl, ārpus ierakstu studijā un spoži apgaismotajām skatuvēm, Dīna Mārtina un Džerija Luisa attiecības kļuva aizvien saspīlētākas. Dziedātāja dueta ietvaros bija pārņēmis tāds piektā riteņa sindroms. Viņš daudz vairāk laika vēlējās pavadīt mierīgos mājas apstākļos. Nonāca tik tālu, ka Dīns ar Džeriju ārpus skatuves vispār pat nesarunājās. Un likumsakarīgi bija šādas savienības pajukšana. Tieši 10 gadus pēc pirmās kopīgās tikšanās, 56. gada 24. jūlijā, Ņujorkas klubā Copacabana, notika pēdējā Dīna Mārtina un Džerija Luisa uzstāšanās. Un tad vēl pamalē, kā drums mākonis rēgojās uzlecošā rock'n'roll ēra.
1: Oh, how my heart beats tonight while we're dancing, it beats with a rhythm so gay. I'm so in love, says my heart, while we're dancing, it goes tick-a-tee, tick-a-tay.

Lyons kopā ar Marlonu Brando un Cliftu Montgomery, un kritiķi nevarēja vien beigt cildināt panākumus. Kombinācijā ar jauno grāvēju Volāre šie panākumi nodrošināja Mārtina klātbūtni pilnīgi visur. Viņš vienlaikus bija sastopams televīzijā, radio, ierakstu studijās un uz skatuves. Šāda mēroga publicitāte tobrīd sev nespēja nodrošināt pat Franks Sinatra.

50. gadu beigās Dīns Mārtiņš kļuva par aktīvu neformālu skolas Rat Pack, jeb latviešu žurkubara biedru. Rat Pack vēsturei sākās tajās tālajās dienās, kad Humphreys Bogarts kopā ar sievu Lorīnu, Judy Garlandu, Jimmy Van Hoizen un pavisam jauniņo Franku Sinatru nedēļas nogalēs izklēdējās visās iespējamās Los Angeles izpriedes vietās. Pēc Bogarta nāves šī kustība apsīka, tomēr Frankam Sinatram ļoti pietrūka visu šo ēverģēlību un viņš lūkojās apkārt pēc jauniem doma biedriem. Dīns Mārtiņš lieliski derēja šim nolūkam. Jaunās grupas kodolam piederēja arī dziedātājs Semijs Deivis juniors. Reizēm arī Pīters Laufords un Šērlija Maklēna. Dīns Mārtiņš šajā sabiedrībā skaitījās Sinatras labā roka. Vienmēr jautrs, asprātīgs, ar lielu skotu viskī glāzi vienā rokā un neiztrūkstošu rotmenas cigaretu otrā. Šādā sastāvā viņi gan ne tikai priecājās, bet arī atrada laiku uzņemties vairākās filmās, kā arī uzstāties uz daudzo kazino skatuvē. Tā vairāku pauģu uztverē Mārtiņš bija nostiprinājis šarmantu uzdzīvotāju reputāciju. Vēlāk dziedātājs pats un arī viņa līdzgaitnieki norādīja, ka šis tēls bija apzināti iestudēts īstenībā, viņš uzstājoties gandrīz vienmēr dzēra nevis viskī, bet apelsīnu sulu. Jo dziedājums vienmēr uz skatuves bija pārsteidzoši nevainojams. Kurš gan šodien pateiks, kā tad tur īsti bija?

60. gadu sākumā mūzikas tirgu notika krāsas izmaiņas. Grupa Beach Boys jau tā bija vispārējā aizraušanās, bet tad vēl parādījās Beatles. Šajā laikā vismaz 4 Liverpūles kvarteta dziesmas nepārtraukti atradās aptaujas sarakstā augšgalā. Punktu pielika Mārtina dēls Dino, kurš tāpat skandināja Beatles, Beatles, Beatles. Aizskartais tēvs laipni paskaidro dēlam, ka Beatles, protams, ir laba grupa, bet viņš arī viens pats ir spējīgs ierakstīt pirmā numura dziesmu. Sacīts, darīts. 64. gada 15. augustā Amerikai bija jauna dziesma, kur izstūma Beatles no līdera pozīcijām, un tā bija Dīna Mārtina Everybody Loves Somebody.

Dīns Mārtiņš atkal bija panākuma virsotnē. Pat pēc šodienas standartiem viņš kļuva par vislabāk apmaksāto televīzijas zvaigzni. Ar panākumiem turpināja filmēties arī 70. gados. 73. gadā vēlreiz stājās laulībā, šoreiz gan tikai uz 3 gadiem. Toties pēc tam salaba ar otro sievu, ar kur gan oficiāli attiecības vairs nenokārtoja. Tomēr vētrainā dzīve lika par sevi manīt. Jau 70. Gada beigās veselība sāk šķobīties. Pārāk daudz cigarešu tomēr bija spīpēts pa šiem gadiem. 87. Gadā mācību lidojumā ar kaujas lidmašīnu gāja bojā viņa dēls, Kalifornijas Nacionālās gvardes gaisa spēku kapteinis Dīns Mārtiņš jaunākais. No šī trieciena Dīns Mārtiņš tā īsti neatguvās. 88. Gadā Žurkubars pēc vairāk kā 20 gadu pārtraukuma atkal uzsāka kopīgu koncertu turnēju, taču nesenās dēla nāves un veselības problēmu nomāktais Mārtiņš to pameta pēc 5. koncerta. Turnējas atlikušajā daļā viņu aizvietoja Laiza Minelli. Pēdējos dzīves gadus Dīns Mārtiņš aizvedīja noslēgtībā un aizgāja aizsaulē 95. Gada Ziemassvētku dienā. Tomēr paliekot cilvēces atmiņā ar nepārspējamo eleganci, jautrību, dzīvesprieku un, protams, neskaitāmajām dziesmām, kurām katrai viņš mācīja piešķirt savu neatkārtojamo šarmu. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Vai ir iespējams zeme, kur ar ceļu satiksmi viss ir kārtībā? Iespējams, ka par to varētu veidot arī teātra izrādi. Monopolā klausieties sarunu ar žurnālistu, producentu un teātra režisoru Paulu Timrotu.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7. Studijā Ģirds Auzāns. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica atkārtotā obligācija turētāju sapulce šodien ir veiksmīgi notikusi. Tajā piedalījās vairāk nekā nepieciešamie 25% obligāciju turētāji. Pēc sēdes sarunā ar Latvijas Radio Air Baltica apliecināja, ka viss arī pēc plāna, turpina Air Baltica padomes vadītājs Andrejs Martinovs.
3: Vairāk par 75% no klātesošiem ir atbalstījuši visus lēmumus, ko Baltics ir lūdzis atkonot. Tas nozīmē, ka ir atlikts procentu maksimums un kapitalizēts nebūs jāmaksā nauda, kas bija 14. augusta un arī nākamā maksimumu, kam būtu jābūt novembrī. Tad mēs saņemam pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes turēšanas kontos un arī uz rezerves kontos. Nu, tas ir tādas tehniski jautājumi vai tehniski lēmumi, kas kopumā nodrošina Air Baltic darbības nepārtrauktību, un tas nozīmē, ka nu, tas šī brīža problēmas ir atrisinātas.
2: Rīta notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukuma ceļos attieksmes drošības direkcijai. Tā šodien pēc koalīcijas partneru sanāksmes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Jau uzveistījām, ka CSDD piedzīvoja komplicētu kiberuzbrukumu, uzbrucējiem izdevās daļai piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtiem pakalpojumiem, un uzbrucēji saņēma informāciju, kas satura arī atsevišķus personas datus. Tādēļ CSDD un CERT.lv aicina iedzīvotājs būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, izziņas vai cita veida saziņu, kas šķietam nosūtīta CSDD vārdā. Nedēļu pēc piedzīvotā kiberuzbrukuma CSDD joprojām apzina uzbrucēju nozagto datu apjomu. ASV prezidents Donalds Trumps šodien draudēja bombardēt Omānu, ja tā traucēs Savienotajām valstīm noslēgt vienošanos ar Irānu par Hormuza šaurumu. To Trumps teica telekanālā Fox News, komentējot Omānas un Irānas sarunas par šauruma kontroli. Irānas un Omānas amatpersonas jau vairākas nedēļas apspriež turpmāko jūras satiksmes kārtību Hormuza šaurumā, un Teherāna šodien paziņoja, ka abas puses strādā pie kopīgas deklarācijas. Krievijas augstākā tiesa nolēmusi atstāt negrozītu spriedumu, kas liedz Kremlim opozīcija esošajai partijai Jabloko piedalīties septembrī gaidāmajās valsts domes vēlēšanās. Jabloko paziņoja, ka arī šo spriedumu pārsūdzēs. Lietuvas valsts robežsardzes dienesta komandieris Rustams Ļubajevs atkāpies no amata, tā šodien paziņoja iekšlietu ministrs Martins Katalīns. Ļubajevs demisionējis saistībā ar incidentu, kad no Baltkrievijas Lietuvā nelegāli iekļuvušie migranti uzbruka Lietuvas robežsargiem. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments šodien uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtīja misijas ECPOL 11 jau 4. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo migrāciju. Bet sociālajos medijos neapmierinātība raisījusi sabiedriskā transporta kustība Rīgā pēc dzimšanas dienas kulminācijas Krastmalā sestdienas vakarā. Tobrīd Grēcinieku ielas pieturā tur uzmējās vairāk simti cilvēku. Rīgas satiksmes pārstāve Baiva Bartševiča Feldmane teica, ka šogad papildreise sākti jau sestdienas pusdienlaikā.
4: Arī transporta līdzekļu vadītāju skaits, arī tas ir jāskatās, jo jāsabalansē tas ir kopā gan ar stundām nobrauktajām, gan ar virsstundām. Un jāanalizē arī tas, ka vēl lielāks pasažieru vai šis te izlaidums var jau apdraudēt tālāko šīs te dienas reizes. Šajos svētkos tika izpildīti aptuveni 450 līdz 500 papildu reizi nodrošināti, kas jau ir ļoti liels skaitlis.
2: Rīgas pašvaldības kultūras pārvaldes priekšniec Baiba Šmita skaidroja, ka rīkotāji nebija rēķinājušies ar tik ievērojumu skaitu cilvēku, bet papildreisu naktī no sestdienas uz svētdienu varēja būt vairāk, atzina Šmita.

0: Nu, droši vien, ka bija pa maz, tad jau nebūtu tāda situācija, acīm redzot. Tāpēc visi grib uzreiz, visi grib to līdz, skaidrs ir vēls vakars, tāpēc ir arī jāizdara secinājumi, jāapsēž pie viena galda un jāsaprot, cik tad būtu tas optimālais, kāda reise, kādas ir plūsmas novērotas, kurā virzienā, un to jau kolēģi perfekti izdarīs, viņi ir jomas speciālisti.
1: Plānojot nākamā gada svinības, ņems vērā gaidāmo vanšu tiltu remontu un satiksmes plūsmu, un svētku kulminācija iespējams varētu rīkot Meža parkā vai Uzvaras parkā. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, lēns rietumu vējš, naktī Latvijā būs smākoņains, dažviet skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos arī migla. 11-16 grādi, Vidzemē ap 10.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. It kā mēs visi braucam ikdienā pa vieniem un tiem pašiem ceļiem. Pukojamies un reizēm kādas nebūšanas ieliekam sociālo tīklu platformās, reizēm tikai pukojamies. Un tad nejauši uzdrumies Paula Timrota kādam no enerģiskajiem sižetiem par, nu ja, par tām pašām nebūšanām. Un Pauls parasti ne tikai norāda uz cibelēm, bet piedāvā risinājumus. Rodas iespējas, ka Paula Timrota tiešām kaitina tāda bezjēdzīga lietas, bezjēdzīga darbošanās, un viņā ir vēlme nu, kaut ko sakārtot, kaut ko izdarīt, nu, padarīt mūsu vidi sakarīgāku. Interesanti, vai režisors Pauls Timrots vēlas salabot kaut ko, kas nedarbojas īsti kā nākas. Man Kārlim Kazākam šķiet, ka šajā reizē Monopola sarunā nu nav gari jāiepazīstina. Ar Paulu Timrotu mēs visi esam pazīstami. Sveiks, Pauli.
2: Čau, Kārli.
1: Atbrauc ar moci.
2: Jā, protams, jo vasarā, nu, tā kā būtu grēks, Latvijas īsajā vasarā kaut kā sēdēt kastē, kurā tev jāsēž jau visu ziemu, līdz ar to es...
1: Vienam pašam.
2: Jā, un tā tu mierīgi brauc ar moci, un tu tiec visiem sastrēgumiem garām, un tu jūti kā pļavas maržo, un kā mešs uzsilst, un tev viss ir labi, un tu galīgi neķeries kaut kādos tur tādos mašīnu stāvējumos, kas ir Baltazarā, piemēram, šosejas, kur neviens nevar pabraukt uz priekšu. Tu ļoti labi tiec uz priekšu, arī Rīgā centrā, žvīgs žvaks, un tu esi ieradies ar Latvijas rādio.
1: Man ir paziņas, kuriem ir motocikli, bet kuri ļoti skrupulozi izvērtē, vai šodien nelīs. Tāds to esi. Tu skaties to laika prognozi?
2: Nu, es zinu, ka cilvēki līdz anekdotiskumam ir smieklīgi, jo, piemēram, ir tādi, kuri sadomā braukt, nu, pieņemsim uz Cēsīm no Rīgas ar motociklu, un paskatās laika prognozi Rīgā, nu tur, kur viņi atrodas. Un tad viņi saštuši, kāpēc Cēsīs līst, jo viņi taču pastījās, ka nelīst. Tā kā tu tā cilvēku stūmam robežu nav, tur mēs neko nevaram darīt. Tāda viņi ir. Bet es iesaku visiem, kam vajag kaut cik pārvietoties dabā, nu paskatīties laika prognozi, pietiekam daudz prognožu lapu, kuras raida, rāda animācijā, tā kā
1: mākonīši
2: uz priekšu prognozēt tuvākās stundas, un tam daudz maz var ticēt. Nu, būs tas lietas, un pasties, viņš būs, piemēram, nebūs kurzemē, viņš būs, varbūt, vidzemē. Es, piemēram, pieši vienam oci braucot, paskatos, kur tas mākons būs, vienkārši naibrauc potru šosei blakām. Nu, ja tev vajag, nezinu, piemēram, uz Kuldīgu, tu var braukt,
1: vai Vāni vai Sabili.
2: Jā, vai pa Vāni vai Sabili, un vienā no tiem nelīst, ja tu māki paskatīties prognozes, bet tā muļķīgaši pasties pa logu nelīst, un doties 100 km uz citu vietu, nu, tas, jā, tad, nu, skumim.
1: Bet, nu, lietus pārvalka visi tev līdz vienmēr.
2: Lietus kombinzons, viņš neaizņem daudz vietas, viņš aizņem šitik. Nu, tas ir tāds termos izmērs.
1: Nu, tā maza melonīte, kas ir viegla.
2: Jā, un tu vienmēr ieliks somā vai moča kastē, un viss tas ir vienīgais, kas tev vajadzīgs pret lietu. Tāpēc tās tev zābak ir, tev cīmet ir, tev nekas nenotiek, un ar moci braucot tikko lietas beidzās pēc pusstundas, vienkārši es izžūs savus.
1: Kaut kur es internetā izlasīju tev apzīmējumu satiksmes kritiķis.
2: Jā, tas ir paši mans izdomāts apzīmējums, jo man visi tie pārējie dīvaini apzīmējumi likās ļoti tādi garām.
1: Nu, tur žurnālists tāds
2: jā,
1: vai
2: jā, kaut jā, kāds. Jā, jo ir arī tie jaunie 21. Gadsimta oktobrēni, kuriem šķiet, ka man vajadzētu tā kā iet un labot tos ceļus pirms viņu sačakarē. Un tad es saku, nē, nu, tas esmu satiks kritiķis, tā kā jūs sataisīsiet, tad es arī atnākšu un piesiešos, cik jūs stūbu gribat, tik jūs stūbu arī viņus rulēt, skrūvēt tos mietiņus, kur jūs gribat, es atnākšu pastīšos, un es jūsu vietā darīt to iepriekš. Arī teātra kritiķis, viņš jau pastās gatavi izrādi, nevis iet remontēt otrajā, piemēram, mēģinājuma nedēļā.
1: Bet tāpat laikā teātra kritiķis reti, kad teiks, kā vajadzēja labāk. Tu diezgan bieži saki, ko varētu darīt, lai būtu labāk.
2: Jā, man liekas, ka teātra kritika vispār vienīgā jēga būtu kaut ko papildināt,
1: nu, ja tas
2: kā varēja labāk. Jo es neesmu tādu baigi jēdzīgu teātra kritiku Latvijā izlasījis. Viņu parasti kaut ko tur apceļ, un viņam liekas, ka viņu tas līmenis augstākais ir jau vairāk, viņu kādu pazemo, jau labāk viņi ir izdarījuši savu kritiku.

0: politiķu darbu, bet tāda, ka būtu tāda racionāls grauds, ko paņemt no tā, ko viņi būtu teikuši, tas mums tieši iztrūkst Latvijas teātra kritikā. Pasaki, ko varēja maķenīt labāk pie tā, ka tu cieni režisoru konceptu? Mēs kopā uztaisīt nākamreiz labāk izrādi.
1: Nu jā, bet tev pašam ir atbildi, kāpēc satiksme ir tas kaut kāds kodols, ap ko nu, ļoti daudz tavas dzīves ir vijies?
0: Man tas ir tāda viena lieta, ko cilvēki varbūt daudz redz, bet no tās manas nedēļas tas nu, neizņem vairāk kā divas dienas. Ja to pārējā laikā es daru citas lietas.
1: Vienāk, nu, pastāsti, vai... ko dara Paulstīm Rocis?
0: Nu, vasarā viņš vizienās motociklu un peldās un gurķojās un laiž muļķi. Daudz, kur kādi darbi gadās sestdienās, svētdienās, kaut kādas komentēšanas, motokrosi, motošosejas, kaut kādas autosacensības, kalnā braukšanas, viss kaut kas. Kaut kādu pasākumu vadīšanas, un tad es pārējās dienās vadās, tagad, piemēram, nākas strādāt pie projekta Leļu filmai, tur spiest labot kaut ko scenārijā, zīmēt kaut kādu kadrējumu, domāt pa sekundēm. Nu, tā kā ir tādi visādi citādi radoši veidi, ar ko aizņem to savu dienu, līdz ar to satiks mani tas tik, cik vajag, lai uztaisītu to vienu raidījumu nedēļā, tik es par to domāju pārējā laikā, es domāju citām lietām.
1: Nu, redz, ieskanās Leļu filmas, tā šķiet ir atgriešanās kaut kādā tavā darbībā stipri jau pagātnē.
0: Jā, jo man tāda bija tāda kaut kāda dzīves skumja, ka es sācis tur 90. Gadu sākumā tām zīmētājām, pēc tam Leļu filmām nācās tā kā, nu, vienkārši nu, ģimene jābaro bija, un tajā brīdī Latvijas kīnā, nu, pats zina, kādā bija stāvokli, tur galvas kopā nevarēja savilkt, man bija ļoti žēl, un es tad lielām skumjām devos strādāt tur, kur tobrīd ir vairāk naudas, bet tā mīlestība par tām animācijas filmām palika, un es ļoti daudz, nu, var teikt, visus šos gadus, es braucu uz animācijas filmu festivālu pie Manesī, un katru otro gadu skatījos visjaunākās filmas. Es esmu sēdēju nedēļu un blenzu uz visām pasaulē tapušām, atlasītām labākajām animācijas filmām, seriāliem, īsfilmām, garajām filmām, tā kā es baigi nu, turēju rokas pūs, man tas baigi interesē. Nu, kad kaut kā tā ir sagadījies, ka piezvanīja Jānis Cimbermans, viņš saka, nu, mēģinam kaut ko darīt, un to mēs tagad riktējam. Parīt būs sapūts, atkal spriedīsim par savu jauno filmu.
1: Bet kas tur ir plānots rezultātā? Cik garš, cik...
0: Mēs tam uztaisīšu vienu projektu, tādēļ stundu garai filmē, tur meklējām naudu, pagaidām neiedevu, pašlaik strādājām pie īsāka, tā kā kas varētu atbilst vairāk tam, cik Latvijā var filmē naudu uzprasīt, par puiku, kurš iekrīt savā datorspēlē un mēģina tikt ārā 10 minūšu laikā, kamēr mamma sauks pusdienās, lai māmiņa nepieķer. Nu, kā viņš šī varēja tādā Leļu filmu stilistikā izveidotā datorspēlē, nu kas ir pilnīgi pretēji, tā kā Leļu filmē ir tikai tas skaidrs poroloni, drātis, audumi, kaut kādas rupjas faktūras.
1: Atiesas lietas, jā.
0: Un dators, agal ir tā datorspēļu vidi, tā telpa bez putekļiem, vai ne, kur viss ir tāds tīrs plastmasas, pārāk glūts, pārāk geometrisks. Un tagad kā attēlot to dabisko lupatiņu un koka skaidiņu vidi, kā viņa attēlot datoru spēles vidi, būs interesanti. Nezinu, tur būs ko redzēt.
1: Es klausos, ka tu esi azartiski iebieties
0: procesā. Jā, man baigi patīkšas.
1: Bet nu, tad tu nekādu nu, datumu nosaukt nevari, kad mēs kaut ko...
0: gaidām naudu. Ja kāds mūs onkols izņemot varbūt valsts kaut kādas naudas ir gatavs palīdzēt filmē iedot naudu, mēs blīzēsim ātrāk augšā. Tā kā iedodiet kāds 150 tūkstoši, mēs taisam filmu.
1: Tad, kad tu senākos laikos, tu biji, man liekas, arī animācijas filmām producents. Tad jau tas tavs uzdevums bija.
0: Es biju režisors, producents.
1: Tajā laikā to sauc, laikam, ja citādi kaut kā. Es pēdējāk ir pamainījušās.
0: Es kaut kādā 90. Gadu, protams, braucu tur uz Maskavas kino tirgu kaut kādas Latvijas animācijas filmas tur pārdot un kaut ko darīt. Kopā ar Kārli Zēļu, kurš tu brīd vadīja studiju. Tā kā, nu, kaut kur, es tur kaut kur blakām es stāvi, bet ne tā, ka baigi. Tā kā nē, man es tā kā pāris tās zīmētās filmas, es režisēju, tad zīmēs Lēles priekš tās seriāla Munks un Lemijs, nu tagad tā kā mēģinu atsākt.
1: Bet tad, kad tu jūti, ka laba, forša lieta, ideja, tev ir viegli paprasīt naudu citiem?
0: Jā, es tāpēc esmu arī teātrim, ka kādām izrādēm vajadzēs naudas mierīgas gaisa un kādiem čomiem prasīs naudu, jo nu, tā teātri ir tik, cik ir, un man, piemēram, bija jātais bērnu izrāde pasaka pa vērdiņu, un es redzu, ka tur budžets ir, nu, tū, tā kā nekam pāris krēsliem, ja? Tad es aizgāju prudentī pie Ģirta Rungaņas, tā Ģirta, nu, tu stāsti par to, kā Čalis berzē santīm, un viņam rodās vairāk, iedo naudu bērniem izrādē. Un tie vīri nolēm, jā, vai zietu, mums bija brīnišķīgas dekorācijas, viss bija skaisti, bagātīgi, nu tā, ka sīkajiem prieks skatīties. Un sanāca ļoti labi, tu izrādi, kad 6 gadus rādīji.
1: Taisot izrādes teatri, tu domā par to, ka tām ir kaut kas jāmaina sabiedrībā vai kaut kā baigā nu, jānes kaut kāds stāsts.
0: Nu, man ir vienkārši, es esmu tāds bišķi vienkārši čals laikam. Es tā esmu tās izrādes tādiem saviem čomiem, kur ir tāds, nu, entry levels teātrī. Nu, tādiem visādiem dulburiem, motogonšķikiem, kuri varbūt nekad nav tur bijuši, un tu pirmo reizi aiziet, jo viņi domā, ka, ja es būšu uztaisīts, viņi sapratīs. Un es neceļu uz to augsto galas netēmē, tur, kur ir tāds.
1: Tur, kur cilvēks sāk apspriest, vai tas ir forma, vai tas ir tur kas.
0: Kur jau kaut baigās drāmas un kaut ko tā.

0: Nu, es nekad, tā kā Elmārs Seņkaus nekad nemācēt. Es taisu saviem čomiem, kuri varbūt otru reizi dzīvēs teātri atnāk.
1: Cik pats tu bieži ejas teātri?
0: Es eju, nav tā, ka es briesmīgi skrienu, bet man patīk, un, nu, nezinu, reizi 4-5 pa ziemu noteikti vajag aiziet, jā.
1: Nu, labi, es mēģinu atgriezt tādu mazu cilpu uzmest, mēs sākām par to satiksmes čāli, un es domāju, klausītājiem arī interesē tas satiksmes čālis, un bet visu taču nevar atrisināt. Ir mūsu satiksmes pasaulē lietas, kuras nevar atrisināt. Nu, piemēram, tas Baltezerā, tas pagrieziens no tiem jaunajiem ciematiem ārā. Nu, tur tā satiksmes plūsma aug un aug, bet atrisināt to mezglu nav iespējams.
0: Viņu nevajag jau risināt kā mezglu. Mums jau tieši tā problēma, ka mēs tā diezgan tā atduramies pret kaut ko, tad sākam šķielēt tūmā pārāk tūpaņēmu. Salietam
1: stabiņus.
0: Un neskatāmies plašāk. Mums ir jāskatās plašāk. Un ar to slimo nu, ļoti Rīga, ar to, ka viņi vispār nestās plašāk ņerauk viņiem tilciāriem, un tā viņi domā, un kaut kur ap tiltu viņi domā. Viņi nedomā, ka viņai būtībā uz Jūrmalas šosejas jāsāk jau plānot dzīvi savādāk. Un Baltezera tas pats, ja tu gribi atrisināt Baltezeru, skaties tik plaši, ka varbūt vajag noasfaltēt ceļu caur Eimuriem uz Kalngali no Ādažiem, varbūt vajag uztaisīt ceļu lieliem Baltezeram gar to malu, kur Raimonds Pauls dzīvo. Varianti ir, ja? Nevajag iedurties tajā, vai, nu redz, cik slikti. Tas atgādina to latviešu pasaku, kur tā meita aizgāja uz pagrabu un sāk raudāt, jo grieztos bija ielikt sirus. Viņa domāja, kā tā būs, ka viņas bērns te nāks un uzkritīs sirus, un tas te dabūs pa galvu, un viņa sēž raud un neko nedara. Nu tā notiek. Tā
1: un beidzās tas viss ar to, ka uzliks luksoforu. Un viss apstāsies. Nē,
0: pasakā beidzās to, ka atnāca vecais tavs izraut sirus un teica, bet piņā dējam mājās. Nu,
1: bet tas, jā, nu tas, ko tu saki, tas, protams, tie ir tas lielais vēriens, jā, bet man liekas, mums ir ļoti daudz visādās jomās, ne tikai satiksmi iekodētu šīs mazās lietas, kuras mēs vienkārši vairs nevaram atrisināt.
0: Nu, ja mēs uz tām mazumiņiem bakstamies, mēs esam paši maz, mēs arī ties viencētās mīlam dzīvot, mums pat tādās lielās pasaules lietās, kā, nezinu, basketbols un volejbols, labāk sanākas. Vai nu pludmales volejbols, kurā vajag divus cilvēkus komandā, vai strītbols, kurā vajag trīs basketbolistus. Tik daudz mēs varam savākt pasaules līmenī.
1: Nu beidz, tikko mums jaunieši vinnēja zeltu 16 basketbolā.
0: Jaunieši mums visu vinnēja visā pasaulē. Mums pat motokrosā mums ir 5 pasaules junior čempioni. Un
1: divi no tiem reišuļi?
0: Nē, vēl laikam, nu kas sanāk, tad varbūt tagad vēl pat tie reišuļi, tad mēs, ka viņi nav junior čempioni pasaulē.
1: Nē, nav.
0: Un varbūt būs, cerēsim, ka būs. Jā. Bet 5 mums ir jau esoši, un neviens no viņiem nav uzkāpis pasaulē. To mēs labi esam tajā mazajā formātā. Varbūt tas ir tas mūsu superspēks. Tajā arī šeptējamies. Netaisam pārāk lielas lietas. Mēs
1: tālāk mums ir kaži pietrūkst resursu uzmod no to lielo tā kā nopakot.
0: Jā, atvējā 3-3 basketbolā pasties, kā mēs maucam. Bet 6 čaļa mums nav, bet 3 mums ir. Nu, tā kā ejam uz tiem.
1: Labi, nekaitina basketbola auditorijas. Tie šobrīd tur ir karsti. Tur ir karsti par to, cik ir atteikušies spēlēt izlasē un tā tālāk no tiem 6, kas mums ir. Es domāju, jāpaņem mazu muzikālu atelpu Ferrum dzērvenīte. Nu tā, tas, kāpēc šo dziesmu?
0: Tā ir tāda latviešu, man liekas, esence. Visi tā kā mazliet no tās dziesmas kautrējas, un te pašā laikā, tikko viņa atskan kaut kur, viss sāks iztakāja mazliet līdz un mazliet zināt vārdus un iebļauties pirmajā rindiņā, un tur viss notiek. Un dzērvenīte arī tāpēc, ka es sensen apkaļ taisīju Dēls teātrī jaungada koncertu, un mēs tur kaut kādā tajā pēdējā brīža rāžā mainījām dažas dziesmas, lai būtu temps augstāks. Un tad mēs tā kā kaut kādā mēs pēdējā vakarā liekam šito. Nu, tā kā pirms tam nav domāts, bet vajadzētu šito tur pēc tempa prasās. Un tagad mēlēs, jā, viņš esot gatavs dziedāt to dziesmu, nu, tā ir viņš gatavs, tā bliežam. Un aizgāju uz urrām, viņš tur brauc atam slimnīcas gultām, taisīju špagatus un bļā to dzērunī tādā līvu balsī un viss baigi labi aizgāju. Un tagad pagāja kaut kādi daudzi gadi, un laikam pagājuši vasaras, es sēžu Cēsīs ārā kafēnietā, un nāk viens vīrs garām, un tādu lielvārdus jostu kaut kādu un ģitāru. Viņš aiziet un pa ceļam uz tā kā izstāst, ka viņš iešot uz pie kaut kurpnieka, kas ņem piešūšot ģitārē lēnci. Pēc brīža viņš nāk apkaļš, saka, nu kaut kā nesanāca. Un vārds pa vārdam viņš, bet viņš rod mums dziesmu uzspēlēt. Un viņš sāk blieši to dzērunīt. Tas ir tas dzērunīts autors pats ir, saproties. Lipšāns, tāk viņam bija uzvārds, jā?
1: Lapšāns, jā.
0: Jā, varam pat pārbaudīt, jā. Ko viņi tur sauc. Jā, Aivars Lapšāns. Jā. Un tā es iepazinos ar Čali, bet nu, daudz gadus pēc tam, kad es to dziesmu izmantoju, es te izrādēju, ka viņš tiešām ir īsts cilvēks, kurš tiešām joprojām, jebkurā brīdī ir gatavs cilvēkiem uzspēlēt dzērunīt. Tā kā paklausamies vēlreiz. Latviešu kods tur ir iekšā.

Nu, mums par šiem vairāk kā 30 gadiem daudz dažādas pilktu notikumi ir bijuši. Bijām Aļaskā uz heliboardingu, kur Pauls pierunāja, vai, nu, pareizāk teikt, iedrošināja braukt, lai gan es snovojis nebija gandrīz nemaz, man pieredze bija Rāmkalna kalns un Rēņa trasa. Spilgti bija Londonā piedzīvojums, mēs tur bijām ciemos un pa Tēmzu nesāmies ar kaut kādu sporta laivu pilnā ātrumā, tā ka tur visi apkārtējie brīnījās, kas tie tādi pat trakuļiem ir, bet tāda viena lieta, ko es regulāri atceros, tiklīdz es braucu garā gabalu ar mašīnu, ir, mēs reiz vienā pēcpusdienā izdomājām aizbraukt uz Mīnheni, uz moču izstādi. Un tad Pauls teica, nu, pastūrē līdz robežai, tad tālāk es un tad tālāk mainamies. Nu, un es pastūrēju līdz Vācijas robežai. Pārējo laiku Pauls nogulēja. Un man, nu, tad man bija kaut kādas, neatceros, 20 gadi. Skaidrs, ka miegs baigi nenāca, bet, nu, no tā laika stūrēt prieks gariem gabaliem ir izbeidzies vispār. Nu, laikam ir tā, ka tad, kad tiešām vajag, viņš noteikti palīdzēs un atbalstīs un izglābs, bet tādas kaut kādas vienkāršas sarunāšanas, nu, viņš var aizmirst to, kas ir sarunāts uz nākamajām divām stundām darīt vai uz nākamajām divām dienām. Tas viss kaut kur var pasēties, bet, nu, ja to rēķinās, tad vienkārši zin, ka jāiesūt kāda lieka ziņa, ja tas tiešām svarīgi.

0: un tad jau viss notiks. Viena lieta, kas brīnišķīgi Paulam izdodas, un es pieļauju, ka kaut kādu uzņēmumu par to pat varētu algu maksāt, ir testēt iekārtas. Jo tas, kā Pauls var iedomāties, kā tai iekārtai vajadzētu darboties, šokā būtu tās iekārtas ražotāji, inženieri un visi meistari, to nu, normāli nevarētu aizdomāties. Un, protams, ka Pauls māk uzkarināt jebkuru printeri, jaunu vai vecu, pa gaisu pieslēdzam vai ar vadiem, tas printers noteikti uzkārsies, ja Pauls sāks viņu lietot.
1: Nu tā, pēc dzērvenītes, Oskars.
2: Paldies, dakter, ļoti precīzi diagnoze.
1: Bet ko tā diagnoze pasaka par tām iekārtām? Tev ir viena alga?
2: Nē, man ļoti patīk, ka lietas ir ergonomiskas un saprotams. Man šausmīgi kaitina, kāds ir uztaisījis kaut ko tīzli lietojumu, kaut ko tādu ap stūri darbināmu, kaut ko tādu, ka tu
1: ieslēgšanas poga ir tur, kur tu nevar viņu redzēt.
2: Jā, vai tā kā mēs tagad lietojām tik ūdens aparātu, kuram ir divas pogas un teka, nezinu, vidū vai katrs savā malā nekad neuzmanēsi. Es būtu to, kas sakam, ir kājas pret pavēderi tam, kas taisa sūdīgi dizaina aplikācijā, mājaslapām, visādiem vērķiem, kuros ir maksājumi kaut kādi jāveic, kaut kādas pogas jāspaid. Jā, man tāds taisnīgs sašutums pārņem par sliktu dizainu.
1: Bet katrā ziņā man reiz bija saruna monopolā ar cilvēkiem, kuriem pieder uzņēmums, kas testē iekārtas. Es domāju, tu viņam varētu būt noderīgs.
2: Es viņam varētu ļoti labi tur vieg iekārtot.
1: Nu, es domāju, ja viņi
2: zvaniet droši.
1: Principā tev tagad jau vajag vienu cilvēku, kurš tev palīdz uztaisīt to multeni līdz galam. Animācijas filmu, jā. Tagad tev arī vēl pieņems darbā vispār.
2: Jo mēs tam taisiem šitā bija sataisīti Rīgā tie nu, parkošanās tie automāti. Viņi bija šausmīgi. Tur garam cilvēkam bija jāpieliecās, jātur ēnā, jāgaida, necik minūtes. Pogas bija vienā pusē bankas
1: pūks. Es atceros. Un diezgan bieži mēs pametām šo aparātu bez sadarbības.
2: Un mēs uztaisījām pētījumu kopā ar dizaina nodaļu mākslas akadēmijā. Studenti gāju, mērīja hronometru. Cik ilgi cilvēks maksā, kādā leņķī viņš ir pieliecies, cik cilvēkiem bija grūti, cik pamet un aizgāja nesamaksā. Tā statistika bija vienkārši fantastiska. Tā kā man ļoti patīk, ka lietas strādā gludi skaisti un kāds ir tā no sirds piedomājis, lai viņas kalpo cilvēkam.
1: Savulaik iebraukšanas jūrmalā automāti arī bija novietoti tieši tā, lai tu no vieglās mašīnas viņas nekādi nevarētu.
2: Ne. Palogas apmaksā, tikai priekš džipiem tur bija ērti. Kāds ar gešku bija mērījis lodziņu.
1: Labi, internets reizēm mēdz samelot. Tu esi Rīgas puika?
2: Nē, es esmu no Baltezeres. Viss dzīves Baltezerā, jūties tā kā ne šur, ne tur.
1: Bet Baltezers tajos laikos nav tas Baltezers, kas tagad.
2: Sūkiņš, tad tur, kur pumpē
1: Rīga
2: dzīvokļu māja, tā tur sākumā 901. Gadā celtā māja, pēc tam kaut kādā 6. Gadā celtā māja, pēc tam 90. Gadā sākumā celtā māja, bet Baltezers. Un tur vienmēr ir bijis tas, ka pārējie visi tavi pagalma biedri tiek aizsūtīti uz Ādašu skolu, jo tas ir tuvāk. Bet man neskam, bet vecāki izdomā, ka man vajag tomēr uz Jūglu. Tā būs prātīgāka skola, kas bija ļoti loģiski, jo Ādašu skolā pirmo mēnesi bija Alas Aronijas septembriem. Pēc tam tikai sākās skolas skaits, tad pa devīdaļu tupāki tur sanāca, jo viņam nebija laika mācīties. Tad vecāki aizsūtīja tur, bet tā Jūgla es tā kā neesmu savējis, jo es braucu ar autobusu māju, viņi pāriet kājā māju. Es tā kā neesmu nekāds baigais čoms lietojis tajā skolas kolektīvā, nu tā arī esmu tā kā no maliņas. Vienmēr visur es biju tā kā ārpus tiem, kas tur baigi iedarās, vienmēr kaut kur tā kā blakus.
1: Bet tā Baltezera dzīvošana vairāk tāda ciemata dzīvošana, tā sajūta, ne?
2: Viņš ir ļoti fenomenāli. Tā ir vieta, kurā piemēram, nu, adrese bija bez ielas un bez ciema. Nu, tā kā man bija jānosaut savu adresi oficiālā visu bērnību. Nu, tā kā bija Sūkņu stacija Baltezers, māja 6 dzīvoklis 5, Baltezers Ādažu novads tur Latvijā. Un visi, ko, kas tie pa sūkņiem, kāda stacija, kas seši, ja? Nu, ļoti sviestēna vieta. Nu, tu kaut kādā veidā tevi arī tevi veido, ka tev ir tik jocīga adrese vismu.
1: Nu, bet tam mopēdi tur varēja braukt?
2: Tur visi brauc ar mopēdu, izņemot mani, jo man teica, ne pa ko nepirka mopēdu. Tagad tas bija tā kā, brauc pats ar riteni un cauri iepūt. Nu, tu vienkārši biji spiest draudzēties ar pāri un liedot jau pastūrēt riteni. Nu, to mopēdu nes riteni, jā.
1: Nu, bet tiešām no tādas agras skolas laikiem tev šitās tehnikas iepatīks.
2: Nē, man tā kā patika, bet man liekas, ka tēvs man vienē tā kā vilka kaut kādā bišķi citā virzē. Viņš pats bija ļoti tehnisks, viņš pats tur virpoja metinājumu mašīnām, brauca lielām, mazām, visu mācē iedarbināt, visu mācē salabot. Viņam tā kā likās, laikam, ka tā nav īstā dzīve, viņš man vairāk tā kā ļāva vairāk lasīt, nekā ļāva kaut ko darīt rokām un akal manām račkām ģirtam, akal ļoti labi sanāk viss tās skrūvēšanas. Viņš kaut kā to ir pārņēmis, ja man kaut ko vajag saskrūvēt viņam paprast.
1: Nu, tagad tev uzradās kaut kāds pirmais braucamrieks, tad skrūvē bračku?
2: Jā. Tas bija tieši tā, jo es pamanījos nopirkt pirmo mašīnu kaut kādu šo te, nu, pirmais Moskvič, kas bija tāds, nu, tā kā Opel, ko Krievi nozaga to Opel dizainu no fabrikas, tad pēc kara bija tāds Moskvič.
1: Kārlīts.
2: Jā, tas Kārlīts, man bija tas Kārlīts, vai ne? Un es viņu

0: Brauc rodas, ka man zinu, nokāvu lupatā šāls, grabēja divi cilindri gadi un negaist kaut kā brauc uz priekšu. Beigās es sarunāju ar čomiem, kuri bija atraduši kaut kur armijas ģeneratoru ar 12 moskuču motoru, jā, un kā jau armija prometis kaut kas mētājās. Nu, tad to es visu tā kā ādēju ģirtam un ģirts to visu saliku kopā, to labo motoru, to veco mašīnu pārvieku, visu tos vadus un devu dūmā, ka tur vēl gadiem brauca to. Un pēc tam to mašīnu bija Kaspars Braķis, vēl pēc tam to Moskviču, un vēl brauc, un vēl apmet uz jumtu un apgāza apakaļ un brauc tālāk. Nu, tur tā bija mašīna piedzīvojumiem, kur atsevišķi bukleta vērta būtu.
1: Bet kurā brīdī uzrodās tavu interesi par motosportu? Jo tur nu, man, mēs tevi asociējam.
0: Jā, jā, nu man tā vilkme, protams, bija, bet nu tev, zin kā, tajā uz patsmetnieka agros gados, ja tie vecāki nepērk, tu jau nevari nopirkt pats, vai ne? Un tur brālēnam tur kaut kas bija kaut ko braucams, nu tu kaut ko tā kā izties, tev kaut cits lietas, ko darī, bet tikko tu kā pats tiec pie naudas, tā bams un tu nopērsi to motociklu, un tā tas aiziet. Tā jau gadus 20, vairāk 25, jā,
1: nu, bet, motociklu. Bet nav jau obligāti sacensībās jābrauc.
0: Obligāti, ne, bet kaut kā velk. Nav jau variantu.
1: Bet vēl. Kurā brīdī tu pirmo reizi iestartēji sacensībās?
0: 2001.
1: Cik tev ir gadi tad?
0: Nu, reķinies, nu, tad no...
1: Tas vairs nav pusaudzis.
0: Es tad no 97. Līdz 2001. Braucu autošosejā, to golfa kausā, tur bija kādas 10 sacensības gadā un tā 5 gadus no vietas. Tad aizbraucu taisīt to Robinson Show uz Malaiziju, tad tā autosports tajā vasarā mums izpalika, jo es tajā brīdī visu vasaru biju prom tajā Malaizijā. Un tad rudenī man Elmo Saļums uzdāvināja pirmo motociklu, viņš redzēja, ka man baigi patīk. Viņš pats arī ir trīskārtējs PSRS čempions visos iespējamos motorsporta veidos. Un mēs ar viņu bijām tādās labās attiecības, viņš šeit jau mots, viņš saka, šeit brauc. Un es tā kā, forši, jā, braukšu. Un tā aizgāja, tā man Elmo Saļums uzsēdināja mačiem.
1: Cik dažādos sporta veidos tu esi sevi pamēģinājis?
0: Mēs tā mums ir vairākas stundas.
1: Jā, mums līdz rītam tagad jau, tad, nekas jau nebūs vairs tiešraidē.
0: Tad, jā, bērnībā bija tā labs medības vai radiopēlēšana, kas skrien pa mežu un tāds piecas uztvērējas, uztvēra meklē piecas raidītājs.
1: Visu
0: jaunību, visu to skolas laiku un visu armijas laiku.
1: Tas ir tāds orientēšanās un radiotehniķu apvienojums.
0: Radio to uztvērēju rokās, tev ir gan tā orientēšanās karte, kurā nav punkti, bet tev ir uztvērējis, kur tu var nopēlēt tos piecas raidītājs, kas ir mežā. Katrs strādā tikai minūtu un pēc tam četras klusē. Tev jāsazīmē vektori, kādos virzienos tu redzi, tad tu skrien uz sāniem, dabūn cits vektors, tu izdodos kruspunktu, izdomā taktiku, kādā tu viņus atradīs, nu un skrien pa mežu, kamēr atrod. Paralēli, protams, orientēšanās sports, visi tie magnēti un meridiāni un šitas viss notiek. Tad es skolas laikā regbiju spēlēju, pēc tam, nu tiem sportiem, jā, tā orientēšanās, tas palika tā kā visilgāk. Pēc tam nāca tas pats autosports, tur pieci gadi no vietas cītīgi, pēc tam, nu tā mazliet enduro, tad motokros, nu, un visilgāk laikam supermoto, to es tā kā braucu, jā, vairāk kā 20 gadi.
1: Bet labi, tur ir sports, tur ir, es nemēģināšu atcerēties, kā sauc to radioaparātu skraidīšanu pa mežu.
0: Apsu medības, tas tēlēnais nosaukums ņem ir.
1: Kaut kas vēl cits tajā skolas laikā, čalim, kuram patīk radioaparātu skraidīt pa mežu, bija kaut kāds interesi, jo kāpēc tu izvēlēsi, pirmkārt, man tā maģija, kāpēc tu izvēlēsies pedagoģijas fakultāti? Pēc videnes.
0: Man šausmīgi patika lasīt, man patika literatūra, un man līdz 8. klasē bija ļoti laba latviešu literatūras skolotājiem, bija tāda ļoti šerpa un diezgan pat rupja dāma, bet viņi ļoti labi mācēja iemācīt to latviešu valodu. Viņi mums tā salika visus komatus un divdarbu teicienus un palīk teikums un teikums schēmas, kas visu vidusskolu arī laist muļķis varēja nolikt visus eksāmenus. Un tam man pagadījās vidusskolā tāda latviešu skolotāja, kur ierakstīja man izlaidumu tajā raksturojumā ļoti slikta latviešu valodas runas un rakstu kultūra. Viņi piespied direktoru ielikt šitādu teikumu, kurš, protams, ir galīgi nepamatots, jo es pēc tam iestāju uz universitātē uz vieniem pieciniekiem, es visu to literatūru un latviešu ļoti labi zināju, bet viņai bija kaut kas tāds naids pret mani. Un viņš šito tur iespieda. Bet nekas, kaut kā tas varbūt man arī motivē. Es tev rādīšu, kuram te slikta kultūra un valoda. To viņi tu man redzēs. Nu, tā es iestājos ļoti teicam.
1: Nu, bet tā nav tāda jauna čaļa. Nu, pirmā izvēle. Nu, tā kā, ka mēs iztēlāmies jaunu Džeku, ko tu dzīvē darīsi?
0: Redz, cik jūti tas, ka vidusskolā bija jāiet uz mācību režīšanas kombinātu. Varbūt tavā laikā nebija, manā laikā tajā kreju laika beigās bija. Un tagad tu mācību režīšanas kombinātu, labākos skolnieks klasēks, ja teicamnieki aizsūta uz autokursiem, ja viņi beigas skolu, viņa būs tiesības, man, protams, nelēž, nu, man tur kaut kā trīnieki. Un beigās man skatās, ko dārzniecības, neiet taču dilēs ar savu dārzniecību, neiešu nekad tur kūdru krāmēt, neiet ratais, tur bērnībā jau biju. Un es pieprasīju, ka es gribu iet uz bērndārzu. Man bija tāda sajūta, ka man bērndārzā patiks. Un tur tikai meitenes ņēma. Es kādā sakarā? Es arī gribu iet uz bērndārzu. Beigās es kaut kā izēju tās meitenes no tā bērndārzu nodēs un gāju uz bērndārzu. Es visus tos trīs vidusskolas gadus te kombinātā reiz nedēļā, vienu dienu nedēļā strādāju bērndārzā. Nu, man tur tik labi gāja, ka tā audzinātāja, ka nu rīt Čau, Paul, 12. Un aiziet uz veikalu pat kaut griebi. Man 12 gabali jādod, 12 saņem, 12 tādēļ. Un es tur gan strādāju tādiem maziņiem, tur no pusotra līdz trim gadiem, kas bija jāuzliek uz podu un jānomēna bez tam zeķbikses un autiņbikses. Un pa

0: stāstam arī tādiem lielākiem 5-6 gadu pirms skolas un ļoti labi gāja. Un kaut kā man bija tāds aicinājums, es nezinu, no kurienes, man vilkus turien.
1: Un, bet, nu, tad, kad tu iestājies pedagoģiskajā fakultātē, nu, Džeki, ne, nu, īpats vairs droši vien tu un viens, nu.
0: Nu, tu gandrīz uzmanēji, bija, es biju, bija Bruno Cīrls, Tomasam Cīrlim brālis, kurš, nu, Bruno, zinu,
1: jā, jā, roznes,
0: mēs viņam samācījāmies, jā. Viņš tur bija, un bija Arnolds, Arnolds Cērbulis, man liekas, uzvārds, viņš bija ceļruļu vadītājs, kurš vienkārši teica, es dzīvoju pretējā mājā, skatos daudz meiteņu. Bet nemaz nesmējies, Arnauts atnāca, tāpēc bija daudz meiteņu, un mēs tagad viņš vienīgais, kurš strādā daudz mazas profesijā, viņš mums ir psihologs vai kaut kas pat vairāk. Viņš tiešām izmācījās, ir ļoti labs savā profesijā un galīgi vairs no ceļruļu vadīt.
1: Nu, bet tu arī izmācījies un strādāji vēl pa skolotāju?
0: Jā, es arī strādāju pa skolotāju tajā, kas tā ir, 7. vidēni tur.
1: Tā vismaz ir rakstīts internetā.
0: Jā, jā. Tā kā, jā. Pastrādāju arī skolā, pēc tam aizgāju uz Dēls teātru, pastrādāju pa skatūniekam ar mācījos, un tad tur aizgāju jau visā.
1: Tad, ja tu studēji kultūras akadēmiju?
0: Un tad, ja tad sākās kultūras akadēmija, tā kā man tā gribējās, ka es, protams, ka es pārgāju uz kultūras akadēmiju, nepabeidzot to universitāti kaut kādu pēdējo kursu.
1: Un kas tā bija pa vilkmi?
0: Tad jau es strādāju, redzu, daukā, es jau zīmēju tās multenas un režisēju un visu kaut ko.
1: Tu vienkārši darīju. Nonāci man, vidē.
0: Jā, man gribējās tā kā, lai man māca animācijas kino režiju, bet tur tādas nebija, un man mācīja kino režiju, kurā kā es tā kā par to animāciju te brīdī zināju un par kino studiju un par filmu laboratorijām un montāžas galdiem daudz vairāk nekā tie pasniedzēji, man tā liekas, ja viņi tur pusi bija tikai teorētiķi. Nu, un viņi mācīja mums filmēt VHS kameru, bet es biju filmējis normālu kameru un montējis normālu montāžas galdu filmu lenti. Tā kā, jā, tā kultūras akadēmija te brīdī bija tāda, nu, papīra pēc vajag, bet tā pēc jēgas tur, nu, tā bija, kā bija, laiks bija tās, nu, viens tur nezināja labāk, visiem bija labi nodomi.
1: Pabeidzi?
0: Nē, tur bija smieklīgāk, tas garš stāsts, tā kā, protams, jo sanāca tā, ka man Kalvis Zalcmans pasauca, lai viņa operatora kursam uztaisa norežisē dokumentālo filmu. Man vajadz izdomāt filmu, kas tā kā pēc budžeta skaitījās Latvijas Hronika, tur kaut 93. 4. Gada, bet tā, lai 10 minūtes ir darbs 10 operatoriem, kas ir viņa kurs. Visi tā laika tie top operatori, kas tagad mūs visi slavenē, vai ne, viņi to brīd mācījās. Nu, un es domāju, nu, labi, taisīšu to filmu, jo tā kultūras sagamieta brīdī bija tik tāda grīļīga, un likās, labāk man būs viena kārtīga Latvijas kronikas ies vēsturi, nekās nopļakarēšu, un tur nekas nenotiks. Un kamēr es taisīju to filmu, tikmēr man tur tas siliņš atskaitīja, tā kā, ka ne, es nesot nāc visām lekcijām. Man likās, nu, pajāt, man neko darīt, devos tālāk ar pabeigtu filmu, kas bija varbūt pat labāk nekā dažām labām diplomām. Tā kā, jā, tur es tā brīvu laidu.
1: Labi, noklausāmies Tumsu, redz, kā tu ar mani

0: Un, Pauli, tu esi arī teātra cilvēks, tu pats esi režisējis izrādes. Un nu pat noskan tumsa, man uzreiz gribas pajautāt, tu redzēji Mārtiņa Freimaņa izrādi?
1: Es biju
0: es viņu sauc Mārtiņa Freimaņa izrādi.
1: Jā, nu Mārtiņa Freimaņa izrādi. Un viņa bija tik aizkustinoša, un es biju pirmizrādi, un vienkārši kundzītes viņa vienaudzes leca kājās pie otrā gabala. Un kur tu redzēji, ka teātrī, pat ja tas ir tā kā koncerta izrāde, ka kāds latviets lektu kājās, a tur tāds tantes krimplīnka lietās ar lakotiem matiem lec kājās, un viņām tā ir viņa jaunība. Un, nu, jāsaka, tā, nu, cepur nost Mārtiņam Kalitam, kurš to norežisēja, un cik viņš to izpēti bija veicis, un viņš visos draugus bija apzinājis, nu, īstas mantas dabūjis, īstas rekvizītes tiešām frēmaņas un džemperīšas, un ko tik vēl ne. Un tas bija ļoti, ļoti tāds, un man ir draugs Armands, kur vismūžu draugs man, un kuram šausmīgi Mārtiņš Freimans, nu, tā patīk, viņš mērķi. Dzied un dungo tās viņa dziesmas, un man liek, makaudās, ja tas tā kā ir pielips, bet, nu, tā kā arī ir bijis dzīvē arī saskara ar Mārtiņu Freimanu un kaut kur kādās viesībās un kādos pasākumos, kaut kas runāts darīts, nu, mums, ka viņš ir ģēnijs, un tas, ko viņš tur ir sadarījis un atstājis tajā mūsu latviešu mūzikā, tas ir tas, un es domāju, kādam varbūt pat ir šaubas, to ir Gairauks, to Liepājas teātri, apstīties, tu izrādi.
0: Nu, biļešu gan nebūs kādu laiku.
1: Tieši tāpēc, tad, kad nav uz JRT biļešu, mēs neprīnamies. Bet...
0: Kā tev kā režisoram, kā cilvēkam, kurš pats teātrī strādājis, ir braukt, principā, nu, kaut kādas ekspektācijas, kaut ko tu domā, ko tu tur redzēsi? Un tad, kad tu piedzīvo šos, nu, kur ir tie brīnumi, ka kaut kas saslēdzās, ka ir nu, izdevies.
1: Ir baigais tāds kaut kāds, nu, prieks. Nu, tur nav pat nekāda ne balta skaudība, nekas, tu vienkārši ir tāds, ir izrādās, ka var notikt brīnums, ka atnāk čalis, kurš pat nav briesmīgi daudz, bet izrādās aizsīs, kā, vai ne, kā Kalita, bet viņam arī ir enerģija, viņš arī tur visu pēdējos nervus izliek un lupatā pārdzīvo un fokusējās līdz pēdējiem un izpēja to kārtīgi. Un, ja būtībā tu baigi nokrist nevar, tev ir labas dziesmas, nu, nesačakarē, pieliec kaut ko klāt. Un ja tu tā kā iegūdi visu tu enerģiju savu, nu, man tomēr tā teorija, cilvēks ieliek maksimālu uzmanību un enerģiju tajā, ko viņš vēlas. Ja viņš to prot daudz maz darīja, nu tur jābūt apakaļ, tur jānāk, un šitas ir tas gadījums.
0: Un kā ir ar tevi pašu? Šobrīd teātros kaut kas top?
1: Es gaidu nākamo piedāvājumu, es vienkārši teātrī, ja man kāds tā kā pasauc un saka, vajag, tad es eju un daru. Bet
0: nu, bet pašam tur... ideja, es nezinu, tur no visa lasītā nolikta kāda grāmata, ka no šīs gan es gribētu kaut ko uztaisīt.
1: Es nu, sen apakaļ Dailē taisīju tādu izrādi prezentāciju, un es speciāli staigāju kādu gadu un pētīju tos prezentāciju cilvēks, kuri, nu, visādas vilnas sēgas, kaut kādas tur
0: virpuļūdeņas,
1: putekļas sūcējas, tiešām bijām uz tām visām viņu lekcijām, uz visām viņu kodēšanām, uz mēneša apbalvošanām, visu tām piramīdām. Tas bija ļoti interesants pētījums. Un izrādes ļoti labi, mēs nospēlējām mēs tūpies 100 izrādēm Dailē šito un visi smējās un bija jautri. Un tagad man liekas, ka vajadzētu turpināt šito seriālu ar visām šitām mūsdienu ezotērikām, pseido reliģijām un vanabī reliģijām un visiem šitiem garīgajiem līderiem un koučiem, kas turdās, nezinu, kurienes uztaisīt tādu koču battle, lai viņi tagad pastīties. Man liekas, ka varētu sanākt smieklīgi.
0: Es ceru, ka Žagars dzird. Un piedāvās
1: to. Šāk, nu, jebkurā nacionālais Daila, jebkurā, kā saka, ja kādam ir interesi par šādu gabalu, es izpētīšu, izdarīšu visu maksimālā un būs jautri.
0: Bet tev pašam ir kaut kādas, nezinu, gaidas, ja tu kaut ko sāc teatrī taisīt, ka ko tas pašam tev dos?
1: Man patīk tas process, man pilnīgi neinteresē kaut kāds mērķis un jēga, tas ir nenormāli, nu, man tā patīk tas process, es... Mēm kino vai video es nevaru nosēdēt montāžu, man liekas, dievs atpestīt tik lēnām, tagad liks nākamo kadru, es tikmēr jau aizdomāju, es kaut kur prom, man neder, es, man, paldies Dievam, ir Oskars, bet, draugs visu mūžu, ko mēs kopā strādājam, viņš tie galā ar montāžu, bet man tam nav. A teātri ir otrā, tu apsēdies, un viņi jau kaut ko runā, jau kaut ko spēlē, jau notiek, un tu vienkārši, un vienam pašam tev divus mēnešus rāda visus tos brīnumus, un es tur uz kaifā, man baigi patīk. Es baigi piedomāju, es baigi koncentrējos, man ļoti izpētu visu to lugu līdz pēdējiem vārdam, lai es zinu, kas ir kas, un tad man baigi patīk.
0: Nu, aktieri tur no tevis sagaida atbildību. Nu, tomēr uzņemties atbildību, pateikt, ka daram tā, izdaram šitā. Tāpat no tevis atbildību sagaida visi cilvēki, kur skatās kaut kādus autotestu raidījumus, motociklu testus. Cik tu vari teikt, ka tu vari būt godīgs, testējot motociklu vai automašīnu?
1: Es ar to neredzu problēmu, jo es kaut kāds tā kā iekarojas tādu vietu un vārdu, kas var pateikt, kā ir, un varbūt arī briesmīgi neapvainojas, jo es arī būs kaut kas labs, pateikšu kaut ko labu, un ja tur būs kaut kas sūds, pateikšu kaut sūds, nu tur nav variantu. Un tad cilvēki to tā kā pieņem. Un tad jau tu vari būt godīgs, vienkārši tev vajag uzreiz no sākuma sadalīt lomas, tā kā ierādīt, ka tu esi čals, kas stāv uz to savu principu. Un tad jau, ja tu neesi garlaicīgs, tev arī paņēma visiem taviem niķiem un stiķiem. Un tas...
0: Es ejot prādījumā, es šodien satiku Arni Krauzi un prasīju Arni, ko tu prasītu Paulam Timrotam. Viņš teica, paprasi Paulam, kāpēc viņš ienīst velosipēdistus?

0: Tas ir tāds izdomāts mīts, jo...
1: Nu, bet tas, acīm redzot, arī nu, cilvēkos...
0: Tas patīk tiem, kas ir tie mazliet klibē un tizlie velospēdisti. Viņš tāds mazliet pastāv, jo viņiem vajadzīgs ienaidnieku tēls. Nu, viņi, protams, atrada to cilvēkā, kurš kaut ko runā par transportu un par satiksmi, un tā viņi tāpēc čīkst. Jo kā tu vari ienīst velosipēdistus, ja Latvijā katram cilvēkam, nežinu, gluži nav galīgi kaut kāds nestabils, viņam ir velosipēds, nu katrs māk braukt ar riteni, līdz ar to, kā mēs varam sadalīt cilvēkus velo un nevelo. Bet ir šie te pilsētas dīvainie velo, kuri pat nav tie, kas brauc uz MTB velo. Tiem, kas brauc uz MTB velo, tiem arī kauns par tiem, kas pilsētā taisa to kritisko masu. Tā kā varētu teikt, ka man mazliet mulsina kritiskās masas ļaudis. Es nesaprotu, kāpēc viņi dar vien to pašu 10 gadus un nekas nemainās. Un kāpēc viņi drīkst pārkāpt likumu vienais gadā, tā kā tādā romiešu karnevālā braukt, kur gribās neklausīt miličiem un mok pa sarkano. Bet varbūt, ka tas, nu, tas tā nebūs.
1: Bet nevarētu, nevarētu būt tā, ka viņi tagad klausās un domā, bet Pauli, jūs tur motokolonus, ka braucat sezonu atklāšanās, jūs arī pa visiem sarkanējiem.
0: Nu, tur taču ir speciālais eskorts, tur ir saskaņots maršruts, tur ir, nu, kā policija noalgo, tur ir, nu, pilnīgi pretēji tam, ja. Tā kā tas ir tā. Bet cilvēkiem vajadzīgs ir kaut kāds tas dalījums, viņi cer to skaldu un valde, cer kaut kādu savu grupu savākt un, nu,
1: bet Latvijā, nu, Rīgu, paņemsim par piemēru Rīgu, Rīgā satiksmē ir jābūt hierarhijai, mums ir jābūt skaidrs, ko mēs gribam prioritizēt. Vai tās būs mašīnas, vai tas būs sabiedriskais, vai tas būs mocis, vai tas būs motorolers.
0: Ir vajadzīgi, bet mums ir jāatstāja visiem iespēju sadzīvot. Mēs nevaram lekt nevienā grāvī, ne velo grāvī, ne mašīnu grāvī, ne tramvai grāvī.
1: Bet šobrīd mēs, kur esam...
0: Nu, tādu, es tādu īsumā varētu pateikt, ka tas... Nu, tā lielākā muļķība un aklums, ko šobrīd nodarbojās tie progresīvie ļaudis, kas domā, ka riteni var ieviest vienkārši tāpatās, viņi ākli nesaprot, ka visās tajās pilsētās, no kurām viņi ņem piemēru, ir ārkārtīgi daudz pazemes un daudz stāvu un neredzamu autostāviet, kurš nav redzams, nu, jūs vienkārši ir iebrauktuve, vārti, un tur stāv 5 stāvās
1: mašīnas. Un ceļš ir brīvs.
0: Jā, bet viņi ierauc uz Amsterdamu, paskatās, ka tur gar kanālu izbrauc ar riteni, no tādā bērna naivumā kopē šo bildīti. Bet viņi nepastās Google mapā, ka Amsterdams centrā ir tūkstošiem autostāviet, bet viņas nav tā klāja redzamas, viņas ir caur ieeju, varbūt aiz vēsturiskas sienas, kaut kā mūri. Bet es pats esmu iebraucis Amsterdamā pašā centrā nolicis mašīnu, paņēmis riteni un tālāk. Un viņi māk nokopēt tikai to naivo daļu, to ielu, bet to, kur nolikt, viņi nedomā, un tas ir viņu vājākais punkts, uz to arī viņi, es domāju, kritīs drīz.
1: Bet man šķiet, ka vēl viens vājušs punkts, un te es varbūt riskēju uzkāpt zvaržacīm velosipēdistiem, bet tad, kad esmu bijis Skandināvijā, arī pa tiem pašiem piepildītiem velosliņiem braucis, viņi stāv pie sarkanajiem,
0: nu, ja.
1: Viņi gaida. Mēs Latvijā, es nezinu, kāpēc mēs Latvijā to nedarām. Kāpēc mēs ar Ričuku domājam, ka mēs drīkstam raut pāri.
0: Te brīdī, ka pieaudzis cilvēks uzkāp uz velosipēdu, viņš to visdrīzāk dara pēc kaut kāda pārtraukuma, un viņam iespēlējas bērnību galvā. Nu, mēs bērnībā nedomājam, mēs bezbēdīgi rūlēm uz patika, ha, mēs pazvanījām zvāniņu, čau, visiem kaut kur aerocām. Un tu pilnīgi jūti, ka tas jau vīrietis, kuram mazliet mati krīt ārā, beidzot uztakāps uz riteņu, viņam tā bērnības, tā, viņam tas mirzums acīs, viņš tā rūlē kaut kur, un tur, nu, kā tu var prasīt kārtību, viņš bērnībā pēdējoreiz brauc gar smilškas, nu tā viņš arī brauc.
1: Bet es nezinu, arī es pats, kurš no motocikla stāvēšu pie sarkanā, bet ar Ričuku piebraucot mani ir tas, ka varbūt, ka nav neviena.
0: Bet es arī tajā ziņā viņu saprotu, jo tur arī dakteri ir izpētījuši, ja tu ej pa pilsētu, nu, pat diezgan lielos attālumos, tev daudz veselīgāk ir iet nekā braukt ar riteni. Jo tev vienmērīgāks puls. Ar riteni tu ierauko sarkanai zaļai, uzmini, vien atkal jāstāv, bet tu sirds tas itās, jo tu esi uzminis, tad tev jāgaida. Tev būs sirds atkal zaļais, un tev ļoti nevienmērīgs puls, ko arī zinātnieki izpiešas, tas ir neveselīgi. Ja tu gribi būt pilsētā vesels, ej ar kājām. Vienmērīgā pulsā, vienmērīga pastaiga, un tas, cik tālu var vispār aiziet ar kājām normālā laikā. Nu, vispār jautājums ir, kāpēc tev pilsēta vai riteni? Tu esi izvēlējies kaut stulbu dzīvesvietu un stulbu darbvietu. Tu kaut tā dīvaina attālumā dzīvo. Tu taču var noieriet to dzīvokli vēl tuvāk darbam un iet ar kājām. Kāpēc tieši tas velosipēds ir tas uzbūriens, kuru tev vajag? Tu esi ļoti muļķīgi taktiku izvēlējies, ka tev pēkšņi baigi vajag riteni. Ritenis ir čakars, tu dzīvo ne pirmajā stāvā, tev ir čakars ar to riteni. Es maks nezinu, cilvēku ritenis nebūtu Rīgā nospērts mums vienreiz, vai nekad stāvēs ir treptelpā.
1: Tev pašam ir ritenis?
0: Man ir kā 4 riteņi, jā. Tā kā man ir dažādā veidā, man ir saliekamais ritenis, ko es lieku mašīnā, ka man ir kaut kur braukt. Man ir tāds 29 coli lielais ritenis, ko es varu braukt cēli skatīties ainā. Man ir tāds ļoti vecs, retro, stilīgs, vintāšs tāds MTB ritenis, ko es nobraucu vairākas MTB sacensības. Katram savu vajadzību, katram ritenim.
1: Labi, ielaižam mūsu sarunā vēl vienu runātāju, kuram ir ko teikt par Paulu Timrotu.
2: Paulu Timrotu pazīst caur gadiem, caur vairākām tādām dažādām sabiedriskās dzīves sfērām. Mums vieno pirmkārt rūp par ērtu transportu organizēšanu Latvijā un arī citur pasaulē. Otkārt, kopīgs intereses un pieredze teātra vidē, kur ir bijuši daudz tikšanās gan Valmieras Kurtuvē, gan arī citos ar kultūru vai ar arhitektūru saistītos notikumos. Gan arī pēdējos gados neatņemam vasaras sastāvdaļa jaukās un parasti arī diezgan plašās Paula dzimšanas dienas svinības vasarā, kas nu jau kļuvuši par tādu,

0: Kas bieži vien ir sašķeltas, un varbūt var teikt arī, ka pauls tev ir tāds kā vienojošais elements. Sabiedrībā kopumā un arī man pauls ir simpātisks ar savu neslēpto vienkāršību un nesamākslotību, valodas tiešumu, cilvēcību, un tas neskatoties uz savu popularitāti un dzīves pieredzi. Tāpat viņa veidotie raidījumi jau cauri gadu desmitiem kļuvuši par nozīmīgu pilsētas infrastruktūras veidošanās sastāvdaļu, kas paplašina arī manu redzesloku. Mūsu pirmā satikšanās bija ar mūsu kopīgu draugu Jāni Alksni, un ja jāatcerās kāds īpaši kopīgs notikums, tad Pauls man palīdzēja novērtēt un nopirkt man pirmo auto, kolosālo pelēku 84. Gadu Mercedes kupēju. Neilgi pēc tam mēs ar šo auto kopā devāmies uz Rolling Stones koncertu Tallinā un atpakaļ. Tas bija epohāls brauciens, ierakstams vēsturē, tāpat kā arī pats koncerts. Novēlu Paulam saglabāt interesi par šīm savām dažādajām dzīves sfērām un jā, nākt palīgā arī pilsētai, kurā pēdējos gados ir sastrādāts diezgan daudz dažādas kļūdas un neprecizitātes transporta jomā. Neviens no ārpus mums šeit Latvijā nepalīdzēs un Paula zināšanas un pieredze arī turpmāk būs noderīgas. Tāpat Paulam novēlu arī rožainu nākotni un lai vienmēr ir miers virs zemes.
1: Es pilnīgi līdz asarām aizkustināts. Es tā kā jūtos pilnīgi tā kā labāks cilvēks, tā dzirdēs no Reiņa.
2: No Reiņa Tliepiņš tā par tevi izsakās. Reiņa atzīmē, nu, ka tu proti svinēt savas dzimšanas dienas. Bet arī panākumus tu arī māki nosvinēt, ka kaut kas izdodas?
1: Es tā kā pat atsevišķi tādu panākumu brīdi, es viņu nejūtu kā tad, laikam, kā tādu momentu. Es svintās savas dzimšanas dienas, zinu, ka tad es visus pasaukšu, visi to rēķinās un visi ir klāt, un tie gan raiba publika, gan dažādi cilvēki no visdažādākajām sfērām, un tad viņi var parunāties savā starpā, nospriezēs, viņi jau gadu gaitā viens otru arī zina, un tāda veidā veidojas kaut kā tīklojumi, un man jau ir ļoti pateicīgi, man dzimšanas diena ir pašā vasaras vidū, jūlija vidū, līdz ar to es vienmēr varu, nu, tā kā garantēt saulēnu laiku, un viss būs priecīgi ierasties, un tie būtu kaut kādā drūmā mēnesī, es nezinu, kur es vai es to darītu un kā to darīt, bet man ļoti patīk svinēt. Jā.
2: Tu sarunas ievadā arī un kaut kur sarunā pieminēji, ka tu lasi grāmatas, vai vismaz lasīji kādreiz grāmatas. Tagad mēs ļoti reti un arvien mazāk lasām grāmatas, mēs informāciju uztveram daudz ātrākos formātos. Tev esi domājis, kur paliek laiks? Nu, it kā mēs baigi ātrāk iegūstam informāciju, kur paliek tas laiks, ko mēs tērējām lasot grāmatas?
1: Šis man ir ļoti labs jautājums, un es to pie sevis esmu novērojis, ka ir pilnīgā pakaļā to lūrēšanu telefonā. Nu, pat kolēģis Oskars saka, tu beidz blenstēt telefonu, šāk agrāk tu izvilkā vīzu un lasīji, kamēr viņš veica piefilmējumus. Tagad es Un tad es tā tiešām tīšām ievēroju tādu higienis, cenšos nevilkt ārā telefonu. Nu, sajiet galvu ķīseli, un ja man pieaugušam ir mazliet sevi jāmobilizē, tad bērniem būs nu, vienkārši nu, tik slikti, ka es domāju, būs speciāli dienesti, kas viņas pēc tam pieaugušas ārstēs no šitā telefonu. Un līdz ar to es ļoti, ļoti cenšos lasīt grāmatas, es cenšos tā piespied, nu, ne pat piespied, man ļoti patīk lasīt grāmatas, vienkārši tā kā stop, tagad mēs te liekam nost telefonu, un es lasu grāmatas. Es nezinu, šovas ir silasījis kādas, nezinu, 6-7 grāmatas.
2: Bet tā, zinām, amērē disciplīna.
1: Tur disciplīna vajag, un ja tam bērnam, piemēram, nav iemācīta tā lēnā iztēle no tiem burtiem uzburt to ainu, viņš vienkārši tā kā izkastrēts, viņš nekad mūžā nespratīs, kas ir grāmata. Viņš šķirstīs uz savu telefonu, kamēr vienkārši nojūksies, un ne viņš uz darbu aizies, ne viņš maizi nopelnīs, ne viņš iepazīsies, viņš paliks vientuļš, trūcīgs un dumšs. Nu, tas ir milzīgs risks šobrīd, ko vecāki ļauj tiem bērniem sēdēt telefonā.
2: Viņi, arī mēs paši sev. Nu, netikai,
1: mēs tā kaut kā, tā kā pieaugšie gan dzesmā, gan kaut kā gan mā grāmatplāts, ja mums ir iepriekšējais fails, bet ar jauniešiem un bērniem šobrīd ir, nu, tur būs slikti.
2: Ja jau pieķerāmies telefoniem, cik bieži tu tomēr braucot pie stūras mašīnā, paskaties, kas tev tik atrakstīts tikko?
1: Pirmkārt, es vasarā braucu moci, tur es nekādu sarunvienkārtas neņemu, tas tā kā paldies, nē. Mašīnā es tā kā es pielāgojos, ka es tomēr māku pieslēgt viņu pie tās mašīnas sarunu sistēmas, un ja nu kāds tur zvana, tas zvana, un savukārt pa Latviju braucot, es nezinu, kur man vajadzētu vāzes liekt iekšā, kur es nemāku aerokt tāpat, jā, un tad, ja kaut kur citur tas to vāzi, tas gan man ir tā, ka es nospiežu tās pogas, pirms es tā kā sāku uztēties. Nu, tā kā baigi vajag, nu kā tā, jā, tā kā tu skries, tagad stūrēs pirmie metri, pirmie soļi, un tu spaidīsi vēl pogas, jo tev vajag, cilvēki ļoti arī, nu tiešām truli rīkojas ar tām navigācijas iekārtām, viņi nemāk apstīties koplānu. Viņi ievada kaut kādu nosaukumu, vispār nezinu, priekula vai priekuļi, un špagat aerots vajag uz cēsiem trāpu uz Liepāju, vai ne? Un pēc tam brīnās, ka navigācija slikta, bet nu, viņi paši ir vienkārši cirvi. Tāpēc vajag palūrēt to kopskatu, tad sāk braukt, un tad viss būs kārtībā.
2: Cik tu droši jūties pie stūris braucot? Latviju.
1: Es vienmēr jūtos piesardzīgi.

0: kā jau dzīve gara, tomēr daudz kas ir bijis, visādi dzīvnieki, visādi graudi uz ceļa, visādi avārijas, viss kaut kas. Es visu laiku tādu ieslēgtu empātiju, ar izteili, kurš var aizkulties, kas ar kur var notikt, kurš var piemīgt pretīm braucot vai ko, vai kurš varbūt, nezinu, meklēs nokrašo telefonu pa zemi, nestīsies, kur viņš brauc. Es ar ļoti lielu bijāšanu respektu, tāpēc man tāds ātri braukšana, tas man ir trasi. Biķernieki, pērnav, tur tu var braukt 200 stundā bez bēdām, ja visi brauc vienā virzienā, tiesneši trasē rāda karogus un tu esi ar tehniku, kas ir sagatavota tam. Tā kā pa ceļu tur nu, tiešām ar respektu un bijāšanu pret pārējiem, kuriem varbūt nav tik žirgs noskaņojums kā tev.
1: Nu jā, mums būtu jāiemācās uzvesties prātīgāk pie stūras visiem, jo tas, kas notiek uz Latvijas šociām pēdējos...
0: Mums vienkārši vajag labāku, laimīgāku, mierīgāku, mums vajag vērtīgāku dzīvi, tam būs mums ko zaudēt, mēs arī brauksim mieru, mēs nevaram atrauti iemācīties braukt. Mums vajag augstāku labklājību, laimīgāks cilvēks un tici man, viņi pēkšņi paši sāks braukt mierīgāk.
1: Nu, varbūt, ka viņi novērtēs to, kas viņiem ir un neskatīsies telefonā.
0: Jā, pēc tā... viņiem nekā nav, viņiem neko nemaksā, vienkārši ieraut tai fūrē purnā un izslēgt to visu pretīgo pasākumu.
1: Nu,
0: tāpēc viņi ir jāpažēlo, viņi jāpaņem opā un jāparāda viņiem, ka dzīvē kaut kas var būt labs.
1: Nu, tātad paņemam šo no sarunas ar Paulu Timrotu, ka koncentrējamies uz to, kas mums ir labs, un tad jau arī tas mums iemācīs mūsu sevi pasargāt. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopolu varat noklausīties arī Latvijas radio aplikācijā. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
2: Arī telpas var pārvērst par zaļu dārzu, kur gan var priecēt acis, gan atpūsties. Kas jāzina par telpaugu kopšanu, noskaidrosim pirmdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Kā labāk dzīvot?

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 8. Studijā Ģirds Auzants. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica atkārtotā obligācija turētāju sapulcē kreditori atbalstīja Air Baltica lūgumu un 2% maksājumus un tos kapitalizēt. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 27 miljonus eiro pieskaitīs kopējai obligāciju pamatsumai, kas ir 380 miljonu eiro. Savukārt nākamo procentu maksājumu uzņēmumam būs jāveic nākamā gada sākumā. Ja šodienas sapulcē obligāciju turētāji to neatbalstītu, Air Baltica droši vien būtu jāpasludina maksātnespēja. Tā sarunā ar Latvijas Radio teica ekonomists Jānis Ošlejs.
2: Es domāju, ka šodienas lēmums ir ļoti svarīgs signāls par to, ka privātie obligāciju turētāji ir gatavi runāt par privātā kapitāla tālāku piesaistu un avio kompānijas restruktūrizāciju un attīstību. Ja viņiem liktos tā iesniegtais avio kompānijas plāns, kur netika apspriest, bet netieši viņš tika apspriest tādā ziņā, ka viņi nobalsoja pozitīvi par procentu maksājumu atlikšanu, tad racionāla rīcība no viņa puses būtu bijusi jau tagad šodien pateikt, nē, mēs nepiekrītam procentu maksājumu izpildēju, kas novest pie Air Baltica maksātnespējas un tālāk obligacionāru iespējām pārņemt Air Baltica aktīvas. Tomēr viņi to neizdarīja, tātad pēc būtības viņi balsoja, ka jā, šis plāns ļoti iespējams varētu darboties.
1: Koalīcijā turpināsies diskusijas par valdību apstiprināto slimnīcu tīkla reformu, jo Zaļo un Zemnieku savienība vēlas panākt izmaiņas pieņemtajā modelī un uzstāja, ka jautājumam nepieciešama arī parlamentārā kontrole. Tāpēc koalīcijas sadarbības sanāksmes sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņš informēja, ka koalīcijas partneriem nepieciešama vēl viena nedēļa, lai iepazītos ar ZZS sagatavoto vērtējumu par slimnīcu tīkla reformu. Un šo jautājumu plānots atkārtoti skatīt nākamajā nedēļ. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis militāri vērsties pret savas valsts sabiedroto Omānu saistībā ar tās centieniem vienoties ar Irānu par kuģu satiksmes atjaunošanu strateģiski svarīgajā Hormuz jūras šaurumā. Trumps uzskata, ka tas traucē ASV mēģinājumiem noslēgt vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu. Turpina Uldis Ķezbers.
3: Telekanāla Fox News korespondents Trace Yingsts šodien paziņoja, ka viņam ir notikusi telefona intervija ar Trumpu. Tās laikā žurnālists lūdzis prezidentam komentēt Omānas un Irānas sarunas par Hormuza šauruma kontroli. Trumps esot atbildējis, ja Omāna stāsies ceļā, tad mēs viņus pamatīgi sabombardēsim. Omāna un Irāna jau vairākas nedēļas risina sarunas, lai mēģinātu panākt pagaidu vienošanos par turpmāku kuģu satiksmi Hormuzā, caur kuru pirms februārī ASV un Izraēlas uzsāktā kara pārvadāja 20% pasaulē patērētās naftas.
1: Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu šodien Jeruzalemē ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpas notu Savienoto valstu īpašo sūtni miera jautājumos Jared Kushneru, lai apspriestu Gazas joslas nākotni. Tostarp iespēju uzticēt kādam ASV ģenerālim pārraudzīt Hamas atbruņošanu, tā paziņoja Izraela. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments šodien uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtīja misijas Estpol 11.4. maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. 4. maiņā ir 11 robežsargu un policisti. Nacionālās hokeja līgas kluba Floridas Panthers viens no līderiem Brets Maršāns veicis operāciju un pieredzējušais uzbrucējs nebūs gatavs spēlēt sezonas sākumā, tā vēsta Ziemeļamerikas mediji. Kā tas ietekmē latviešu hokejistu iespējas Floridas komandā, par to stāsta Māris Bergs.
4: Maršāna nespēlēšana durvis pavara plašāk Sandim Ilmanim. Latviešu hokejists jau pagājušajā sezonā NHL debitēja tieši laikā, kad kanādietis Maršāns bija traumāts un sevim Vilmanis pieteica gana labi. NHL apskatnieki prognozē, ka Vilmanis spēs ielausties Panthers sastāvā arī tad, kad pilnīgi visi labākie ir veseli un gatavi spēlēt, taču pieredzējušā Maršāna trauma noteikti uzlabo viņa iespējas sezonu sākt NHL un sezonu iesākt arī ar nedaudz lielāku lomu komandā. NHL kluba treniņ nometnes sāksies pēc mēneša, bet pirmās pārbaudes spēles septembra beigās.
1: Izskanā ziņas 8. Rīgā 16 grādi šobrīd, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgs lietus un vietām arī migla. Gaisa temperatūra 11-16 grādi, dažviet vidzemē ap 10. Rītdienā mākoņēns rietumu un centrālajos rajonos brīdās.

0: brīžiem skaidrosies, dienvidu austrumos ilgstošs lietus vietām stiprs – 15-20 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
2: Esiet sveicināti. Varbūt esat apdomājuši kādreiz, ka gribat audzēt mājā efeju. Tās nav slikta doma, jo efeja kā telpaugs ir ļoti, ļoti interesants. Efeja padara dzīvi labāku. Tās īpašības sniedzas tālais estētiskajām, nu, tādām priekšrocībām, ko efeja dod, jo ir pierādīts, ka angļu efeja novērš pelējumu rašanos un dzēš arī dzīvnieku izkārnījumu smaku un arī samazina alerģijas izpausmes un kopumā uzlabo gaisa kvalitāti. Nu, izrādās arī spatifīlē ir ļoti līdzīgas īpašības un varbūt, kā mēs varam izvēlēties telpaugu balstoties uz to, kas ir mūsu tādas, nu, bioloģiskās vajadzības vai arī tāds komforts. Bet tas noteikti nav vienīgais. Telpaugi ir arī ļoti skaisti un, protams, tie ir ļoti, ļoti daudz un dažādi. Un katram no tiem ir nepieciešama sava kopšana un arī kaut kas par tiem ir vairāk jāzina. Šodien mēs par telpaugiem, par to, kā padarīt tos par saviem draugiem un kā padarīt savu māju gan estētisku un tātad skaistu, gan arī savā ziņā veselīgu. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulta šajā reizē ir Katrīna Bramberga, bet raidījuma producenti ir Aiga Pelena. Un pie manas studijā ir cilvēki, kas tiešām ļoti daudz zina par augiem un tieši īpaši varbūt arī par tiem, ko mēs varam audzēt telpās. Un tāpēc esam aicinājuši sarunā piedalīties Latvijas Universitātes botāniskā dārza tropu un subtropu laboratorijas vadītāja Ingūna Gudrupa. Sveicināt!
3: Labrīt.
2: Un vēl pie mums arī ir Latvijas Universitātes botāniskā dārza tropu un tauriņu mājas saimniece, agronoma un vienlaiks, protams, arī cilvēks, kas zina par šīm lietām ļoti daudz, un tā ir Kristīna Taupmane. Sveicināt.
3: Labrīt.
2: Es arī klausītājiem gribu atgādināt, jums ir iespēja uzdot savus jautājumus, un to jūs varat darīt, sūtot savu ziņu uz WhatsApp numuru 25660440 25660440, un varat izmantot arī Latvijas radio mājas lapu, tur var atrast ziņojumu logu un tad arī uzreiz varat sūtīt savu ziņu. Un, protams, ka būs daudz un dažādi jautājumi, es ticu, ka tiešām klausītājiem arī ir gan savu pieredzi, gan arī, protams, ir kaut kas tāds, kas ir vaicājams. Nu, lūk, bet uzreiz jau var teikt, ir pirmais jautājums, kur arī par nu, tādu augu, kas arī, kā es zinu, ir ar tādām labām īpašībām, bet varbūt sāksim tieši ar šo. Un tas ir, man liekas, ļoti, ļoti tāds jautājums, tāds būtisks jautājums, kas varētu būt daudziem klausītājiem, proti par līdakasti. Kad ir par daudz ūdens, nīkuļo, kad nelai, nīkuļo. Kas viņai patīk? Lapas ir bālas, tādas nedaudz mīkstas un nav košo balto svītriņu un redz, ka nav veselības. Nu, mums tad labs sākums ir. Nu, līdakasti daudziem cilvēkiem aug mājās.
3: Jā, līdakasti ir ļoti pieticīgs augs, bet nu, par viņu glužā aizmirst arī nevajadzētu un arī par viņu pārcentīgi rūpēties arī nevajadzētu. Pirmkārt, jāsaka tā, kad viss iedomājas, ka līdakaste aug tādā tumšā vietā. Ja mēs ieliksim istabas galējā kaktā tumšā, viņa iztīdzēs un tās lapas būs tādas stievas, garas un viņas gāzīsies, tādas ļenganas. Otkārt, ja mēs pieliksim viņu pie dienvidu loga savukārt, viņai būs lapas iedzeltenas, tāpēc, ka viņai būs par daudz saules. Tā kā, nu, viņai vajadzīgi ir gaiša, bet noēnota vietiņa no tiešiem dienvidu salstariem, un ar to laistīšanu ir tā, ka nu, liela daļa augs tāda diezgan tādā kūdrēna augsnē, jo arī veikalos tie substrāti, kas nopērka, viņi ir ar caturu ļoti daudz kūdru, un rezultātā līdakasti mēs mēdzam pārlaistīt tādā veidā, jo kūdra it kā virspusīt izžūs, bet vidū vēl ir diezgan daudz mitruma. Un otrs, jā, nu, ja mēs nelaistam kādu mēnesi un vairāk, tad jau viņa arī cieš no tā sausuma, bet, nu, viņa ir diezgan izturīga, labāk viņu kādu laiciņu varbūt mēs neaplējam, ja mums liekas liet vai neliet nekā salēm par daudz.
2: Bet kā vispār ir ar augu laistīšanu, jo ir tā, ka kaut kādi augi varbūt labāk jūtas, ja viņas laista, tā teikt, no apakšas, ja bielē tajā trauciņā, kur viņas stāv, vai arī ir citi augi, kuriem varbūt savukārt patīk, ka viņas laist no augšas. Kā tur īsti ir, jo droši vien ir kaut kādi savi nosacījumi, kas varētu varbūt būt būtiski, ko jāturprātā.
3: Tur ir dažādi, jo ir augi, nu, piemēram, ja ir lieli augi, lieli podi, tad citreiz mēs tā kā caurlējam, lai zinām, ka tās saknes ir mitras līdz apakšai, un tad mēs varam arī ieliet tajā apakštasē ap šķīvī un tad skatīties, kā viņš uzsūc to ūdeni. Protams, ir tādi augi, kur ir diezgan cieši sauguši tās lapiņas, piemēram, arī sampaulīs vai citreiz tās pašas ciklamenas. Nu, tad varbūt ērtāk ir uzliet uz

0: tā šķīvīša, ja padzerās un ja stāv ūdentiņš, tad mēs viņu nolējam. Tā kā arī tiem pašiem orhidejām gan var.
1: Var gan tā, gan tā. Nu, bet vispār, kā izvēlēties telpu augus, kas ir piemēroti mājoklim, kas ir jāņem vērā? Nu, varbūt tāds pats sākums, jo ir cilvēkam ļoti, ļoti gribas izrotāt māju ar augiem, un arī viņi labāk jūtas. Es noteikti arī esmu starp šiem cilvēkiem, man ļoti patīk istabas augi.
2: Jā, nu, pirmām kārtām jāizvērtē ir, kur tos savus iemīļotos augus jūs gribētu likt, un kas tā ir par debes pusi, kur jūs viņus turētu. Tad attiecīgi izejot no tā, kāds būs apgaismojums, tad jums jāizvēlās tie augi no tā klāsta, kurus piedāvā nu, šādiem apstākļiem jāizvēlās, kas jums patīk labāk. Jo, tas ir ļoti svarīgi, jo ziemā gaismas apstākļi ir ļoti niecīgi, un tie augi, kas saka, saulē ir... Nu, tā kā domāti, jā, lai atrastos tiem atkal tajā ziemas dienās būs ļoti grūti. Nu, jiem noteikti vajadzētu atrast visgaišāko vietu.
1: Vai nav arī tā, ka jāņem vērā to, kā tā saule pārvietojas? Varbūt mēs varam arī padomāt par to, ka pārvietotos augus, ja ka viņi kaut kādu gada daļu ir vienā vietā un pēc tam otrā, kā augus to rēģē, vai tam ir nu, tāda jēga?
2: Nu, faktiski... Tāds labs piemērs būtu tā pati mums ļoti pazīstamā orhideja Phalaenopsis, kur ir tā, kad, piemēram, vasarā viņu nebūtu ieteicams turēt uz dienvidu loga, vislabāk būtu kāds ziemeļa austrumu loks, bet no akal savukārt ziemā viņai pat derētu arī kāds gaišāks dienvidu loks vai austrumu dienvidu loks. Nu, to tā kā varētu pārnēsāt, viņa īpaši neizrāda nekādas pretenzijas pret to, tā kā... Nu tā kā jāizvērtē, jā, kādi jums mājās apstākļi, nu arī ļoti ir svarīgi, kāds jums ir mājās, kāda temperatūra mājās, vai tā ir, vai jums ir iespēja viņu regulēt vai nē, jo ne visi augi iztur tādu ļoti, ļoti kartu vai arī pretēji tīri tādu ļoti zemu temperatūru, nu piemēram kāds plus 15 grādus, tā kā jā, visi apstākļi jāņem vērā.
1: Un kā ar apkuras sistēmām, jo tad, kad ir augsts, protams, ka mēs izmantojam apkuri un lielākajai daļai iedzīvotāji droši vien joprojām ir tā situācija, ka ir logs un pie loga ir arī radiātori. Un ir, protams, kur ir siltas grīdas, ja tas ir citādi, bet nu, es ticu, ka ļoti daudziem cilvēkiem joprojām ir šī situācija, kur ir logs un tad ir tas silda elements. Kā tad tur augi jūtās, kā ir, vai tas gaiss nekļūst ļoti sauss un ko tad?
2: Nu jā, tā ir tāda problēma, diemžēl, bet nu, ja palodze ir plata, tad, nu, teiksim, starp augiem ir vieta, var tādu kādu šķīvīti ar ūdeni nolikt starp podiem, lai tomēr tas siltums nākot no apakšas iztvaiko, tas ūdens iztvaiko, un līdz ar to tas gaisa mitrums tur ir. Nu, kas tad vēl? Nu, vēl varētu būt iespēja, ko es pati savā mājā daru. Man, piemēram, atkal ir otra galēja. Man atkal ir augstās palodzes, jo man no logiem nāk tā kā vēsais gaiss. Un es atkal lieku ziemā zem puķu podiem kādu sildāmu, tādu no sildošu tādu segu vai kaut kādu materiālu, kas neļauj tam augstumam tikt pie tā poda un tās saknes atkal nu, netiek vēsmā. Viņš slēk daudz maz vienmērīgā temperatūrā ir. Tas svarīgi arī pie liešanas, jo vēsāks ir, jo vēsāka temperatūra ir, jo liešana ir uzmanīgāka un retāka, un jo ir siltāks, jo tad ir jāpadomā, jāpaskatās, cik bieži to augu liet.
1: Vēl arī par tām pašām orhidējām ir Phalaenopsiem, ko jūs minējāt, arī ļoti daudz cilvēku audzē mājās, un tiešām arī, man liekas, tā tad ļoti populāra dāvana, gan dzimšanas dienā, gan arī citos svētkos, un ļoti, ļoti skaists augs, patiesi, un ļoti dažāds. Bet kā tad audzēt, pārstādīt un arī pareizi laistīt orhidējas, jo, nu, ko tad darīt pareizi, un arī tad pēc tam būs tas otrs jautājums, es to atgādināšu, ja kādu laiku rūpēties ir labi, un tad liekas, ka lēnām tā kā aizmieg tas augs. Nu, tad ko vajadzētu zināt?
0: Nu, ar Phalaenopsiem ir tā, ka viņi lielākoties tomēr tiek pārlaistīti, jo orhidējas viņas dabā nemaz neaug substrātā, tā teikt, kā mēs saprotam, zemē iekšā, bet viņi kā epifīti aug uz koku žāklēs, uz zariem vai uz klīnķiem.

0: mentīm, un tad viņiem tām saknēm brīvi piekļūst vējš, un tur ir diezgan maz arī tās trūc un barības vielas, un arī saknēs ir arī nedaudz klorofila, un arī tur notiek fotosintēze. Tā kā, un to ņemot vērā, mēs redzam, ka veikalos mēs varam nopirkt šīs te orhidejas tajos plasmas podiņos caurspīdīgajos, un mēs ļoti labi varam redzēt saknes. Un tad mēs vislabākais caurlējot, ļaujam tam ūdenim brīvi iztecēt, un tad, kad mēs liekam tajā kašpo podā, kuram ir tas izlietais dibentiņš uz augšu, tur var redzēt, ka viņš tāda notekās tas ūdentiņš, un viņš tur drusku var stāvēt, ja tās saknes nemirkst ūdenī, viņš iztvēko un rada to gaisa mitrumu. Bet ja tur ilgstoši tā ūdens, viņš krājās, viņš noteikti ir jānolēj. Un otra problēma ir, ka mēs, nu jā, un tie falenopši, viņi mēdz ar pumpuru augt uz augšu, viņam veidojas jauns lapu pāris, un attiecīgi tur apakšā tās lapiņas tā kā pa kādai arī kādreiz nodzeltē. Un tad viņš paliek tāds garāks ar tām daudzajām gaisa saknēm, un tad cilvēki domā, ka viņš noteikti jāpārstāda, un tad ieliek lielākā podā, visu tur apber ar diezgan tādu veikalā nopērkamu orhideju zemi, kas nav īsti piemērota falenopšiem, jo tur ir kūdra klāt, un tad viņi tiek pārlaistīti, un tās saknītes nosmacētas, un tad lapiņas paliek ļanganas, un tad falenopšas aiziet bojā.
1: Jā, tad šis ir jāpatur prātā, un kā ir arī ar to griešanu, ir cilvēki, kas nogriež jau noziedējušus tos ziedkātus, un ir cilvēki, kas saka, nu jāļauj taču tam augam aug, kā viņš aug.
0: Tur ir dažādi, tur var eksperimentēt, ja mēs nogriežam šo ziedkātu, tad nākamajā lapu žāklītē, vienmēr nākamais ziedkātiņš būs nākamajā lapu žāklītē, izdzīsies jauns spēcīgs ziedkāts, viņš uzziedēs, bet ja mēs nogriezīsim tikai to ziedkopas daļu, kur bija vecie ziediņi, tad viņam var nākt kaut kur no sānzariņa un zaroties un tās vārpiņas un veidot atkal tos jaunos pumpuriņus. Bet citreiz arī ir tā, kad atstājot ziedkātu, nokrītot veciem ziediem, viņš turpina augt un arī tur kāds ziediņš ir. Bet vislabāk ir, kad mēs ļaujam tam ziedkātam nodzeltēt, nodzīvot savu mūžu, nogriežam un tad tas jaunais vienmēr nāk tāds spēcīgs atkal lieliem skaistiem ziediem. Tā kā arī no dažādām tur hibrīdiem atkarīgs, kā tie kāti veidojās, un katram tur var būt viens vairāk tur zarosies, viens mazāk zarosies, ir citi falenopši, kuriem uz tā ziedkāta veidojās, tas jaunais keikī, tas jaunais bērniņš, tā kā tas no hibrīda arī atkarīgs.
1: Bet ar to laistīšanu, tad kā jūs pēc savas pieredzes esat novērojuši, kas ir varbūt tāda efektīvāka metoda, jo var, kā jūs teicāt, gan apliet, jā, gan arī var pamērcēt, tad droši vien to augu, un pēc tam viņi izcelt atkal ārā no ūdens, un tad viņš tālāk ir kaut kādu laiku. Kā tad ir pareizi un kā ir labāk?
0: Tas nav nepareizi, ne nepareizi, jo tāpat, ja mēs mērcējam, viņu nevajag stundām turēt, tur iekšā tur pietiek, jā, vienkārši pamērcē, viņš piesūcās, un tad mēs izvelkam un mēs notecinām, pirms mēs liekam tai kašpo traukā. Problēma ir tā, ja ir nesen pārstādīts, piemēram, priežmiziņās, tas falenopsis, tad ir jāuzmanās, kad mēs mērcējot varam tās mizas visas uzpeldēt augšā. Un es pat esmu ievērojis arī, ka šur tur tagad tiek pārdot falenopši, kuriem virs podiņa ir tāds kā tīkliņš virsū, kad ja mērcē viņu, tad lai tās mīzes neaizpeld, vai arī, ka mēs mazgājam viņu dušā vai izlietnē, lai tās mīzes, neizskalojās. Tā kā gan var darīt.
1: Jā, ir arī tādi augi, kuriem vispār nav vajadzīgi podiņi, tādi ļoti neparasti, vai jūs kaut ko par tiem zināt, un tagad es saprotu, ka arī aizvien populārāk kļūst tādi augi, ļoti daudz cilvēku tos iegādājas.
0: Jūs varbūt domāju par tām tilansijām mazajām, un ne tik mazajām, tām bārdām, jo tā, kas ir tā tilansija bārda, tā uzsnēja tilansija, tur ir ļoti daudz mazi audziņi, viens ar otru tā saķērušies augu, vienkārši turpina augt viens no otra. Viņiem ir tā, ka, jā, viņas var audzēt bez poda, viņas var arī pakarināt uz kaut kā un vienkārši, bet jāatcerās, ka tomēr viņus vajag rasināt. Un ziemā, kad ir kars savs gaiss, tomēr vairāk parasināt, un arī viņus nevar ielikt vansistapā, kur nav loga, jo liekas, ka skaisti, viņiem tomēr ir vajadzīga arī gaisma. Viņi ir pieduši aug diezgan atklātā vietā, saulē, tāpēc viņi ir tādi pūkaini mataini, viņi ir arī diezgan izturīgi, arī pret apkārties vidas apstākļiem, tām temperatūras pazemināšanu.

0: šanām, tā kā, nu jā, audzēt var, bet nu, tomēr arī neuzskatām, ka viņi ir beigti, viņi ir dzīvi augi un par viņiem arī ir jāparūpējas.
1: Bet tiešām ļoti neparasti izskatās, ja augs bez podiņa, viņš vienkārši ir.
2: Jā, un orhidejām tāda ir tā vanda, viņa ļoti skaista. Viņu bieži arī pārdod, piemēram, depo veikulos esmu redzējis, viņu vienkārši pārdodas augstās stikla vāzēs, pilnīgi iesēdināt vienkārši, bet nu, tai arī nepras, nav vajadzīgs nekāds strupsrāds, viņu vienkārši dzīvo no gaisa mitruma.
1: To tiešām tam augam pietiek, viņš nav kaut kā jābaro, piemēram, mēslošana, ja tā ir arī tāda lieta, ko mēs nu, āra dārzos mēs to darām, kā ir ar telpaugiem, piemēram, ar šo, viņam pietiks ar ūdeni.
2: Ja, nu, tāpatās jau kādu ik pa laikam jau noteikti mēslojums viņam vajadzīgs, bet to dod caur smidzināšanu, vienkārši apsmidzinot saknes ar pulverizātoru, tā kā tā jau gluži nebadā jau mēs nemērdējam.
1: Jā, tad vēl par ēnainā vietā augošiem un ēnu mīlošiem augiem, te tāds mums jautājums ir, lūdzu nosauciet augus, kur var augt ēnainā vietā, kur saule ir tikai 2 stundas, jo līdakaste, nu, saprotams, ja, līdakaste šī vieta nepatīk, lapas tievē un gāžas, nu, tieši tas, ko jau jūs aprakstījāt iepriekš, šo līdakaste tā rēģē, ja saules ir par maz. Kuri augi varētu augt ēnainās vietās telpās?
0: Ļoti labi auga aglonēmas, ir diezgan izturīgas, viņas arī ir dažādas. Ar tādām pelēkraibām lapiņām, gan pilnīgi zaļām lapiņām. Visi tie epiprēmi ir ļoti ēnu izturīgi, īpaši tas argi reums šķirne. Un tā kā, jā,
2: kulkas arī.
0: Jā, filodendrs, kādu monstēru varētu pamēģināt. Tā kā, nu, ar spatifīlām ir tā, viņas arī augs, bet tad viņas neziedēs. Viņām būs tikai lapas. Viņas, nu, kad nav gaismas, viņām tie pumpuri neveidojās. Varbūt kāds izspiežās tāds ziediņš, bet tā...
1: Bet tomēr var atrast kādu
0: var
1: audzēt.
0: Atrast, jā.
1: Vēl arī jautājums par to, kā tad tālāk rīkoties, tad, kad augs ir iegādāts. Vai istabas augus vajag pārstādīt terakotas podos vai ar nopirkto plasmasas podiņu var ielikt arī dekoratīvajā? Kāda būtu tā pareizā taktika un vispār par podiem runājot, kuri tad kādu funkciju pilda un kā vajadzētu rīkoties?
0: Nu, podi ir daudz un dažādi un attiecīgi katram ir savas īpašības. Nu, es esmu no tiem, kas mīl māla podus, jo tur ļoti labi viņi ir elpojoši un to mitruma režīmu var regulēt, kamēr tie augi ir nelieli un īpaši tiem jutīgajiem augiem, bet arī plasmas podi ir, nav slikti, viņi ir viegli un viņos atkal lēnāk žūstas substrāts. Nu, par to ir jāpadomā ziemā, kad ir vēsāka temperatūra, varbūt kādam istabā, tad gan ir jāpaskatās, lai mēs nepārlaistītu tajā plasmas podā. Nu, podam ir svarīgi, lai apakšā ir drenāžu caurumi, tas ir svarīgi, bet ja mēs pērkam parastajā plasmas podiņa augu, mēs gribam kašpo, tad nevajag to kašpo trauku tādu, ka tas podiņš tiek tā kā cieši. Iestumts iekšā, viņam vajag kaut kādus maz pusi centimetru atstarpīt uz riņķi, lai cirkulē gaisa, un tāpat, ja mēs lejam, apakšā uzkrājas ūdens, mēs varam viegli izņemt, pastīties, kas tur notiek apakšā, un to lieku ūdeni noliet, jo lielākā problēma šajos kašpo traukos ieliekot, tad mēs lejam, un mēs neredzam, kas tur apakšā notiek, un notiek pārliešana augu.
2: Nu, un vēl ir ļoti svarīgi, tas, ka jūs nopērkat augu, pastīties, palasīt par to augu, kāds viņam vajadzīgs tas substrāts, jo bieži vien tādai masveida produkcijai, kas tiek vienkārši tirgot un ievesta, ir viena veida augsne. Tur noteikti jāizvērtē, ir vai tas augs mīl to kūdraino zem augsnītu, vai viņam akals, vai kaktusu zemi, kas ir vairāk caurlaidīga un ar granti kopā, tā kā tas svarīgi izpētīt pirms tam, jā.
1: Tam ir nozīme. Nu, vēl nedaudz atgriežoties pie orhidejām, te tāds jautājums, orhideja pēc uzdāvināšanas izziedēja un izziedēja vēl vienu reizi un viss vairs nezied jau pusgadu. Un tad jautājums atkal vai var pārstādīt, jā, ūdenī, kā klausītāji rakst. Bet kāds vispār ir tas orhideja dzīves cikls? Cik bieži tad zied augs?
0: Nu, tas ir laikam domāts par falenops un bieži vien arī, ka no veikala viņš ir atnests, viņš ir bijis audzētavā, viņš ir ļoti barots, uzturēts pie atbilstošiem gaismas apstākļiem, viņam ir spēka izziedēt, un atnesot mājās, mēs tomēr nenodrošinām tos piemērotos gaismas apstākļus, un varbūt tas mēslojums viņam pietrūks, viņš to savu spēku izsmēls, viņam ir pauzīte, viņam ir jāsagatavojas tam atkal nākamajam ziedēšanas cēlienam.

0: Jo Phalaenopsis ir tropu orhideja, viņa praktiski var ziedēt visu cauru gadu, bet tā kā ziemā mums arī ir tā tumšāks, nav tik daudz gaismiņas, nu, viņš mēdz ieturēt pauzītes, saņemties un atkal ziedēt, bet nu, kad viņš izcena to ziedkāstu, tad viņš tiešām zied ļoti ilgi.
1: Vēl par banānu koku. Kā pareizi barot banānu koku?
0: Jā, banāns nav koks, tas ir lakstaugs pirmkārt.
1: Nu labi, tas skaidrs.
0: Jā, nu skatoties, jā, banāns ir tāds monokarps augs, tad, kad viņam tas dzinums izaug ar to lapotni, viņš uzzied, un tad tas dzinums iet bojā, un viņam sānos izaug atkal jauni dzinumiņi, kas turpinās, tā teikt, dzīvi. Un tāpat arī, nu, banānam arī tāpat kā visiem citiem augiem, tad, kad sākās pavasarī vairāk saulītes un aktīva augšana, tad, protams, viņam dod pilnvērtīgu mēslojumu vismaz divas reizes mēnesī tā vasarā, bet viņš vispār ir diezgan audzelīgs. Un, bet tad, kad jau nāk tā kā uz rudeni, kā pašreiz mēs skatāmies jau august beigas, septembris, nu tad mēs samazinām tā kā reizi mēnesī to mēslojumu un arī jā, jāskatās, jo bieži vien arī tā, ka viņš ilgstoši aug, viņam ir tā, ka vismaz kaut kā 2-3 gadi paietam dzinumam, un tad viņš mēdz ziedēt. Protams, ja arī vajadzīgi pietiekam daudz gaismas, nepietiks tikai ar mēslojumu. Tā kā praktiski viņš tiek mēslots līdzīgi kā arī cik lielākā daļa telpa aug.
1: Skaidrs, tātad banānu kokam arī klāsies labi, tagad mēs zinām, ko vajag.
2: Jā, un ja jūs atbrauksiet uz mūsu botānisko dārzu, tad jūs varat ienākt tauriņu mājā un jūs šo visu procesu varēsiet redzēt, jo patreiz tieši ir tāds, kad viens pats galvenais vecais iet jau uz savu
1: pensijā. Mūžu
2: beigām, jā, un apkārt ir saradušies daudz jauni bērni, tā kā šo procesu jūs varat konkrēti jau tūlīt ieraudzīt jau.
1: Jā. Vēl tāds jautājums par augiem, kas tādas kā apaļas bumbas, kuras peld ūdenī. Man tādu uzdāvināja, bet ar laiku palika bāli un izskatās kā beigti. Nu, kā to skopt un kā pieparot? Nu, kas tie tādi varētu būt, kas ūdenī peld?
0: Tā sāļģa bumbas, es pēkšņi aizmirs, kā viņas sauc, bet tur noteikti arī viņām droši vien trūks gaismiņas, viņas bāls paliek. Viņš Latvijā vispār, man liekas, nav tik izplatīts tas augs un tā kā
2: papildu apgaismojums.
0: Jā, iespējams, ka tur var būt gaismiņa vairāk, viņam ir vajadzīga.
1: Viņam pietrūkst, tad vienkārši saules gaisma, kas ir nu, arī daļa no auga dzīves. Viņš jau bez tā nekā nevar.
0: Jā, kā ir chlorofils, viņam noteikti ir vajadzīgs papildu gaismiņa.
2: Nē, tagad jau ir arī nopērkamas auga lampiņas un lielas mazākas. Tā kā.
1: Es tieši to gribēju arī jautāt, vai tā auga dzīve varētu uzlabot arī lampas, ja mēs tās lietojam, kādas tad izvēlēties un
0: noteikti viņas uzlabo augu dzīvi, to es arī esmu mājās pārliecinājusies, un tad, nu, mājās mēs dzīvojam ar augiem vienā istabā, un mēs viņus tur neaudzējam tā kā tomātus gurķus kaut kādai ražai, tad vislabāk ir izvēlēties pilna spektra lampas, kurām apgaismojums, nu, nāk gaisma baltā krāsā, tur ir pilns spektrs, un viņš arī tad jutīsies gan augi, gan saimnieki harmoniski. Un tieši tāpēc arī veikalos ir jāpaskatās, jo tur, protams, ir arī lampas ar šo te spektru, kas ir tā kā uz zilo sarkano pusi, tad tur jāpacilā un jāpaskatās un jāpajautā pārdevējiem, kādu mēs vēlamies. Nu, bet ja tur ir tagad tās LED spuldzes ļoti ekonomiskas, un ja mēs skatāmies tur 15 vati, 18 vatu spuldzes, nu tās diezgan pietiekami jau ir, ka mēs varam ieskrūvēt kādā sev piemērotā statīvā, jā, vai arī uzkarināmās var tagad nopirkt, tā kā nav problēma.
1: Var uztaisīt tad augu plaukt arī ļoti skaisti.
0: Jā, jā, ir gan tās tā kā dienas gaismas spuldzes, gan atsevišķas. Izkrūvējums.
1: Par mājas svētību vēl jautājums. Kā pārstādīt mājas svētību? Un kurā brīdī tas būtu jādara? Un kā to izdarīt pareizi?
2: Nu, parasti jau augus pārstādi pavasarī. Nu, pats pēdējais moments tagad ir augusts. Kamēr vēl augs vēl paspēja labos gaismas apstākļos vēl iesakņoties. Bet, nu jāizvēlās ir ļoti tāda ūdens caurlaidīga. Tomēr ar kompostu drusciņu sajaukt augsne, jo viņai arī nepatīk tāds stāvošs, visu laiku mitrumā stāvošs tāda augsne. Arī prasa ūdens caurlaidību.

0: tādu, bet nu, viņi tādu līdz ar to es magnēju, un viņi to augu var noturēt. Tā saknes jau viņai saknes tādas ne ļoti smalkas, bet tādas, kā varētu teikt, biežas. Bet viņai vairāk tādas saknenīšas, kas, ko nedrīkst arī pat dziļu iestādīt, kas iet, viņam jābūt noteikti ir poda virsdaļā redzamām, jo viņai arī ļoti interesanti ir ziediņi, kas ir kā, nu, varētu salīdzināt ar mazu ūdens rozīti, kas tāda būtu tā kā cieta izskata mazu ūdens rozīti, ļoti skaisti ziedi.
1: Uz augstnības.
0: Jā, uz augstnības, jā, pie saknēm, tieši uz virs sakneņa ziedi. Tā kā galvenais ir pareizo, un nevajag izvēlēties dziļu podu. Ja tas ir māla pods, noteikti tādu šālveidīgu, jo viņam tās saknes tiešām pārsvarā ir tādā virsdaļā un tādas kompaktas.
2: Tāds jautājums, kā no Keiko ataudzēt dendrobiju? Kāds substrāts un temperatūra apgaismojums būtu vajadzīgs?
1: Nu, dendrobijām ir tas, ka viņām arī labāk ir tas substrāts, kurš satur vienkārši priežu miziņas vai kokus riekš čauliņas, tāds vienkārši elpojošs ūdens caurlaidīgs substrāts. Un var arī svagnu sūniņu uzlikt virspusē, lai tas mitrumiņš ir, bet nu, vasarā, protams, viņam vajag pietiekam daudz gaismiņas, bet, nu jā, un tad viņš zieda tā kā ziemas pusē pēc jaunā gada. Un rudenī ir tas, kad tā kā mums lielākā daļai mājokļu nav tās apkuras vai ir tāda vēsāks, tad viņam tieši tas patīk, jo tad veidojās tie ziedpumpuriņi tā kā. Tas temperatūras svārstība ietekmē. Tā kā viņš ir vairāk tomēr nedaudz to vēso telpu augs, nekā ļoti karsto telpu augs. Nu, viņam tāpat arī līdzīgi kā falenopsim tas gaisa mitrumiņu uzturēt, un lai tās saknītes elpo un viņas nenosmok un netiek pārlaistītas.
2: Skaidrs. Lūdzu, parunāsim par kaktusiem, saka klausītāji. Cik bieži laistīt vai labāk smidzināt un kā mēslot kaktus? Nu, kaktus dzīve ir tāda reizē, man liekas, ļoti grūta, tāpēc, ka no viens puses liekas, ka viņus nu, tā, nu, var arī uz kādu laiku nu, tā, izlaist no acīm un tomēr viņi arī prasa rūpes un uzmanību. Nu, kā ir ar kaktusiem?
1: Nu, ar kaktusiem ir tā, nu, es nedomāju, ka kaktusiem dzīve ir grūta vai kaktusam dzīve ir grūta. Vienkārši ir jāsaprot auga vajadzības. Kaktus ir no tiem, kam vajag ļoti daudz gaismas, tā kā liekam viņu visgaišākajā vietā. Protams, ziemā, kad trūkstās gaismiņas, tad viņam arī labāk ir zemāka temperatūra, lai viņš neaug neizstīdzē. Un ar to laistīšanu, viņam ir, nu, mērena laistīšana vasarā, tā kā daudziem augiem arī, nu, mēs vienkārši kaktusam ļaujam vairāk pažūtai augsnītē, un kaktus noteikti nevar augt kūdrēnā augsnē. Viņam vajag tomēr to augsnīti, kur ir tāds, nu, kā mēs varam pateikt, nu, vēl ēn zem, bet mēs ņemam, piemēram, kurmi rakumu zem, tādu saturīgu, sajaucam ar granti, vai, un tad viņam tā būs atkal tāda piemērota irdena, pasmaga augsnīte, var tur piejaukot sakmentiņus klāt vai podas čembas sadauzītas, laba drenāža jābūt. Tad kaktusiņš dzīvos, viņam būs gaismiņa un mērens mitrums, un ja ir vēsāka telpa, tad mēs viņu tā kā ļaujam viņam tā kā drusciņu atpūsties un tik daudz nelaistam. Nu, ar to mēslošanu kaktusiem nevajadzētu aizrauties, ir arī kaktusu mēslojums.
2: Jā, ir.
1: Tik spēcīgs varbūt tik kā tas telpaugiem, tik lielās koncentrācijās viņu mēs nemēslojam, bet piemēram kaut kur no pavasara līdz vasaras beigām nu, pietikt jau ar tādu mēslojumu tur reiz mēnesi uzmēslot, bet nu, var, ja mēs neuzmēslosim, arī viņam nekas slikts nenotiks. Svarīgi, jā, ir iziet to miera periodu, kad ir šie te, nu tagad arī, kad mums ir augusta beigas septembris, kad ir tās lielās temperatūras svārstības dienās silts vakaros vēs, vai arī, ka mums ir mājās rudenī kaut kāda vēsāka telpa, tad viņam ieriešās ziedpumpuri nākamam gadam, un tad pavasarī, vasarā ļoti daudz kaktusi uzzied. Un visbiežākā kļūda, kāpēc kaktusi nezied mājās, ir tas, ka viņam vai trūkst gaismas, un arī šīs te miera perioda vai temperatūras svārstību neievērošana. Tā kā viņš laika aug tādā vienmērīgā klimatiņā, un jā, tad viņš arī neuzzied. kaut arī ņem gaismiņu pietiek, bet

0: viņam nav bijis šīs te krasās temperatūras svārstības un sausuma periodi, tad kaktusiņš nezied, vai arī, ka viņš pārmēslots arī.
1: Jā. Vēl par Ziemassvētku kaktus jautājums. Tie ir mani mīluļi, bet raizējos. Viena no klausītājiem raksta. Kā ir Ziemassvētku kaktus?
0: Nu, ar Ziemassvētku kaktus arī viņi vispār ir epifīti, arī līdzīgi kā orhidejām aug, tā teikt. Viņi ir arī, viņiem nevajag ļoti lielu podu stādīt, tur ar treknu augsni, viņi arī ir diezgan pieticīgi, un lai viņi arī ziedētu, viņiem arī vajadzīg šis te rudens miera periods, drusku zemāka temperatūra. Nu, vasarā, ka viņš ir kaut kādā netiešā saulē, lai neapdegtu, mēs viņu varam iedot kādu mēslojumu viņam, viņš saņemās, rudenī ir tas miera periods, un tad jau drīz vien viņš ierieš tos ziedpumpurus un uzzied, vai nu novembrī, vai decembrī, kā, nu, kur tur tā suga.
2: Nā, nu, parasti tā mēslošana ir ar augustu arī beidzās. Un tad arī viņi var paturēt arī netik ļoti bieži lietas, lai viņš tāds ļoti, ļoti tikai tā pieticīgi lietas. Un līdz ar to viņam arī veidojās tā gulēšanas sezona, ka viņš tā mierīgi paguļ līdz tam savam uznācienam.
1: Jā, nu tieši arī klausītāji vēl pievienoja jautājumus jau par Ziemassvētku kaktus, nu tad tiešām tad tas ir īsta vietā un arī par to pārvietošanu, jā, un viena no klausītājiem rakstis raizējos, kā tad pārvietot, jo iekšā ir podiņš gar malām tāds sauss, kaut gan laistu, jā, nu tad arī par to laistīšanu. Tad
0: nu labāk, lai viņš tomēr ir sausāks nekā par slāpju, jo tad viņam sāks pūtiet zinu, un viņi tā kā atdalīsies no tā.
2: Jā, un vēl tajā brīdī jau, tad, kad tie ziedpumpuriņi ir redzami jau, ka viņi būs, tad tajā brīdī jau noteikti vairs nedrīkst pārvietot ne uz kādu citu vietu, jo viņš jau ir lauks jau pielāgojies saviem gaismas apstākļiem. Un tajā brīdī jau viss, tad paliekam uz vietas.
1: Tad jāliek mierā.
2: Jā.
1: Par ciklamenu arī ziediņi tā arī īsti neuzzied. Mums ir arī attēls asūtīts, jau un arī te var redzēt, ir lapas cietušas. Jā, nu.
0: Ā, un tur arī izskatās, ka tās lapu malas tādas, ka viņš varbūt ir bijis par daudz mitrs. Bet vispār ciklamenā vasarā pēc tā pavasaras bagātīgās ziedēšanas ziemas viņas drusku atpūšās arī. Un tad viņas nevajag tik ļoti censties laistīt, viņas arī var iznest kaut kur ārā zem krūma vai atstāt tur pat uz palodas un laistīt diezgan mēreni. Un tagad tieši augustā parasti ciklamenām tā kā parādās jaunās lapiņas un pumpuri, un tad var skatīties, vai vajag pārstādīt vai nē, bet arī viņas ir ļoti jutīgas pret lieku mitrumu, pārāk lielā podā mēs viņas nestādam un cenšamies to bumbulu atstāt virs zemes. Ciklamenām arī ir tas, ka viņām ir gan agrās šķirnes, gan vēlākas šķirnes, tur jāskatās, kad viņi ir ziedējis, tā kā viņi arī bišķiņi vajag atpūsties no pirmās ziedēšanas līdz nākamajai.
1: Vēl arī klausītāji saka paldies par raidījumu un jautā arī par garšaugiem, kādus varētu audzēt arī mājās, un, piemēram, tur baziliks, timijāns un vēl kaut kādi citi, vai tie varētu tikt audzēti mājās un kas būtu jāņem vērā?
0: Nu, mājās viņus var audzēt, vienīgi baziliks ir siltummīloši un arī tad, kad rudenī pietrūkstās gaismas, viņš vairs nav tik glīts. Visizturīgākie, protams, tādiem mājas apstākļiem varētu būt arī rozmarīns un lauru kociņš, bet ja jūs gribat virtuvē arī, nu, tā kā ziemā, lai jums būtu garšaugta, tomēr es ieteiktu, ka tur būtu papildu apgaismojums viņiem.
1: Tad par naudas koku es gaidīju šo jautājumu, protams, ir klāt, ja? Un tiešām naudas koks ir ļoti populārs, istabas augs, un man šeit arī, ka tiešām ļoti krāšņi izskatās, bet kā ar to kopšanu, ja? Tad kad naudas kokam ir miera periods, jo viedokļi dalās, viens saka, ka nav jālē, ja? Tur, un otrs saka, jālē, un tur ziema, vasara, nu kā tad īsti būs?
0: Nu, ar šo te augu ir jā, nu, pēc iespējas mazāk mēs viņu aiztiekam, es domāju, ar laistīšanu sakarā, bet viņam nav jābaidās arī viņu griezt pavasarī, jo bieži vien, ja ziemā nav piemērots apgaismojums, viņam izveidojas gari un visādi tur līki zāri. Jā, un tad tos droši var griezt nost, jo viņš ļoti labi vasarā attaug un veido smukus dzinumiņus saulainā un gaišā vietā. Nu, ar to laistīšanu ir tā, ka mēs arī viņam ļaujam izžūst ar laistīšanas reizēm, un ja viņš vasarā tiek ārā, tas ir pats labākais. Protams,

0: ja tā vasara ir lietaina, labāk mēs viņu turam kaut kādā terasītē zem jumtiņa, lai viņš nepārmirkst, bet mēs viņu diezgan ilgi varam noturēt vasarā ārā, līdz pat nedaudz zem 10 grādiem, neļaujot, protams, sasalt. Un tad viņš arī dabū šo te temperatūras svārstības, un viņš ieriež tos ziedpumpurus. Tas viņam arī rada ziedpumpuru ieriešanos. Un vasarā, protams, laista ļoti, ļoti minimāli. Ļoti, ļoti minimāli laista. Nepārcenšamies, ja ir vasara un karsta saule, tas nenozīmē, ka viņam ir vajadzīgs daudz ūdens. Tad viņš arī tomēr atpūšās. Un vēl viena lieta arī tas, kad mums botāniskajā dārzā šīs te sukulentu siltumnīcas tiek apkurinās, tur apmēram ir 10-14 grādi, tad arī tiek laistīts diezgan minimāli, un mums vienmēr arī ir kāds eksemplārs, kas uzzieda tieši kaut kur tulīt pirms jaunā gada, un viņš diezgan ilgi zietiem zvaigžveidu ziediņiem. Tā kā naudas koklē uzziedināt, nevajag pārcensties laistīšanu, liekam viņu mierā, tā teikt, un laistam ļoti, ļoti minimāli. Tā kā.
1: Jā. Par amarīli. Amarīli siedēja februārī un tagad vienu reizi mēnesī aplēju stāvus palodzes un lapas joprojām zaļas. Un ko tālāk?
0: Ļoti labi, ka viņam lapas ir zaļas, jo tad, ka viņš noziet, tad viņam nāk tā lapu rozete. Un kas augu baro lapas, jo tur notiek fotosintēze un tad mums viņš ir jābaro, jāliek gaišā vietā. Nu, tagad jāskatās, kad mēs viņu gribam uzziedināt. Ja mēs jau gribam uz Ziemassvētkiem uzziedināt, tad jau mums kaut kad tuvākā laikā laiž gulēt ir. Nu, bet ja viņš tā kā pēc jaunā gada varētu ziedēt, citreiz februāris, marts viņa zied, tad nu, vēl kādu septembri viņš vēl var ar lapām padzīvot. Bet tad mēs samazinām vienkārši to laistīšanu un laižam vismaz kāds divus mēnešus atpūsties.
1: Un tad pēc tam būs.
0: Tad skatāmies, vai nāk tas pumpuriņš vai nē, bet kamēr lapas, tikmēr viņš ir jābaro un gaišā vietā jābūt.
1: Labi. Par baziliku. Viena no klasītājiem raksta, bazilika aug visu gadu kā nezāle arī ziemā, bet rozmarīnu nevar pieradināt. Tas tā sastingst un tad lapas nu, ir pagalam.
0: Nu, tur ir viņiem dažādi augšanas apstākļi. Baziliks ir siltummīlošs, tad rozmarīnam vajadzīgi tomēr ir tāda nedaudz zemāka temperatūra un vēl bieži vien bazilika vai tā rozmarīna bojājas cēlons ir viņa pārlaistīšana, jo rozmarīns arī ir jāpārstāda tādā, varētu teikt, tādā grantainākā augsnē, netik kūdrainā, un viņš necieš lieku mitrumu saknē. Tas ir varētu būt.
2: Jā, 8 līdz 12, nu 15 grādi apa rozmarīnam būtu pilnīgi pietiekami.
1: Ja ir tāds ziemas dārs, ja tad tur var ielikt, nu tur iet vēsāk.
2: Jā.
1: Tur būtībā, laikam, tas varētu būt pēdējais jautājums. Kā cīnīties ar mazajiem kustīgiem kukainīšiem uz augu lapām? Nu, kaitē, ka dažādi varētu parādīties arī istabas augiem.
0: Nu jā, protams, mainoties sezonām, augiem ir stress, un tad viņiem parādās kaitēkļi, vai arī no veikala mēs atnesam mājās. Nu visizplatītākās man šķiet telpa augiem, ko es esmu, tās ir bruņutis, un visbiežāk man liekas, ir tā baltā pūkainā bruņuts. Viņa ir, jā, nu viņām ir grūti cīnīties, jo tad, ja mēs esam viņas pamanījuši, viņas jau ir savairojušās, tas ir sistemātisks darbs praktiski katru nedēļu, katru dienu, tas augs ir jāplūko. Mēs varam ņemt spirta šķīdumu 40% ņemt tā saucamo šņabi veikalā nopirkt, otiņu tādiem stingriem sariņiem, tādu zīmēšanas, tādu plakanu, un tad mēs varam tīrīt un nost. Mums vienkārši viņi ir jānost. Tie ir mehāniski, mēs nevaram vienkārši apsmidzināt un gaidīt. Vēl ir dažādas zaļās ziepes ar kaut kādiem piejaukumiem vai čili vai nīmeļu un tās arī palīdz, bet nu, tas ir regulārs darbs, tas nebūs, ka mēs uzsmidzināsim un viss būs kā roku atņemts, tā kā ir veikalos dažādi līdzekļi nopērkami ar bioloģiskām sastāvdaļām, kas ir pieejami arī cilvēkiem, kam nav apliecības, bet nu, šie nav nekādi brīnuma līdzekļi. Mums ir regulāri jāsako līdz un regulāri jāapsmidzina, regulāri jāmazgā šie augi, jo šiem kukaiņiem ir oliņas, kuras mēs neredzam un līdz ar to atkal viņi izšķiļās un turpina dzīvot uz tā auga. Tā kā tas ir sistemātisks darbs.
1: Nu, tā tad visu laiku būs ar to jānodarbojas. Ja būs jāuzmana, un tikko kā kaut ko

0: Pamanām, tad arī kaut kas jādara. Šai brīdī teikšu paldies savām viešņām gan Ingūnai Gudrupai, gan Kristīnai Taupmanai. Paldies klausītājiem par jūsu jautājumiem. Un jācer, ka jums ar taupaugiem beigsies. Viss būs labi un jums izdosies izaudzēt krāšņus un tiešām atspriecējušas augus. Nu, lai tad sanāk. Un mēs ar jums tiekamies atkal jau nākamajā reizē.
1: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
2: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
3: Labvakar! Ukraiņu tautas pasaku stāsta Artūrs Krastiņš.

0: burvju vijole. Dzīvoja reiz kāds nabags vīrs. Ik nakti viņš sapnī redzēja, ka viņam ir dēls, skaists, stalts jauneklis. Bet tas bija tikai sapnis. Mūžs gāja uz otru pusi, bet vīram nebija ne dēla, ne mantas, mājā tikai posts un trūkums. Kalna pakājē vīram piederēja maz zemes gabaliņš, kur pat nejauši iesējusies ne zāle, lāgā negribēja augt. Bet tad kādā gadā uznāca tāds sausums, ka pat zeme izdega. Nabaga vīrs aizgāja meklēt darbu pie grāfa, ko Bukovinas ļaudis mīlēja kā akmeni kaklā, kā rūktu nāvi. Iesi labību kult, grāfs sacīja, un par algu ņemsi to, kas būs pastalās sabiris. Visu mēnesi vīrs cilāja spriguli un algu pārnes mājā pastalās. Viņš pārvētīja nopelnītos graudus un izbēra uz seģenes, lai pažāvējas. Bet badā bija arī zvirbuļi, un tie uzknābāja visu labību līdz pēdējam graudiņam. To ieraudzījis, vīrs dusmās trieca cepuri pret zemi. Nedusmojies, labais cilvēks. Viņam aiz muguras kāds nopīkstēja. Kas mani tur māca nedusmoties? Tas esmu es. Graudiņš, ko zvirbuļi neapēda. Iesēj mani zemē un trīsreiz dienā aplaisti ar čeremošas ūdeni. Vīrs iesēja zeltaino graudiņu pie istabas loga. Trīsreiz dienā nesa no upes ūdeni, laistīja, taču nekas nedīga. Tad kādu rītu vīrs aiz loga padzirda tik jauku spēlēšanu, ka vai sirds kusa. Viņš palūkojās laukā, tur neviena nebija. Tikai tajā vietā, kur viņš bija iesējis graudiņu, izaugusi dīvaina ābele. Tai zaros karājās nevis āboli, bet gan zaļi un dzeltenis vītrotas vijoles. Vīrs nobrīnījās un gāja ārā. Nebija vēl paguvis aiziet līdz brīnumainajam kokam, kad izdzirdēja: "Labdien, tēt!" Vīrs brīnījās vēl vairāk. "Labdien," viņš atņēma. "Kas mani sauc par tēti?"
1: "Es, jūsu dēls Petriks." Un no ābeles nolēca mazs skaists puisēns.
0: "Ja jau esi mans dēls, tad iesim tupeņus apkaplēt." Petriks paņēma līdz vijoli un uzrāva tik jautru melodiju, ka tupenīši sāka augt griezdamies un saplauka ziedos. "Kas tā tev par vijoli?" tēvs vaicāja.
1: "Tā ir tāda vijole, ka labais pieņems spēkā, kad paskatos uz zaļo svītru, bet ļaunums nīkst, kad pieskaros dzeltenajai."
0: Nabaga vīrs un viņa sieva nevarēja vien nopriecāties par brīnumaino dēlu. Viņi trīcēja un drebēja par puisēnu, lai tikai tam ne matiņš no galvas nenokristu. Bet Petriks nevarēja uz vietas nosēdēt, vienmēr grozījās ļaužu vidū. Kādu svētdienu viņš paņēma savu vijoli un aizgāja uz ciemu. Tur viņš ieraudzīja: ļaudis dejojam, kaut gan neskanēja nec vijola, nec cimbala. Tikai dejotāji

paši sita plaukstas. Visi viņi bija tik novārguši, ka krita vai no kājām. Ko tie cilvēki dara? Petriks jautāja ciemniekiem. Kāzas svin, bet grāfs viņus savos darbos pa galam nodzinis.

pusi un aiz brīnumiem vai muti iepleta. Viņš pavēlēja saviem rokas puišiem visus ciema ļaudis sadzīt pie vārtiem. Redzu, ka no mūzikas esat kļuvuši varen stipri. Rīt jums caur kalnu jāizroka liela eja, lai pa to varētu tecēt visa Čeremoša. Otrā rītā ļaudis ņēma laužņus un lāpstas un devās pie kalna. Viņi aplipa ap to kā skudras, sita un kala, ka dzirksteles vien šķīda. Gāja dienas, nedēļas, mēneši, un beidzot kalnam cauri bija izkalta eja. Grāfs paskatījās un sacīja, tagad kalna vidū uzceliet staltu pili ar plašām zālēm, gariem gaiteņiem, košām istabām. Pils vārtiem jābūt tādiem, ka tos varētu aizvērt ir mazs bērns, bet atvērt tikai es vien. Bet grūdieņi vairs nejuta agrākā spēka. Viņi devās uz mājiņu, kur dzīvoja Petriks ar tēvu un māti, pasauca zēnu ārā un pārmeta, tu devi mums spēku izkalt upē ceļu, vai tagad pamet mūs nelaimē? Rīt visi ņemiet laužņus, āmurs un lāpstas un ejiet uz kalnu, es iešu palīgā, Petriks atbildēja. Otrā dienā ļaudis sapulcējās pie kalna, taču neviens nejaudāja pacelt ne lauzni, ne āmuru. Tad Petriks noglaudīja vijoles zaļās svītras, pielika lociņu pie stīgām un rāva vaļā jautru dziesmu. Ļaudis atguva jaunību un spēku, un nu klīns šķemba šķīda uz visām pusēm. Kalna iekšienē tika ierīkoti gari gaiteņi, augstas jo augstas zāles, plašas istabas. Kad viss bija gatavs, grāfs aizsūtīja savus rokas puišus saicināt viesus, jo viņa meitu bija bildinājis kāds aizjūras princis. Viesi sapulcējās pilī, ieradās arī Petriks. Viņu ieraudzījis, grāfs uzkliedza, kā tu uzdrīkstējies te rādīties? Zemnieku kāzas jau esmu redzējis, kungs, bet grāfu kāzas vēl ne. Grāfs lika sulēņiem izsviest nekaunīgo puiku laukā, bet Petriks paglaudīja vijoles dzeltenās svītras, pielika lociņu pie stīgām un sāka spēlēt.

atpakaļ iestājās klusums. Grāfs sakumpa, salīka, viņa rokas sāka trīcēt. Petriks izgāja pa vārtiem un aizvērtos uz laiku laikiem. Gāja gadi, vārti pamazām aizauga ar zaļu zāli, grāfu neviens vairs pat nepieminēja. Bet par Petriku un viņa burvju vijoli stāsta vēl šobaldienu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ķerts Auzāns. Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētājiem pagaidām neizmaksās divus paredzētos procentu maksājumus. Par šādu Air Baltic lūgumu šodien nobalsoja obligāciju turētāju sapulcē. Lēmums paredz atlikt un kapitalizēt 14. augustā un 14. novembrī paredzētos procentu maksājumus vairāk nekā 27 miljonu eiro apmērā. Šos 27 miljonus eiro pieskaitīs kopējai obligāciju pamatsumai, tie ir 380 miljonu.

0: eiro. Nākamo procentu maksājumu uzņēmumam AirBaltic būs jāveic nākamā gada sākumā. Par pagaidu finansējuma piesaisti uzņēmumam AirBaltic šodienas kopsapulcē nelēma. Rīt notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. Tā šodien pēc koalīcijas partneru sanāksmes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Nedēļu pēc piedzīvotā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcija, jeb CSDD, joprojām apzina uzbrucēju nozagto datu apjomu. Kiberuzbrucējiem izdevās iegūt vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD pakalpojumiem. Uzbrucēju iegūtā informācija saturēja arī atsevišķus personas datus. Tādēļ iedzīvotājiem jābūt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, izziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Šo informāciju rūpīgi jāizvērtē. Moldovā šodien ielidoja un uzsprāga drons. Drons visticamāk ir Krievijas izcelsmes, tā paziņoja Moldovas policija. Drons uzsprāga laukā Štefanvodas rajonā Moldovas dienvidaustrumos. Drona sprādziens izraisīja nelielu ugunsgrēku, neviens cilvēks necieta. ASV prezidents Donalds Trumps šodien draudēja bombardēt Omānu. Tā Trumps reaģēja uz ziņām par Omānas sarunām ar Irānu par Hormuza šauruma kontroli. Kā paziņoja Trumps, ja Omāna traucēs Savienotajām valstīm noslēgt vienošanos ar Irānu par Hormuza šaurumu, tad ASV to sabombardēs. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu šodien Jeruzalemē tikās ar ASV prezidenta Donalda Trumpa znotu, Savienoto valstu īpašo sūtni miera jautājumos Jaredu Kushneru. Viņa apsprieda Gazas joslas nākotni, tostarp arī iespēju uzticēt kādam ASV ģenerālim pārraudzīt grupējuma Hamas atbruņošanu. Tā paziņoja Izraela. Itālijā Sicilijas salā Etnasa vulkāna izmesto pelnu dēļ šodien atkal traucēta Katānijas starptautiskās lidostas darbība. Vulkāna aktivitātes dēļ daļēji slēgta gaisa telpa. Līdz rītdienas pulksten 13. Pēc Latvijas laikā Katānijas lidostā drīksties nolēsties tikai 10 lidmašīnas stundā. Izejošajiem reisiem gan ierobežojumi nav noteikti. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments šodien uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtīja misijas ECPOL 11 4. Maiņu. 4. Maiņā ir 11 robežsargi un policisti, viņu rīcībā arī droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī divi dienesta suņi. Šie darbinieki palīdz Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju no Baltkrievijas. Futbola komanda Auda pēc divām nopelnītajām sarkanajām kartītēm šodien Rīgā mazākumā iekļuva Latvijas kausa futbolā pusfinālā. Auda pagarinājumā ar rezultātu 3-2 pārspēja Grobiņu. Un vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, lēns dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgs lietus, atsevišķos rajonos arī migla. Gaisa temperatūra 11 līdz 16 grādi, vietām vidzemē ap 10 grādiem. Rītdienā mākoņēns rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies, dienvidu austrumu rajonos ilgstošs lietus, vietām stiprs lietus. No dienas vidus vietām valstī īslaicīgi līs, lokāli arī pērkona negais. Gaisa temperatūra rīt 15 līdz 20 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā.
1: Raidījuma krustpunktā. Atkārtojums.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Kāda būs Latvija 2050. Gadā? Vai beidzot dzīvosim kā labklājīgs ziemeļvalsts? Kas būs ar demogrāfiju, migrāciju, klimata pārmaiņām? Kā dzīvi būs mainījis mākslīgais intelekts un kāds režīms valdīs mūsu kaimiņvalstīs? Vai 2050. Gadā beidzot būs uzbūvēts Rail Baltica un mums joprojām būs sava nacionālā

0: lidsabiedrība. Par to, kāda būs dzīve Latvijā pēc 24 gadiem, mēs, protams, šodien varam tikai izteikt pieņēmumus. Taču Latvijas universitātes pētnieki ir mēģinājuši zinātniski prognozēt Latvijas valsts attīstības virzienus un piedāvājuši idejas, kas mums ir jādara jau šodien, lai 2050. Gadā Latvija būtu labklājīga un droša valsts, kas spēj saglabāt arī savu valodu un kultūru. Pie Latvijas ilgtermiņa stratēģijas ir strādājusi arī profesora Ina Šteinbuka. Šodien profesoru esam aicinājuši uz Krustpunktā pirmdienas lielo interviju. Labdien!
1: Labdien!
0: Nu, pat ziņās mēs dzirdējām, ka šī diena var būt liktenīga mūsu nacionālajai aviokompānijai Air Baltic. Pulksten trijos ir tā kreditoru sapulce, kur iespējams būs arī ziņa, vai Air Balticam parādi, kas jāmaksā procenti, kas jāmaksā, tiks atlaisti vai pagarināti. Jūs kā pasažieri un jūs kā ekonomiste, kā jūs redzat, kur plido mūsu Air Baltica?
1: Man liekas, ka šobrīd kompānijā tā kā gaida šo te liktenīgu lēmumu, bet jau pozitīva ziņa, faktiski ir vairākas pozitīvas ziņas. Biznesa plāns. Es neesmu redzēju to biznesa plānu, kas saka visu, es tikai lasīju par to biznesa plānu, un to, ko es lasīju, manuprāt, ir diezgan prātīga stratēģija un taktika. Un,
0: samazināt floti.
1: Samazināt floti, jo saprotiet, tad, kad bija izstrādāts iepriekšējais biznesa plāns, faktiski pasaulē bija absolūti cita situācija. Ja, un es pat nevaru kritizēt to iepriekšējo, bet nu tagad mēs esam tur, kur mēs esam. Mēs redzam to visu nenoteiktību ar visiem, kā saka, turmākiem iespējamiem lidojumiem Krievijas virzienā, pagaidām tas vispār nestrādā, vai ne? Baltkrievijā tāpat. Un kad beigsies karš, mēs arī nevaram paredzēt. Līdz ar to te ir liela, ļoti liela nenoteiktība. Ja mēs paskatāmies uz situācijas Persijas līcī, tikpat liela, nu varbūt ne tikpat liela, bet ļoti liela nenoteiktība. Cenas uz naftu iet uz augšu un vispār visu laiku svarstīga situācija. Un ar to visu ir jārēķinās. Un man liekas, ka flotas samazināšana tā ir pareiza izvēle. Bet galvenais, kā burtiski vakar mūsu ministru prezidents jau izteica valdības viedokli par to, kā tai kompānijai jābūt un ka valdība, kā akcionārs ir gatava atbalstīt. Un nākamais aizdevums 30 miljoni, labi, tas neglāb visu situāciju kopumā, bet tas ir ļoti pozitīvs signāls aviokompānijai un galvenais akcionāriem, pāriem akcionāriem, ka valdība stāv klāt un valdība redz kompānijas attīstības nepieciešamību.
0: Mans kolēģis televīzijā Ivo Butkevičs bija saskaitījis, ka runa nav tikai par 30 miljoniem, tā summa ir tūpies pie 100 miljoniem, ja jau pieskaita tur klāt arī iepriekšējā aizdevuma pagarināšanu un visas citas lietas, tur ir ap 100 miljoniem. Tas
1: faktiski vairāk. To, ko es šodien arī paskatījos, tur vispār runa bija par 225 miljoniem. Jā, es nezinu, kuri no tām summam ir pareizā.
0: Bet summas tā tad lielas.
1: Negribas spekulēt, jā, lielas summas. Un, protams, kā jūs pareizi teicat, ka šodien sanāksme ir liktenīga, un es ļoti ceru, ka būs pieņemts vietas lēmums, jo jūs jautājat, kā es jūtos, ka pasažieri, kā pasažieri es paļaujos uz Air Baltic pastavēšanu, man jau ir rezervētas vairākas biļetes, jā, septembrī, novembrī, tā kā es tā ļoti ceru, ka tā kompānija pastavēs, un ne tikai es, mums ir ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji, kas lido vairākos virzienos, ko piedāvāja Air Baltic. Nē, nu, protams, ka tukša vieta, jebkurā gadījumā nepaliks tukša, bet ļoti gribās, lai tā Latvijas, tagad es jau runošu kā ekonomiste, Air Baltic ir Latvijas atpazīstamība. Tā ir, kas saka, kompānija, kas nodrošinā infrastruktūru ne tikai turistiem, bet ļoti daudziem Latvijas apmeklētājiem tie ir visi ārzemju delegācijas un viss kaut kas. Un, protams, ka tā

0: ir svarīga infrastruktūra, jā, jo tas arī nodrošina, nu, zināmā mērā arī kaut kādu militāru stabilitāti, un ne tik daudz kā iespējams Rail Baltic, pie kuras mēs vēl pieskarsimies laikam šodien. Bet jebkurā gadījumā tā ir ļoti svarīga lieta mūsu ekonomikai, un es domāju, ka ja tā kompānija neizdzīvos, tad sitiens būs milzīgs, jā, jo valdība jau ieguldīja diezgan daudz līdzekļu.
1: Un, bet, profesori, es tagad dzirdu, mūsu klausītāji noteikti tagad ir arī tādi, kuri klausoties jūs pie sevis domā, bet cik tai caurumā var grūst to naudu? Atkal miljoni, atkal 100 miljoni, nu, varbūt vienreiz jāliek punkts.
0: Nu, ziniet, protams, kā vienmēr ir kritiskā robeža, kuru nevar pārkapt, tāpat ir ar valsts aizdevumiem, jo pamats ir uzticīgs biznesa plāns, kurš ir atkarīgs, tā īstenošana ir atkarīga ne tikai no kompānijas, bet arī no akcionāra lēmuma, un ļoti caurspīdīga pārvaldība. Ja nav caurspīdīgas pārvaldības, tad grūst naudu, nav nekādas jēgas. Nu, tagad ir jauna valdība, jauna vadība kompānija, jauns vadītājs, un es ļoti ceru, ka ar to pieredzi, kura viņam uzkrājās, glābjot citu kompāniju, varbūt tām, nu, viņš ir savā vietas vajadzīga laikā. Bet, ziniet, es, protams, esmu piesardzīga optimiste. Mēs arī fiskālais disciplīnas padome ļoti daudz priežam par to, cik liels sloks varētu būt budžetam, ja valdība turpinās šo te kompāniju atbalstīt.
1: Tas būs liels sloks?
0: Nu, tas jau ir sloks, tas jau ir, viņš var arī pieaugt, un līdz ar to tas viss ir jābalansē ar valdības prioritātēm un citām prioritātēm, bet galvenais, tas ir jābalansē ar to, vai, nu, lai ne tikai valdība glābš to kompāniju, bet arī akcionāri.
1: Ja notiek sliktākais, ja Air Baltic vairs nav, kas notiek ar mūsu ekonomiku, kāda ir ietekme, kāda jūs prognoze?
0: Ne, no ekonomika izdzīvos, bet, protams, kā, ziniet, visu laiku valdība atbalstīja to kompāniju un ļoti negribētos, lai tā visa ieguldīta nauda aizietu vējā.
1: Tad tajā brīdī tā aizies vējā?
0: Nu, vismaz, es teikšu, tā lielāku tiesu aizies vējā. Un tas ir ļoti slikti. Un tā ir arī ļoti slikta ziņa investoriem, vispār investoriem, ne tikai ar Baltiku, vispār investoriem. Jā. Un arī turistiem, tā ir slikta ziņa. Jā, līdz ar to es tiešām ļoti ceru, ka tiks atrasts veids, kā to kompāniju glābt.
1: Gaidīsim. 3. pēcpusdienā ir šī, kā sauc, liktenīgā sanāksme. Nākamais mūsu bēdu brālis Rail Baltic pagājušā nedēļā valdību uzklausīja spāņu ekspertu. Un man pašam bija svarīgi saprast, kādēļ šis mūsu gadsimta projekts buksē, un no šī spāņu eksperta varēja sadzirdēt, ka ir daudzas jau projektēšanā lietas darītas nesaimnieciski vai aplami, piemēram, peronu garums projektēts 400 metru, kur Spānijā, kur ir ātrgaitas vilciena tīkls plašs, tur ir 200 metru. Kāpēc mums vajag 3 metru valni, ja varbūt pusotru metru valnis, tad tie ir miljoni un miljoni un miljoni, kas to visu sadārdzināja. Kur ripo Rail Baltica?
0: Nu, pirmām kārtām es uzreiz gribu teikt, ka apstādināt to projektu nevar. Par to ir ļoti daudz spekulāciju, kam viņš vispār ir vajadzīgs, un tas jau, un faktiski tas diskusijas sākas vēl, ja man atmiņa neviļ, ja, jau tād, kad vispār bija pirmās sarunas par to, celt vai necelt to projektu, iet vai neiet kopā ar Igauņiem un Leišiem. Tā kā tā nepārtraukta diskusija ir manā skatījumā diezgan bezjēdzīga, jo tas ir starptautiskais projekts. Mums ir starptautiskas saistības, mēs nevaram, kā saka, vispār uzmest ne tikai mūsu kaimiņus, bet arī Eiropas Savienību, kas ilgus gadus līdzfinansēto projektu. Ja? Tas nav normāli, bez tam šis te projekts ir ļoti svarīgs no militāras mobilitātes viedokļa. Un ja toreiz, kad tikai sākas diskusijas par Rail Baltic vajadzīgu, tas vēl bija tīra teorija, nepieciešama mums tā mobilitāte vai nav nepieciešama, ja? Jo nebija tādu reālu draudu, tagad ir. Un tagad vispār nav jautājumu, ka šis te projekts, ka viņu vienkārši

0: pāri, kas sāk apstādināt.
1: Bet, profesori, jūs šo projektu redzējāt jau no pašiem pirmsākumiem. Jā. Jūs arī strādājāt kā Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāji. Kur sākās problēmas ar šo projektu? Jo nu, pats sākums bija nu, ļoti cerīgs un tūlīt jau 26. Gadā iekāpsim Rīgā, izkāpsim Berlīnē. Tas viss likās ļoti reāli un ticami.
0: Ļoti vienkārši atbildē slikta pārvaldība. Slikta pārvaldība, es jau nezinu, kāpēc un kādēļ, un vai bija nepareizie cilvēki nepareizā vietā, vai nu vēl kaut kā, ja varbūt nepietiekošā arī valdības uzmanība, jo vajadzēja saprast tomēr, kur mēs esam, un kā pārvaldība nav laba. Ja, un tie spāņu eksperti varbūt viņus vajadzēja jau sen uzaicināt. Ja? Nevis vienkārši, kā saka, mēģināt. Ziniet, es no Igauņiem dzirdēju tādu pusjoku, viņi teica, ka mums būtu vieglāk uzcelt tiltu pāri Latvijai. Un tad, ja godvārds, jā, es ļoti smējos, ja? Bet nu, tas ir diezgan bēdīgi, ja par mums ir tāda, saproties.
1: Priekšstats.
0: Nu jā. Jā, līdz ar to... Es teiktu, ka mūsu īmeņš ir tāds, ka ir vieglāk uzcelt tiltu pāri Latvijai, nekā sarunāt ar mums par to, ka ir jāsaņemās un jārīkojas saimnieciski un ar labu pārvaldību. Jā, bet nu, labāk vēlāk tā kā nekad nevar pavēlu. Nekad nav pavēlu. Nu tagad vismaz, man liekas, ka šī valdība un īpaši ministru prezidents, kas jau sen, kas saka, ņemās ar Air Baltica problēmām.
1: Rail Baltica.
0: Rail Baltica problēmām, piedodiet, jā, viņš saprot, un arī finanšu ministrs, viņi saprot problēmas būtību, un es ļoti ceru, ka tās to iepriekšējo vairāko valdību, kas saka, nu, neuzmanība, nu, tas ir diplomātiski sakot, nu, ka tā kļūda neatkartosies, un kā tas projekts tiks uzraudzīts ar visu nopietnību. Lūk,
1: to, premjeram arī bija...
0: Tas ir, kā, zini, pīmeneklis tam, ka nedrīkst rīkoties. Nu.
1: Premjeram arī bija salīdzinājums, ka mums vajag, tēlēni runājot, Škodu uzbūvēt, bet mēs būvējam Mercedes un Bentley. Tas, ko tas spāņu eksperts vēl teica, viņš nesprot, kādēļ, piemēram, lidostā vajag projektēt tik grandiozu uz staciju.
0: Labāk par to nerunājiet, jo
1: katru
0: reizi, kad es braucu uz lidostu, es skatos uz to grandiozu celt, kura vēl nezin, kad beigsies. Man sirds sāp. Negoda vārds, es domāju, nu tās ir, es saku, piemineklis nesaimnieciskai darbībai.
1: 2050. Gadā varēs Rīgā iekāpt vilcienā un 5-6 stundās aizbraukt līdz Berlīnai.
0: Nu, mans piesardzīgais optimisms tomēr man saka, ka laikam jā. Bet, nu, gribas jau daudz nu, straujāk attīstīties. Kāds tas 50. Gads? Ja? Mēs nevaram, kā saka, paļauties uz to, ka tas projekts atkal turpināsies līdz bezgalībai. Ja? Mums vajag tomēr kaut kā domāt uz 30. Plus gadu, labi, 35. Es nezinu, bet nu, jebkurā gadījuma ne 50. Tas jau būs disaster.
1: Nu, profesori, es to 50. Gadu šodien pieminēšu vēl vairāk kārt, jo es jau ievadā teicu, ka Latvijas universitātes pētnieki, arī jūs šeit pat vairāk gadu garumā strādājāt pie tādas vīzijas.
0: Pusotrs
1: gads. Kas ir jādara jau šodien, lai 2050. Gadā Latvija būtu labklājība valsts? Šo darbu noslēdzot Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš, kurš ar pie tā strādāja, teica šādus vārdus. Latvijas izvēle ir starp lēnas izaugsmes un demografiskās noslodzes spirāli, vai pārējus transformējošu noturību, zināšanu ietilpīgu, zaļu un digitālu ekonomiku, ko balsta produktivitāte, inovācijas, spēcīga pārvaldība un sabiedrības saliedētība. Tagad es jūs lūkšu...
0: Citāts ir vienkārši brīnšķīgs.
1: Bet tagad es jūs lūkšu šo visu pārtulkot mums vienkāršā skaidrā valodā. Kas ar šo teikumu ir pateikts?
0: Es ļoti mēģināšu. Mm-hmm. Nē, nu, pirmām kārtām jāsaka, profesors Gundars Bērziņš vadīja šo te projektu, un es tiešām pateicos viņam par izcilu vadību. Tas nav kompliments, viņš tiešām ļoti daudz ko izdomāja ļoti inovatīvi. Tagad es mēģināšu to visu pārtulkot. Jā, bet ne tikai viņš tur strādā liela universitātes komanda. Jā, ļoti daudz profesoru, katram bija savs virziens. Un mans virziens bija ne tikai projekts, kas ap pieskatīt kopumā, bet, principā, produktivitāte konkurētspējas.
1: Labi, no tad sākam to.

0: pāriešu.
1: Kas ir transformējoša noturība?
0: Ko nozīmē transformējoša noturība? Transformējoša noturība nozīmē to, kā Latvijas ekonomika attīstās relatīvi strauji, kā ikgadējais vidējais pieauguma temps ir nu starp 3,5 un 5%, ja, tuvāk pie 5%, un ka attiecīgi, jo straujāk aug ekonomikā, jo straujāk pieaug mūsu labklājība. Te arī domāts, ka attīstās cilvēka kapitāls, attīstās, kā jau tur bija tajā citāta teikts, gan veselības pakalpojumi kļūs labākie, gan, ja un tāpēc, ka budžets būs lielāks, jo straujāk aug ekonomika, jo straujāk arī pieaug budžeta ienākumi, un jo vairāk var atvēlēt līdzekļus gan veselības aprūpai, gan izglītībai, gan tā, un tā tālāk. Ja? Tātā transformē un noturība nozīmē, ka neraugoties uz riskiem, ārējiem riskiem, uz iekšējiem riskiem, ekonomika turpina augt ar relatīvi normālu tempu. Ja? Tā ir transformējuša noturība. Otrais scenārijs, kurš nav tik ļoti vēlams, bet viņš nav pavisam slikts, tā ir inerce ar lēnu izaugsmi, tātad ekonomika neaug tik strauji, bet aug, nu teiksim, 1-2% līdz tiem 3% gadā. Ja.
1: Tas ir tā kā ir tagad?
0: Nu, tā kā tagad. Inerce. Inerce ar lēnu izaugsmi un demografisko noslodzi. Kāpēc demografiska noslodze? Ne, nu, principā, ja mēs paskatāmies uz Eiropas komisijas prognozēm, jā, tad ir prognozēts, tā ir neīpaši laba prognoze, ka ja tagad Latvijai reģistrēti 1,84 miljoni iedzīvotāji, tad 2050. Gadā, ja 2050. Varētu nokrist tas skaitlīs līdz 1,5 miljoniem, tas ļoti slikti. Ja? A, kāpēc noslodzis, bet cilvēki turpinās emigrēt, tāpēc, ka meklēs labākus darba vietus, labāku dzīvi, labklājību, plus vēl būs diezgan liela nu, zema dzimstība. Nu, lūk, tas ir tā ir. Bet mums vēl ir trešais scenārijs, kurš ir pavisam slikts, un tā ir lejups lidoša spirāle. Nu, tā kā man pat negribas, nu es domāju, ka šīs scenārijas var faktiski notikt tikai, ja būs ārējais šoks, vai nu kaut kāds iekšējais šoks. Ja, bet nu cerams, ka tādu šoku nebūs līdz ar to, kur mēs tagad esam. Mēs principā esam ļoti tuvu otrajam scenārijam šobrīd, bet iepriekšējos gados mēs kaut kā balansējam ar pirmo un otro pa vidu kaut kur, bet tagad tuvāk tam. Nu, lūk, un līdz ar to mums ir milzīgi izaicinājumi, kā tad mums to strauju izaugsmi dabūt, uz kā rēķina.
1: Un tad palūkosim dažus izaicinājumus detalizētāk. Viena tēze, kas ir šajā apkopojumā pētnieku, ir teikts, ka apzinoties, ka nākotnē Latvijā būs mazāk darba spējīgu cilvēku, izšķiroša būs nevis spēja strādāt vairāk vai ilgāk, bet gudrāk. Ko tas nozīmē?
0: Strādāt gudrāk nozīmē, nu, faktiski, ko nozīmē vispār produktivitāte. Produktivitāte ir saražot produkciju un pakalpojumu uz vienu resursa vienību. Resursa vienība varētu būt vai no cilvēki, jāstrādājoši, vai no arī kapitāls. Nu, tā kā vai no vai. Nu, parasti mēs skatāmies uz to saražot uz vienu cilvēku. Jo vienkāršākai ir produkcija bez augstām tehnoloģijām, bez nekā tur nu, ražo, neražo, pievienota vērtība būs zema. Līdz ar to mēs varbūt skaitliski saražosim kaut ko vairāk, bet pievienota vērtība, tā summa, kur mēs saražosim, jā, naudas izteiksme, nebūs liela. Līdz ar to vajag pāriet uz sarežģītām tehnoloģijām un ražot kaut ko tādu sarežģītu ar lielu pievienotu vērtību. Nu, lai nerunātu pavisam abstrakti, nu, ja mēs ražojam kaut kādu, nu, tieksim, militāro produkciju, sarežģīto kaut kādus dronus ar, nezinu, mākslīgo intelektu un tā tālāk, ja, tā ir produkcija, kur ir pielietotas augstas tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, ne īpaši daudz cilvēku,

0: Jā, bet mēs spējam saražot daudz to dronu. Ja? Jo ņemot vērā, ka mums vispār ir cilvēku trūkums, jo mazāk mēs cilvēku nodarbināsim, jo vairāk mēs viņus aizvietosim ar robotiem, ar mākslīgo intelektu, jo vairāk mēs varēsim saražot uz to vienību. Vai ne? Tā tas ir domāts. Uzreiz pateikšu, kas mums tagad notiek ar to produktivitāti. Tagad mums produktivitāte, ja mēs salīdzināsim ar kaimiņiem vai ar Eiropas Savienības vidējo, tā bilde nav laba. Mums ir tā produktivitāte 54% vidē par visām nozerēm no Eiropas Savienības vidējā. Tas ir maz. Mūsu stratēģijā, mēs izvēlamies, kā mērķi veiktspējas radītāju, kā, teiksim, 50. Gadā Latvijas tā produktivitāte būs 100% kā vidē Eiropas Savienībā. Jautājums, kāda būs Eiropas Savienība, pievienosies Balkānu valstīs un nezinu, kas vēl, un kas vēl atkritīs, cerams, ka neviens. Bet jebkurā gadījumā tas vidējs var samazināties. Līdz ar to var savādāk to mērķi radītāju izvēlēties. Piemēram, mēģināt tuvināties Ziemeļvalstīm. Ja, jo mums jau sen gribas dzīvot tāpat kā Somijā, tāpat kā Norvēģijā un tāpat kā Zviedrija un Dānija, vai ne? Mēs tā gribam dzīvot. Bet ko nozīmē dzīvot tāpat kā relatīvi augsts dzīves līmenis, relatīvi strauja izaugsmē, un to mēs redzam. Bet mēs neredzam citas lietas, ka faktiski ir savādākā sabiedrība. Sabiedrība, kas uzticās valdībai, kas godīgi mājas un...
1: Es tad to daudz punktu paturpināšu. Un tur es izmaz neesmu lasījis kaut kāds raksts vai skandāls, ka politiķi prasa kompensācijas par savu dzīvokļīri, par savu transportu izdevumiem. Mums ir daži gadījumi arī ar notiesājošiem spriedumiem. Tas ar tajā sarakstā tad iekšā.
0: Protams, jo cilvēki jau uzticās valdībai tad, kad tie valdības cilvēki faktiski tautas kalti, ja? Nu, tie paši cilvēki, ka vispārējie, un ja viņi izmanto kaut kādus pakalpojumus vai labumus no budžeta, kuras nav, kur parastais cilvēks nevar pat tūk, klāts, saproti. Nu, kāda tur varētu būt uzticība?
1: Es nebiju paredzējis, ka mēs aizpeldēsim arī līdz šim stāstam, bet Latvijas Radio šo stāstu par kompensācijām pēdējās nedēļās aktualizē. Jums tas pašai, jūs fiskālā disciplīnas padomē strādājat, tad uzmanat, kā tiek tērēt valsts līdzekļi. Jums tas liekas normāli, ka deputāts, kurš saņem 5000 mēneša algā, prasa 120 eiro vēl no valsts benzīna izdevumiem?
0: Nu, mana skatījuma nē. Nē, nu, ziniet, teiksim tā, ja šīs deputāts pats pie stūres brauc visu laiku darba uzdevumos uz rajoniem, nu, kaut kādu benzīnu viņš to, protams, patērē. Un ja tas ir komandējums, tad jā, jo, nu, principā ir kaut kādi visiem vienādi nosacījumi par komandējumiem. Ja es braucu komandējumu ar savu mašīnu, man tā kā jākompetenē, es nebraucu nekur, bet es vienkārši par to stāstu. Bet, nu, ļoti grūti pierādīt, kur ir komandējums, kur tas komandējums ir savienots ar kaut kādu izklāju. Tas ir ļoti sarežģīti.
1: Dzīvokļīra deputātis no valsts prasa 800 eiro, lai īrētu dzīvokli. Tas ir adekvāti?
0: 800? Mhm. Nē, nu, ja viņam ir jādzīvo Rīgā, bet viņš dzīvo Latgalē, nezinu, Daugavpilī, viņam, nu, tas ir, un viņam katru dienu viņš jau nevar braukt.
1: Es par to summu 800 mēnesī. Ziniet, jo var arī pat 300-400.
0: Sākot, nezinu, kāds ir tas īres tirgus, laikam var arī lētāk. Laikam var arī, es vienkārši nezinu, cik tas maksā.
1: Labi, profesori, atgriežamies pie Latviju 2050. Viens no lielajiem izaicinājumiem, kas zinātnieku pētījumā bija aplūkots arī demogrāfija. Jau šobrīd jaundzimušo skaits mēnesī nokrities zem 900. Un zinātnieki paredz, ka 2050. Gadā mums būs ļoti daudz senioru, mums būs ļoti daudz cilvēku, kas saņem pensijas, mums būs maz cilvēki, kas var darīt tādu fizisku

0: darbu, ko var darīt tikai cilvēki 30, 40 gadu vecumā, 50, piemēram, es nezinu, lielos elektrostabus montēt vai ugunsdzēsēji vai policisti, ko nevar darīt cilvēki 70, 80 gados. Demogrāfijas izaicinājumi, kādus jūs paredzat pēc gadiem 10, 20 Latvijai?
1: Ne, nu, demogrāfija ir ļoti plaša problēma. Tā nav tikai saistīta, piemēram, ar ģimenes pabalstiem, jaunu ģimeņu pabalstiem vai ar bērnu pabalstiem. Noteikti ne.
0: Tā man doma bija tāda Latvija 2050. Gadā. Kādu jūs redzat to sabiedrību? Mums būs ļoti daudz senioru, mums būs ļoti daudz senioru namu, mums būs jāattīsta sociālās visas aprūpes lietas. Kāda būs Latvija 50.
1: Gadā? Tas ir fakts. Diemžēl seniori, ja viņi nenomirs, viņi kaut kā jāuztur. Nelaimē ir tāda, ka tās īpatsvaru senioru ir vairāk un jauno cilvēku, kas uztur senioru, viņu ir arvien mazāk. Vai ne? Un tā ir ļoti nelabvēlīga tendence. Vienīgais glābiņš te varētu, nu, faktiski ir daži glābiņi. Migrācija, bet migrācija nevar atrisināt, gudra vieda migrācija, bet vienalga migrācija nevar atrisināt, kas saka, sabiedrības uzturēšanu un to senioru uzturēšanu tikai daļiem. Mākslīgais intelekts ir otrais. Mākslīgais intelekts, protams, var daļai aizvietot rutīnu darbu, un es domāju, ka turpmāk mēs vienkārši dzīvojam tagad tehniskajā revolūcijā. Nu, tā ir revolūcija, un katra revolūcija, viss notiek ļoti strauji tehnoloģija attīstība, mākslīgā intelekta attīstība. Un paredzēt, kas būs pēc 5, pat pēc 2 gadiem nevar, ne? Kāda veidā attīstīsies, bet ko man jau tagad liekas ir skaidrs, ka ļoti daudzas rutīnas darbības atkritīs. Ja mēs tagad redzam, ka jau Ņujorkā tie pa taksometri brauc bez vadītājiem, tas ir atļauts. Vašingtonā, piemēram, tas vēl nav atļauts, bet drīz būs. Eiropa tas vēl nav atļauts, bet mēs jau apmēram attīstamies tāpat, kā ASV var būt ar kaut kādu nokavējumu. Ja. Bet nu, jebkura gadījuma tā ir nākotne, lūdzu viena profesija. Es nedomāju, ka pavisam nebūs mašīnu vadītāji. Būs, bet tas būs ekskluzīvi. Un tā ekskluzivitāte, es domāju, arī attiecās uz daudzām citām profesijām. Ja mēs tagad redzam, ka modeļu žurnāli, tie modeļi jau nav dzīvi cilvēki, meitenes, bet ir, saproties, mākslīgā intelekta veidotas kaut kādas tur sievietes vai ne, modeles. Nu, tas arī, tā kā arī šajā te industrijā tikai ekskluzīvi būs cilvēku darbs.
0: Es domāju, ja mēs pie šī esam nonākuši, kuras profesijas būs pirmās, kas sāks izzust? Es pats pieļauju, ka varbūt nebūs arī televīzijas ziņu moderātori, jo jau tagad mākslīgais intelekts prot izveidot tēlu laika ziņas vai sporta ziņas. Tu,
1: var.
0: Tā kā es arī ar savu darbu rēķinos, bet ja nopietni, nu, pārdevēji pazudīs kā tādi.
1: Nu, laikam, ziniet, ne tikai. Mēs tagad runājam par tādiem pavisam parastiem darbiem. Nu, nav nekas darbs nav pilnīgi parasts, bet nu, jā. Bet nu, arī būs kaut kādi ekskluzīvi veikali, kuru jūs apkalpos cilvēki, kuri ļoti daudz saņems algās. Viņam būs daudz lielākās algas, tā pieļauju, jo tā būs ekskluzivitāte. Tāpat zinātnē, jūs domājat, ka tagad, es jau tagad, teiksim, varu, nu, faktiski, ja man vajadzēja agrāk, kad viens asistents obligāti, tagad man tas asistents praktiski nav vajadzīgs.
0: Jums ir mākslīgais intelekts.
1: Es domāju, ka arī statistikā, arī ministrijās kaut kāda rutīna darbi būs uzticēti mākslīgajiem intelekts. Tas nenozīmē, ka cilvēku nebūs, cilvēks obligāti būs, jo cilvēkam vajag uzstādīt pareizos uzdevumus, nokontrolēt izpildi, atrast kļūdas, uzdot pareizos jautājumus. Tā ir vienkārši kaut kāda cita intelekta pakāpe.
0: Kāda jums ir pieredze mākslīgo intelektu? Ir bijušams gadījumi, ka mākslīgais intelekts izlabo profesoru Steinbukas? Viņš ir gudrāks pa jums dažreiz?
1: Nu, vienreiz man bija tāda sajūga, es faktiski rakstīju rakstu, un konsultējos par vienu rindkopos, ko man mākslīgais intelekts, es viņam starp citu nestadījos priekšā, bet viņš man uzrunāja, ka profesore, es jūsu prāt izteiktu to savādāk, jo tas ir neprecīzi, jūs formulēts ir neprecīzi. Es vēlreiz pārbaudīju, viņam bija taisnība.
0: Un tas ir tikai sākums šim visam.
1: Tas ir tikai sākums. Protams, nevar uzticēties tagad mākslīgajam intelektam 100%, cik daudz es pieķeru.

0: viņu pie kļūdām. Tā, kā, tā ir cita lieta. Bet, un tas uzreiz ļoti daudz mainījies izglītībā.
1: Un par izglītību es tieši gribēju arī turpināt, jo tā arī zinātnieku pētījumā ir norādīta kā viena no prioritātēm. Bērnu un jauniešu skaits samazinās, bet mūsu izglītības sistēma ir lēna un arī pārmaiņām pielāgojas lēni, kā nodrošināt kvalitatīvu izglītību un stiprināt kritisko analītisko domāšanu. Un šo visu es sasaistu ar pat publiskotajiem izglītības zinātnes ministrijas priekšlikumiem pavisam īsi pirms jaunā mācību gada, ka 9. Klasēs vairs nevajag eksāmenu matemātikā, lai tu pabeigtu 9. Klasi un vēl virkni citu. Skolotāju skolas saka, ka tas nav pareizi jūsu, kāds jūsu viedoklis, ņemt nost eksāmenu 9. Klasē matemātikā?
0: Ziniet, man ir diploms ekonomisti un matemātiķi. Un līdz ar to...
1: Neesat objektīvi.
0: Un es pusi no savas karjeras faktiķi nodarbojos tieši ar matemātiku. Ar matemātisko modelēšanu. Ļoti ilgi. Un es jums teiktu pēc savas pieredzes. Man te matemātika faktiski ļoti palīdzēja ātri pielāgoties pārmaiņām pēc 90. Gada. Tas bija ne tikai politiskās pārmaiņas, ekonomika vajadzēja pavisam mainīt savu domāšanu pretējā virzienā un kaut ko radīt no jauna, ko es arī darīju. Un ja man nebūtu tādas ļoti strukturētas domāšanas, pateicoties matemātikai un pateicoties manai pieredzei, ja, tas man būtu grūti, bet man tas nebija grūti. Un līdz ar to mana skatījuma matemātika ir obligāta. Katram cilvēkam, katram, tas nenozīmē, ka katram ir jākļūst par matemātiku, ja, bet tās strukturē domāšanu, nu tiešām nevar strukturēt domāt, ja tev vispār nav matemātikas zināšanās. Un turpmāk es vienkārši nedaudz paturpināšu, kas mums tagad notiek. Ja, piemēram, mums ar, ja es paskatīju speciāli OECD datus, OECD, lai cilvēki saprastu, par ko es runāju, tas ir, nu tā ir angļu abreviatūra, bet principā runa ir par bagātu valstu klubu, kur Latvijā arī ir locekli. Mēs esam bagātu valstu kluba viens no locekļiem. Tas ir ļoti labi. Un tāpēc mums ir interesanti salīdzināt savus datus ar to, kas ir citās bagātu valstu kluba vidē. Tātad mums jaunieši ar augstāko izglītību faktiski ir nodarbināti labāk nekā vidē OECD par 2% labāk. Tas ir super. Bet ja mēs paskatāmies uz to, kāda mums ir situācija tieši ar to matemātiku, ar STEM nozerēm. STEM nozīmē Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ja? Tātad matemātika, inženieru zinātnes, zinātne, ja, tehnoloģijas. Tad tur mēs esam vieni no pēdējām tajā
1: kupā. Profesori, 9. Klasē pēdējais eksāmens, ka bija 750 bērnu nenolika, pat uz tiem minimālajiem 15%.
0: Nu, bet tas ir briesmīgi. Tas nozīmē, ka mums ir sliktā izglītība, un ko tad mēs gribam? Kur mēs
1: bet tad īsi es pārprasīšu. Vajag atcelt eksāmeni?
0: Nevajag atcelt.
1: Nevajag.
0: Mana skatījuma nevajag atcelt.
1: Dodamies tālāk vēl viens temats, kur es vēlos dzirdēt jūsu viedokli, kā zinātniece arī šonedēļ uz Saimas komisiju. Deputāti ir izsaukuši tur dažādas ierēģņus, un viņi vētīs zinātniskos projektus, kuriem valsts dod naudu. Tur ir iekļauti pieci pētījumi no sociālajām zinātnēm. Tur iekšā vārds migrācija un tāds, kas uzreiz izraisa uzmanību. Nav, kā teikt, interesi ne par vienu pētījumu, kur ir ķīmija vai fizika, iespējams tādēļ, ka vienkārši neko no tā nesaprot. Jūsprāt, tas ir pareizi, ka politiķi aicina atskaitīties par pētījumiem zinātniekus, par pētījumiem, kuri vēl nav pabeigti, viņi daži tikai pat sākuma ceļā. Un kur ir tā robeža starp zinātnisko brīvību, pētniekam pētīt to, kas viņam liekas aktuāli, un politiķiem prasīt atskaitīties?
0: Nu, varbūt es sākšu no tā, kas zinātniekiem aktuāli. Redziet, mūsu zinātnieki ir diezgan neapskaužama situācija, jo ļoti nedaudziem ir, kā saka, bāzes finansējums, kas viņam nodrošinā tādu.
1: Es, lai uzdotu to tempu, mums pirms divām nedēļām šeit bija no darba devējiem Andris Bite, un viņš teica, pietiek tērēt valsts naudu tiem pētījumiem par salātu lapām.
0: Jā, es dzirdēju to interviju, tā kā...

0: Ziniet, es tomēr gribu atgriezties. Tātad pētnieki meklē naudu, piesakoties projektiem. Un tos projektus, nu viens no tādiem Latvijas zināmajiem konkursiem ir tieši zinātniskas padomes konkurss, kur ir nosauktas prioritātes. Tātad, kur var pieteikties, zem kādas tēmas var pieteikties. Bet pieteikuma būtība, tas attiecas tikai uz zinātnieku, bet viņam, protams, jāatbilst. Tātad, kur ir atbildība par to, lai tie pētījumi atbilstu vajadzībām? Pirmām kārtām zinātnes padome, tomēr viņam jāsaprot, varbūt jākonsultējās ar Izglītības zinātnes ministriju, varbūt ir arī vērts aiziet uz Saimu, pakonsultēties, kurās nozerēs ir īpaši svarīgs. Ja? Nu, piemēram, ja es būtu tagad tajā padomē, es izvirzītu drošību, militāro industriju, es izvirzītu konkurētspēju, ja es izvirzītu varbūt arī demogrāfiju, bet tā esmu es un es skatos no, to, no sava šaura redzesloka. Bez tam pēdējos gados man ir tāda virzība uz tādu lietišķo zinātni, nevis uz fundamentālu. Bet ir nozeres, un pētījumi virzieni, kuri nedod nomentālo atdevi vai vispār nedod nekādu atdevi, izņemot intelektuālo.
1: Nu, tur
0: un tā
1: bija viens
0: ir valodniecība. Tā
1: vēsture.
0: Ir vēsture. Tā, ja mēs gribam, lai mūsu valsts pastāvētu, kas interesanti finansēs to, ja ne valdība, kas? Ne jau Eiropas Savienība baigi interesējas par to, kā attīstās mūsu valoda vai mūsu kultūra.
1: Vai arheoloģijas 7. Gadsimts Latvijā.
0: Tā. Ja to nedarīs mūsu valsts, valdība, tas nozīmē, ka mēs atkal mazināsim savu intelektuālu bagātību.
1: Bet fakts kā tāds, ka uz Saeimas komisiju tiek saukti, nu paši pētnieki, es saprotu, nē, bet bija doma pirms pāris nedēļām, ka viņi sauks, bet atbildīgie un tā kā uzdot jautājumus, tas ir normāli, tā var
0: domāju,
1: darīt, tur nav jāsatraucās.
0: Vienmēr ir tiesības uzaicināt pētniekus, ja viņam ir šaubas, ka tā nauda tiek izlietota lietarīgi. Protams, ja pat pētījums nav pabeigts, nu, ja mani uzaicinātu, es vienmēr zinu, ko es gribu sasniegt tajā pētījumu, kādi apmēram ir mani sagaidāmie rezultāti, vai vismaz kādas ir hipotēzes, kuru es gribu vai nu apstrīdēt, vai nu pierādīt. Līdz ar to, ja pat pētījums nav pabeigts, ir pieteikums, ir absolūti skaidrs pētījuma apraks, un par to var noteikti stāstīt.
1: Bet kas notiek tajā brīdī, ja pētījuma rezultāti nav tādi politiski nērti?
0: Par to nevar aizrādīt. Ja, protams, rezultāti varētu būt absolūti nērti, absolūti neatbilst tām, ko grib politiķi dzirdēt, neatbilst viņu, kas saka, ideoloģiskai nostājai, un tam, ko var apstrīdēt, piemēram, pētījuma metodes, pētījumā, nezinu, tur literatūras apskatus, teorijas, kas ir pamatā to visu, bet to nevar darīt politiķi. To var darīt tikai vērtētāji no malas, ja, un tās principā ir nodrošināts. Ja. Bez tam ir jau ne tikai mūsu iekšējie konkursi, pateicoties arī Eiropas Savienības Horizon un citām programmām, ir iespēja pieteikties arī tur, bet tur jau arī ir izvirzīti kritēriji, tēmas, ja? Es jau nevaru piedāvāt jebko, man ir jāpiedāvā to, ko Eiropas Savienība ir ar mieru finansēt zem saviem noteikumiem. Ja? Līdz ar to, nu tas ir diezgan tāds sarežģīts jautājums, bet jūs teicat, ka pēc nav ķīmiķi vai fiziķi. Protams, tāpēc, ka tas ir ļoti sarežģīti. Un a priori, mēs domājam, nu tur jau būs, nav jau garantēts.
1: Bet varbūt arī tur ir,
0: pētījums,
1: arī varbūt tur ir bezjēdzīgi pētījums.
0: Varbūt
1: mēs vienkārši nesaprotam.
0: Varbūt arī negatīvs rezultāts. Vai ne? Tā kā tā. Nu, bet vienīgi, ko es gribu teikt, ka zinātne mums ir finansēta, es teiktu, minimāli, jo kopš neatceros, kura gada mēs visu laiku gribam, lai dabūtu sasniegt, lai pētniecība attīstība no budžetu tiktu tur atvēlēts, nezinu, 0,5%, bet tagad ir 0,9. Ja, līdz ar to, nu nav. Ja mēs atpaliekam arī gan no kaimiņu valstīm, gan kopumā, starp citu par mākslīgo intelektu, to es gribu aizmirsu, ja? Mēs tā kā lēpojamies, ka mums ļoti strauji Latvijā attīstās un tā tālāk. Un tiešām mēs esam vien līmenī ar Lietuvu, kas nav slikti. Mūsu, tas ir radītājs sekojoši, cik uzņēmumu, kur lieto vismaz vienu mākslīgā

0: intelekta programmu, bet Igaunija mums apsteidza pamatīgi.
1: Tad tomēr mums jābeidz uz pesimistiskas notis arī turīgāņu priekšā. Profesori Latvijas Universitātes profesori Inša Steinbuka, es jums saku lielu paldies par šodienas sarunu. Klausītāji, tagad pieslēgsim Latvijas Radio brīvo mikrofonu.
0: Paldies!
1: Paldies!
2: Mēs pusi sapratām, pusi nesapratām.
3: Esam kā pie zaizmīgo.
1: Latvijas Radio brīvais mikrofons. Mūsu tālruņa numuri 67222888 67225599. WhatsApp ziņas, WhatsApp numurs 25660440 25660440 un arī Latvijas Radio mājaslapa, tur ir sadaļā kruspunktā vai brīvais mikrofons un arī gaidīšu jūsu ziņas. Nu, lūk, brīvdienas Aglonas svētki, Rīgas svētki, jūsu redzētais, pieredzētais, varbūt kas slavējams, kas kritizējams, tad, nu, turpmākās minūtes jūsu zvanu. Un, lūk, pirmais klausītājs šodien, pirmdienā, esiet sveicināti.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Es klausījos šo tukšrunāšanu. Un neesties lēdien, ka tas būs pat jaunais labākais pasākums tukšrunāšana. Un kāpēc? Tāpēc, ka es vakar pulkstens 19.30 aizgāju uz spiti, uz veikalu, jo man vajadzēja bites kompānijā pārbaudīt savu telefonu, kāpēc viņš neiet. Un man tas neizdevās, jo bites tirzniecības tai kantorī nebija maziņš krūgrieznis. Ar ko atskrūvēt tā podziņa telefonu vārciņa, četras skrūvītas. Es biju spiesti doties mājās. Šodien no rīta es atgāju atpakaļ ar savu skrūgriezīti, ko mana sieva izņēma no savas kosmētikas laikam aparāta. Nu, ja mums tāda attieksme par darbu ir, ja bites kantorī, kur ir entie telefona, un daudz zin, kas tur nav pat maziņš skrūgriezīts, un tās firmas klientam.
1: Jā, nu, skaidrs, tas jūs stāsts, paldies, ka izdevās to mazo skrūgriezīti atrast un to telefonu salabot, un līdz ar to jūs varējāt mums šodien arī piezvanīt. Nākamais klausītājs, labdien! Lūdzu, jums vārds.
5: Halo,
1: Lūdzu.
5: Labdien!
1: Labdien!
5: Labdien, es klausīju interviju Stenbuks kundze, es ļoti ceru, ka viņi pārteicās tādī jautājumā, ka, nu, ja pensionāri izdzīvos, tad viņi būs jāuztur. Tas tā izklausies diezgan nežēlīgi. Bet otrs jautājums, kad jūs jautājat par 800 eiro dzīvo kompensācijas, netic, ka Stenbuks kundze nezina dzīvo pīras cenas vismaz aptuveni.
1: Paldies, ka mums, ka piezināt. Nu, par senioriem neviņai bija tā doma savādāk, ka vienkārši pēc gadiem 20 būs proporcionāli ļoti daudz senioru un maz jauna cilvēka, ka šīs pensijas pelnīs. Klausītājs pa tālruni, labdien, sveiki! Jums vārds brīvajā mikrofonā.
6: Labdien!
1: Lūdzu!
6: Es gribēju runāt par lidostu. Sestdienas rītā tas ir... Šausmas, ārprāts, es daudz lidoju, bet kaut ko tādu es nebiju piedzīvojis, milzīgi.
1: Halo, kaut kur pazudāt? Nedzirdam, nu, vēlreiz lūdzu piezvaniet un cerams izdosies jūs lidos stāstu izstāstīt. Labdien, nākamais klausītājs, sveiki.
7: Nu, labdien, Arni. Šī jau nu bija viena no saturīgākajām intervijām. Nav taisnība. Nu, katrs jau dzird to, ko viņš grib vai negrib dzirdēt. Bet es par to... mūsu Rīgas lidostu, vai kā lai to nosauc, un tagad te jau trijos tas sāksies tā visa tā tur. Bet jums tā žurnālistiem, man tā būtu interesanti, es neesmu lidojusi no 80 kurā tur gada. Ar lidmašīnu iespējams, ka arī nelidošu, bet nes tik procentu Latvijas iedzīvotāju lido. Un kad arī likvidēja to prāmi no Rīgas uz Stokholmu, tāpēc jau visi brauc uz Stokholmu, nekur jau tas ceļojums nav palicis. Un tā, ka mēs pēc tās lidostas, ja 200 miljonus ir ik pēc pāris mēnešiem jāiegūda, ikdienas Latvijas iedzīvotājiem, mēs bez viņas, es personīgi bez viņas ļoti labi iztieku.
1: Paldies jums, nākamais klausītājs. Labdien, lūdzu!
8: Es gribētu rosināt tādu lietu, kad vajag tagad atjaunot mums mikroskēmu ražošanu. to var automatizēt, mehanizēt, robotizēt un tā.

tālāk. Un tur vajag maz apkalpojušā personāla, augstu kvalificētu, bet tie speciālisti varētu uzturēt tos pensionārus nākotnes. Steidzīgi, jā.

0: rindas visas lidostas garumā, lai iečekotos vai nosotu bagāžu. Nav palikt personāla, nav aizpildīti visi tie lodziņi, kas ir, un tā ir lidostas, ne Air Baltica atbildība, lai nodrošinātu to. Milzīgs apjukums ielidojušo ārzemnieku sejās, kas šeit notiek, un tā esot katru sestdienas rīt, jo tiešām ļoti liels daudzums atturjās lidmašīnā, gandrīz vienlaicīgi, un lido ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz.
1: Jā, paldies, nu šobrīd arī ir tas pats sezonas kāpums, bet parasti jau lidost tur mēģina kaut kā tik galā, no jūsu stāsta izklausās, ka ne īpaši veiksmīgi šobrīd. Labdien, sveicināti!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Ļaujiet izteikties mani jautājums ar bārdu. Zvanu uz veselības centru. Visi operatori ir aizņēmti. Lūdzu gaidiet. Gaidu minūtu, divas, piecas minūtes. Vēl joprojām visi operatori ir aizņēmti. Lūdzu gaidiet. Vienīgais vienu reizi man pateic, jūsu zvans ir reģistrēts. Mēs jums atzvanīsim. Un kāpēc tā nevarētu būt arī citiem? Paldies!
1: Un jums atzvanīja beigās?
2: Jā, atzvanīju.
1: Nu tad jau vismaz tas zolīdi. 67222888, 67225599 un mūsu WhatsApp numurs 256604400. Ko ļaudis raksta? Labdien, daudz kur pilsētas svētkus svin 3 dienu garumā, vai tiešām tas ir vajadzīgs? Man jau likās, ka mums ir jātaupa nauda. Tad vēl klausītājs pieminējāt eksāmenu atcelšanu, man tas uzsita asinis. Tad jau vajag atcelt arī skolu vispār, ja mūsdienās tie bērni aug tādi, tad nekas labs nākotnē nav gaidāms. Tik vienkārši šāds pesimistisks klausītāju vērtējums. Tad vēl raksta mums iepriekšējiem zvanītājiem sieva izrādzās smēdzot pievilkt skrūves. Un kā Eva raksta, tā ir kārtīga sieva, ja reiz savā somiņā tur par rokai skrūgriezīti. Arī šādas reakcijas brīvajā mikrofonā, bet nu atkal tauruņa zvani un lūk klausītājs. Tā kaut ko es te spiežu, tagad izdosies. Labdien un jums vārds sveiki! Lūdzu.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Es vēl gribu palējiet par to, par tiem nevalstiskajām organizācijām. Tā iznāk, ka mūsu valsts ir tāda tā kā kase, kurā man ir kaut kāda ideja, kaut kāds hobijs, un tad es varu aiziet un pagrābt no valsts kases, no nodokļu maksātāja naudas, kaut kādu naudiņu, lai realizētu savu hobiju vai savu ideju. Vai pagrābt, piemēram, kaut vai, ja runā par teātri izrādēm, 16 jauniestudējumu Nacionālajā teātrī gada laikā. Nu, nopietni. Mums cilvēki mirst, tāpēc, ka viņam nav naudas zālēm.
1: Jūs pats esat teātra apmeklētājs vai?
3: Tā es esmu tāpat strādājis teātrī kādreiz.
1: Mm.
3: Jūs saprotiet, kultūra maksā naudu, nu, ja es to nevaru atļauties, Tas tāpat kā sports. Ja kādam bērns tur sāk, tur iet kaut kādā hokejā, viss skrien un prasa valstī naudu, vai nodrošina ledu, vai nu ko nu tur. Tas ir hobijs. Nu, ja jūs nevarat atļauties, jūs nevarat. Un tieši tas pats teātri, nu nevar atļauties to biļeti, nevar atļauties, nu ko. Tāds ir izklaides, saprotiet, tas nav cilvēka dzīvība. Paldies par uzmanību.
1: Paldies, ka piezinājāt. Nākamais klausītājs, labdien, tā.
4: Šis.
1: Lūdzu.
4: Par tiem eksāmeniem. Protams, ka eksāmena atcelšana neko neatrisina. Tas tikai rada vēl lielāku problēmu. Bet vai tā nav milzīga problēma, ka 1000 bērnu pēc, kuri nav pabeiguši 9. klasi, paliek uz ielas? Ka viņam nav ne profesijas, ne izglītības. Lūk, pa ko jādomā, lūk, pa ko jārūpējas, lūk, kur vajag izdomu un mākslīgā intelekta varbūt iesaisti. Paldies.
1: Paldies, ka akcentējāt arī šo stāstu. Labdien un sveicināti. Lūdzu.
5: Labdien.
1: Laba.
5: Man, protams, Štenvuks kundzei liels paldies par saturīgu pārdomu izklāstu. Ir sevišķi jautājumā par matemātiku. Es neteikšu, ka man patika matemātika, es pēc labas esmu nedaudz cits cilvēks. bet matemātika.

0: matemātika māca loģiski domāt. Un tas, ka šīs matemātikas trūkst domāšanā, to mēs šodien redzam Latvijas, tā sauktās valdības darbā. Viņi nespēja domāt tālāk par to brīdi, kad viņi pieņem lēmumu, kuru aplaudē tie, kas pirmajā brīdī, kam tas patīk. Viņi nesadomā par sekām. Tāpēc Štenbuks kundzē tieši liels paldies.
1: Un paldies arī jums, ka piezvanījāt uz Latvijas radio brīvo mikrofonu. Vēl klausītāji tā. Un lūk, arī pieslēdzu. Labdien, lūdzu.
2: Mani pārsteidza piekdien ziņas, atneš, nolasīja ziņas, un tad Rūta Dvinska ar naida pilnām acīm atļāvās uzbrukt Kasparam Dvinskim, kad varēja jau dāmai dot priekšroku, izrādās, ka viņa dāma, bet viņa aizmirsa, ka viņa ir darbā, un ļoti gribētos, ka Baiva Zūzene noskatītos šito sižetu un izdarītu secinājumus, jo tā nav pirmā reize, kad Rūta atļaujās tādas vaļības. Paldies!
1: Nu, paldies, kundze, nu, Baiva Zūzene ar šo nebūs nekāda darīšana jau krietni laika. Es tur biju klāt, un tur nebija ne naids, ne dusmas, tas bija joks un humors. Kur jūs kaut ko tādu saskatījāt, es nesaprotu. Nu, viens ātrais zvans vēl varbūt pagūsim, un tūlīt spiežu. Tā. Lūdzu. Halo. Nu, jums ir 10 sekundes. Sanāks? Izskatās, ka nesanāks. Nu, tad neko, es šodien arī tad liksim punktu brīvajām mikrofonām un arī kruspunktā raidījuma producenta Evi Junāma pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauze. Klausītāji, uz tikšanos!
3: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Latvijas Radio 3 piedāvā klasiskās džēza un pasaules mūzikas aktualitātes, vērtējumi, diskusijas un sarunas. Raidījumu klausieties tūlīt pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. Studijā Ģercauzāns. Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta vēlas, lai Brisele piešķirtu 7 miljārdus eiro Krievijas kara radīto militāro un ekonomisko izmaksu sekšanai, tā vēsta tīmekļa izdevums Politico. Kulbergs intervijā Politico norāda, ka valstis pie Krievijas robežas šobrīd uzņems pārāk lielu daļu izmaksu, kas saistīts ar pretdarbību Maskavai. Premjers Politico sacīja, ka naudai vajadzētu nākt no Eiropas Savienības nākamā 7 gadu budžeta saskaņā ar jauno konkurētspējas fondu, lai kompensētu lielākus aizsardzības izdevumus un tirdzniecības sabrukumu ar Krieviju kopš Maskavas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā. Nauda, ko Latvija vēlas saņemt papildus citiem valstī paredzētiem līdzekļiem, būtu gandrīz puse no Latvijas prognozētā aizsardzības budžeta 7 gadu budžeta periodā, tā vēsta Politico. Lietuvas valsts robežsardzes dienesta komandieris Rustams Ļubajevs atkāpies no amata, tā šodien paziņoja iekšlietu ministrs Martins Katelīns. Ministrs teica, ka tuvākajā laikā iesniegs valdībai lēmumu projektu par Ļubajeva atbrīvošanu no amata. Ļubajevs demisionēja saistībā ar incidentu, kad no Baltkrievijas Lietuvā nelegāli iekļuvušie migranti uzbruka Lietuvas robežsargiem. Incidents notika jūlija beigās Lazdiju rajonā, kad pēc tuneļa atrašanas aptuveni 20 migranti uzbruka dažiem robežsargiem un aizbēga atpakaļ uz Baltkrieviju. Lietuvas valsts robežas

0: robežsardzes dienests paziņoja par atrasto tuneli un aizbēgušajiem migrantiem, taču noklusēja par uzbrukumu robežsargiem. Robežsardzes komandieris Ļubājos vairāk kārt noliedz, ka noticis šāds uzbrukums. Par incidentu ziņoja Lietuvas portāls Delfi, atsaucoties uz avotu sniegto informāciju. Igaunijas tiesības sardze Hille Madise šodien oficiāli pieteica savu kandidatūru septembrī gaidāmajās valsts prezidenta vēlēšanās. Madise ir ceturtā persona, kura publiski paziņojas par nodomu kandidēt Igaunijas prezidenta vēlēšanās. Varakstās Tuldis Česbergs.
1: 51 gadu vecā Madise savu lēmumu pretendēt uz prezidenta amatu pamatoja ar vēlmi nodrošināt, lai Igaunija arī nākotnē būtu valsts, kurā igauņi izvēlētos dzīvot, strādāt, veidot ģimeni un kopt igauņu valodu, kultūru, vērtības un tradīcijas. Atbalstu viņas kandidatūrai prezidenta vēlēšanās ir pauduši valdību veidojošie politiskie spēki Reformu partija un partija Igaunija 200, kā arī opozīcijā esošā sociāldemokrātiskā partija. Igaunijas parlaments Rīgi Kogu par valsts prezidentu balsos 2. Septembrī. Prezidenta ievēlēšanai būs nepieciešams vismaz 68 no 101 deputāta atbalsts.
0: Beļģijā turpinā nekontrolēti degt liels savvaļas ugunsgrēks, kas plešas Vācijas virzienā. Liesmas Liežas provincē izdedzinājušas aptuveni 30 kvadrātkilometru lielu platību. Vakar ugunsgrēks pārņēma Priežu mežu un virzījās uz austrumiem Vācijas virzienā. Neskatoties uz gaisa temperatūras pazemināšanos un arī nokrišņiem, kūdras slāņi var vēl mēnešiem ilgi gruzdēt un laiku pa laikam atkal uzliesmot, tā norādījis kāds meža sargs aģentūrai AP. Ar liesmām cīnās aptuveni 500 ugunsdzēsēji, kam palīgi atsūtītas specializētās lidmašīnas no vairākām Eiropas valstīm. Nacionālās hokeja līgas kluba Floridas Panthers viens no līderiem Brets Maršans veicis operāciju un pieredzējušais uzbrucējs nebūs gatavs spēlēt sezonas sākumā, par to vēsta Ziemeļamerikas mēdī. Bet kā tas ietekmē latviešu hokejistu iespējas Floridas komandā, stāsta Māris Bergs.
2: Maršāna nespēlēšana durvis paver plašāk Sandim Ilmanim. Latviešu hokejists jau pagājušajā sezonā NHL debitēja tieši laikā, kad kanādietis Maršāns bija traumāts un sevim Vilmanis pieteica gana labi. NHL apskatnieki prognozē, ka Vilmanis spēs ielausties Panthers sastāvā arī tad, kad pilnīgi visi labākie ir veseli un gatavi spēlēt, taču pieredzējušā Maršāna trauma noteikti uzlabo viņa iespējas sezonu sākt NHL un sezonu iesākt arī ar nedaudz lielāku lomu komandā. NHL kluba nometnes sāksies pēc mēneša, bet pirmās pārbaudes spēles septembra beigās.
0: Bet futbola komanda Auda šodien Rīgā mazākumā iekļuva Latvijas kausa futbolā pusfinālā. Auda pagarinājumā ar rezultātu 3-2 pārspēja Grobiņu. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 16 grādi, rietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Naktī Latvijā būs mākoņēnas laiks vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos arī migla. Gaisa temperatūra 11 līdz 16 grādi, vidzemē vietām ap 10 grādiem. Rītdienā mākoņēnas dienvidu austrumos ilgstoši līs vietām stipri.
3: Iztikas minimums.

0: Uzmanības lokā šoreiz Johannes Abrāms, Vācu Rekvīms un sarunas dalībnieki būs dzejnieks un mūziķis Kirils Ēcis un diriģents un dziedātājs Valdis Tomsons. Bet pirms klausāmies viņu sarunu, kā vienmēr kolēģis Baibas Santas Vanagas komentārs.
1: Īsi par skaņdarbu.
2: Vācu skaņraža Johannesa Brāmsa rokraksts 19. Gadsimta daudzšķautņainajā mūzikas ainā atklāja meistarīgu vēsturiskā muzikālā mantojuma izpēti un atspoguļojumu no katra laikmeta paņemot zīmīgāko un būtiskāko. Iespējams, tieši tāpēc viņa mūzika ikreiz izceļas ar kristāla skaidru formu,

0: un muzikālās domas pamatotību. Tas viss apvienojumā ar komponista individuālo stilu rezultējies četrās simfonijās, instrumentālajos koncertos, kamaru mūzikā, kora mūzikā un arī vokāli instrumentālajos opusos, un tieši par Brāmsa Vācu rekvijēmu šodien runās iztikas minimuma eksperti. Bet mazliet par pašu Brāmsu. Komponists piedzima 1833. Gadā Hamburgā. Viņa tēvs bija mūziķis, bet māte šuvēja. Savukārt pats Johannes vidējā no trim atvasēm. Jau bērnībā viņš sāka apgūt klavierspēli un samērā drīz arī komponēt. Liela nozīme Brāmsa komponēšanas ceļā un atpazīstamībā ir ilgstošajai draudzībai ar Robertu un Klāru Šūmaņiem, kas sirsnīgi atbalstīja viņa centienus, tai skaitā palīdzot publicēt daļu Brāmsa skaņdarbu. Viņš regulāri devies koncertceļojumos un labprāt ceļojis, no kā nereti smēlies iedvesmu. Agri cēlies, lai līdz pusdienas laikam pievērstos komponēšanai, kā arī mīlējis labi paēst, īpaši vīna skrodziņā pie sarkanā eža. Rekvijēms ir sēru meses tips mūzikā vokāli simfoniska partitūra, un klasiskā izpratnē rekvijēmā parasti izmantoti katoļu meses teksti latīņu valodā. Taču Brāmsa Vācu rekvijēmā, kā signalizē nosaukums, izmantoti teksti vācu valodā, kurus pats komponists izraudzījies sava rekvijēma saturam. Brāmsa Vācu rekvijēms top no 1865. Līdz 1868. Gadam, un par tā tapšanas galvenajiem iemesliem uzskatāma pirmkārt mātes nāve 1865. Gadā, kā arī komponistam tuvā Roberta Šūmaņa zaudējums 1856. Gadā. Starp citu, vēlāk Brāms noskaidro, ka Šūmanis bija ieplānojis radīt opusu ar tādu pašu nosaukumu. Ar Vācu rekvijēmu Brāmsu iepazīst visa Eiropa. Rekvijēmam ir septiņas daļas, no kurām otrā, trešā un sastā kulminācijā realizējas polifonijas kompleksākajā formā – fūgā. Tātad daļu nosaukumi. Pirmā – svētīgi tiekam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Otrā – jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāles zieds. Trešā – Kungs māci man manu galu un kāds ir manu dienu mērs ar baritonu solo. Ceturtā. Cik mīlīgas ir tavas māju vietas. Piektā. Arī jums tagad ir skumjas ar soprānu solo. Sastā. Jo mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo. Arī ar baritonu solo. Savukārt finālā. Svētīgi mirušie, kas mirst iekštā kunga no šā brīža.
1: Ekspertu saruna.
2: Labdien, mani sauc Valdis Tomsons. Es esmu Valsts akadēmiskā kora Latvija kormāksnieks, kā arī dzen kormeisters. Kormāksnieks nu jau tur 19 gadus un kormeisters nu jau kā 11 gadus, kādu 11 gadi. Un mana saistība ar Brāmsa rekvijēmu ir pārsvarā caur darbu, caur strādāju darbu, tā kā iestudēt Brāms rekvijēm ir daļa no mana darba, un es esmu to darījis gan kā dziedātājs, gan arī kā kormeistars, kā kora sagatavotājs lielajiem atskaņojumiem. Un tāda ir mana praktiskā pieredze Brāms rekvijēmu un iepazīšanās. Un Kirill varbūt izstāstīja par sevi un par savu pieredzi ar Brāms rekvijēmu.
3: Jā, mans vārds ir Kirills Ēcis. Es esmu dzejnieks un mūziķis, aktīvāk darbojos, praktizēju gan populārās mūzikas žānru grupā Alejas un ar akadēmisko mūziku vairāk palieku abrīnotāju ložā un tādā, kurš savu abrīnu varbūt izsaka ar klusēšanu, nevis ar vārdiem.
2: Starp citu, varbūt iesprādīšos, es uzreiz varu pateikt, ka es tevi tādā ziņā apskaužu, jo būdams skatos prožektoru pusē, viena no manām tādām reti piepildītām vēlmēm ir būt mierīgi klausītāju, skatītāju pusē, jo es esmu pilnīgi pārliecinājis par to, ka šīs ļoti bieži vien ir pilnīgi dažādas pasaules. Man liekas, ir ļoti interesanti būt gan prožektoru pusē, gan man liekas, nemazāk un varbūt pat vēl vairāk interesanti ir būt skatītāju pusē. Viens ir kultūras ražotājs un otrs ir kultūras patērētājs.
3: Noteikti. Nu, dažādas ar kontroli varbūt attiecības arī esot uz skatuves. Tu tomēr centies, jā, izstāstīt stāstu un

0: izvest viņu līdz kaut kādam atrisinājumam. Bet manas attiecības ar Brāmsu un it īpaši šo vācu rekvijumu patiesībā ir sākušās pirms aptuveni 3 dienām, kur Orests uzaicināts šeit šodien sarunāties. Tad es ielecu šajā darbā un noklausījos to vairākas reizes, gan braucot ar velosipēdu, gan iepērkoties veikalā, gan tīrot māju, gan guļot aizvērtām acīm. Un
1: kā vislabāk?
0: Pilnīgi dažādas pieredzes. Jā, tā noteikti nav mūzika, kur vajadzētu spēlēt rimī, piemēram, bet mūzika, kur braucot cauri naksnīgam meža parkam, tā gan ir izcila pieredze.
1: Tas varētu būt aizraujoši, jā. Izstāst savu pirmo tādu lielo kopiespaidu par šo darbu, vai tas atstāja iespaidu, vai tas rada kādas asociācijas, vai tas rada vēlmi iedziļināties, vai tieši pretēji iet tālāk?
0: Tas, kas bija viziedarbīgāks šajā darbā, laikam kaut kāds pirmām kārtām jau pretstats proti par to, cik šis rekviems un kas ir sēru dziesma ir patiesībā ārkārtīgi dzīvi apliecinošs un brīžiem gan gaišs, gan gaisīgs. Un kas man noveda arī pie domāšanas vispārīgi, arī, vai tas ir rekviems vai tautas mūzikas, kādas bēru dziesmas, viņas vienmēr ir nevis par to, kurš ir devies tajā mūžībā, bet par tiem, kas paliek šai saulē. Tas kā žanrs tiecas vairāk pat sniegt mierinājumu, vai mierinājums vispār klausoties šo Brāmsa darbu bija tāds atslēgu vārds.
1: Jā, Brāms jau rakstot šo darbu 19. Gadsimtā bija revolucionārs vai novators tieši ar šo ideju, ka otrs nosaukums, ko Brāms bija vēlējies pie vācu rekviema, ir cilvēciskais rekviems vai cilvēku rekviems. Tā kā es domāju, ka varbūt šī šķautne ir pat svarīgāka nekā tātad šis vācu valodas lietojums, bet arī vācu valodas lietojums bija šis otrs novatorisms, ar ko Brāms ļoti iegājuši tāds kārtīgs influencers, un ar šo viņš atstāja lielas pēdas tālākajā mūzikas literatūrā.
0: Jā.

0: Vēl viens no aspektiem, kas arī man viscaur šim darbam sekoja līdz, bija tā kaut kāda divu šķietami pretrunīgu sajūtu mīšanās. Gan tekstos šajos jaunās un vecās derības kompilējumā, gan arī muzikāli ir šīs sēras un kaut kāds ļoti dramatisks pārdzīvojums, kas mīs ar gana nu, tādu dzīvesprieku un gavilēm. Man kaut kas tajā šķita tādam skaidrs arī romantismam raksturīgs, kur ir iespējams šī dažādo sajūtu līdzās pastāvēšana.
1: Nu, es domāju, ka, nu, protams, ka nevienmēr romantismam ir dažādas šķautas, bet viena no šķautnēm, kas varbūt ir vairāk izteiktāka nekā tas ir mūsdienās, ir tas, ka Brāms šo rekvijēmu rakstot, viņš palika optimistisks. Ja nav vispār vairs niek kādam mierinājumu, vai ko, tad es domāju, ka šis darbs noteikti palīdz. Un es tieši domāju, ka būtu dzīves situācijas ir dažādas, bet es domāju, ka īstenībā šo darbu līdz galam spēja izjust tikai vienīgi cilvēks, kurš ir tiešām sastapies ar tuvinieku nāvi, un viņš kaut kādā ziņā mentāli ir gatavs tam, ko šis darbs piedāvā, lai šis nav vienkārši skandarbs, kur ir skaistas harmonijas, skaistas melodijas, ļoti krāšņa orķestrācija, solisti un kors. Es domāju, ka šī pieredze ir nepieciešama.

0: pilnīgi nesaistīti tas, ko tu arī piemini par šo optimismu sēru priekšā, bet es nolēmu arī klausoties šo rekviem nedaudz pāršķirstīt Rolanda Bārta sēru dienas grāmatas, ir tāds darbs, kas latviski ir izdots laikmatīgās mākslas centra izdevniecībā, kur viņš arī nākamajā dienā pēc viņa mātes aiziešanas sāk rakstīt tādas kā savu sēru dienas grāmatu. Uz mazām lapiņām pierakstīt savus sajūtas un kā viņš iet šim visai sarežģītiem procesam cauri. Un kaut kas līdzīgs, ko es varbūt pieredzēju arī šajā rekvijēmā, man ļoti palīdzēja viņu klausīties, uztvarot šo darbu nevis kā lineāru stāstu, bet kā spirālē varbūt līdzīgu formu, mm-hmm. kura nevis sākas viena punktā A un beidzas punktā Z, kurā mēs zinām un saprotam, kas ir noticis un kas ir mainījies, bet ka arī tekstuāli visu laiku notiek tāda kā atkārtošanās un riņķošana ap kaut ko, līdz tas noved vai nu līdz kaut kādai katarsei vai izlādei. Lai tieši apklus tādā maigumā.
1: Nu šeit mums īstenībā jārunā ir par skandarbu formu, kam tu jau pieskāries ar tādu savu sajūtu, bet forma lielā mērā ir arkvēda forma, jo sākās ar A un viņa beidzās ar A.
0: Jā.
1: Un tad pirmo daļu var sasaukt tieši ar septīto daļu, jo ir svētīgi tie, kas sēro, ar to arī sākās un ar to arī beidzās. Tad savukārt otrā un sestā daļa ir tādas divas dramatiskās daļas, abas divas ar fūgām, sestā daļa ar dubultu fūgu, tad trešā daļa ir baritona solo un piektā daļa attiecīgi ir soprāna solo. Ļoti daudz cilvēku šo soprāna solo saistā ar to, tas tā kā mātes mierinājums bērnam. Iespējams, ka to Brāms tieši tā ir domājis, bet iespējams, ka arī ne, ka tas viņam varbūt nav bijis tik svarīgi, kaut gan skaidrs, ka mātes nāves iespējā šis darbs tapa. Un skandarba tāda nu, emocionālā, tāda klusā kulminācija, wie lieblich sind deine Wohnungen, ir šī ceturtā vai vidējā daļa. Tā kā tev ir pilnīgi taisnība par šo spirālu veidu formu vai arkvēdu formu. Jā, tev ir pilnīgi taisnība šajā jautājumā.

0: ko es gribēju vēl pieminēt. Bārķa sakarā šis darbs ir tapis ar gadsimtu, nu, nedaudz vēlāk par Brāms rekviēmu, un ko tu minēji par šo, kā Brāms rod to savu optimismu, tad atkal Bārta tajā tekstā es nevarēju atrast nevienu dzīvi apliecinošu.
1: Jo ir pagājis gadsimts,
0: un gadsimts, pieredze, kas ir bijis diezgan smags, un jā, un arī ir nomainījusies kaut kāda absolūti laikmets no romantisma uz kaut kādu jau postmoderno cilvēka stāvokli. Labi, tātad. 1978. gadā, 13. jūnijā, Bārts raksta dienas grāmatā, nevis izbeigt sēras, bet tās izmainīt, pārveidot, likt mainīties no statiska stāvokļa uz šķidru stāvokli. Šis varbūt vien tāds no retajiem pozitīvajiem, kuros es novēroju tādu nevis ļaušanos sēru vai bēdu pasivitātei un stingumam, bet vēlmei kustēties iekš, vai tā sērošana uztvert kā darbība.

0: Kā tu kā dzejnieks, vai kā, teiksim, tu esi mūziķis, protams, bet ne akadēmisks mūziķis. Man šis jautājums ar citu vienmēr ir šķits ļoti interesants, atskaņojot ļoti daudz rekviēmas, Britaņu kara rekviēmu, slaveno Mozart rekviēmu, Verdi rekviēmu, kas vispār ir viena liela opera, ļoti skaļa un ļoti gara opera par nāvi. Arī dzen Brahms rekviems. Šajā visā ir ļoti daudz mūzikas, ir ļoti daudz skaņas, ir ļoti daudz vārdu vai notikumu. Kā tev vispār šķiet tad šis nāves notikums, kā viņu var saistīt ar mūziku un vai to vispār ir nepieciešams darīt, vai tur drīzāk būtu vietā vienkārši vientulība un klusums?
1: Protams, man uzreiz to gribas kaut kā saistīt sociāli, lokāli, par varbūt arī tādu latviešu mentalitāti, ka tās grūtās sajūtas vai sēras šajā gadījumā risina tajā klusumā, vientulībā un bieži vien neko tur sevišķi daudz neatrisina. Tādēļ man šīs rekviēmas arī bija tik iedarbīgas tiešais tā, ka tur notiek tik daudz, un tās sēras nav tikai klusums un kaut kas, ko mēs varam pārdzīvot vienatnē, bet ko mēs varam pārdzīvot ar kori, ar orķestri un skaņu mutuļos. Un iespējams, ka tas ir vienīgais veids, kā patiesi varbūt kaut kādu mierinājumu sasniegt arī.

0: Man bija īstenībā tev vēl viens jautājums. Vai, teiksim, tīri teorētiski, noklausoties šo rekviemu, vai tu uzskati, ka ir iespējams šajā sērošanas procesā, vai ir iespējams paiet solis priekš, noklausoties šo darbu?
1: Es par to daudz domāju, klausoties, jo skaidrs, ka arī šai sarunai es gribēju sagatavot kaut ko tādu arī gana dzīvi apliecinošu. Es gana nesen esmu gājis arī cauri sērām, un es domāju, tas process manī joprojām kaut kā velkas un rit un mutuļo. Es gribu ticēt, ka jā, nu, es ticu, ka māksla ģenerāli var palīdzēt dzīvot. Es ticu, ka rekviems šis ir spējīgs dot, ja ne paspērt veselu solu uz priekšu, tad noteikti pakutināt pēdas, lai tas solis, lai to soli izdarītu, tad pats gājies.
0: Un kā raidījumā meistars Knehts Vens Sīlis minēja vienu no cilvēku prasmēm, tad es to nolasīšu. Prasme palaist vaļā pagātnes zaudējumus, tai skaitā nenotikušas attiecības vai piepildītas ilūzijas. Neizsērotas lietas var nospiest cilvēku tik smagi, ka aptur personības attīstību. Skumstot par pagātni tiek upurēta nākotne. Prasme to atlaist sniedz brīvību. Un iespējams, ka rekviem klausīšanās šo prasmi iedot.

0: Vai es drīkstu tev pajautāt to jautājumu arī, kur tu man uzdevi? Proti, kā tev šķiet par šo rekviemu, vai tas sniedz iespēju paspērt soli uz priekšu, vai pa labi, vai pa kreisi, vai uz augšu sērošanas procesā?
1: Es domāju, ka tas ir pietiekoši sarežģīti atbildāms jautājums, jo skaidrs, ja es esmu pazaudējis cilvēku, tad mani ieslēdzēšas latvietis, un es drīzāk izvēlos vientulību un klusumu, pārdomas un domas par aizgājēju un par manām attiecībām ar aizgājēju, un tur diezinu, vai man tiešā mērā skan muzika vai rekviems, es izvēlos viņu klausīties. Bet, teiksim, brīžos, kad es dziedu rekviem, vai, teiksim, Brāmas rekviem pirmie akordi ieskanās, un ieskanās pirmie akordi, kas, citu, man liekas, absolūti maģiski, tur tas sākums, viņam ir tās harmoniskās, tas izvedums ir vienkārši ģeniāls.

Un tajā brīdī ir tā sajūta, ka tas laiks nedaudz apstājās. Tajā brīdī parādās vieta sirdī vai smadzenē, vai ko tu domā, vai sajūti. Un ir šī iespēja atcerēties, kāda bija tā sajūta, kādas ir mans attiecības ar šo aizgāju, vai arī viņu pieminēt. Un varbūt kaut kādā brīdī iegūt tajā lielāku mieru, bet vai klausoties skandru nālīdz zet, nu, es teikšu, ka visdrīzāk, ka priekš manis nē. Es domāju, ka nē. Drīzāk šādas tādas epizodes, kas iezogās, atskaņojot vai klausoties skandru, tas drīzāk kaut kā tā, ne tāds viss tāds kopums, kas izēja viņam kā ciklam cauri, un tad es ticis kaut kur priekš savā sērās attiecībā pret savu to cilvēku aiziešanu.

0: Turpinot manu domu, es izvēlētos nevis koncertu zāli un šo skaņdarbu kopumā, bet es drīzāk izvēlētos vientulību, austiņas un kādu atsevišķu daļas atskaņojumu, vai iespējams atsevišķu daļas vairāk kārtai atskaņojumu. Ja teiks, kaut kas mani vairāk tā kā ir uzrunājis vai aizkustinājis. Es domāju, ka priekš manis tas būtu tas solis drīzāk uz priekšu.
1: Man šis darbs diezgan labi saskanēja ar pavasaru, kas palēnām mums pietuvojas tur ārā. Es nezinu, vai es šo darbu klausītos aktīvā sēru pārdzīvojumā, bet esmu drošs, ka es klausītos pavasarī braucot kaut kur pa Latvijas laukiem.

0: Mēs kaut kad dziedājām salīdzinoši no jau pasen. Tas bija Brēmenē, kas bija viena no vietām, kur nevis pirmatskaņo, viņu pirmatskaņoja, bet tā, viņu Brēmenē atskaņoja toreiz īsi pēc uzrakstīšanas, tad tas bija nepilnā. Viņš nebija uzrakstījis visu, bija izlaidis, vēl nebija uzrakstījis, manuprāt, piekto daļu, tad viņi tika pirmatskaņot Brēmenē, un pēc tam vēlāk Leipcigā bija ar no jau pilnu ciklu. Bet Brēmenē, jā, mēs viņu atskaņojām kopā ar Pāvo Jēru, Valsts akademisko koru Latviju un Brēmenes kamer mūziķiem, un tas tika arī, dzene, ierakstīts. Šis ieraksts ļoti, ļoti, ļoti, ļoti tāds foršs. Tas nav labs vārds, bet ļoti...
1: Foršs rekviems.
0: tas bija labs ieraksts. Tas bija labs ieraksts, jā. Ja mēs runājam par Brāms rekviem, tātad tekstiem, kas ir vācu valodā, kas bija priekš tā laika revolūcija muzikā, Brāms ir izvēlējies vecās derības un jaunās derības sakrālu tekstu, kaut gan viņš nebija dziļi reliģijos. Viņš mazāk ticēja baznīcai kā institūcijai, bet es domāju, ka viņš bija diezgan pārliecināts par Dieva esamību un katrā ziņā muzika klausoties, es nejūtu tādu pretestību tam visam. Tas ko, kādas teksts viņš izvēlējās, tajā muzikā iekļaujās ļoti organiski, bet tas fakts, ka viņš izvēlējies gan veco, gan jauno derību un nav gājis tādā tradicionālā rekvijiem tekstuālā kanonā, ļoti spilgti apliecina to, ka viņš nav bijis tāds dziļi ticīgs cilvēks. Un es domāju, ka šis fakts viņu atbrīvoja. Rakstot muziku, viņš nejūt tās ielikts rāmjos, ka viņam ir nepieciešams izdarīt to vai to, jo viņš tic baznīcai, tic Dievam. Es domāju, ka muzikas vēsture no tā ir tikai ieguvusi. Un vēl viens interesants fakts ir tas, ka viņš nav, cik, ja es pareizi zinu, tad viņš nav pieminējis vārdu Kristus vai Jēzus. Tad viņš šeit ir atstājis brīvu telpu sajūtām. Kāds ir tavas, kā dzejnieka, sajūtas par tekstu?
1: Jā, kā jau tu minēji, tie ir fragmenti, kompilācija no jaunās un vecās derības. Un es to arī sajūtu, tieši tas, ko tu mini, arī es nepamanīju nereizi šo Kristus vārdu. Un brīžiem man tas radīja arī tādu atbrīvotāku sajūtu par to, ka tas kungs ir kaut kas augstāks kā tāds, nevis tikai piesiets kristietībai, bet tāda vienkārša cilvēka garīgums un ticība. Tur ir diezgan daudz arī dabas tēlu, man personīgi visiedarbīgākā, gan muzikāli, gan arī teksta ziņā ir otrā daļa, kas, manuprāt, arī ir tāda visdinamiskākā ar kontrastiem pilna, kur ir tas masīvais koris uz brīdi ienāk un dzied to. Tāpēc, ka miesa ir kā zāle un viss tās godība kā puķa laukā, kas šķiet tik gaisīgs un mīļš teksts par zāli un puķi, bet to dzied ar tādiem pērkondārdiem un negaisu. Un zāle sakalst un puķe novīst.

Tātad ir teksti no psalmiem, ir Mateja evaņģēlija, ir apostoļa evaņģēlija, Jesejas, ko mēs vēl redzam vēstules ebrejiem, vēstules korintiešiem, Jāņa atklāsmes grāmata. Tā kā es domāju, ka šī teksta daudzveidība ir arī ļoti iespaidīga. Bet tad šī emocionālā kulminācija, šī ceturtā daļa, es varbūt arī nolasīšu tekstu, cik mīlīgas ir tavas māju vietas, saka kungs Cebeot. Man dvēseli tvīkst un ilgojas pēc tā kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa skaļ gavilē pretī dzīvajam dievam. Svētīgi tie, kas dzīvo tavā namā un tie slavē vienmēr.

0: ka tu esi tā pacēlies tā diezgan stipri virs zemes un tā bez svara tā dziedot, mierīgi lido un izbaut tādu absolūtu tādu komfortu, tādu labu sajūtu. Ne no šīs pasaules, jā, noteikti.
1: Paturpinot tev iepriekšējo jautājumu, tā, kas sanāk piektā daļa, kas tiek saistīta, jā, Brāms, mātes, kaut kādā mērā iemiesojumam šis soprāna solo.

0: Jā, es viņu tieši tā arī laikam bez lielām iepriekš zināšanām interpretēju. Kā tev šķiet, kas varētu būt šis baritonu solo? Vai tur ir nepieciešams kaut kā?
1: Kāds tieši tulkojums?
0: Ir,
1: nu, nē, nu, es domāju, ka tas nav tiešām mērā saistīts, bet skaidrs, ka ir divi cilvēki nāves ir ietekmējuši Brāmsu ļoti spēcīgi un pamudināju šo darbu rakstīt. Pirmais, kas aizgāja viņam ļoti, ļoti tūs cilvēks, ir Roberts Šūmans komponists, ka viņš bija ļoti, ļoti tūs. Bet vai tiešām mērā to vajag saistīt? Un es domāju, ka nevajag saistīt ar šo soprānu solo tieši ar to māti. Es domāju, ka tas drīzāk tāds tēls vispār nāc. Es domāju, ka tur nevajadzētu saistīt tā kā starp paudzēm, kad ir māti un tēls.
0: Tā tad piektā daļa šis soprānu solo. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku, kas ir Jāņa evaņģēlijs. Verieties paši savām acīm, tik maz es esmu pūlējies, tik daudz atpūtas radis. Tā ir Sīra gudrības grāmata. Un tad pēdējā rinda šajā daļā ir, kā māte iepriecina savus bērnus, tā es jūs iepriecināšu. Tas ir Jesaja.

Tā, un ja mēs esam iedzinājušies tātad teksta tulkojumos, lai klausītājiem vairāk skaidrs, kas ir aiz šīs vācu valodas, tad mēs varam atgriezties arī šajā tātad arkveida formā, kā sākās pirmā daļa, tā noslēdzās pats rekviems, un pirmās daļas tas pamat teksta grauds ir svētīgi tie, kam būs bēdas, jo tie tiks iepriecināti, kas ir no Mateja evaņģēlija.

Un savukārt, ja mēs lasam septītās daļas tekstu, svētīgi mirušie, kas mirst iekštā kunga no šā brīža. Tiešām saka gars, lai tie adus no savām pūlēm, un viņa darbi tos pavada. Jāņa atklāsmes grāmata.

0: kā svētīgi tie, kas sēro, un svētīgi mirušie. Tie ir tādi mierinājumi vārdi, kas ļoti labi ievada darbu un ļoti labi pabeidz šo skandarbu. Jā, un arī tonāli, tātad Brāms šo rekviem iesāk fa mažorā, tādā ļoti, ļoti mierīgā tempā, pieklasinātās dinamikās, un kas ir ļoti interesanti, pirmajā daļā netiek izmantotas violas.
1: Mm.
0: Ir alti, ir čeli, ir kontrabasi, ir pušamie instrumenti, koris, bet violas netiek izmantotas. Viņas tiek liktas lietā vēlāk, un tas dod tādu ļoti, ļoti interesantu skanējumu, tiešām, kas tā ļoti spilgti iespiežās atmiņā. Un arī pēdējā daļa mums ir fa mažorā, viņa gan ir skanīga, bet arī šis temps ir mierīgs, ir rāms un ir ļoti, ļoti slavinošs. Es ar citu runāt par pēdējo daļu. Es kā dziedātājs varu izstāstīt, ka Brāms rekvijums viņš ir prasošs, tīri vokāli koristiem un ir daudz pietiekoši skanīgas dinamikas un tu jau esi nodziedājis stundu desmit, iespējams, ka stundu 15, ja kāds diriģents grib diriģēt ļoti lēnām, tad tā ir stundu 15. Es ar citu šeit varbūt varētu piemetināt Jervī dzimtas interpretācijas. Šis nav interpretācija raidījums, bet, nu, ir ļoti spilgti tas, ka Nēmija Jervī, ar ko mēs atskaņojam šo skandarbu Igaunijā, Leigo festivālā, viņš pateica, ka muzika ir jāplūst un dirģē visu, visu zāla brevi ļoti, ļoti ātri. Tas rekvijums pagāja ļoti veikli. Savukārt Pāvo Jervī, viņš ir tāds so spēka gados, un viņam ir ko pierādīt, un viņš tāds, nu, un viņš arī viens no pasaules klases diriģentiem, absolūti brīnišķīgs diriģents, un viņš nekur nesteidzās. Viņam bija ko pateikt pa ceļam, un viņš tā tiešām un tad tie visi lēnie tempi un skaļās dinamikas, un pēdējā daļā, septītajā daļā, ir tēmas izvedums tāds ar tādām ļoti, ļoti garām stietām notīm, un šī tēma ir gara, un tev jātiek tēmā līdz pašam pēdējiem vārdam, kas ir pēdējais vārds, vienmēr teikuma tā kā būtības nesēs, un ir īpaši vācu valodā. Nu, un tad tur ir tā, kad, un pie kam šī tēma, viņa jānodzied, ir skaisti. Nu, ja tā var izteikties par dziedāšanu kā tādu, bet viņa jānodzied ir estētiski, nedrīkst būt nesaspiest stons, nekas jābūt visam brīvam un tā tālāk. Bet pirms tam tu esi nodziedājis dubult fūgu. Tā kā, nu, Brāms ir, tā teikt, pacenties, lai izpildītājiem būtu ko darīt.
1: Man vairāk afektīva klausījuma pārdomas. Es arī, jā, novēroju šo arkveidu vai spirāļu veidā formu visam rekvijam, gan tekstuāli, gan arī skanējumu ziņā, kur tā pirmā rinda ir tie laimīgi apbēdinātie, jo viņu smierinās vismaz man pieejamā tulkojumā. Un otra pēdējā ir tad laimīgi ir tie, kas no šā brīža mirst kungā, kas it kā met tādu kā tiltu vai ārku savienojot tos dzīvos, tos, kuri paliek šai salē, un tos, kuri aiziet un par kuriem mēs sērojam. Un arī skanējuma ziņā man bija tāda, es biju ielicis šo ieskaņojumu lūpā, un es pat nepamanīju, kā tā pēdējā daļa pārplūda pavisam maigi un gaisīgi atkal pirmajā daļā. Es noklausījos pa vēl vienam lāgam nepamanot, nemaz, ka tas būtu beidzies, kas man arī rada tādu cikliskuma sajūtu. Vai,
0: nu, ja, tas, ko mēs minējām, jā. Kā sākās, tā beidzās. Jā. Jā.

0: Kas ir dubultfūga?
1: Kas ir dubultfūga? Tagad mūzikas vidusskolas trešā kursa jautājums. Kas ir dubultfūga? Un, ja es atbildēšu nepareizi, tad lūdzu sēdēs trīs. Nē, dubultfūga vienkāršiem vārdiem runājot, lai var tā saprast, var sakot,

0: tas ir polifonisks elements, un polifonisks elements ir tad, kad visi nedzied reizē. Sāk soprāni, teiksim, tēmu sāk dziedāt soprāni, pēc tam to dara basi mazliet, sāk tieši tāpat tās, pēc tam pareidotā veidā, pēc tam alti, pēc tam tenori. Un dubulta fūga, kur ir tēma un ir vēl, viņu sauc, prettēma.
1: Mm-hmm.
0: Un tad šīs tēmas iznāk kopā, tad astoņu izvedumu iznāk. Ir četri pret četri, viņi savā starpā sazobē, tur tādā veidā tur ņirb un iet kopā un atdalās un tad tālāk. Un vienā brīdī tas to par homofonu dziedājumu, tā kā notikumi ir ļoti daudz. Mm.

0: var paklausīties Johanna Sebastiāna Baha labi temperēto klavesīnu vai Siminora Mes, kur tad šis ir attīstīts līdz pilnīgam pilnībai.
1: Kā ir tavā tulkojumā tā nāve ir aprītā uzvara vismaz šajā silglauzī prātu, jo tas arī ir tāds kulminācijas brīdis, kur tai nāvei it kā šķiet tiek smiets sejā un kaut kāda. Tad tas ir sastāvdaļa,
0: jā.
1: Korintiešu pirmā vēstule. Jā, man stāv rakstīt šajā gadā. Pirmās vēstules korintiešiem, tad piepildīsies rakstītais vārds, nāve ir aprīta uzvarā, kur nāve tava uzvara, kur nāve tavs dzelonis.

0: runājot par tēmu Brahms rekviems un mūsdienas, vai šis darbs mūsdienās ir aktuāls? Es pavisam nesen uzsāku sarunu ar vienu vācieti, kurš studē Latvijas Mūzikas akadēmijā. Un es viņam pajautāju, ko tev nozīmē šis skandarbs, vai tas viņu atskaņojas, vai tu esi ar viņu pazīstams. Viņš saka, protams, ka es zinu, tāds ir, bet es neesmu viņu atskaņojis, neesmu viņu klausījies. Un man viņš daudz ko nenozīmē. Viņš viņu vairāk redz kā tādu vēsturisku faktu, ka tas tāds ir bijis, bet viņš kā jaunietis nav radis nekādu vēlmi šo skandarbu iepazīties. Kā tu šo redzi, vai Brahms rekviems var kļūt vecmodīgs un neinteresants mūsdienu cilvēkam?
1: Es nedomāju, ka kāds darbs sevi ietver savu aktualitāti. Es ticu, ka lasītājs vai klausītājs var ar savu klausījumu vai skatījumu aktualizēt šo darbu, jo tā jau mēs varētu par ļoti daudz ko teikt, par to, ka tās ir kaut kādas vecmodīgas drupas vai nu, manuprāt, tas nav atkarīgs no paša darba, un man jau šķiet nemainīgi. Mēs tajā mūzikā vai mākslas pieredzē, vismaz es novēroju savā praksē grupas alejas koncertos, cilvēki nāk, lai izlādētos un uzlādētos. Tur gan biežāk ir arī notiek dejas

0: es domāju, ka varbūt lielajā ģildē reti, kad sanāk tā kārtīgi izdejoties, bet es domāju, ka tā varbūt
1: šobrīd ir tikai,
0: varbūt tā ir tikai krēsla problēma, ka ja izņemt koncertzālēs krēslu, cilvēki diez

vecums, kāds, kā, kādu mūziku, cik es esmu vecs cilvēks pēc savas. Man te bija 80 gadi. Un man ir aktuāli jebkura mūzika, sākot no 14. 12. Gadsimta, jeb kas ir interesants un ļoti, ļoti aktuāls. Mans nākamais atskaņojumies skenders ir priekš manis vislielāka aktualitāte, vai tas, ko es klausos. Man drīzāk ir grūtāk ar mūsdienu popmūzikas kultūru un, un tādām lietām. Es ļoti maz orientējos mūsdienu atskaņotājos un citi jūk prātā. Man tas atkal nenozīmē pilnīgi neko, tā kā tas man nav aktuāli, bet šīs sajūtas, ko sniedz Brāms Rekvijums, tas priekš manis, protams, ir un vienmēr būs aktuāli.

Izskan raidījums Iztikas minimums, kurā par Brāmsa Vācu rekviemu sarunājās diriģents un dziedātājs Valdis Tomsons un dzainieks un mūziķis Kirils Ēcis. Raidījuma producents Orests Silabriedis.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti ar dienas ziņām 11. vakarā studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Air Baltica obligāciju turētāji atbalsta procentu maksājumu kapitalizāciju. Aizsardzības ministrija sola visā pie robežā līdz septembra beigām izvietot preddronu sistēmas un radars. Arī Krievijas augstākā tiesa neļauj partijai jabloko piedalīties valsts domas vēlēšanās. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Šodien norisinājās Nacionālās aviokompānijas Air Baltica atkārtotā obligācija turētāju sapulce. Sanāksmē vajadzēja notikt pirms divām nedēļām, bet kvoruma trūkuma dēļ to pārcēla un minimālo dalībnieku skaitu krietni samazināja. Šodien nolemts, ka 2% maksājumus Air Baltica neveiks, tos pieskaitīs pie kopējās obligācijas summas. Plašāk par to stāsta Viktors Demidovs.
3: Sapulcē piedalījās vairāk nekā ceturtā daļa uzņēmuma obligāciju turētāju jeb kreditoru, kas kopumā aviokompānijai aizdeva vairāk nekā 95 miljonus eiro. Cik tieši kreditoru piedalījās, Air Baltica nevēlas atklāt, turpina uzņēmuma padomes vadītājs Andrejs Martinovs.
4: Vairāk par 75% no klātesošiem ir atbalstījuši visus lēmumus, ko Air Baltica ir lūdzis atklāt. Tas nozīmē, ka ir atlikts procentu maksimums. Un kapitalizēt nebūs jāmaksā nauda, kas bija 14. augusta un arī nākamā maksājuma, kam būtu jābūt novembrī. Tad mēs saņemam pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes turēšanas kontos un arī uz rezerves kontos. Nu, tas ir tādas tehniski jautājumi vai tehniski lēmumi, kas kopumā nodrošina Air Baltica darbības nepārtrauktību. Un tas nozīmē, ka nu, tas šī brīža problēmas ir atrisināts. Ceļš uz priekšu mums ļoti skaidrs. Šobrīd varam

0: baudīt tādu atbalstu arī no obligacionāriem.
1: Atgādinām, ka kopumā Air Baltica līdz šim ir emitējis obligācijas 380 miljonu eiro apmērā ar 14,5% likmi gadā. Tas nozīmē, tik daudz naudas uzņēmumam ir aizdevuši. Parāds jāatdod 2029. Gadā. Sēdē nolemts, ka 2% maksājumus kapitalizēs tos pieskaitot obligāciju pamatsummai. Tas nozīmē, ka aizdevums pieaugs par vairāk nekā 27 miljoniem eiro. Tātad kopumā obligāciju summa jau pārsniegs 400 miljonus eiro. Savukārt nākamais procentu maksājums uzņēmumam būs jāveic februārī. Ja sapulcē obligāciju turētāji to neatbalstītu, Air Baltica droši vien būtu jāpasludina maksātnespēja. Tā sarunā ar Latvijas radio teica ekonomists Jānis Ošlejs.
2: Es domāju, ka šodienas lēmums ir ļoti svarīgs signāls par to, ka privātie obligāciju turētāji ir gatavi runāt par privātā kapitāla tālāku piesaistu un avio kompānijas restruktūrizāciju un attīstību. Ja viņiem liktos tā iesniegtais avio kompānijas plāns, kur netika apspriest, bet netieši viņš tika apspriest tādā ziņā, ka viņi nobalsoja pozitīvi par procentu maksājumu atlikšanu, tad racionāla rīcība no viņa puses būtu bijusi jau tagad šodien pateikt, nē, mēs nepiekrītam procentu maksājumu izpildēju, kas novestu pie Air Baltica maksātnespējas un tālāk obligacionāru iespējām pārņemt Air Baltica aktīvas. Tomēr viņi to neizdarīja, tātad pēc būtības viņi balsoja, ka jā, šis plāns ļoti iespējams varētu darboties. Taču tas nenozīmē vēl pilnu balsojumu, tāpēc ka priekšā vēl stāv diskusijas par to, ar kādiem tieši noteikumiem šie 380 miljoni tiks pārvērsti Air Baltica akcijās.
1: Lai gan tas ir viens no veidiem, kā varētu mazināt parādu slogu, Martina uzteica, ka uzņēmums netaisās obligācijas pārvērst akcijās. Aviokompānijā teica, ka nākamais solis ir piesaistīt naudu. Kad tas varētu notikt, pagaidām nav zināms. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
3: Visā Latvijas pierobežā līdz septembra beigām būs izvietotas preddronu sistēmas un radari. Tā šodien intervijā Latvijas radio redzījumam Labrīt teica aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Pat labam darbi virzās kā plānots. Latvijā ražotās preddronu sistēmas ļaus notriekt dronus miera laikā daudz lētāk nekā ar sabiedroto kaujas lidmašīnu atbalstu. Eksperti vērtē, ka jauno preddronu ieroču efektivitāte būs atkarīga no to daudzuma uz robežas un no projekta nepārtrauktas attīstības. Vairāk stāst Nikita Andrejevs.
4: Šodien aizsardzības ministrs Raivis Melnis atkal apstiprināja solījumu, ka septembra beigās visā Latvijas austrumu pierobežā tiks izvietotas dronu pārtveršanas sistēmas. Drons, kas ielidoja valsts teritorijā agri no rīta piektdien, bija nācis no Baltkrievijas. Tā šodien ministrs teica Latvijas televīzijai. Uz robežas tiks izvietotas Latvijā ražotas preddronu sistēmas, kas ļaus samazināt izmaksas dronu notriekšanai.
5: Uz otro brīdi mums ir izvietots jau uz robežas šīs te lētās preddronu pārtvērēja sistēmas, protams, viņas ir nepietiekošā skaita.
4: Tiks izvietoti arī papildus radari. Visi šie elementi ir nepieciešami, lai spētu pēc iespējas ātrāk atklāt un identificēt mērķi, kas tuvojas valsts robežai, stāsta militārais eksperts, bloga Varabungas autors Mārtiņš Vērdiņš. Lai tālāk varētu pieņemt lēmumu, kā rīkoties. Viņš domā, ka jaunā sistēma būs efektīva miera laikos, kad mēs runājam par vienu vai varbūt dažiem droniem vienā incidentā. Cita lieta ir militārais apdraudējums, kad dronu var būt daudz, un tie apzināti centīsies izvairīties no pretgaisa spēku uguns. Vērdiņš arī piebilst, ka līdzās izmaksām par pretgaisa raķetēm, kuras izmanto NATO iznīcinātāji, nāk klāt arī lidmašīnu eksploatācijas izmaksas, kas varētu būt ap 30 tūkstošiem ASV dolāru stundā.
6: Daudz, kas ir atkarīgs no tā, vai viss projekts tiks attīstīts vienā laidā, vai tas būs vairāku etapu projekts, tātad vai visa sistēma stāsies kaujas dežūrā vienlaicīgi, vai tas būs pakāpenisks process, un ja pakāpeniski, tad palielinoties sistēmas skaitam, pieaugs arī efektivitāte.
4: Nav precīzi zināms, cik izmaksās Latvijas ražotās preddronu sistēmas, bet eksperts pauš, ka tās būs vairākās reizēs lētākas nekā analogi.
6: Tur ietilps gan sagatavošanas izlidojumam, gan pacelšanās, gan nonākšana līdz galamērķim, atgriešanās atpakaļ. Jā, tas nav tā, ka mēs viņus izmantojam tikai 3 minūtes tajā brīdī, kad viņi reāli izšauj. Ja?
4: Dronu pārtvarējiem nepieciešamie lādiņi nebija paredzēti sākotnējā iepirkumā, šodien teica ministrs. Bija pieņemts lēmums, ka šiem pārtvarējiem lādiņi tiks komplektēti tepat Latvijā, no komponentiem, kas bija jāpērk no citām valstīm. Militārais eksperts Vērdiņš sarunā ar Latvijas radio uzsver. No karavīra perspektīvas svarīgākais nav tas, kur tiek ražoti lādiņi, bet ka tie karavīram nepieciešamajā brīdī ir pieejami.
6: Galvenais

0: rezultāts, lai pretdronu skaits atbilstu šo te kaujas galviņu skaitam. No tāda viedokļa, kā pilsonis un ekonomiskā viedokļa, būtu saprotams, ka labāk sprāgtvielas ražot uz vietas, bet iespējams ne katrā brīdī tas ir iespējams.
1: Ministrs savukārt teica, ka sprāgtvielu salikšana uz vietas bruņotajos spēkos ir bīstamāks process, nekā jau testēt un sagatavoto lādiņu izmantošana. Vienlaikus nolaidības pazīmes iepriekšējās aizsardzības ministrijas vadības darbā viņš nesaskata. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
2: Rīt notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. Tā šodien pēc koalīcijas partneru sanāksmes sacīja premjers Sandrs Kulbergs no apvienotās saraksta. Nedēļu pēc piedzīvotā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcija joprojām apzina uzbrucēju nozagto datu apjomu, komentē direkcijas pārstāvis Mārtiņš Malmeisters.
3: IT speciālisti ļoti rūpīgi seko līdzi aktivitātēm IT sistēmās un redzot vai pamanot kādus vājos punktus, protams, tas tiek labots. IT drošība tomēr mums kā organizācijai ir viena no prioritātēm. Ne CSDD vai kāda cita valsts institūcija nekad nezvanīs un neprasīs dažādu informāciju, kas satur pieejas kodu, kas var saturēt to, kad krāpniekiem ir iespējams piekļūt klientu finanšu līdzekļiem.
2: Krievijas augstākā tiesa nolēmus atstāt negrozītu spriedumu, kas liedz Kremlim opozīcijā esošajai partijai jabloko piedalīties septembrī gaidāmajās valsts domas vēlēšanās. Partija pārsūdzēs arī šo lēmumu. Pie tiesas sēks Maskavā šodien aizturēti desmitiem partijas atbalstītāji un cilvēki, kas vēlējās sekot līdz sēdes gaitai. Plašāk Richard Miller ierakstā.
4: Vēl pirms sēdes sākuma policija aizturēja cilvēkus, kas pulcējās pie augstākās tiesas sākas Maskavā. Pēc žurnālistu vēstītā, laukums pie tiesas sākas atbrīvots pilnībā. Kā vēsta tīmekļa izdevums Rusņūz, līdz vēlai pēcpusdienai desmitiem aizturēto nogādāti vismaz piecās policijas nodaļās. Sēdē, kura sākās ap pus11 rītā pēc mūsu laika, prokremliskā nacionālistu partija Rodina, jeb Dzimtene, lūdz atstāt negrozītu pirmās instances spriedumu par savu sāncenšu izslēgšanu no gaidāmajām vēlēšanām. Tieši šī partija vērsās ar sūdzību Krievijas augstākajā tiesā, lūdzot izslēgt jabloko no dalības likumdevēju vēlēšanās. Sēdes gaitā apspriesti arī jautājumi, kas pēc būtības ir kasīšanās par sīkumiem, taču kuri ir Rodina prasības pamatā. Piemēram, par frāžu, lai vienmēr būtu saule, vai lai nekad nebūtu karš autortiesībām, vai kas tieši uzskatāms par nelikumīgu aģitāciju jabloko labā. Jabloko priekšsēdētājs Nikolais Ribakovs sēdē uzsvēra, ka cilvēku aizturēšana pie tiesas sākas ir iebiedēšana. Ribakovs arī norādīja, ka partija nelūks izslēgt no dalības vēlēšanās citas partijas, kuras saņēma pastarpinātus ziedojumus no ārvalstīm. Jāsaka, ka augstākā tiesa lēma izslēgt jabloko tieši dēļ tā, ka no ārvalstīm it kā tika saņemti 16 900 rubļu, jeb 174 eiro, kurus partija vēlāk atgrieza ziedotājiem. Turpinājumā fragments no Ribakova runas.
5: No atbalstītājiem bija daudz lūgumu mums, man personīgi iesniegt līdzīgas prasības atcelt visu pārējo vēlēšanu kampaņas dalībnieku reģistrāciju, ņemot vērā šo it kā ārvalstu finansējumu, tādu pašu kā mums tikai daudz lielākā apmērā. Mums ir tādas tiesības. Taču, godātie tiesneši, es vēlos jums teikt, ka mēs to nedarīsim. Mēs nepārvērtīsim Krievijas federācijas augstāko tiesu cirka arēnā.
4: Ribakovs atsaucās uz politiskās partijas pretkorupcijas centra svētdien publicēto ziņojumu, kurā norādīts, ka no uzņēmumiem, kas uztur saiknes ar ārvalstīm, parlamentā pārstāvētās varai labvēlīgās partijas un valsts domē nepārstāvētā Rodina ziedojumos saņēma vairāk nekā miljardu rubļu. Tiesa atteicās lietas materiāliem pievienot šo pētījumu, pamatojot, ka tam it kā nesot saistība ar lietu. Turklāt tiesa atteicās apmierināt arī visus pārējos jabloko lūgumus, izņemot vienu par pārtraukumu sēdē. Centrā atkarīgo krievu politologu vērtējumā lēmums par jabloko jau bija pieņemts. Telekanālam Došķi Dmitrijs Oreškins vērtē, ka neskatoties uz jabloko zaudējumu, Putina vara un arī viņš personīgi jau ir saņēmuši ideoloģiski ievērojumu triecienu. Rihards Millers, Latvijas radio.
2: Un piebildīšu, ka Pleskavā tiesa jabloko priekšsēdētāja vietniekam Ļevam Šlosbergam piesprieda 11 gadus un 1 mēnesi ieslodzījumu kolonijā. Viņš tika apsūdzēts par it kā Krievijas armijas diskreditāciju. Šlosbergs pēdējā vārdā uzsver.

0: Vērkaties viņam vairākkārt liegusi tiesības uz aizstāvību. Persijas līča valstis, neraugoties uz militāro konfliktu starp ASV un Irānu, slepeni turpina naftas eksportu pa Hormuza šaurumu. Tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta Bloomberg, pēc avotu teikta apvienotie Arābu Emirāti, Irāka, Katara un Kuveita naftas pārvadāšanā izmanto tankuģis ar izslēgtām automātiskās identifikācijas sistēmām. Pēc Hormuza šauruma šķērsošanas naftomānas līcija pārkrauj citos tankuģos, kas to nogādā līdz galamērķim. Turpina Rustam Šukurovs.
1: Par slepeno piegāžu apmēriem liecina pagājušajā nedēļā virs Omānas krastiem uzņemtie satelīta attēli, kuros redzami aptuveni 150 dažāda izmēra tankuģi. Salīdzinājumam, janvārī šajā apvidū atradās apmēram 40 kuģi, atzīmē Bloomberg. Slepenā naftas transportēšana caur Hormuza šaurumu, kas tiek īstenota paralēli ar naftas piegādēm pa cauruļvadiem, ļauj saglabāt Brent markas jālnaftas cenu 80-90 ASV dolāru par barelu robežās. Tomēr kuģošana pa šo jūras ceļu joprojām ir ārkārtīgi bīstama. Saskaņā ar Abu Dabi Nacionālās naftas kompānijas datiem, kopš ASV un Irānas kara sākuma gaisa uzbrukumiem tika pakļauti 23 tai piederoši kuģi.
0: Un vēl par sportu. Pēc pusotra mēneša pauzes Liepājas futbola klubs varēs atgriezties savās īstajās mājās Daugavas stadionā. Par to šodien informēja kluba pārstāvi. Turklāt atgriešanās spēle būs ar principiāliem pretiniekiem. Plašāk stāst Māris Bergs.
2: Liepājas futbolisti savā mājvietā Daugavas stadionā nav spēlējuši kopš 9. jūlija, kad tur aizvadīja Eirokausa maču. Iepriekš esam daudz stāstījuši, ka prāta vētras koncerta skatuves uzbūvēšanas laikā tika būtiski sabojāts stadiona zāliens. Tagad tas savas kārtībā un stadionā atkal var spēlēt profesionālo futbolu. Turklāt futbols tur atgriežas ar Liepājas reģionu derbiju. Liepājas komanda piektdien uzņems savus kaimiņus no Grobiņas.
0: Līdz ar to izskan dienas ziņas 11. Tās producē Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un Renārs Šteimanis, studijā Ģirds Auzāns. Rīgā šobrīd 16 grādi lēns rietum vējš, atmosfēras spiediens 757 mm. Naktī Latvijā dažviet īslaicīgi līs, atsevišķās vietās arī migla, bet tā vairāk par gaidāmo laiku stāsta Toms Bricis.
3: Tuvākajās divās dienās daudzviet gaidāms lietus, otrdien Latgalē vietām līs ilgstoši, bet trešdien dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms pērkona negaiss. Minimālā temperatūra nākamnakt 10-16 grādi, otrdienas pēcpusdienā gaiss iesils līdz 16-21 grādam, savukārt trešdienas rīts dzestrāks 7-12 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt pēcpusdienā trešdien līdz 18-22 grādiem silts. Nedēļas otrajā pusē līs retāk, savukārt biežāk parādīsies saule. Kļūs mazliet siltāks, naktīs ap 10-16 grādiem, pēcpusdienās 19-24 grādi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Viņu devēja gan par džeza vokālisti, gan blūzi izpildītāju, popdziedātāju un kabarē mākslinieci. Ilgadējais draugs un kolēģis amerikāņu dziedātājs Džo Viljams viņu dēvēja par straznu no Kalambasas. Vārds viņai ir Nensī Vilson, un viņa arī pieder pie tiem māksliniekiem, kuri uz skatuves veiksmīgi aizvadīja vairāk par pusgadsimtu. Viņas izpildīto dziesmu raksturi bija tik atšķirīgi, ka mūzikas apskatniekiem vienmēr sagādāja galvassāpes ielikt dziedātāju kādos noteiktos rāmjos. Pašai vislabāk pie sirds gāja apzīmējums dziesmu stilisti. Nensīs solo albumu skaits vien jau ir iespaidīgs, pāri par 70, tā gandrīz pa vienam uz katru mūža gadu. Trīs reizes viņa saņēmusi Grammy balvu, bet nominēta šim pasākumam tika 20 reižu.

Nensijas Jū Viljamsa piedzima 1937. gada februārī Ohaio štata Čilikotī pilsētā, bet jaunība pagāja Kolambasā. Tēvs Oldens Vilsons strādāja dzelsrūdas iegūšu šahtā, bet sirdī par visu vairāk mīlēja mūziku. Algas dienās daļa naudas viņš akurāti ieguldīja skaņa platēs. Tā Nensija no agrām bērnudienām bija pazīstama ar Billija Ekstaina, Neta Kinga Koula, Dainas Vašingtonas, Luisa Džordana un daudzu citu mākslinieku daļradi. Ja kāda dziedātāja ieraksti nebija mājās, tad iztrūkstošos varēja paklausīties mūzikas automātā netālajā krodziņā. Un jau 4 gadu vecumā meitene skaidri zināja, ka grib būt dziedātāja.

Lai tuvotos izvēlētajam mērķim, visi līdzekļi labi. Sākumā tas bija baznīcas koris, tad arī skolas koris un deju ansambli. 15 gadu vecumā Nensī tika izvirzīta pārstāvēt skolu, tā bija Kalambas vidusskola, jauno talantu konkursā, kuru sponsorēja vietējais televīzijas kanāls. Nensī iegūja pirmo vietu un kā balvu saņēma iespēju divas reizes nedēļā uzstāties televīzijas šovā Skyline Melodies. Vēl brīdis un viņa jau pati vadīja šo šovu.

Tāpat var teikt, ka no 15 gadu vecuma Nensi strādāja kā profesionāla dziedātāja. Laikam nebūs neviena kluba Kalambasas pilsētas apkaimē, kurā nebūtu uzstājusies Vilsoni. Un tā tas turpinājās līdz pat skolas beigām. Un tad pēkšņi Nensi sāk šaubīties par nākotnes izredzēm saistībā ar dziedāšanu. Viņa izlēma apgūt skolotājas profesiju un iestājās Ohaio štata centrālajā koledžā. Izturības pietika tieši vienam mācību gadam, lai saprastu, ka tomēr bērnības sapnis par dziedāšanu ir svarīgāks par visu. Augstskolē tika teikts ardievs un 56. Gadā Nensi Vilsoni jau bija izturējusi konkursu uz vakanto solistu vietu Rastī Bryanta orķestrī.

Kalambasa jau tāda nomala vien ir. Un tanī pašā 1956. Gadā Nensī Vilsone jau bija Ņujorkā. Tur viņa tikās ar slaveno džeza alta saksofonistu Julianu Cannonball Adderley un pierunāja viņa menedžeri Džonu Leviju pārstāvēt arī viņas intereses. Ambīcijas nepajokam, viņa vēlas ierakstīties kompānijā Capitol Records. Četru nedēļu laikā kopš ierašanās Ņujorkā Nensī jau dziedāja klubā The Blue Morocco. Līgums bija nopietnis, viņa uzstājās 4 vakarus nedēļā, bet ar to vien nebija gan. Dienas gaišajā laikā piestrādāja par sekretāri Ņujorkas Tehnoloģijas institūtā.

0: Džons Levijs savu maizīti acīm redzami neēd veltīgi. Viņš nosūtīja uz Capitol Records 4 dziesmu demo versijas un arī panāca, ka 60. Gadā kontrakts ar Nancy tika parakstīts. Debijas singls Guess Who I Saw Today bija tik veiksmīgs, ka no 60. Gada aprīļa līdz 62. Gada jūlijam Capitol laid klajā 5 Nancy's Wilson's albumus. Skaņu plati kopā ar Ed Earley viņu padarīja par nacionālu mēroga zvaigzni, bet 64. Gadā dziedātājs portrets jau rotāja žurnāla Times vāku ar piebildi. Viņa ir viss vienā – gan vēsa, gan salda, gan dziedātāja, gan stāstniece.
1: You're so late getting home from the office. Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain. Can I fix you a quick martini? As a matter of fact, I'll have one with you. For to tell you the truth,

0: headed blindly through the dawn. They didn't see me passing through. Guess who I saw today? Guess who I saw today?
1: Televīzija ir lipīga lieta. Tagad jau Nancy bija savs šovs, The Nancy Wilson Show. Nevis kaut kādā tur nomalas pilsētā, bet nacionālajā NBC telekanālā. 75. gadā tas pat tika pagodināts ar prestižo Emmy balvu. Saskaitīt visus pārējos televīzijas seriālus, kuros piedalījusies Nancy Wilson, laikam nebūtu pa spēkam nevienam biogrāfam. Jāsaka atklāt, ekrānā viņa izskatījās tikpat satriecoši nepiespiest un atraktīvi, kā dziedot uz skatuves.

1982. Gadā Nensī nomainīja skaņu ierakstu kompāniju, un tagad viņa startēja zem CBS karoli. Nevarētu teikt, ka ilgie sadarbības gadi ar Capitol Records būtu bijuši neveiksmīgi. Pārdoto albumu ziņā Nensī Vilsone pārliecinoši ieņēma otro vietu, tūlītais Beatlesiem. Daudz sliktāk klājās pat Frankam Sinatram, Peggy Lee un bērndienelkam

Etam Kingam Koulam. Lielākā daļa ierakstu bija džēza mūzika. Laikam tieši šis mākslas žanrs Vilsonē bija vistuvākais. Ja 65. gadā viņi saņēma pirmo Grammy balvu Rhythm and Blues kategorijā, tad 2005. un 2007. gada nominācijas bija par labāko gada džēza vokālo albumu.

70. dzimšanas dienu dziedātāji sagaidīja nekur citur, kā uz skatuves, kopā ar draugiem mūziķiem, kuru vidū bija tādas slavenības kā Nena Frīlona, Režīna Kārtera, Petī Ostina, Natālija Koula, Džeims Ingrems un vēl daudzi citi. Diemžēl veselība jau bija sākus klībot. Nensī gan turpināja varonīgi dziedāt līdz 2011. Gadam. Nodzīvoja vēl 7 un atstāja šo pasauli 81 gada vecumā. Droši, ka strasts no Kalambasas tagad jau debesu dārzos turpina iepriecināt ar pašu skaistāko mākslu – dvēseles valodu dziesmā. Bet šīs dienas raidījums, kur atcerējāmies amerikāņu dziedātāju Nensī Vilsoni, tuvojas izskaņai, un es, Sānsis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labvakar, ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta vēlas, lai Brisele piešķirtu 7 miljārdus eiro Krievijas kara radīto militāro un ekonomisko izmaksu sekšanai, vēsta tīmekļa izdomas Politico. Kulbergs intervijā Politico norāda, ka valstis pie Krievijas robežas šobrīd uzņemas pārāk lielu daļu izmaksu, kas saistītas ar pretdarbību Maskavai. Premjers Politico sacīja, ka naudai vajadzētu nākt no Eiropas Savienības nākamā 7 gada budžeta saskaņā ar jauno konkurētspējas fondu, lai kompensētu lielākus aizsardzības izdevumus un tirdzniecības sabrukumu ar Krieviju, kopš Maskavas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Nauda, ko Latvija vēlas saņemt papildus citiem valstī paredzētajiem līdzekļiem, veidotu gandrīz pusi no Latvijas prognozētā 15,1 miljārda eiro aizsardzības budžeta 7 gada budžeta periodā, vēsta mēdijs. Nacionālās aviokompānijas Air Baltic atkārtotā obligāciju turētāju sapulcē kreditori atbalstīja Air Baltic lūgumu atlikt 2% maksājumus un tos kapitalizēt. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 27 miljonu eiro pieskaitīs kopējai obligāciju pamatsumai, kas ir 380 miljonu eiro. Savukārt nākamo procentu maksājumu uzņēmumu būs jāveic nākamā gada sākumā. Ja vakardienas sapulcē obligāciju turētāju to neatbalstītu, Air Baltic droši vien būtu jāpasludina maksātnespēja. Vakardiena norisinājās Nacionālās aviokompānijas Air Baltic atkārtotā obligāciju turētāju sapulce. Sanāksmē vajadzēja notikt pirms divām nedēļām, bet kvoruma trūkuma dēļ to pārcēla un minimālo dalībnieku skaitu krietni samazināja. Vakardiena nolēma, ka 2% maksājumus Air Baltic neveiks, tos pieskaitīs pie kopējās obligāciju summas. Visā Latvijas pierobežā līdz septembra beigām būs izvietotas pretdrona sistēmas un radari. Vakardien intervijā Latvijas radio raidījumam labrīt teica aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Pat laban darbi virzās kā plānots. Latvijā ražotās pretdrona sistēmas ļaus notriekt dronus miera laikā daudz lētāk nekā ar sabiedroto kaujas lidmašīnu atbalstu. Eksperti vērtē, ka jauno pretdrona ieroču efektivitāte būs atkarīga no to daudzuma uz robežas un no projekta nepārtrauktas attīstības. Vēlāk šodien notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. Vakardien pēc koalīcijas partneru sanāksmes sacīja ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Nedēļu pēc piedzīvotā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcija joprojām apzina uzbrucēju nozagto datu apjomu. Par ārvalstīm. Krievijas augstākā tiesa nolēmusi atstāt negrozītu spriedumu, kas liec Kremlim opozīcijā esošajai partijai jābloko piedalīties septembrī gaidāmajās valsts domes vēlēšanās. Partija pārsūdzēs arī šo lēmumu. Pie tiesas ēkas Maskavā vakardien aizturēti desmitiem partijas atbalstītāju un cilvēku, kas vēlējās sekot līdz sēdes gaidā.

Savukārt Plaskavā tiesa jābloko priekšsēdētāja vietniekam Ļevam Šlosbergam piesprieda 11 gadus un 1 mēnesi ieslodzījumu kolonijā. Viņš tika apsūdzēts par it kā Krievijas armijas diskreditāciju. Šlosbergs pēdējā vārdā uzsvēra, ka tiesa viņam vairāk kārt liegusi tiesības uz aizstāvību. Persijas līča valstis, neraugoties uz militāro konfliktu starp ASV un Irānu, slepeni turpina naftas eksportu pa Hormūza šaurumu, atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta ziņā aģentūra Bloomberg. Pēc avotu teiktā, apvienotie Arābu Emirāti, Irāka, Katara un Kuveita naftas pārvadāšanai izmanto tankuģus ar izslēgtām automātiskās identifikācijas sistēmām. Pēc Hormūza šauruma šķērsošanas naftu Omānas līcī pārkrauj citos tankuģos, kas to nogaidā līdz galamērķim. Lietuvas valsts robežsardzes dienesta komandieris Rustams Ļubajevs atkāpies no amata, vakardien paziņoja iekšlietu ministrs Martins Katalīns. Ministrs teica, ka tuvākajā laikā iesniegs valdībai lēmumu projektu par Ļubajeva atbrīvošanu no amata. Ļubajevs demisionē saistībā ar incidentu, kad no Baltkrievijas Lietuvā nelegāli iekļūšie migranti uzbruko Lietuvas robežsargiem. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Dienā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažreiz īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos arī migla. Gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, vietām Vidzemē ap plus 10 grādiem. Gaidāmajā dienā mākoņains laiks, rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies, dienvidaustrumu rajonos ilgstošs lietus, vietām stiprs. No dienas vidus vietām valstī īslaicīgs lietus un lokāli arī pērkona negaiss. Putīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Viņus šķir tikai 10 gadi, taču ļoti dažādas dzīves un mākslas pieredzes. Latviešu kinorežisoram Janim Streičam 26. septembrī 90 svinības, kādas viņš būtu vēlējies, notiks Preiļos 19. septembrī. Bet Rīgas Latviešu biedrības namā atvērta viņa gleznu izstāde. Man kolēģi Laima Slava šodien būs studijā, lai stāstītu gan par izstādi, gan par to, kas atrodams katalogā. Savukārt performanču mākslinieca Marina Abramoviča dzimusi pirms 80 gadiem Belgradā. Izaicinājusi skatītāju emocijas, enerģijas un pārbaudījusi savas robežas, bet vienmēr uzskatījusi, ka mākslinieks ir atbildīgs par sava darba vēstījumu. Tikko iznākuši Marinas Abramovičas memoāri ejot cauri sienām kopdarbā ar Džeimsu Koplānu. Latviešu valodā tulkojas Kārina Petersona un Kārina šajā studijā. Sveiki!
2: Labdien, Ingvild, labdien, klausītāji!
0: Kultūras Rondo lasa.
1: Jā, nu, godīgi sakot, es tiešām no sestdienas rīta līdz šim brīdim fragmentāri, protams, bet lasu Marinas Abramovičas memoārs ejot cauri sienām. Man mazliet palīdz tas, ka 22. Gadā Kauņā, kad Kauņa bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, tur tika sarīkota liela Marinas Abramovičas retrospektīva esības atmiņa, un viņa pati tur bija klāta, mēs mazliet arī to dzirdēsim. Bet es domāju, ka var būt lasītāja un klausītāja daļa, kurai Marina Abramovič varētu būt arī atklājums. Kaut gan viņa ir strādājusi kopš 60. Gadiem, un joprojām daudz vietu pasaulē ir redzami viņas darbi, tāpat arī filmas ir skatāmas internetā. Kārina, kāda bija tā jūsu sastapšanās, tuvošanās Marinas Abramovičas memoāriem?
2: Vispirms es gribu teikt, ka es patiešām katram novēlu sastapt Marinu Abramoviču vismaz šajā viņas ļoti spēcīgajā, ļoti īpašajā atmiņu stāstā. Es patiešām novēlu to izbaudīt. Tas ir kaut kas neaizmirstams, ļoti satriecošs. Tā tas notika ar mani. Tas bija kā tāds bulta strāpījums, ļoti, ļoti

0: spēcīgs, ļoti spēcīgas emocijas, ne ar ko nesalīdzināmas līdz šim, var teikt, es esmu daudz lasījis, bet šis ir dzīves stāsts, un kā dzīves stāsts, tas mani paņēma līdz pašiem matu galiem. Nu, jā, Marina Abramovič, neļaunojieties, es viņu kādreiz nosaukšu par Marina Abramovič, man tas likās latviskāk, serbiski, protams, Abramovič, ir ļoti spēcīga personība, bet viņā ir arī tāda dziļā vienkāršība, atvērtība, tāds bāziskums kā cilvēkam, kā mākslinieci. Viņi ir ne tikai ārkārtīgi iedarbīgi savā mākslā, bet nu, viņa iet līdz tādām galējībām, līdz robežām. Tā pašā laikā viņa ir tik ārkārtīgi disciplinēta. Viņa ir tik ārkārtīgi pašatdevi strādā. Viņa visu sevi ieliek tajā, ko viņa dara līdz pēdējiem. Mēs reizēm nezinām, kas ir tas pēdējais. Runājot katrs par sevi. Nu, Marinai Abramovičai šīs robežas ir ļoti, ļoti tuvu jau neiespējamam, un tas ir tas, kas fascinē gan viņas dzīvē, gan darbā. Viņa iet pāri tām robežām, kas mums kā parastiem cilvēkiem parasti tiek novilktas kaut kur daudz, daudz tuvāk tajā perimetrā. Nu, tas sastapšanās stāsts vismaz man.
1: Viņa, protams, pārbauda vispirmām kārtām jau sevi un pēc tam arī skatītājs, kur ir tās robežas nāvei, erotikai, riebumam un ļoti daudz kam citam. Man, sākot lasīt, bija tāda sajūta, ka es faktiski neko nezinu par bijušo Dienvidslāviju. Un viņa ar ļoti lielu atklātību apraksta savu ģimeni Belgradā. Pie tam, nu, man šķiet, ka ir cilvēki, kuri, nu, diez vai gribētu rakstīt, ka viņi vecāki piederēja pie partijas nomenklatūras, bet Marina tieši to arī raksta, ka māte piederēja pie partijas nomenklatūras, un tēvs bija vispār pārliecināts Tito sekotājs partizāns, un tad viņi to partizāna izturību piemina pati savā sakarā. Tā mums tāda arī tāda Belgrades un Dienvidslāvijas lapus.
0: Jā, Marinas stāsts ir ļoti grots, un viņa sāka, protams, kā jau dzīves stāstu ar savu bērnību, un viņa ir tāda interesanta metoda rakstot. Viņa apraksta tikai to, kas ir noticis. Viņa nekādā veidā to nekomentē, nerakājas savās izjūtās par notikušo, bet tieši tas bērnības stāsts ir viens no visnežēlīgākajiem aprakstiem šajā grāmatā, kur sakos ļoti daudz nežēlības skarbumu un eksperimenti ar to, cik ķermenis var paciest par sāpēm, ir runa par vardarbību pret sevi, pret savu ķermeni, un tas viss nāk no bērnības. Jā, un ģimene, kurai nu katram mūsu dzīvē ir ļoti liela loma, šīs ģimenes partizāniskums, skarbums, partiskums, attieksme pret bērniem, vispār visa šī atmosfēra, kas valda mājās, tā ir ļoti lielā mērā veidojas Marina Abramovič kā mākslinieca, kā personību. Viņa ir izdzīvojusi, es teikšu, kā ir šajos skarbajos apstākļos, kas mājās tiek tādi radīti. Vecāku personības ir aprakstītas kolorīti, netušējot, bet kaut kur tas viss tā ieplūst tajā viņas mākslas dzīves stāstā, un mums nav tā kā nērti to lasot. Mēs vienkārši lasam un mēģinam iet viņai līdzi, turoties viņai pie rokas. Viņa mūs izvedam cauri Dienvidslāvijas sabrukumam, ģimenes traģēdijai, vilšanās stāstam. Kā katrs no vecākiem uz to rēģē, kā tas atsaucas uz bērniem, bet tā, jā, tie ir mums tā ir lieliski izziņa par vēsturi. Mums ir grūti līdz ar to salīdzināt Latvijas stāstu un Dienvidslāvijas stāstu. Mēs kā nākam no vienotas tās sovietiskās telpas, bet Dienvidslāvijas stāsts ir ļoti atšķirīgs, kā jau Ingvilde jūs teicāt.
1: Jā, nu tur visi arī šie Balkānu stāsti un parādās Balkānu karš.
0: Vēl Venēcijā bija ļoti spēcīga ekspozīcija, ko viņi sauc par Balkānu baroku, kas tajā, nu, tādā paradoksalitā

0: un tādā apvērsumā par to, kā viņi redz šo Balkānu traģēdiju. Es atvainojos, sēžot uz asiņainu kaulu kaudzes un tos beržot dienas un dienas pēc kārtas, jā, un tajā smirdoņā mušās tārpos un ārprātā. Nu tā Marina Abramovič redz Balkānu stāstu, ja piedodiet.
1: Jā, un Marina Abramovič saņem zelta laumu Venēcijā, bet, protams, ka līdz tai Venēcijai ir diezgan garš ceļš, jo neba jau, nu, Dienvidslāvija gribētu, lai tieši tā parādās Balkāni pasaulē.
0: Bet, jā, Melnkalnes kultūras, jā. Tas, protams, nīkt niebilst, bet nu, tā ir Marina Abramovič.
1: Un viņa tur tiek, un pēc tam, protams, tā jau ir pasaules slava. Es Latvijas performances mākslas centra vadītāja Lainai Kristbergai jautāju, lai viņa nu, noformulē, kas ir Marina Abramovič. Mēs ik pa laikam viņu saucam par performanču vecmāmiņu pasaulē, bet kas viņa īsti ir un ko nozīmē viņas performances?
2: Marina Abramoviča jau ir kļuvusi par tādu kā performances mākslas zīmolu, un tiešām viņa arī ļoti mērtiecīgi pie tā ir strādājusi, kā viņa arī pati norāda intervijās. Es nestrādāju 100%, bet 120%, tātad ar tādu atdevi, kā rezultātā nu, viņai nav bijusi iespēja, piemēram, veidot ģimenes dzīvi vai nodoties bērnu audzināšanai, bet lūk šeit ekstrā 20%, tad viņai ir ļāvuši mērtiecīgi apzināti iet uz tādu nu, milzīgu spožu karjeru globālā mākslas vidē, jo sevišķi, protams, rietumu kontekstā, jo, nu, kas ir jāpiemin, performances māksla ir tomēr tāds ļoti īpatnējs mākslas veids, tā ir salīdzinoši nekomerciāla, nu, tātad, piemēram, mēs nevaram kā teātrī pārdot biļetes uz veselu sezonu, nu, visdrīzāk performance būs vienreizējs notikums. Nu, Marinas gadījumā, gan, protams, viņa ir uzstājusies, dot grūti ielikt tādā taustāmā materialitātē. Un līdz ar to, nu, tas ir apsveicam, jā, ka strādājot ar tādu izaicinājumu tik gaistošu mākslu, viņa tomēr, un arī būdama mākslinieca no Serbijas, ne no rietumiem, viņa ir izkalusi, jā, savu zīmolu un savu vārdu, tiešām, jā, kā performances vecmāmiņa, kā viņa reti arī dēvē.
1: Vai jūs varētu nosaukt tos, varbūt, programmatiskākos darbus, kuriem īpaši ir vērts pievērst uzmanību Marinas Abramovičs? Sakarā.
2: Jā, viņa arī pati intervijās piemin tādus savus nozīmīgākos darbus, nu, kas acīm redzot arī viņai pašai ir izkristalizējušies kā tādi nozīmīgākie. Un viens no tiem noteikti ir jāpiemin šis te ritms nulle, 1974. Gada darbs, ko viņa performē Neapolē, tādā galerijas vidē, un par kuru arī, ja jums ir interese, var atrast informāciju arī YouTube, varat paskatīties dokumentāciju. Šis darbs ir tāds pirmais, šķiet, kur viņa pārbauda attiecību veidošanas mehānismu ar skatītāju. Un būtībā šis te mehānisms viņas karjeras gaitā transformējas, un no tāda ļoti intensīva attiecība modeļa viņa pāriet varbūt uz tādu jau nu, neredzamāku, kur viņas klātbūtne principā pat vairs nav jaušama, viņa tikai uzkonstruē to situāciju, kurā skatītāji tad iegūst pieredzi. Bet šajos sākotnējos darbos tomēr tā pieredze, sadarbība ar skatītāju, attiecības ar skatītāju ir nu, tādas ļoti intensīvas.
1: Jā, tā Laina Kristberga, bet šobrīd mums priekšā ir Marinas Abramovičs memoāri, ejot cauri sienām un studijā tulkotāja Karina Petersone. Par tiem programmatiskajiem darbiem vai par tiem darbiem, kas īpaši ir kaut kādā veidā palikuši atmiņā un aizķēruši. Un faktiski, lasot grāmatu, man šķiet, ka ik pa laikam ir vēlme paskatīties vismaz to, kas ir internetā pieejams šīs te video fiksācijas Boba Vilsona filma. Kariņ, jūs tulkojot, arī skatījāties?
0: Es nezinu. Jāsaka atklāt. Es tulkojot nekad tā daudz nerakājos apkārt. Es nezinu, kāpēc man tas darbs kaut kā paņem, nes līdzi un es eju tā godīgi no rindkopas uz rindkopu un vienkārši atdodos tam procesam un pēc tam, es tikai pēc tam pētu iepazīst.

0: es nezinu, kas tā par tādu atžgānu pieeja, bet tā es esmu darījis ar visiem personāžiem lielajiem, politiskajiem un viss, kas līdz šim ir gājuši caur manām rokām. Man tas emocionālais lādiņš nāk no teksta un no tā, kā Marina Abramovič pati aprakstīja savus darbus, kā viņi tos konceptuāli iecerēja, un ļoti svarīgs ir tas politiski vēsturiskais un kultūru vides fons, kurā viņi katru no šiem darbiem realizēja. Konkrētais konteksts, skatoties video, tu nekad to neizjutīsi tik dziļi, kā tas stāsta brīdis, kurā viņi pietur stāstu par savu dzīvi, par notiekošo Dienvidslāvijā, un tad ir apraksts tam darbam, piemēram, šis pats ritms nola, ja tas ir ļoti nežēlīga performance, kurā viņa ar nažiem durstā sekundžu laikā starp savas rokas atvērtiem pirkstiem, un, protams, ka to nažu ir desmit, un tie piegājieni ar katru nažu ir desmit, un roka tiek savainot ļoti spēcīgi, pēc tam viņa vēl to visu atkārto, bet tam visam ir ļoti tas vēstures fons ir ļoti vardarbīgs tajā laikā. Visas šīs performances, kurā viņi ļoti nežēlīgi izturas pret savu ķermeni, ir tomēr iedēstītas tajā, viņas tur ir tā kā tāds kliedziens, kad dodiet mums brīvību, viņi operē ar tādiem iedzieniem kā sarkanās zvaigznes, kas jau arī mums ļoti daudz ko izsaka, viņi to izgriež ar nāzi uz savu ķermeņu. Tātad tas nāk caur ļoti lielu savas ķermeņa izjūtu noliegumu, kas, protams, ir saistīts ar bērnības izjūtām, kur viņai daudz kas sevī bija jāapspiež un jānoliedz, bet vienlaikus tas ir ļoti spēcīgs apelēšana pie konkrētajā vēsturiskajā brīdī, konkrētajā politiskajā situācijā. Mēs nevaram to atdalīt. Un tolūk šie video, manuprāt, tik ļoti precīzi nenoraida, kā tieši tas viņas dotais konteksts, jo viņi ļoti tēlaini, ļoti dzīvi caur detaļām, caur ģimenes detaļām, bet ļoti, ļoti skaidri nolasās tas, kas notiek tajā brīdī politiskajā vidē, viņai apkārt.
1: Jā, un šajā 22. Gadā viņam arī izteicās tieši par šo politisko kontekstu un par mākslinieku atbildības kontekstu. Tātad jūs dzirdēsiet Marinas Abramovičs teikto Kauņā 2022. Gada aprīlī.
2: I don't respect all this at all.
3: Kas man ir vissvarīgākais? Tas, ko es dodu publikai, un tas, ko es dodu, ir 150%, nevis 100%. 150 ir vairāk nekā 100. Mans pienākums ir dot jums sevi visu, katru savas esības mirkli, ko es arī daru, un tas ir viss. Tas ir mans darbs. Šī ir spilgta performances hrestomātijas parādi, kuras vērošana paģēra laiku un telpu prātā. Arī ķermenī, ievibrējot procesus, kurus ir neiespējami verbalizēt. Tikai sajust, piedzīvot, būt. Jūs izejat cauri dažādām lietām. Dažas strādā, cita ilgāk, cita īsāk mirkli, taču šajā izstādē ir arī meditatīvs moments, kad ar visu savu būtību apzinies, kas ir performances māksla. Ziniet, daudziem cilvēkiem performances māksla nav gluži tā teritorija, kurā viņi jūt sērti un viņi nezina, kas tā ir. Bet es to daru jau 50 gadus. Tas ir ilgs laiks, un ar pārliecību varu teikt, ka performance ir unikāls mākslas veids. Daudzus gadus tai neizdevās kļūt par mainstream mākslu, bet beidzot tā tāda ir. Performance ir laiks, tā sākas, un jums ir jābūt klāt, lai kļūtu par liecinieku, vai arī, ja jūs neesat klāt, jūs kļūstat par liecinieku caur video, kurā šie mirkļi ir notvērti. Mani ļoti interesēja laiks un tā ilgums, tāpēc, ka mākslas darbs, kas notiek ilgi, ir patiešām transformējoša forma. Viena lieta, ja tu kaut ko izpildi vienu vai trīs stundas, bet ja tu kaut ko izpildi sešas stundas un tad vienu mēnesi un tad divus un tad trīs mēnešus, tu mainies. Kad tu mainies, līdz ar tevi mainās arī sabiedrība. Ja tu mainies pats, tu vari mainīt tūkstošus, tāpēc tas būtībā ir visa performances darba kodols, kā radīt patiesu objektīvu vēstījumu auditoriju.

0: auditorijai un kā auditorija patiesībā var doties kopā ar tevi šajā nemateriālajā ceļojumā. Šis darbs Balkānu baroks nebija tikai par Balkānu karu. Tas bija arī par Sīriju, Irāku un Irānu. Un tagad jūs varat to attiecināt uz situāciju Ukrainā, un tas ir ļoti svarīgi. Es tagad vienkārši mēģinu izprast, kā viens mākslas darbs var dzīvot daudzas dzīves. Mākslinieka loma sabiedrībā ir ļoti svarīga. Mākslinieka loma 60. un 70. gados bija apmēram tāda, ka mākslinieks bija tāds kā bohēmists. Nepārāk bieži mazgājās, pārāk daudz dzēra, sēdēja darbnīcā, radīja mākslu un sapņoja par to, ka tiks pamanīts. Šāds mākslinieks ir tālu pagātni. Mūsdienu mākslinieku uzdevums ir atbildība. Pirmkārt, atbildība par savu darbu, atbildība par savu vēstījumu. Viņam ir jārāda piemērs sabiedrībai, un šādos apstākļos viņa balsī ir jābūt skaidrai un sadzirdamai.
1: Jā, tā Marina Abramoviča, un tas bija 22. gada aprīlis Kaunjā, un viņam bija arī mākslinieci, kur dažas stundas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā bija publicējis video vēstījumu pret karu. Tātad šeit parādās tā viņas atbildība un tas, kā dažādos apstākļos viens un tas pats mākslas darbs var tikt nolasīts. Bet, nu, droši vien, Kārin, jūs vērtējāt vai iedzīvojāties arī tajā tekstā, kāds tas ir viņas memoāros?
2: Es teikšu, ka teksts ir ļoti lakonisks, bet ļoti blīvs un ļoti, ļoti blīvs vēstījums, ļoti iespaidīgs, un faktiski viss viņas dzīves stāsts ir tāds kā tur ir noteikti iejaukušās debesis, tur ir, viņš ir brīnumpilns, tur notiek tik neticamas lietas. Es negribētu, ka mēs koncentrējamies tikai uz to viņas kā mākslinieces vēstījumu, kas, nu, protams, stāv pāri visam, bet viņas tas cilvēciskais gājums cauri dzīvei arī ar tādu pašu atdevi katram notikumam, kas ar viņu notiek, vai tā būtu mīlestība, kas viņu paņem līdz mielēm un aizrauj pilnīgi tādā bezprāta apmātībā, un pēc tam atkal ciešanas, kad viņa nonāk no paradīzes selē, pēc tam vai tie meklējumi, garīgie meklējumi, kas viņa aizved uz austrumu zemēm. Līdz ar to tas teksts, viņš ir ļoti, ļoti piesātināts ar notikumiem. Kā jau es teicu, viņa nekomentē, viņa neraksta par savām izjūtām, viņa apraksta tikai notiekošo un lasītājiem. Līdz ar to ir tāda pašam tāda emocija vētra. Man kā tulkotāja bija ļoti grūti. Es nekad neesmu tik lēni strādājis, ne pie viena darba. Man ir bijuši biezas grāmatas, lielas personības. Un kaut kā tas ir bijis raiti, tas process, es ar Marinu Abramoviču, es netiku pāri par divām, trim lapusēm dienā, un es pati nesapratu, kas ar mani notiek, un es katru teikumu virpināju, un kaut kā viņi ļoti lakoniski viņi raksta, ļoti tā kā ekonomiski, jā, taupot, tur nav īpašības vārdu, tur faktiski ir tikai lietvārdu darbības vārdu, tur teikumu priekšmets izteicējs papildinātājs, nu varbūt. Un es katru to rindkopu ridāju, kamēr viņa tā kā gulēja viss tur pareizi, un es nevaru saprast, kas tas bija, tas blīvums, nu tā personības, tas spēks, kas neļāva skriet uz priekšu, un burtis turēja tā kā pie rokas.
1: Nu, es faktiski divas pavisam īstas rindkopas varu izlasīt. Pirms kāda laika es minēju domu par trim Marinām, taču tā vairāk attiecas uz laiku pēc manas nāves. Bet arī tagad, kamēr esmu dzīve, es sevi uztveru kā trīs Marinas. Ir karēvīgā Marina, ir garīgā Marina un vēl ir nekam nederīgā Marina. Un jūs esat tikušies ar karēvīgo un garīgo Marinu, un tālāk viņa apraksta, ko nozīmē nekam nederīgā Marina, kuru viņa raksta, es cenšos turēt noslēpumā. Un jūs jau pieminējāt tos garīgos meklējumus, un man šķiet, ka ir interesanti, ka te parādās gaišreģi, te parādās, protams, tie viņas vīrieši, galeristi, mākslinieki, šamaņi, budisti, turistu mūki

0: Un viss, kam viņa iet cauri un caur katru šo gājienu, viņa iegūst kādu jaunu pieredzi. Bet man šķiet, ka nu, nav daudz mākslinieku pasaulē, kuri formulē savu metodi un nodibina savu institūtu, lai šo metodi attīstītu. To viņa ir darījusi.
1: Jā, tas ir brīnojami, ka viņa spēja ne tikai būt radoša kā māksliniece, bet arī ļoti precīzi aprakstīt un to metodu izstrādāt. Un tas bet tas gan notiek jau viņas briedumā gados, kad tā jaunības kaisla un tas spēks, ko viņa ielika savā mākslā, faktiski kļūst tāds nobriedušs cilvēku pārdomāts un kā es saprotu, viņa arī ļoti lakoniskā, bet ļoti precīzā veidā spēja caur savu īpašo metodi, caur darbošanos, caur pielietojumu jauniem cilvēkiem parādīt, kā tas pašatdevis un ieplūšanas tajā mākslas procesā process, kad viņš var nest augļus, ja tu pilnībā atdodies. Viņa būtībā arī mērdēja savus studentus, badā salā lietu un mēģināja panākt kaut ko līdzīgu, kā viņa pat bija darījusi ar savu ķermeni, kamēr viņiem tā kā aizgāja tās pamatlietas. Tā kā viņas metoda ir ne tikai verbāla, viņa ir arī ļoti iedarbīga praktiskā dzīvē, bet cik es esmu lasījis, arī viņu studenti atsaucas un viss tieši tas tiešums un tā precizitāte un disciplinētība, ko viņa prasa no sevis un prasa arī no saviem studentiem, ir tas, kas dod maksimālo rezultātu.
0: Jā, nu tur ir cik stundas ir vienkārši jāelpo, cik stundas ir jāpārliek tur tās sēkliņas. Un,
1: jā, bet to mēs izmēģinājām Kaunjā un es vīnēju.
0: Jā, tās sēkliņas varēja izmēģināt. Un tā tur vēl ir jāskatās noteiktu laiku uz vienu pamatkrāsu. Nu, tā kā tās ir dažādas interesantas pieredzes. Es sākumā minēju, ka nu, novembrī viņai būs 80. Kāds jums ir priekšstats, ko viņa tagad dara?
1: Es nezinu, es viņu redzu, ka nu, viņa ir ļoti skaista sieviete, ļoti magnētiskā personība, reizē ļoti vienkārši un atvērta, kā jau es sākumā teicu. Un tur ir kaut kāds tāds valdzinājums viņas personībā, neraugoties tam virsotnēm, ko viņa ir sasniegusi kā mākslinieca, kā pedagoģa. Viņa ir patiešām performējusi visā pasaulē, visos prestižākajos muzejos, Ņujorkā, Parīzē, jebkur, ja, un visi mākslas dīleri, kuratori ir, kā tā teikt, viņai pie kājām, bet viņa vienkārši dara savu darbu, un viņa turpina to darīt, neraugoties ne uz ko, ne uz gadiem, ne uz to milzīgo gājumu un astu, ko viņa ir. Tā kā, bet viņa tā kā ir ļoti, ļoti skaisti. Es domāju, ka tā Marina, kurā visi viļas, ja, ka tādas patiesībā nav, tā trešā, par ko viņa runā, tas ir kaut kāds fantoms, no kura viņa atrodas ļoti, ļoti tādā gaismas gadu attālumā. Un būtībā, jā, kamēr viņa būs dzīva, viņa turpinās kā zvaigzne mirdzēt, lidot un apstarot mūs ar savu gaismu, kas no viņas vienkārši plūst.
0: Jā, un viena tāda detaļa, ka šajā Kaunas izstādē, kur bija paredzēta tikšanās ar žurnālistiem, viņa ieradās precīzi. Kas varbūt liecina par to viņas spēju novērtēt citu cilvēku laiku un būt precīzēm. Es paskatījos, kur pašlaik ir skatāma Marinas Abramovičas darbi. Nu, Berlīnē, Kopenhāgenā, Mecā un Venēcijā. Es saprotu, ka Venēcijā ir šobrīd visinteresantākā izstāde transformēta enerģija, kur ikoniskie un jaunie Marinas darbi ir dialogā ar Venēcijas renesanses meistaru darbiem. Un tad ir Kopenhāgenā, kur ir šīs septiņas nāves, un tad vēl ir Meca Francija, Pompidou centrs, un jā, šeit skatītājs pats kļūst par darba daļu, nu, kā mēs zinām, viņa ir tādi darbi, sēž pretī citam cilvēkam un ilgst skatās acīs, un šajā instalācijā Mecā ieeja pat ir bez maksas. Bet šodien es saku paldies tulkotāju Kārinai Petersonai. Mums tagad ir Marinas Abramovičas memoā.

0: Kultūras rondo skatās.
1: Jā, nu, ne jau tikai Bjorku, Marina Abramoviča piemin, bet arī Lori Andersoni un vēl ļoti daudzus citus mūzikas dzīves cilvēkus, tā kā tas viss memoāros. Bet mēs tagad pārceļamies no Ņujorkas, no Belgradas, pārceļamies uz Rīgu, kur Rīgas Latviešu biedrības namā ir atvērta Jāņa Streiča gleznu izstādi. Un ir arī katalogs, un šeit studijā man kolēģi Laima Slava, kur bija klāt izstādes atklāšanā.
2: Labdien, biju klāt.
1: Nu, kāds tad ir Jānis Streiča gleznotājs?
2: Jā, kā kinorežisoru, nu, katrs noteikti zina un ir ko teikt. Arī mākslinieks ir zināms, un man arī tas šita nedaudz varbūt jauns fakts par to, ka viņš ir mākslinieku grupas Daugava 2019 biedrs, nu, to varbūt es zināju, bet to, ka viņi kopā ir tik daudzās grupu izstādēs piedalījušies, tas bija tiešām ļoti interesanti uzzināt. Tas, ka izstāde tiek atklāta un ir skatāma Rīgas Latviešu biedrībā, manuprāt, ir ļoti svarīgi un arī likumsakarīgi, jo to gan dar atcerēties un atgādināt, ka no 1999. Līdz 2002. Gadu

0: Jānis Streičs bija tās priekšsēdētājs. Un arī šajā atklāšanas dienā tika pieminēti pat tādi kultūras programmu notikumi un akcijas, kas joprojām eksistē, jo tās ir iedibinājis savulaik Jānis Streičs kā biedrības priekšsēdētājs. Arī tas, ka ir vizuālās mākslas komisijas biedrs, viņš bijis tieši Rīgas Latviešu biedrībā, arī ļoti svarīgs fakts. Un atklāšanā Baltā zāle tiešām bija ļaužu pilna, skanēja mūzika, uzrunas, un arī tā tika pieminēta šīs gaišās skumjas, protams, par to, ka Jānis Streičs nesagaidīja savu 90. Jubileju, bet par to daudz domāja, par to arī rīkojās, un par to mēs arī šeit uz galda esam paņēmuši līdzi un redzam šo lielo izdevumu katalogu, un Jāņa Streiča šajā personāla izstādē ir ne tikai gleznas, arī pasteļi un vienā rāmī aplūkojuma neliela zīmējuma. Un kā es uzzināju, un arī šajā katalogā to var redzēt, ka zīmētājs viņš ir bijis nu, kopš ļoti seniem laikiem un agri. Un arī tas, ka varbūt mazāk zināms ir tas, kur tad viņš smēlās šo ideju un šo deksmi zīmēt un vēlāk arī gleznot, tas viss ir aizsācies Rēzeknes pedagoģiskajā skolā, jo tur pastiprināti mācījies zīmēšanu. Un kā uzzinu, tad viņu gatavoja arī kā zīmēšanas skolotājs pamatskolē, tāpēc viņos tika ielikt arī zīmēšanas metodikas apguve. Un viņš ļoti sadraudzējies ar kādu audzēkni, kas bijis 2 gadus vecāks un ļoti abi divi nopietni gājuši pie skolotāja Jakova Beketova un ar tādu dziļu interesi tātad apguvis šo prasmi, kas vēlāk arī noderēja dzīvē arī pēc tam armijā un vēl citās dzīves situācijās, bet manuprāt, kas ir ļoti svarīgi un šķiet trāpīgi, ko katalogā ievedā rakstojārs Pārītis. Viss intensīvākajā savas kino režisora karjeras posmā Jānim Streičam vienkārši nebija laika nodarboties ar zīmēšanu, gleznošanu, jo viņš gleznoja ar pilnmetrāžas kinofilmu līdzekļiem. Tad es tagad iesaku Jāņa Streiča filmas skatoties padomāt par šo aspektu, kā kadrs veidots, kas tajā izcelts, kas svarīgs, kas priekšplānā, kas aiz tā, un tad mēs varbūt uz kinorežisoru ar citām acīm vēl paskatīsimies. Tā kā tas, manuprāt, bija ļoti svarīgs fakts, bet unikāls šis izdevums ir arī tādēļ, ka sākot veidot tātad gatavoties savas 90. Dzimšanas dienas šo ieceri viņš izloloja kā tādu dāvanu mums visiem, pats to nesagaidīja, taču izdevums tapis ar Prēļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītājas Teklas Bekešas un ekspozīcijas un izstāžu kuratoras Silvijas Berezovskas gādību, un tiešām tas sniedz ne tikai vizuālu ieskatu gleznās zīmējumos, bet arī šādi nelieli fragmenti no viņa paša dzīves, un kā tālāk jūs jau pēc brīža dzirdēsiet sižetā, tad arī tādi dienas grāmatu fragmenti, un manuprāt, kas ir svarīgi, ka Jānis Streičs bija arī domātājs, un viņa domas un tas domu dziļums ir ļoti, ļoti būtisks.
1: Jā, un droši vien, ka jūs jau esat dzirdējuši un zināt, ka viņš pēdējos gadus dzīvoja Lietuvā ļoti skaistā vietā, un viņš tur gleznoja ļoti daudz un stāstīja, kā viņš ar tur vietējo mākslinieku kopu pleneros gleznoja. Un faktiski arī tur ir stāsts par gleznu rāmjiem, ko viņš pats ir darinājis, un arī logu rāmjiem. Mums šita dīvaini, mēs tiešām pārjautājam, vai tiešām pats, ja? Tā kā ļoti interesants. Bet interesanti, ko tu teici par to pilnmetrāžas kadru būs jā. Ar citu aci jāpaskatās.
0: Ar citu aci, jā, bet arī ik viens varam doties uz Rīgas Latviešu biedrības balto zāli, kur arī ir šis rāmis, kurā ir vairāki sīki nelieli zīmējumi. Un šo rāmi ir tātad Jānis Streičs pats gatavojis.
1: Jā, un tūlīt jūs dzirdēsiet Laimas Slavas ierakstu, bet droši vien, ka mēs Jāņa Streiča 90. Jubileju svinēsim tieši tā, kā viņš pats būtu vēlējies, un tā vispirms būs Preiļos un pēc tam arī Rīgā, bet tagad gan mēs esam Rīgas Latviešu biedrības namā.

0: Izstādes Jāni Streiču atceroties atklāšanā biedrības Baltijā zālē skanēja mūzika, sarunas un atmiņas par kinorežisoru un gleznotāju Jāni Streiču. Gar zāles sienām rindojas gleznas un pasteļi, liela daļa darba ir no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma. Muzeja vadītāja Tekla Bekeša rāda gleznas, kurās Jāņa Streiča dzimtā puse.
1: Nu, šis ir Antspoki, tur, kur šūpulītis kārts, bet te ir ļoti daudz tādu, un es nezinu, kas te vēl krusti kaut, kur ir dziedājuma māja, tās ir ļoti labas.
0: Izstādē ne tikai gleznas, vienā rāmī daudz mazu zīmējumu. Tie bijuši eksponēti Jāņa Streiča 80. Jubilejas izstādē Streičs un draugi, kas notika Svētā Pētera baznīcā.
1: Tas ir viņa izgatavots rāmis, mēs tikai notīrījām, pats viņš šādā veidā bija skārtojis zīmējums, un tad mēs atvedām Marūs šeit. Patiesi, tas šobrīd piedara ģimenei, bet ģimene vēl mūs ir iedevusi, es saskaitīju vakar 230 vēl ir zīmējumi viņam pilnas mapes, un viņš zīmēja kurā vietā un laikā, un tad, kad papētās otrās puses, piemēram, viņš sēž kura koncertā, ielūgums es redzu, otrā puse ir zīmējums, viņš sēž biedrības nama kaut kādā sapulcē, viņš zīmē, kādas tik tur nav izmēra lapiņas, patiesībā šai rāmī jau arī redzams. Zīmētājs viņš vienkārši kolosāls. Es arī negrasos analizēt darbus, jo man liekas vissmalkāk to ir pateis vai skaistāk par Streiču, ka šie darbi nav jāanalizē īsti kā mākslas zinātniekam vai kritiķim. Viņi vienkārši jāvērtē ar sirdi, un mūsu muzejs tieši to tā arī dara, jo mēs viņu kā izcilu personību uztveram, un arī ne tikai ar šīm gleznām, bet patiesībā ar Jāni Streiču mēs gan drīz gadsimtu vēstures varam izstāstīt. Tur ir gan bērnība, kā tur notika, tad ir skolas gadi, ir okupācijas gadi, ir kolhozi, un kas tik nav, un atmoda. Tā kā ar Jāni ir tā.
0: No Teklas Bekešas uzzinu, kas glabājas Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā.
1: Muzeja krājumā no Jāņa Streiča pasteļiem un gleznām bija 11, tad mēs bijām Lietuvā īsi pirms. Un vēl 6 viņš uzdāvināja pasteļus tieši. No viņa vēl ir personīgās lietas, viņš mums ir savu kino kameru uzdāvinājis. Viena no viņa slavenajām, kā viņš raksta, fasādes sastāvdaļām hūte, no kinofilmas teātris ir tas Taurenis baltais pie mums, nu un dažādas fotogrāfijas. Ir tāds krājums, nu no mākslas vai tieši no gleznām mums tagad ir tātad 16-17. Jāņa Anmaņu zīmētājs Jānis Streičs.
0: Izstādes atklāšanas dienā Rīgas Latviešu biedrības namā sastopa Jāņa Streiča meitu Viktoriju Streiču.
2: Blakus tēva darbiem es jūtos kā mājās, un viņu ir ļoti daudz visur, gan mūsu ikdienā, gan pie radiem, pie draugiem, un tur vienmēr sagaida tie viņi krāsainie pieskārieni pie audekla, kas man īstenībā asociējas ar to viņa dabu, kā viņš mācīja pieskarties cilvēku dvēselī, jo caur cilvēkiem es viņu satīku katru dienu atmiņās, smieklos, asarās, un to, kā viņš mācīja caur to pieskārienu cilvēku dvēselē, ietekmēt viņu dzīvi un bieži vien likteņus iedvesmot. Protams, tā visa viņa spēja radīt no rīta līdz vakaram, no pirmās līdz pēdējai savai dienai, tas ir kaut kas vienkārši fenomenāls un izveidojas ļoti lielu ietekmi daudz cilvēku dzīvē.
3: Vai jūs atceraties to, kad viņš sāka gleznot? Vai tas bija pirms jums jau?
2: Zīmēja viņš vienmēr, un es tā saucu to viņu par viņa nemierīgo roku sindromu, jo viņam kaut kas bija jāveido, kaut kas vienmēr bija jātaisa. Zīmēšana viņam padevās no mazām dienām, viņš skolā taisīja plakātus, zīmēja armijā daudz ko, viņš vienmēr visus kadrus zīmēja. Kādreiz, kad viņš gribēja kļūt par mākslinieku, tad viņu atrunāja, un viņš atstāja šo ideju, bet vēlāk laika gaitā, es tā atceros no 80. Gadiem, ka Molberts bija uzlikts virtuvē 4 kvadrātmetru, viņš zīmēja pretī esošās hrušķovkas, un viņa kabinets vienmēr bija pilns ar terpantīnu un eļas krāsu smaržu. Tā kā tas notika visu laiku paralēli visai citai radošai darbībai. Vēl pēdējā rudenī viņš tiešām gleznoja, un viņa kabinetā Lietuvā otrajā stāvā stāv Molberts ar pēdējo nepabeigto gleznu, un to nepabeigto gleznu arī ir

0: laikam kāds pussimts. Tā kā viņš sevi atstāja ļoti daudz visur.
1: Viktorijai vistuvākais tēva darbos ir tas, kā viņš prata attēlot debesis.
0: Vienmēr, kad es braucu pa ceļam, cilvēks ir tā, tēta debesis, rekur, es redzu. Un viņš tur ir kaut kāda tā mūžība, kura ir kopā tajā horizontā saslēdzās ar zemi, ka tajā ir kaut kas vairāk par parastu ainavu man vienmēr. Un tajā visā es redzu kaut kādu to dievsdabu darbs, to visu pasaules ritumu un visu mūžību kopā ar šo dzīvi šeit kopā. Tāpat kā es jūtos šobrīd, ka viņa vairs nav, bet viss tas ir kaut kāds viens veselums, kur mēs esam visi kopā.
1: Rīgas Latviešu biedrības vizuālās mākslas komisijas un grupas Daugava 2019 vadītāja, gleznotāja Gunta Brakovska, Jāni Streiču pazīst galvenokārt kā gleznotāju, kopā darbojušies divās mākslinieku grupās.
2: Jānis mūsu pulciņā atnāca 2020. Gadā, un jāsaka, ka visās mūsu izstāžu ekspozīcijās mēs mainījām ļoti vienmēr darbus. Jānim bija ļoti, ļoti savs rokraks, ļoti spēcīga glezniecība. Viņš ir tāds liels meistars, viņš māk nolikt debesis pret zemi, un tad ar ainavu viss ir kārtībā. Un jāsaka tā, ka viņam ir tāds spēcīgais rokraksts. Arī nu, izcila kompozīcijas. Es jūtu, kad es viņam kādreiz teicu par, es saku, Jāni, cik jūs labi jūtiet kompozīciju. Un tad viņš stāstīja, ka tā ir ļoti liela praksa, kinorežisora praksa. Lai man atvaino kino ļaudis, varbūt es nepareiši mācējuši pateikt, viņš iekomponēja šajā kino kamerā šo ainavu, arī nu, iekšskats interjers. Ja? Nu, viņš teica tikai portrets, viņš uzticēja saviem talentīgajiem kino operatoriem. Ja?
1: Jāņa Streiča gleznās varam saskatīt dziļumu, ko veido trīs plāni, spriež Gunta Brakovska.
2: Bieži vien, lai būtu tā mūsu skatītāja acis, tā, nu, kā sacīt, virzītos dziļumā, bieži vien viņa rokrakstā ir tumšāks priekšplāns un tad mirdz gaisma. Un, protams, viņš ir ļoti liels gaismas meistars un lielisks mākoņu gleznotājs. Mākoņus vispār ir grūti gleznot, bet Streiča, šie brīnišķīgie, šie gubu mākoņi, šīs visas tās noskaņas. Un, ja mēs redzam, Latvijas ainavas ir citādāks, vai, piemēram, Ukrainas ainavas, ir pilnīgi violetie toņi, par ko viņš man arī stāstīja. Tā violeto toņu par bagātību. Mums bija ļoti daudz, gan tikšanās, gan sarunas. Mums viņš bija ļoti daudz izstādes, un 19 kopizstādes, tikai kopā ar grupu Daugavu. Viņš mācēja tēlaini izstāstīt par ainavu. Īpaši par nu, Latvijas ainavu mēs zinām, Lietuvu, protams, ļoti mīlēja Lietuvu, ļoti ainavā līdzīga mums. Bet Ukraina ir absolūti savādāk, un Ukraina bija ļoti viņam mīļa, ļoti to. Viņš pazina daudzas ļoti nu, izcils Ukrainas ļaudis, un viņš vairākārt man pieminēja filmu Tikšanās uz pienas ceļu, kur bija filmēt nu, Čirņīhavas apkārtnē, un arī viņam ainavas ir daudz Dņistras krasta gleznoti, Dņistra palu laikā, Dņistra vasaras, tādās svelmē. Jā.
3: Par šo izstādi, kā jūsprāt tā veidota, kā skatītājs tā veda?
2: Šajā izstādē mēs redzam, protams, viņa mīļo Latgali, tur ir vecmāmiņas māja, tur ir pirmā skola, divi darbi, protams, Latvija. Es saku, no viņiem Daugavas. Mums grupā bija nu, Daugavas tēma, un pilsētas pie Daugavas, un arī Latvija. Jā. Bet, protams, arī Ukraina. Un, protams, Lietu, tur ir pie Liepis. Viņš ir veisējis pilsētas godu pilsonis.
1: Guntai jautāja, vai runājuši arī par to, kāpēc Streičs pievērsās glezniecībai?
2: Bieži vien tā atcerējās, ka pirms viņš iestājās nu, tālai konservatorijas režijas fakultātē, viņš bija domājis, viņš gribēja studēt mākslas akadēmijā. Viņš gribēja būt gleznotājs. Tad, kad Jānis Streičs sāka, kad viņam bija pirmās filmas, viņš draudzējās ar izciliem Latvijas gleznotājiem. Tas ir ar Valdi Kalnrūzi, ar Robi Mēmu, ar Jāni Pauļuku, ar marinistu Herbertu Siliņu un daudziem citiem, arī ar nu, leģendāro 50. Gadu drāmas teātra scenogrāfu Laimdoni Grasmani, kas vēlāk pārgāja uz kinostudiju.

0: un mūža norietā es atgriezos pie tās. Šis ir citāts no krāšņu kataloga, ko izdevis Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs. Muzeja vadītāja Tekla Bekeša uzsver ciešo sadarbību ar meistaru kataloga tapšanā.
1: Tad vēl nebija šīs gaišās skumjas, bija tā, ka mēs iesākām, mēs domājām, nu, nāk Jāņa Streča gads, mēs jubilēju svinēsim, ir 90. Un tad mēs visiem saviem draugiem, muzeju kolēģiem uztaisījām apsveikumu, paņēmām vienu Jāņa Streča gleznu un uzrakstījām viņa citātu. Cilvēkam dota dzīvība, lai dzīves ceļā viņš iegūtu dvēseli. Jāni, mēs vēl pievienojām pastā, Jāni, man ir sācies tavs gads. Un man bija blakus noliks viņa grāmata, tas dēras āboliņas grāmata. Pēc tam viņš man atsūtīja savas dienas grāmatas un mēs sākām šo te darbu pie kataloga. Ļoti sazvanījāmies, sarakstījāmies un strādājām. Tur ir viņa 10 cilvēces izdzīvošanas noteikumi, piemēram, tāds teikums. Cilvēkiem vairāk vajadzētu domāt vismaz 2 reizes nedēļā, tad pasaule būtu daudz labāka. Tur ir viņa šīs te dienas grāmatas nesakārtotās domas. Kad mēs sākumā domājām mazāk publicēt, es biju izdomājis 90 izcilas domas. Bet tad Jānis aizgā un mēs nopublicējam pilnīgi visas dienas grāmatas. Man patīk, ka šī varbūt atceres sākas tieši biedrībā. Jānis Streč ļoti mīlēja biedrības namu. Viņš arī vienu brīdi teica man, ka vajadzētu Jāzepa Pīgožņa balvu organizēt biedrības namā. Tur taču tāds stāsts, jau kad piemini vārdu biedrība, tas tā skan. Un vēl kas man ļoti patīk, ka šī izstāde saucas Jānis Streču atceroties, jo vienā no tām savām atkal kārtiem, tām nesakārtotām domām, viņš rakstīja tā, tas ir pilnīgas muļķības, ka cilvēkam jādzīvo tā, lai viņam būtu ko atcerēties. Ir jādzīvo tā, lai tevi atcerētos. Un lūk, šī izstāde atceroties Jāni Streču ir patiesībā, nu, jā, vienkārši vietā.

0: Izstādes atklāšanā skanēja komponista Māra Lasmaņa kompozīcija autora izpildījumā Lūkšana. Pēc Rīgas Latviešu biedrības Baltijā zālē Jāņa Streiča piemiņai veltītā personāla izstāde būs skatāma līdz septembra vidum.
1: Jā, tātad Rīgas Latviešu biedrības nams Jāņa Streiča gleznas līdz 15. septembrim. 19. septembrī jau Preiļos viņa jubilejas koncerta uzvedums un 26. Jāņa Streiča 90. dzimšanas diena. Bet rīt mēs tiksimies ar Dailes teātra 10. aktieru studijas jaunajiem aktieriem, kuri turpina sevi atklāt šoreiz Leonarda Bernsteina kandidātu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Krievijas augstākā tiesa nolēmusi atstāt negrozītu spriedumu, kas liec Kremlim opozīcijā esošajai partijai Jabloko piedalīties septembrī gaidāmajās valsts domes vēlēšanās. Partija pārsūdzēs arī šo lēmumu. Pie tiesas ēkas Maskavā vakardien aizturēti desmitiem partijas atbalstītāju un cilvēku, kas vēlas sekot līdzi sēdes gaitai. Savukārt Plaskavā tiesā Jabloko priekšsādātāja vietniekam Ļevam Šlosbergam piespieda 11 gadus un vienu mēnesi ieslodzījumu kolonijā. Viņš tika apsūdzēts par it kā Krievijas armijas diskreditāciju. Šlosbergs pēdējā vārdā uzsvēra, ka tiesa viņam vairāk kārt liegusi tiesības uz aizstāvību. Persijas līča valstis, neraugoties uz militāro konfliktu starp ASV un Irānu, slepeni turpina naftas eksportu pa Hormuza šaurumu, atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Pēc avotu teiktā, apvienotie Arābu Emirāti, Irāka, Katara un Kuveita naftas pārvadāšanai izmanto tankuģus ar izslēgtām automātiskās identifikācijas sistēmām. Pēc Hormuza šauruma šķērsošanas naftu Omānas līcī pārkauj citos tankuģos, kas to nogādā līdz galamērķim. Lietuvas valsts robežsardzes dienesta komandieris Rustams Ļubajevs atkāpies no amata, vakardien paziņoja iekšlietu ministrs Mārtīns Katalīns. Ministrs teica, ka tuvākajā laikā iesniegs valdībai lēmumu projektu par Ļubajeva atbrīvošanu no amata. Ļubajevs demisionē saistībā ar incidentu, kad no Baltkrievijas Lietuvā nelegāli iekļuvušie migranti uzbruka Lietuvas robežsargiem. Incidents notika jūlija beigās Lazdiju rajonā, kad pēc tuneļa atrašanas aptuveni 20 migrantu uzbruka robežsargiem un aizbēga atpakaļ uz Baltkrieviju. Lietuvas valsts robežsardzes dienests paziņoja par atrasto tuneli un aizbēgušajiem migrantiem, taču noklusēja par uzbrukumu robežsargiem. Robežsardzes komandieris Ļubajevs vairāk kārt noliedza, ka notika uzbrukums robežsargiem. Par incidentu ziņoja Lietuvas portāls Delfi, atsaucoties uz avotu sniegto informāciju. Igaunijas tiesības sardze Ille Madise vakardien oficiāli pieteica savu kandidatūru septembrī gaidāmajās valsts prezidenta vēlēšanās. Madise ir ceturtā persona, kur ir publiski paziņojusi par nodomu kandidēt Igaunijas prezidenta vēlēšanās. Par notikumiem Latvijā. Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta vēlas, lai Brisela piešķirtu 7 miljārdus eiro Krievijas kara radīto militāro un ekonomisko izmaksu sekšanai, vēsta tīmekļa izdevums Politico. Kulbergs intervijā Politico norāda, ka valstis pie Krievijas robežas šobrīd uzņemas pārāk lielu daļu izmaksu, kas saistītas ar pretidarbību Maskavai. Premjers Politico sacīja, ka naudai vajadzētu nākt no Eiropas Savienības nākamā 7 gada budžeta saskaņā ar jauno konkurētspējas fondu, lai kompensētu lielākus aizsardzības izdevumus un tirdzniecības sabrukumu ar Krieviju kopš Maskavas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Nauda, ko Latvija vēlas saņemt papildus citiem valstī paredzētajiem līdzekļiem, veidotu gandrīz pusi no Latvijas prognozētā 15,1 miljārda eiro aizsardzības budžeta 7 gadu budžeta periodā, vēsta mēdīs. Nacionālās aviokompānijas Air Baltic atkārtotā obligāciju turētāju sapulcē kreditori atbalstīja Air Baltic lūgumu atlikt 2% maksājumus un tos kapitalizēt. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 27 miljonu eiro pieskaitīs kopējai obligāciju pamatsumai, kas ir 380 miljonu eiro. Savukārt, nākamo procentu maksājumu uzņēmumu būs jāveic nākamā gada sākumā. Ja vakardienas sapulcē obligāciju turētāji to neatbalstītu, Air Baltic

droši vien būtu jāpasludina maksātnespējā. Visā Latvijas pierobežā līdz septembra beigām būs izvietotas pretdrona sistēmas un radari. Vakardien intervijā Latvijas raidījumam Labrīt teica aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Pat labam darbi virzās kā plānots. Latvijā ražotās pretdrona sistēmas ļaus notriekt dronus miera laikā daudz lētāk nekā ar sabiedroto kaujas lidmašīnu atbalstu. Eksperti vērtē, ka jauno pretdrona ieroču efektivitāte būs atkarīga no to daudzuma uz robežas un no projekta nepārtrauktas attīstības. Ar to izskan ziņas vienos naktī, tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns ziemeļu rietumu puses vējš 1 metrs sekundē. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažvēt īsaicīgas lietas, atsevišķos rajonos arī migla. Gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi, vietām vidzemē plus 10 grādiem. Gaidāmajā dienā mākoņains laiks, rietumu un centrālajos rajonos pīšķiem skaidrosies, tiem un austrumu rajonos ilgstošas lietas un vietām arī stipras. No dienas vidus vietām īslaicīgs lietus un lokāli pērkura negaiss. Pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 15 līdz plus 20 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņām divos naktī studijā Armands Avots. Koalīcija turpināsies diskusijas par valdībā apstiprināto slimnīcu tīkla reformam, jo Zaļo un Zemnieku savienība vēlas panākt izmaiņas pieņemtajā modelī un uzstāja, ka jautājumam nepieciešama arī parlamentārā kontrole. Pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņš informēja, ka koalīcijas partnerim nepieciešama vēl viena nedēļa, lai iepazītos ar ZZS sagatavoto vērtējumu par slimnīcu tīkla reformu. Jautājumu plānots atkārtot skatīt nākamnedēļ. Sociālajos mēdījos neapmierinātību raisījusi sabiedriskā transporta kustība Rīgā pēc dzimšanas dienas kulminācijas Krastmalā sestdienas vakarā. Tobrīd Grēcinieku ielas pieturā drūzmējās vairāki simti cilvēku. Rīgas satiksmes pārstāve Paiba Bartaševiča Feldmane teica, ka šogad papildu reisi sākti jau sestdienas pēcpusdienu laikā. Rīgas pašvaldības kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmita skaidroja, ka rīkotāji nebija rēķinājušies ar tik ievērojumu skaitu cilvēku. Skatītāju pūļus kuplinājas siltais laiks, bet papildreizu naktī no sestdienas uz svētdienu varēja būt vairāk, atzina Šmita. Plānojot nākamā gada svinības, ņems vērā gaidāmo vanšu tilta remontu un satiksmes plūsmu. Svētku kulminācija iespējams varētu rīkot Mežaparka lielajā estrādē vai Uzvaras parkā. Vēlāk šodien notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. Vakardien pēc koalīcijas partneru sanāksmes sacīja ministru prezidents Andris Kulbraks no apvienotās saraksta. Jau vēstījām, ka CSDD piedzīvoja komplicētu kiberuzbrukumu un uzbrucējiem izdevās daļēji piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD pakalpojumiem. Uzbrucēja iegūtā informācija saturēja arī atsevišķus personas datus. Tādēļ CSDD un cert.lv aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Nedēļu pēc piedzīvotā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcija joprojām apzina uzbrucēju nozagto datu apjomu. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments vakardien uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtīja misijas Estpol 11. 4. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. 4. Maiņā ir 11 robežsargi un policisti, vienības rīcībā ar droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī divi dienesta suņi. Par ārvalstīm. Beļģijā turpina nekontrolēti degt liels sovaļas ugunsgrēks, kas plešās Vācijas virzienā. Liesmas Liežas provincē izdzinājušas aptuveni 30 kvadrātkilometru lielu platību. Aizvakar ugunsgrēks pārņēma Priežu mežu un virzījās uz austrumiem Vācijas virzienā. Neskatoties uz gaisa temperatūras pazemināšanos un nokrišņiem, kūdras slāņi vēl mēnešiem var ilgi gruzdēt un laiku pa laikam atkal uzliesmot, ziņo aģentūrai AP norādīja kāds mežsargs. Ar liesmām cīnās aptuveni 500 ugunsdzēsēji, kam palīgā atsūtītas specializētās lidmašīnas no Norvēģijas, Zviedrijas, Vācijas un Nīderlandes. Atbalstu nodrošina arī vietējā policija ar droniem un prātīgie. ASV prezidents Donalds Trumps ir piedraudējis militāri vērsties pret savas valsts sabiedroto Omānu saistībā ar tās centieniem vienoties ar Irānu par kuģu satiksmes atjaunošanu strateģiski svarīgajā Hormūza jūras šaurumā. Trumps uzskata, ka tas traucēja ASV mēģinājumiem noslēgt vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu vakardien Jeruzalemē ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa znotu, savienoto valstu īpašo sūtni miera jautājumos Jaredu Kushneru, lai apspriestu Gazas joslas nākotni, to starp iespēju uzticēt kādam ASV ģenerālim pāraudzīt Hamas atbruņošanu, paziņoja Izraelā. Krievijas augstākā tiesa nolēmusi atstāt negrozītu spriedumu, kas liedz Kremlim opozīcijā esošajai partijai Jabloko piedalīties septembrī gaidāmajās valsts domes vēlēšanām. Partija pārsūdzēs arī šo lēmumu. Pie tiesas ēkas Maskavā vakardien aizturēta desmitiem partijas atbalstītāju un cilvēku, kas vēlējās sekot līdzi sēdes skaitai. Ar to izskan ziņas divos naktī. Man tikai par gaidāmo laiko. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns zīmē rietumu puses vēju 1 metrs sekundē. Naktī Latvijā gaidāms mākoņiens laiks, vietām skaidrosies dažviet īslaicīgas lietas, atsevišķos rajonos arī migla. Gaisa temperatūra būs no plus 11 līdz plus 16 grādiem, vietām vidzemējā plus 10 grādiem. Gaidāmajā dienā mākoņiens laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies, dienvidaustrumu rajonos ilgstošas lietas un vietām stipras, no dienas vidus vietām īslaicīgas lietas, lokāli arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem.
2: programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
3: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. It kā mēs visi braucam ikdienā pa vieniem un tiem pašiem ceļiem. Pukojamies un reizēm kādas nebūšanas ieliekam sociālo tīklu platformās, reizēm tikai pukojamies. Un tad nejauši uzdrumies Paula Timrota kādam no enerģiskajiem sižetiem par, nu ja, par tām pašām nebūšanām. Un Pauls parasti ne tikai norāda uz ķibelēm, bet piedāvā risinājumus. Rodas iespējas, ka Paula Timrota tiešām kaitina tāda bezjēdzīga lietas, bezjēdzīga darbošanās, un viņā ir vēlme nu, kaut ko sakārtot, kaut ko izdarīt, nu, padarīt mūsu vidi sakarīgāku. Interesanti, vai režisors Pauls Timrots vēlas salabot kaut ko, kas nedarbojas īsti kā nākas. Man Kārlim Kazākam šķiet, ka šajā reizē Monopola sarunā nu nav gari jāiepazīstina. Ar Paulu Timrotu mēs visi esam pazīstami. Sveiks, Pauli.
4: Čau, Kārli.
3: Atbrauc ar moci.
4: Jā, protams, jo vasarā, nu, tā kā būtu grēks, Latvijas īsajā vasarā kaut kā sēdēt kastē, kurā tev jāsēž jau visu ziemu, līdz ar to es...
3: Vienam pašam.
4: Jā, un tā tu mierīgi brauc ar moci, un tu tiec visiem sastrēgumiem garām, un tu jūti kā pļavas maržo, un kā mešs uzsilst, un tev viss ir labi, un tu galīgi neķeries kaut kādos tur tādos mašīnu stāvējumos, kas ir Baltazarā, piemēram, šosejas, kur neviens nevar pabraukt priekš. Tu ļoti labi tiec priekš, arī Rīgā centrā, žvīgs žvaks, un tu esi ieradies ar Latvijas rādiju.
3: Man ir paziņas, kuriem ir motocikli, bet kuri ļoti skrupulozi izvērtē, vai šodien nelīs. Kāds to esi? Tu skaties to laiku prognozi?
4: Nu, es zinu, ka cilvēki līdz anekdotiskumam ir smieklīgi, jo, piemēram, ir tādi, kuri sadomā braukt, nu, pieņemsim uz Cēsīm no Rīgas ar motociklu, un paskatās laika prognozi Rīgā, nu tur, kur viņi atrodas. Un tad viņi saštuši, kāpēc Cēsīs līst, jo viņi taču pastījās, ka nelīst. Tā kā tu tā cilvēku stūmam robežu nav, tur mēs neko nevaram darīt. Tādi viņi ir. Bet es iesaku visiem, kam vajag kaut cik pārvietoties dabā, nu paskatāties laika prognozes, pietiekam daudz prognožu lapu, kuras raida, rāda animācijā, tā kā
3: tie mākonīši, kur strīd.
4: Kā viņi uz priekšu prognozēt tuvākās stundas, un tam daudz maz var ticēt. Nu, būs tas lietas, un pats viņš būs, piemēram, nebūs Kurzemē, viņš būs varbūt Vidzemē. Es, piemēram, pieši vienam moci braucot, paskatos, kur tas mākons būs, vienkārši aizbrauc otru šosei blakām. Nu, ja tev vajag, nezinu, piemēram, uz Kuldīgu, tu šo braukt, tipa,
3: vai
4: Vāni vai Sabili. Un vienā no tiem nelīs, ja tu māki paskatīties prognozes, bet tā muļķīgaši pasties pa logu nelīs, un doties 100 km citu viet, nu tas jā, tad nu, skumim.
3: Bet nu lietus pārvalki visi tev līdz vienmēr.
4: Lietus kombinzons, viņš neaizņem daudz vietas, viņš aizņem šitik. Nu tas ir tāds termos izmērs.
3: Nu tā maza melonīte, kas ir viegla.
4: Jā, un to vienmēr ieliks somā vai moča kastē, un viss, tas ir vienīgais, kas tev vajadzīgs pret lietu. Tāpat tās tev zābak ir, tev cīmd ir, tev nekas nenotiek, un ar moci braucot tikko lietas beidzās pēc pusstundas, vienkārši es izžūvu savus.
3: Kaut kur es internetā izlasīju tevu apzīmējumu satiksmes kritiķis.
4: Jā, tas ir paši mans izdomāts apzīmējums, jo man visi tie pārējie dīvaini apzīmējumi likās ļoti tādi garām.
3: Nu, tur žurnālists tāds vai kaut kāds.
4: Jā, jo ir arī tie jaunie 21. Gadsimta oktobrēni, kuriem šķiet, ka man vajadzētu tā kā iet un labot tos ceļus pirms viņu sačakarē. Un tad es saku, nē, nu, tas esmu satiks kritiķis, tā kā jūs sataisīsiet, tad es arī atnākšu un piesiešos, cik jūs stūbu gribat, cik jūs stūbu arī viņus rulēt, skrūvēt tos mietiņus, kur jūs gribat, es atnākšu pastīšos, nezinu, uz jūsu vietā darīt to iepriekš. Arī teātra kritiķis, viņš jau pastās gatavi izrādi, nevis iet remontēt otrajā, piemēram, mēģinājuma nedēļā.
3: Bet tāpat laikā teātra kritiķis reti, kad teiks, kā vajadzēja labāk. Tu diezgan bieži saki, ko varētu darīt, lai būtu labāk.
4: Jā, man liekas, ka teātra kritika vispār vienīgā jēga būtu kaut ko papildināt,
3: nu, ja tas
4: kā varēja labāk. Jo es neesmu tādu baigi jēdzīgu teātra kritiku Latvijā izlasījis. Viņi parasti kaut ko tur apceļ, un viņam liekas, ka viņu tas līmenis augstākais ir jau vairāk, viņi kādu pazemo, jau labāk viņi ir izdarījuši savu kritiķu darbu. Bet tāda, ka būtu tāda racionāls grauds, ko paņemt no tā, ko viņi būtu teikuši, tas mums tieši iztrūkst Latvijas teātra kritikā. Pastāki, ko varēja maķenīt labāk pie tā, ka tu cieni režisoru konceptu? Mēs kopā uztaisīt nākamreiz labāk izrādi.
3: Nu jā, bet

0: Tev pašam ir atbilde, kāpēc satiksme ir tas kaut kāds kodols, ap ko nu, ļoti daudz tavas dzīves ir vijies?
1: Man tas ir tāda viena lieta, ko cilvēki varbūt daudz redz, bet no tās manas nedēļas tas nu, neaizņem vairāk kā divas dienas. Ja to pārējā laikā es daru citas lietas.
0: Vienalga, nu, pastāsti, ko dara Pauls Timrots?
1: Nu, vasarā viņš vizienās motociklu un peldās un gurķojās un laiž muļķi. Daudz, kur kādi darbi gadās, sestdienās, svētdienās, kaut kādas komentēšanas, motokrosi, motošosejas, kaut kādas autosacensības, kalnā braukšanas, viss kaut kas. Kaut kādu pasākumu vadīšanas, un tad es pārējās dienās vadās, tagad, piemēram, nākas strādāt pie projekta Leļu filmai, tur spiest labot kaut ko scenārijā, zīmēt kaut kādu kadrējumu, domāt par sekundēm. Nu, tā kā ir tādi visādi citādi radoši veidi, ar ko aizņem to savu dienu, līdz ar to satiks mani tas tik, cik vajag, lai uztaisītu to vienu raidījumu nedēļā, tik es par to domāju pārējā laikā, es domāju citām lietām.
0: Nu, redz, ieskanās Leļu filmas, tā šķiet ir atgriešanās kaut kādā tavā darbībā stipri jau pagātnē.
1: Jā, jo man tāda bija tāda kaut kāda dzīves skumja, kas sācis tur 90. Gadu sākumā tām zīmētājām, pēc tam Leļu filmām nācās tā kā, nu, vienkārši, nu, ģimene jābaro bija, un tajā brīdī Latvijas kīnā, nu, pats zina, kādā bija stāvokli, tur galvas kopā nevarēja savilkt, man bija ļoti žēl, un es ar lielām skumjām devos strādāt tur, kur to brīdi ir vairāk naudas, bet tā mīlestība par tām animācijas filmām palika, un es ļoti daudz, nu, var teikt, visus šos gadus, Es braucu uz animācijas filmu festivālu pie Manesī, un katru otro gadu skatījos visu jaunākās filmas. Es sēdēju nedēļu un blēmzu uz visām pasaulē tapušām, atlasītām, labākajām animācijas filmām, seriāliem, īsfilmām, garajām filmām, tā kā es baigi nu, turēju rokas pūs, man tas baigi interesē. Nu, tagad kaut kā tā ir sagadījies, ka piezvanīja Jānis Cimbermans, viņš saka, nu, mēģinam kaut ko darīt, un tad mēs tagad riktējam. Parīt būs sapulcis, atkal spriedīsim par savu jauno filmu.
0: Bet kas tur ir plānots rezultātā? Cik garš, cik...
1: Mēs tam uztaisīšu vienu projektu, tādēļ stundu garai filmē, tur meklējām naudu, pagaidām neiedev, pašlaik strādājām pie īsāka, tā kā kas varētu atbilst vairāk tam, cik Latvijā var filmē naudu uzprasīt, par puiku, kurš iekrīt savā datorspēlē un mēģina tikt ārā 10 minūšu laikā, kamēr mamma sauks pusdienās, lai māmiņa nepieķer. Nu, kā viņš šī varēja tādā Leļu filmu stilistikā izveidotā datorspēlē, nu kas ir pilnīgi pretēji, tā kā Leļu filmē ir tikai skaidrs poroloni, drāti, audumi, kaut kādas rupjas
0: faktūras. Jā.
1: Un dators, agal ir tā datorspēļu vidi, tā telpa bez putekļiem, vai ne, kur viss ir tāds tīrs plastmasas, pārāk gluts, pārāk geometrisks. Un tagad kā attēlot to dabisko lupatiņu un koka skaidiņu vidi, kā viņa attēlot datoru spēles vidi, būs interesanti. Nezinu, tur būs ko redzēt.
0: Es klausos, ka tu esi azartiski iebieties procesā.
1: Jā, man baigi patīk.
0: Bet nu, tad tu nekādu nu, datumu nosaukt nevari, kad mēs kaut ko...
1: Mēs gaidām naudu. Ja kāds mūs onkols izņemot, varbūt valsts kaut kādas naudas ir gatavs palīdzēt filmai iedot naudu, mēs bliezēsim ātrāk augšā. Tā kā iedodiet kāds 150 tūkstoši, mēs taisam filmu.
0: Tad, kad tu senākos laikos, tu biji, man liekas, arī animācijas filmām producents. Tad jau tas tavs uzdevums bija.
1: Es biju režisors, producents. Es
0: tajā laikā to sauc, laikam, ja citādi kaut kā. Es pēdējāk ir pamainījušās.
1: Es kaut kādā 90. Gadu, protams, braucu tur uz Maskavas kīno tirgu kaut kādas Latvijas animācijas filmas tur pārdot un kaut ko darīt. Kopā ar Kārli Zēļu, kurš tu brīd vadīja studiju. Tā kā, nu, kaut kur, es tur kaut kur blakām es stāvi, bet ne tā, ka baigi. Tā kā nē, man es tā kā pāris tās zīmētās filmas, es režisēju, ja tad zīmēs Lēlis priekš tās seriāla Munks un Lemijs, nu tagad tā kā mēģinu atsākt.
0: Bet tad, kad tu jūti, ka laba, forša lieta, ideja, tev ir viegli paprasīt naudu citiem?
1: Jā, es tāpatās arī teātrim, ka kādām izrādēm vajadzēs naudas mierīgas gaisa un kādiem čomiem prasīs naudu, jo nu, tā teātri ir tik, cik ir, un man, piemēram, bija jātais bērnu izrāde pasaka pa vērdiņu, un es redzu, ka tur budžets ir nu, tuvu tā kā nekam pāris krēsliem, ja? Tad es aizgāju prudentī pie Ģirta Rungaņa, saka, Ģirta, nu, tu stāsti par to, kā Čalis berzē santīm, un viņam rodās vairāk, iedo naudu bērniem izrādē. Un tie vīri nolēma, jā, vai zietu, mums bija brīnišķīgas dekorācijas, viss bija skaisti, bagātīgi, nu tā, ka sīkajiem prieks skatīties. Un sanāca ļoti labi, tu izrādi, kad 6 gadus rādīji.
0: Taisot izrādes teatrī, tu domā par to, ka tām ir kaut kas jāmaina sabiedrībā vai kaut kā Baigā nu, jānes kaut kāds stāsts.
1: Nu, man ir vienkārši, es esmu tāds bišķi vienkārši čalis laikam. Es taisu tās izrādes tādiem saviem čomiem, kur ir tāds, nu, entry levels teātrī. Nu, tādiem visādiem dulburiem, motogonšķikiem, kuri varbūt nekad nav tur bijuši, un tu pirmo reizi aiziet, jo viņi domā, ka, ja es būšu uztaisīts, viņi sapratīs. Un es neceļu uz to augsto galas netēmē, tur, kur ir tāds.
0: Tur, kur cilvēks sāk apspriest, vai tas ir tur, forma, vai tas ir tur kas.
1: Kur jau kaut baigās drāmas un kaut ko tādu. Nu, es nekad tā kā Elmārs Seņkaus nekad nemācēt. Es taisu saviem čomiem, kuri varbūt otru reizi dzīvēs teātri atnāk.
0: Cik pats tu bieži ejies teātri?
1: Es vēju, nav tā, ka es briesmīgi skrienu, bet man patīk, un nu, nezinu, reizi 4-5 pa ziemu noteikti.

0: Vajag aiziet, jā.
1: Nu, labi, es mēģinu atgriezt tādu mazu cilpu uzmest. Mēs sākām par to satiksmes čāli. Un es domāju, klausītājiem arī interesē tas satiksmes čālis. Un, bet visu taču nevar atrisināt. Ir mūsu satiksmes pasaulē lietas, kuras nevar at... Nu, piemēram, tas Baltezerā, tas pagrieziens no tiem jaunajiem ciematiem ārā. Nu, tur tā satiksmes plūsma aug un aug, bet atrisināt to mezglu nav iespējams.
2: Viņu nevajag jau risināt kā mezglu. Mums jau tieši tā problēma, ka mēs tā diezgan tā atduramies pret kaut ko, tad sākam šķielēt tūmā pārāk tū paņēmuši to vietu. Un neskatāmies plašāk. Mums ir jāskatās plašāk. Un ar to slimo nu, ļoti Rīga, ar to, ka viņi vispār nestās plašāk, ņerauk viņiem tilts jāremontē, viņi domā, un kaut kur ap tiltu viņi domā. Viņi nedomā, ka viņa būtībā uz Jūrmalas šosejas jāsāk jau plānot dzīvi savādāk. Un Baltezerā tas pats, ja tu gribi atrisināt Baltezeru, skaties tik plaši, ka varbūt vajag noasfaltēt ceļu caur Eimuriem uz Kalngali no Ādažiem, varbūt vajag uztaisīt ceļu lieliem Baltezeram gar to malu, kur Raimonds Pauls dzīvo. Varianti ir, ja? Nevajag iedurties tajā, vai, nu redz, cik slikti. Tas atgādina to latviešu pasaku, kur tā meita aizgāja uz pagrabu un sāk raudāt, jo grieztos bija likt sirus. Viņa domāja, kā tā būs, ka viņas bērns te nāks un uzkritīs sirus, un tas tad dabūs pa galu. Viņi sēž raud un neko nedara. Nu, tā notiek. Tā,
1: un beidzās tas viss ar to, ka uzliks luksoforu. Un viss apstāsies. Nē,
2: pasakā beidzās to, ka nāc vecais tavs izraut ciru un teica, bet piņā tajā mājās. Nu, tā kā viss. Nu.
1: Bet tas, jā. Nu, tas, ko tu saki, tas, protams, tie ir tas lielais vēriens, jā. Bet man liekas, mums ir ļoti daudz visādās jomās, ne tikai satiksmi iekodētas šīs mazās lietas, kuras mēs vienkārši vairs nevaram atrisināt.
2: Nu, ja mēs uz tajiem mazumiņiem bakstamies, mēs esam paši maz, mēs rieties viencētās mīlam dzīvot, mums pat tādās lielās pasaules lietās, kā, nezinu, basketbols un volejbols, labāk sanāk kas? Vai nu pludmales volejbols, kurā vajag divus cilvēkus komandā, vai strītbols, kurā vajag trīs basketbolistus. Tik daudz mēs varam savākt pasaules līmenī.
1: Nu beidz, tikko mums jaunieši vinnēja zeltu 16 basketbolā.
2: Jaunieši mums visu vinnēja visā pasaulē. Mums pat motokrosā mums ir 5 pasaules junior čempioni. Un
1: divi no tiem reišuļi?
2: Nē, vēl laikam, nu kas sanāk, tad varbūt tagad vēl patie reišuļi, tad mēs kaut nav junior čempioni pasaulē.
1: Nē, nav.
2: Un varbūt būs, cerēsim, ka būs. Jā. Bet 5 mums ir jau vesoši, un neviens no viņiem nav uzkāpis līdz pasaulē. Līdz ar to mēs labi esam tajā mazajā formātā. Varbūt tas ir tas mūsu superspēks. Tajā arī šeptējamies, netaisam pārāk lielas lietas. Mēs
1: tālāk mums ir tas pietrūkst resursu uzmod no to lielo tā kā nopakot.
2: Jā, atējā 3-3 basketbolā pasties, kā mēs maucam. Bet 6 čaļa mums nav, bet 3 mums ir. Nu, tā kā ejam uz tiem.
1: Labi, nekaitina basketbola auditorijas. Tie šobrīd tur ir karsti. Tur ir karsti par to, cik ir atteikušies spēlēt izlasē un tā tālāk no tiem 6, kas mums ir.
2: À, nu, tad viņi tās ir atteikušies. Nu, vinnēs tajā mazajā basketbola.
1: Es domāju, jāpaņem maz muzikālu atālpa Ferrum dzērvenīte. Nu tā, tas, kāpēc šo dziesmu?
2: Tā ir tāda latviešu, man liekas, esence. Visi tā kā mazliet no tās dziesmas kautrējas, un te pašā laikā tikko viņi atskan kaut kur, viss sāks izta kāju mazliet līdz un mazliet zināt vārdus un iebļauties pirmajā rindiņā un tur viss notiek. Un dzērvenīte arī tāpēc, ka es sensen apkaļ taisīju Dēls teatrī jaungada koncertu, un mēs tur kaut kādā tajā pēdējā brīža rāžā mainījām dažas dziesmas, lai būtu temps augstāks. Un tad mēs tā kā kaut kādā mēs pēdējā vakarā liekam šito. Nu, tā kā pirms tam nav domāts, bet vajadzētu šito tur pēc tempa prasās. Un tagad mēlēs, jā, viņš esot gatavs dziedāt to dziesmu, nu, tā ir gatavs, tā bliežam. Un aizgāju uz urrā, viņš tur brauzatām slimnīcas gultām, taisīšu pagatas un bļāju to dzērunī tādā līvu balsī un viss baigi labi aizgāju. Un tagad pagāja kaut kādi daudzi gadi, un liekam pagājuši vasaras sēžu Cēsīs ārā kafēnietā un akvens vīrs garām un tādu lielvārdus jostu kaut kādu un ģitāru. Viņš aiziet un pa ceļam uz tā kā izstāst, ka viņš iešot uz piekot kurpnieku, kas ņem piešūšot ģitārē lēnci. Pēc brīža viņš nāk apkaļ, saka, nu kaut kā nesanāca. Un vārds pa vārdu viņš, bet viņš rot mums dziesmu uzspēlēt. Un viņš sāk blieši to dzērunīt. Tas ir tas dzērunīts autors pats ir, saproties. Lipšāns, tā, ka viņam bija uzvārds, jā?
1: Lapšāns, jā.
2: Jā, varam pat pārbaudīt, jā. Ko viņi tur sauc. Jā, Aivars Lapšāns. Jā. Un tā es iepazinos ar Čali, bet nu, daudz gadus pēc tam, kad es to dziesmu izmantoju, es te izrādēju, ka viņš tiešām ir īsts cilvēks, kurš tiešām joprojām, jebkurā brīdī ir gatavs cilvēkiem uzspēlēt dzērunīt. Tā kā paklausamies vēlreiz. Latviešu kods tur ir iekšā.

Nu, mums pa šiem vairāk kā 30 gadiem daudz dažādas spilgti notikumi ir bijuši. Bijām Aļaskā uz helibordingu, kur Pauls pierunāja, vai, nu, pareizāk teikt, iedrošināja braukt, lai gan es snovojis nebija gandrīz nemaz, man pieredze bija Rāmkalna kalns un Rēņa trasa. Spilgti bija Londonā piedzīvojums, mēs tur bijām ciemos un pa Tēmzu nesāmies ar kaut kādu sporta laivu pilnā ātrumā, tā ka tur visi apkārtējie brīnījās, kas tie tādi pat trakuļiem ir, bet tāda viena lieta, ko es regulāri atceros, tiklīdz es braucu garā gabalu ar mašīnu, ir, mēs reiz vienā pēcpusdienā izdomājām aizbraukt uz Mīnheni, uz moču izstādi. Un tad Pauls teica, nu, pastūrē līdz robežai, tad tālāk es un tad tālāk mainamies. Nu, un es pastūrēju līdz Vācijas robežai. Pārējo laiku Pauls nogulēja. Un man, nu, tad man bija kaut kādas, neatceros, 20 gadi. Skaidrs, ka miegs baigi nenāca, bet, nu, no tā laika stūrēt prieks gariem gabaliem ir izbeidzies vispār. Nu, laikam ir tā, ka tad, kad tiešām vajag, viņš noteikti palīdzēs un atbalstīs un izglābs, bet tādas kaut kādas vienkāršas sarunāšanas, nu, viņš var aizmirst to, kas ir sarunāts uz nākamajām divām stundām darīt vai uz nākamajām divām dienām. Tas viss kaut kur var pasēties, bet, nu, ja to rēķinās, tad vienkārši zin, ka jāiesūt kāda lieka ziņa, ja tas tiešām svarīgi, un tad jau viss notiks. Tā viena lieta, kas brīnišķīgi Paulam izdodas, un es pieļauju, ka kaut kādu uzņēmumu par to pat varētu algu maksāt, ir testēt iekārtas, jo tas, kā Pauls var iedomāties, kā tai iekārtai vajadzētu darbu,

0: Boties. Šokā būtu tās iekārtas ražotāji, inženieri un visi meistari. To normāli nevarētu aizdomāties. Un, protams, ka pausmāk uzkarināt jebkuru printeri, jaunu vai vecu, pa gaisu pieslēdzam vai ar vadiem, tas printers noteikti uzkārsies, ja pausu sāks viņu lietot.
1: Nu tā, pēc dzērvenītes, Oskars.
2: Paldies, doktor, ļoti precīzi diagnoze.
1: Bet ko tā diagnoze pasaka par tām iekārtām? Tev ir viena nauda?
2: Nē, man ļoti patīk, ka lietas ir ergonomiskas un saprotamas. Man šausmīgi kaitina, kāds ir uztaisījis kaut ko tīzli lietojumu, kaut ko tādu ap stūri darbināmu, kaut ko tādu, ka tu
1: ieslēgšanas poga ir tur, kur tu nevar viņu redzēt.
2: Jā, vai tā kā mēs tagad lietojām tik ūdens aparātu, kuram ir divas pogas un tek, nezinu, vidū vai katrs savā malā nekad neuzmanēsi. Es būtu to, kā sakam, ir kā Jaspert pavēder tam, kas taisa sūdīgi dizaina aplikācijā, mājaslapām, visādiem vērķiem, kuros ir maksājumi kaut kādi jāveic, kaut kādas pogas jāspaida. Jā, man tāds taisnīgs sašutums pārņem par sliktu dizainu.
1: Bet katrā ziņā man reiz bija saruna monopolā ar cilvēkiem, kuriem pieder uzņēmums, kas patestē iekārtas. Es domāju, tu viņam varētu būt noderīgs.
2: Es viņam varētu ļoti labi tur viegli iekārtot.
1: Es domāju, ja viņi dzird,
2: zvaniet, droši.
1: Principā tev tagad jau vajag vienu cilvēku, kurš tev palīdz uztaisīt to multeni līdz galam. Animācijas filmu, jā. Tagad tev arī vēl pieņems darbā vispār.
2: Jo mēs tam taisiem šitā bija sataisīti Rīgā tie parkošanās tie automāti. Viņi bija šausmīgi. Tur garam cilvēkam bija jāpieliecās, jātur ēnā, jāgaida, necik minūtes. Pogas bija vienā pusē bankas
1: pogas. Es atceros. Un diezgan bieži mēs pametām šo aparātu bez sadarbības.
2: Un mēs taisījām pētījumu kopā ar dizaina nodaļu mākslas akadēmijā. Studenti gāju, mērīja hronometru, cik ilgi cilvēks maksā, kādā liņķī viņš ir pieliecies, cik cilvēkiem bija grūti, cik pamet un aizgāja nesmaksā. Tu tā statistika bija vienkārši fantastiska. Tā kā man ļoti patīk, ka lietas strādā glūdi skaisti un kāds ir tā no sirds piedomājis, lai viņš kalpo cilvēkam.
1: Savulaik iebraukšanas jūrmalā automāti arī bija novietoti tieši tā, lai tu no vieglās mašīnas viņus nekādi nevarētu.
2: Nē, palogas apmaksā, tikai priekš džipiem tur bija ērti. Kāds ar gešku bija mērījis lodziņu noteikti.
1: Labi, internets reizēm mēdz samelot. Tu esi Rīgas puika?
2: Nē, es esmu no Baltezeres. Viss dzīves Baltezerā, mēr jūties tā kā ne šur, ne tur.
1: Bet Baltezers tajos laikos nav tas Baltezers, kas tagad.
2: Sūkiņš, tad tur, kur pumpē dzīvokļu māja, tā tur sākumā 901. Gadā celtā māja, pēc tam kaut kādā 6. Gadā celtā māja, pēc tam 90. Gadā sākumā celtā māja, bet Baltezers. Un tur vienmēr ir bijis tas, ka pārējie visi tavi pagalma biedri tiek aizsūtīti uz Ādažu skolu, jo tas ir tuvāk. Bet man neskam, bet vecāki izdomā, ka man arī tomēr uz Jūglu. Tā būs prātīgāka skola, kas bija ļoti loģiski, jo Ādažu skolā pirmo mēnesi bija Alas Aronijas septembrī. Pēc tam tikai sākās skolas skaitļi, tad pa devīdaļu tupāk tur sanāca, jo viņam nebija laika mācīties. Tad vecāki aizsūtīja tur, bet tā Jūgla es tā kā neesmu savējis, jo es braucu ar autobusu māju, viņi pārieta kājā māju. Es tā kā neesmu nekāds baigais čoms lietojis tajā skolas kolektīvā, tā arī esmu tā kā no maliņas. Vienmēr visur es biju tā kā ārpus tiem, kas tur baigi iedarās, vienmēr kaut kur tā kā blakus.
1: Bet tā Baltezera dzīvošana vairāk tāda ciemata dzīvošana, tā sajūta, ne?
2: Viņš ir ļoti fenomenāli. Tā ir
1: vieta,
2: kurā, piemēram, adrese bija bez ielas un bez ciema. Tā kā man bija jānosauca savu adresu oficiālā visu bērnību. Tā kā bija Sūkņu stacija Baltezers, māja 6, dzīvoklis 5, Baltezers Ādažu novads tur Latvijā. Un visi, ko, kas tie pa sūkņiem, kāda stacija, kas seši, ja? Ļoti sviestēna vieta. Tu kaut kādā veidā tevi veido, ka tev ir tik jocīga adresa vismu.
1: Bet tam mopēdi tur varēja braukt?
2: Tur visi brauc ar mopēdi, izņemot mani, jo man teica, ne pa ko nepirk mopēdu. Tagad tas bija tā kā brauc pats ar riteni un cauri iepūt. Tu vienkārši biji spiests draudzēties ar pārim, liedot jau pastūrēt riteni. To mopēdi nes riteni,
1: jā. Bet tiešām no tādas agras skolas laikiem tev šitās tehnikas iepatīks?
2: Nē, man tā kā patīk, bet man liekas, ka tēvs man mēģināja tā kā vilku kaut kādā bišķi citā virzē. Viņš pats bija ļoti tehnisks, viņš pats tur virpoja metinājiem, mašīnām brauca lielām, mazām, visu mācē iedarbināt, visu mācē salabot. Viņam tā kā likās, laikam, ka tā nav īstā dzīve. Viņš man vairāk tā kā ļāva vairāk lasīt, nekā ļāva kaut ko darīt rokām. Un kā manām bračkām ģirtam, kā ļoti labi sanāk viss tās skrūvēšana. Līdz viņš kaut kā to ir pārņēmis, un ja man kaut ko vajag saskrūvēt, viņam paprast.
1: Tagad tev uzradās kaut kāds pirmais braucam rieks, tad skrūvēja bračku?
2: Jā. Tas bija tieši tā, jo es pamanījos nopirkt pirmo mašīnu kaut kādu šo te, pirmais Moskvičs, kas bija tāds, tā kā Opel, ko Krievu nozaga, to Opel dizainu no fabrikas, tad pēc kara bija tāds Moskvičs.
1: Kārlīts.
2: Jā, tas Kārlīts, man bija tas Kārlīts, vai ne? Un es viņu braucu rodas, kamēr zinu, nokāvu lupatā šāls, grabēju divu cilindru gaidi un negaisu kaut kā braucu spriekš. Beigās es sarunāju ar čomiem, kuri bija atraduši kaut kur armijas ģeneratoru ar 12 Moskviču motoru, jā, un kā jau armija prometis kaut kas mētājās. Nu, tad to es visu tā kā ādēju ģirtam un ģirts to visu saliku kopā to labo motoru.

0: to veco mašīnu, pārvilku visus tos vadus un dev dūmā, ka tur vēl gadiem brauc to. Un pēc tam to mašīnu nopirka Kaspars Braķis. Vēl pēc tam to Moskviču un vēl brauc. Un vēl apmet uz jumtu un apgāza apakaļ un brauc tālāk. Nu, tur tā bija mašīna piedzīvojumiem, kur atsevišķi bukleta vērta būtu.
1: Bet kurā brīdī uzrodās tavu interesi par motosportu? Jo tur nu, man, mēs tevi asociējam.
0: Jā, jā, nu man tā vilkme, protams, bija, bet nu tev, zin kā, tajos patsmetnieka agros gados, ja tie vecāki nepērktu, jo nevar nopirkt pats, vai ne? Un tur brālēnam tur kaut kas bija, kaut ko braucams, nu tu kaut ko tā kā izties, tev kaut cits lietas, ko darīt, bet tikko tu kā pats tiec pie naudas, tā bams un tu nopērts to motociklu, un tā tas aiziet. Tā jau gadus 20, vairāk 25, jā,
1: nu, uz motociklu. Bet nav jau obligāti sacensībās jābrauc.
0: Obligāti ne, bet kaut kā velk. Nav jau variantu.
1: Bet kurā brīdī tu pirmo reizi iestartēji sacensībās?
0: 2001.
1: Cik tev ir gadi tad?
0: Nu, reķinies, nu, tad no...
1: Tas vairs nav pusaudzis.
0: Es tad no 97. Līdz 2001. Braucu autošosejā, to golf kausā, tur bija kādas 10 sacensības gadā un tā 5 gadus no vietas. Tad aizbraucu taisīt to Robinson Show uz Malaiziju, un tad tā autosports tajā vasarā mums izpalika, jo es tajā brīdī visu vasaru biju prom tajā Malaizijā. Un tad rudenī man Elmo Saļums uzdāvināja pirmo motociklu, viņš redzēja, ka man baigi patīk. Viņš pats arī ir trīskārtējs PSR čempions visos iespējamos motorsporta veidos. Un mēs ar viņu bijām tādās labās attiecības, viņš šeit jau mots, viņš saka, šeit brauc. Un es tā kā, forši, jā, braukšu. Un tā aizgāja, tā man Elmo Saļums uzsēdina aiz močiem.
1: Cik dažādos sporta veidos tu esi sevi pamēģinājis?
0: Mēs, tad mums ir vairākas stundas.
1: Jā, mums tad rītam tagad jau, tad, ne, tas jau nebūs vairs tiešo idēju.
0: Tad, jā, bērnībā bija tā labs medības vai radiopēlēšana, kas skrien pa mežu un tāds piecas uztvērējas, uztvēra meklē piecas raidītājs. Visu jaunību, visu to skolas laiku un visu armijas laiku.
1: Kaut kāds orientēšanās un radiotehniķu apvienojums.
0: Radio to uztvērēju rokās, tev ir gan tā orientēšanās karte, kurā nav punkti, bet tev ir uztvērējis, kur tu var nopēlēt tos piecas raidītājs, kas ir mežā. Katrs strādā tikai minūtu, un pēc tam četras klusē, tev jāsazīmē vektori, kādos virzienos tu redzi, tad tu skrien uz sāniem, dabūni cits vektors, izvedos krustpunktu, izdomā taktiku, kādā tu viņus atradīs, nu un skrien pa mežu, kamēr atrod. Paralēli, protams, orientēšanās sports, visi tie magnēti un meridiāni, un šitas viss notiek. Tad es skolas laikā regbiju spēlēju, pēc tam, nu tiem sportiem, jā, tā orientēšanās, tas palika tā kā visilgāk. Pēc tam nāca tas pats autosports, tur gadu no vietas cītīgi, pēc tam, nu tā mazliet enduro, tad motokross, nu, un visilgāk laikam supermoto, to es tā kā braucu, jā, vairāk kā 20 gadu.
1: Bet, labi, tur ir sports, tur ir, es nemēģināšu atcerēties, kā sauc to radioaparātu skrēdīšanu pa mežu.
0: Labs medības, tas tēlēnēs nosaukums ņem ir.
1: Kaut kas vēl cits tajā skolas laikā, čalim, kuram patīk radioaparātu skrēdīt pa mežu, bija kaut kāds interesi, jo kāpēc tu izvēlēsi, pirmkārt, man tā maģija, kāpēc tu izvēlēsies pedagoģijas fakultāti? Pēc videnes.
0: Nu, šausmīgi patika lasīt, man patika literatūra, un man līdz 8. klasē bija ļoti laba latviešu valsts literatūras skolotājiem, bija tāda ļoti šerpa un diezgan pat rupja dāma, bet viņi ļoti labi mācēja iemācīt to latviešu valodu. Viņi mums tā salika visus komatus un divdarbu teicienus un palīga teikums un teikums schēmas, kas visu vidusskolu arī laist muļķis, varēja nolikt visus eksāmenus. Un tam man pagadījās vidusskolā tāda latviešu valsts skolotāja, kur ierakstīja man izlaidumu tajā raksturojumā ļoti slikta latviešu valodas runas un rakstu kultūra. Viņi piespieda direktoru ielikšu tādu teikumu, kurš prozīk galīgi nepamatots, jo es pēc tam iestājos universitātē uz vieniem piecinīkiem, es visu to literatūru un latviešu ļoti labi zināju, bet viņai bija kaut kas tāds naids pret mani. Un viņš šito tur iespieda. Bet nekas, kaut kā tas varbūt man arī motivē, es tev rādīšu, kuram te slikt kultūra un valoda, tu viņu man redzēs. Nu, tā es iestājos, to tu teici.
1: Nu, bet tā nav tāda jauna čaļa, nu, pirmā izvēle. Nu, tā kā, ka mēs iztālamies jaunu džeku, ko tu dzīvē darīsi?
0: Redz, cik joti tas, ka vidusskolā bija jāiet uz mācību režīšanas kombinātu. Varbūt tavā laikā nebija, manā laikā tajā kreju laika beigās bija. Un tagad tu mācīju režīšanas kombinātu, labākos skolnieks klasēks ir tiecamnieki aizsūta uz autokursiem, ja viņi beigas skolu, viņa būs tiesīgs, man, protams, nelēžu, nu, man tur kaut kā trīnieki. Un beigās man skatu, ko dārzniecības, nu, ejiet taču dilēs ar savu dārzniecību, neiešu nekad tur kūdru krāmē, ejiet ratais, tur bērnībā jau biju. Un es pieprasīju, ka es gribu iet uz bērndārzu. Man bija tāda sajūta, ka man bērndārzā patiks. Un tur tikai meitenes ņem. Es saku, kādā sakarā? Es arī gribu iet uz bērndārzu. Beigās es kaut kā izēdu tās meitenes no tā bērndārzu nodaļas un gāju uz bērndārzu. Un es visus tos trīs vidusskolas gadus te kombinātā reizi nedēļā, vienu dienu nedēļā strādāju bērndārzā. Un man tur tik labi, ka aiktā audzinātāji, kas no rīta. Čau, Paul, 12. Un aiziet uz veikalu pat kaut kur iepirkties. Man 12 gabali jādod, 12 saņem, 12 tādēļ. Un es tur gan strādāju tādiem maziņiem, tur no pusotra līdz trim gadiem, kas bija jāuzliek uz podu un jānomēn bez tam zeģbiks un autiņbiks. Un pēc tam arī tādiem lielākiem 5-6 gadu pirms skolas un ļoti labi gāju. Un... Kaut kā man bija tāds aicinājums, es nezinu, no kurienes, man vilkus turien.
1: Un, bet, nu, tā, kad tu iestājies pedagoģiskajā fakultātē, nu, Džeki, ne, nu, īpats vairs droši vien tu un viens.
0: Nu, tu gan arī uzminēji, es biju.

0: bija Bruno Cīrlis, Tomasam Cīrlim brālis, kurš, nu, Bruno, zinu, mēs viņu samācījāmies. Viņš tur bija, un bija Arnolds. Arnolds Cērbulis, man liekas, uzvārds. Viņš bija ceļruļu vadītājs, kurš vienkārši teica, es dzīvoju pretējā mājā, skatos daudz meiteņu. Bet nemaz nesmējies, Arnauts atnāca, tāpēc bija daudz meiteņu. Un mēs tagad viņš vienīgais, kurš strādā daudz mazas profesijā, viņš mums ir psihologs vai kaut kas pat vairāk. Viņš tiešām izmācījās, ir ļoti labs savā profesijā un galīgi vairs no ceļruļu vadītāja.
1: Nu, bet tu arī izmācījies un strādāji vēl pa skolotāju?
0: Jā, es arī strādāju pa skolotāju tajā, kas tajā septītā vidēni tur.
1: Tā vismaz ir rakstīts internetā.
0: Jā, jā. Tā kā, jā. Pastrādāju arī skolā, pēc tam aizgāju uz Dēls teātru, pastrādāju pa skatūniekam ar mācījos, un tad tur aizgāju jau visādi.
1: Tad, ja tu studēji kultūras akadēmiju?
0: Un tad, ja tas sākās kultūras akadēmiju, nu, tā kā man tā gribējās, ka es, protams, ka es pārgāju uz kultūras akadēmiju, nepabeidzot universitāti kaut kādu pēdējo kursu.
1: Un kas tā bija pa vilkmi?
0: Tad jau es strādāju, redzu, Daukā, es jau zīmēju tās mūtenes un to režisēju un visu kaut ko.
1: Tu vienkārši nonāci vidē.
0: Jā, man gribējās tā kā, lai man māca animācijas kīno režiju, bet tur tādas nebija, un man mācīja kīno režiju, kura kal es tā kā par to animāciju te brīdī zināju un par kino studiju un par filmu laboratorijām un montāžām un montāžas galdiem daudz vairāk nekā tie pasniedzēji, man tā liekas, ja viņi tur pusi bija tikai teorētiķi. Nu, un viņi mācīja mums filmēt VHS kameru, bet es biju filmējis normālu kameru un montējis normālu montāžas galdu filmu lenti. Tā kā, jā, tā kultūras akadēmija te brīdī bija tāda, nu, papīra pēc vajag, bet tā pēc jēgas tur, nu, tā bija, kā bija, laiks bija tās, nu, viens tur nezināja labāk, visiem bija labi nodomi.
1: Pabeidz?
0: Nē, tur bija jau smieklīgāk, tas garš stāsts, kā, protams, jo sanāca tā, ka man Kalvis Zalcmans pasauca, lai viņa operatora kursām uztaisa norežisē dokumentālo filmu. Man vajadz izdomāt filmu, kas tā kā pēc budžeta skaitījās Latvijas Hronika, tur kaut 93. 4. Gada, bet tā, lai 10 minūtes ir darbs 10 operatoriem, kas ir viņa kurs. Visi tā laika tie top operatori, kas tagad mūsu visi slavenē, vai ne, viņi to brīd mācījās. Nu, un es beigu domāju, nu, labi, taisīšu to filmu, jo tā kultūras segmenta brīdī bija tik tāda grīļīga, un likās, labāk man būs viena kārtīga Latvijas kronikas ies vēsturi, nekas nopļekarēšu, un tur nekas nenotiks. Un kamēr es taisīju to filmu, tikmēr man tur tas siliņš atskaitīja, tā kā, ka ne, es nesot nāc visām lekcijām. Man liekas, nu, pajāt man neko darīt, devos tālāk ar pabeigtu filmu, kas bija varbūt pat labāk nekā dažām labām diplomu darbs. Tā kā, jā, tur es tā brīvu laidu.
1: Labi, noklausāmies Tumsu, redz, kā tu ar mani

0: Lai arī negribētos Mārtiņa Freimaņa dziesmai iet virsū, bet laiks sarunai ir tik, cik tas ir, un man šķiet, ka šobrīd vērtīgāk ir aprunāties ar Paulu Timrotu. Un, Paulu, tu esi arī teātra cilvēks, tu pats esi režisējis izrādes. Un nu pat noskan tumsa, un man uzreiz gribas pajātāt, tu redzēji Mārtiņa Freimaņa izrādi?
1: Es biju uz
0: es viņu sauc Mārtiņa Freimaņa izrādi.
1: Jā, nu Mārtiņa Freimaņa izrādi, un viņa

0: bija tik aizkustinoši, un es biju pirmizrādi, un vienkārši kundzītas viņa vienaudzes leca kājās pie otrā gabala. Un kur tu redzēji, ka teātrī, pat ja tas ir tā kā koncerti izrāda, ka kāds latviets lektu kājās, a tur tāds tantas krimplīnka lietās, lakotiem matiem lec kājās, un viņam tā ir viņa jaunība. Un, nu, jāsaka, nu, cepur no Mārtiņam Kalitam, kurš to norežisēja, un cik viņš to izpēti bija veicis, un viņš visos draugus bija apzinājis, un īstas mantas dabūjis, īstas rekvizītes tiešām. Frēmaņas, džemperīšas un ko tik vēl ne. Un tas bija ļoti, ļoti tāds. Un man ir draugs Armands, kur vismūžu draugs man, un kuram šausmīgi Mārtiņš Frēmaņas, nu tā patīk, viņš mērķi dzied un dungo tās viņa dziesmas. Un man liek, makaudās, ja tas tā kā ir pielips, bet nu... Tā kā arī ir bijis dzīvē arī saskara ar Mārtiņu Freimanu un kaut kur kādās viesībās un kādos pasākumos, kaut kas runāts darīts. Nu, man, ka viņš ir ģēnijs un tas, ko viņš tur ir sadarījis un atstājis tajā mūsu latviešu mūzikā, tas ir tas. Un es domāju, ja kādam varbūt pat ir šaubas, to Gairaugs to Liepājas teātri apstīties tu izrādi.
1: Nu, biļeši gan nebūs kādu laiku.
0: Tieši tāpēc, tad, kad nav uz JRT biļeši, mēs brīnamies. Bet...
1: Kā tev kā režisoram, kā cilvēkam, kurš pats teātrī strādājis, ir braukt principā no kaut kādas ekspektācijas, kaut ko tu domā, ko tu tur redzēsi? Un tad, kad tu piedzīvo šos, nu, kur ir tie brīnumi, ka kaut kas saslēdzās, ka ir nu, izdevies.
0: Ir baigais tāds kaut kāds, nu, prieks. Nu, tur nav pat nekāda ne balta skaudība, nekas, tu vienkārši ir tāds, ir, izrādās, ka var notikt brīnums, ka atnāk čalis, kurš nav briesmīgi daudz, bet izrādās taisīs, kā, vai ne, kā Kalita, bet viņam arī ir enerģija, viņš arī tur visus pēdējos nervus izliek un lupatā pārdzīvo un fokusējās līdz pēdējiem un izpēja to kārtīgi. Un, ja būtībā tu baigi nokrist nevar, tev ir labas dziesmas, nu, nesačakarē, pieliec kaut ko klāt. Un ja tu tā kā iegūdi visu tu enerģiju savu, nu, man tomēr tā teorija cilvēks ieliek maksimālu uzmanību un enerģiju tajā, ko viņš vēlas. Ja viņš to prot daudz maz darīja. Nu, tur jābūt apakaļ, tur jānāk. Un šitas ir tas gadījums.
1: Un kā ir ar tevi pašu? Šobrīd teātros kaut kas top?
0: Es gaidu nākamo piedāvājumu. Es vienkārši teātri, ja man kāds tā kā pasauc un saka, vajag, tad es eju un daru. Bet,
1: nu, bet pašam tur... ideja, es nezinu, tur no visa lasītā nolikta kāda grāmata, ka no šīs gan es gribētu kaut ko uztaisīt.
0: Es nu, sen apakaļ Dailē taisīju tādu izrādi prezentāciju, un es speciāli staigāju kādu gadu un pētīju tos prezentāciju cilvēks, kuri, nu, visādas vilnas sēgas, kaut kādus tur virpuļūdeņus, tiešām bijām uz tām visām viņu lekcijām, uz tām viņu kodēšanām, uz mēneša apbalvošanām, visu tām piramīdām. Tas bija ļoti interesants pētījums. Un izrādās ļoti labi, mēs nospēlējām bez tūpies 100 izrādēm Dailē šito un visi smējās un bija jautri. Un tagad man liekas, ka vajadzētu turpināt šito seriālu ar visām šitām mūsdienu ezotērikām, pseido reliģijām un vanabī reliģijām, visiem šitiem garīgajiem līderiem un koučiem, kas turdās, nezinu, kuriens uztaisīt tādu kouču betlu, lai viņi tagad pastīties. Man liekas, ka varētu sanākt smieklīgi.
1: Es ceru, ka Žagars dzird. Un piedāvās
0: to. Nu, jebkurā, nacionālais Daila, jebkurā, kā saka, ja kādam ir interesi par šādu gabalu, es izpētīšu, izdarīšu, viss maksimālā un būs jautri.
1: Bet tev pašam ir kaut kādas, nezinu, gaidas, ja tu kaut ko sāc teatrī taisīt, ka ko tas pašam tev dos?
0: Man patīk tas process, man pilnīgi neinteresē kaut kāds mērķis un jēga, tas ir nenormāli, nu, man tā patīk tas process, es... Kmēm kino vai video es nevaru nosēdēt montāžu, man liekas, nu, dievs atpestīt tik lēnām, tagad liks nākamo kadru, es tikmēr jau aizdomājos kaut kur prom, man neder, es, man paldies Dievam, ir Oskars, bet draugs visu mūžu, ko mēs kopā strādājam, viņš tie galā ar montāžu, bet man tam nav. A teātri ir otrā, tu apsēdies, un viņi jau kaut ko runā, jau kaut ko spēlē, jau notiek, un tu vienkārši, un vienam pašam tev divus mēnešus rāda visus tos brīnumus, un es turu skaifā, man baigi patīk. Es baigi piedomāju, es baigi koncentrējos, mēr ļoti izpētu visu to lugu līdz pēdējiem vārdam, lai es zinu, kas ir kas, un tad man baigi patīk.
1: Nu, aktieri tur no tevis sagaida atbildību. Nu, tomēr uzņemties atbildību, pateikt, ka daram tā, izdaram šitā. Tāpat no tevis atbildību sagaida visi cilvēki, kur skatās kaut kādus autotestu raidījumus, motociklu testus. Cik tu vari teikt, ka tu vari būt godīgs, testējot motociklu vai automašīnu?
0: Es ar to neredzu problēmu, jo es kaut kāds tā, iekarojas tādu vietu un vārdu, kas var pateikt, kā ir, un varbūt arī briesmīgi neapvainojas, jo es no arī būs kaut kas labs, pateikšu kaut ko labu, ja tur būs kaut kas sūds, pateikšu sūds, nu tur nav variantu. Un tad cilvēki to tā kā pieņem. Un tad jau tu vari būt godīgs, vienkārši tev vajag uzreiz no sākuma sadalīt lomas, tā kā ierādīt, ka tu esi čals, kas stāv uz to savu principu. Un tad jau, ja tu neesi garlaicīgs, tev arī paņēma visiem taviem niķiem un stiķiem. Un tas...
1: Es, ejot prādījumā, es šodien satiku Arni Krauzi un prasīju Arni, ko tu prasītu Paulam Timrotam. Viņš teica, paprasi Paulam, kāpēc viņš ienīst velosipēdistus?
0: Tas ir tāds izdomāts mīts, jo...
1: Nu, bet tas atcīm redzot arī nu, cilvēkos...
0: Tas patīk tiem, kas jā. Ir tie mazliet klibē un tizlē velosipēdisti. Viņš tāds mazliet pastāv, jo viņiem vajadzīgs ienaidnieku tēls. Nu, viņi, protams, atrada to cilvēkā, kurš kaut ko runā par transportu.

0: ar satiksmi, un tā viņi tāpēc čīkst. Jo kā tu vari ienīst velosipēdistus, ja Latvijā katram cilvēkam, nu, viņš gluži nav galīgi kaut kāds nestabils, viņam ir velosipēds, nu, katrs māk braukt riteni, līdz ar to, kā mēs varam sadalīt cilvēkus velo un nevelo. Bet ir šie te pilsētas dīvainie velo, kuri pat nav tie, kas brauc uz MTB velo, tiem, kas brauc uz MTB velo, tiem arī kauns par tiem, kas pilsētā taisa to kritisko masu. Tā kā varētu teikt, ka man mazliet mulsina kritiskās masas ļaudis. Es nesaprotu, kāpēc viņi dar vien to pašu 10 gadus un nekas nemainās, un kāpēc viņi drīkst pārkāpt likumu vienreiz gadā, tā kā tādā romiešu karnavālā braukt, kur gribās neklausīt miličiem un mok pa sarkano, bet varbūt ka tas, nu, tas tā nebūs.
1: Bet nevarētu būt tā, ka viņi tagad klausās un domā, bet Pauli, jūs tur motokolonus, ka braucat sezonu atklāšanās jūs arī pa visiem sarkanējiem.
0: Tur taču ir speciālais skorts, tur ir saskaņots maršruts, tur ir, nu, kā policija noalgo, tur ir, nu, pilnīgi pretēji tam, ja. Tā kā tas ir tā. Bet cilvēkiem vajadzīgs ir kaut kāds tas dalījums, viņi cer to skaldu un valde, cer kaut kādu savu grupu savākt un, nu.
1: Bet Latvijā, nu, Rīgu, paņemsim par piemēru Rīgu, Rīgā satiksmē ir jābūt hierarhijai, mums ir jābūt skaidrs, ko mēs gribam prioritizēt. Vai tās būs mašīnas, vai tas būs sabiedriskais, vai tas būs mocis, vai tas būs motorolērs.
0: Ir vajadzīgi, bet mums ir jāatstāj visiem iespējas sadzīvot. Mēs nevaram lekt nevienā grāvī, ne velo grāvī, ne mašīnu grāvī, ne tramvaju grāvī.
1: Bet šobrīd mēs, kur esam?
0: Es tādu īsumā varētu pateikt, ka tas... Nu, tā lielākā muļķība un aklums, ko šobrīd nodarbojās tie progresīvie ļaudis, kas domā, ka riteni var ieviest vienkārši tāpatās, viņi akli nesaprot, ka visās tajās pilsētās, no kurām viņi ņem piemēru, ir ārkārtīgi daudz pazemes un daudz stāvu un neredzamu autostāviet, kurš nav redzams, nu, kas ir iebrauktuve, vārti, un tur stāv piecos stāvos
1: mašīnas. Un ceļš ir brīvs.
0: Jā, bet viņi ierauc uz Amsterdamu, paskatās, ka tur gar kanālu izbrauc ar riteni, no tādā bērna naivumā kopē šo bildīti. Bet viņi nepastās Google mapā, ka Amsterdams centrā ir tūkstošiem autostāviet, bet viņas nav tā klāja redzamas, viņas ir caur ieeju, varbūt aiz vēsturiskas sienas, kaut kādā mūrī, bet es pats esmu iebraucis Amsterdamā pašā centrā nodas mašīnu, paņēmis riteni un ierodas tālāk. Un viņi māk nokopēt tikai to naivo daļu, to ielu, bet to, kur nolikt, viņi nedomā, un tas ir viņu vājākais punkts, uz to arī viņi, es domāju, kritīs drīz.
1: Bet man šķiet, ka vēl viens vājš punkts, un te es varbūt riskēju uzkāpt zvaržacīm velosipēdistiem, bet tad, kad esmu bijis Skandināvijā, arī pa tiem pašiem piepildītiem velocliņiem braucis, viņi stāv pie sarkanajiem,
0: nu, ja.
1: Viņi gaida. Mēs Latvijā, es nezinu, kāpēc mēs Latvijā to nedarām. Kāpēc mēs ar Ričuku domājam, ka mēs drīkstam raut pāri.
0: Te brīdī, ka pieaudzis cilvēks uzkāp uz velosipēdu, viņš to visdrīzāk dara pēc kaut kāda pārtraukuma, un viņam iespēlējas bērnību galvā. Nu, mēs bērnībā nedomājam, mēs bezbēdīgi rūlēm uz patik, ha, mēs pazvanījām zvāniņu, čau, visiem kaut kur aerocām. Un tu pilnīgi jūti, ka tas jau vīrietis, kuram mazliet mati krīt ārā, beidzot uzkāp uz riteņu, viņam tā bērnības, tā viņa tas mirdzums acīs, viņš tā rūlē kaut kur, un tur, nu, kā tu var prasīt kārtību, viņš bērnībā pēdējoreiz brauc gar smilškas, nu tā viņš arī brauc.
1: Bet es nezinu, arī es pats, kurš ar motociklu stāvēšu pie sarkanā, bet ar Ričuku piebraucot mani ir tas, ka varbūt, ka nav neviena.
0: Bet es arī tajā ziņā viņi saprot, jo tur arī dakteri ir izpētījuši, ja tu ej pa pilsētu, nu, pat diezgan lielos attālumos, tev daudz veselīgāk ir iet nekā braukt ar riteni. Jo tev vienmērīgāks pulss. Ar riteni tu ieraugu sarkanais zaļais. Uzmini, vien atkal jāstāv, bet tev sirds tas itās, jo tu esi uzminis, tev jāgaida. Tev būs sirds atkal zaļais. Un tev ļoti nevienmērīgs pulss, ko arī zinātnieki izpēršu, tas ir neveselīgi. Ja tu gribi būt pilsētā vesels, ej ar kājām. Vienmērīgā pulsā, vienmērīga pastaiga. Un tas, cik tālu var vispār aiziet ar kājām normālā laikā. Nu, vispār jautājums ir, kāpēc tev pilsēta vajag riteni? Tu esi izvēlējies kaut stulbu dzīvesvietu un stulbu darbvietu. Tu kaut tā dīvaini attālumā dzīvo. Tu taču var noierēt to dzīvokli vēl tuvāk darbam un iet ar kājām. Kāpēc tieši tas velosipēds ir tas uzbūriens, kuru tev vajag? Tu esi ļoti muļķīgi taktiku izvēlējies, ka tev pēkšņi baigi vajag riteni. Ritenis ir čakars, tu dzīvo ne pirmajā stāvā, tev ir čakars ar to riteni. Es maks nezinu, cilvēku ritenis nebūtu Rīgā nospērts mums vienreiz, vai nekā viņš stāvēs ir treptelpā.
1: Tev pašam ir ritenis?
0: Man ir kā 4 riteņi, jā. Tā kā man dažādā veidā arī saliekamies ritenis, ko es lieku mašīnā, ka man ir kaut kur braukt. Man ir tāds 29 coli lielais ritenis, ko es varu braukt cēli skatīties ainot. Man ir tāds ļoti vecs, retro, stilīgs, vintāšs tāds MTB ritenis, kurus es nobraucu vairākas MTB sacensības. Katram savu vajadzību, katram ritenim.
1: Labi, ielaižam mūsu sarunā vēl vienu runātāju, kuram ir ko teikt par Paulu Timrotu.
2: Paulu Timrotu pazīst caur gadiem, caur vairākām tādām dažādām sabiedriskās dzīves sfērām. Mūs vieno pirmkārt rūp par ērtu transportu organizēšanu Latvijā un arī citur pasaulē. Otkārt, kopīgs intereses un pieredze teātra vidē, kur ir bijuši daudz tikšanās gan Valmieras Kurtuvē, gan arī citos ar kultūru vai ar arhitektūru saistītos notikumos. Gan arī pēdējos gados neatņemama vasaras sastāvdaļa jaukās un parasti arī diezgan plašās Paula dzimšanas dienas svinības vasarā, kas nu jau kļūst

0: par tādu kā dažādu sabiedrības jomu pārstāvju tikšanos un sarunu un domu apmaiņas vietu. Jāsaka, šīs trīs lietas arī labi raksturo Paulu Timrotu. Viņš ir kā mediātors starp dažādām sabiedrības sfērām. Teātra režisors, kas vienlaiks ir arī motociklu un automašīnu guru, vai arī motosportists, kas no trases pa taisno dodas uz TV studiju. Varbūt varētu teikt arī, ka viņš ir kā tāda bāka starp šīm dažādajām sabiedrības grupām, kas bieži vien ir sašķeltas, un varbūt var teikt arī, ka Pauls tev ir tāds kā vienojošais elements. Sabiedrībā kopumā un arī man Pauls ir simpātisks ar savu neslēpto vienkāršību un nesamākslotību, valodas tiešumu, cilvēcību, un tas neskatoties uz savu popularitāti un dzīves pieredzi. Tāpat viņa veidotie raidījumi no jau caur gadu desmitiem kļuvuši par nozīmīgu pilsētas infrastruktūras veidošanās sastāvdaļu, kas paplašina arī manu redzesloku. Mūsu pirmās satikšanās bija ar mūsu kopīgu draugu Jāni Alksni, un ja jāatcerās kāds īpaši kopīgs notikums, tad Pauls man palīdzēja novērtēt un nopirkt man pirmo auto, kolosālo pelēku 84. Gadu Mercedes kupēju. Neilgi pēc tam mēs ar šo auto kopā devāmies uz Rolling Stones koncertu Tallinā un atpakaļ. Tas bija epohāls brauciens, ierakstams vēsturē, tāpat kā arī pats koncerts. Novēlu Paulam saglabāt interesi par šīm savām dažādajām dzīves sfērām. Un jā, nākt palīgā arī pilsētai, kurā pēdējos gados ir sastrādāts diezgan daudz dažādas kļūdas un neprecizitātes transporta jomā. Neviens no ārpus mums šeit Latvijā nepalīdzēs, un Paula zināšanas un pieredze arī turpmāk būs noderīgas. Tāpat Paulam novēlu arī rožaini nākotni, un lai vienmēr ir miers virs zemes.
1: Es pilnīgi līdz asarām aizkustināts. Es tā kā jūtos pilnīgi tā kā labāks cilvēks, tā dzirdēs no Reiņa.
2: No Reiņa Tliepiņš tā par tevi izsakās. Reiņa atzīmē, nu, ka tu proti svinēt savas dzimšanas dienas. Bet tu arī panākumus, tu arī māki nosvinēt, ka kaut kas izdodas?
1: Es tā kā pat atsevišķi tādu panākumu brīdi, es viņu nejūtu kā tādu, laikam, kā tādu momentu. Es svinu tās savas dzimšanas dienas, zinu, ka tad es visus pasaukšu, visi to rēķinās un visi ir klāt, un tie gan raiba publika, gan dažādi cilvēki no visdažādākajām sfērām, un tad viņi var parunāties savā starpā, nospriezēs, viņi jau gadu gaitā viens otru arī zina, un tāda veidā veidojas kaut kā tīklojumi, un man jau ir ļoti pateicīgi, man dzimšanas diena ir pašā vasaras vidū, jūlija vidū, līdz ar to es vienmēr varu, nu, tā kā garantēt saulēnu laiku, un viss būs priecīgi ierasties, un tie būtu kaut kādā Rūmā mēnesī, es nezinu, kur es vai es to darītu un kā to darīt, bet man ļoti patīk svinēt. Jā.
2: Tu sarunas ievadā arī un kaut kur sarunā pieminēji, ka tu lasi grāmatas vai vismaz lasīji kādreiz grāmatas. Tagad mēs ļoti reti un arvien mazāk lasām grāmatas, mēs informāciju uztveram daudz ātrākos formātos. Tev esi domājis, kur paliek laiks? Nu, it kā mēs baigi ātrāk iegūstam informāciju, kur paliek tas laiks, ko mēs tērējām lasot grāmatas?
1: Šis man ir ļoti labs jautājums, un es to pie sevis esmu novērojis, ka ir pilnīgā pakaļā to lūrēšanu telefonā. Nu, pat kolēģis Oskars saka, tu beidz blenstēt telefonu, šo agrāk tu izvilkā vīzu un lasīja, kamēr viņš veica piefilmējumus. Tagad es, un tad es tā tiešām tīšām ievēroju tādu higienis, cenšos nevilkt ārā telefonu. Nu, sajiet galvu ķīseli, un ja man pieaugušam ir mazliet sev jāmobilizē, tad bērniem būs nu vienkārši nu tik slikti, ka es domāju, būs speciāli dienest, kas viņus pēc tam pieauguši sārstēs no šitā telefonu. Un līdz ar to es ļoti, ļoti cenšos lasīt grāmatas, es cenšos tā nu, ne pat piespied, man ļoti patīk lasīt grāmatas, vienkārši tā kā stop, tagad mēs te liekam nost telefonu, un es lasu grāmatas. Es nezinu, šovasar silasīs kādas, nezinu, nu, 6-7 grāmatas.
2: Bet tā, zinām, amērē disciplīna.
1: Tur disciplīna vajag, un ja tam bērnam, piemēram, nav iemācīta tā lēnā iztēle no tiem burtiem uzburt to ainu, viņš vienkārši tā kā izkastrēts, viņš nekad mūžā nespratīs, kas ir grāmata. Viņš šķirstīs uz savu telefonu, kamēr vienkārši nojūksies, un ne viņš uz darbu aizies, ne viņš maizi nopelnīs, ne viņš iepazīsies, viņš paliks vientuļš, trūcīgs un dumšs. Nu, tas ir milzīgs risks šobrīd, ko vecāki ļauj tiem bērniem sēdēt telefonā.
2: Viņi, no, arī mēs paši sev. Nu, netikai,
1: mēs tā kaut kā, tā kā pieaugšie gan dzēkmākās, gan kaut kā gan mā grāmatu pasaka, ja mums ir iepriekšējais fails, bet ar jauniešiem un bērniem šobrīd ir, nu, tur būs slikti.
2: Ja jau pieķerāmies telefoniem, cik bieži tu tomēr braucot pie stūras mašīnā paskaties, kas tev tika atrakstīts tikko?
1: Pirmkārt, es vasarā braucu moci, tur es nekādas sarunvienkārtas neņemu, tas tā kā paldies, nē. Mašīnā es tā kā es pielāgojos, ka es tomēr māku pieslēgt viņu pie tās mašīnas sarunas sistēmas, un ja nu kāds tur zvana, tas zvana, un savukārt pa Latviju braucot, es nezinu, kur man vajadzētu vāzes liekt iekšā, kur es nemāku aeraukt tāpat, jā, un tad, ja kaut kur citur tas to vāzi, es, tas gan man ir tā, ka es nospiežu tās pogas, pirms es tā kā sāku uztēties. Nu, tā kā baigi vaigi, nu kā tad tā, jā, tā kā tu skries, tā kā stūrēs pirmie metri, pirmie soļi, un tu spaidīsi vēl pogas. Jo tev vajag, cilvēki ļoti arī, nu tiešām truli rīkojas ar tām navigācijas iekārtām, viņi nemāk apstīties koplānu. Viņi ievada kaut kādu nosaukumu, vispār nezinu, priekula vai priekuļi, un špagata aerots vajag uz cēsiem trāpu uz Liepāju, vai ne? Un pēc tam brīnās, ka navigācija slikta, bet nu, viņi paši ir vienkārši.

0: Tur tu vari braukt 200 km stundā bez bēdām, jo visi brauc vienā virzienā. Tiesneši trasē rāda karogus un tu esi ar tehnikas sagatavot tam. Tā kā pa ceļu tur nu, tiešām ar respektu un bijāšanu pret pārējiem, kuriem varbūt nav tik žirgs noskaņojums kā tev.
1: Nu jā, mums būtu jāiemācās uzvesties prātīgāk pēc tūras visiem, jo tas, kas notiek uz Latvijas šociām pēdējos.
0: Nu, mums vienkārši vajag labāku, laimīgāku, mierīgāku, mums vajag vērtīgāku dzīvi, tad būs mums ko zaudēt, mēs arī brauksim mieru, mēs nevaram atrauti iemācīties braukt. Mums vajag laukstāku labklājību, laimīgāks cilvēks un tici man, viņi pēkšņi paši sāks braukt mierīgāk.
1: Nu, varbūt, ka viņi novērtēs to, kas viņiem ir un neskatīsies telefonā.
0: Jā, tā... viņiem nekā nav, viņiem neko nemaksā, vienkārši ieraut tai fūrai purnā un izslēgt to visu pretīgo pasākumu.
1: Nu,
0: tāpēc viņi ir jāpažēlo, viņi ir jāpaņem opā un jāparāda viņiem, ka dzīvē kaut kas varbūt labs.
1: Nu, tātad paņemam šo no sarunas ar Paulu Timrotu, ka koncentrējamies uz to, kas mums ir labs, un tad jau arī tas mums iemācīs mūsu sevi pasargāt. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopolu varat noklausīties arī Latvijas radio aplikācijā. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Lina Krūkla, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!